0: رهبران شوروی که از سرسختی دولت شاهنشاهی در موضوع نفت شمال گلایه داشتند، در مذاکرات با قوام هر گونه تصمیم درباره ترک خاک ایران رو به دریافت امتیاز نفت شمال مشروط کردند. در مقابل قوام در تاکتیکی هوشمندانه اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها رو نیازمند تصویب مجلس شورای ملی دونست و وعده داد در مقابل خروج سربازان ارتش سرخ از خاک ایران طرح واگذاری نفت شمال رو به مجلس خواهد برد. نخست وزیر ایران با بهانه کردن پایان دوره قانونی مجلس چهاردهم از رهبران شوروی خواست برای تصویب این طرح تا برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به دولت ایران فرصت داده بشه. با این تاکتیک احمد قوام موفق شد رضایت روس‌ها برای انجام مذاکرات بیشتر درباره نحوه خروج ارتش سرخ و موضوع نفت شمال رو در تهران به دست بیاره. دو هفته بعد از مذاکرات قوام در مسکو، ساتچیکوف، سفیر اتحاد شوروی برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد و به این ترتیب مذاکرات دو طرف در پایتخت ایران از سر گرفته شد. اما نخست وزیر ایران که اعتمادی به وعده روس‌ها مبنی بر خروج از ایران نداشت، همزمان با گفتگو با سفیر شوروی پیامی به حسین علا سفیر ایران در سازمان ملل ارسال کرد و از او خواست تا شکایتی جدید علیه شوروی رو در شورای امنیت مطرح کنه. تلاش قوام این بود تا همزمان با گفتگوهای تهران از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اهرم فشار بر روس‌ها بهره برداری کنه.
1: 11 members of the United Nations Security Council meeting in New York hold a dramatic session to discuss the Russian-Iranian situation.
0: فروردین 1325 رسیدگی به شکایت ایران علیه اتحاد جماهیر شوروی در دستور جلسه عمومی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. در این نشست آندری گرومیکو نماینده شوروی با بی اساس خواندن ادعاهای دولت ایران تلاش کرد تا به هر شکل ممکن شکایت حسین علا رو از دستور کار شورای امنیت خارج کنه.
2: Ещё раз отчётливо и ясно подчёркивает неизменную миролюбивую политику моей страны. Является убедительным ответом всем тем, кто пытается скрыть свои собственные агрессивные планы и с этой целью злоупотребляет свободой слова против интересов мира и безопасности народов.
0: اما برخلاف میل نماینده روس‌ها، اعضای شورای امنیت سازمان ملل با دفاع از طرح شکایت ایران در این شورا خواستار حضور حسین علا و سخنرانی او در جلسه عمومی شدند.
3: The Soviet government was maintaining Soviet troops in Iranian territory after March the 2nd. And in its letter to the council, it further declared that the Soviet government was continuing to interfere in the internal affairs of Iran through the medium of Soviet agents, officials, and armed forces. Translate. All countries today are waiting for your decision because we want to see the big powers respect the treaty obligations. We want the big powers to know that if an independent country does not want to have foreign troops stationed on its soil, the big powers should comply to that. It is only in the light of these observations that I have moved the motion yesterday about asking the representatives of Iran to come here to the bench and explain his case. The whole world is waiting for our decision today.
4: Therefore, sir, the view of the Australian delegation is that this question should be placed on the agenda paper.
0: در اعتراض به تصمیم اعضای شورای امنیت مبنی بر قرار گرفتن شکایت ایران در دستور کار، نماینده اتحاد جماهیر شوروی و اعضای هیئت همراه از سالن نشست خارج شدند و حسین علا نماینده ایران به جایگاه سخنرانی دعوت شد. علا در سخنرانی خودش اقدامات و مداخلات شوروی رو مغایر با استقلال و حق حاکمیت ملی ایران توصیف کرد و از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد در مقابل توسعه طلبی های روس ها از دولت ایران حمایت کنند.
5: ایران firmly believes in the principles underlying the charter and means steadfastly to abide by them. She has faith in the United Nations and desires to the utmost of her ability to strengthen its hand. She confidently expects, on the other hand, to have her rights upheld by the Council. Our case is now before you, and we want it to remain there until a just settlement has been reached within the spirit of the Charter. No one would welcome more warmly than I a just settlement of our difficulties on the basis of respect for Iran's complete independence, sovereignty, and territorial integrity. Iran has suffered and is at this moment suffering from interference in its internal affairs through the intervention of Soviet agents, Soviet officials, and armed forces. In any country constitutes not only an infringement of the sovereignty, but also a heavy burden on the people and an interference in their daily life. The seriousness with which the people all over the world, as well as the people of Iran, regard this state of affairs is testimony to the fact that delay in the settlement of this dispute is a threat to world peace.
0: به این ترتیب دیپلماسی ایران در جهت ایجاد یک اجماع بین المللی علیه شوروی جواب داد و این کشور برای ماندن در ایران از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار گرفت. همزمان با طرح شکایت ایران در سازمان ملل، هری ترومن، رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی به رهبران اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد اگر روس‌ها بر اساس تعهدات شمال غرب ایران را تخلیه نکنند، ایالات متحده و متحدانش با تعویق خروج نیروهاشون از چین حکومت‌های مورد حمایت شوروی در شرق اروپا رو به رسمیت نخواهند شناخت. در چنین شرایطی سرانجام روس‌ها به عقب نشینی در برابر خواست جامعه جهانی تن دادند و گفتگوهای قوام با ساتچیکوف در تهران به امضای موافقتنامه‌ای میان ایران و شوروی ختم شد. بر اساس این توافق ارتش سرخ از خاک ایران خارج می شد و روس‌ها قائله آذربایجان رو به عنوان مسئله داخلی دولت ایران می پذیرفتند. در مقابل قوام به روس‌ها وعده داد پیشنویس قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی رو بعد از انتخابات پارلمانی به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد. به این ترتیب تحت فشار جامعه بین المللی آخرین واحدهای نظامی ارتش سرخ شوروی در بهار سال 1325 خاک ایران را ترک کردند. با خروج شوروی و با تغییر موازنه قوا به سود دولت شاهنشاهی ایران، حکومت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. در این زمان سید جعفر پیشه‌وری و رهبران فرقه دموکرات نامه‌ای به رهبری اتحاد جماهیر شوروی نوشتند و با گلایه از خروج ارتش سرخ از روس‌ها برای مقابله با حمله ارتش شاهنشاهی ایران تقاضای کمک تسلیحاتی کردند. آذر ماه سال 1325 عملیات نجات آذربایجان آغاز شد و واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی و سرلشکر علی رزمارا با هدف سرنگونی فرقه دموکرات به سمت تبریز حرکت کردند. با پیشروی ارتش جعفر پیشوری که به هوادارانش وعده داده بود مرگ رو بر شکست و عقب نشینی ترجیح خواهد داد، در روز 20 آذر ماه به همراه دیگر رهبران فرقه دموکرات سوار بر خودروهایی که میر جعفر باقروف به تبریز ارسال کرده بود از آذربایجان فرار کردند و به باکو پناه بردند. صبح روز 21 آذر مردم تبریز با صدای تیراندازی‌های مکرر در شهر از خواب بیدار شدند. بسیاری از اهالی تبریز پیش از رسیدن واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به شهر علیه فرقه دموکرات قیام کرده بودند و با خلع سلاح بازمانده‌های شبه نظامیان پیشوری کنترل کامل شهر را به دست گرفتند. با سقوط تبریز به دست مردم، ارتش شاهنشاهی بدون درگیری و در میان فریادهای شادی مردم وارد شهر شد. بعد از سقوط فرقه دموکرات آذربایجان، جمهوری خودمختار قاضی محمد در مهاباد هم تسلیم ارتش شد و به این ترتیب آذربایجان و مهاباد بعد از یک سال دوباره به مام میهن بازگشتند.
6: روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام همه خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
7: روحی مردم نادان و فریب خورده اختلاف لهجه را بهانه ساخته و میپنداشتند میتوانند با این بهانه کودکانه سر ایران را از پیکر برومند خود جدا نمایند. دشمنان سیه روز ایران غافل بودند که آذربایجانی از آغاز تاریخ همواره چون کوهی استوار در برابر حوادث سهمگین پایداری کرده و پیوسته مهاجمان و دشمنان میهن را در هم شکسته است. آنان نمی دانستند و یا نمی خواستند بدانند که سرزمین دلاور پرور آذربایجان از دیرباز چون سدی در برابر سیل بنیانکن تهاجم دشمنان ایران ایستادگی کرده و دژ تسخیر ناپذیر آزاد مردان و آزاد زنان به شمار رفته است.
0: بعد از پایان قائله تجزیه طلبان فرقه دموکرات، همه ساله به یاد نجات آذربایجان در روز 21 آذر جشنهایی در گوشه و کنار ایران برگزار و این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ارتش تعیین شد.

خیابان‌ها و مدارس بسیاری در تهران و دیگر شهرها به یاد این روز 21 آذر و آذربایجان نامگذاری شدند.

0: دگانو آماده باشن برای اجرای فرمان.
1: به پاس نقش آفرینی ارتش شاهنشاهی ایران و فداکاری افسران و سربازان، هر ساله در این روز مراسم سان و رژه یگانهای ارتش هم در سراسر کشور برگزار می شد. بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی به مناسبت روز 21 آذر، 30 سال بعد از نجات آذربایجان و همزمان با 50مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی پهلوی برپا شد.
2: ما شما را در جریان مراسم سان و رژه 21 آذر که در اتوبان کرج برگزار میشه قرار میدهیم.
1: این مراسم که به صورت زنده از تلویزیون ملی ایران پخش میشد در آذر ماه سال 1355 با حضور محمد رضا شاه پهلوی در اتوبان تهران کرج برگزار شد.
2: مراسم امروز در پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برگزار می شود و فرقی که مراسم امروز با سالهای گذشته داره در این هست که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی، افواج مختلفی که در دوران سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر وجود داشتند امروز با لباسهای همان دوره رژه خواهند رفت و شکوه خاصی به مراسم امروز میدن. البته در مراسم امروز ما شما را در جریان پیشرفت‌های استان آذربایجان قرار میدهیم. همکنون من مطلع شدم که شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برای مراسم سان به میدان نزول اجلال میفرمایند. 50 تیر توپ به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی شلیک می شود.
3: یگانا از راست ازاد
2: ادای احترام می شود به مناسبت نزول اجلال شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران. در دوره هخامنشی آذربایجان آتورپادگان نام داشت. آذربایجان خطه جدایی ناپذیر ایران در تاریخ کهن کشورمان نام خود را از آتورپاد، سردار شجاع ایرانی و والی ایالت این خطه در زمان حمله اسکندر مقدونی گرفته است. آتورپاد این سردار شجاع توانست در تاخت و تاز اسکندر مقدونی این قسمت از خاک کشور ما را از تعرض یونانیان مسون نگه دارد و همین نام است که بعدها به صورت آذرپادگان، آذربادگان، آذرآبادگان و آذربایجان آمده است. آذربایجان زادگاه نیاکان صفوی و برخاستگاه شاهان بزرگ این سلسله است که با شجاعت ها و رشادت های خود ایران آن روز را وحدت بخشیدند. آذربایجان همواره مورد نظر شاهان ایران بوده است و تاریخ ما مراسم با شکوه تاجگذاری نادرشاه افشار سرسلسله افشاری را در دشت مغان فراموش نکرده است. شاهنشاه آریامهر در حالی که سوار بر اسب هستند به میدان سان و رژه 21 آذر نزول اجلال می‌فرمایند.

0: فرمانده میدان سان و رژه برای عرض گزارش به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شرفیاب می شود.
1: سان شاهنشاه سپاهفوق عبدالعلی بدرعی فرمانده سان و رژه روز فرخنده آذرآبادگان مفتخران به شرف عرض پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر به ذوالقرنشاهان می رساند. دگانهای نمونه جهت انجام مراسم سان و رژه در پیشگاه ملوکانه آماده.
0: فرماندهی سان و رژه گزارش نظامی به عرض ملوکانه می رساند. شاهنشاه عازم محل سان و رژه هستند. اسواران گارد شاهنشاهی در پشت سر ملوکانه در حال حرکت هستند. مشاهده می‌فرمایید از طریق تلویزیون. امروز در مراسم رژه یگانهای پیشرفته ارتش شاهنشاهی ایران مقیم مرکز رژه خواهند رفت و ما شما را در جریان رژه تک تک واحدها قرار خواهیم داد. به هنگام سان هر یک از واحدها هر واحد هورا می کشن به افتخار ورود شاهنشاه. امروز آذربایجان که سال روزش را گرامی می داریم، کانون پیشرفت، قطب صنعت و رشد اقتصادی و اجتماعی است. طی 50 سال شاهنشاهی پهلوی آذربایجان و آذربایجانی به پیشرفت‌های چشمگیر و همه‌جانبه‌ای دست یافته است. این استان زرخیز که در 38 درجه و 15 دقیقه طول و 46 درجه و 23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته، از شمال به شوروی و از جنوب به استان‌های کردستان و زنجان، از مشرق به گیلان و شوروی و از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. مساحت کل آذربایجان 110,762 کیلومتر مربع است که شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی می شود. طی آماری که در سال 2393 شاهنشاهی به علامت جمعیت کل آذربایجان 2,288,651 نفر بوده است که البته شامل هر دو استان بوده، ولی طی سرشماری اخیر نفوس و مسکن جمعیت آذربایجان شرقی مرکز تبریز 3,165,316 نفر است. این آمار نشان می‌دهد رشد جمعیت این استان در 10 سال گذشته 21.4% بوده است که 1,500,000 نفر به جمعیت استان آذربایجان شرقی اضافه شده است. افزایش 21.4% جمعیت استان آذربایجان شرقی دلیل مهاجرپذیری این استان به خاطر پیشرفت‌های سریع اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آن است. ما در فواصل پخش مستقیمی که امروز از طریق تلویزیون ملی ایران برای شما تماشایان ارجمند داریم، شما را در جریان پیشرفت‌های عظیمی که این استان زرخیز در دوران 50 سال شاهنشاهی پهلوی داشته قرار خواهیم داد. اجازه بفرمایید در این فرصتی که هست برنامه سان و رژه رو من به استحضارتون برسونم. پس از مراسم سان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران از یگانهای حاضر که همچنان ادامه دارد، شاهنشاه تشریف فرما می شوند به جلوی جایگاه مخصوص و پرچم‌های جدید رو اهدا می‌فرمایند به فرماندهان یگان‌های مربوطه. پس از نواختن آهنگ و خواندن سرود آذرآبادگان که تصور میکنم به وسیله یکی از واحدهای دانشکده افسری باشه. شاهنشاه ابراز عنایت میفرمایند نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان و پس از آن کسب اجازه میشه از پیشگاه ملوکانه برای آغاز مراسم رژه یگانهای حاضر در میدان. امروز باید بگم که فرقش با سالهای پیش که ما مراسم 21 آذر رو برگزار میکردیم این هستش که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی ما شاهد رژه افواج پیاده دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر نیز خواهیم بود که البته در موقعی که رژه خواهند رفت من توضیحاتی به اطلاع شما خواهم رسوند. ارتش شاهنشاهی ایران که امروز در پرتو رهنمونهای ارزنده فرماندهی تاجدار خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران در شمار یکی از نیرومندترین ارتشهای منطقه به شمار می رود، در 50 سال پیش در اجرای خجسته فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نو با شالوده اصیل و استوار هستی گرفت. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین طی فرمان تاریخی خود قوای ژاندارم، قزاق و سرباز را در هم آمیختند و به نیات و اندیشه های ایران پرستانه خود جامعه عمل پوشانده و ارتش متحدالشکل را تشکیل دادند. اعلیحضرت رضا شاه کبیر با ایجاد ارتشی پرتوان به نغمه های شوم ملوک و طوایفی، هرج و مرج داخلی و نابسامانی های فراوان کشور که مولود حکومت ناتوان زمان قبل از کودتای تاریخی سوم اسفند 1299 شاهنشاهی بود پایان دادند و مملکتی را که در آستانه سقوط و نابودی قرار داشت به ساحل نجات راهنمایی فرمودند. قبل از کودتای سوم اسفند 2479 شاهنشاهی کشور ایران که فاقد ارتشی منظم و متشکل بود به دست عده‌ای ناصالح و مزدور اداره می‌شد. می‌رفت که این کشور پهناور برای همیشه در ژرفنای گرداب نیستی غرق شود تا آنجا که نامی از آن به جای نماند. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین اعلیحضرت رضا شاه کبیر که به علل و ریشه های این مصیبت ملی به خوبی آگاه بودند نجات کشور را در ایجاد ارتشی نوین و نیرومند دانستند و در انجام چنین اندیشه‌ای مقدس ارتش نوین ایران با سازمانی صحیح، آموزشی متناسب، با ساز و برگ و جنگ‌افزاری مناسب روز هستی یافت. مراسم سان در اینجا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران به مقابل جایگاه نزول اجلال می‌فرمایند برای اهداء پرچم‌ها به فرماندهان یگانهای مربوطه. تشکیل ارتش شاهنشاهی به همت والای سرفرماندهی تاجدار خود به سطحی رسید که در سال 2499 شاهنشاهی برابر با 1319 شمسی تعداد لشکرهای آن از مرز 18 لشکر فراتر رفت و هر روز گامی مثبت و تلاشی پرثمر در مسیر تأمین امنیت بیشتر، ثبات، ترقی و تمدن ایران زمین برداشته شد. شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران پس از مراسم سان با اتومبیل به جایگاه مخصوص نزدیک می شوند.

0: مهر بی شائبه ملت ایران به شاهنشاه خود.
1: یگانه هایی که به دریافت پرچم از دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگ ارتشداران مفتخر می گردند. فرماندهی لوجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی.
0: همانطور که قبلا به استحصارتون رساندم، واحدهای جدید نیروی زمینی شاهنشاهی پرچمهاشون رو از دست مبارک شاهنشاه دریافت می‌دارن.
1: پشتیبانی منطقه یک،

فرماندهی گروه 44 توپخانه. فرماندهی هنگ ژاندارمری ماکو. فرماندهی هنگ ژاندارمری زابل.

مراسم اهداء پرچم‌های جدید به فرماندهان یگان‌های مربوطه در اینجا به پایان می‌رسد.

فخر بیشاعبه ملت ایران به شاهنشاه خود بر ستونی استوار و خلل ناپذیر بنا گردیده است. شها مهر تو کیش و آیین ماست، پرستیدن نام تو دین ماست.

آینده باش، ای آزادی، ای استقلال، ای مایه شکوفایی چهره ها و استعدادها. هرگز اجازه نمی دهیم که منطق زور استعمار جوانان ما را از فرصت علم‌اندوزی در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی کشور محروم کند. هرگز اجازه نمی دهیم که استقلال ملی که شرط لازم برای گسترش دانشگاه های کشور است خدشه‌دار شود. ارتش شاهنشاهی ایران پاسدار استقلال ملی کشور است.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

0: نواختن آهنگ و خواندن سرود آذربایجان به وسیله دانشجویان دانشکده افغان به پایان میرسد.
1: اوش فوت ادب رو
0: ای هم میهن، این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم که سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانند و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدند. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی. شاهنشاه آریامهر نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان ابراز عنایت فرمودند و تا چند لحظه دیگر با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران مراسم رژه یگانهای مستقر در میدان آغاز می شود.
2: جانثار شاهنشاه آریامهر استدعا دارد اجازه فرمایند رژه واحدها آغاز گردد.

0: اردن به مسافت یک نماینده اردن یکوب
1: دسته موزیکی که مشاهده می کنید ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه کبیر هستند.

ایران مدافع صلح و خلع سلاح عمومی، آگاه بر قدرت نظامی و هدفهای استراتژیک کشورهای دیگر، با پیگیری سیاست صلح جویانه مستقل ملی خود، از عالی‌ترین حقوق ملت دفاع می کند. روز 21 آذر، روز نجات آذربایجان، فرصتی تا ضرورت اتکا به قدرت دفاع ملی تاکید شود. روز 21 آذر فرصتی است تا یک بار دیگر تجزیه طلبی به عنوان یکی از هدف‌های استعمار محکوم شود. هواپیماهای مدرن نیروی هوایی شاهنشاهی رو در آسمان میدان سانبرژه می‌بینیم که در پیشاپیش هواپیماهای حمل و نقل هستند. هواپیماهای 330 حمل و نقل نیروی هوایی شاهنشاهی یکی از مجهزترین هواپیماهای دنیا است. نیروی هوایی شاهنشاهی مرشکنان از مقابل جایگاه مخصوص عبور می کنند. مجهزترین هواپیماهای دنیا رو ما امروز در اینجا می بینیم. این است پیشرفت ایران، پیشرفت ارتش شاهنشاهی ایران به رهبری شاهنشاه آریامه بزرگ‌ارتشداران. آری، ارتش شاهنشاهی ایران قدرت رزمی و آمادگی خود را در آسمان می آزماید و سرفراز است. نوبت میرسه به رژه ستاد فرماندهی سان و رژه آیین فرخنده آذرآبادگان. فرصت است که توضیحی هم در مورد یگانهای آن موقع در دوران سلطنت رضا شاه کبیر هم به شما بدهیم. برای اجازه بفرمایید الان چون رژه ستاد فرماندهی سان و رژه آیین فرخنده جریان دارد، شما را در جریان قرار بدهیم. رژه افواج پیاده، اوج گارد پیاده پهلوی از تنگ یک پیاده پهلوی که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر با تجهیزات و جنگ‌افزارهای مدرن آن روز کامل و به صورت یکی از افواج برزیده عملیاتی درآمد. این اوج در مبارزات علیه استیکون شرکت نموده و به پاس خدمات ارزنده به دریافت پرچم ذوالفقار سرافراز گردید. بر آسمان هلیکوپترهای نیروی هوایی شاهنشاهی رو من می‌بینم که پایین پرواز می‌کنن، در ارتفاع کم پرواز می‌کنن. شما می‌بینید از تلویزیون صلح و آرامش بر آسمان ایران همیشه گسترده باد. مباد که متجاوزی در اندیشه تجاوز

به خاک، آب یا آسمان ایران زمین افتد که پاسداران سرخ، ناویان شجاع در خلیج فارس، خلبانان توانا و پرقدرت که دانش و فن را به خدمت میهن پرستی گرفتند و همه سربازان و افسرانی که در سراسر ایران مرزهای ایران زمین را پاس می‌دارند، اینک اجازه نمی‌دهند و به جان برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایستادند. مدرن‌ترین هلیکوپترهای ارتش شاهنشاهی ایران را مشاهده فرمودید. این هلیکوپتری که مشاهده می‌کنید یکی از مجهزترین و بهترین هلیکوپترهای جهان هست.

دسته موزیک دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی به مقابل جایگاه مخصوص نزدیک میشه.

خطابی به دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی. در پیشاپیش هر گردان فرمانده گردان حرکت میکنه. رژه یگانهایی از هنگ نوجوانان نیروی زمینی شاهنشاهی آغاز می شود. اکنون یگانهای نمونه مرکز آموزش کادر رژه خودشون رو آغاز می کنند.

رژه یگانهای سپاهیان انقلاب آغاز شد. خواهران و برادران ما که در روستاهای من با کوشش و جدیت هرچه تمامتر به عمران و آبادی و آسایش هموطنان من به کار و کوشش مشغول هستند. از میدان سان و رژه 21 آذر روز نجات آذربایجان مستقیما مراسم رژه را برای شما تماشایان ارجمند تلویزیون ملی ایران گزارش می‌کنیم. نوبت میرسه به رژه دانشکده نیروی هوایی. دسته موزیک نیروی دریایی شاهنشاهی با خواندن سرود به مقابل جایگاه نزدیک می شوند.

آمدند به رژه دانشجویان دانشکده افسری شهربانی، گارد شهربانی رژه می رفت.

در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1300 شمسی از طرف اعلیحضرت رضا شاه کبیر فرمان تشکیل اداره امنیه مملکتی به ریاست سردار رفعت شرف صدور داد.

موج مستقل سوار پهلوی از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر در شمار یگانهای برزیده و با تجربه برآمد و با تاز و برگ مناسب و جنگ‌افزارهای متناسب آن زمان آماده اعدام به هر نوع عملیات نظامی بود. این اوج در عملیات علیه اشعار ترکمن در ترکمن صحرا شرکت کرد و به علت ابراز رشادت و انجام ماموریت به نفع بسیار شایسته و قهرمانانه به دریافت پرچم فوجی طرفدار گشت و از همان زمان به نام اوج سوار پهلوی ماند. افراد سوار ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر هستند. اوج مستقل گارد سوار فاتح از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1302 برابر با 2482 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر به نام اوج نمره 1 مرگ نامیده می شد. این اوج مرگ که برای سرکوبی اشعار لرستان به آن منطقه اعزام گردیده بود، پس از انجام موفقیت‌آمیز این ماموریت به نام اوج گارد سواری فاتح نامیده شد. اوج مستقل گارد سوار حمله از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر شماره آن به 2 تبدیل گردید. اوج سوار بهرامی از لشکر شمال غرب که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در سالهای اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر سازمان آن از 5 بهادران پیاده و 1 گروهان مسلسل تشکیل می شد. اوج سوار آذر از لشکر شمال غرب در سال 1305 برابر با 2485 شاهنشاهی تشکیل گرد. این اوج به علت ابراز شجاعت در عملیات علیه سیمیتخو به نام اوج آذر نمره 13 موسوم و به دریافت پرچم فوجی سرافراز گردید و نیز به خاطر شرکت و پیروزی در تصادمات آذربایجان به دریافت نشان امتیاز فوجی مفتخر شد.

جماعت سواران نیز به مقابل جایگاه نزدیک می‌شوند. فوج جماعت سوار خودروی از لشکر شرق که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در زمان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر گسترش داده شد و به علت ویژگی‌هایی که این فوج دارا بود در منطقه سیستان و بلوچستان به کار گرفته شد. این فوج که قبلاً گردان سوار تیپ مختلف سیستان نامیده می‌شد، نامش به فوج جماعت سوار خسروی تبدیل گشت.

رژه افواج توپخانه زمان شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر آغاز می شود. فرماندهان این فوج در مقابل این ستون در حرکت هستند، به مقابل جایگاه رسیدند. واحدهای توپخانه متعلق به همان زمان است، به 40-45 سال یا 50 سال. فوج شماره 1 توپخانه سوار از تیپ مستقل توپخانه سوار که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر روز به روز تکمیل تر گردید. این فوج که یکی از افواج متشکله تیپ مستقل توپخانه سوار است، با جنگ افزارهای روز مجهز بوده و با آموزشی مناسب و پیگیر، یکی از یگانهای توپخانه ارتش نوین آن روز ایران به شمار می‌آید.

دقایقی دیگر یگانهای موتوری به مقابل جایگاه میرسند. یگانهای موتوری ژاندارمری کشور.

نمونه دیگری از تجهیزات موشکی نیروی هوایی شاهنشاهی. واحدهای مخابرات سیار که در هر نقطه‌ای قابل استفاده است برای هدایت موشک‌ها، نیروی دریایی شاهنشاهی رو ملاحظه می‌فرمایید که کم کم نزدیک می‌شوند.

ملاحظه می‌فرمایید رژه یگان‌های محمول گارد شاهنشاهی رو عناصر زرهی تانک‌های عظیم که به طور محمول روی تریلی هم می‌شوند و مشاهده می‌کنید. نوبت می‌رسه به رژه نفربرهای زرهی نیروی زمینی شاهنشاهی در آب هم حرکت می‌کنند و عملیات رزمی انجام می‌دهند.

هم میهن. این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم به سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانم و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدم. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی.

21 آذر نمایشی از یکپارچگی ایران و سمبل پیوند تاریخی ساکنان این سرزمین بود. مراسمی برای ادای احترام افسران و سربازانی که در راه میهن فداکاری کردند و تأکیدی بر جایگاه ارتش به عنوان اصلی ترین مدافع تمامیت ارضی کشور.

بعد از انقلاب اسلامی سال 57، اما ارتش و جشن 21 آذر در نظام جدید جایی نداشتند. انقلابیون که از اساس پرچم ضدیت با مفهوم میهن پرستی و وطن رو برافراشته بودند، در جهت کمرنگ کردن نمادها و مناسبت‌های ملی ایرانیان تلاش کردند. روز ملی نجات آذربایجان یکی از این مناسبت‌ها بود. حکومت اسلامی با هدف انکار دستاوردهای دولت شاهنشاهی این روز رو از تقویم رسمی کشور حذف کرد و در رویه ضد ملی نام مدارس و خیابان‌هایی که به یاد روز نجات آذربایجان 21 آذر نام گرفته بودند تغییر داد. با همه اینها نقش ارتش شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی و احمد قوام در دفاع از تمامیت ارضی کشور بدون تردید در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند و ایرانیان روز نجات آذربایجان رو به عنوان یادبودی از یک پارچگی سرزمین خود گرامی خواهند داشت.

0: علما، علما. من از این یکی از این بزرگترین علما که کارش از آیت الله و عالم و اینها گذشته، امام میخونم خدمتتون بخش نجاسات از شبت که تحریر الوسیله حضرت امام خمینی جلد اول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. از بس این مرد معرفتش جهان شمول هست، تشکیلات درست کردن آثار ایشون رو پخش کنن و از کنم چاپ کنن. اینها سپاسگزارم از خانم سوسن که این دو جلد تحریر الوسیله رو که من نداشتم البته و خیلی جستجوگرش بودم برای من فرستاد. خب میگوید که نجاسات 11 چیز است. نجاسات اول و دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست. یعنی ما استنتاج میکنیم که نجاسات حیوانی که گوشتش قابل خوردنه نجس نیست. حالا یه کسی بیاد بگه آقا تو کمیستی، شیمیدانی، چیکاره هستی؟ آخود بول کفتار نمیدونم با بول فلان فرقش چیه؟ شما ترکیباتش به ما بگی ببینیم چی هست. بول خرگوش که تو میگی که نمیدونم حرام هست یا نمیدونم فلان هست با بول بره ببینیم آقا این داستانش چیه؟ خوندم خدمتون دفعه پیش از علم مولا علی مولای متقیان که گفت که ابو موسی اشعری دو زن داشت با هم بچه به دنیا آورد. ابو موسی منزل نبود، ابو موسی از سابقین بود و از یاران نزدیک رسول این حرفا، که البته رسول هم مغلطه است یادتون باشه ما رسول نمیشناسیم در تاریخ انسان، هیچ کسی رسول نبوده. اینها القاب دروغین هستن هموطن. اینا من باید به شما تذکر بدم دوست عزیز من، ما چیزی به نام رسول ما نمیتونیم داشته باشیم چون ممتنع غیر ممکنه. باری این ابو موسی میاد منزل میبینه که زناشون دعوا شد. چه خبره؟ جی خدا آقا این حرفا. آقا اون میگه این پسر مال من، یکیشون دختر بود یکیشون پسر بوده. همین دو هر دو طرف میگفتن این پسر مال ماست، حالا بیا درستش کن. ابو موسی متحیر شد چیکار بکنه، میره پیش عمر. عمر میگه که ما که جاهلیم نمیفهمیم، یا ببریم پیش منبع علم، انا مدینه العلم و علی بابا ها، بریم ببینیم معدن علم چه قضاوت میکنن. پیش معدن علم، معدن علم گفته این که خیلی ساده است، این که شما که گمراه هستین، این قرآن نخوندید، چیزی نیست که ترازو رو بیارید. میفرماید مولای متقیان یک ظرف کوچکی داد، استکان چیزی بگیرید این ظرف، گفت که بدوش. خانمم دوشید، وزن کرد مولا علی به اون یکی خانمم دوشید، وز کرد، گفت بیا پسر تو بردو برو به یکی از این. گفتم مولا چه کردی؟ گفت ای نادانان، شما نمیدانید که عقل زن نصف مرده. حالا مولای متقیان داره میگن شما نمیدانید که سهم زن نمیدونم فلان قدر مرده، شما نمیدانید در شهادت، در شهادت نمیدونم چشمش نصف مرد میبینه فلان نا. وزن کسی که بچه پسر زایده دو برابره. من وز کردم فهمیدم با ترازو مادر رو معلوم کردم. اینا اون دیگه در واقع مقتدا و مولای همه اینها بوده. اون مرد البته فضیلت هم داشته ها، فراموش نکنیم، حداقل اون مرد دروغ نمیگفت، اینا از بام تا شام مشغول دروغ گفتن هستن، ولی خب آدم کشی میکردن بسیار زیاد. خب این هم حالا آقای خمینی وارد بیولوژی شده و شیمی در قول معروف کوانتیتیو آنالیسیس، یه رشته است در شیمی و کوانتیتیتیو آنالیسیس وارد شده است و داره میگه. خب نجاسات 11 چیز، اول دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست، یعنی حرام گوشت، مانند حیوان نجاست خار، حیوان نجاست خار، و حیوانی که انسان اون رو وط کرده است، انسان اون رو وط کرده، یعنی یه اولاغی نمیدونم چیزی پرخری چیزی پیدا کرده رفته وط کرده، یعنی کار جنسی کرده. فقط این چیزا فکر کنم از ذهن آخوندا میگذره، خودشون این کار نه خب میدونن میشناسن خودشون. خب و اما بول و مطوع از حیوانی که گوشت قابل خوردن باشد پاک است. بول و مدفوع حیوانی گوش قابل خوردن باشد پاک است. بله. و همچنین است حیوانی که خون جهنده نداشته و گوشت هم ندارد، مثل پشه و مگس و مانند اینها، اما بول و مدفوع حیوان حرام گوش خون جهنده ندارد ولی گوشت دارد، مورد اشکال است. یک. حالا این تفسیرات زیاد هست. حالا مردار و اینجور حرف ها هم من واردش نمیشم. میگوید چیزهای از قبیل گوش، پی و پوست که از دست مسلمان و بازار مسلمی گرفته میشود، در صورتی که ندانیم قبلا دست کافر بوده، محکوم به طهارت است. جنسی که میخریم، ببینید اندیشه ضد بشری رو ببینید شما، کافر. میگوید که گوشت و پی و پوست که از دست مسلمان میگیریم، با اینکه ما علم نداریم که این دست کدوم کافر بوده، ولی محکوم به طهارته چون از دست مسلمان ده. میخوام خدمت شما عرض کنم که مایه ایجاد بیماری فکری بوده این ادیان، همشون هستن. یه چند تا دین انسانی هستن در طرف های هندوستان و چین و اون طرف ها، اونا فرق کنید. اما این ادیانی که اصطلاحا میگن ابراهیم ابراهیمی، اینا مایه در واقع دیوانگی و اینها منشأ فلج فکر بوده، دیوارهایی که بین انسان ها کشیدن. یا من بیاد دارم چگونه متعصبین به یهودی نگاه میکردن، به باهایی چگونه نگاه میکردن، سومگردای کوچه مسجد حاجی در شهر گلپایگان. یک بارم خود بنده خدمت شما هستن متهم کردن که شما بابی هستی، ما با شما نفت نمیفروشیم. سرد بود، برف زیادی هم بود، گفتن میفرمایید بابی باید سرما بمیره؟ گفت بله، البته ملعون بمیرد بهتر است.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. افتخار دادن به برنامه ما تشریف آوردن و سوالاتی داریم راجع به نحوه کار کردن مغز و اینکه حالا ببینیم توی برنامه بقیه سوالاتمون رو مطرح میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: به همچنین متقابلا. آقای دکتر یک کوچ میدونم البته شما رو مردم میشناسن، ولی حالا برای اینکه احیانا اگر بعضی از بینندگان اپوزیت شما رو درست نشناسن، اگه ممکنه یک کوتاه خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه تخصصی دارین.
2: چشم. من 5 سال در بروکسل درس خوندم، دکترام رو در بیولوژی و علوم بهداشت Biology and Health Sciences در فرانسه گرفتم، در رن، و تخصصم رو در پریدانتیکس از دانشگاه USC حدود 22 سال هم تمام وقت در USC بودم. 17 سال هم مدیر یکی از بخش‌های پیشرفته این دانشگاه، مدتی هم مشاور وزیر پژوهش و آموزش‌های عالی در ایتالیا بودم و یک آکادمی هم تأسیس کردم، آکادمی علمی در کشور زیبای تایوان که گاه به همراهی وزیر بهداشت تایوان هم همایش‌های بزرگی برگزار کردیم و در حال حاضر دارای 700 عضو است. دوباره هم سردبیر یک مجله علمی بودم در کشور زیبای فرانسه. همین دیگه.
1: بسیار عالی، عالی است. واقعا افتخار دادین که تشریف آوردین. یه مقاله‌ای داشتین شما در مورد اینکه چطور مغز کار میکنه و برای من خیلی جالب بود. اینکه ما صرفاً یه مغزی داریم به معنی این نیستش که دیگه همه چیو میفهمیم و از این مغز باید استفاده کرد. و دیگه من میخوام خودتون با همون بیان زیباتون بفرمایین که چطور میشه از مغزمون استفاده بکنیم.
2: مغز انسان توانا به دنیا نمیاد، مغز انسان توانمند میشه. مغز انسان توانا به دنیا نمیاد، اما توانمند میشه به لطف آموزش و فرهنگ. اما اگر این مرز رو از آموزش محروم کنید، از فرهنگ محروم کنید، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی تنظیم حرکتهای پیچیده. کار مرز در درجه نخست روی کره زمین تنظیم حرکتهای پیچیده بوده، اصلا اندیشیدن حضوری نداشته روی کره زمین. بنابراین برای پاسخ به پرسش شما لازم هست که یک سری بزنیم به گذشته های دور. بایستی که بریم بالای 500 میلیون سال پیش. بالای 500 میلیون سال پیش برای نخستین بار ما حضور مغز رو میبینیم روی کره زمین خودمون. هنوز آدمی وجود نداره، هنوز انسانی وجود نداره. یادآوری کنم به بینندگان شما که از عمر حیات ما روی کره زمین حدود 4 میلیارد سال میگذره. از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره. ما نه 4 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 3 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه حتی 1 میلیون سال پیش حضوری داشتیم. ماها، شما و من، همیهنان ما متأخر هستیم. متأخر. برای نمونه در میهن خودمون حضور ما برمیگرده به بالای 60 هزار سال پیش. 60 هزار سال پیش. اما از عمر عالم ما، همین عالم ما، نه سایر عالم ها، همین عالم ما 14 میلیارد سال. از عمر عالم ما، همین عالم ما، نه سایر عالم ها، همین عالم ما 14 میلیارد سال میگذره. که باز ما نه 14 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 12 میلیارد سال پیش، نه 10 میلیارد سال پیش. بنابراین ما هم متأخر هست. این رو هم یادآوری کنم که ما تنها یک جنس انسان روی کره زمین نداشتیم. ما جنس های متفاوت انسان داشتیم و برای اینکه درک اون راحت تر بشه برای بینندگان شما، مانند گربه های وحشی درست جسته، ما شیر داریم، پلنگ داریم، شیر کوهی داریم، ببر داریم. اما اگر با هم باشن نوزادی حاصل نمیشه. در مورد انسان هم همینطور است. این بسیار مهم است که بینندگان شما بدونن که ما یک گونه انسان روی کره زمین نداشتیم. برای مثال در میهن خود ما جنس دیگری از انسان هم حضور داشته که آخرین بار ما اون رو 42 هزار سال پیش در باب یوان کرمانشاه میبینیم. این آخرین باری هست که ما اون نوع انسان رو، آدم رو میبینیم، باب یوان کرمانشاه، که دیگه با ما نیستن. همون جنس آدم رو در اروپا تا حدود 30 هزار سال پیش میبینیم. ما جنس های دیگری از آدم داشتیم که اونها رو بالای 10 هزار سال پیش برای آخرین بار میبینیم. اما در هر صورت برگردیم به مغز. حضور مغز روی کره زمین برمیگرده به بالای 500 میلیون سال پیش و کار مغز در درجه نخست تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده و هنوز هم هست. ببینید، این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، زبان من که در 4 جایگاه متفاوت به استخوان متصل هست و در 4 جایگاه نیست، این توانایی رو داره که در جایگاه‌های متفاوت با دقت بالا حرکت کنه تا اون جایی که حروف و واژه‌ها به دنیا میان. یعنی اگر شما تنها به حرکت زبان خودتون نگاه کنید، میبینید که نیازمند به یک مغزی هست که این کار رو بتونه انجام بده، تنظیم حرکت‌های پیچیده. یا انگشتان من، انگشتان دست من، انگشتان دست یک ویولونیست، یا یک عقاب، یا یک عقاب. ما توانایی پرواز رو نداریم. عقاب در بخش از مغز خودش از ما پیشرفته تر هست، به خصوص در تنظیم حرکت‌های پیچیده. در آسمان پرواز میکنه، به ناگاه از فاصله 1 کیلومتری با دقت بسیار بالاتر از ما، چشمانی تواناتر از ما داره، میتونه ماهی رو در ژرفای آب شناسایی کنه، بالهای خودش رو میبنده، با سرعت بالایی وارد آب میشه که اگر کوچکترین خطایی در زاویه باشه سر عقاب از بین خواهد رفت به خاطر برخورد با آب با اون سرعت بالا، با اون شتاب بالا. در آب ماهی رو شکار میکنه، کلو معلق میزنه، بیرون میاد، لیفت میگیره، لیفت بدونه که فاصله بندازه کافی حتی داشته باشه. این همه برمیگرده به این مغزی که این توانایی رو داره که این حرکت‌های متفاوت رو تنظیم کنه و بعد به پرواز خودش ادامه میده. یک نمونه برای شما آوردم، زیاد هستن. بنابراین کار مغز تنظیم حرکت‌های پیچیده است و این مغز دارای

نورون هست، یعنی سلول های مغزی. اول این رو به بینندگان شما بگم که همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم، همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم، و اشاره من به دختر خاله و پسر خاله شما و من نیست، اون که معلومه که هستی. شما و یک شیر دریایی، شما و یک دلفین، شما و یک خفاش، شما و یک گل سرخ، دختر خاله و پسر خاله هستی. بل این باره مرتب صحبت کردم، کافی است که سر بزنید به دنیای ژن ها. در درون دی ان ای تک تک ما، شما، من و یک پرستو و یک خرگوش و یک لاک‌پشت، در دی ان ای تک تک ما مهری هست از گذشته های دور. و کافی است که شما برای نمونه به رویان یک لاک‌پشت، به جنین یک لاک‌پشت، به رویان یک خرگوش، به رویان یک شیر و به رویان یک ماهی و به رویان یک آدم انسان نگاه کنید، همه این هم هستن. حتی گذشته مستقیم همه مهرداران ماهی ها هستن. ما روزی ماهی بودیم، این ماهی هم هنوز در درون ما هست، و حتی هنوز مادر نوزاد خودش رو در دریای شکم خودش هست که به دنیا میاره. ما هنوز هم در دریا به دنیا میاییم، در دریای شکم مادر، اما اون درون، اون دریا به درون بدن رفته. بنابراین مغز ما هم دارای آجرهای مشترک است. اگر شما به نورون یا سلول مغزی یک انسان نگاه کنید، یا یک عنکبوت نگاه کنید، یا یک عقاب نگاه کنید، همه این هم هستن، همون نوروترانسمیتر ها رو استفاده می کنن و همون جریان برق. مغز ما برای ایجاد ارتباط کردن با نورون های دیگه میان نورون ها هم از جریان برق استفاده می کنه، الکتریسیتی، پولاریزه، دپولاریزه شدن، و هم از نوروترانسمیتر. در مغز انسان بالای 100 نوروترانسمیتر هست، و این نورو ترانسمیتورها هم همونطور که گفتم منحصر به ما نیست. شما زیاد شنیدید دوپامین، سروتونین، اپینفرین، اینها رو شما در بسیار از درختان هم میبینید. یادتون باشه همه ما دخترخاله و پسرخاله هست، گذشته همه ما یکی هست، که اون برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش، که اون جد بزرگ ما، جد بزرگ شما هنوز هم در درون شماست. حالا یک بار دیگه در این مورد صحبت میکنم. برگردیم به این نورون ها. میان نورون مغز انسان و یک کامپیوتر یک تفاوت هست. مغز انسان از جریان برق استفاده میکنه، آن اند آف، روشن و خاموش، مانند یک کامپیوتر، آن اند آف، دیکاتومس. اما از نوروترانسمیتر هم استفاده میکنه. اینجاست تفاوت ما با یک کامپیوتر. و چون از نوروترانسمیتر استفاده میکنه، آن و آف نیست، روشن و خاموش دیگه نیست، ایجاد ابر اطلاعاتی میکنه که نیازمند به تفسیر هست، نیازمند به تفسیر هست، ایجاد یک ابر اطلاعاتی میکنه. همینطور که ما جلو میایم 400 میلیون سال پیش، 300 میلیون سال پیش، 200 میلیون سال پیش، شما یواش یواش میرید که بیشتر و بیشتر حضور اندیشیدن رو هم پیدا کنید. این رو هم به بینندگان شما بگم که هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین ما نشده، نه عشق، نه محبت، نه رقص، نه هنر، نه فداکاری، هیچ چیزی همیانان هم با انسان وارد کره زمین نشده. و به خصوص پیام من برای نوجوانان و جوانان ایران هست. میدونم که بسیاری از نوجوانان و جوانان ایران شما رو دنبال میکنن، بنابراین اجازه بدید به خصوص خطاب به اونها که آینده ایران هستن، نوجوانان و جوانان ایران، هیچ چیزی با انسان وارد کره زمین نشده. حتی عشق، مادری، همه حضوری دیرینه روی کره زمین ما دارد. اما انسان تنها به لطف آموزش، نه ژن، نه ذات، نه فطرت، تنها به لطف آموزش هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. انسان به لطف فرهنگ هست که میتونه به هر کدوم از اینها یک مقام تازه بده. شما برای نمونه مادری رو، فداکاری رو در شیر دریایی میبینید که حضوری بسیار دیرینه تر از ما روی کره زمین داره. اگر شما فرزند شیر دریایی رو از اون بگیرید، تا حد مرگ دست به اعتصاب غذا میزنه. یا برای نمونه
شما بازیگوشی رو در دلفین میبینید. بازیگوشی، شیطنت، عشق به زندگی، شور، عشق به زندگی رو در دلفین میبینید. شما اگر به سواحل اقیانوس آرام برید میبینید که هر روز بامداد، پگاهان، اینها با چه شور و شوقی از دل دریا، از دل اقیانوس بیرون میان، پرواز میکنن و باز برمیگردن به درون اقیانوس. و دلفین دارای فرهنگ هست، شیر دریایی دارای فرهنگ هست، فیل دارای فرهنگ هست. اینها جاندارانی هستند که رسما در بیولوژی به عنوان جانداران دارای فرهنگ شناخته میشن. و تعریف فرهنگ چی هست؟ فرهنگ یعنی جابجا کردن آموخته های خودمون به دیگران، به تبار دیگری، به شخص دیگری، به فرد دیگری، به نسل دیگری بدون دخالت ژن. یعنی این آگاهی از طریق ژنتیک منتقل نشده که شما بگید که من آدمی هستم بسیار تحصیل کرده و این ژن تحصیل هم در فرزند من خواهد، من آدمی هستم بسیار فاضل و این ژن در فرزند من هم خواهد. نه، اینطور نیست. فرهنگ یعنی انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون دخالت ژن. و دلفین یک آموزگار بسیار بزرگ است. نهنگ آموزگار بسیار بزرگ است. گرگ، فیل حتی سوگواری میکنه. میخوام بگم که حتی سوگواری هم با انسان وارد کره زمین ما نشده. فیل یکی از زیباترین سوگواری ها رو داره که امیدوار هستم روزی همه بینندگان شما این سعادت رو پیدا کنن که در آفریقا به مشاهده اونها برن. فیل یک قبیله‌ای هست که زن سالار هست. زن هست که هدایت میکنه این قبیله. و در صورتی که یکی از فیل‌ها فوت کنه، از بین بره، بقیه فیل‌ها روی اون رو با خاشاک و با برگ درختان و شاخه‌های درختان می‌پوشونن. و اینجاست که جالب هست. به ناگاه همه اونها که دور این جسد جمع شدن شروع می‌کنن به پایکوبی. انسان برای ابراز احساسات گریه می‌کنه. فیل برای ابراز احساسات خودش، برای همدلی و همدردی پایکوبی می‌کنه. و بعد از نیم ساعت، یک ساعت اون منطقه رو رها میکنند. و جالب اینجاست که بعد از هفته ها و ماها باز برمیگردند و دوباره پایکوبی میکنند به دور همون جسد. شاید به این معنا که تو رو از یادمون نبردیم. بنابراین نورون های مغز ما مشترک هستن، نوروترانسمیتر های مغز ما مشترک هستن، پیوند هایی که میان اینها ایجاد میشه دقیقا این هم هست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن هست، اما عنکبوت 400 میلیون سال است که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. مغز عنکبوت به اندازه سر یک سوزن است، اما 400 میلیون سال است که برجسته ترین معمار کهکشان ماست. و خواهش میکنم این واژه غریزه رو هم یک بار برای همیشه دور ببیسید که ما هرچی که از اون سر در نیاوردیم گذاشتیم به حساب غریزه. یعنی که اینها کوک شدن، برنامه ریزی شدن. اما ماها یک تافه جدا بافته هستیم، ماها اشرف مخلوقات هستیم، ما یه چیز دیگری هستیم. اگر برگردیم به همین قصه مغز و 500 میلیون سال پیش، میبینیم که مغز روی یک خط فرگشتش حرکت نمی کنه، فصلی نیست که یواش یواش یواش برسه به ما و از همه بهتر شده باشه. این بسیار مهم از ترکش. الان 500 میلیون سال پیش هستیم، فرگشت حیات ادامه داره، فراگشت و فروگشت. و این فرگشت حیات، این اِوولوسیون، این کو اِوولوسیون روی یک خط حرکت نمی‌کنه. فصل به فصل نیست. مانند سنگ‌هایی هست که اون رو در یک رودخانه پرشور پرتاب کنید که ایجاد موج می‌کنن و این موج‌ها در هم می‌رن و موج‌های تازه ایجاد می‌کنن. و این رو هم به شما بگم که در حیات در طول 4 میلیارد سال گذشته نه هدفی هست، نه عدالتی هست و نه اخلاق. در حیات به دنبال عدالت، به دنبال اخلاق و به دنبال هدف نگردید که مطلقا اونها رو پیدا نمی کنید و سر شما به سنگ می خورید. اما خیلی سریع این رو به شما بگم که شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم در حیات. شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده اخلاق باشیم در حیات. و شاید این خود ما هستیم که باید این منطقی در اون ایجاد کنیم. اما خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. فرگشت هم قابل پیشبینی نیست و روی یک خط حرکت نمی کنه. تمام حیات روی رندام
uncertainty سوار شده، co-evolution. این دو اصل بسیار مهم بیولوژی و بیوفیزیک و بیوشیمی هست. باز دوست دارم که نوجوانان و جوانان ایران این سه واژه من رو آویزه گوش خودشون کنن. random uncertainty، تمام حیات روی عدم اطمینان سوار شده، نه اطمینان، خوشبختانه. و co-evolution، اِوولوشنی نیست، برهمکنشی هست، موجهایی که در هم میرن، برهمکنشی هست، تعاملی هست، انتراکسیون، موجهایی که در هم میرن و موجهای تازه ایجاد میکنن و خطی نیست. و بنابراین در علم همه چیز روی اصل عدم قطعیت سوار شده. حقیقت رنگش خاکستری است، در علم رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی هم بنابراین نمیتونه باشه. رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی هم نیست. و probability در بیوفیزیک probability بین صفر هست و یک، اما هرگز صفر نیست و هرگز هم یک نیست. این هم یک مسئله دیگه است که میخوام نوجوانان ایران خوب به اون توجه کنن و اون رو فراموش نکنن. probability احتمالات که تمام حیات روی اون سوار شده، هرگز صفر نیست و هرگز یک نیست. ما به صفر میتونیم خیلی نزدیک بشیم یا به یک میتونیم خیلی نزدیک بشیم. اصل عدم قطعیت، احتمالات و اینکه رنگ حقیقت در علم خاکستری هست و در انحصار کسی هم نیست. بنابراین این مغز و این نورون‌ها در این جهاد متفاوت بدون هدفگیری حرکت میکنن، حرکت میکنن، حتی به آدم‌های گوناگونی حیات میدن. شاید شنیدی هومو ارگستر، اودولفونسیس، ارکتوس، ابیلیس، جورجیکوس، اینها انسان‌هایی هستن که دیگه با ما نیستن، از جنس دیگری بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، دیگه با ما نیستن. امروز تنها ماها هستیم، همین هنانا و همه ما روی کره زمین ساپیانس هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد چنگیز هستم، من از نژاد یهود هستم، من از نژاد موسی هستم، همه غیر علمی، زائد و خطرناک هستن، هیچ پایه علمی هم نداره. یا یعنی اینکه نژاد سفید باهوشتر از نژاد سیاه یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفید هست، یا ما آیکیو انجام دادیم، هوش این نژاد به خاطر آیکیو بالاتر، تمام اینها حقوق بازی است، شارلاتان بازی است، هیچ پایه علمی نداره و روزگار کودکان ما رو سیاه کرده و حتی در میان هممیهنان ما یک عقده تاریخی ایجاد کرده. یک عقده تاریخی برای نمونه، ما صده هاست که این رو میشنویم، این عرب ها آمدند و ژن های مرغوب ما رو برهم زدند و الان ما چی بودیم، یا این مغول ها اومدند و این ژن های ما رو، این دی ان ای آریایی ما رو برهم ریخت و الان ما چی بودیم، و الان ما چی بودیم، و الان ما چی بودیم. صده هاست که کودکان ما، خردسالان ما به دست زمامداران ما و یا به سرایه های دینی به خصوص از جنس اسلام و تشیع گمراه شدن. صده هاست که همه زمامداران ما، همه رژیم ها، همه زمامداران ما با یاوه سرایی و به خصوص یاوه سرایی های دینی هم میهنان ما رو گمراه کردن. صده هاست که ما با خرافات سر و کار داریم و زندگی میکنیم. صده هاست که ما با علم خداحافظی کردیم. صده هاست که ما تولید کننده علم نبودیم. صده هاست که ما مصرف کننده ابزار علمی و به لطف نفس پولدار شدیم و پوز دادیم. صده هاست که ما پوز میدیم، اما صده هاست که ما با فردوسی خداحافظی کردیم. فردوسی که به راستی چارلز داروین ماست، فردوسی که به راستی امیل زولا و ویکتور هوگوی ماست. امیل زولا، ویکتور هوگو، چارلز داروین هیچ کدوم وجدان ملی نیستند، ذکر مصیبت هم نیستند، ذکر مصیبت که میهن ما دوچار اون شده. اندیشه ساز هستند، اندیشه ساز هستن. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم؟ خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام چارلز داروین هست، پیام لالیسیته هست، پیام فردوسی هست. فردوسی که به راستی اگر یک نفر به خاطر اون آدم ما امروز حضوری داریم، کارت شناسایی داریم، فردوسی است که به راستی شاهنامه او جان ایران است. شاهنامه فردوسی شناسنامه ماست. و اینجا یک پرانتز میخوام باز کنم که امیدوارم که این بار جنبشی در ایران آغاز شد. شما دختر خانم های شیراز رو دیدید، دختر خانم ها، نوجوانان شیراز که همین چند هفته پیش
در کمال آرامش

انسان هست و همونطور که گفتم هم میهنانم، نه اندیشیدن نه ارزیابی، هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین نشدن. حتی یک پشه فکر میکنه، یک پشه خشمگین میشه، کافیست که به پژوهشنامه‌های فوق‌العاده دانشگاه یوسیله در این مورد نگاه کنید. خشم هم با انسان وارد کره زمین نشده. و شما در ژن‌ها، در ذات و فطرت به دنبال عشق و محبت و فداکاری از یک سو و خشونت و بدجنسی و گدایی و خصلت از سوی دیگه ندید، که در ذات و فطرت و ژن‌ها هم اونها رو پیدا نمی کنید. اینها پیکرهای آسمانی هستن، اینها تکشک نیستن که در طول فرگشت بتونن مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیرن. این هم بسیار مهم است در علم ژنتیک. اون چیزی که تکشکل نیست، تک ستاره نیست، مانند هوش، مانند هوش، مانند عشق، نمیتونه در طول فرگشت مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین شما بگید که خوشا به سعادت این آدم، ژنتیکلی بزرگوار و اندیشه ساز به دنیا آمده، خوشا به سعادت این قوم، خوشا به سعادت این مردمان که ژنتیکلی ذاتن فطرتن با اندیشه سنجشگر به دنیا آمدن، یا دست و دلباز هستن یا مهربان هستن. نه، انسان توانایی ظلم رو داره اما توانایی محبت رو هم داره، انسان توانایی خشونت رو داره اما توانایی حمایت و پشتیبانی رو هم داره، انسان توانایی هایی رو داره، قابلیت هایی رو داره که برای ما شما نمیتونی سر به یک ژن خاص بزنید، همه نتیجه برهم کنش هستن و هنرپیشگان زیادی در این برهم کنش نقش بازی میکنن. برگردیم به مغز خودمون. زمانی که شما یک میلیمتر هستید در بدن مادر، یک میلیمتر، آغاز نورون ها رو میبینید، نورون هاش که شروع میکنن به بلند شدن و این نورون ها با هم ایجاد سیناپس میکنن. مغز انسان به طور میانگین دارای 86 میلیارد نورون است. ما موجوداتی داشتیم که نورون های ما به مراتب بیشتر بوده یا مغز اونها بزرگتر از ما بوده، انسان های دیگه با ما نیستن و مفهوم اون چی هست واقعا نمیدونیم. اما یادتون باشه ما بهترین مغزها رو نداریم، ما ترازو نداریم که موجودات و جانداران رو با هم مقایسه کنیم. برای نمونه دلفین در بخشی از مغز خودش از ما پیشرفته تر است، میتونه موجی رو از مغز خودش رها کنه، این موج در دل دریا فرو میره، بر میگرده به دندانهای دلفین میخوره. دندانها هیچ نقشی بازی نمی کنن در خوردن، مطلقا دندانهای دلفین هیچ نقشی در خوردن بازی نمی کنن. شما یک ماهی رو برای دلفین پرخونید اونو میبره، قورتش میده. اما دندانها آمپلیفایر هستن، متعلق به سیستم عصبی هستن، اون موج رو آمپلیفای میکنن و در مغز تبدیل به تصویر که ما هیچ برداشت از اون نداریم. یا ما موجوداتی داریم به لطف آمپول‌های لورنزینی، میکروولتاژ یا نانوولتاژ رو تبدیل به تصویر میکنن، موجوداتی که میتونن دنیا رو بسیار پولاریزه‌تر و زیباتر از ما ببینن. چند تا مثال خواستم بزنم. حالا ما در مغز خودمون در بخش چشایی، در بخش بینایی، در بخش بویایی پسرفت کردیم. برای نمونه یک سگ میتونه یک ذره باروت رو، مواد منفجره رو در یک گالون عطر شنل شناسایی کنه. ما این توانایی رو نداریم. بویای ما بسیار پسرفت کرده. بینایی ما امروز کم و بیش بیشتر آدم ها پس از چند سال نیازمند به عینک هستن. نباشه هم چشای بینایی ما اونقدرها قوی نیست که ما دنیا رو به زیبایی بسیار از موجودات پولاریزه و رنگین نمیبینیم. ما این وسط ها هستیم. اما در بخشی که ما سعادتی نصیبمون شده، هدیه نصیبمون شده، این هست که این مغز ما میتونه به لطف آموزش ایجاد سیناپس هایی بکنه که بعدا حضور پیدا نمی کردن. و اگر به خصوص در دوران خردسالی شما این انسان رو از آموزش و فرهنگ محروم کنید، این سیناپس ها ایجاد نمیشن و کار مغز همون تنظیم حرکت های پیچیده است. یا اگر اون رو با خرافات پر کنید و این نگونبختی هم میهنان ما بوده در طول صده ها، صده ها هست که ما این مغز رو با خرافات پر کردیم. صده هاست که شما نگاه کنید، صده هاست هر

0: مغز کودکان ما رو با کتاب‌های ابراهیمی پر کردن که نه آغازی دارن نه پایانی. هر چیزی هم که در اونها نوشته شده غلط هست، تمام پیش‌بینی‌هاشون غلط هست. اونجا که در مورد کهکشان‌های ما گفتن غلط هست و اصلا در اونها شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید. اما اونچه که ما نیازمند به اون هستیم پیام اومد خیام و زکریاست و فردوسی که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم پاره تن ایرانم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. و این واقعا پیام فرگشت است. فرگشت در طول 500 میلیون سال پیش این پیام رو با صدای بلند به سوی ما فرستاده. به این متن چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، این توانایی درش نهفته نشده.
1: اشاره میکنین جناب دکتر، ببخشید، اشاره میکنین به اینکه مدام صحبتاتون صحبت از اندیشیدن میکنیم. چطور چی کار باید بکنیم که این مغز بهتر بیاندیشه و ابزار این اندیشیدن چیه؟
0: critical thinking تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر. critical thinking یعنی چی؟ هیچ ارتباط به مدرک نداره. شما میتونید 10 تا مدرک داشته باشید، بندازی یک سر سوزن شعور نداشته باشید. و ما مرتب شاهد اون بودیم. یادتون باشه روح الله خمینی نخستین فضانورد مسلمان است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. نخستین فضانوردی است که بدون فضاپیما به کره ماه رفت. اما تحصیل کردگان ما هم نخستین منجمانی بودند که بدون تلسکوپ اون رو دیدن. تأثیر کردگان ما، نظامیان ما، نیروی مسلح ما، دانشگاهیان ما نخستین منجمانی بودند که اون رو بدون تلسکوپ دیدن. میخوام به همیهنان ما بگم که هیچ ارتباطی مدرک نداره. حالا critical thinking یا اندیشه سنجشگر یعنی نخست خود را نقد کردن، نخست خود را نقد کردن، به خودمون یک نگاهی کنیم و ارزیابی، توانای ارزیابی کردن. تمام زندگی، تمام علم روی اصل عدم قطعیت و probability احتمالات سوار شده، احتمالات، و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست. و به همین دلیل زندگی اینقدر زیباست، زندگی ما رو پر از راز کرده. اینکه حیات هدفمندی است یکی از شاهکارهای حیات است. چارلز داروین زمانی که کودک خودش رو در آغوش خودش از دست میده، 10 سال داره، فریاد میزنه که به راستی در این دنیا عدالتی نیست. چرا این کودک من تنها با 10 سال عمر کنه؟ چرا باید این همه این هفته ها این ماه رنج ببره یک کودک؟ به او تنها نیست، میلیارد کودک در طول حیات همین سرنوشت رو داشتن و بسیار بدتر. اما در این حال فریاد میزنه که با این حال زندگی یک شاهکار است، با این حال زندگی یک شاهکار است. و همونطور که گفتم واقعا این سعادت نصیب ما شده که خود ما به اون عدالتی ببخشیم، خود ما در اون اخلاقی ایجاد کنیم. بنابراین برگردم که چه کار بایستی کرد. آموزش کودکان ما بایستی که لایک باشه، لایسیته در خردسالی مانند کشور فرانسه 1905 و حتی پیش از فرانسه در مکزیک. و این آموزش لایسیته امتحان خودش رو پس داد. یعنی ما توانای ارزیابی کردن رو یاد بدیم. یک مثال برای شما میزنم. امکان نداره افشین جان، امکان نداره شما قبول کنید که در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم ما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هست. امکان نداره شما قبول کنید که من در حال حاضر سر و ته هستم. امکان نداره قبول کنید. و امکان نداره قبول کنید که من در حال نوسان هم هستم. تا اینکه علم وارد میدان میشه، تا اینکه دانش مدرن، فیزیک، اختر فیزیک، بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، دی ان ای وارد میدان میشه و به راحتی تمام مشکلات شما رو حل میکنه. اما اگر شما آدم رو محروم کنید، طالبان ایجاد میشه، داعش ایجاد میشه، روح الله خمینی ایجاد میشه. روح الله خمینی یک جاندار بدوی بود چون از آموزش محروم بود. صابر خلخالی یک جاندار ابتدایی بود چون هیچگاه از آموزش و فرهنگ برخوردار نشده بود. حجت الاسلام یعنی چی؟ آیت الله یعنی چی؟ یعنی شما یک عمر پرت و پلا مطالعه میکنید، یک عمر کتاب های رو مطالعه میکنید که هیچ سر و تهی ندارن، و ما کودکان خودمون رو در معرض همون کتاب ها قرار داریم. مگر در رژیم گذشته ما تعلیم دینی نداشتیم؟ مگر آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای باهنر، آقای جلال الدین فارسی در وزارت آموزش و پرورش ما نگارنده کتاب های دینی نبودن و بهای اون رو پرداخت کردیم؟ و بهای اون رو پرداخت کردیم زمانی که مغز کودکان خودمون رو با خرافات پر میکنیم. مگر در ماه رمضان یک ماه بازی که کودکان ما آیه هایی رو که به راستی گوش خراش هستن، یک ماه بامداد تا غروب آفتاب اینها رو بشنوند، یک ماه تمام عزاداری ها یا به دیدار امامزاده ها رفتن؟ ما هزاران هزار امامزاده در ایران داریم، مای شمساییست، تمام زمامداران ما، تمام زمامداران ما با یاب سرایه های دینی کودکان ما رو گمراه کردن. و زمان اون فرا رسیده که ما پیوند خودمون رو با فردوسی، با عمر خیام، با زکریای رازی تازه کنیم. زکریای رازی 1200 سال پیش اعلام میکنه که چطور میتونید شما قبول کنید که یک آدمی بره بالای کوه با یک موجود ارتباط برقرار کنه؟ شما تصورش رو بکنید، بزرگی مرد رو. اما ما زکریای رازی رو فقط با الکل شناختیم. تمام زمامداران ما به کودکان ما گفتن زکریا یعنی الکل. نه، زکریای رازی یکی از پدران رنسانس است. گرچه قرنها پیش از، صدها پیش از رنسانس زندگی میکنه. ما زمانی که افتخار همکاری با وزارت پژوهش در ایتالیا رو داشتم، به دانشگاهی که سرویس دادن، دانشگاه کهنه دیرینه این کشور، شما دانشگاهی پیدا نمی‌کنید که از دکتر زکریای رازی و از دکتر عمر خیام به عنوان پایه‌گذاران یعنی باعثین رنسانس یاد نکنه. بنابراین هیچ وقت کودکان ما با زکریای رازی آشنا نشدن. زکریای رازی اندیشه سنجشگر است، الکل، اسید سولفوریک، اما اندیشه سنجشگر. و زمانی که به زکریای رازی شما سر میزنید، 200 آخوند میخواستن که اون رو بکشن. حالا شما سر بزنید به فردوسی ما هنوز حتی نمیدونیم اون آدمی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی است یا نه، اجازه دفن به اون نمیدادن. و ما در طول صده ها با بزرگان خودمون که واقعا نماد اندیشه سنجشگر هستن آشنا نشدیم. ایران یک کشور ساختگی نیست، ایران پاکستان نیست، ایران کویت نیست. ایران بزرگترین گنجینش گنجینه انسانیش هست. ما نفت و گاز داریم، صنعت فولاد، پتروشیمی، توریسم، تاریخ، اما گنجینه انسانی ما. بنابراین نهاد سرفرازی و سربلندی ایران رو این بار جای بکاریم که هم پیوندی بزنه با گذشته و هم پیوندی بزنه با دریچه علم و اندیشه سنجشگر.
1: همین که میفرمایید جناب دکتر، این که میگین که اندیشه سنجشگر، این اندیشه سنجشگر، حالا اون درکی که من ازش پیدا کردم اینه که ما باید دانش بدیم به، یعنی ابزار اندیشیدن اینه که، و این سنجیدن اینه که دانشی باید باشه توی مغز که بتونه بسنجه، مقایسه بکنه و بسنجه، و اگر این دانش غلط باشه اون موقع سنجش هم غلط میشه. و دقیقاً کاری که ادیان ابراهیمی کردن با مغز آدم‌ها که یه
0: دقیقاً همینطوره. ببینید، به خاطر همین به هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به مدرک، کریتیکال تینکینگ نداره. شما میتونید سالیان سال در دانشگاه مدرک گرفته باشید اما هیچگاه به شما اندیشه سنجشگر رو یاد نداده باشه، هیچگاه به شما کریتیکال تینکینگ، تفکر نقادانه رو یاد نداده باشه. و ما مرتب شاهد اون بودیم در میهن خودمون و حتی در بسیاری از کشورهای دیگه. این هم مهم هست که بینندگان شما بدونن که در مغز ما گیرنده‌ای هست، گیرنده ترس. واژه علمی اون تایپ 1 ایرور در بیوستاتیستیکس، تایپ 1 ایرور گیرنده ترس است. که این گیرنده تنها در مورد ما نیست، در پرندگان هم از همون گیرنده. ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، در سایر جانداران هم هست. برای نمونه اگر شما سری بزنید به هزاران سال پیش، اگر گذشتگان ما شبنگان صدای رو میشنیدن، گرچه صدای باد هست، اما ترجیح میدادن فکر کنن که یک جاندار خطرناک است، درنده است، اومده که اونها رو بخوره، پا به فرار میگذاشتن، یکی دو ماه میدیدن که نه خبری نیست، برمیگشتن. تایپ اون ایرور، گیرنده ترس. اون موقع کار میکرده، ضرر چندانی هم نداشته، چون در بیابان میخوابیدن. یا شما یک کلاغ رو، یک کلاغ هفته هاست و ماه هاست که میدونه که این مترسک آقای کشاورز نیست، اما هنوز هم ترجیح میده به اون مزرعه نزدیک نشه، مبادا آقای کشاورز باشه و بیاد به این کلاغ رو بزنه. مترسک هم روی همین گیرنده ترس کار میکنه. تایپ 1 ایرور، فالس پازیتیو. یا شما گاهی اوقات پرنده هایی رو میبینید توی خونه شما، گرسنه هستن اما حاضر نیستن بیان از دست شما دونه بگیرن، مبادا بخواید اونها رو شکار کنید. بسیاری از رژیم ها روی این ترس سرمایه گذاری میکنند، چون کار میکنه، چون امتحان خودش رو پس داده، چون یه گیرنده آنتیک و عتیقه هست. اما ما امروز در دنیای مدرن زندگی میکنیم. بسیاری از زمامداران متوجه شدن که این گیرنده ترس چون عتیقه هست، آنتیک هست، از دوران قدیم در ما هنوز هست، کار میکنه. اما ماها باید بدونیم که ما دیگه در بیشه و بیابان زندگی نمی کنیم. ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم و دنیای مدرن نمیتونه روی ترس از جهنم، ترس از زندان، ترس از شکنجه سوار بشه. دنیای مدرن همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید، بایستی که روی دانش سوار بشه. دانش، دانش، دانش، علم. و علم با شبه علم با خرافات مدرن متفاوت است. امروز حتی میهن ما درگیر خرافات مدرن است. عرفان از گونه های متفاوت اون، تصوف از گونه های متفاوت اون. نه، علم، علم مدرن، علم مدرن، علم زکریای رازی، اسید سولفوریک، علم عمر خیام، رصدخانه، ستاره شناسی، ریاضیات که هنوز هم در دانشگاه اروپا تدریس میشه، اینقدر اعتبار داره. تقویم خیام ما تنها هر 80,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره. میخوام به شما بگم دانش این مرد رو، اما یکی از زیباترین واژه ها رو در مقابل ترس وارد دنیای علم کرد. یکی از زیباترین واژه ها رو به تایید تمام دانشمندان غرب، با اون واژه نمیدانم هست. I don't know. و اگر نمیدونید یا به سرایی نکنید. واژه نمیدانم، probability، اصل عدم قطعیت، که رنگ حقیقت خاکستری است، از عمر خیام ماست. و بعد فردوسی که سرتاپا خردورزی است و خردمندی، فکر کردن، اندیشه سنجش کرد، به نام خداوند جان و خرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. و اگر شما شاهنامه رو بخونید، برخلاف تصور همیهنان ما، شاهنامه درباره نبرد و جنگ نیست، حماسه نبرد و جنگ نیست، بخش کوچکی از اون به نبرد و جنگ اختصاص داده شده. شاهنامه گفتگوست و میان آدم ها گفتگوست و تصمیم گیری با شماست. شما رو پرواز میده به این محاوره ها، به این گفتگوها، به این دیالوگ ها گوش میکنید. اندیشه سنجشگر، ببینید، بنابراین ما با اندیشه سنجشگر آشنا هستیم، در فرهنگ ما هست، بایستی که اون رو از پستو بیاریم بیرون. و از اون سو ما فریختگان زیادی داریم در کشورهای غربی که بسیار قدرتمند هستن، بسیار پرنفوذ هستن، و اونها میتونن از سوی دیگه دست هممیهنان ما رو بگیرن. این هست واقعا آموزش دایی.
1: الان در حال حاضر در ایران یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خب همه دارن میبینن که چه اتفاقی داره توی ایران میفته. ما با دو دسته آدم طرفیم، حالا بگیم سه دسته. یه دسته هستن که خب مثل ما و شما میفهمن، میبینن که در کشور از بین میره و نگرانن، دلشون میخواد یه کاری بکنن. اما حالا تجربه من در این 10 سال این بوده که این دسته کوچیکن، خیلی کمن، و دسته بزرگتر کسانی هستن که تعصب دارن نسبت به این یعنی به خاطر یه سری تعصبات نمیخوان قبول کنن، اصلا نمیخوان این در مغزشون باز بشه و چیز جدید، دانش جدیدی وارد مغزشون بشه. و یه دسته هم کسانی هستن که توجیه میکنن، حالا یا از سر ترس و عادت کردن، مثلا یه چیز غلطی در این جامعه جا میفته، یک رفتار بسیار غلطی هست، رفتارهای غلطی هست و اونها رو توجیه میکنن. حالا همونطور که شما گفتین مدارک بالایی هم دارن، مدارک مثلا در دانشگاه ها تا 10 سال 15 سال توی دانشگاه فقط درس خوندن، آشنایی دارن با تمام کتب ادبی گرانبهای ما، خیلی مثلا متفکر هستن، ولی مثلا قبول میکنن که حجاب اجباری در کشور ما باشه، میگن خب این قانون کشور ماست، ما که کاری نمیتونیم بکنیم راجبش. یا مثلا این همه دزدی میشه، میگن خب همه جای دنیا داره دزدی میشه. یعنی یه جوری انگار قبح این ریخته، قبح این کثافتی که ببخشید الان این کلمه رو به کار میبرم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتری به کار ببرم راجبش، این کثافتی که جمهوری اسلامی به تمام کشور ما کشیده، به تمام فرهنگ ما کشیده و این رو متوجه نیستن که خودشون هم دارن قربانی میشن در نهایت. تو این چه اتفاقی توی مغز میفته که حتی یه آدم دانا میاد اینو قبول میکنه، یا اینکه متعصب میشه یه آدمی؟ به هر حال مغز ما همه یکی است، همونطور که شما گفتین IQ و اینا واقعا من خودم باوری بهش ندارم، شما دیگه مهر علمیشو زدین روش، که این نیستش که بگیم که یه کسی از ابتدا مثلا بی استعداده یا یه کسی با استعداده، نه، ما بستگی به این داره که چقدر دانش بذاریم توی سرمون. چرا خب بعضیا این نمیذارن که اصلا دانش جدیدی وارد مغزشون بشه؟ چه اتفاقی توی مغز میفته؟
0: ببینید، اول در مورد هوش و یا استعداد، آدم ها متفاوت هستن، آدم ها متفاوت هستن، اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست و هوش هم گونه های متفاوتی داره. آلبرت اینشتین توانایی ساختن یک نیرو رو نداشت، یا در ریاضیات هوش بالایی نداشت، در فیزیک داشت، نیازمند برکاران خودش بود. این بسیار مهم هست، آدم ها متفاوت هستن، آدم ها متفاوت هستن. اما زمانی که شما از هوش صحبت میکنید، هوش گونه های متفاوتی داره و به خاطر همین هم هست که ما نمیتونیم کودکان خودمون رو همه رو با یک چوب برونیم. آدم ها توانایی های متفاوتی رو پیدا میکنن، آدم ها قابلیت های متفاوتی رو دارن و هر کودک انسانی یک هنرمند است. هیچ کودکی هم‌میهنان، قاتل، ظالم، ابلغ، کودن به دنیا نمیاد. آدم ها ظالم و بد میشن. هر کودک انسان یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشه، تا اینکه بزرگ میشه، یعنی ما اون مغز رو، اون نورون رو اعدام میکنیم. ببینید افشین جان، این نورون ها دارن رشد میکنن تا ایجاد سیناپس کنن. یادتون باشه زمانی که شما از انسان صحبت میکنید، برخلاف کامپیوتر از اسید امینه دارید صحبت میکنید. پروتئین ها در مغز ما، حافظه، ذهن، هر چی که فکر کنید در مغز ماست. زمانی که اینا دارن رشد پیدا میکنن تا به هم برسن و ایجاد سیناپس کنن، هر دو نورونی با 10 تا 15 هزار نورون دیگه ایجاد ارتباط میکنه. اگر شما اینها رو با خرافات پر کنید که ما میکردیم، این سیناپس هایی که ایجاد شدن به راحتی گسسته نمیشن، به راحتی جدا نمیشن. و به خاطر همین هم است که این که شما فرمودید کاملا درست است. شما آدم هایی رو میبینید که هنرپیشه هستن، هنرمند هستن، فیلمساز هستن، خواننده هستن یا مهندس هستن، اما حرفایی میزنن که اصلا حیرت آور هست، کارهایی انجام میدن که واقعا حیرت آور هست. چرا راه دور بریم؟ شما نگاه کنید به آقای علی شریعتی، مغز او هم بدوی بود، مغز او هم ابتدایی بود. شما نگاه کنید به آقای مهندس مهدی بازرگان، آدمی که تحصیل کرده است مهندس هست، اما در به در به دنبال توجیه آب کور در فیزیک کوانتوم هست، در به در به دنبال حاجی شدن هست. و بسیار از بلندپایگان ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن، بسیاری از بلندپایگان ما، زمامداران ما حاجی شدن. و بنابراین شما زمانی که سیناپس ها ایجاد شدن به راحتی بیرون بیان نیستن. و این همه برمیگرد که ما بایستی روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ هم میهنان سرمایه گذاری کنیم و دست از سر ذات و فطرت و ژن‌ها و اینها برداریم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. و الان در حال حاضر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور زنگ تفریح رژیم هستند، در اختیار رژیم هستند. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه. رسانه‌های فارسی زبان ما زنگ تفریح رژیم هستند. ما دارای اپوزیسیون تقلبی هستیم، ما دارای اپوزیسیون صادراتی هستیم، اپوزیسیون کنترل شده هستیم. این رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. اون چه که میان همه ما در خارج و در درون ایران مشترک است، میان شما و همیهنانمون، عشق به ایران هست. وظیفه ما که دستمون باز هست فرهنگ سازی است و این پاسخ میده. اجازه بدید من یک مثال برای شما بزنم. دوست دارم اینجا یاد کنم از علی نگیری. علی نگیری که از برجسته‌ترین فیزیکدانان ماست و سال‌های پیش یک سری همایش رو با هم برگزار کردیم و باور کنید میلیون ها نفر جوان در ایران و نوجوان اون رو دیدن. تنها در یک سایت علی نگیری در یک فاصله کوتاه 700 هزار بیننده داشت. اگر اون 700 هزار بیننده اون چه که ما در مورد فیزیک و ژن ها گفتیم شنیده باشن و در مورد اون فکر کرده باشن، ما پیروز شدیم. بنابراین ما میتونیم به لطف تکنولوژی، به لطف آیفون، به لطف آیپد، به لطف اسکایپ، به لطف شما یک شبه رای 100 ساله رو بریم. چون نوجوانان ما بیدار شدن، جوانان ما بیدار شدن. شما امکان نداره کاری که نوجوانان شیراز کردن، دختر خانوم ها، نه جوانان شیراز، دختر خانوم های شیراز کردن، امکان نداره در هیچ کشوری ببینید. به راستی حافظ رو سربلند کردن، به راستی مایه سرفرازی همه شیرازی ها، تمام ایرانیان شدن. میخوام بگم که نوجوانان و جوانان ما بیدار شدن و اگر پیام های ما به اونها برسه کارگر خواهد بود به خاطر سن کم اونها و آینده ایران درخشان است. بنابراین کار ما بایستی که فرهنگ سازی و پیروزی با ما خواهد بود، چون به اعتقاد من رژیم در حال ریزش است. این رژیم از درون پوسیده است و امروز همیهنان ما فهمیدن که شما هیچ جانداری رو شیادتر و فاسدتر از آخوند پیدا نمی کنید. این رو نوجوانان ما فهمیدن و شکستن صدا می کنه. شما زمانی که 10 نفر 15 نفر رو بازداشت می کنید، رسانه‌های فارسی زبان هم اونها رو گسترده تر پخش می کنن، سر و صدا می کنن و ایجاد ترس. این گیرنده قدیمی، ترس این گیرنده قدیمی. اما اگر شما بسازید سر و صدا نمی کنید. اگر شما 10,000 نفر 50,000 نفر برن در تشییع جنازه و ذکر مصیبت روزه خوانی کنن، سر و صدا میکنه. اما اون میلیون ها آدم رو ما نمیبینیم. ایران پر نوید افکاری است، ایران پر است از نوید افکاری. ایران دارای بالاترین تعداد اعدامی در تمام دنیاست. هیچ کشوری، هیچ سرزمینی به اندازه ایران اعدام نداره. یعنی ایران پر گردآفرید است، ایران پر فرانک است، پر تهمینه است، پر سهراب و رستم و سام است. ما نمیبینیم اونها رو، چون شکستن سر و صدا میکنه. و یادتون باشه رسانه‌های فارسی زبان ما با ایجاد مناظره، با ایجاد پخش این خبرهای رسانه‌ای سر مردم ما رو گرم کرده. که اگر ما این راه رو ادامه بدیم و روی فرهنگ سازی سرمایه گذاری کنیم، پیروزی دم دست ماست. و من امیدوار هستم که با یک اردنگی مردمی، با یک اردنگی مردمی این دشمن تاریخی رو از ایران دور کنیم. با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، این دشمن تاریخی، این دشمنی که ما با اون سر کار داریم یک دشمن تاریخی هست. خرافات صده هاست که گریبانگیر میهن ما هست، تازه نیست، نه به این رژیم رفت داره نه به رژیم قبلی. صده هاست که باز تکرار کنم که همه زمامداران ما با یاوه سرایی های دینی کودکان ما رو گمراه کردن.
1: جناب دکتر، این ما الان یه گرفتاری که داریم به باور من اینه که همونطور که شما میفرمایین که راه ما فرهنگ هست و از اون طرف هم به هر حال حکومت اسلامی به نظر من یه حکومت دست نشانده است به وسیله کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها که بخوان منابع طبیعی ایران رو تاراج بکنن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی اونا هم از اون طرف برای اینکه میدونن که این نقطه، یعنی فرهنگ جاییه که میتونه تمام این اساس و پایه های حکومتشون از بین ببره، شروع کردن به فرهنگ کشی و آموزش های غلط دادن. و این آموزش های غلط که به کمک این رسانه ها به نوعی ملکه ذهن مردم میشه، این رو باید چی کارش کنیم؟ چطور میتونیم؟ به هر حال ما امکاناتمون هم نسبت به اونا خیلی کمتره. الان سالی حدود 400-500 میلیون دلار خرج میشه برای همین رسانه های فارسی زبان خارجی. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از این کشورهای دیگه اینقدر رسانه به زبان خودشون در کشورهای دیگه باشه. یعنی مثلا فرض کنین، من بعید میدونم چین، مثلا در آمریکا ما رسانه چینی زبان به اون اندازه که رسانه فارسی زبان داریم داشته باشیم، یا در اروپا داشته باشیم. ولی خب میبینیم که در ایران این مسئله هست و به خاطر اهمیتشه که کمک میکنن به همین که یه سری گفتمانهای غلط، یه سری اطلاعات غلط، دانش غلط وارد ذهن مردم بکنن و اینو ملکه بکنن. مسلماً اگر یه ذهن آزادی باشه میتونه تشخیص بده، بفهمه که این غلطه، این درسته. ولی خب این داستان تعصبی که دفعه قبلا بهش اشاره کردم، همینی که میبنده این جلوی ورود دانش جدید رو یا دانش درست رو میبنده. چی کار باید بکنیم با این؟
0: اجازه بدید یک سر بزنم به تاریخ. همه ما آفریقایی هست، همه ما آفریقایی هست. گذشتگان ما خاک آفریقا رو بالای 100 هزار سال پیش ترک میکنه، بالای 60 هزار سال پیش به ایران ما میرسن. در بیولوژی ساعتی هست به نام ساعت بیولوژی، با استفاده از ژن‌ها ما سر میزنیم به گذشته و میشه تاریخ رو نگارش کرد با استفاده از دی ان ای. ساعت بیولوژیک هست، فصل بسیار جالبی هم هست. بر اون اساس ما میدونیم که تعداد اون آدم هایی که خاک آفریقا رو ترک میکنن 500 نفر بوده تا 2000 نفر.
1: عجب.
0: 500 نفر به تا 2000 نفر. همین. حالا اینها یک سفر 40000 ساله دارن. بالا 60000 سال پیش به ایران ما میرسن، به زاگرس ما. پناهگاه‌های کلدر، کنجی، بتخانه، پاستنگر، به ما پناه میدن. پناهگاهی که ژرفای ما هنوزن به 100 تا 200 متر میرسه، بلندای ما به 10 تا 20 متر. اما نه متخصصین زنانی هست، نه متخصصین کودکان. اونهایی که به ایران ما میرسن از این هم کم خبر. یعنی که حتی از اون 500 نفر هم خبری نیست. شما دارید راجع به چند ده نفر صحبت میکنید. و زن هوموساپینس ساپینس، انسان مدرن، سخت‌ترین، پردردترین و خطرناک‌ترین فرم زایمان ها رو داره. زایمان در انسان پسرفت کرده، پیشرفت نیست، هیچ اشکالی هم نداره، کار ما قضاوت نیست. امروز اگر زنان ما پس از زایمان فوت نمی‌کنن، به لطف متخصصین زنان هست، برای مرگومی کماکان بالا می‌بود. اگر کودکان ما زنده میمونن به خاطر متخصصین کودکان هست، ولی از هر 5 تا 10 تا نوزاد یکی دو تا زنده میمونن. اما چرا اونها دوام آوردن؟ نه بیمارستانی هست. بریم به خرم آباد، مهد ماست. همینجا یک درودی هم بفرستم به هممیهنانمون در خرم آباد و به امید دیدار اونها. واقعا امیدوار هستم که همه ما سعادت زیارت اونجا رو داشته باشیم و این پناهگاهی که گذشتگان ما رو در درون خودشون حفظ کردن. اگر اونها دوام آوردن با این بدن ضعیف، با این مایچای ضعیف، با این زایمان خطرناک، به خاطر هم‌آوایی بود و همدلی و همیاری. هم‌آوایی، همدلی و همیاری. و ما هم میتونیم. چندی پیش قرار بود که مسابقه فوتبالی در کانادا برگزار بشه. تمام رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خودشون رو تیکه پاره کردن که این توپ بازی برگزار بشه. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نمایندگان رژیم، تیکه پاره کردن خودشون رو که این فوتبال برگزار بشه. در فاصله چند هفته 50000 بلیت فروخته شد. 50000 بلیت هم فروخته شد. یعنی دشمن تا این اندازه نفوذ کرده. و قرار بود 400 نفر وارد کانادا بشن. همدستی آقای ترودو با رژیم و این 400 نفر که به بهانه های متفاوت، فیزیکال تراپیست، معاون مربی، اعضای سپاه هستن. همه میدونن که توپ بازی در ایران، فوتبال دست رژیم هست و سپاه پاسدار، یک سیستم مافیایی. به همت یک آدم، یک مرد بزرگوار به نام حامد اسماعیل، یک آدم همه اونها رو شکست. تمام اونها رو شکست. ترودو اصلا نمیتونست چی بگه، به تپه تپه افتاده بود. تمام اون بلیط ها باطل شد. حالا یک سر بزنیم به ببلیز. من سالهاست که در ببلیز در خدمت این شهر خدمات زیادی به این شهر کردم و شاید معتبرترین همایش علمی این شهر همایش نوزری باشه، همایش من باشه که دارای استقلال مالی است، هیچ اسپانسوری هم قبول نمی‌کنه. شما کافی است که از مدیران این شهر بپرسید، یک اعتبار علمی داره. و از این دلیل هست که میخوام این قصه رو برای شما تعریف کنم. در همین شهر در کمال حیرت نشستی از سوی رژیم جمهوری اسلامی و قدس برگزار شد که در اون نشست شما برنامه‌سازان رادیو رو می‌دیدید در لس‌آنجلس، هنرپیشگان، خوانندگان به سرپرستی آقای پرویز پرستویی، دو تا از جوانهای ما و یکی از پهلوانان ما، پهلوان سام رجبی، به تنهایی همه اونها رو ضرب فنی کرد. سام رجبی قهرمان جهان هست، براحتی 20 نفر رو میتونه بزنه، بسیار قوی است و ورزش های رسمی. اما بزرگترین ضرب فنی سام اون شب همه اونها رو ضرب فنی کرد، تا اونجایی که پا به فرار گذاشت. شما حتی در اون نشست شهردار پیشین ببلهیز رو میبینید که میگه من اهل سیاست نیستم، اومدم اینجا ببینم فیلم چه خبره. همین مسئله که شما به اشاره کردید، به زیبایی به اون اشاره کردید. پس این همه آدم هایی که مدرک دارن مقام دارن چرا این حرفا رو میزنن؟ شما هنرمندانی رو دیدید که اصلا آدم حیرت میکنه، میگن ما اومدیم اینجا به خاطر فرهنگ، با حضور ضد فرهنگ، شبیه که ضد فرهنگ رو دارن جشن میگیرن. یا یک جوان دیگری علی ابراهیم ساده، بنابراین سر بزنیم به زاگرس، گذشته خودمون، سر بزنیم به لرستان، سر بزنیم به خرم‌آباد، سر بزنیم به این چند ده نفری که به لطف هم‌آوایی به زبانها و به فرهنگهای حیات دادن که هنوز هم مایه افتخار بشری است. تاریخ ما تاریخ هخامنشیان و 3000-4000 سال پیش نیست، همین‌الان تاریخ ایران. امیدوار هستم در آینده ایران به جای تعلیمات دینی و آقای بهشتی و مطهری که استاد دانشگاه بودند، به جوانان ایران تاریخ رو از دیدگاه DNA و ژنتیک درس بدیم تا بدونن که از کجا واقعا اومدن و بدونن که چه فداکاری های گذشتگانشون کردن. در اون سرما یا در اون گرما و بعد دوام آوردن، به زبانی حیات دادن و به زبانهایی که قدرتمند هستند. و این هم یکی از توانایی های ماست، این هم یکی از قدرت های ماست، گنجینه های ماست، همین تاریخ ما. و من داید و امیدوار هستم بنابراین در دام اون سر و صداها نیفتیم. تعداد خوب ها بیشتر از بد هاست، بد ها سر و صدا می کنن، خوب ها نمی کنن. در دام 10,000-50,000 نفر تجی جنازه نیفتیم. 50,000 نفر خیلی چشمگیر هست، اما چیزی نیست، میهنما 85 میلیون جمعیت داشت. در دام این نشست آقای پرستویی در اون بازی فوتبال، در فوتبال تاج و استقلال این حرفا نیفتید. اگر شما به فردوسی میگفتید که 1,000 سال پس از تو که این همه زیبا در مورد فرانک نمیشید، فریختگی و تخمینه و رودابه و گردآفرین، زنان ایران نمیتونن وارد استادیوم بشن. اگر شما به فردوسی میگفتید 1,000 سال پیش که هزاران هزار زن ایرانی نمیتونه وارد استادیوم بشه واسه توپ بازی، تماشا کردن، یه عده از این طرف بدون اون طرف، یه عده پرن این طرف، این وسطا تو سر کله هم بزنن، بیش از این نیست. فوتبال زمانی مقام پیدا میکنه، ورزش زمانی مقام پیدا میکنه که به راستی تنها ورزش نباشه، تنها تشک نباشه، تنها زمین چمن نباشه، نویدکاری باشه. ورزشکار پهلوان در شاهنامه یک خلدر نیست، پهلوان زور بازو نیست، پهلوان اندیشه ساز هست، پهلوان خردمند هست، پهلوان دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش، این پهلوان هست. و ما نمونه اون زیاد داریم. زمانی که نوید افکاری فوت کرد، من به دعوت علی نیری هر دو یک سخنی به یاد او در جای در لس‌آنجلس کردیم، در هوای آزاد. و باور کنید من صدها پیام از کشتیگیران ایران داشتم، کشتیگیران ایران، که ما چه کار کنیم؟ ما شرمنده نبی هستیم، ما چه کار کنیم؟ شما بگید ما چه کار کنیم؟ کشتیگیران ایران، ورزشکاران ایران. بنابراین من واقعا فکر میکنم که ارتش ایران آماده است، رژیم در حال ریزش است، با یک اردنگی ملی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، چون از درون فاسد است میریزه. اما اگر ما فرهنگ سازی نکنیم، باز کرده دوباره تاریخ خواهد همون آشو همون کاسه، یک عده میرن یک عده دیگه میان سر جاشون، باز کرده دوباره تاریخ. و من حس میکنم که به لطف شما، به لطف برنامه گذاری مانند شما، این پیوند میان ما و نوجوانان و جوانان ایران ایجاد شده.
1: بسیار عالی. ما فرصت این برنامه‌مون به پایان رسیده، ولی من میخوام در جلسه آینده اگه ممکنه شما بازم حضور داشته باشین در این برنامه و ما راجع به اینی که ما الان این قفل تعصب رو چجوری باز بکنیم، چون احساس میکنم یه سری آدم فرقی هم نمیکنه، نه الان که حتما طرفدار جمهوری اسلامی باشن، یه سری کلن یه سری آدم مغزشون یه جایی قفل شده روی یه چیزی و دیگه نمیذارن، نمیتونن از ابعاد مختلف، از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنن، فقط یک بعدی نگاه میکنن به همش، به هر، به این موضوعی که خیلی کمک میکنه به ما اگه بتونیم این باز بکنیم، اینه که اینا بتونن از زوایای مختلفش نگاه بکنن و از این یک بعدی بودن بیان بیرون، خیلی مسئله ما حل میشه. و یه مسئله دیگه هم که ما گرفتارش هستیم ناامیدیه. الان خیلی متاسفانه یه بخش بزرگی از مردم پذیرفتن یه سرنوشت وحشتناک رو و این خیلی بده به نظر من، یعنی خودشون به خودشون انقدر اعتماد به نفس ندارن که فکر کنن که من خودم میتونم تغییر بدم، من اصلا خودم مسئولم، باید تکون بخورم در این راه. و اینکه هموطنان دیگر رو تحقیر میکنن، میگن یک ملت اینجوری هستیم، یک ملت اونجوری هستیم و دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد، اصلا ما لیاقتمون همینه. اینم البته میگم رسانه‌ها خیلی نقش داشتن تو اینکه این تفکر رو بکارن تو سر مردم. ما باید یه جوری اینو حل بکنیم. جلسه آینده در این زمینه اگه ممکنه صحبتی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه و اگر صحبت دیگه‌ای نیست تا دیداری بعد، بدرود.
0: با کمال میل، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
1: افتخار دادید. افتخار دادید. بدرود.
2: خرد کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان. عده‌ای در ایران حکومت درست کردن به نام حکومت دینی که این حکومت دینی پایه‌هاش استوار بر دزدیه. این دین که اینها مدعی نمایندگیش هستند 1400 سال پیش از طرف الله به محمد ابن عبدالله ابلاغ شد و امروز بازماندگان و وارثان محمد ابن عبدالله در کشور ایران حکومت دینی درست کردند که به نام الله مشغول غارت و چپاول و دزدی باشند. چون الله گفت برو بدزد، برو غارت کن، برو مال مردم رو بخور، به زن بچهش تجاوز کن، 20% واسه من بفرست بالا. اینا با الله یه قرار دیگه دارن، 20% الله رو میفرستن فلسطین، شاید هم 50%. برای این کار رهبر باید دزد باشه، اکبر باید دزد باشه، سه تا طبیله‌ای که در کشور ایران به نام طبیله‌های خبرگان و تشخیص و شورا هست، بایستی همشون دزد باشن، عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد. قوه هاشون که اسم فقط اسمی هستن باید دزد باشن، مغننه، قضائیه و مجریه. کلام که سرش میذاره اونم مثل همون پاسدارای دزده، فرق نمیکنه دزدن. اینها برای اینکه این دزدیشون رو در این حکومت دینی ادامه بدن، سردارش دزده، رئیس جمهورش دزده، هیئت دولتش دزده، قاضیش دزده، همه دزدند. و برای اینکه دزدی رو بتونن شرعی کنن بایستی اسلام نیاب محمدی رو پا بر جا نگه دارند. و وقتی اسلام پا بر جا بود اینا اجازه دزدی دارن، اجازهشون هم الله داده. هرچی هم از اون الله کم دارن، یه الله زیر زمین دارن، اون هفت طبقه برای آسمونه، این هفت طبقه زیر زمینه، تو چاها میچرخه. اینا هم صبح به صبح میرن تو چاه میخورن، میان بالا میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من این رو زدم، من باز فکر کردم که بلنگو نزدم، دیگه داریم پیر میشیم یواش یواش. امروز روز جمعه است. این برنامه روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از تلویزیون کانال 1 دوباره پخش میشه. سیستم پخش برنامه من هفته 5 روز از دوشنبه تا جمعه ساعت‌های 7 صبح به وقت لس آنجلس، بقیه‌اش خودتون حساب بکنید. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از این برنامه‌ها بازپخش داره، یکی روز شنبه، یکی روز یک شنبه، ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. بازپخش برنامه من ساعت 2:30 یا 2 بعد از نصف شب. خودم هیچ وقت بیدار نبودم ببینم چیه. اینه که شما هم حتما هر جا باشید خوابید. امروز معمولا روز فروش کتاب، فروش فربهره، فروش دستبند فربهره، فروش شیر خورشید سنجار سینه است که از این راه ما برنامه‌مون رو پر می‌کنیم و سعی می‌کنیم قسمتی از مخارجی که آقای همایون برای ایر، برای این ساعت‌های من داره می‌کنه بپردازم. اگه همش رو بخوام بپردازم خیلی زیاد میشه. دو مسئله رو واجب دونستم که قبل از این که برم سراغ کارم برای شما بگم. یه مسئلهش که اصلا مسئله روز امروز، مسئله این جنگیست که در خاورمیانه بین اسرائیل و غزه و فکر میکنم نزدیک 400 خورده‌ای کشته شده و بیش از 2200 نفر تا حالا مجروح شده. علت این که من خودم رو قاطی این حرفا نمی کنم و شماهای اصرار دارید که من راجع به این مسائل مطلب بگم، من اصولا با هر آدم کشی مخالفم، فرق نمی کنه. هر نوع آدم، انسان حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. اگه الله گفته بیجا کرده، اگه هر کدوم پیغمبراش هم گفتن بیجا کردن. هیچ وقت یه انسانی حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. این اعتقاد منه. اما کاری که امروز داره انجام میشه، سیاستی که داره انجام میشه، ما میبینیم که همه دنیا یه حرفایی میزنن راجع به این جنگ. سازمان ملل هم یه کارایی میکنه، اما کسی جلوی جنگ رو نمیگیره. کسی جدی دربارش صحبت نمیکنه. پیدایش این جنگ اینجوری که ما شنیدیم، چون آخرین خبری که روز پنجشنبه روز اول سال بود از CNN شنیدم، گفت ظرف 24 ساعت گذشته نمیدونم 42 تا یا 62 تا راکت از غزه به طرف کشور اسرائیل پرتاب شده. کشور اسرائیل مدعیه که حماس مرتب موشک پرانی میکنه، راکت میفرسته توی مراکز مسکونی اسرائیل و آدما رو میکشه. اینها رو جمع کرده و الان برگردونده و داره اونجا رو بمباران میکنه. اینا چیزاییست که هم من شنیدم، هم شما شنیدید، هم جاهایی که راجبش حرف میزنن، یه عده میگن تقصیر اینه، یه عده میگن تقصیر اونه، همشون هم میان میگن ما محکوم میکنیم. از هیچ کدوم اینا شما نشنیدید که حماس از کجا موشک میاره، این راکت ها رو کی به حماس میده، نه کشورهای عربی راجع به این حرف میزنه، نه کشور ایران راجع به این حرف میزنه، نه امریکا حرف میزنه، نه انگلیس حرف میزنه، نه فرانسه حرف میزنه. هیچ کی نمیگه این راکت ها از کجا میان. یادتونه وقتی هر اتفاقی میافتاد میگفتم پولش از کجا میاد؟ یادتونه تو پارس که بودم میگفتم که اومدن پول بدن ساعت منو بخرن، شماها باور نمی کردیم. الانم کسی سوال نمی کنه پولش از کجا اومده. این مسئله خیلی مهمه. یعنی شما اگر به ریشه کار برید او وقت به یه جاهای دیگه می رسید. این پولش از کجا اومده؟ همون حرفیست که من الان میزنم. این راکت ها از کجا اومده؟ این راکت ها رو کدوم کشور به حماس فروخته؟ حماس از کجا پول آورده راکت خریده؟ اینا رو کسی حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ صلاحشون نیست. برای اینکه بازم باید این ماجرا ادامه داشته باشه. اونا بفروشن به جمهوری آخوندی، تو حکومت دینی یواشکی بفرسته به حماس، از مثلا 100 تا موشکی که میفرسته 50 تاش گیر بیفته، 50 تاش برسه دست اونا. چون اون کسی که داره پول میبره، داره پول میبره. چند نفر تو اسرائیل کشته شدن یا چند نفر توی غزه کشته شدن کسی مربوط نیست. ببینید، بشینید کلاه خودتون رو قاضی کنید. در عرض این مدت آیا شما از کسی شنیدید حماس این راکت ها رو از کجا میاره؟ حماس که خودش اونجا کارخونه راکت سازی نداره که. راجب کجای این سیاست من بیام حرف بزنم؟ اگه قصدتون اینه من یه حرفا رو بزنم خودم رو گیره یک چیزای دیگه بنزم غیر حکومت دینی، نمی کنم. شما همیشه هر اتفاقی میفته حساب کنید پولش تو جیب کی میره. همون چیزی که اونجا بهتون گفتم پول از کجا میاره، 30 تا تلویزیون تو این دنیا، تو این آمریکا، فقط ساعت منو خریدن. این چه معنی میده؟ من اینقدر مهمم؟ خودم نمیدونستم اینقدر مهمم. یا اون اینایی که معامله کردن سر این کار نمیدونستن چی کار میکنن. عزیزان، همه حرفا گفتنی نیست. من قراره یه برنامه پخش کنم، تا اونجا که زورم برسه این کار رو میکنم. وقتی هم نتونستم، نتونستم دیگه، خودم کنار نمیشینم. ولی اگه کنار نشوندنم، اگه همه رو خریدن، وقت من دیگه کاری نمیتونم. من که نمیتونم برم برای خودم تلویزیون درست کنم که حرفامو بزنم که. بعدم من بنز کافی گفتم، احتیاجی نیست، واقعا دیگه احتیاجی نیست. مطلب دومی که من چونم که گرمشه چیز میکنم، زیاد حرف میزنم. و وقت به کتاب فروشی نمیرسم، بعد برشکست میشه. خوبی کار اینه من با شماها رو دروسی ندارم، من راحت زندگیم اینجوریه، پیچو خم توش نداره، همه چیزم هم همه میدونن. یه شعری هست در فارسی، میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقایی که همه تون ممکنه بشناسینش، دکتر محمد ملکی، این آدم شخصی بود که انقلاب فرهنگی رو درست کرد، دانشگاه و این و سروش لعنتی پشت رو کردند، یعنی علم رو از دانشگاه بیرون کردند، نوکر خمینی شد، با سروش دست به یکی کردند و علم رو اولین رئیس دانشگاه خمینی بود. عمامه نداره، ولی با دست اینا اونجا رو داغون کردن. اینا هم به خود استوران، ما استادیم، ما روشن فکریم. حالا فریادش در اومده، چون بانگ و فریاد داره برمیاره که مسلمانی نیست. نامه سرگشادی نخستین رئیس دانشگاه، دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه از جمله نوشت: بالاخره باید به این سوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نیست. اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانی ها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند. دلشورش اینه که مردم از دین خدا خارج نگردند. اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر. خوب میدانید اقتصاددانهای رژیم میگویند کسانی که درآمد آنها از 600 هزار تومان کمتر است زیر خط فقر قرار دارند. رفته سراغ فقر، به علم کاری نداره، چون دینی، آدم دینی با علم کاری نداره. مثل بازرگان گجستک که تزشو بر مبنای انگل زاویه لوله آفتابه با ما تحتش نوشته بود. از خودم که یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم میگویم که بیش از 50 سال تدریس و تحقیق طبق آخرین فیش حقوق دریافتیم کمتر از 400 هزار تومان است. دردش اینجاست. راجب علم کاری نداره، راجب اینکه علم از دانشگاه رفته بیرون خط خون گرفته، اینم شاید بهش دستور دادن بگه. ها حال ببینید دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار شاغل و بازنشسته چه مقدار است و آنها باید چگونه زندگی کنند. فساد بی حد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچه ها، کارتون خوابی، چپاول، دزدی، رشوه‌خواری، ثروت‌های کلان بادآورده، اختلاف وحشتناک طبقاتی که آمار آنها از سوی مقامات حکومتی منتشر می‌گردد، چه کسی مسئول است؟ این آقای رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه راجع به علم

آزادی و برابری و عزت و نیکفرجامی که قرار بود نظام اسلامی منادیان باشد. از خودت بپرس آقای محمد ملکی، اون وقتی که انقلاب فرهنگی به وجود آوردی، اگر فرهنگ نباشه ملت تو سریخور و بدبخت و فقیر و معتاد میشه. آقای استاد دانشگاه، اگر تو نمیفهمی کی باید بفهمه؟ کجاست آن دانشگاه های اسلامی که میخواستید الگویی باشد برای دانشگاه های مبانک اسلامی؟ همونیست که تو ساختی. ببری بال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. جای بازرگان گرفتی. چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه 60 چگونه است که هنوز بسیاری زندانی های سیاسی عقیدتی را دانشجویان تشکیل می دهند؟ اصولا دانشگاه را برای چه می خواهید؟ این سوال از خودتم بکن. راجع به آقای فروهر، یا به قول شما شادروان فروهر، هم همینو گفتم. روزی که وزیر کار خمینی بود، وقتی بهش گفتن برو، نرفت تا با پاسدار بیرونش کردن. اینها روشنفکران ما بودند و هستند. روزی که گفتم روشنفکر ما قد گاب نمیفهمید، به من اعتراض شد. آقا رئیس دانشگاهه. وقتی می شود با نیایش باران از آسمان نازل کرد، وقتی می توان با صلوات مشکلات را حل کرد. کتاب صلوات کلید حل مشکلات، تألیف علی خمسه‌ای قزوینی، معروف به حکیم هندی، چاپ 82 اخیراً به بازار آمده است. آقای ملکی، انقلاب فرهنگی رو تو شروع کردی. خجالت بکشید، خفقان بگیرید حداقل. هنوزم میترسید؟ نه، هنوزم مزدورید. وقتی رئیس جمهور مملکت میگوید یک خواهر و برادر جوان در آشپزخانه منزلشان با کماشدان و کفگیر و ملاقه انرژی اتمی تولید شده اند، دیگر دانش و دانشگاه را برای چه میخواهید؟ برگرد به 28 سال پیش، ببین تو انقلاب فرهنگی چه غلطهایی کردی. تو دنبال روی کسی بودی که میگفت بذارید برن این دکترا، از فیضیه دکتر در میارم. دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه در کشور ما میگذرد چگونه و تا چه اندازه به اطلاع شما میرسد، اما میدانم وضع بسیار بدتر از آن است که شما گاه گاه در فرمایشات خود به آنها اشاره میکنید. احتمالاً افراد بیت و دوستان و نزدیکان به شما میگویند که اکثریت غریب به اتفاق مردم طرفدار رژیم هستند. گول این حرفها و تظاهراتی را که صاحبان زر و زور و تزویر به راه میاندازند نخورید. آقای ملکی، قصه آقای خامنه‌ای رو نمیخواد بخوری. خامنه‌ای جرأت نداره پاشو بدون محاصره مستحزبین جایی بذاره. هر جا میخواد بره از 3 روز اونجا جلو جلو میرن که میدونه، خودش میدونه چه جانوریه و خودش میدونه چند نفر اینو میخوان با انبر بگیرن. تو قصهشو نخور آقای ملکی. بیایید برای نجات کشور و ثبت در تاریخ با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی طبق بند 3 از اصل 110 به شما داده، فرمان یک همه پرسی در مورد نظام ولایی را با تمام شرایط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرمایید. یعنی در درون جمهوری اسلامی بیایید رفراندوم کنید. تا هر کس شناسنامه ایرانی دارد بتواند در آن

0: چت کند و حکومت دلخواه خود را بار دیگر پس از گذشت 30 سال همان گونه که در 12 اردیبهشت سال 58، بله عیناً همان گونه، عیناً همان گونه 4 تا پاسدار بذارین اونجا هر کی نفس کشید خفش کنه. انتخاب نباید تا معلوم شود چند درصد مردم طرفدار نظام هستند. برای اینکه دشمنان ملک و ملت حرف و حدیث نسازند از سازمانهای بین المللی و حقوق بشری دعوت کنید بران نظارت کنند. حتماًم اون سازمانها در انگلیس باید باشند، جایی که نباید باشند، چون اونا ناظرین خیلی خوبی هستند. دو راه داره، دو حالت داره، به قول اسپانیا دو حالت داره. یا اینکه بهش گفتن اینو بنویس پایه یه رفراندوم رو راه بنداز، همون رفراندومی که رفسنجانی 4-5 سال پیش میخواست راه بندازه، یا اینکه میگه 400,000 تومان کم همه بیشتر به هم بدیم. زیاد حرف زدم، برم سراغ کتابا. من دو تا کتاب زیاد تبلیغ میکنم. یکی تولدی دیگر شجاع الدین شفاست که دوستانم واقعا، یعنی دو تا کتاب من پرفروشترین کتابای من قرآن و تولدی دیگر، انصافا همه این دوتا رو خیلی خوب میخونم. این کتاب نگاهی نو به اسلام کتاب قطوریه، کتاب پرورقیه، حدود 550 صفحه است. تو این کتاب آقای دکتر مسعود انصاری اون کارهایی رو که فرض کنید آقای کسروی کرده نکرده، به قول ما بچه پایین شهری ها قاپشو شق انداخته، راحت حرفشو زده. حساب اینم نکرده، گفته میکشن بکشن، هر کاری میکنن بکنن. فصلهای زیادی داره این قرآن. من بخش اول از فصل دوم رو یه مقداری براتون میخونم، بعد دو تا پاراگراف دیگه هست راجع به دو مسئله کوتاه کوتاه براتون میخونم، چون وقت ندارم من همه کتاب براتون بخونم. ساختار قرآن. نام قرآن از واژه عربی فعل قرعه گرفته شده است. قرآن از نگر حجم، یعنی کلوفتی قرآن، چیزایی که توشه، کم و بیش با عهد عتیق برابر می باشد، یعنی همسنگ توراته از نظر وزن و ورق. قرآن یا قانون اساسی اسلام دارای 114 فصل است که هر فصل را سوره می نامند. سوره یک واژه عبریست که معنی ردیفی از سنگهای دیوار را می دهد و بنابراین در همانندسازی در قرآن مفهوم ردیفی از نوشتارهای قرآن را دارد. محمد ادعا می کرد که 88 سوره قرآن زمانی که او در مکه اقامت داشته و 26 سوره آن پس از فرار او از مکه به مدینه به او وحی شده است. سوره های مکی دارای آهنگ ملایم و انسانی یک اندرزگوی شکیبا و واعظ نیکسیرت است که در 13 سالی که او در مکه سکونت داشت نوشته شده و سوره های مدنی در 10 سالی که او پس از فرار مکه در مدینه به فرمان روایی رسید نگارش یافته است. سوره های مدنی برخلاف سوره های مکی سخن از کشتار بیرحمانه، گردن زدن و بریدن اعضای بدن کافران این آیه 61 از سوره 33 و ملعونین میراند. نکته جالب آنجاست که بسیاری از سوره های انسانگرانه مکی بعدها به وسیله سوره های نرمش ناپذیر و خون ریز مدنی نسخ شده است. برای مثال گفته شده که آیه 5 مشهور سوره توبه میگوید بت‌پرست‌ها را هر کجا یافتید بکشید. شماره 124 آیه را که فرمان تحمل، نرمش و بردباری میدهد نسخ کرده است. یعنی سوره 5 ناسخ آیه 5 سوره توبه ناسخ آیه 124 همون سوره است. یکیش تو مکه اومده، یکیش تو مدینه. گفتم خورده خورده براتون میخونم. در ادامه میگه محمد نویسنده قرآن، از اینجاست که سروش و اکبر گنجی هم اومدن گفتن که قرآن نوشته محمد، اللهی در کار نبوده. محمد نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کراد این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است. آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی برش می شمارد. او می گوید این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، باز دوباره 434 نقش بسته است. او افزاید این مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. خیلی آیه هاست اینجا، اگر این کتاب رو بگیرید بخونید، با قرآن هماهنگش بکنید، اون وقت میبینید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و قسمت آخر که آیون به من دیروز ایراد گرفتند که گفتم الله در برآوردن نیازهای جنسی حضرت رسول خیلی عجولانه کار میکرده، در صفحه 83 تلاش‌های سائیانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد، شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران او ازدواج کنند. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 از سوره احزاب هشدار می‌دهد هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. این قرآن و الله مواظبت می‌کردن. این کتاب اسمش هست، باز فردا نگین اون کتابی که می‌خوندی، اون کتابی که نمی‌خوندی، حداقل بگین رنگش آبیه. تلفن میکنی سه روز چهار روز دیگه یه کتابی میخوندی، من همین کتابا رو میخونم. نگاهی نو به اسلام، رنگی کتاب آبیه که از کتاب هایی که هم تاریخیه هم مذهبیه و مقایسه دو تا دو فردی که در تاریخ جای پاشون هست و کسی نمیتونه منکرشون بشه. شما در تاریخ جای پای موسی رو پیدا نمی کنی، جای پای عیسی رو هم پیدا نمی کنی. در تاریخ، نگفتم در دین ها، در دین هستن، در تاریخ نیستن. اگه همچی تاریخی دارید که تاریخه، نه تورات نه انجیل، اونو تاریخ رو برای من بفرستید، من اونو براتون میخونم اینجا. اگرم ندارید خواهش کنم مزاحم من نشید. بخش اول، شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش، شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. بخش دوم، رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف و اموال و دارایی های آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب اموال و اراضی آنها، جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی آنها از خیبر. بخش سوم، زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او. رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد. حماسه پانتئازی با ترین زن آسیا و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم، رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جبیره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به همسرای او رفت و دقمرک شد. ازدواج محمد با الصفیه، زنی که همسرش زیر شکنجه محمد جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده‌اش زینب و ازدواج با او. فصل هفتم، کوروش، همسر کوروش. ازدواج‌های محمد. فصل هشتم، ازدواج‌های محمد و زنان او. احکام قرآن درباره زنان محمد، زنان عقدی و رسمی محمد، صیغه‌های محمد، سایر زنان محمد. اگر کامل اینو بخواین، همسران موهوبانه، همسران کنیزان و موهوبات محمد، نوشته مهدی شمشیری، کاملا راجع به این مسائل توضیح داده. در بخش چهارم، در گذشت کوروش، بعد رحلت محمد ابن عبدالله، بعد نظر تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی درباره کوروش. گزنفون، تورات، گیرشمن، کونت دو گوبینو، دیودورس سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلایگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت و درباره شخصیت محمد ابن عبدالله، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تغییر رویا، تعبیر رویا ببخشید، تجویز و دربانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد، اینا دیگه بعد کسانی که درباره حضرت محمد نوشتند، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، تاماس کارلایل، تور آندره، گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مویر، مارگولیوت، تئودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم، به هر صورت حالا من بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. این کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، اگر اینو خواستین اوردر بذاری بگیون این کتابی که دورنگه، نشونی میدم که باز دوباره گیج نشیم با هم دیگه. آقای مسعود انصاری 11 کتاب نوشته، یعنی 11 تا من انتخاب کردم برای شما. 11 تا کتابی که براتون انتخاب کردم اسماشو براتون میخونم. شما میتونید، کسانی که از من لیست کتاب میخوان، rezafazili.com لیست کتاب اونجا هست، روی قسمت کتاب کلیک میکنید، عکس کتاب ها میاد، یک کلیک دیگه میکنید، لیست کتاب ها میاد. راه خرید کردنش هم همونجا روی rezafazili.com نوشته. تا 25 روز قبل برنامه رو با کیفیت تلویزیون شما میتونید ببینید. rezafazili.com اگر هم اشکالی داشتید تلفن من روی پرده هست، میتونید بعد به من زنگ بزنید. این کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. کتاب هایی که من انتخاب کردم از روی فهرست خودشون میخونم: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله که الان گفتم، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67، پول خون، اسلام و مسلمانی، قرآن و حدیث در تصویر به صورت کارتونه، فکر میکنم همه کتاب ها همینایی بود که براتون خوندم. به هر صورت 11 کتاب، لیستش هم در همون چیزی که گفتم. یک کتابی دیگه داره ایشون، کسانی که احتیاج دارن کتاب رو به انگلیسی بخونن، هست Psychology of Muhammad، ترجمه نگاهی نو به اسلام به انگلیسیه، اگر خواستید اون رو استفاده کنید. ساعت من خیلی سریع داری میگذره، باید تلگرافی براتون بگم. از آقای مهدی شمشیری کتاب ناگفته ها درباره خمینی خیلی داره خوب استقبال میشه. من چیزارم براتون میگم، یعنی اونایی که آقای شمشیری کتاب های زیادی دست من داره، من میتونم بهتون معرفی کنم. 5 تا کتاب راجع به مصدق، یک کتاب راهن سرتاسری ایران و مصدق هست که یکی از این 5 تا کتاب، 2 تا کتاب هستش شرح احوال و زندگانی محمد نوشته شمیم و رشدیه، یه همچی اسمیه. یک کتاب دیگه هست به نام که آقای مشیری نامی نوشته، مشهدی مشیری، به نام افسانه قدیر خم. قشنگ همه رو توضیح میده با اتکا به کتب اسلامی. کتاب 23 ساله که من هر دفعه براتون دارم میگم، کتاب 23 سال یکی از خوندنی ترین کتاب هاست. کتاب علی نماد شیعه‌گریه. داشتم این کتاب ها اینجا، کتاب 23 سال اینجاست، نوشته آقای علی دشتی. دیروز پریروزم بود این مقدمه آقای بهرام چوبینه رو براتون خوندم، کتاب 23 سال که به اشکال گوناگون در ایران و به ویژه در خارج از کشور چاپ و منتشر شده، یکی از جنجالی ترین آثار تحقیقی در ادبیات دینی 100 سال اخیر به شمار می رود. کتابی است که آقای آله دالفک درباره علی ابن ابی طالب نوشته، علی نماد شیعه‌گری. این کتاب رو بخونید، افسانه قدیر خم رو هم بخونید. یه کتابی هم هست در ایران پخش شده، اگر تونستید بگیرید از ایران براتون بفرستن، علی مرد نامتناهی. علت این که من اینو میگم، این صفات علی رو بی پرده نوشته. علی مرد نامتناهی صفات علی رو خوب نوشته. علی نمیدونم همونی که حلقه پادشاهی رو به گدا میده و مردی که خداست و خلاصه همه اون حرفات تو علی مرد نام، اونم بخونید، اینم بخونید، خودتون قضاوت کنید. فکر نکنید هرچی من میگم درسته یا هرچی کتاب میگم درسته، میگه درسته. خودتون ببینید با خردتون کدوم یکی نزدیکتره. این کتاب گاتاها رو بخونید و ببینید زرتشت چی میگه، نه زرتشتی چی میگه، ببینید زرتشت چی میگه. کتاب گاتاها، این شرح زندگانی محمد که گفتم، خوشبختانه اینجا دارمش، شرح حال و زندگانی محمد، پژوهشی از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب بسیار تحقیقیه، بدون حب و بغض راجع به زندگی محمد از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته. کتاب هایی که در چیز هستش، در اون پکیج مال آقای شفا، به این صورت یه دونش رو آوردم چون جا نداریم دیگه اینجا. هفت کتاب پکیجش 300 دلاره به اضافه خرج پست در هر کجا که باشید، خرج پست همون جا حساب میشه. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این مربوط میشه به سوره کهف و آدم هایی که رفته بودن اونجا و کامل براتون تشریح میکنه که اون چی هست. همون یه تیکه، همین یه قسمت رو که بخونید. ببینید من همیشه اصرار دارم که قرآن رو بخونید، همیشه اصرار میکنم قرآن رو بخونید، بخونید، بعد دنبال دلایل حرفای قرآن هم باشید. دنبال این نباشید که اگر ما بریم به دنبال قرآن دینمون از دست میدیم، حرف قشنگی نیست. انسان باید بره به دنبال اون چیزی رو که میخواد بهش اعتقاد پیدا بکنه. از یه دونه پیرهن که میخواین بخرین ارزشش بیشتر دینتون بیشتر نیست؟ شما برای یه دونه پیرهن 5 تا دکونه میرید میگردید. دین چون بابای من مسلمون بوده من مسلمونم، چون بابای من ارمنی بوده من ارمنیم. غلطه. من باید برم ببینم چرا مسلمونم، من باید برم ببینم چرا من آشوریم، چرا اینو قبول میکنم چرا اونو قبول نمیکنم. آخوند هر دینی فقط با ولادت تو کار داره بیاد پول بگیره، با ازدواجت کار داره بیاد پول بگیره، با مردنت کار داره بیاد پول بگیره. در طول عمرت هم مسلمونی باید بری مسجد پول بدی، یهودی هستی باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی. اینها جمع شدن، این دین یه نوع دکونه، مثل یه کفاشی که صبح وا میکنه میگه امرو 8 کفش فروختم. آخوندم کارش همینه، شما بیاید یه روز حساب بکنید. هزار سال کلیسا تو بهترین نقاط شهر و ده میره یه تیکه زمین رو مجانی میگیره، هر وقت هم دلش خواست میفروشه. وقتی به پول رسید میفروشه، کسی قدرت خریدشو داشته باشه میره پیشنهاد میکنه کلیسا رو میخره، برای اینکه مرکز تجاری اونجا. چند تا گرسنه رو کلیسا سیر کرده، چند تا گرسنه رو مسجد سیر کرده، چند تا گرسنه رو حالا یهودی ها خیلی به هم میرسن، گون که داخل هم دیگه سر همون کلا میذارن، ولی بیرون یه مرتبه اتفاقی بیفته میرسن به هم دیگه. بهایی ها خیلی به هم میرسن، دین جدیده از نظر مادی، ولی کوچکترین اشتباهی بکنه، کوچکترین اشتباهی بکنه کاری میکنن زن و بچه و همه کسیش بهش حروم باشه. این قوانین، قوانین ظالمانه است، اینا زوره. من کاری به دین و مذهب ندارم، من کاری به این دارم که انسان به دنیا آمده آزاد، آزاد باید زندگی کنه، خودش حق داره هر کاری بکنه. ما یه حرف میزنم یادم میره، کمیته 300 این یک کتاب پرفروش داره میشه، بخونید. دوستانی که خوندن تعریف کردن گفتن ما حالا میفهمیم تو حرفاتو از کجا میزنی. گفته نشده ها درباره خمینی، مهدی شمشیری، آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده، ظهور، حکایت من و امام زمان، داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی، از دوست عزیزم همامی رفشار، آلاله، مجموعه شعر با کاستی که خود شاعر شعراشو خونده، از آقای امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای محپور شمسان، نویافته های درباره مصدق، رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، کتابی که از خود رضا شاه باقی مونده، زندگی نامه محمد مصدق از مهدی شمشیری، بیچاره اسفندیار سعیدی سیرجانی، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، از آقای دکتر ملیک حسپیان که دیروز هم زنگ زده با ما تبریک سال نو رو گفته، این کتاب تاریخ ایران و ارمنستان، کتابیش خوندنی و یاد گرفتنی. برای زرتشتیان بر ما چه گذشت و زرتشت چه میگوید، دو تا کتابه، یکیش نوشته جمشید پیشدادی، یکی نوشته هومر آبرامیان. خاندان امام خمینی از مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع تا اجرا، و بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق به اضافه فربهره، فربهر یعنی فربهره طلایی و نقره‌ای و سنجاق سینه شیر و خورشید و دستمند نقره فربهر، چهار تا فربهر به شاویزونه. دیگه وقت ندارم اینا رو نشون بدم، به خوبی خودتون ببخشید. این واقعا مفته، حراجه، نمیدونم هر چی دلتون میخواد بگین. این بابا تاشو جمع کرده که در 20 دیگه بیشتر نمونده. خاک ناسپاس. 10 تا ویدیو توشه. این 10 تا ویدیو رو سعی میکنم براتون بخونم. میراثداران کوروش، شعله‌های پاس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. حدود 15 ساعت ویدیو، 50 دلار به اضافه مخارج پستش. این برنامه روز یک شنبه تکرار میشه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از همین تلویزیون. رضا فاضلی.com برید، اطلاعات بیشتری بهتون میده. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: جنگ جمل نخستین پیکار بزرگی بود که میان دو گروه از مسلمانان روی داد. این جنگ در آغاز خلافت امام علی در گرفت. اکثریت قریب به اتفاق مورخان علت برپایی جنگ یاد شده را مخالفت طلحه و زبیر با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی عثمان ذکر کرده اند. با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد او امری آشکار بود، ولی بنی امیه به آسانی با آنان هماوا شدند و بر ضد حکومت مشروع علی دست به اقدام مسلحانه زدند. عایشه با توجه به موقعیت و جایگاهش چه نقشی در بروز جنگ جمل داشت و فرضیه ای که در مقابل این سؤال قرار می گیرد این است که عایشه با توجه به زن بودن و داشتن شخصیت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث‌های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می‌نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزونتر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند. بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز می‌خواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه‌های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه دیگر همسر محمد که در آن زمان در مکه بود کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند. علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است. جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی‌خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شتر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است و خوارج بعدن این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخوایم یه سری بزنیم به شاهنامه و مقایسه کنیم روزگار امروز ایران رو با آنچه که در شاهنامه اومده. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودها و آفرینها به همه پسران و دختران و خوب ایران زمین که در این رزمگاه تاریخ ساز به میدان آمدند و جانهای خودشان را، خون خودشان را بر خاک خوب ایران افشاندند تا درخت آزادی و آزادگی را به بار بنشانند. من در برابر همه این پسران و دختران خوب ایران کرنش کنان کلاه گرامی داشت از سرم برمیدارم. درود بر همه شما.
2: بله واقعا سرافرازمون کردن. ما سراپا گوشیم. بفرمایید شما در مورد شاهنامه به ما بگین که چه همانندی هایی میبینین بین روزگار امروز ایران و آنچه که در شاهنامه اومده؟
3: افشین گرامی، شاهنامه یک ویژگی هایی دارد که اون رو در میان همه دیگر نامه ها در ادبسار جهان در بالاترین بالا جا میدهد و او را شاه نامه های جهان میکند. یعنی در میان همه کتاب هایی که در جهان نوشته شده است به زبان های گوناگون و همه چند هزار زبان، شاهنامه از همه بالاتر است. چرا؟ دارای یک ویژگی ها ایست، نه تنها برای اینکه تاریخ ایران را گفته است، نه تنها برای اینکه آیین پهلوانی را برشمرده است و از جوان مردی ها و جوان زنی ها سخن گفته است، اینها نیست. شگفتی هایی در شاهنامه هست که در هیچ نامه دیگری نمیتوان این گونه شگفتی ها رو پیدا کرد. یکی از این شگفتی ها همانندی داستان‌های شاهنامه است با زندگی امروز ما. چه کسی ضحاک رو پایین کشید؟ فریدون. ولی این فریدون از کجا پیدا شد؟ نخستین بار می‌بینیم که یک آهنگر به نام کاوه آهنگر که مردیست بسیار ساده دل، یک کارگر ساده که کارگاه آهنگری دارد، 19 پسرش را بردند، سر بریدند، مغز 19 پسرش را خوراک بارهای دوش ضحاک کردند. 19 را که میخواهند ببرند خروش برمیکشد که نه، این یکی را نمیگذارن ببرید. پس از این خروش به میدان میآید، چند پاری آهنگری خود را همانند یک درفش برمیافرازد و میگوید کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. من این سخن بارها گفتم تا کنون امیدوارم که زمان داشته باشیم در این رشته گفتارهایی که با افشین گرامی داریم بپردازیم به شاهنامه. گفتم و باز خواهم گفت که اگر در میان همه شاهنامه، این نامه بسیار بسیار کلان، اگر این رو بفشاریم یک سخن از درونش بیرون بکشیم، همین سخن است، همین سخنی که کاوه گفت: کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. چرا این رو میگویم؟ بلکه پر پیداست که کاوه فریدون رو نمیشناخت. فریدون هنوز نام‌آور نشده بود در کشور، کسی نمیدانست فریدون کیست، کار و بارش چیست. جوانی بود 16-17 ساله، تازه بازگشته از یک دوره فرار و بریز و خود پنهان کردن، و این کاوه آهنگر که در بازار یک آهنگری دارد از کجا دانست که راه رهایی میهن تنها و تنها به دست فریدون است؟ آیا کسی دیگری در کشور نبود؟ پس از کجا این سخن گفت؟ و چه شد که مردم همه پذیرفتند و به گرد او گرد آمدند و یک نیروی رزمنده کارآمد درست مانند امروز پدید آوردند و برخواستند به ضد ضحاک روزگار خودشان، و ضحاک را از تخت پادشاهی پایین کشیدند، دست و بالش بستند و او را در چاهی ژرف فرو افکندند. ببینید، هنگامی که کاوه میگوید این سخن، کاوه نمیگوید، این سخن را فردوسی بر زبان کاوه میکارد یا میگذارد. میکارد درسته است، بلکه این بار میدهد، تخمی است که کاشته میشود و بر و بار میدهد. این فردوسی است که میگوید افشین پسرم، میخواهی رهایی یابی از ننگ این حکومت ننگندامن اسلامی؟ هیچ راهی برای تو نیست، تنها یک راه است، باید هوای فریدون کنی. و این فریدون کیست؟ فریدون نماد فرهنگ ایران شهری است. فریدون پرورش یافته در همون گاو برمایون است، در دامن گاو برمایون، که گاو برمایون را اگه به یاد داشته باشید گفتیم که نماد فرهنگ ایران است. فریدون نوشیده از پستان این فرهنگ است، از گاو برمایون. و خود فریدون اکنون جای گاو را هم گرفته است و گرزی گاوسری در دست دارد. یعنی همه اینها نشان می‌دهد که نمادی است از فرهنگ ایران شهری، منش ایرانی، داد ایرانی، خواست ایرانی، جهانبینی ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زمین شناسی ایرانی، همه چیزش ایرانی. یعنی ایرانی میاندیشد، ایرانی میخورد، ایرانی زندگی میکند و ایرانی میمیرد. این گونه نیست که نیمه کاره باشد، حالا من ایرانی ام ولی نام فرزندم رو میگذارم حسن، حسین، تقی، نقی. حالا من ایرانی ام ولی هنگامی که میخواهم دخترم با پسر تو زناشویی کنم، یک خون بیاریم، پسر تو و دختر مرا با هم عقد کند. خب اینها نمیشود. این فریدون نیست، این نیمه کاره است. فریدون یعنی چه؟ یعنی این که ایرانی، ایرانی باشی، نامت ایرانی باشد، نام فرزندت ایرانی باشد. اگر تو هنوز هم نام دخترت رو رقیه بگذاری، هاجر بگذاری، نمیدونم سکینه بگذاری، تو ایرانی نیستی هنوز، هنوز سراغ فریدون نرفته ای. اگر پس از اینکه پدرت درگذشت بروی یک آخوند بیاوری که پدرت رو فاتحه برایش بخواند، هنوز آماده نیستی برای پذیرش فریدون. این فریدون باید در مغز و روان تو جا بگیرد و این ضحاک باید که از مغز و جان و روان تو دور افکنده بشود. میخوام بگویم که فرزندانم، اگر کار شما، آماج شما این باشد که ضحاک رو از بیت رهبری بیرون بیاورید و او رو به خاکروبه تاریخ بیندازید، کار شما به فرجام نرسیده است. گمان نبرید که کشور آزاد خواهد شد، آزاد نخواهید شد. دوباره از گوشه دیگری، از کرانه دیگری، از این سرزمین ضحاک دیگری سر برون خواهد کشید. برای رهایی از این ضحاک همیشگی که در همیشه این 1400 سال با ما بوده است، یک راه بیشتر نیست و آن این است که ضحاک را در درون خودمان بکشیم. یعنی چه؟ یعنی از این پس آخوند را از زندگی خودمان دور بیندازیم. ما نیاز به آخوند نداریم. اگر میخواهید پیوند زناشویی داشته باشید یا پیمان زناشویی ببندید، نیازی به آخوند ندارید. اگر میخواهید برخشید، نیازی به آخوند ندارید. میخواهید زندگی کنید، میخواهید تحصیل کنید، میخواهید بمیرید، هر کاری که میخواهید بکنید، نیازی به آخوند ندارید. بدون آخوند و بدون این آیین آخوندی، آیین اسلامی، میتوانید زندگی خودتان را سراسامان بدهید. یک بار دیگر این سخن بازگو میکنم: کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یعنی همین که هوای فریدون یا آرمان فریدون، آماج فریدون، اندیشه فریدونی در دلتون نشست، آزاد شدی. آزاد شدی. چرا؟ چون در درون این بندها باید از درون بکسلی. نمیتوان من بگویم که خامنه‌ای نمیخواهم ولی اسلام میخواهم. خب هنوز دچار ضحاک هستی. باید این پر و پای جانت را از بند ضحاک روزگار بیرون بکشی. ضحاک امروز ما خامنه ای نیست. خامنه ای خودش یک ماریست رو ایده بر دوش ضحاک. ضحاک روزگار ما، همیهنانم، شما پسران و دختران خوبم، یک ضحاک 1400 ساله و یک ضحاک 600-700 ساله شیعه‌گریست از روزگار شاه اسماعیل یکم تا به امروز. خمینی یک ماری بود رو ایده بر دوش آن ضحاک. خامنه ای مار دیگری است رو ایده بر دوش این ضحاک. و این سران سپاه، این نوه خانان، این سینه زنان، اینها همه، این لباس شخصی ها، این اختلاسگران، اینها همه، این گشت ارشاد، همه اینها مارهایی هستند رو ایده بر دوش ضحاک. چگونه می توانید رها کنید خودتان را؟ نه با بیرون کشیدن علی خامنه ای از بیت رهبری و نشاندن کسی دیگری بر جای او. تنها راه نجات ایران و شما فرزندان خوب ایران هوای فریدون کردن است. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک برای همیشه بیرون کند. هوای فریدون یعنی فرهنگ ایران شهری. بروید به سوی فرهنگ نیاکان خود، فرهنگ برجاوند، بنیاد ایران، و خودتان را برای همیشه برهانید از این همه زشتی ضحاکی. افشین جان
2: درود بر شما، خیلی عالی بود، استفاده کردیم. و چون این روزا مردم همه دارن نگاه میکنن به اتفاقات ایران و همه دنبال این اخبار میگردن، من ترجیح میدم که این برنامه رو همینجوری کوتاه نگه داریم. خیلی صحبتهای شما هم دقیق بود و ممنون از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردیم.
3: سپاس بیکران.
2: تا دیداری بعد. بدرود.
4: بله. درود خدمت شما عزیزان، سروران گرامی. در برنامه جدیدی هستیم از اسرائیل پارس تیوی با همکار محترمم از آمریکا، جناب آقای دانیل عزیز، در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. و امروز مهمان جدیدی داریم در این برنامه که به شما عزیزان معرفی میکنیم که اگر خدا بخواد و توفیق داشته باشیم هر پنجشنبه از ایشون تقاضا کنیم که تشریف بیارن و ما رو در این برنامه یاری کنن و بتونیم از علم و دانش ایشون استفاده ببریم. ایشون اسلام شناس هستن، عرض کنم خدمتون که بله، بعد ما ایشون از آمریکا بیاریم روی خط برنامه. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلام شناس و پژوهشگر تاریخ و اسلام ایران، که عنوان برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. قصد نداریم به هیچ دینی توهین کنیم. دوستان، هر کسی اعتقاداتش برای خودش محترمه. اگر یعنی هیچ کس در برنامه‌های ما توهین نخواهد کرد، فقط از نظر تاریخی ایشون در رابطه با اسلام توضیح خواهند داد از 1400 سال پیش تا امروز، و سوالهایی هم هست که من خودم شخصا دارم، و اگه شما عزیزانم سوالایی دارین میتونین مطرح کنین. دوستانی که از فیسبوک با ما همراه هستید میتونین کامنت بذارید، من کامنت هاتون رو میخونم و سوالاتون رو از مهمان برنامه میپرسیم. و نظرات مهمانای برنامه ما صرفا نظرات ما نیست، بلکه عقاید خودشون رو میگن و عقایدشون هم امروز به استناد کتاب هاست در این رابطه صحبت کردیم، که امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. بریم ببینیم که تصویر آها بله. درود بر شما آقای دنیل عزیز، خوب هستین؟
5: درود بر شما نازنین، با تشکر از شما.

0: با توجه به اینکه از همون ابتدا ما همیشه درگیر دولت‌هایی بودیم که خودشون تبلیغ کننده و پیرو اینهایی بودن، مردم عملا هیچگاه این دسترسی رو به منابع و واقعیت‌های تاریخی در زمینه این دین نداشتن. ما امروز میخوایم این دین رو بشنیم از ابتدای پیدایش از شبه جزیره عربستان بررسی کنیم، دین و تا به دوران صفویه برسیم که شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی ایران انتخاب شد. فکر میکنم دوستمون آقای ایمان سلیمانی هم الان تونستن به ما وصف بشن، به استودیو وصفشن و میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. اگر موافق باشید عزیز نازنین از ایشون هم بخوایم که خودشون رو معرفی کنن و بعد شروع کنیم سوال ها و برنامه رو جلو ببریم.
1: بله قطعا برنامه بسیار جالبی خواهد بود. درود بر شما آقای سلیمانی، اگه اشتباه نکنم. خیلی خوشحالیم که به ما افتخار دادین، در برنامه ما شرکت کردین در اسرائیل و 400 هزار نفر یهودیان مقیم اسرائیل قطعا از دانش شما بهره‌مند خواهند بود. درود بر شما.
2: سپاسگزارم. درود بر شما بانو پریسای گرامی و همینطور از جناب دانیل عزیز. امیدوارم برنامه خوبی در خدمت شما داشته باشیم و بتونه قابل استفاده باشه برای همه فارسی زبانان چه در داخل اسرائیل و چه خارج از. در خدمتتون هستم.
1: بله قطعاً چنین خواهد بود. خودتون رو اگه امکان داره معرفی کنید برای بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تی وی و ادامه بدیم در برنامه که سوالاتمون رو مطرح کنیم در رابطه با اسلام.
2: خواهش میکنم. من ایمان سلیمانی امیری هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. خب طبیعتاً با مسائل فقه که حقوق ما مربوط به اون هست و همینطور تاریخ اسلام، پژوهش هایی رو انجام دادیم، مباحثی رو در فضای مجازی و همینطور شبکه های اجتماعی مختلف داشتیم، نوشته ها مقالات مختلفی که غالباً در نقد و بررسی مسائل مربوط به اسلام بود. غالبا کسانی که در حال در شبکه های مجازی هستند با بحث های ما به خصوص با برخی از اساتید اسلامی همچون آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی و دیگر اساتید اسلامی آشنا هستند. در خدمتتون هستم اگر باز پرسش خاصی دارید.
1: بله خواهش میکنم. آقای دانیل شروع میکنیم برنامه رو با پرسش شما آقای دانیل در این رابطه.
0: حتما. خب اولین سوالی که من داشتم جناب سلیمانی و دوست دارم که این رو خیلی باز کنیم با هم دیگه و تمام زوایاش رو ببینیم، من یه توضیح مختصری دادم که خب چرا ما این برنامه رو گذاشتیم و چه هدفی رو دنبال میکنیم. میخوام ضرورت شناخت اسلام و تاریخ اسلام رو از زبان شما بشنویم که چرا باید اسلام رو بشناسیم، چرا باید اسلام واقعی رو با استناد به تاریخ باهاش آشنا بشیم. این ضرورت رو در دنیای امروز و برای جامعه کنونی ایران اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
2: به خدمت شما عرض بکنم جامعه ایران سالهاست با پدیده اسلام روبرو، حال اسلامی که قرائت شیعی ازش، اما جهان بعد از حادثه 11 سپتامبر با یک پدیده مواجه شد و اون پدیده این بود که این دین چگونه رفتار میکنه، چه در درون جامعه انسانی خودش و چه در بین جامعه بشری. در واقع پدیده اسلام که امروزه بسیار هم مهمه و ما میبینیم با نگاهی به اطراف خودمون در خاورمیانه، در اروپا، در ایالات متحده، با مؤلفه‌ای به نام اسلام روبرو هستیم که چالشی که این دین و یا به نوعی پیروان این دین برای جامعه جهانی داشتن بدون شناخت دقیق این دین ممکن نیست. بعضاً من میبینم بسیاری از سیاستمداران یا برخی از افرادی که در حوزه‌های دین شناسی مطالعاتی دارن با این دین یک سری تعارفات نامرسومی رو دارن. یعنی اونها اینگونه میاندیشن که اسلام همانیست که مسیحیت پیموده، یعنی در حال حاضر مسیحیت، یا اسلام دینیست که یهودیت بهش داد. در حالی که ما اگر نتونیم اسلام رو بشناسیم قطعا راه درمان یا به نوعی مواجهه

0: این پدیده رو نخواهیم. اسلام یک نوع ایدئولوژی فکری در کنار مفاهیم اعتقادی و مقدس است. در واقع این متون برگرفته از نوعی تفکراتی است که یک مسلمان رو در جوانب مختلف در بر می‌گیرد. یعنی یک مسلمان با جهان به نوعی با نگاه اعتقادی خودش روبرو میشه. یعنی جهانبینی او برگرفته از همین کتاب مقدس. اون راهی رو که امروز غرب پیموده بعد از مدرن شدن، جهان اسلام هنوز نپیموده. اما با این پدیده مواجه، یعنی هنوز بسیاری از مسلمانان، البته منظور من که کلیه مسلمانان نیست، آن قسمت بسیار اعظمی که امروز در درون جامعه اسلامی هستند، جهان رو بر اساس کتاب مقدس خودشون میبینن. هنوز مفاهیمی مثل کافر، مثل مرتد و مواجهه با علوم جدید برای اونها وجود داره. این مسئله یک جهانبینی درونی برای این افراد بدل شد. در حوزه خانواده، شما اگر دقت بفرمایید، یک مسلمان مبانی خانواده خود رو بر اساس کتاب مقدس بنا می‌کنه. هنوز معتقد هست میان دختر و پسر متفاوته، یعنی باید این تفاوت وجود داشته باشه. هنوز همسر خودش رو به عنوان کسی می‌بینه که باید در خانه برای او کار بکنه و حقوق او مختصر هست در نفقه‌ای که به او پرداخت میشه. همین حقوقی رو که شما در نظر بگیرید در حوزه سیاسی هم هست. یعنی یک مسلمان، حالا در از نظر شیعی اون که با بیشتر با اون روبرو هستیم عرض میکنم، هنوز به ولایت فقیه معتقده. یعنی معتقد هست همین روحانیونی که بر جایگاه ولایت فقیه نشستن کسانی هستن که نائب یک امامی معصوم که او هم از طرف پیامبر اسلام چون این دستوراتی رو داده باید بر جای حکومت بنشین. شما اگر دقت بکنید بر روی تریبون نماز جمعه فرض پایتخت ایران به صراحت اشاره شده ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. یعنی شما وقتی با این پدیده مواجهید میبینید ارکان سیاسی در بعد مختلف اون، شما امروز حقوقی که تعریف میشه در قانون اساسی ایران همه اونها دارای قید اسلامی هست. یعنی میگوین اجتماعات، تجمع، راهپیمایی آزاد هست بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد. خب طبیعی است. شما امروز بسیاری از در واقع پست هایی که شما با اونها مواجه هستید اسلامی هست. ولایت فقیه اسلامی است. شورای نگهبان نوعی نگاه اسلامی داره. یعنی شما نمیتوانید بر علیه اونها اعتراضی رو داشته. در کنار این امروز نوع سیاست جهان اسلام با غرب به نوعی مواجهه اعتقاد است. یعنی جهان اسلام هنوز میاندیشه جهان غرب از صبح تا به شام نشستن بر علیه اونها توطئه میکنن، اونها رو میخوان بیدین بکنن، اونها رو میخوان بیاعتقاد بکنن، به نوعی به اونها توهین میکنن. برای همین شما وقتی یک مسلمانی رو وارد جامعه غرب میکنی چون اون مؤلفه های مدرنیته رو نمیشناسه همه رو به چشم دشمن میبینی. این پدیده‌ای که امروزه به نام جهادگرایی در منطقه میبینیم یا عناصری مثل عناصر تروریستی در منطقه میبینیم، اینها رو اگر ما دقیق نشناسیم طبیعی است خیلی ها سعی میکنن این موارد رو به نوعی با مغالطه عدول از اصل، یعنی آنچه که در اصل اسلام وجود داشته صرفا به حکومت ها نسبت بده. یعنی در واقع اونها معتقد هستن اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست از مسلمانی ما، در حالی که ما اگر اسلام رو به درستی بشناسیم بنابر همان منابع تاریخی که خود اسلامیون ارائه کردن، یعنی غربی ها ننوشتن، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، بلکه بزرگترین فقها، محدثین، راویان اسلامی این موارد رو نوشتن، کاملا مشخص برای ما که اسلام رو باید دقیق شناخت بر اساس اون مؤلفه هایی که در قرآن، در سنت پیامبر اسلام، در تواریخ و در موارد مختلفی که در صدر اسلام وجود داشته بررسی کرد. اگر بتوانیم اسلام رو این گونه بشناسیم قطعا میتوانیم راه مواجهه با اون رو هم پیدا کنیم. اگر نه، اسلام رو از چشم یک حکومت ببینیم، فرض حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت عربستان سعودی، این ما رو به جایی نخواهد رساند. چرا؟ چون بعد از رفتن جمهوری اسلامی حکومت دیگری خواهد آمد و مردم همان خواهند بود. یعنی نگاه اونها نسبت به مدرنیته جهان خارج همون نگاه دشمنی بین کافر و مسلم، بین دارالاسلام و دارالحرب. در واقع این نگاه ها برگرفته از نوع اندیشه‌های اعتقادی است که از متن برمیاد، از نص برمیاد. هرچند بسیاری سعی میکنن اصول رو زیر سوال نبرن. یعنی شما الان وقتی یک بحثی با یک روحانی انجام میدید، حتی نواندیشان دینی که بعضا من میبینم در شبکه‌های مختلف مینشینن صحبت میکنن، حاضر نیستن حتی بر پیامبر اسلام که واضح چون این مکتبی است خلالی وارد. من مثالی از کنم خدمت شد. در حوزه خانواده پیامبر اسلام روایتی داره، انت و مالک لعبیک، یعنی شما و مال شما برای پدرتون هست. در این میان نقش مادر چیست؟ هیچ. از قبل همین روایت شما در حوزه حقوق کیفری در نظر بگیرید، اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده سارق محسوب نمیشه، به دلیل اینکه مال فرزند مال پدر است. اما اگر مادری مال فرزندش رو بدزده محکوم به حد ما. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نخواهد شد، چون فرزند متعلق به پدر. اما اگر مادری فرزند خودش رو بکشه قطعا قصاص خواهد شد. ببینید از یک روایت چگونه برداشت های شده که در حوزه ها و مصادیق مختلف سبب بسیاری از تضییقات و تبعیضات شد. در حوزه مختلف دیگری ما امروز نگاه بکنید، مثلا با قوانین ارث یک حوزه در خانواده، طبق آیات سوره نساء به خصوص آیات 12، 13 و قبل از اون به صراحت اینها رو حدود الله میدانند، یعنی میگوید من به عنوان الله تعیین کردم میزان میراث پسر دو برابر دختر باشه. حال پدر نمیتواند در این مطلب دخل و تصرفی داشته باشه چون از حدود من خارج شد. این قوانین وجود دارد. بنابراین ما اگر قوانین اسلامی رو به درستی نشناسیم دچار مشکل خواهیم. این مشکل هم در جهان بینی یک شخص مسلمان میتونه وجود داشته باشه نسبت به جهان، نسبت به علوم، هم نسبت به یک شخص مسلمان در امور خانوادگی، سیاسی، مدنی خودش، هم نسبت به شخص مسلمان با جامعه بین الملل و هم مواجهه حکومت‌های اسلامی با حکومت‌های بین الملل. بنابراین ضرورت شناخت اسلام جزء اساسی ترین مسائلی است که امروزه باید بدید. جهان غرب، من یک چیز رو خدمت شما جناب دانیل عزیز عرض کنم، اگر نخواهد اسلام رو بشناسه آنگونه که در متن‌های اساسی اسلام وجود داره، راه مبارزه و به نوعی اجتماعی کردن مسلمانان رو پیدا نخواهد. این که ما فکر کنیم یک حکومت فقاهتی در ایران یا حکومتی که برخواسته از اندیشه های اسلامی در کشورهای اهل سنت هست، همین حکومت هست و ما میتونیم با برخی سیاست ها اونها رو اصلاح بکنیم، غیر ممکن. این نوع اصلاحات باید از درون متن ها آغاز بشه و به مسلمانان اشاره بشه با کنار گذاشتن این متن در امور اجتماعی. البته من مشکلی ندارم یک شخص میخواد اعتقاداتی داشته باشید، مسئله نیست، اما در حوزه قوانین، در حوزه مسائل عرفی، قطعاً با کنار گذاشتن این قوانین چه بسا جامعه به صلاح بهتری هدایت بشه.
1: درود به شما. بله.
2: چند پیش کامران جان. بله، چند پیش یک جمله بسیار بسیار جالب در فضای مجازی پخش شد که تا به حال همه تروریست ها مسلمان بودند ولی همه مسلمانان تروریست نیستند و واقعا ما تا حالا در طول تاریخ سابقه نداشته که مثلا تروریست مسیحی داشته باشیم یا تروریست یهودی یا بودایی، خیلی کم بوده، اگرم بوده انگشت شمار بوده. دلیل این چیه؟ واقعا اساسا در جایی از قرآن اومده که کسی بره خودش رو مثلا منفجر کنه، عده دیگری هم حالا به منظوری به قتل برسونه از این طریق؟ این داستان پیدایش ترور و تروریسم چه داستانی در چه ریشه‌ای در اسلام داره؟
0: ببینید، مسئله تروریسم در صدر اسلام سابقه بسیار دیرینه داره. یعنی من بارها مطالبی رو هم نوشتم و هم با فایل‌های صوتی مختلف در شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود دارم. ببینید، مفهوم تروریسمی که ما از اون نام می‌بریم در صدر اسلام حتی منجر به حزب مخالفان پیامبر اسلام بود. ما حتی زنان شاعری رو داریم مثل اسماء بنت مروان که به صراحت یک شاعر بود، یعنی نه اسلحه به دست گرفت نه نیروهایی رو تهییج کرد بر علیه پیامبر اسلام، اما نوع کلام او، انتقادات او سبب شده بود که پیامبر اسلام افرادی رو گسیل بکنه برای حزب او که عمیر ابن عدی چون این کاری رو میکنه، شبانه به خانه او میره و این زن شاعر رو میکشه. حال نکته بسیار جالبی هست که من اتفاقا قصد داشتم به عنوان یک مثال این رو عرض بکنم که دوستان بدانن که به چه نفع اسلام با مخالفان خودش و ترور اونها مواجه شد. شاید خیلی فکر کنن اینها بر ساخته های حکومت های فعلی است برای حذف مخالفان خودش، اما این گونه نیست. جای جای کتاب های سیره که در واقع سنت پیامبر اسلام هست و کتاب های مغازی که به نوعی به غزوات و سریه های پیامبر اسلام پرداخته، اشارات مختلفی به ترورها کرد. حال یک نوع در واقع متنی رو من برای شما قرائت میکنم، ببینید تا چه اندازه این ترورها به شکل سیستماتیک در اسلام و اون هم در زمان پیامبر اسلام و با تایید او در اون. ابن هشام بعد از اینکه داستان قتل کعب ابن اشرف رو میآورد که در واقع او یک یهودی بود، شاعری بود، بعد از جنگ بدر به دلیل آشنایی و دوستی با بزرگان قریش در لسای اونها اشعاری گفته بود. پیامبر دستور داد که او رو حذف فیزیکی بکنن و ترور بکنن. نکته جالب این هست و من دوست دارم علاقمندان به مسائل اسلامی اینها رو جدت بکنن، چون این مطلب بسیار ضروری و مهم. ابن هشام در سیره خودش اینگونه اشاره میگوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری که در واقع یکی از بزرگترین راویان و محدثین جهان اسلام هست، از عبدالله ابن کعب ابن مالک برای من روایت کرد که گفت یکی از الطاف الهی، خوب به کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت میکرد. خب حالا ببینیم این همکاری چه بود و کارهای نیکش. و هرگاه که اوسیان یعنی قبیله اوس برای رسول خدا کاری سودمند را انجام میدادن، خزرجیان میگفتن سوگند به خداوند شما نمیتوانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجوید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمیدادن دست بر نمی داشت. در واقع یک رقابتی شده بود میان دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه خلوص نیت خودشون رو به پیامبر اسلام نشان بدن. و اگر خزرج هم کاری را میکردن، اوس با آن به رقابت در میخواستن. ایشان ادامه میده وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی میکرد، ما عرض کردیم دشمنی ایشان منو که بیم شعر و شاعری و این مسائل بود طبیش از دشمنی میکرد کشتن، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند خداوند شما نمیتوانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا این که دیدن ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی میکند. او در خیبر میزیست. خوب دقت بفرمایید، مدینه و ابن ابوالحقیق در خیبر، یعنی یک پایگاه یهودی ها. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند، یعنی خزرجی ها در ازای اون لطفی که اوسیان در حضر کعب ابن اشرف بر پیامبر اسلام کردن، حالا اینها گفتن ما برویم و سلام ابن ابوالحقیق رو که در خیبر هست ترور بود. و آن حضرت پذیرفت. یعنی ببینید اینها خودسرانه نبوده، یعنی بگوییم یک ترور خودسرانه از سوی دی انجام شد. خب پیامبر اسلام مشورت میکنه، ایشان اجازه میده. ایشان در جلد سوم صفحه 86 و 87 این مطلب رو آورده و بعد در ادامه اشاره میکنه که رسول خدا عده‌ای رو تعیین کردن، فرمانده اونها رو مشخص کردن و فرستادن که به سراغ این عمل برن. بعد میگوید که زمانی که رفتن و ابن ابوالحقیق رو کشتن، برمیگردن نزد رسول خدا. میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته. یعنی دقیقاً فضل در کشتن افراد رو میخواستن به خودشون نسبت بدن، آنچه که امروزه جهادگران انجام میدن. شما اگر دقت بکنید هر کجا قومی کشته ای مجروحی باشد، انواع و اقسام این گروه های اسلامی مدعی هستن این عمل رو ما انجام دادیم. این افتخاری است برای اونها و این مطلب یک مطلب حادث نیست، در زمان پیامبر هم عده‌ای از افراد با برده کشیدن این مطلب که ما چون این کاری رو کردیم به دنبال تقرب به پیامبر اسلام بود. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد. و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود این شمشیر او را کشته است. نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن می‌بینی. و بعد نکته جالب‌تر، شاعر پیامبر اسلام یعنی حسان ابن ثابت برای چنین اشخاصی مدیحه سرایی هم می‌کرد، شعر هم می‌گفت. به عنوان مثال ایشان می‌گوید خدا خیر دهد گروهی را که با آن روبرو شدی ای فرزند حقیق. در واقع داره کنایه می‌زنه به عبد حقیق که کشته شده. و نیز تو ای پسر اشرف شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می‌کنند با نشاط مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند. پس دقت بفرمایید بر محلی که اونها در اونجا زندگی میکردن و حاضر بودن رفت. امروز اگر میبینیم گروه های تروریستی اعزام میشوند به دارالحرب از زعم مسلمانان، اینها همش سابقه اسلامی دارن. این که اونها سعی میکنن این مواردی که ترور شده رو به گردن بگیرن، بپذیرن و با افتخار اعلام بکنن که این رو ما انجام دادیم، برگرفته از همین سنت هاییست که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام رو انجام دادیم. و بعد اشاره میکنه تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند و با بینش و آگاهی به یاری دین پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشد. دقت بفرمایید، یعنی در کنار ترورهای گسترده‌ای که پیامبر اسلام برای حذف مخالفان خود داشت، بیشتر اونها شعرا بودن، اهل جنگ نبودن، غالبا هم از یهودیان بودن که به دلیل آشنایی، تجارت، دوستی با اهل مکه، زمانی که بسیاری از اونها در جنگ بدر کشته شدن، برای اونها مدیحه سرایی کرده بودن. برخی از اونها احساس کردن که باید به نوعی ابراز همدردی بکنن. اما پیامبر اسلام این موارد رو به عنوان دشمنی تلقی میکرد و در صدد حذف این شعرا و افراد. این موارد به قدری گسترده هست که اگر فرصت‌های آینده باشد ما به بررسی یکایک اینها خواهیم پرداخت. حتی ما می‌بینیم شخصی مثل ابن ابی حدرد رو پیامبر اسلام به دلیل اینکه او بدهکار بود بابت پرداخت مهریه، یعنی نزدیک به 200 شکر مهریه همسر خود کرده بود، اما چون نداشت این پول رو پرداخت کنه به سراغ پیامبر اسلام آمد. پیامبر به او گفت من چون این پولی رو ندارم، اما شما چند روز صبر کنید. بعد از این واقعه او رو برای یک امر تروری میفرسته و اونها این کار رو انجام میدن. یعنی اگر شما میبینید امروزه جوانان فلسطین، جوانان حزب الله در لبنان، افراد مختلف جذب چنین گروهایی میشن، حالا برخی هاشون از نظر اعتقادیه، در این شکی نیست، اما آنهایی هم که به واسطه مشکلات مالی جذب چنین گروهایی میشوند، سابقه این رو باید در سنت پیامبر اسلام پیدا کرد و با مصادیق این موارد رو.
2: بله آقای دانیل،
1: بله
2: منتظریم که سوال بعدی رو شما مطرح کنین آقای دانیل عزیز.
1: بله احمد، اونطوری که حالا من از صحبت‌های جناب سلیمانی متوجه شدم، پس این چیزهایی که ما می‌بینیم که مثلا میگن اسلام دین رحمت و عدوبت و محبت هست و این قرائت‌های متفاوت از اسلامه که باعث خشونت و قتل و دزدی و ترور میشه، من اینطوری فهمیدم که اینطور نیست. پس این مسائل ربطی به قرائت‌های مختلف نداره. در واقع داعش یا آیسیس همون کاری رو میکنه که گویا محمد و علی در طول تاریخ انجام میدادن نور مو، و حکومت اسلامی هم داره به یک ترتیب دیگه همین کار انجام میده و اینها در واقع دارن اسلام رو اجرا میکنن، ولی داعش فکر میکنم اسلامی ترین نوع اسلام رو و دقیق ترین برداشت و الگوگیری رو از اسلام کرد و اون رو پیاده کرد و این بحث جالبیه. خب جناب سلیمانی عزیز، من اینجا این بحث ها رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به بررسی وضعیت شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد و نهایتاً به ظهور اسلام. خب چیزهایی که ما شنیدیم در مورد اینها بر اساس اون تبلیغاتی که حالا حکومت‌های اسلامی می‌کنن خب متفاوته. مثلا ما همیشه راجع به همین قبایل خوص و اطرش شنیده بودیم که اینها پیامبر اومد اینها رو آشتیشون داد و اینها رو با خوبی و خوشی در کنار هم قرار داد، ولی گویا قصه این بوده که به اینها گفته هر کدوم بیشتر ترور کنید، هر کدوم بیشتر تطهارت کنید، اون برنده است و جایزه رو اون میگیره. و حالا بریم راجع به اون مقطع از تاریخ که همزمان بوده با تولد محمد صحبت کنیم و چند تا مطلب رو در بیاریم. این که مسلمانان به شدت اصرار دارن که مردم در شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد فاقد فرهنگ و دانش و نمیدونم هیچ تمدنی بودن، این رو میخواییم بررسی کنیم. نحوه برخورد مردم در شبه جزیره عربستان در اون مقطع با زنان رو میخوام به صورت خاص در مورد صحبت کنیم. این واقعیت داره که واقعا عرب ها هر دختری رو میگرفتن زنده به گور میکردن. خب اگر این کار رو میکردن پس این دختران چه بودن؟ اگر مادر محمد از کجا اومد؟ بقیه زن مادر محمد تاجر بوده، چطور میدونن اینها زن رو نادیده بگیرن بعد یک زنی یاد و به این حد از ثروت و تجارت برسه؟ و بعدش هم بریم به این قسمت جالب برسیم که آیا الله خداییست که محمد آورد یا اینکه نه الله چیزی بوده که قبل از محمد هم بوده و محمد حالا اون رو از شکل یک بت تبدیل کرد به خدا. ممنون میشم جواب این سوالها رو خیلی کامل و واضح بدید که دوستان همه در جریان قرار بگیرن.
0: چشم، من سعی میکنم موارد رو عرض کنم، اگر جایی مفعول ماند شما یادآوری بفرمایید که من این مطالب رو جمع کنم. ببینید ابتدا عرض کنم اصلا در اسلام بحث رحمت و عفوت مطرح نیست با کسانی که مسلمان نیستن. این آیه قرآنه، اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی رحمت بین خودشان نه با کفار. شما در سوره توبه آیاتی رو میبینید که به صراحت اشاره میکنه پدر برادر خود را اگر مسلمان نیستن به دوستی نگیرید. علی بن ابی طالب در خطبه 55 نهج البلاغه به صراحت اشاره میکنه با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، پدران پسران عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این کار ما را ناخوش نمینمود زیرا بر ایمانمان میافزود. حالا دوستان میتونن شرح مفصل این رو در خطبه 55 نهج البلاغه بخونن. یعنی برای افزایش ایمان یا به نوعی نشان دادن التزام به ایمان حتی از کشتن خیشاوندان خودشون هم نه تنها ابایی نداشتن بلکه افتخار هم میکردن. اما برگردیم به عصر پیامبر اسلام و مسائل مربوط به سرزمین هجر. ببینید در زمان پیامبر اسلام و قبل از اون که البته نیاز هست به شکل کامل بررسی بشه، ادیان آزاد بودن. یعنی شما یهودیانی رو میبینید در مدینه هم پیمان بودن با اوس و خزرج، یعنی بخشی از اونها مثل یهود بنی قریظه با اوسیان هم پیمان بودن و بخشی دیگر از اونها مثل بنی نذیر و بنی قینقا با خزرجی ها. جالب این هست که در مدینه بین یهودی ها هیچ دعوایی نبود، دعوا فقط بین اوس بود و خزرج، یعنی در واقع همین اعراب بودن که چندین جنگ با هم داشتن. یوم البعاث یا جنگ بعاث آخرین جنگ اونها بود، جنگ های دیگری هم داشتن مثل یوم السراره و یوم الدیک و دیگران. بنابراین در محیط حجاز و به خصوص در عصر پیامبر اسلام در خود مکه ادیان آزاد بود. مسیحیانی داشتیم مثل صهیب، مثل نستاس که در مسیحیت حضور داشتن، یا برقت ابن نوفل که به نوعی مسیحی بود و پسر عموی خدیجه همسر پیامبر اسلام بود. افراد دیگری بودند که به اونها میگفتن حنفا، یعنی اهل هیچ دینی نبودند، مثل زید بن عمرو بن نفیل، عثمان بن حویرس و عبیدالله بن جحش. و این افراد کسانی بودند که فقط خدا رو میپرستیدند، به هیچ کدام از فرق مختلف اهتمام و جدیتی نداشتند. در کنار این بت پرستان هم بودند، صابئین هم بودند و افراد مختلف هم بودند. ما مشکل از کجا آغاز شد؟ بنابر اجماع مورخان، من بارها بدان پرداختم، با آمدن پیامبر اسلام، پیامبر شروع به دشمنان دادن به خدایان میکنه. یعنی آن تساهل و تسامحی که در اون محیط وجود داشت، پیامبر اسلام اون رو نپذیرفت و شروع کرد دشمنان دادن به خدایان رو. یعنی بت‌ها رو، خدایان مشرکان رو، بزرگان اونها رو و اینها رو انواع و اقسام اتهام ها زد. حالا نکته اساسی، دقت بفرمایید پیامبر اسلام چگونه مواجهه داشت با این افراد. یک سنتی که در اسلام وجود داره جناب دانیل بزرگوار، سنت مباهته هست، یعنی بهتان زدن. یعنی شما اگر دید این متن روایتی است که هم در مصادر اهل تسنن آمده و هم در کتب اربعه شیعه، پیامبر اسلام روایتی داره، اشاره میکنه اگر دیدید کسی بر اسلام ایراد میگیره، سعی کنین به او دشنام بدهید، او رو سب بکنید، بهتان بزنید تا مردم از پیرامون او پراکنده بشن. در واقع پیامبر اسلام خودش همچنین عمل میکرد. مثلا شخصی مثل عمرو ابن هشام مخزومی که به او ابوالحکم میگفتن، پیامبر اسلام او رو ابو جهل نام، و امروز مسلمانان میگوین ابو جهل، در حالی که این شخص آنقدر از نظر فکری وارسته بود، حالا در حد خودش عرض میکنم، نه اینکه به معنای علوم امروزی باشه، در بین عرب آنقدر وارسته بود و حتی از نظر پذیرایی کردن مصادر تاریخی آوردن، این شخص بسیار دست و دلباز بود، یعنی بسیاری از فقرا رو بر سر سفره خود مینشاند، اونها غذا میداد و از اونها محافظت میکرد، چون تیره بنی مخزوم یکی از بزرگترین تیره‌های در واقع قریش محسوب میشد، در کنار بنی عبدالشمس و بنی امیه. این شخص رو پیامبر اسلام به اون لقب ابو جهل داد، یعنی این آقا یک انسانی است نادان. چرا؟ چون با اون مخالف بود، نبوت اون رو مورد سوال قرار داده بود، پرسش میکرد از اون. یا به عنوان مثال زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شخصی بود رئیس اوسیان بود، به اون میگفتن ابو عامر، که اندیشه های اندک اندیشه های مسیحی و اهل کتاب هم داشت، چون نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفت به او لقب ابو عامر فاسق داد. شما دقت بفرمایید، یک شخصی که مورد احترام بود، ابو عامر در واقع راهب به او میگفتن، ایشان گفت ابو عامر فاسق. این سنت وجود داره و امروزه هم در جامعه حجاز یک مسئله اساسی وجود داره، ما باید اون رو بشنویم، و اون این هست: مسلمانان سعی کردن تاریخ رو به نحو پیامبر اسلام برگردن، یعنی آنچنان بشود که پیامبر اسلام برجسته بشه، گویی با آمدن اسلام عرب زیر و رو شد. یک عربی بسیار وحشی، بی‌سواد، اندک احترام و به نوعی حقوقی برای زنان قائل نبود، ناگهان با برآمدن پیامبر اسلام تبدیل به یک ملت متمدن، یک ملت صاحب فضل و صاحب حقوق شد. شما به مسئله زنان دقت بفرمایید. پیامبر اسلام آیه آورده در قرآن که میگوید فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید، یعنی از مادران سلب کردیم. اما جالب همینه که در قبل از اسلام بسیاری از بزرگان مکه از اینکه خود رو به مادران خودشون منسوب کنن نه تنها ناراحت نمی‌شدن، بلکه افتخار هم می‌کردن. مثلا عمر ابن خطاب رو میگفتن ابن حنتمه، یا همین ابو جهل رو میگفتن ابن حنزلیه، یا نوفل ابن اسد که در واقع او رو شیر قریش میدانستن به او میگفتن ابن ادبیه، در واقع به مادر او نسبت میداد و هیچ کدام هم ناراحت نمیشدن. برخی از قبایل اصلا نام مادران بر اونها بود. اما با آمدن پیامبر اسلام زنان دیگر به کنار رفتن، وی حقوقی ندارن و صرفا فقط وسیله ای هستن که بتوانن فرزندان رو به دنیا بیارن. در مورد زنده به گور کردن دختران، پیامبر اسلام و به خصوص مسلمانان معتقد هستند با آمدن پیامبر اسلام این اوضاع از بین رفت. اولا پیامبر اسلام و مسائل مربوط به زنان رو باید در یک بحث بسیار مفصلی بهش بپردازیم، این چه حقوقی بوده و آیا در جوانب مختلف این حقوق بهتر شده یا بدتر شده. آیا با بهتر شدن برخی از قوانین و حقوق نسبت به زنان، آن هم در عصر حجاز، آیا امروزه زمانی که پیامبر اون رو به نوعی تثبیت کرد، یعنی گفت هیچ کس حق تغییر اون رو نداره، آیا همان قوانین بهبودیافتی از پیامبر که امروز قابل استناد هست یا نه؟ اینها قابل بررسی. اما زنده به گور کردن دختران رو مصادر تاریخی به شخصی به نام قیس ابن عاصم نسبت داد. این شخص کسی بود که بعد از حمله در واقع حالا عشایر مختلف به او، دخترانی رو از قبیله بکر گرفته بود. ایشان پادرمیانی میکنه که دختران رو پس بدن. اونها میپذیرن. تنها دختری که حاضر نشد خود رو به خانواده خودش برگردانه همین دختر قیس ابن عاصم بود که ترجیح داد در همون قبیله بمانه. جالب این هست که همین شخص عهد میکنه که چون من شرافت من به هم ریخته، زیر سوال رفته، من بعد هر دختری که به دنیا بیاید او رو زنده به گور خواهند. البته این مطلب وجود داشت. چرا؟ چون اعراب در تنگناهای مختلف معیشتی بودند. غالبا در حال نزاهای فصلی بودند. برخی ها به واسطه بیماری این کار رو میکردن. مثلا دختری کور به دنیا میاد. دختری دارای نواقصی بود که خب درمان نمیشد و کسی هم حاضر نبود این رو به عنوان همسر بپذیره. عرب سعی میکرد این رو به نوعی مفهوم بکنه، زیر سوال ببره و از بین ببره. آن چیزی که ما امروزه مثلا علوم پزشکی میگن بهتر از فرزندی به دنیا نیاید اگر بیماری خاصی داره که قابل درمان نیست، در آن زمان ادهی وقتی میدیدن دخترانشون داره چنین مشکلاتی هستن این کار رو انجام میدن. اما این مطلب به هیچ عنوان عمومی نبود، یعنی در بین اعراب وجاهتی نداشت. حتی افراد دیگری بر ضد این کار برخواستن، یعنی اون دختران رو که پدران میخواستن به خاطر مشکلات مالی زنده به گور بکنن اینها رو میخریدن، از جمله پدر بزرگ فرزند شاعر و بسیاری افراد دیگه. بنابراین ما میبینیم قیس ابن عاصم کسیست که در کنار پیامبر اسلام میاد و اسلام میاره، یعنی هم عصر پیامبر بوده این شخص قیس ابن عاصم. پس یک سنتی نمیتوانسته داره قدمتی باشه که بگوییم اعراب همه دختران رو زنده به گور میکردند و به نوعی پیامبر اسلام آمد و اونها رو به نوعی حیات بخشید. این مربوط به برخی قبائل خاص بود مثل بنی تمیم که در دست به چنین کارهایی میزدن، آن هم موارد بسیار محدود، وگرنه خب طبیعتا نسل اعراب امروز منقرض بود. بسیاری از دخترانی که امروز دیدیم از طوایف مختلف با هم ازدواج میکردن اینها حاصل در واقع رشد و پرورش در درون یک خانواده بودن. بنابراین عده افراد به دلایلی که من عرض کردم به شکل خلاصه دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. اما این مطلب عمومی نبود، در حالی که ما میبینیم زنان عصر پیامبر دارای شغل‌های متعددی بودن. مثلا همین خدیجه که همسر پیامبر اسلام بود یک شخص تاجر بود، یعنی کاروانهایی رو به جایی میفرستاد. هند همسر ابو سفیان کسی بود که مورد مشورت بود، حتی او یکی از فرماندهان جنگ بود، یعنی در کنار مشرکان در جنگ احد حاضر شد. یا مثلا شما همین خاله در واقع ابو جهل رو دقت بکنید، ام جلاس، کسی است که قریش پیمان نامه ها رو به او میداد تا او نگهداری بکنه، یعنی امین محسوب میشد. در یک چنین جامعه ای که زنانی چنینی وجود داشت پیامبر اسلام آمد و بعد از این داستان اشاره کرد که زنان باید قرین خانه هایشان باشند. طبق آیات خود دیگر زنان به پرده پوشی عادت کردن. شما دیگر زنی که تجارت بکنه در اسلام نمیبینید. شما زنی که نقش حقوقی وارسته و برجسته‌ای داشته باشه در اسلام نمیبینید. شما زنی که بتواند نقش اجتماعی داشته باشه نمیبینید. و جالب و شگفت‌انگیز اینه جناب دانیل عزیز، عایشه در بعد از قتل عثمان توسط طلحه و زبیر آمد، در واقع او به خاطر نارضایتی که از عدم جساس قاتلین عثمان صورت گرفته بود بیرون آمد. اما بسیاری از زنان پیامبر به او خورده گرفتن، پیامبر از تو نخواسته که بیرون بیایی، تو باید پرده پوش باشی، در درون خانه هایت باشی. و بسیاری از یاران علی به طلحه و زبیر این کنایه رو میزدن، گفتن شما مادران خود رو در پس پرده گذاشتید اما ام المؤمنین رو آوردید در بیرون. در واقع با این نوع نگاه حقوقی ما میبینیم که زنان در یک تنگنای شدید اجتماعی قرار گرفتن که حتی امروزه هم وجود.
1: بسیار عالی،
2: بله، سپاس از شما، واقعا استفاده کردیم از دانش شما. آقای دانیل عزیز، فکر میکنم کمتر از 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، شما برنامه رو چطوری به پایان میرسونین؟ چه سوالی به عنوان آخرین سوال دارین که مطرح کنیم؟
1: فکر میکنم پریسا جان برای آخرین سال دیگه وقتی نباشه، یک جمع‌بندی کنیم این برنامه رو و برای پنجشنبه بعد ادامه برنامه رو خواهیم داشت. خب اونطوری که من متوجه شدم از صحبت‌های جناب سلیمانی این که در واقع عراق قبل از پیدایش اسلام و ظهور اسلام هم دارای فرهنگ و تمدن بودن، اینها شاعر داشتن و اون تمدن خاص خودشون رو داشتن، قوانین رو حاکم بوده در اون سرزمین، ادیان مختلف به راحتی در کنار هم زندگی می‌کردن و این نبوده که اینها مشکلی براشون پیش بیارن. در مورد زنان هم همونطوری که جناب سلیمانی عزیز گفتن، خب این رسمی که میگن دختران رو زنده به گور میکردن به صورت خاص در قبایلی انجام میشده، نمیشد تعمیمش داد به تمام اعراب، چون اگر اینطور بود قاعدتا باید نسلشون از بین میرفت. ضمن این که همونطور که شما گفتید خدیجه همسر محمد خودش یکی از تجار بزرگ بود که کاروانهای رو گسیل میکرد و مناطق مختلف و هند در جنگ احد، همون هندی که حالا مسلمانان داشتی ایام به عنوان هند جگرخوار میگن که حمزه عموی پیامبر رو کشت، این در جنگ احد عملا شرکت میکنه. ما الان در امریکا در اسرائیل بر اساس قوانین نوین زنانیان در جنگ شرکت میکنن. ببینید اینها 1400 سال پیش چه جایگاهی رو برای زن قائل بودن که زنان در این موقعیت‌های تجارت جنگ همه شرکت میکردن. و اون چه که من در واقع متوجه شدم اینه که محمد در واقع اومد و زن رو از عرصه اجتماعی بیرون کشید، جایگاهش رو برد در خونه و در اتاق و در حرمسراها و این ظلم تاریخی رو به زنان انجام داد. و نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که حتما جناب سلیمانی توی جلسه بعد راجعش صحبت خواهند کرد، سه بوت اصلی اعراب لات و زامونا این عرصه اسماشون اسامی زنها بوده. چطور میشه ملتی زن رو باور نداشته باشه بعد خدایانشون رو بتای اصلیشون رو اسم زن روشون بزنن؟
0: بله کاملا
1: ناغذاته.
0: بله کاملا، در واقع این ثبوت رو به نام دختران خدا میدانستن، دختران الله میدانستن، که حالا ما مبحث مربوط به الله رو باید در یک بحث مفصلی بررسی بکنیم،
1: صحبت کنیم.
0: نام بسیاری از قبایل برگرفته از زنان بود، یعنی اونها خودشون رو به مادران خودشون نسبت میدادن، که متاسفانه با آمدن پیامبر اسلام جایگاه زن در بیشتر مواقع تضعیف شد. در اندک جایی که به نوعی جایگاه زن بهبود پیدا کرد به اندازه‌ای نبود که حتی در همان عصر قابل مقایسه با آن چیزی باشد که در روم، در ایران و در یونان و در جاهای دیگه برای زنان قائل. نکته اساسی جناب دانیل بزرگوار این هست که پیامبر اسلام و قرآن احکام خود رو لایتغیر و لایتبدل میده، یعنی میگه من آن چیزی رو که آوردم در 1400 سال پیش هیچ کس حق تغییر اون رو نداره. میگه حرام محمد حرامون ابدن، حلال محمد حلالون ابدن. یعنی اگر پیامبر اسلام مثلا آمده در مورد زنان چون این مطلبی رو حرام اعلام کرده، این تا ابد حرامه، یعنی شما نمیتوانید اون رو تغییر بدهید. بنابراین همان قوانین اندکی که جایگاه زنان رو اندکی بهبود بخشید، به مرور زمان دیگه شد اندیشه های زن، دیگه شد جزء تبعیضات بر علیه زنان. یعنی آنچه که امروز ما به عنوان حقوق میشناسیم دیگر برای زنان ما هیچ جایگاهی نداره. این گونه است که زنان ما به دنبال آمدن در عرصه های اجتماعی هستن اما نمیان. این رو در قانون اساسی ما هم میتونیم ببینیم.
1: دقیقا فکر میکنم باید داشته باشیم به صورت مفصل در برنامه بعد ادامه بحث شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان، حجاز و مکه رو توی برنامه بعد به صورت مفصل با هم ادامه خواهیم داد.
2: در حالی است که در یکی دو هفته گذشته بود که آقای لاریجانی گفته بود ایران پس از اسلام بود که دارای تمدن شد و حالا میبینیم که اصلا خود اسلام بعد از اینکه وارد عربستان شده در واقع یه نوع بی تمدنی رو براشون به همراه آورده. یعنی قبل از اون تمدن خیلی بالاتر بوده که خانم ها میتونستن فعالیت های اجتماعی داشته باشن در 1400 سال پیش، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. خب بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم آقای دانیل از صحبت های آقای سلیمانی. از شما هم سپاسگزاریم که مشارکت میکنین در برنامه های اسرائیل پارس تیوی و امیدواریم که این همکاری تداوم پیدا کنه و باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم از شما آقای سلیمانی عزیز. تا پنجشنبه آینده رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از شما.
0: من هم سپاسگزارم از شما.
2: خدا نگهدارتون. بله آقای دانیل عزیز، پس خب به عنوان آخرین صحبت، ما سه شنبه برنامه خواهیم داشت با خانمی که اسمش رو الان نگفتیم ولی بعداً میذاریمشون در تبلیغات صفحه فیسبوکمون. پس سه شنبه ما با شما برنامه تابو رو ادامه خواهیم داد و درسته؟
1: بله، سه شنبه برنامه با خانم تابو شکن جواب زیبای قوی صحبت خواهیم کرد.
2: سپاس از شما آقای دانیل عزیز به خاطر تمام زحماتی که برای مجموعه اسرائیل پارس تیوی میکشین. امیدواریم که همواره شاد و پیروز و سلامت باشین. خدا نگهدار.
1: شما و بیننده‌های محترمتون وقتتون بخیر.
2: سپاس از شما.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی ببخشید و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان. حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویله‌ای به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص، عمامه در عمامه، شورا، عمامه در ریش در عمامه، سه قوه دوزد، مقننه، مجریه و قضائیه، رئیس جمهور دوزد، وزرای دوزد، هیئت دولت دوزد، دوزد، دوزد، دوزد، دوزد، دوزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دوزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دوزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردمو بگیری. الله کاریش نمیشه کرد. وقتی الله گفت دیگه حکم الله رو که کاریش نمیشه کرد، که بعد اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروزه اروپا، امریکایی که کسی ما رو نمیبینه صحبی و این موقعش صحب، یه مقداری سرما خوردم و تأثیرات سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای این که رابطهشون تنگا تنگ بشه، بایستی دین اسلام نیاب محمدی رو سرپا نگه دارن. رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام نیاب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، شاخه شاخه شده مثل این درخت های کلوفت که شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توضیح المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد. نگاه کنین ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس. اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری؟ جون اگه خوردت نهنگه خوردت. اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجب خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره. نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن واسه الله زیر زمینی هم دوباره باید پول بدی، چون یه الله هم زیر زمینه اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چا بره تو زیر زمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چا. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. با صبح به صبح آخونده میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمون رو دادم، اونجا غذاهام هم خوردم، اینم امام زمون امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده. ما خیانتکار تا دلت بخواد داریم، وطن پرست اگه دیدی سلام منم بهش برسون. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرسن صحبت بکنم. این قلم هم بردارم که این جواب ها رو وقتی میدم. آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودیه اونی که از پدرش بهش ارث رسیده چرا تعصب داره؟ یه خورده فکر بکنید. حالا این رو بیایم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود گفتار بزرگان رو درباره دین، یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میتونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم، من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم، یه داستانی یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. این داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. یه مقداری دیالوگایی می نوشت گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی میفهمی. شخ یادم نمیره این حرفش، سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود که چه بدبختی من کشیدم سر الماس 33. ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگونه رو، حالا کاری نداریم، زمانش گذشته. استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم، به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلمسازی داره کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلمساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته های بزرگان رو فرستادید خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم، من با مکتب کانت و برتراند راسل کاری ندارم، من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسن. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند. این جواب به اون دوستی که میگفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینا اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه، درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباش هم که اگر بخونید یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی از خردت نمیتونی استفاده کنی. سه چهار تا میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتابو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن یه میلیارد خورده، یه میلیارد و نیم جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ یه میلیارد و نیم دارن میگن.

رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه. حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره و تعصب بهش داره؟ من باید فقط تعصب داشته باشم؟ من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیده‌ای خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاه هم یه عده طرفدار مصدق هم. ما هم دعوا دارم شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، الان برنامه سینه زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن، طبیعی، ریاضی، بعضی هاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همینی که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه، خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است. یا برعکس به یه شاه اللهی بگو اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گریباج میکنن. تعصب و عقیده، تعصب کوره. گفتم به شما این بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونش نگاه کن، عاشورای حسینی بشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی رو که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیر نویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بیهجاب نشون ندن چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامه‌شون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. ما خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نه کاری با اون دارم نه کاری با این، کاری با تعصب دارم، کاری با این حرف دشتی دارم. بشری که بچه امتیازش قوه

ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات خود می گذارد. وقتی که این چیزها را آدم می بینه، یه چیزی رو باید قبول کرد دیگه، اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجی یا اراذل اوباش، اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتش‌فشانایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین، چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه، حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق، فلسطینیا نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن، اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمشون میذارن دانشجو، میخواد بره کمک فلسطینیا. چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش هم اومد تو غزه. خب پا کجا این پچره نمیدید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هرچی اسم نوشتن 1,000 تاشون رو بپسیم برن. آن پفشین برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایران، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها، دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفته که بیاین یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلهک هم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن، و الا این همه سفارتخونه است توی چیز انگلیس هم هیچ کار است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول که ترکیه عثمانی، که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبون انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از اینکه جنگ بین الملل اول تموم بشه، عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل، اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت، امارات و قطر و این چیزان وجود نداشتن. عمان بود، یمن بود،
ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته، کشور فلسطینی وجود نداشت. اینا رو ساختن، کشور لبنان ساختن، اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشن فکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خود یارو و رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کارا بکنه، پول نباید داشته باشه. هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به معنی که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کارو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته. فکر کنید روش. من همه ی حرفامو که میتونم بزنم اینه، دو کلمه است. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه. هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد. من یک چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم. نگفتم چی خوبه، نگفتم چی بده، نگفتم چی بالاست، نگفتم چی پایینه. یا آقای مدعی شده بود که از نیویورک ما بهتر از آشوری هستیم، ما محبشون هست. یا آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسائل شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونیم بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره. از هر مذهبی. راجع به مهر و مهر پرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد. دوستی که راجع به مهرپرستی از من، ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت داریم که بقمیترا اسمش بود
و اونها اهورامزدا اصلا وجود نداشت. بغمیترا، آریایی ها بغمیترا رو قبول داشتن که بغمیترا خدای اونها بود و همون مسئله خورشید و اینا بود. یه مهر بعد از زرتشت در زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد داریم که تمام مسئله زایشش، حتی شام آخرش که 12 تا یارانش بودن، اینا همه اونا اومده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید چیزی گم نمی کنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور. خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. می دونید چقدر من فحش شنیدم سر این که تبلیغ می کردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید.

0: میگه آقای فاضلی یه بانوی 23 ساله است، شما به من گفتید قرآن را فارسی بخون. خوندم ولی اسمی از امام زمان پیدا نکردم. من بابت پخش کردن سخنانتان در دانشگاه مدتی از دانشگاه اخراج شدم. هفته دیگر من دادگاه دارم. میدونید واسه چی؟ واسه اینکه داشتم خرد را گسترش میدادم. برای امام حسین که عربی بیش نبود و مردم ایران را کشته بود عزاداری میگیرن. ما نمیخوایم، ما یه گروه 40 نفری هستیم. خواهشمندم ایمیل من رو بخونید تا همسن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناب محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه، مخاطب من اینا هستند. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هرچقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینا از یکی طلبکارم چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله، این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت من میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن، شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد؟ خود فکر کنید راجع بهش. مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کثافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواح رو بخون. عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیرم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش. خوشبختانه این زمان داره میگذره، هم او میمیره هم من میمیرم. تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم، وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگه تایید نمیکنی بریزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد. نسل ها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمون رو شستن تمیز نمیشیم. ما این پوستمون رو باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب، میگه من هر چی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهشو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع غذا و آب بهش بدی، این نهال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همونجوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده، یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجع به محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش نشون نداده بود، کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردمو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستید واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد، اون وقت ما به اینجا رسیدیم که بیشه این حرفا رو زد. اگر 50 تا دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینی که متوجه می شید من چی دارم می گم. یک آقایی هست هر روز برای من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیهش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیهت رو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد. یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودش سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشه هم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست. یک خبری برای من فرستاده بودن که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری و همین آدما هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستون اون وقت با پسر عموش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره، پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن، خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید. این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجب عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرا براتون بگم، چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می مدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه بتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست، اینه یاد گرفته بودم مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم، اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگی اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میاییم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه، این دکونیست که قبر کنا درست کردن. چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا بره سر قبر، منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینو به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دوتا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا، 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن، شما اگر میری سر خاک برای ارضاء شخصیت میری، مرده که مرده، پسر من که سال 1986 کشته شده، الان سال 2009 به جز خورده استخون چیزی ازش باقی نمونده، پس بنابراین برای اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندها درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محل دست من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای اینکه با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر کی حرف بزنی احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد داره، خیلی تعدادشون زیاد. اینا فکر میکنن خدا تو عربستونه فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی، خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میرم، اینجا محل کاسبیه، محل رفت اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتون هم صداش کنی باید بفهمه، اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه، 2000 نفر دورش میچرخن حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه، مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میری مشهد تو خونت بگو یا امام رضا این کار رو واسه من بکن؟ نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجع به درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای که من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم. برای من قبر مادرم رو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلومنه، با خاطراتش زندگی می کنم، خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم، میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بتونید، وقتی آدم پیر میشه تمام وجودش شروع میکنه درد کردن، از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمون بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار ببخشید، عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است. ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن، ولی من این کار رو نمیکنم، چون من برای شما نمیگم، برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم. این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همه الان اصلاحگرا و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن، از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه نوروز باستانی رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشیم هممون. و امروز ششم فروردین ماه برابر با 26 مارس 2024 هست و 2025 ببخشید 26 مارس 2025 هست و می‌خواستم یه جنبندی راجع به کل اخباری که تو این روزها در جریان هست خدمتتون داشته باشم. و اخبار زیادی در جریان هستش که هر روز وارد این مرحله جدیدی میشه، هر روز یه خبری بهش اضافه میشه که به هر حال خیلی هم هیجان انگیز. احساس میکنم که خبرهای خوبی برای ما در جریان هست، یعنی به آرزوی همیشگیمون که آزادی ایران هست فکر میکنم نزدیک شدیم. به نظر میرسه که نزدیک شدیم. امیدوارم که واقعا به این آرزومون برسیم. البته خودمون هم باید حرکت کنیم. ولی تو این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنم. خب مشخصا اول از همه راجع به سایه جنگی که روی کشورمون افتاده به خاطر بلاهت ها، حماقت ها، ماجراجویی یا هر چی اسمشو میذارین، کاری که این سردمداران جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، آخوندهای بی سواد، یه مش دزد تنبل که کشور ما رو ویران کردن، هیچ تعلق خاطری هم به این ایران ندارن و ثابت کردن بارها بارها که ضد ایرانی هستن، در کنار دشمنان ایران دارن به نابودی ایران و تاراج منابع طبیعی ایران میپردازن. خب بریم به سراغ دونالد ترامپ و اینکه آیا واقعا میخواد بجنگه یا نمیخواد بجنگه. یه خورده از منطق دو تا چهار تا استفاده کنیم. ببینید ترامپ یک آدم، یک بیزنسمن، همه تو میدونید که یک تاجر هست، یک سیاستمدار نبوده، یک تاجری هست، یک ثروتمندی هست که وارد سیاست شده و خیلی هم خوب کارش رو انجام داده. یعنی آدمیه که اولین حضورش در عرصه سیاست رفته نشسته تو کاخ ریاست جمهوری آمریکا، قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین به اصطلاح شغلی که میشه در عالم سیاست بهش رسید رو بهش رسیده در اولین حضورش در عرصه سیاست. یعنی میخوام بگم که بشناسین این حالا ترامپ یا یه گروهی پشتشان هر کی است، یه برنامه‌ریزی دقیقی داره. با این همه جنگی هم که شد، این همه دوبار استیزایش کردن تو کاخ، تو دوره قبلی که هر دوبار هم شکست خوردن، تمام رسانه‌ها باش جنگیدن و الان میبینیم که شکست خوردن. این تیتر فیک نیوز یا اخبار رسانه‌های اخبار تقلبی رو همین ترامپ وارد ادبیات سیاسی کرد تا و الان همه این رسانه‌هایی که بهش حمله می‌کردن بی‌اعتبار هستن، کسی اصلا بهشون گوش نمیده. یعنی میخوام بگم اینا پیروزی هست و جنگ اصلی هم بین این گروه، این دسته کسانی که الان ترامپ داره نمایندگیشون میکنه، با اون دولت در سایه هست، با خانواده‌های بزرگی که بیش از 100 ساله که کنترل آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه دنیا رو در دست دارن. جنگ اینجاست. اینجا داره این جنگ انجام میشه. اول مرحله اولش از طریق رسانه ها بود که رسانه ها به نظر من کاملا شکست خوردن و الان رسیده به یک سری از سیاستمداران. همچنان بازی افکار عمومی و جنگ در افکار عمومی هم همچنان در جریان هست. اصل قضیه همین جنگ روانی و کنترل افکار عمومی است که به نظر من بخش زیادی افتاده به دست این گروه ترامپ. کسانی که دونالد ترامپ حمایت میکنه الان به نظر من دست بالا رو دارن در کنترل افکار عمومی در داخل آمریکا و حتی در مثلا اگه مقایسه بکنیم با 8 سال پیش یا 7 سال پیش اروپا رو مقایسه با کسانی که در اروپا زندگی میکنن، خب اخباری که امروز داره راجع به ترامپ و نوع نگرش افکار عمومی که میتونم بگم این حس افکار عمومی که 6 سال 7 8 سال پیش توی اروپا بود با امروز متفاوت است و اینم به نظر من روند رو به رشد موفقیت های ترامپ بود. حالا بگذاریم از موضوع، برگردیم به ماجرای ایران خودمون و اینکه آیا جنگ میشه جنگ نمیشه. به نظر من با توجه به اینکه جنگ یک کار گرون قیمت صرفه اقتصادی نداره مگر برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌هایی که از این جنگ نفع می‌برن، ولی برای مردم فقط ضرره. و حالا ادعایی هم که ترامپ داره اینی که برای مردم داره کار انجام میده و میخواد، میگه اسم شعارش هستش که میگه Make America Great Again، یعنی که دو مرتبه آمریکا رو با شکوه بکنیم. این فقط از طریق قدرتمند کردن مردم ملموس میشه برای مردمی که رفتن بهش رای دادن و دنبالش. و جنگ برخلاف اینه، یعنی میخوام بگم که یکی از دلایلی که به نظر من دونالد ترامپ ممکنه تهدیداتی بکنه ولی در نهایت نمیخواد وارد جنگ بشه و شاید آخرین کاری که بکنه جنگ هست، یکیش همینه، به خاطر اینکه جنگ صرفه اقتصادی نداره و ضرره برای مردم، برای کشور ضرره. چند تا کمپانی سود میبرن، چند تا بانک سود میبرن، ولی کشورها ضرر میکنن از جنگ. به هر حال من به همین دلیل فکر میکنم که یکی از دلایلی که فکر میکنم دونالد ترامپ نمیخواد این با آخونده هم وارد جنگ نمیشه اینه. از طرفی هم یه نگاهی به خود جمهوری اسلامی بندازیم، ببینیم که جمهوری اسلامی چه جور حکومت، چه جور دولتیه. یک دولت فاسد، یعنی شالوده این حکومت و فساد است و تشکیل شده از یه مش تنبل بیسواد خرافاتی. چرا این تنبل بیسواد خرافاتی ها سر کارن تو ایران؟ به کمک همون دیپ استیت، به کمک همون دولت سایه که در آمریکا قدرت رو داره، اینا تونستن قدرت رو در ایران به دست بگیرن و قدرت رو بهشون سپردن. چرا؟ برای اینکه از طریق این ابلها میتونن راحت منابع کشورشون تاراج کنن. اینا رو میذارن به جون مردمشون به خاطر اینکه با یه مش پول 4 تا ویلا توی کشورهای خارجی بهشون میدن و اینا هم حسابای بانکیشون هم چند میلیون دلار توش میذارن، چند صد میلیون دلار توش میذارن یا بیلیون دلار، حتی میلیارد دلار. اینا راضی میشن و بعدم تمام کشورشون تاراج میکنن. در نهایت هم این پولا تو بانکای همونا میمونه و بعد از یه مدتی که اینا مردن بچه‌هاشون هم این پولا رو معلوم بلد نیستن که، چون شعورشون ندارن که بخواب مثلا با این پوله یه کار مفیدی هم انجام بدن. این پوله نیه، آخر سر این پوله میرسه به هم بانک. بارها این اتفاق افتاده، فقط مال ایران هم نیست، در زمان نازی ها هم همین اتفاق افتاده. همه دوزی هایی که کردن سراسر روپا دوزی زن بردن گوشتن تو بانکای سوئیس، بعدم که جنگو باختن هم بانکای سوئیس هم بالا گشتن همین پوله. بقیه کسای دیکتاتورهای دیگه هم همین سرنوشت داشتن. صدام حسین دیگه مثال نزدیک بغل دست خودمون بود، همین اتفاق براش افتاد و همه اون پولهایی که جمع دزدیده بود جمع کرد و هرچی همش رفت، از بین رفت، حتی اون پولهای نقدی هم که قایم کرده بود اونام رفتن. یعنی میخوام بگم که این آخوندها به کمک این دیپسته یا دولت درسایی در ایران سرکار بودن و الان به خاطر این جنگ که در داخل آمریکا در جریان هست و روز به روز این دولت درسایی داره بیشتر تضعیف میشه، بخاطر اینکه دستشون رو میشه، فسادها رو میشه، ابزارهایی که میتونستن از طریق اون افکار عمومی رو کنترل بکنن یکی یکی داره از دستشون در میاد. همین تعطیلی رسانه ها، اینی که رفتن ذره‌بین گذاشتن روی USAID و فانت ها رو قطع کردن، همش در جهت تضعیف دولت درسایی بود. دولت درسایی که به صورت جهانی داره کار میکنه، در تمام آفریقا، در تمام کشورهای ضعیف جهان سومی، اینها به اسم پروموت کردن یه گسترش دموکراسی داشتن، در حقیقت افکار عمومی و کشورها هم کنترل میکردن برای اینکه بتونن منابعشون راحت‌تر تراژ بکنن. ولی این ابزارها داره از دستشون در میاد و هر کدوم از این کشورها که از دست این به اصطلاح دولت در سایه که همون چند تا خانواده هستن در میاد ضعیف‌تر میشن. به این دلیل یعنی این تنبلای بی سوادی که در ایران سر کار هستن تو قدرت هستن برای دزدی از منابع ایران خوبن، ولی وقتی که وارد بحران میشن، وقتی که با یه بحران بزرگی مواجه میشن، اگه کمک خارجی نباشه از عهده‌اش بر نمیان، نمیتونن اون بحران رو حل بکنن. به خاطر همین بی سوادی و نادانیشون، به خاطر همون تنپروریشون توانایی اون کار رو ندارن و اون کمک‌های خارجیشون هم داره قطع میشه، اون دستم داره قطع میشه. در نتیجه میتونیم خوشبین باشیم به این که نیازی به جنگ با اینها نیست، اینا ضعیف هستن. از نظر قدرت نظامی هم که دیدیم که در همین جنگی که به اصطلاح موشکایی که به اسرائیل زدن دیگه دیدیم که تمام زور موشکی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم چقدر دیگه. دفعه اول که اصلا موشکاشون نرسید به اسرائیل، دفعه دوم هم که رسید حتی یک نفر تلفات هم نداشت. یه نفر تلفاتی هم که داد برای این بود که یه تیکه موشکی افتاد رو سر فلسطینی بینوایی که داشت از خیابون رد میشه، افتاد رو سر اون و اون از بین رفت متاسفانه. یعنی میخوام بگم که واقعا این قدرت نظامی جون پهپادها و ایناشون هیچ کدوم به هیچ جایی نرسید. یعنی حالا اسرائیل شما رو نقشه نگاه کنید، پس اسرائیل هم بر نیومدن به خاطر اینکه چیزی نیست. جمهوری اسلامی همش سر و صدا بوده، سر و صدا برای بازی و افکار عمومی بوده، ولی این بازی و افکار عمومی هم تموم شد. یعنی نشون داده شد که جمهوری اسلامی واقعا از نظر نظامی هم چیز قابل اعتنایی نیست، ولی نیازی نیستش که باش بخوام وارد جنگ بشه. اینی که با حوثی‌ها دارن می‌جنگن، این که حزب الله لبنان از بین ببرن، برای اینکه اون ابزار شرارت پراکنیشون رو دارن ازشون می‌گیرن. حوثی‌ها نشستن سر تنگه باب المندب که مهمترین تنگه ها هست و اونجا به خیلی هم باریکه اون تنگه و میتونستن به تمام کشتی ها، هر کشتی که اونجا رد میشد فاصله خیلی کمی داره، کلا مثلا 60-70 کیلومتر عرض این تنگه است، از این ور به اون ور رد میتونستن موشک بزنن و این کشتی ها رو آزار اذیت بدن. یعنی میتونستن راحت آزار اذیت، مثلا دقیقاً دوستای سومالی هم همون دوستای دریای سومالی هم همونجا بودن، اونا از اون بر میبنن دوزی میکنن، حالا اینا هم یه جوری به یه روش دیگه در حقیقت باج میگیرن، ولی در نهایت برای اون دولت درسایی داشتن کار میکردن و دارن کار میکنن. و الان دیگه نشون داد ارتش آمریکا که اگه بخواد اینا رو ببره کاری نداره براش و راحت میتونه این کار انجام بده. و در این در جریانه این انبار اسلحه‌ای که پر کرده بودن توی یمن برای این روز، برای این آزار اذیت رسوندن، داره یکی یکی منهدم میشه، از بین میره و خود آمریکا دیگه وارد عمل شده، دیگه اسرائیل کاری نمیکنه، خود آمریکا داره با حوثی‌ها مقابله میکنه برای اینکه این ابزار هم دست جمهوری اسلامی در میاد. ولی خود جمهوری اسلامی واقعا نیازی به جنگ نیست باش، یه دولت ورشکسته، یک حکومتی که حتی به لحاظ فکری هم ورشکسته، یعنی هیچ پشتوانه مردمی نداره، حتی اقشار مذهبی هم دیگه پشت این حکومت نیستن، اون مذهب هم از دستشون در اومده، چون مردم اومدن به طرف فرهنگ ایران و ایرانگرایی، به طرف شناختن خودشون، شناختن ایران و فرهنگ ایران. و این فصل بعدی، قسمت بعدی صحبت‌های من هست تو این برنامه که یه قسمت خیلی مهم هست. یعنی فکر میکنم که این قدرت مردم از همین فرهنگ ایران میاد، این فرهنگ خیلی فرهنگ مهمی است. خب دیدیم که، برای توضیح میدم در ادامه، دیدیم که توی همین مراسم نوروز مردم رفتن به آرامگاه فردوسی، رفتن به تخت جمشید، رفتن به آرامگاه خیام، آرامگاه تمام شاعرای بزرگ ایران، تمام کسانی که در بالاندن این فرهنگ نقش اساسی داشتن. چرا مردم رفتن سراغ اینها؟ به خاطر اینکه این فرهنگ به مردم ایران یادآوری میکنه که شما آدمای بزرگی هستید، یاد مردم ایران میندازه که شما قدرتمند بودین و قدرتمند هستین و میتونین افتخار کنین به خودتون، به جای اینکه تو سری بخورین شما باید افتخار کنین به خودتون. و این افتخار کردن به خود یک اعتماد به نفسی میده به مردم و این اعتماد به نفس باعث میشه که دیگه نترسن و وقتی نترسن دروغ هم نمیگن. این خیلی خیلی ریشه‌ای و بنیادین این تغییر، این اتفاقی که توی جامعه ایران در حال رخ دادن هست، به نظر من بخش بزرگیش رخ داد این که مردم با این جمعیت زیاد در این مکان‌ها حضور پیدا می‌کنن، به جای اینکه برن تو دونم حرم معصومه و حرم رضا و اینا، بلند میشن میرن این جور جاها، یعنی که دنبال اصل و ریشه‌شون می‌گردن و مخصوصا جوان‌ها یادشون افتاده مردم ایران، یعنی ایران در حقیقت بیدار شده در دل‌های مردم ایران و یادشون افتاده که کی هستن، و این خیلی خیلی خیلی مهمه. جمهوری اسلامی هم خیلی به قولی احساس خطر کرده، یعنی مثلا خامنه ای در مراسم نوروز امسال، اولا این مراسم همیشه این سخنرانی شب عید خامنه ای یکی از دو یا سه سخنرانی سالانه خامنه ای که همیشه به صورت مستقیم و زنده از تلویزیون پخش می شد، ولی این بار ضبط شده بود سخنرانی نوروزش و هیچ خبری از پرچم‌های سیاه و علم و کتل‌های عزاداری نبود، در صورتی در یکی از مهمترین مراسم عزاداری مذهبی شیعه بودیم و اون به اصطلاح ولی فقیه و رئیس همه آیت الله ها هیچ اصلا اشاره‌ای هم نکرد به اینکه حالا این روزها روزهایی که علی ضربت خورد و امام اول شیعیان که اصلا ستون شیعه است، این آدم تو ایام دهه اون روز سه چهار روزی که ایشون از دنیا رفته بودن و همیشه اینا عزاداری های زیادی میکردن، ولی اصلا خامنه ای حتی اشاره هم نکردش. این به خاطر اون پیامی بود که مردم دادن که اصلا مردم اهمیتی نداره برشون، ولی خب جمهوری اسلامی سعی کرد انتقام بگیره از این کار، اومدن اون مراسم مسخره تو ارومیه رو انداختن که حالا یه تیکشو الان من میذارم، یا یعنی اینکه امام جمعه نیشابور اومد گفتش که این بعد اصلا این آرامگاه تعطیل شه و خراب شه و اینا خیلی دردشون اومده بود از اینکه مردم اینقدر رفتن به طرف فرهنگ ایران و سعی کردن که این جنگشون رو دیگه عملی تر بکنن و اینا، همه نتیجه برعکس بود. یعنی میخوام بگم واکنشاشون هم خیلی ضعیف بوده. حالا یه دقیقه این چون فقط میخوام بگم که سطح این واکنشایی که جمهوری اسلامی نشون داد که انتقام بگیره از مردم به خاطر حضورشون در روز نوروز توی این مراکز فرهنگی، یه نمونه شد با هم دیگه میبینیم که در شهر ارومیه هست و اومدن اینو ببینیم با هم.

که بیاییم تهران و با احمد کسروی مناظره کنیم. روز اولی که برای بحث رفتیم، احمد کسروی هر ستای ما رو یه لقمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیل هم بود. با همه اون حرارتی که نواب صفوی و ما داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ نواب صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا، یکی هم زینب کبرا. احمد کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت و به اسلام یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. نواب صفوی گفت: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش پیامبر آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بودند و توسط خلیفه دوم مسلمانان عمر از او باز پس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه در آورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخش آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بود و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم اینکه مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه کردن بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان زینب کبرا و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از ایشان نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید به حق پنج تن آل عبا. شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی که با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما. من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این نوشتار داستانگونه برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخشی کوچک از تلاش یک آخوند متعصب و جنایت پیشه به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهم پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس

از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای احمد کسروی برنمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوانمردانه احمد کسروی می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فدایان اسلام در ساختمان دادگستری به قتل می رسانند. روانش شاد و راهش پر رهرو باد. دین راه سعادت انسان ها نیست، دین منبع درآمد مفتخورهاست. احمد کسروی میگوید من خودم زمانی آخوند بودم. اولین چیزهایی که به طلبه ها یاد میدهند بی حیا بودن و گرگ صفت بودن است. اما در تعجبم به این ملت است که به اراجیف آخوندها بها میدهند. آنها یک حکومت به این موجودات بدهکارند تا بفهمند اینها چه کلاش ها و بیشرف هایی هند. آخوندی به احمد کسروی گفت آقای کسروی، شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید. کسروی گفت مثلا چه چیزی را؟ آخوند گفت مثلا معجزات پیامبر اسلام را. کسروی گفت مثلا کدام معجزه را؟ آخوند گفت همان که با سوسمار حرف زد. کسروی گفت خب به چه زبانی با سوسمار حرف زد؟ آخوند گفت با زبان عربی. کسروی گفت مرد حسابی، این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود. قرنهای گذشته دور زبونی و گرفتاری ایران بوده و خردها پستی گرفته از گردن فرازی و مردانگی و ایران دوستی کمتر نشانی دیده می شده. این است یادگارهایی که از آن قرنها باز مانده، همه پر از زبونی و نادانی و بیخردی است و ما امروز در این دوره باید همه آنها را نابود گردانیده و دامن ایران را پاک سازیم و هرگز نباید فریب نغمه هایی که بیگانگان می نوازند را بخوریم. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: بسیار خوب بریم، یعنی بریم پرده آخر دیگه.
1: که رفتن ما که حاج آقا میگه اصل شبیدی، ما سه روزم اونجا تو کتاب نوشتم، ما از کتابم خبر نداشتم. اسفانی آمدن کتاب را جریان انداختن و ما رو تبلیغات کردن قول حاج آقا که بردن اسفان. سه روزم اونجا با امام زمان اینا با من اصلا نمیفهمیدم که این امام زمان یا نایب امام زمان. بلاخره ما سه روزم پرش بود
2: گم شدی
3: تا با حال هر چی بهش اصرار کردم بگو میگه اجازه ندارم بگم. فقط یه چیزشو گفت اجازه دارم.
2: اونم واسه خودتون بگین.
3: یک چیز رو حضرت اجازه دادن که بگه. اون یک کلمه رو خودش بگه بهتره. سند
2: فرمودن چی بود کلمه که
1: فرمودن که انبه دینم روزش اذیت بخونم و گریه کنم دعای فرج من میابود دعا کنم.
3: برای عمم زینب زیاد گریه کنی و برای فرج من خیلی دعا کنی.
0: ببینید این دکون دستگاه رو من نمیتونم دیگه هیچی نگم بعد از این پرده آخر. اون بابا چوپان بود و آوردنش، داستان چوپان دروغگو یادتونه. بعد میگه که سه روزم با امام زمان بودم، اینم که میگه برای عمم دعا کنیم فلان کنیم. شب و روزگار خوش.

0: سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303 معروف به نواب صفوی طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین حجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کرده اند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول فداییان اسلام نوشته هادی خسروشاهی، کتاب دوم تاریخ ملی شدن نفت ایران نوشته فواد روحانی، کتاب سوم آشوب مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق نوشته احمد بنی جمال و کتاب چهارم راهنمای حقایق نوشته نواب صفوی. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می‌کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی‌های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلامگرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع‌آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید. قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفید ترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود، سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می‌ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب، پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطع قطع شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی، امام جمعه تهران، این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی، رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فدائیان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین اعلی نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خوانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است، تا می توانی بکاه در تقسیم خاروبار، تا می توانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه
1: بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند، بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیر بختان و بیچارگان می داشتی، در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه ی عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیر المؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب غفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید، از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.
0: ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداختهای ایران به آمریکا که سر به میلیونها دلار می کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خمینی در فرانسه نوشته هوشنگ نهاوندی، کتاب دوم خاطرات ابراهیم یزدی، کتاب سوم خاطرات صادق خلخالی و کتاب چهارم تاریخ جنگ ایران و عراق نوشته جعفر شیرعلی نیا. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابطه اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی کرد و اگر هم حمله می کرد سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزای ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران و تیمسار خسرو داد گفت چون من در اینجا ارشد هستم خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود. او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطبزاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی میکوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد.

0: سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. پنجشنبه شب هست و در این پنجشنبه شب در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای بهروز و آقای پیمان و برنامه ویژه گذر از روحانیت. مهمان ارجمند امشب برنامه من جناب بهرام مشیری، پژوهشگر ارزنده ایرانی هستند که با ایشون در زمینه موضوع برنامه یعنی گذر از روحانیت صحبت میکنم. این پنجمین باری است که با جناب بهرام مشیری در این باره گفتگو میکنم. اما قبل از اینکه صحبت هام رو با آقای مشیری آغاز بکنم، باید آخرین خبری رو که به دستم رسیده است یا لااقل من تازه متوجه شدم به استحضار شما بینندگان عزیز برسونم، و اون به این ترتیبه که بعد از پیدا شدن گروه داعش حالا اتفاق بسیار بسیار مهمی افتاده، و اونه که علماء شیعه پیدا کردن که میدونید یکی از جاهایی که پیشبینی میکنن حضرت امام زمان ظهور میکنه خانه کعبه است. در بالای خانه کعبه که یه ساختمان آجوری بزرگ است، من فکر میکنم در اونجا دوربین های متعدد کار گذاشتن تا آماده باشن به مجرد اینکه حضرت ظاهر شد و حضرت پیدا شد بتوانند با اسلحه‌های سهمگینی که دارند امام زمان را از پای در بیاورند. باور ندارید، از عزیز من رو اجازه بدید که با هم نگاه بکنیم به این ویدیو کلیپ و بعد من گفتگون رو صحبت بکنم. همین پرسش رو در آغاز بحث امشب از جناب بهرام مشیری مطرح کنم.
1: تو دجال این دلیل داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش این ور دنیا است یه پاش اون ور دنیا.
2: دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده بشه، اتفاقاتی که داره در جهان کنونی رخ میده و مشکلی که اینها دارن خیلی نمیشه متصور بود به این موضوع که فقط ایران هست. نه، ایران اسلامی با اون شاخصه های آشورایی و مهدویش مد نظر هست، چون ما به هر حال قائل به جنبش مهدوی هستیم، ما قائل به ظهور حضرت مهدی ارواناقد هستیم. من همین چندی قبل آجاقات داشتم بررسی میکردم و یه مطالعهی در حد وزارت مزجات خودمون یعنی که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج البیت رو ساختن در خیلی بسیار متول، میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربینهایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه و اطلاع رسانی هم دارن میکنن به این نوع، یا اون حالت تکچشمی و دجال و چی و چی و چی و چی. واقعا ما چی کار کردیم؟ ما هم خودمون رو داریم آماده میکنیم برای یاری امام زمان، یعنی که فقط نشستیم و مشغول به دعا کردن هستیم. حالا حاج آقا بخشی از ابعاد صوفیانی رو برای ما میگن، دشمنانمون رو بشناسیم و انشالله بتونیم یه موضع خوبی داشته.
0: جناب مشیری سلام عرض میکنم.
3: سلام بر شما جناب فروزنده، درود به هموطنان بزرگوار گرامی در سر تا سر گیتی.
0: جناب مشیری، تا اونجایی که شما خواهش میکنم به عنوان یک کسی که در این زمینه صاحب نظر هستید منو راهنمایی بفرمایید از این گیجی در بیاریم. حضرت در چاه جمکران فرو میرند، بعد در کعبه ظهور میکنند. آیا در زیر زمین یه سری شهرسازی شده برای زندگی حضرت در این مدت و ظهورشون در کعبه؟ آیا جای دیگه ملاک نیست برای اینکه حضرت ظاهر بشه؟
3: عرض میکنم خدمتتون که فرمودید جای دیگر که حضرت ظاهر بشه؟
0: بله بله. و یعنی این داستان چیه؟ چطوری حضرت از جمکران به کعبه سردر میارن؟
3: بله ببینید، این داستان مهدویت داستانی قدیم هست که مردمان فقیر و بیومید یهودی به میان انداختند و اون چه تخیل داشتند زمانی که حضرت مسیح پیدا شد بر او انداختند. اشتراس دانشمند بزرگ آلمانی این رو ثابت کرده، واقعا در عرض میکنم که در واقع کتاب نقدی بر زندگانی مسیح ثابت میکنم. بعد این داستان شیعیان اینها هم از یهودیان گرفتن این داستان رو و این کار

0: به ما بعد و طبیعه و اینها، این حرفا رو میزنن. اما عربستان چرا این کارو میکنه؟ به جهت اینکه اینا آخوندها رو شناختن، میگوین هیچ بعید نیست که اینا یک شیادی رو از نوع خودشان بفرستن در اونجا و ناگهان ادعای مهدویت رو کند و شر بزرگی خواهد شد. به جهت اینکه تا کنون 4 یا 5 نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن و شری بزرگ در واقع برپا کردن. آخرینش سید علی محمد باب بود است در ایران و اون داستانهای در واقع شگفتانگیز جنایت و آدم کشی ها و اون شورش ها در شمال و بدشت و جاهای دیگر و سرانجام قتل عام بیچاره بهایان اینها که قبول داشت. چون این عالم تشیع از روزگار قدیم در قم و در سبزوار و در شمال و از شهرها دستور می دادن که یک اسبی رو در واقع که با در واقع لگام طلا و اینها در بیرون شهر نگه دارن، این امام ظهور اینا در بکابش باشن. بنابراین عرب ها اگر این کار کرده باشن، برای این است که اینا میترسن که این آخوندهای شیاد چون جنگ شیوسن در گرفته در اونجا یک کسی رو علم کنن و شورش بشه و اینا یک ادم آماده هستن که چون اینا در ذهنیت خود چنین چیزی دارن، یک کسی ظاهر بشود و بعد وضعیت کشور رو برهم بزند. این است که این کار رو کردن که اگر یک آخوندی از بعید نیست از اینها آمد و مدعی شد در اونجا که من مهدی موعود هستم، فوری اون رو بکشن. این خلاصه مطلب است. ولی تا اونجا که ما شنیدیم قبل از ظهور این برابر داستانهای شیعه که همه علمای شیعه به اجماع بدون معتقد و معترفند، پیش از ظهور حضرت دجال ظهور می کند با اون سوار الاغی هست که از هر موی او یک موسیقی به گوش می رسد و بر سوار این الاغ یک شخصیست که دجال نامیده می شود که یک چشم دارد و اون چشم در پیشانی اوست و بر سینه او نوشته از کافر و این جذابیت فوق‌العاده دارد و مردم رو به خود جلب می کند. این است که قبل از ظهور حضرت، حضرت بدون ظهور دجال هرگز در این احادیث شیعه دیده نشده است. این را خواستم استفاده در واقع اضافه کنم خدمتتون. و بعد از آسمان عرض کنم ظاهر می شود با حضرت مسیح و بعد کاری که می کند می رود بعد سر گور ابوبکر و عمر و رسول. می دانید که وقتی که رسول به خاک سپردن، بعد ابوبکر رو طوری به خاک کردن که سر ابوبکر بر شانه رسول و بعد که عمر کشته شد سر عمر بر روی شانه ابوبکر هست. می گوید دستور می دهد که عمر رو از بیرون بکشن از گور و آویزان کنن و آتش بزنن و از اینجور داستانها و بعد کشتار رو از اونجا شروع میکنن. این هست که این داستانی که شیخ گفتن، یعنی اینا فقط اون قضیه ظهور رو گفتن در حالی که یه پیشترآمدی دارد این داستان.
1: جناب مشیری، قبل از که برگرد بریم سر اصل داستان امروز خودمون قصه برنامه، شما یه چیزی رو گفتید و زود ازش گذشتید ولی من گیر افتادم. اونجایی که فرمودید که عربستان سعودی، عرب اون قسمت میترسن از این که این آخوندا یک کسی رو بفرستن تا اونجا و بیاد بیرون و ادعای مهدویت بکنه. این بله. شما گفتید و گذشتید. بله. ولی تو این زمانه که داعش پیدا میشه و غیره و غیره، من فکر میکنم که احتمال وقوع همچین چیزی هست.
0: بعیدم نیست. عرضم کنم که بعیدم نیست. یک کسی ادعای مهدویت کرده بود و می گفت من مهدی هستم، نامش الان در خاطر من نیست. گفت اگر پس از من کسی ادعای مهدویت کرد، سر او را از تن جدا کنید. اگر معجزه کرد و سر خود رو به تن خود بازگردم و زنده شد، بدانید که اون اصیل هست و اگر نتوانست بدانید که یک شیاد بوده. از اینجور داستانهای مسخره در این تاریخ عرض کنم که مهدویت در از کتاب های این متشرعین بسیار هست و کل قضیه یک دروغ تاریخی است. همونطور که عرض کردم امام حسن عسکری وقتی فوت شد و زنی داشت و هیچ اولاد نداشت، به همین جهت برادر عرض کنم که همین حسن عسکری که جعفر نامیده می شد بر سر ارث با این خانم در افتاد

0: خلیفه عباسی به بعدش گفتن جعفر کذاب. این گروه آدمیان از روزگار قدیم هر کسی یک حقیقتی رو میگفت که مناسب نبود با امیال اونا میگفتن کذاب، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب، اسفد کذاب. خب کذب اونا به اندازه کذب اینا بود. به هر صورت این است که خلیفه دستور داد برای این که بدانند که دیگر وارثی بر حسن عسکری نیست، اینها آمدند و زنهای او را آوردند در منزل خلیفه و چند ماما مأمور کردند بر اینها تا یک سال اینها نگه داشتند. کودک خبری نبود، یعنی کل داستان از بن دروغ است. و عرض کنم که بدین دلیل چون بچه نداشت، اون برادر مدعی ارث شد، گفت از برادرم به من ارث میرسد. این است که این داستان از بن دروغ است و هیچ شاهد عینی از کنم کسی به نام فرزند امام یازدهم رو ندیده است در تاریخ. اینا داستان هایی است که بعد شیعیان و آخوندهای شیعه ساخت.
1: آقای مشیری، چرا ایرانی ها تا این حد به شیعه و این دین، این مذهب گرایش پیدا کردن؟ زمینه های فرهنگی این گرایش در چی بوده؟
0: خیلی سوال خوبی. ببینید، ایران توسط رژیم های پادشاهی اداره میشه، یعنی اونقدر تشکیلات پادشاهی ادامه یافت که یک حالتی از تقدس گرفت، یک بنگاه اجتماعی بسیار بسیار محترم بود و این پادشاهان در واقع خود رو صاحب فره ایزدی می دانستن. در شاهنامه هست، حالا می خونم چند خدمتتون از داستان جمشید. بنابراین مؤید به تأییدات آسمانی می دانستن، مردم هم قبول کرده بودند. و بعد چنانچه این پادشاهان به خودکامگی می رسیدن، فره ایزدی از اونها جدا می شد و اینها سقوط می کرد. داستان جمشید یک نمونه خیلی جذاب و جالبی است از این داستان که میگوید که، حالا من چند بیتشو میخونم خدمتتون، گرانمایگان را میگوید زلشکر بخوان، چه مایه سخنها بر ایشان بران. و بعد میگوید که چنین گفت با کار دیده مهان، که جز خیشتن را ندانن جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی که دید، خور و خواب و آرامتون از من است، همه کوشش و کامتون از من است. بعد میگوید وقتی این رو گفت، از او فره ایزدی فردوسی میفرماید جدا شد و جهان پر از گفتگو شد و بعد ضحاک تازی بر او پیروز شد. یعنی یک همچه حالت آسمانی رو به خودشون چیز کرد. و ایرانیان در این راستا عرض کنم که علاقه پیدا کردن و به نطفه مقدس معتقد شدن. یعنی کسی اگر سلسله ادامه می‌یافت، کار به ضعف می‌رفت، اینطور نبود که مردم بیاین و یک آدم لایقی رو بر جای او برشن. همواره این نطفه مقدس باعث دردسر ایرانیان شده و هنوز هم از بین نرفته. و من می‌خوام مثلا یک مثال تاریخ خدمتتون عرض کنم. در روزگار ضعف ساسانیان، یک مرد بزرگ نامبردار دلاور لایقی به نام بهرام چوبین آمد و کودتا کرد، در واقع شکستی داد یک لشکر بسیار بزرگ رو با 12,000 نفر برابر اونچه تاریخ نویسان گزارش کردن. و بعد پادشاه به جای تشویق او دوکی فرستاد که تو مرد نیستی. بهرام هم لباس زنها رو پوشید و شروع کرد به دوکری ریشتن و سپه سالاران او آمدن، قریب 12,000 نفر بودن. اینها آمدن و پرسیدن این چه وضعیتیست؟ ایشون گفته است که این در واقع جایزه من است از این پیروزی بزرگ. اینها 12,000 خنجر رو ترخم کردن و پیش پادشاه ساسانی فرستادن، یعنی ما از شما برگشتیم. و خلاصه مطلب این که خسرو پرویز رو شکست دادن و از ایران فراری شد و به روم رفت و بهرام در مدائن یک سال پادشاهی کرد. اما مردم همیشه چشمشون دنبال بازگشت خسرو پرویز که از اسپرم مقدس خاندان شاهی بود. منتظر شدند و ایشان هم در واقع یک لشکر بزرگ از روم آورد و در واقع بهرام شکست خورد و داستان غم‌انگیزی بعد از اون و دوباره خوش آورد. بنابراین ایرانیان جمهوری رو نمی فهمیدن. از اون سو اعراب بیابان‌ها جمهوری رو می فهمیدن. یعنی این که یک قبیله که در حرکت بود یا نبود برای انتخاب زعیم هر می شود که می شد اینها رو قانع کرد که رأی بدهند و همواره در این گونه جوامع مثل جواب صحراگر نمی شود مردم رو به زور وادار به در واقع تسلیم کرد، به جهت اینا مردمان متحرکی هستن، هر شخصی یک واحد مستقل انسانی است که به دولت وابستگی ندارد. این از که از طریق برابری و برادری می شود اینها رو جمع‌آوری کرد، همین کاریست که پیغمبر اسلام کرده و اینا رأی رو می شناختن در واقع. بنابراین ایرانیان چون رأی رو نمی شناختن و معتقد به اسپرم مقدس بودن از خاندان شاهی، این از که تشیع رو می‌پسندن به جهت اینکه او هم در واقع اعتقاد به نطفه مقدس بود. شما حالا فرزندان علی که بماند، امروز هم یک کسی که میگوید من سیدم هزار گونه برای این احترامات قائلند و احادیث این چنانی که اگر یک سیدی رو دیدید چنین کنید، اگر با یک خانم سید ازدواج کردید از پایین رختخواب وارد شوید، و من شنیدم که میخواهند یا میخواستند سادات رو که بچه های کوچک هستن در مدارس اینها رو اول با احترام وارد کلاس بکنه و بعد بقیه بچه ها. بنابراین این داستان علاقه به اولاد علی یک نوع گرته برداری بود از نطفه مقدس در ایران. این یک زمینه مهمی بوده و به لحاظ عقیدتی نیز در واقع شباهت ها هست. بیشتر المان هایی که یا عناصری که در تشیع هست در آیین زرتشت هست. قبلا هم عرض کردم که آخرین منجی از دریاچه رضاییه برمیاد و جهان رو چون مطابق آیین اشوزرتشت بزرگ جهان بعض اوقات گرفتار اهریمن و بعض اوقات اندیشه های در واقع الهی یا یزدان حاکم می شود، سپن تا مینو و انگر مینو. بنابراین یک زمانی می رسد که بایستی دیگه دست اهریمن کوتاه شود و اون زمانی است که آخرین منجی از دریاچه سر بر می کند و اینها آمدن این دریاچه چون در اونجا نبود این چاه رو قرار دادن. یکی از بزرگترین علما قرن ششم میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفت به در آورده. بنابراین زمینه فرهنگی و تاریخی در ایران برای ساختن چنین دینی یا آیینی یا مذهبی بهتر است بگم که با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشد عرض کنم وجود داشت. این است که درست فرمودید این زمینه فرهنگی و تاریخی بر جای بوده. شما نگاه کنید ببینید این سادات که معتقدن از اولاد چیز هستن علی هستن یا حالا هر که از این در واقع خاندان ابو طالب و پیغمبر و اینها امامزاده ها برای همه اینها ساختن و بزرگان مملکت ما تا عصر جدید واقعا یک جایی نداشتن، در واقع گنبدی نداشتن، بارگاهی نداشتن. فردوسی بزرگ که بزرگترین شخصیت فرهنگی تاریخ ایران زمین هست اصلا گوری نداشت، معلوم نبود کجا هست. در زمان مرحوم رضا شاه فروغی و قوام السلطنه اینها رفتن گشتن به یک محلی رو پیدا کردن و گفتن ما حد میزنیم که حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در اینجا بوده و دولت هم اقدام کرد و این ساختمان بسیار زیبا ساخته شد. این است که اینها در واقع برمیگردد به همون احترام به نطفه مقدس.
1: خب اگر با این ترتیب جلو بریم، بنابراین زمینه حضور و وجود حکومت‌های شیعی در ایران با این ترتیب کاملا فراهم بوده و از نظر جامعه ایرانی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش. آیا درست میفهمم یا نه؟
0: والا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم کل بودت بله، ولی این بدون جهت نیست که مردم از ابتدا همه شیعه بودن، نه، مردم ایران سنی بودن و خدمتتون توضیح میدن به لحاظ تاریخی چگونه رفته رفته حکومت‌های شیعی به وجود آمدن تا روزگار صفوی هم اکثریت با اهل تسنن بود و بعد اینها شمشیر برکشیدن و تشیع را اساس سیاست خود قرار دادن و به ضرب شمشیر و تهدید و ارعاب اینا توانستن مردم رو در واقع شیعه بکنن. اگر نگاه کنیم به جغرافی ایران ببینیم که در حاشیه ها اهل تسنن هستن، بدون جهت که قدرت صفویان نتوانسته همه مملکت رو به ضرب شمشیر شیعه بکنن. اما همون که عرض کردم عناصر تاریخی برای ایجاد چنین آیینی وجود داشته.
1: آقای مشیری، مهمترین حکومت های شیعی که در دوران صفویه ما سراغ داریم کدامین حکومت ها هستند و تا چند واقعا اینها متشرع بودند؟
0: بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلب مهم هست که خدمت هموطنان عرض کنم که فراموش نکنیم از کجا مطلب آغاز شده. مرتب ما بایستی برگردیم به اصل. عمر ایران رو فتح کرده، این فتح توأم با قتل عام‌ها و اسارت‌ها بوده و بعد عمر مرد بسیار منضبط و بسیار سختگیری بود. این است که ایرانیان از او روی برتافتن. حضرت علی آدم بیکاری بود، حاکم نبود، حاکم معزول بود در واقع به قول خودشان. این است که سعی میکرد مهر ایرانیان رو جلب بکند. البته فراموش نکنید که دو قتل عام هم ایشون انجام داده در ایران، یکی در استخر و یکی در ری، که مردم شوریدند و از مالیات دادن مالیات استنکاف ورزیدند. دو لشکر حضرت علی در روزگار خلافتش فرستاد و سرکوب کرد. اما به هر صورت در این طی اینها و قبل از اینکه ایشون به مدت مدیدی بیکار بود و اینها، ایرانیان میرفتن مهر میبردید. این است که یک نام نیکی از علی نزد ایرانیان گسترش یافت و یک مهری نسبت به ایشان در واقع شد و این زمینه رفته رفته رفته توسعه یافت. به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم اولین شهری که به تشیع گراییده قم بوده، به حدود سال 23 از هجرت ابو موسی اشعری قم رو فتح می‌کنه و بعد مردم قم بسیار مقاومت میکنن. در یک شب اون 70 رجل مهم داشته از شهر قم، این است که در یک شب میفرستن و سر این 70 نفر رو در منازلشون میبرن و در کوچه ها میاندازن. این صراحتاً در تاریخ قم میبینید. و بعد عرض میشود که قبیله اشعری که گرایش های شیعی داشتن رفته رفته آمدن و فرار کردن در واقع از دست خلفا و مهاجرت کردن به قم. و این است که بعد از 50 سال میشود گفت که یک شهری در ایران پیدا شد به نام قم که این شهر شهر شیعیان شده بود. این اولین چیزی است که باید ما خاطر نشان کنیم. اما مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم مهم است، این است که گروه شیعیان رو علویان میگفتند در روزگار خلافت عباسیان و قبل از اون امویان. این علویان مورد سخت گیری خدمتتون عرض کنم که خلفای عباسی بودند و سعی میکردن به دور دسترین جاها بگریزن، در واقع گیل و دیلم، یعنی در واقع منطقه شمال ایران. اینا گیل و دیلم در واقع لقب مردان هست. اینها به اونجا میرفتن و مخالفت رو از اونجا آغاز میکردن. در روزگار طاهریان هست که ظلم و ستم بسیار میشد به رعایا در منطقه شمال، اینها در واقع برآشفتند و مخالفت خود رو با اون آغاز کردند. رفته رفته در اندیشه استقلال و جدا شدن از تنه اصلی اسلام برآمدند و شخصی به نام محمد ابن زید، در فکر میکنم تاریخش 25 سال 250 باشد از هجرت، و حسن زید آمد در اونجا و یک حکومت شیعی تشکیل داد به سال 250 که حدود 60 سال ادامه داشت. اینها رو شیعیان زیدی میگوییم و نخستین دولت شیعی در ایران همین زیدیان بودن، زیدیان طبرستان میگفتن. بعد از طی این داستان که البته اینها خیلی به سرعت اینا شکست خوردن و حکومتشون برافتاد، ما آل بویه رو داریم آقای فروزنده، که اینها در واقع نسب خود رو به شاهان ساسانی میرسن. عرض کنم عزیز الدوله، از معز الدوله و رکن الدوله، اینها آمدن و اینها هم به گزارش تاریخ امامیه نبودن، یعنی دوازدهمین هم زیدی بودن. اینا رفته رفته قدرت پیدا کردن، کارشون رو از شیراز آغاز کردن و ری و اصفهان و این مناطق رو گرفتن و اینها شیعه بودن. معز الدوله بغداد رو تسخیر میکنه و خلیفه رو دستگیر میکنه. شما تصورش رو بفرمایید که کسی که اینقدر توان داشت که بغداد رو تسخیر کنه و خلیفه رو هم عرض کنم که خار و زار بکند، اما اینها نیازمند مشروعیت دینی بودن برای حکومت. این هست که خلافت رو بر نینداختن بلکه شخص دیگری رو گذاشتن و معز الدوله نخستین کسی است که روز عاشورا رو در بغداد عزا گرفت، دستجات سینه زنی به راه انداخت و عزاداری بر حسین رو او شروع کرد و دستور داد در روز عاشورا خانم ها بیان دم در مناطق بنشینن و شاهد عزاداری باشن و بدین ترتیب در واقع بغداد نخستین جایی است که در واقع عاشورا برپا شده است و دسته های عزاداری بیرون آمده است. اینها شیعیان بودند که البته عرض شود که بسیار بسیار اینها اهل تساهل بودند و اهل تحمل بودند. بسیاری از علمای بزرگ در دوران اینها بروز و ظهور کردند. یکی از دانشمندان گفته است جهان علم منتظر آن بود تا از دوله متولد شود. عرض میکنم که ولی اینها متاسفانه واقعا عرض میکنم، چون اینها دولتهای سازنده ایرانی بودن. هرگاه ایرانیان حکومت کردن سازنده بودن. سامانیان به عنوان مثال، آل سامان در واقع اینها فرهنگی ترین مردمان بودن. اما متاسفانه ما نه تنها از یک سو گرفتار سرپنجه بیابونگردا شدیم، ناگهان از سوی دیگر یک جبهه دومی باز شد که ترکان آسیای مرکزی، زرتشتیان آسیای مرکزی آمدند و این خاندانهای ایرانی را برانداختند. سلطان محمود غزنوی که دارای توان بسیار بود به لحاظ نظامی، تا اونجایی که یک روز میگوید این خلیفه خرف شده است و من میتوانم بغداد را زیر پای پیلان تباه کنم، اینها باز او هم به نام خلیفه سکه میزد. در واقع اونم مشروعیت حکومت رو با این همه قدرت از یک خلیفه بی عرضه‌ای که در واقع یک رژیم منحطی بود بعد از هارون، این در واقع اون چه مدنیت اسلام میگوییم، سر در نشیب انحطاط گذاشت. خلفای بی عرضه و ترکان را آورده بودن در اونجا که اینها فساد میکردن، خلفا رو میکشتن. اما هر آینه هر که خلیفه میشد، این حکومت ها میبایستی از او در واقع یک مهر امضایی داشتن تا فرمان میداشتن، حکمی داشتن که بتوانن مشروعیت بین مردم داشته باشن. داستان مشهوریست در باب یعقوب لیث، این دلاور سترگ ایرانی که من فکر میکنم مجسمش باید ساخته بشود و از او قدردانی بشود. این مرد بزرگ میگویند وارد نشابور شد، گفتند که یعقوب دارای حکم خلیفه نیست. گفت تمام اعیان شهر رو دعوت کرد و خود بر یک مسندی نشست و گفت میگویید من حکم خلیفه ندارم، حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که پوشیده بود، دست در زیر اون پوشش کرد و یک شمشیر آبدار از اونجا برکشید و گفت این حکم من است. این مرد مرد بی‌نظیری بود. سایرین بیاست حکم خلیفه رو داشتن، حتی محمود غزنوی، و اینها تحریک میکنن محمود رو برای براندازی خاندان اصیل ایرانی در واقع و فرهنگی. اینها رو براندازن و اون لشکر کشید و آمد و اینها به هر صورت قادر به جنگ با محمود نبودن. اینها این حکومت رو برانداختن، فیلسوفان رو به دار کشیدن، آثار فیلسوفان و دانشمندان رو در پای دار آتش زدن و بعد از این کار این محمود نامه نوشته است به خلیفه که در اینجا بددینی بود، چون رافضی و رافضیگری جرم بود. کسی که رافضی بود میکشتن یا اذیت میکردن و این حکومت شیعی به دست محمود غزنوی در افتاد و نامش در تاریخ هست که میگوید اینجا بددینی بود، من آمدم در اینجا و به لطف خداوند زیر سایه خلیفه اینها رو برانداختم و بیچاره کردم و اسیر کردم و چنین و چنان کردم. بنابراین مهمترین دولت شیعی که اول تشکیل شده است، عرض کنم که قطع نظر از عرض کنم که اون چیز در طبرستان زیدیان به وجود آمدن، بوی در واقع آل بویه بودن و بعد از اینها در واقع ما بایستی رفته رفته تاریخ رو جلوتر بیاییم و جلوتر بیاییم تا میرسیم به حقیقتا روزگار مغولان هست که در اینجا محمد خدابنده. مغول ها که آمده بودن دارای هیچ گونه دین آیینی آقای فرزنده نبودن، اما رفته رفته فرهنگ ایران اینها رو گرفت و شروع کردن به تحقیق. مردمان ساده‌ای بودن این مغولان. خان مغول می نشست می گفت بگویید این شیعیان بیاین و اهل سنت هم بیاین، با هم مجادله کنن و استدلال کنن، ما ببینیم چه دینی انتخاب کنیم، آیا به تشیع بگراییم یا به اهل سنت. اینها می آمدن در بعض اوقات اونقدر اینها یک یکدیگر توهین میکردن که خانه مغول اینها رو بیرون میکرد. اما بر اثر تبلیغات عالمانه علامه هلی، این سلطان محمد خدابنده که الجایتو نامیده میشود، یعنی شاه بزرگ به زبان مغولی، این به تشیع گرایید و سپاهیان فرستاد و دستور داد که نماز رو و مراسم و مناسک دینی رو به طریق شیعه انجام بدهید. اما اینقدر این مرد دانا بود که یک جا میگوید که اگر کسی قبول نمی کند ما به او زور نخواهیم گفت. اینقدر آزاده بوده، معمولا مردمان بیابان مردمان آزاده هستن. این است که این یک چیز بسیار بسیار مهمی بوده و بعد ما نباید فراموش کنیم نقش تصوف رو بعد از حمله مغول نباید فراموش کنیم، چون مردم کشته شدن، ناامید شدن، فراری شدند و این خانقاه ها در واقع یک جایی بود برای آرامش و سکون و تصوف مکتب امید هست در واقع، و این در تعلیمات شیعه در این خانقاه ها هم انجام می شد. این هم یک نقش مهمی است که تفصیلش در واقع بسیار هست. ما بعد سبزوار رو داریم و جنبش سربداران. جنبش سربداران عرض کنم یک شیخ حسنی بوده است که در اونجا تئوری حکومت شیعه رو ریخته و ما یک پهلوان عبدالرزاق باشتیانی داریم که ظاهرا از فتیان بود، یعنی جوان مردان بود، و این جوان مردان و جوان مردی یک سنت بزرگ تاریخی بود که در سرتاسر تاریخ ادامه داشت. این اواخر هم جوان مردان پیدا می شدن در این دسته هایی که در و پایین شهر معمولا زندگی میکردن به اینها بماند که این یک چیز رنگ پریده چمدان خالی از اون فتیان قدیم بود. این است که این پهلوان عبدالرزاق باشتیانی آمد و لشکرهای خلفا رو شکست ببخشید نمایندگان مغول رو شکست داد و اینا یک حکومتی تشکیل داده به نام سربداران. داستانش هم این بود که دو برادر بودن به نام حسن و حسین که اینا محترمین سبزوار بودن. سبزوار بعد از قم میشود گفت بزرگترین مرکز تشیع بودن. اینا آمدن که مالیات بگیرن، از اینها شراب و شاهد خواستن. شاهد یعنی معشوق. این دو برادر برادران محترمی بودن، شراب را آوردن، گفتن ما آقا از آوردن شاهد ما را معذور دارید. بعد اینها مست شدن و در واقع به دست درازی به اهل عیال این دو برادر در واقع دست یازیدن. اینا هم شمشیرها رو برکشیدن و نمایندگان رو کشتن و این انقلاب سربدارا از اونجا شد. و اینکه سربدار داشتن و با عزت و مردانگی مردن بهتر از مرگ با خفت و خاری است و خود رو سربداران گفتن. حکومت سربداران هم میتونید خود 60-70 تا بیشتر طول نکشید و بعد تیمور لنگ که آمد همه این بساطها رو در هم در نوردید و بعد ما قبایل قره‌قیونلو و آق‌قیونلو در آذربایجان داریم که اینها هم اهل شیعه بودن و زمینه پیدایش صفویان رو اینها آماده کردن و بعد اولاد صفی‌الدین اردبیلی رو داریم که آمدن اینها رو قزلباش میگفتن، یک سرخ‌سر کلاه قرمز 12 تخت بر سر میذاشتن به نشانه شیعه 12 امامی و بعد قبل از این که به حکومت برسن اینها قزلباش ها حمله میکردن به ارمنستان و داغستان، مردم رو غارت میکردن، به خصوص مردم غیر مسلمان رو غارت میکردن و اینها، تا اینکه سلطان ابو سعید که آخرین در واقع بازماندگان مغول هست، آخرین ایلخان هست، اون هم میمیره و یک خلایی در مملکت ایجاد میشه و زمینه برای حکومت شیعه آماده میشود و شاه اسماعیل صفوی با اینکه سن کمی داشته و بسیار جوان بوده توانسته این سپاه خود رو رهبری بکند و تشیع رو اساس سیاست خود قرار بدهد و در واقع تز میهن دوستیش هم شاهنامه فردوسی بوده و در اینجا فقط قضیه دینی مطرح نیست، در باب صفویان هم وطنان گرامی میدانند ما همسایه، ما ایران نمیدانستیم کجاست، ایران فراموش شده بود، اساسا ایرانی نمیدانست که ایرانی هم بوده. اگر سعدی میفرماید سعدی ها حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم، یا اگه من شعر درست خونده باشم، این وطن یعنی شیراز. این است که وطن به معنی بزرگ میهن یعنی ایران عرض کنم که نبود و فراموش کرده بودن. و میخوام یه نکته اضافه بکنم که هیچ فرهنگی نیست که نابود شده باشد و دوباره سر از خاکستر بر کرده باشد به جز ایران. ابن خلدون که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ و قرنها پیش از آگوست کنت عرض میکنم که جامعه شناسی رو بنیان کرده، و ابن خلدون دانا میگوید که هرگاه ملتی بزرگ ذلیل ملتی از خود فروتر شد و زمان گذشت و اون ملت به خاری عادت کردن، کشورشان و سرزمینشان از بین میرود. نگاه کنید به ایران، ابن خلدون در روزگار حافظ زندگی میکرده و روزگار تیمورلنگ، میگوید به ایران نگاه کنید که نامی از ایران بر جای نمونده و از قرن ششم به این سو ما هرچی این دواوین شعرا رو نگاه میکنیم نام ایران رو به کلی نمیبینیم. در دیوان سعدی در 880 هزار بیت مولانا جلال الدین مگر به ضرورت قافیه یا تمثیل نام ایرانی باشد، وگرنه ایران رو به عنوان وطن ایرانی نمیشناخت. این است که این صفویان خدمت بسیار بسیار بزرگی کردن، فراموش نکنیم جنبه های منفی حکومتشان هم هست. اینها آمدن دیدن برای ساختن ایران و سربر کشیدن از خاکستر تا یادم رفت سخن استاد اشپینگلر رو عرض کنم. اشپینگلر میگوید که هر مدنیتی به مثابه یک ارگان زنده است که یک تولدی دارد به یک روزگار نوجوانی و روزگار برومندی و دلیری و بعد روزگار پختگی و بعد سر در نشیب انحطاط گذاشتن و نهایتا مردن، و چنون که مدنیتی مرد دیگر زنده نمی شود. خلافش رو فقط ایرانیان در تاریخ تا اونجا که من می دیدم، حکومت های بابل، حکومت های مثل سومر، اکد، اینها همه از میان رفتن که رفتن، اما ایران زمین بزرگوار ما که امروز اسیر اهریمنان هست دوباره سر از تاریخ بکرد و تقریبا مرزهای ایران به صفویان با به لطف سیاستمدار بزرگی مثل شاه عباس کبیر که حقیقتا کبیر لایق اوست توانست این امپراتوری دوباره زنده بشود. پرچم ایران، سفارت‌های ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران به منتهای پختگی و کمال رسید و این تشیع در واقع یک چتری شد به جهت اینکه ما دو دشمن قوی پنجه در مرزهای خود داشتیم که همواره ایران را تهدید می‌کردند. یکی دولت عثمانی بود، عثمانیان در شمال در واقع غربی، و یکی شیبانیان که نوادگان چنگیزخان مغول بودند که تا همین اواخر هم زمان مشروطه آدم کشی میکردن و غارت میکردن و کار این ترکمنا در واقع غارت و دزدی آدم کشی بود. این هست که اونا سنی بودند و سنی های بسیار متعصبی بودند، آدم هایست عبیدالله خان ازبک و شیبک خان ازبک و نمیدونم سلطان سلیم عثمانی چه قتل ها کردن. ده ها بار خراسان زیبا و دلکش ما، مرکز فرهنگ عالم دنیای قدیم، مورد تخریب و کشتار و قتل عام و قزها در قدیمتر و این ترکمنها در جدیدتر شد. این است که برکشیدن تعصب دینی به منظور سیانت از ایران و ساختن کشور لازم بود بدین جهت عرض کنم یک ابزار شد در دست پادشاهان صفوی برای رویاروی با دشمنان. این ترکان وقتی شاه عباس آمده، شاه عباس کبیر که تصویرش رو میبینیم، این ترکان عثمانی تا قزوین هم بوده. این شاه عباس حدود 10-11 ساله اونقدر سیاست و کیاست داشت که دید در واقع حریف ترکان عثمانی نیست، گفت برادران مال شما هرچی میخواهید اینها. و بعد برادران شردی رو میبینند که داستان مفصلی در بحث ما به دور است که اینها توپخانه های مدرن و سلاح مدرن برای شاه عباس ساختن. و زمانی که برادران شردی مشهور تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش ایران بودن، شاه عباس کبیر به خراسان رفته و گوشمالی سختی به ترکمانان داده، دشمن شرقی را از بین برده و بازگشته و وقتی که مجهز دیده سپاه رو، ترک ها رو بیرون کرده. یک شاهد عینی میگوید من بودم، در واقع دلاواله میگوید که نماینده اسپانیا هم آمده بود، ما به حضور ایشان رسیدیم، برای ما شراب ریخت، خوردیم، گفت رو کرد به نماینده اسپانیا، گفت برو شما برو به شاهتان بگو که شما با این همه ادعا یک کاهتان از دست ترکان عثمانی بیرون نکردید، در حالی که ما 360 پارچه از خاک خود رو به زخم شمشیر آبدار از دست ترکان به در آوردیم. مقصود این که این تشیع یک وسیله شد که البته بعد به انحطاط رفت که بحثش جداست.
1: آقای بینندگان عزیز، از این لحظه بعد خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیز، تلفن 818-301-8000 می توانید تلفن بفرمایید و پرسشی یا نظری اگر درباره اظهارات آقای مشیری داشتید اینها رو بفرمایید. آقای مشیری یک ضرب آمدند و فرصتی به من برای طرح سوال ندادند. ولی آقای مشیری، شما از یک طرف در اگر اشتباه نکنم در جلسات قبل فرمودید که اساس پایه تشیع بر دروغ و تزویر استواره.
0: همینجوره.
1: بسیار خوب. ولی این دینی که اساسش بر دروغ و تزویر استواره چجوری میاد در ایران اینجور با ملامت سیاست آمیخته میشه و نهایتاً به جایی میرسه که شما به ستایش شاه عباس مینشینید؟
0: بله، ببینید، درست است. عرض می شود که وقتی که فتح فراموش نفرمایید، ایران با وضعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و تاریخ کهن و رقت قلب و دقت نظر و ظرافت احساسش نمی توانست اون اسلامی که حضرت محمد گفته بود به عرض می شود که عمر به اون معتقد بوده اینها زندگی بکنن. اینها همواره در اندیشه در واقع ساختن دینی بودن که با فرهنگ سازگار باشد. این است که ما میبینیم که اندیشه ها یکی پس از دیگری، اگر من بخوام نام ببرم چه تعداد شعبه در دین اسلام پدید آمده، یک لیست طولانیست، مشبهه و مجسمه و غیره و ذالک و عرض کنم قرمطیان و خوارج و اینها تا سرانجام شیعه. یعنی در واقع شیعه یک امر جرمی بود. اینا میخواستن که در مسیر اصلی اسلام که مد نظر عمر بوده نباشد و بدین ترتیب هویت ملی رو حفظ بکنن. این است که این دروغ و تزویر رو اساس کار کردن و موفق هم شدن. یعنی فرقی نمی کند وقتی شما معتقد باشید به یک امری و نخواهید که بدانید که این حقیقت دارد یا نه، این عرض می شود که فرقی نمی کند و اینها آمدن و معتقد شدن. البته فراموش نکنید که این سادات که از اولاد محمد حسن و علی و اینها چون همواره بیکار بودن، چاره جز زهد و مهربانی و لطافت نداشتن، در حالی که اونهایی که بر قدرت بودن اینها مجبور بودن سیاست‌های خشن خود را اعمال کنند. شما خمینی رو در نظر بگیرید، زمانی که قدرت نداشت، این مرد مهیل، دروغگوی، جنایتکار. و یک مقاله بسیار بسیار برجسته دیدم از دکتر نقره کار به نام کاریزمای قدرت که توصیه میکنم در گویا نیوز هست بخوانن. این خمینی نر سخن میگفت، به جهتی به جهتی بیکار، اصلا امیدی نداشت که بذار. من میروم به قم، روحانیان نباید در کار سیاست دخالت کنن، من یک طلبه هستم به سر کلاس درسم میروم اینها. اما به مرزی به قدرت دیدیم چه کردن. این است که این اولاد علی و این سادات چون هیچ هرگز قدرت در دستشون نبود مهربانی میکردن، خمس و زکات از ایرانیان میگرفتن. این است که احترامی در دل ایرانیان پیدا کرده بودن چون ایرانیان از اینا زخم نخورده بودن. این است که اون دروغ هاش هم پذیرا شدن. امام زمانشو اون تشکیلات دروغ نمیدونم وزیر خم و همه اینها و این حکومت درست شد و امروز هم بر دروغ است. شما این مکالمه رو ملاحظه فرمودید بین این دو تن حق باز چمونه ارز کنم نامرد دروغگوی شیاد عوانفری که بله حضرت ما منتظریم و اینها، به جهت اینا برای مطلب داخلی است که اینها به حکومت خود یک رنگ الهی و یک رنگ تقدس بدهند تا بتوانند در واقع اون جنبه‌ای که برایشان ضرورت حیاتی دارد تقویت بکنند. دوست عزیز
1: ازتون خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نظرتون رو بفرمایید یا پرسشتون رو طرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: در خواهش کنم سوال بشنم از جناب مشیری، خواستم اینم این دوران امروز تشابهی با اون زمان صفویه قدیم و امپراتوری بریتانیا داره. جناب مشیری
1: مرسی،
0: سوال رو نفهمیدم بخش اولش.
1: سوالشون این است که این دوران امروز چه تشابهی با دوران صفویه ایران قدیم و دوران امپراتوری انگلیس داره؟
0: دوران امروز منظور کجاست؟
1: امروز ایران.
0: آها، چه تفاوتی با دولت صفوی داره؟ عرض میکنم که اینها از نظری که میگویند ما شیعه هستیم، اونها میگفتن ما شیعه هستیم، اما اونها سازنده بودن. آقا اونها امپراتوری ساختن، عدالتی برقرار بود، اقتصاد برقرار بود، فضلا بودن، فیلسوفان بودن. عرض میکنم که هنر ایران در منتهی درجه کمال و جمال بود، از چین به ایران می آمدن برای آموختن هنر. اینها که با اونا قابل مقایسه نیستن، یامش آخوند بی سواد بیکاره جنایتکار هستن، عاشق قدرت که طرحی جز غارت ملت ایران و تداوم حکومت ننگین ندارن. اونها ایران ساز بودن، آقا اصلا قابل قیاس نبودن. یک شخصیت مثل شاه عباس کبیر که من متأسف و متأثرم که میدان شاه که طرحش از شاه عباس کبیر هست و اون دلاوله میگوید اصفهان به قدری زیباست که از شهرهای ایتالیا زیباتر است و اینها، همه بر اثر نبوغ شاه عباس کبیر هست. اینها رو ما چه مقایسه بکنیم با این آقای نمیش دزد جیببر در واقع گرسنه چشم حقباز که جز فساد و آدم کشی و دروغ چیزی برای ایران نیاوردن هستن، قابل قیاس نیستن اینها با اونها.
1: بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما آقای فروزنده و درود بر آقای بهرام مشیری، فرزند نیک ایران زمین. پرسشم از شما اینه که استاد، یکی از این امام ها فکر میکنم پدر امام رضا باشه، ایشون 23 سال در زندان معموم بوده، آیا صحت داره؟
0: بله همینجوره، اینا رو میگرفتن بعضیشون رو زندان انداختن، بعضی اینا هم در زندان مردن و بعد اینها رو میآوردن برهنه میکردن و به شیعیان نشان میدادن که ببینید زخمی بر اینها نیست، خودشون مردن. یکی این هم اتفاق افتاده است. درست میفرمید.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: من تا سوال دارم از جناب آقای مشیری.
1: بفرمایید.
4: تاریخ، یک دو تا تاریخی که میخوام بدونم، یکی این که سلمان فارسی که تازگی ها من متوجه شدم که ایشون جهود بودن که اسلام رو بوجود بودن و از که جهودها یا آنوسی ها بر حکومت ایران کنترل پیدا کردن.
1: مرسی، بفرمایید آقای مشیری.
0: میخواهم ببیند که میخوان میپرسن که در چه زمانی یهودیان دارای نفوذ سیاسی شدن.
1: بله در ایران.
0: بله عرض کنم که در این که سلمان فارسی یهودی بوده من تردید دارم دوست عزیز. الان بماند راضی میشم. اما تنها زمانی که یهودیان به وزارت رسیدن در روزگار مغول بود، چون مغول ها نمی دانستن مسلمان کیست، یهودی کیست، این اختلافات چیست. این سعد الدوله از کنم آدم اتفاقا آدم بسیار خبیث خطرناک بود، این مرد یهودی، به طوری که تحریک می کرد که بایستی تمام مسلمین رو کشت و این اماکن متبرکه اینها رو خراب کرد و از بین برد و بالاخره خودش به قصد رسید. دوران مغول تنها روزگاری است که منتهای نفوذ یهودی یهودیان هست در دستگاه حکومت و بعد از آن هم منقطع شد در روزگار تشیع، که البته بیچاره یهودیان به خاری و زاری در محلهای فقیر شهر و اینها داستانشون رو میدونید. اما سعدالدوله بزرگترین و مشهورترین یهودی است که به وزارت رسید.
1: متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
5: درود به شما و جناب مشیری.
1: درود
0: به شما عزیزم.
5: جناب مشیری، این سلسله مراتب آخوندی، یعنی در واقع روحانیت شیعه، این
0: بله،
5: حجت الاسلام و یا آیت الله، این صحبت ها، این در واقع از کی شروع شد و به صورت تأثیر مشخصش روی جامعه چطور بود؟ یعنی
0: زنده باد.
5: الان ما نمونه چی داریم؟
0: خوب سوالی کردید دوست عزیز. در قدیم اینها رو عرض میکنم که حجت الاسلام هم نمیگفتن. اگر لقب غزالی طوسی حجت الاسلام هست، از وفور فضل او بوده، از دانش گسترده او بوده که به این گفتن این حجت اسلام هست، یعنی در واقع این دلیل حقانیت هست این مرد، چون ما به دانش دینی غزالی کسی رو نداریم. اینها در واقع در دوره‌های مختلف عرض کنم که اینها رو در واقع شیوخ دینی میگفتن، در واقع رئیس اینها رو صدر و صدور گاهی میگفتن. چون این چیزی به نام آیت الله و حجت الاسلام و غیره و اینها بود، علما میگفتن. و نخستین کسی که این جهل و تزویر برو شده است حائری مازندرانی است، در همین اواخر بعد از مشروطه، حتی در زمان مشروطه هم که در واقع دو مرکز بزرگ تشیع داشته است، یکی بغداد بوده است و یکی در واقع همین قم بوده است و اینها، ما لقب آیت الله نداریم. این نوری رو که بدار کشیدن، این فاضل‌ترین و بزرگترین آخوند روزگار خودش بوده، اما می‌بینید که باید آیت الله نمی‌گفتن، یا به بهزهانی و طباطبایی که فعالان مشروطه بودن کسی آیت الله نمی‌گفت. همین اواخر، فکر می‌کنم در اوائل حکومت مرحوم رضا شاه است که این، نمی‌دانم چه کسی یک چنین چیزی رو اختراع کرد، و اگر غلط نکنم حائری مازندرانی اولین کسی است لقب آیت الله پیدا کرد و بعد این آخوندها ازش استفاده کردن. در واقع تا اونجایی که بنده متوجه شدم، اینها به خودشون میگوین درایت و روایت. یکی از این آخوندها که ممکن است از دیگران بهتر باشد، این کتابهایی که از سر تا بن یک دهشاهی ارزش ندارن و همه پوشش اینا به اندازه قرص آسپرین نبوده است در تاریخ، اینها یک کسی رو بر میکشن و اینها برای آیت الله شدن رونویسی کردن، عرض میکنم که این کتاب مجلسی هست که آداب روزه و نماز و خیلی عذر میخوام، آداب تخلی یعنی خالی کردن و اینها رو مینویسن و بعد عرض کنم که دیگران به اونها میگوین آیت الله. و از شبتی حتی خمینی میگوین حجت الاسلام خمینی، سید روح الله خمینی. و بعد که او رو گرفتن، بنابر اون چه بنده شنیدم و شما هم میدانید، آیت الله شریعت مداری آمد برای که او رو اعدام نکنن، یک چیزی درست کرد، یک نامه جری درست کردن که این آقا آیت الله است و آیت الله رو نمیشود اعدام کرد که جان پلید او رو نجات بدهن. این است که و بعد البته وقتی که میگن آیت الله، این در دل عوام یک تأثیر بزرگی دارد. اینها از اون القابی است که آینده ایران باید اینها را غیر قانونی اعلام بکند. آینده ایران باید لقب حجت الاسلام و آیت الله و عرض بکنم. بسیاری از مصطلحات اینها که بیشتر از 3400 لغت است، از زبان شیرین و فاخر پارسی بیرون بریزند، که اینا همه بوی تعفن میدن.
1: متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: با سلام خدمت شما آقای فروزنده و استاد مشیری. یه مطلبی رو که میخواستم عرض کنم در ارتباط با موضوع قدیر خم، همونطور که استاد فرمودند هیچ در واقع منبعی اطلاعاتی از تاریخ‌های معتبر ما نداریم راجع به قدیر خم.
0: درسته.
6: از یکی از برنامه‌های سرزمین جاوید که همین اواخر پخش شد، استاد مشیری مطلبی رو مستقیما از روی خود تاریخنامه طبری میخوندند. البته موضوع صحبت چیز دیگری بود، اما به نظر من این خودش میتونه یک سند معتبر باشه در رد موضوع قدیر خم که شیعیان بر اون اصرار دارند. و اون اینکه در زمان فوت پیغمبر، روزهایی که روزهای آخر عمر پیغمبر بود، عباس به نزد علی میاد و میگوید ای علی برو خدمت پیغمبر و تکلیف خلافت رو معلوم کن و ببین که آیا خلافت رو میدهند یا نه. علی میگوید من این کار را نخواهم کرد، چون اگر پیغمبر بگوید نه، تا آخر دیگر به ما نخواهند داد. خب این خودش در واقع مدرکیست بر این که قدیر خم وجود نداشته به اون صورتی که شیعیان اعتقاد دارن، چون اگر چنین بود چنین مکالمه اساسا نباید در میگرفت و خود علی هم اعتقادی به موضوع قدیر خم نداشته، و اگر داشت باید مکالمه مثلا به این صورت میشد که نه، پیغمبر مشخص کرده در قدیر خم، من برم چه بگویم. ولی علی میگوید که نه، من این کار را نخواهم کرد، چون اگر چنین بگویم ممکن است نه بگوید و تا آخر به ما ندهند. این آیا خودش مخصوصا که در تاریخنامه طبری که یک تاریخنامه معتبر است، آیا سندی بر این موضوع نیست که حتی علی خودش معتقد به قدیر خم نبوده و چنین چیزی اساسا وجود نداشته؟ وقتی خود علی معتقد نبوده، چگونه میتواند پیروانش چنین اعتقادی داشته باشد؟
1: استقبال بفرمایید.
0: بله، خیلی خیلی خوب، خیلی خوب و خیلی دقیق نقل قول کردید این گزارش طبری رو. درست میفرمایید. عباس میگوید که ای علی، من در واقع مرگ بنی هاشم بسیار دیدم و آثار مرگ که بر چهره اینان ظاهر می شود می شناسم. این آثار مرگ بر چهره پیغمبر ظاهر شده است و به زودی خواهد مرد. بیا برویم و تکلیف خلافت رو. علی می گوید که من چنین نکنم، چون اگر نه بگوید، نه او در واقع برای همیشه خواهد بود. در واقع قدیر خم می خواهم عرض کنم که ما باید اندکی فکر کنیم. محمد رسول الله به قول مسلمین کسی بوده است که کوچکترین کلامش آقا برای همیشه از امور در واقع عبادی شده. چیزی نبود که من آمد امکان نداشت که ایشون در اون بیابان بیاد فتنه به راه بیاندازد. و به جهت این که انصار درس کنم که کاندیدای خودشون داشتن برای خلافت و مهاجرین برای خودشان، این است که در اون بیابان اگر چنین چیزی گفت شمشیرها کشیده میشد، گرفتاری میشد. اینها اصلا چنین چیزی نبود. گذشته از این، اگر چنین چیزی رو پیغمبر اسلام میگفت، این شاهدان عینی نقل میکنه، هیچ کس چنین چیزی نگفته. آقا همه آلزایمر گرفتن از عمر و ابوبکر که زاهدان بودن و سخنان پیغمبر رو مو به مو اجرا میکردن. اینها خود علی هم ادعایی نداشت که پیغمبر به من گفته است که هرگز در این مدتی که تا قور میزد که حق من بوده، اما هرگز در گفته های حضرت علی در دوره خلافت عمر و ابوبکر و عثمان هرگز اشاره به قدیر خم نیست. فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که این داستان قدیر خم رو معز الدوله در واقع هم پادشاه آل بویه اون علن کرد، اون در بغداد آمد و این دروغ تاریخی رو علن کرد و جشن گرفت و اینها و مشهور کنی. یعنی در واقع کار در دست خودمان بوده و خود اعراب اعتقاد ندارن. اهل تسنن بزرگترین علما هیچ تاریخ این رو گزارش نکرده است. یک خط یعقوبی شیعه حدیث همیشه میگن حدیث، هرگز شما نمیشه بگن واقعی قدیر خم، واقعی چون نبوده و حدیث. اینها بزرگترین دروغ است که در واقع یکی از دروغ های بزرگ شیعه همین داستان قدیر خم هست که هر شبت که بارها خدمتتون عرض کردم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
7: درود بر شما و با سپاس و فراوان از زحمتی که متقبل میشین. من یه سوال داشتم. من شنیدم زمانی که اعراب در یک لشکرکشی به شمال ایران میکنن، امام حسین و برادرشون هم در این لشکرکشی شرکت داشتن که امام حسین تعداد زیادی از ایرانی‌ها رو میکشن و بعد برادرشون هم در این جنگ کشته میشن که در شمال ایران ایشون دفن میکنن. من بخواست بیدم این داستان تو چه اندازه حقیقت داره. بعد تشکر میکنم که اگر مطلب رو بگین که همه متوجه بشن.
1: بفهمید.
0: بله، خدمت شما عرض میکنم که یکی از مآخذ بسیار مهمی که به وجود حسن، امام حسن در شمال ایران و کشتن مردم و گرفتن مالیات ها بوده و اون جایی که برای خواست گرفتن مالیات از مردم بوده مدت ها بر جای بوده، تاریخ طبرستان هست و تاریخ طبرستان تاریخ بسیار قدیم هست. درست میفرمایید، حضرت علی اینها رو میفرسته که غنیمت رو چنگ بیارن و جنگ بکنن و امام حسن در اونجا عرض کنم بوده و غارت هم کرده و غنیمت هم گرفته و مالیات هم میگرفته و این رو تاریخ طبرستان کاملا تایید میکنه.
1: بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
8: درود بر شما جناب فرزنده و جناب آقای مشیری. آقای مشیری، سوال داشتم از زمان، یعنی از چه زمانی حقوق زنها از مردها کمتر بوده؟ حتی مثلا دختران ارث کمتر از پسران میگیرن و مادر خیلی از پسر و دختر کمتر ارث میگرفته. این قانون اسلام بوده؟ از چه شروع شده در ایران جا افتاده؟ خیلی متشکرم و هپی فورت آف جولای تو عزیز آقایون و محترم.
0: مرسی. این مطالب قرآنی است دوست عزیز. شما قرآن رو باز کنید در موضوع ارث، چون حساب اعشارم بلد نبودن که مثلا یک سوم رو با یک دوم جمع بکنن، خیلی وقتا کم میاد محاسبات و خنده داره واقعا. از سبب که در اونجاست و در خود قرآن هست و شما میتونید مراجعه بفرمایید، از زمان حضرت رسول بوده. در واقع زنده به گوری زن از زمان حضرت رسول اکرم شده که زنها رو از فعالیت‌های اجتماعی به دور کردن، در خانه‌ها زندانی کردن، ارزش زنان را تا حد در واقع اموال منقول و متحرک مرد پایین آوردن. ما هیچ شخصیت بزرگی بین زنان عرب پیدا نمی کنیم، در حالی که در همون دوره جاهلی زنان بسیار بزرگ و دلاوری بودن، شاعر بودن، ناقد شعر بودن، تاجر بودن. اسلام عزیز آمد اینها را از فعالیت ها به دور بیرون و نگاه کنید به زنان عربستان که هنوز حق رانندگی هم ندارن. اینا میراث رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
9: درود به شما.
1: درود به شما.
9: استاد امشب فرمودن در چهار سال و چندین ماه خلافت حضرت علی ایشون دو سپاه تجهیز کردن و به شمال ایران فرستادن. یکی از این سپاه ها به فرماندهی سردار خونریز عرب سعید بن عاص در معیت حسین ابن علی، حسن ابن علی، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر عمر هست که اینا به شمال ایران رفتن که تو اون موقع تسخیر نشده بود و شورش بود و اینا با غنایم و با
1: سوال من
9: از ایشون اینه که این چهار سال حکومت علی از تاریخ ایران محوه، یعنی ما تو مدارس زمان شاه هم اینو به ما نگفتن، هیچ کی از این صحبت نمی‌کنه. لطفاً از این چهار سال محو شده از تاریخ ایران اگر استاد توضیح بدن خیلی متشکرم.
1: ممنونم آقای مشیری.
0: عرض کنم که در مورد طول مدت خلافت علی اختلاف نظر هست.

0: هرچی به اون نصیحت کردن که آقا این اونجا قوی شده، شما نمیتوانید اجازه بدید. ابن عباس یکی از عرض کنم که هوشمندان عرب بوده و در کنار علی بوده، میگوید یا علی شما صبر کنید، من یک سال به من وقت بدید، من معاویه رو شخصا به خدمتتون میآورم. میگوید نه، بین من و معاویه شمشیر حکم. بنابراین ایشان در واقع جنگ آغاز میکنه. اولین جنگ بزرگ جنگ جمل هست که در آن میگوین 30,000 نفر یا تا 60,000 نفر کشته شد و که طلحه و زبیر که از یاران رسول بودن رو اینشون شغل ندادن و عایشه ام المؤمنین فرمانده سپاه بود و جنگ صفین که جنگ بسیار خونینی بوده است و که میگوین تا 80,000 تا کشته شدن در اونجا و بعد جنگ نهروان. یعنی این دوره خلافت علی بن ابی طالب نیم اینچ هم خاک اسلامی ها نگرفتن، جنگ داخلی بود و ایشان مشغول جنگ و جدال و کشتار و اینها بود که سرانجام هم یکی از دوستان ایشون، یعنی اینها در واقع ستن بودن در سال 40 از هجرت در مسجد کوفه نشسته بودن و ایشان در واقع خوارج رو قتل عام کرده بود، این 4,000 نفر رو. یعنی بعد از حکمیت ابو موسی اشعری که حق با معاویه است، علی دست بردار نشد، دوباره لشکری انگیخت حمله کند به معاویه. دوباره آمدن گفتن 5,000 نفر از این خوارج جمع شدن. این خوارج در یک موقعیت غیر جنگی بودن، یعنی آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن. این است که علی با سپاه آماده جنگ محاصره کرده، قتل عام کرده، یعنی 9 نفر از سپاه علی بیشتر کشته نشده برابر گزارش طبری و دیگران. در حقیقت این 3-4,000 نفر که بسیار شجاع بودن، چنانچه آماده جنگ بودن، حتما 4-5,000 نفری از سپاه علی رو میکشتن. همه رو اینا قتل عام کردن، تعدادی از اینها جان به در بردن. یکی از اینها عرض میکنم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که اینا پدرانش اینا از یمن آمده بودن و 2 تن دیگر هم بودن. اینها آمدن در مسجد کوفه به سال 40 از هجرت نشستن و هم سخن میگفتن، بسیار مسلمانان معتقدی بودن. این شب تا صبح قرآن میخونده و بسیار بسیار زاهد بوده این عبدالرحمن ابن ملجم یا ابن ملجم. اینها گفتن مایه فساد در جهان اسلام 3 تن هستن، یکی عمرو بن عاص هست حاکم مصر، یکی معاویه بن ابو سفیان هست حاکم دمشق و دیگری علی بن ابو طالب هست حاکم این کوفه و این عراق و این حرفا. و ما این 3 تن رو در یک شب، حالا اختلاف هست که نمیدونم 19 ماه رمضان یا 21 ماه رمضان، به قتل رسانیم. اون 2 تن رفتن و توفیق نیافتن، یعنی در واقع عمرو عاص منم سرما خورده بود، مثل آقای فروزنده در منزل مانده بود، یک پیشنهاد دیگری فرستاد، این مردم به صف ایستاد و یک فرصتی به دست آورد و با شمشیر رو قتلشون. معاویه هم به همین وجه آمد و در واقع ایستاد جلو و وقتی که به سجود به رکوع رفت، این شمشیر فرود آمد و بخش در واقع سمت چپ سرین او رو به خاک انداخت و مکسوره اصطلاح هست در دین اسلام. سعدی می فرماید شنیدم که مستی زتاق نبی به مکسوره مسجدی بردارید. مکسوره اینی جای کوتا، یک جا ساخت کوتا گودال که پیشنماز اونجا بشینه که نتواند مورد حمله واقع شه. ولی مکسوره از اختراعات معاویه باری. ولی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی موفق شد و حضرت علی رو به قتل رسوند. این است که دوران خلافت علی دوران کشتار بوده، اولین کشتار مسلمانان از یکدیگر و برادرکشی در روزگار مبارک ایشان بوده.
1: سپاسگزارم جناب بهرام مشیری از حضورتون در برنامه. جلسه بعد گفتگوی من و شما روز 17 جولای پنجشنبه 17 جولای 2014 خواهد بود. برای شما شب خوبی رو در تگزاس آرزو میکنم.
0: از هموطنان گرامی، بینندگان این برنامه فردن فرد سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن و حرفای ما گوش دادن. از شما دوست محترم سپاسگزارم آقای فروزنده که دعوت فرمودید.

0: بعد تا برنامه بعدی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: سپاسگزارم به اتفاق بهروز و پیمان همکارانم در تلویزیون اندیشه. به شما وقت بخیر میگم. هر جا هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.
0: زنده باد. اومد زمستون،
2: شکفته بهارون،

یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، حقبازان، از خدا بیخبران، خدای خودشون میگم نه خدای من، اون خدایی که ارائه میکنن میگن یه بهشت داره پر حوری و خانومه، یه جهنم داره پر آتیشه، از اونم میخبرم. دزدان سر گردنه، قاچاقچیان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، کوسه و اتسترا اتسترا، یعنی و غیره و غیره. در جمع دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان اسلامی، دزدان با اجازه الله، از رهبر تا اون آخون جزغاله که هنوز صورتش صافه در حوزه ازش استفاده می کنند، از حشت الاسلام تا آفت الله یا آیات شیطان، نماینده الله در روی زمین سید علی مفعول، اکبر دزده، سه تا طبیله اسلامی، عمامه در عمامه، طبیله خبرگان، طبیله تشخیص، طبیله شورا، سه قبه قضاییه، مقننه، اجراییه، همه تحت امر نماینده الله در روی زمین. ببخشید من بعضی روزا یادم میره اینه بزنم، ولی میدونم که کارش درسته و از یه مایلی صدای منه میگیره و صدای منم یه خورده نازکه. با یکی از دوستان نشسته بودیم و لبل صدا میدادیم که گفت آقای فاضلی تو رو خدای خودی بیارش پایین. حالا اون یکی از کساییست که من صداش خیلی قبول دارم، ولی صدا خود به خود فرکانسش بالاست. میبخشید دست خودم نیست، من عادی حرف میزنم، بعضی اوقات با بعضی ها حرف میزنم میگن چرا دعوا داری، ولی این تون صدامه، کاری دیگرش هم نمیتونم بکنم. البته زمانی که فیلم بازی میکردم دوبلورا نمیذاشتن من صحبت کنم، درود به شرفشون. به هر تقدیر این دزدان که عدهشون کلاه بر سر به نام سرداران سپاه هستن، عدهشون ریش کثیف یعنی ریش اندک دارند و هیئت دولت هستند و ریش بین اندک و انبوه یارو انتری نژاد، اون ریش شامپانزه‌ایه، بعد شامپانزه رو نباید خراب کرد، شامپانزه حیوان خوبیه، خیلی حیوان خوبیه، هزار تا تیر خلاص نزده شامپانزه. میدونی یه وقتی با انصاف باید رعایت کرد، مثل الله نباید بود، باید انصاف داشت، ارحم الراحمین نباید بود، فقط باید انصاف داشت. این دزدان برای اینکه کار دزدیشون لنگ نشه مجبورن چیزی رو به نام اسلام نیاب محمدی سرپا نگه دارن، چون با اجازه اسلام نیاب میتونن دزدیشونو بکنن، چون در اسلام میتونه بگه ربا حرامه، کارمزد حلاله، دزدی حرامه، این یارو چی میگن مصادره حلاله، جای غصب حرامه، اما صاحبش اگه کشتی مال توه، چون خدا گفته این انفاله، الله گفته الله. اسلام فردا یه آخونده پفیوز بیاد دیگه عرق حلاله،
همه میخورن میگن آخونده گفته حلاله، الله غلط کرده گفته حرامه. سوره نحل یادم نیست سوره چندومه، من اینو براتون بخونم. توی جاهای دیگه خیلی ترجمه ها دیدم اصل ترجمه رو نوشته، ولی این آقای بختیاری نژاد ما فکر میکنم روی این هم جزء اون چیزایی باشه که سرپوش گذاشته. 277 و سوره نحل آیه 67، هر کدومتون قرآن دارید باز کنید بخونید ببینید این مشروبی که میگن حرامه در قرآن راجع بهش چی نوشته شده. اصلا ممکنه من رفتم رو 70، ببخشید فکر کردم که اصلا خود آیه رو بین برده از این چیزها. آیه 67 خیلی خلاصه نوشته، میگه از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. البته میگه شیره های میگیرید که شما رو اساره های میگیرید، عربیش ترجمهش نمیشه، اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. باز خدا پدر آقای بختیار نژاد بیامرزه اون اساره رو کرده شراب، چون منظور همون بوده. از میوه های خرما و انگور اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. آیه 67 سوره نحل، سوره نحل سوره 26 قرآنه. هر کدوم فکر میکنین من دروغ میگم برید بخونید. خدا بشارت داده از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید، در این امر نشانه‌ای برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. ترجمه ها خیلی مختلفه، اصل ترجمه اینه که خدا از درخت انگور و خرما هم به شما غذا میده هم به شما مشروبی میده که شما رو مست میکنه، و مردم عاقل این نشانه ها رو قبول دارند. این اصل آیه است، منتها ترجمه ها فرق میکنه. و قشنگ این یکی رو من دیدم آقای بختیار نژاد راحت شراب ترجمه کرده و دستش درد نکنه، حقیقتیه. پس بنابراین شراب یه روزی در الله گفته حلاله، اما یه روزی بین دو تا عرب دعواشون میشه که مست بودن، یکی یکی دیگر رو میکشه. خبر به حضرت محمد ابن عبدالله میبرن، حضرت فوری به الله میگه یا آیه میفرسه پایین. بعد میگه انما الخمر والمیسر من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. مشروب خوری کار شیطانیه، از اون اجتناب کنید. حالا الله اینجا این اینجا میگه اینو اینجا اونجوری میگه، اینو آخونده یاد گرفتن. ماهی قزلالا حرامه. آجاقا این سالی چند میلیون دلار استفاده داره، یه فرض توش پیدا کردیم حلاله. قرآن هم این همینه، بر مبنای زمان و مکان حرفاشو زده. اینی که در اسلام شما میتونی دزدی حلال بکنی، دیروز براتون گفتم میتونی مال منو بدزدی بری با آخوند باج بدی، آخوند به الله میگه حلالش کن، حلالش میکنه، چون
آخوند نماینده الله، هرچی آخوند بگه الله میگه چشم. در زمان محمد میگفتن هرچی عمر میگه، سه روز بعدش الله عین اون حرفو میفرسته پایین. چجوری بگن مردم؟ تازه این الله کمشونه. الله زیر زمینی 1200 سال یه الله زیر زمین زندگی کرده، از زیر زمین نقد زده اومده چای چمکرون توی قوم. یه پافیوز دیگه چند وقتی یه خواب میبینه یه چاچو اصفهان درست میکنه، منتها چاهای اصفهان زود به آب میرسه، بعد برن یزد اونجا دیر به آب میرسه. یه جاهایی باید برن مثل شمرون، باید برن چا بزنن که دیر به آب برسه. چای امام زمان شمرون، چای امام زمان مشهد، چای امام زمان بجنورد، چای امام زمان رشت، هی چا بزنن. هر جام دوتا چا بزنن، یه زنونه یه مردونه، تامبورو نامه بنداز توش. آخوندم صبح بیاد میگه من تایی چا بودم، با امام زمان صبحونه خوردم، امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن ها و ایمیل های زیادیه که آقای فاضلی، ارحام صدر همکار شما بوده، چرا راجع به اون چیزی نمیگید؟ گفتم تا قبل از اینکه ارحام صدر از دنیا بره، ارحام صدر هیچ وقت دنیا نمیره، ارحام صدر زنده است. چون حافظ گفت هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. ولی خب یه عده‌ای راجب ارحام صدر صحبت بکنن، من کاری ندارم چقدر ارحام صدر رو میشناسن چقدر نمیشناسن، اطلاعاتشون از کجا آوردن اینا، ولی صحبت میکنن دستشون هم درد نکنه. ماها هر وقت کسی میمیره براش جشن درگذشت میگیریم. ما مجریان برنامه سوژه‌ای به دستمون میاد که خب یه دونه دوتا برنامه‌مون رو پر میکنه. حقش هم هست که راجع بهش صحبت بشه، اما اینقدر گفتن که دیگه احتیاجی نیست من چیزی بگم، چون من از کار دیگه میافتم. ولی من آخرای هفته، روزای شنبه و یک شنبه، دو روز بیکار دارم. توی این دو روز، هفته گذشته براتون ماجراهای شب ژانویه رو گذاشتم، چون تقارن داشت با شب ژانویه که وحدت بازی میکرد. نصفش روز شنبه و نصفش روز یک شنبه دیدید. کسانی که روی www.rezafazeli.com میرن میتونن این هفته یکی از فیلم های ارحام صدر رو ببینن. شاید هم هفته دیگه هم بذارم که دو هفته پشت سر هم از ارحام صدر گذاشته باشم. من 300-400 تا فیلم دارم. تمام برنامه های دیویدی هایی که توی لندن ساختم دارم. دارم سعی میکنم که این یادگارها از من بمونه، که روزی هم که من مردم نمیرم این حرف ها باشه. این تصویری که امروز من دارم زنده صحبت میکنم، مطمئنم روزی که مردم یه دی خواهند دید. بنابراین همون کاری رو که در آتیه خودم امیدواری بهش دارم برای ارحام صدر میکنم. یعنی آخر این هفته دوستانی که از اینترنت استفاده میکنند، امروز همه دارن دیگه، به بچه هاتون بگیم بیان سه تا دبلیو که احتیاجی هم نداره بزنید، اصلا رضا فاضلی اسم من یادتون نره، یه نقطه COM رضا فاضلی .com
به بچه ها بگین بگیرن واسهتون راحت، دیگه بقیهش فارسی نوشته، میتونید برید روی آرشیو، روی تاریخ جمعه و شنبه، مال هفته پیش هم میتونید ببینید، تا 25 روز قبل رو میتونید ببینید، نگاه کنید فیلم ها رو، مجانیه، مجانی. ایرونی ها مجانی خیلی خوششون میاد. راجع به خریدی که از من باید بکنید دوستان عزیز، یا از سایت بخرید یا برای من پیام بذارید، من تلفن میکنم خدمتتون. من 3 کتاب بخوام بعد به شما تلفن میکنم، شما یادت میره، ولی اگه برای من پیام بذاری من یادم میمونه، به تلفن میکنم. به جز ایران هر کجای دنیا باشی به تلفن میکنم. یکی از بچه های نکته بین داریم، یا آقای دیروز زنگ زده بود که شما تا کسروی اومدی بقیه رو نگفتی، راست میگه. کسانی که من دنبال روی اونا هستم و حرفاشون رو برای شما تکرار میکنم، بعد از کسروی دشتیه، این کتاب 23 سال رو دشتی نوشته، زندگانی پیامبر اسلام از 40 سالگی تا 63 سالگی دشتی نوشته، 10 تا کتاب آقای شجاع الدین شفا نوشته. من شاید تنها کسی هستم که 5 سال یک سره، اون وقتی که کتاب فروشی داشتم در لندن، تمام کتاب های آقای شفا رو من میفروختم، برای این کسی که جرأت نمی کرد و تونش هم دادم. الان در امریکا کتاب آقای شفا رو کتاب فروشی ها میتونید پیدا کنید، منم میتونم بهتون بدم. من تمام کتاب های آقای شفا رو خوندم، یکیشم رد نمی کنم، همش خوندنیه. کتاب های آقای مسعود انصاری 11 تاشو انتخاب کردم براتون که هر کدوم بخواید میتونید بخونید. اینا رو میگم که اسم هیچ کسی رو از قلم ننداخته باشم. آقای دکتر علی میرفطرس 5 تا کتاب داره، هر 5 تا کتاب هست و من توصیه میکنم خوندنش رو. کتاب های آقای هوشنگ معین‌زاده که آخریش کتاب ظهور حکایت من و امام زمان هست، آخرین کتاب آقای علی میرفطرس هست، شکست ندارم اینجا که بخونم از روش، آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطیت تا انقلاب خمینی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری هست، زن در دام ادیان ابراهیمی، و آخرین کتاب آقای شجاع الدین شفا هست، فروغی در تاریکی. عمر همگی دراز باد. اونها نوشتند ولی این من بودم که این کتاب ها رو به شما ها معرفی کردم. این وظیفه من بود که این کار رو بکنم و این کار رو کردم. سپاسگزارم از تمام کسانی که از من تشکر کردند به خاطر کتاب هایی که بهشون معرفی کردم. این بزرگان اسمشون تا ابد پایدار خواهد موند. من فقط وسیله‌ای بودم برای معرفی حرف های این بزرگواران به شما. من خودم از کتاب های اینا چیزهای زیاد یاد گرفتم. من کتاب تولدی دیگر رو به هر کسی گفتم بخون، زنگ زد گفت آقای فاضلی دست درد نکنه. کتاب نگاهی نو به اسلام، کتابی که این آقای داشت از قلم می افتاد، گذاشتم دم دستم که از قلمم نرفته، امیر نجات کتابی نوشته به نام اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت،
دقیق کامل. بعد بزرگواری هست به نام مهدی شمشیری، 10-12 کتاب داره. این مرد انقدر تحقیق میکنه که حساب نداره. کتابا رو بخونید. بدون خوندن این کتابا خودتون قاضی نمیتونید بشید. همون جوری که خدا رو از بچگی تو گوشتون کردن، حرفای دیگر رو تو گوشتون کردن. شما فکر میکنید اون بابایی که میره قمه میزنه تو سرش برای چیه؟ ممکنه شما بهش بخندین، ولی برای چیه؟ از بچگی همونو دیده، میاد بچه 2 سالش هم قمه میزنه. این بدآموزی رو یک روزی من و شما باید از توی ملتمون بیاریم بیرون. آقا امام حسین آدم خیلی خوبی، الله بهش گفت برو کشته شو، رفت کشته شد، بردش بهش واسش خانم آورد. شماها چی بگین دیگه؟ آخه کسی که حرف الله رو گوش کرده رفته بعدش هم شهید شده، در اسلامی که شماها قبول دارین شهید مستقیم میره به بهشت، واسه چی واسش گریه میکنی؟ آدم نفع، بهترین مقام رو پیدا کرده، تو چرا گریه میکنی براش؟ برای اینکه پول تو جیب آخوند بره. فهمیدن این کار سختی نیست، فیزیک کوانتوم نمیخواد. آقای دانشجو بیگ بنگ نمیخواد، اینقدر شعور میخواد. اگر میخوای نوشتت رو ار بخونم، یه صفحه زیگزاگ نزن، چون با زیگزاگ من گیر نمیندازی، خودتو گیر میندازی. یه صفحه بنویس را حرف حسابت چه میام اینجا میخونم، جوابی داشته باشم بهش میدم، نداشته باشم میگم آقا شما درست میگی. با کمال ادب یکی از جوانها میگه امیدوارم خوب باشید. سوالی رو که یکی از دوستان مطرح کرده بود و گفتن جوابشون نمیدونن در مورد علم مطلق خدا و خلق شیطان. من یه روزی گفتم، یه آقایی گفته بود که آقا خدا یا میدونست شیطان چیه که خلقش کرد که بعد میدونست یه روزی بهش میگه نه، خب اگه همچی کاری کرد آزار داشت، یا نمیدونست، اگه نمیدونست خلقش کرد پس خدا نیست، علم جامع نداره. گفتم من عقلم نمیرسه، شما اگه عقلتون میرسه بگو. ایشون داره میگه، میگه عقیده من اینه که اگر هم چیزایی مثل شیطان و خدا وجود داشته باشه، اینکه شیطان فرشته از بهشت رونده و مغضوب از بهشت رونده و مغضوب خداست، اینها همه یک کلاهیه که سر من و شما گذاشتن. شیطان همچنان فرشته مقرب خداست، شیطان گول میزنه تا خدا بندازه تو جهنم. یه جور همکاری پشت صحنه در واقع، خدا و شیطان دستشون توی یک کاسه است، یعنی جنگ زرگری با هم میکنن، قرار با هم گذاشتن که من و شما نمیدونیم. خدایی که انقدر تلاش کرده برای درست کردن جهنم، حیف جهنمش خالی بمونه، پس باید یه جوری پرشه تا کارهای خدا با حکمت جلوه کنه، چون هیچ کار خدا بی حکمت نیست. البته اگر این قصه ها رو کسی قبول کنه. اینم عقیده یکی از بینندگان ماست. دیروز بهتون قول یک آقای شیرازی رو دادم، آقای مکارم شیرازی. میخوام بگم آخوند چقدر چاچول باز و حق بازه.
سؤالی از آیت الله مکارم شیرازی. سؤال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه بوده؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کرده اند یا ازدواج آنان به صورت دیگری بوده است؟ جواب: دزد سر گردنه مکارم شیرازی. در این باره میان دانشمندان اسلامی دو نظر وجود دارد، هر کدام برای خود دلایلی از قرآن و روایات ذکر کردن. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال در این صفحات نقل میکنیم. من میخونم و ایرادات شو به شما میگم که این مردی که قرآن رو نخونده. در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود، این همونی که براتون خوندم که تو قرآن یه روز نوشته شراب بخورین یه روز نوشته نخورین. میگه تحریم ازدواج خواهر و برادر هنوز قرار داده نشده بود، یعنی خواهر برادر میتونستن با هم ازدواج کنن. حالا قرآن این قصه رو از رو تورات بلند کرده، این همون هم آورده نوشته اسم دوتا بچه های آدم و حوارم عوض کرده، گذاشته حابیل و قابیل. اسمی از دختر وجود نداره. این مردی که مکارم شیرازی قرآن رو نخونده که ببینه که آدم دختر نداشت، فقط دوتا پسر داشت، حابیل و قابیل. قابیل حابیل رو کشت. بعدش هم خدا این حرفایی که میزنه یادش میره، بعدش میگه از دو نفر من همه نسل دنیا رو به وجود آوردم. این آیت الله دزد حتی لای قرآن رو وا نکرده خواسته جواب بده، چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این نبوده که خواهر برادر ازدواج کنم. منتها خواهرشو از توی هر جای نابدتر آقای مکارم شیرازی در آوردن. از این جهت ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته، ناگفته پیداست که دستگاه قانونگذاری از آن خداست. ان الحکم الا الله، الحکم لله، خدا هر چی بگه درست گفته. الله گفته سر یارو رو ببرین ببرین، الله گفته بدوزین بدوزین. چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی از راه ضرورت این گونه ازدواج در آن زمان بلامانه و مباح باشد و برای دیگران عموماً تحریم ابدی شود؟ هیچ اشکال نداره، الله گفته، الله هر کاری دلش بخواد میکنه. برای همین سعدی گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدا، اگر جامه بر تن دارد ناخدا. یا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. ظاهر این آیه میگوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتن باید بفرمایید ویس من هما و من غیر هما، یعنی به وسیله این دو و غیر آنان. علاوه بر این در روایتی که مربوط به مرحوم طبرسی آن را در احتجاج از امام سجاد علیه السلام نقل می کنند نظر دیگری است، چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبوده، زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است. فرزندان آدم با دخترانی که از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. این مردی که نخونده قرآنو، این قرآنی که از روی تورات کپی شده، در تورات میگه خدا یه روز هوس کرد یه چیزی شبیه خودش بسازه، این گفته تورات، این اینها. هر کدومتون شک دارید، داستانها و قصص قرآن
به کوشش رضا فاضلی. چیچی رو قرآن رو تورات بلند کرده این توه، بگیرید بخونید. این مردک قرآن رو نخونده. فرزندان آدم با دختری از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودن ازدواج کردن. اصلش میگه که ما اومدیم آدم رو خلق کردیم که بر ماهیان دریا و حیوانات و طیور اشرف مخلوقات بشه و برتری حکومت کنه. چی یهوه میگه که بعد الله میگه یهوه من بودم. ما پیغمبر قبول نداریم، خدا رو قبول داریم. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ یهوه پدر آسمانی یا الله؟ بعدن که فرزندان آنها با هم پسرمو شدن، زناشویی میون خود آنها صورت پذیرفت و این نظر را بعضی از روایات تأیید میکنند. زیرا نسل آدم نخستین نسل انسان روی زمین نبوده، بلکه پیش از اون نیز انسانهایی در روی زمین زندگی میکردند. باور کنید نخونده قرآن رو. اینا فقط درس دزدی میخونن تو حوزه، درس تجاوز میخونن، درس کلاهبرداری میخونن. آی مردم مسلمان، رهبرتون از این خرتره. حاصل این که ممکن است گفته شود که پسران آدم با بقایای انسانهای پیشین که قبل از خلقت آدم و حوا در روی زمین زندگی میکردند ازدواج کرده اند و از گفتگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روی زمین استفاده می شود که قبل از آدم و حوا انسانهایی در روی زمین زندگی می کردند و این حقیقت از روایات نیز استفاده می شود. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. سوره یوسف آیه 40، سوره نساء آیه 2. خب آقای فاضلی یه سوال دارم. با این حساب قبل از آدم و حوا کسانی روی زمین بودند، خب اونا رو کی به وجود آورده بوده؟ اونا رو بیگ بنگ، اون آقای دانشجو برین سراغش بهتون میگه بیگ بنگ به وجود آورده بوده. خب اونا چرا به وجود اومدن؟ یعنی اونا چیکار کردن که خدا فرستادشون رو زمین؟ ای بابا ما هرچی میخونیم هرچی کتاب بخونیم بدتر گیج میشیم. این همه دروغ به ما گفتن حرومزاده ها. با سپاس پاینده ایران. من خیلی خوشحالم که بچه های ایران راحت میتونن به این چیزا فکر بکنن، از سنگ شدن نمی ترسند. بچه بودم، بچه که میگم 4 سالم بود مثلا، با ماشین دودی رفتیم شابدالعظیم. بعد سر بازار شلوغ شده بود، یه عده داشتن یه نعشی رو می بردن. زنا که با هم حرف می زدن، این خبرگزاری میگن که همیشه بوده، گفتن میگن دیشب این دوتا پلو هم خوابیدن سنگ شدن، نزدیک حرم بودن سنگ شدن. حالا یه بچه 4 ساله این سنگ شدن میره تو مغزش، پلو هم خوابیدن هم نمیفهمیدم چیه. چرا آدم پلو هم بخوابه سنگ میشه؟ ولی خب نزدیک حرم کسی نباید پلو هم بخوابه. چیزی هم نمیفهمیدم. خدا را همینجوری تو مغز من تو کردن. بشین فکر کن ببین خدا را چقدر بشناسی، چون اگر بشناسی خدا رو خیلی راحت میشی از همه چیز. ولی تو خدا رو نمیشناسی، بعدم فکر میکنی من کافرم.
کاری نمیتونم باهات بکنم. فکر میکنی هرچی امام سرشه میفهمه؟ نمیدونی وقتی این دوره فیضیه رو میگذرونه چه بلاهایی سرش میارن که اون امام سرش میره؟ یک مثالی براتون بگم. اون زمانها میگفتند جوونی میره به سربازی و میفرسنش مستر یک سرهنگی. این سرهنگ منحرف بوده و به پسر بیشتر متمایل بوده. به هر صورت گول میزنه، وعده میده اینا و بلایی سر پسره میاره. پسره وقتی از اتاق میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن. میگه چرا گریه میکنی؟ من که فلان میکنم. میگه من برای خودم گریه نمیکنم، برای تو گریه میکنم. میگه چرا؟ میگه تو برای یه ترفیع این همه بلا سر من آوردی. چقدر بلا به سر تو آوردن که این درجه ها رو گرفتی؟ این عمامه ها که سر اینا میره میدونید چه بلاهای سرشون میارن تو حوزه؟ بی بل نسبت از دم. اون دوره رو حتما اینا باید ببینن، بعد بیان بشن نماینده الله. الان که میبینید آخوند نمیتونه دزد نباشه، الان که دیگه خیلی راحت آدم اینو میتونه بفهمه. الان که ماهیت آخوند بر شما مردم روشن شده چیه؟ الان که ماهیت ریش معلوم شده، این بازمانده یه نسلیست که من و تو رفتیم عکسش رو تو ماه دیدیم و هادی خرسندی گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بل بودند. دو تا مطلبی که تمام هفته رو میز من مونده و یکیشو مقدارشو براتون خوندم، یکیشو فقط یک خطشو خوندم، توصیه های سکسی حضرت رسول اکرم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رو میذارم اگر وقت شد براتون میخونم. یک دو صفحه از معلومات خمینی براتون میخونم. خمینی میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده که برای علاج ناخوشی‌های مثل تیفوس و تیفوئید یعنی حسبه چاره‌ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست. منظور طب، نوشتن طبق و کشف و علاج‌های اروپایی نمیتوانند کاری به این گونه مریض‌ها بکنند. این شعور خمینیه. در کتاب کشف الاسرار صفحه 280 نوشته خمینی تیفوئید، حسبه و تیفوس رو فقط طب یونانی یعنی اسقدوس و چارگل و فلوس میتونه نجات بده. منتها وقتی میومد درو میکرد میبرد. خمینی شعورش تا این حده. راجب هنر، اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی، البته اگه این کتاب رو تو دست دوم فروچی ها پیدا کنید چون جمع کردن. سوال: شما موسیقی را عامل فساد و شهوت‌رانی دانسته اید، ولی آیا آثار کسانی چون باخ و موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می‌دانید؟ امام خمینی می‌فرمایند من اینهایی را که اسپوردید نمی‌شناسم.
ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند کارشان خوب است، در غیر این صورت کارشان قبول نیست. مغز کسی که امام 13 شما بود انقدر میفهمه در راجب سیاست. خمینی میگه اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده، به امریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته. این بیشعور نمیدونست اسلام زمان عمر به مصر رفت. ملزم کرده است همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور در جماران 18 مرداد 1363. اونام که مثل ببعی، اونام که بیرون وایساده بودن، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. وقتی میگم ببعی بدشون میاد. شعور رهبر انقدره، دارم براتون میخونم. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مسیحای کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند. و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی و بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. اساساً احزاب از اول برای این درست شده که مردم با هم مجتمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کرده‌اند. درستش هم همین است. هزاران سال دولت‌ها می‌خواستند حزب درست کنند و مردم نمی‌ذاشتند. چقدر این آدم بیشعور بوده. تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند و این حزب‌ها رو درست کردند. من و تو مسئولیم. همسنای من واقعاً مسئولند. ما گول روزی 700 تومان خوردیم. ما شکممون سیر شده بود. روشن فکرای ما قد گاب نمی فهمیدند. میبله نسبت قد گاب نمی فهمیدند. فقط عقده داشتند. دیروز من یه روز گفتم آقای فروهر که از آورندگان آقای خمینی بود، وزیر کارش شده بود، وقتی هم بیرونش کردن نرفت، آمدن انداختنش بیرون. هر کسی با خمینی بیعت کرد کشتنش. گفت چرا گفتی که فروهر خمینی رو آورد؟ گفتم اگه غیر از این بود، شما فروهر از کجا میشناسی؟ من از زمانی که به زن بهادر حزب سومکا بود میشناسمش. شما ها از کجا میشناسینش؟ ببینید تعصب و بت‌سازی کار بدیه. من نمیخوام پشت سر مرده حرفی بزنم، ولی آقای فروهر مسئول کشته شدن خیلی از آدم‌ها هست به دلیل اینکه کمک کرد خمینی اومد. خیلی کسا پشت سر فروهر را افتادند که خمینی بیاد. این دلیل این نیست که بگم فروهر آدم خائنیه، ولی این حقیقتیه که وجود داشت. آقا مگه قید از اینه؟ نه الان موقع گفتنش نیست. بر من فرق نمی کنه کی موقع گفتنشه، من الان میگم. روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا
و پخش تعالیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کشف الاسرار صفحه 208. این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس جماران 6 خرداد 60. عین قرآن اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. عین فتوا اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. سر تا پای این کار دروغه. منتها نترس، بخون، سنگ نمیشی، بخون. ما باید به هر قیمت شده انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 58. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. کشورهای جهان اعتراض کردند ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. اینها حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 61. این کثافت دروغگو، این گجستک که تا حالا میری زیارتش میکنی. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. عیبش همه گفتی، هنرش نیز بگوی. چیزی که من رو هر روز میاری اینجا، چیزی که من رو تشویق میکنه با شماها صحبت بکنم، امثال این نامه هاست. نوجوان ایرانی هستم، اکنون 17 سال دارم، در مشهد زندگی میکنم. اتفاقی با برنامه شما از طریق سایت mpahlavi.blogspot.com آشنا شدم. من ماهواره ندارم که در این وبل فایل های صوتی شما را قرار داده بود و من تقریبا همه فایل های شما را دانلود کردم. ابتدا فکر میکردم تمام سخنان شما دروغ محض است. با خود میگفتم که فاضلی دروغ میگوید و او کافر است. اما یک روز به خودم گفتم شاید او راست بگوید و من اشتباه فکر کنم، چون همیشه اکثریت نشانه درست بودن نیست. و به همین خاطر بود که یک روز رفتم سراغ قرآن و شروع کردم به خواندن جاهایی که شما از آن ایراد می گرفتید و دیدم که به واقع حرف شما درست است و در دین خودم شک کردم، به طوری که نوجوانی که تا به حال حتی یک روزه قضا نداشت، شایان ذکر است که همه افراد خانواده ما شیعه هستند. در ماه رمضان امسال فقط 1-2 روز روزه گرفتم. البته باید در اینجا ذکر کنم که سایت زندیق هم نقش بسزایی در تصمیم من ایجاد کرد. خلاصه من شروع به خواندن کتاب های دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا و علی دشتی کردم و متوجه کلاه گشادی که سرم رفته بود شدم. متوجه شدم که شما هم سخنان و کتابهای آنان را برای مردمی که فرصت مطالعه ندارند میگویید. درود بر شما. اما کو گوش شنوا از مردمی که دنیایشان قار تاریک و مبهمی است که دیگران برایشان درست کرده اند. جوان 17 ساله. عوامل مهمی که باعث شد من به دین و کتابم شک کنم و حتی به خدا چیزهایی بود که شما می گفتید مانند آیات غرانیق و کشتار یهودیان مدینه و قتل افراد مهمی که از او سوال می کردند و کشته می شدند و معنای نکاح و مستندی از ریچارد داوکینز و سخنرانی های دکتر انصاری و زد و نقیش هایی از قرآن که در سایت زندیق به آنها اشاره شده و دلیل های علمی که برای ادعاهای پوچ و بیارزش مسلمانان آورده و همچنین با گوش کردن سرگذشت حافظ از زبان سیاوش اوستا و همچنین خیام از زبان سیاوش اوستا و با خواندن رباعیات خیام، من عاشق حافظ و خیام گشتم.
خیلی راحت هزار سال پیش گفت بر من قلم قضا چو بی من رانند، پس نیک و بدش ز من چرا می دانند. دی بی من و امروزه چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خوانند. خودش تصمیم گرفته، خودش گفته چشمتو کور بکنم گوشتو کر میکنم، خودش میگه میبرم تو جهنم، خودش میگه میبرم تو بهشت، من چی کارم؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. پس ناصر خسرو درست گفت، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. همه گفتن که گوش شنوا، این جوان 17 سالم همینه میگه، میگه کو گوش شنوا. حال بهتر است بروم سراغ اصل مطلب. میخواهم سوالی از شما یا دکتر انصاری بپرسم که مربوط به تاریخ میشود. دکتر انصاری، با شما میگویید که الله نام بتی بوده در خانه کعبه به نام الاله، من این فرض را قبول کردم، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر الله نام بتی بوده که در خانه کعبه بوده، پس چرا مردم عربستان از پرستش آن سر باز میزدن؟ عزیز دلم، اون الله، اینا هر قومی یک بتی داشت، یکی از این اقوام بتش اله بود و خود بت اله مال قریش بود و قبول به پرستشان نمی کردن، برای اینکه بت سنگی بوده. مانند آیات قرآنی، یاران محمد به او اعتراض نمی کردن و وی را مورد نکوهش قرار نمی دادند. محمد اونجا که دیگه وا داد و کتا آمد، رفت به این بت‌ها تعظیم کرد و گفت شفاعت این بتا بین ما و الله میتونه مؤثر باشه، و بعدم گفت اونا رو شیطون در دهن من گذاشته، خدا خوابش برده بود، شیطون اومد در دهنش گذاشته. اصلا اگر الله نام بتی بوده، نباید آن همه گرفتاری با قریش میداشت و دیگر به او یک تا پرست نمیگفتند، به او بت پرست میگفتند. وقت من تموم شده، من روز دوشنبه راجع به این، اینو میذارم روی میزم، روز دوشنبه راجع به این باهات صحبت میکنم. میگه من از شما خواهش میکنم اگه سلام میدونی جواب من رو ایمیل تیتا، چیزم نداره، ماهوارم نداره، ایمیلم با این همه حرف من نمیتونم ایمیل بفرستم، ولی به هر تقدیر امیدوارم توی دانلود هاست جوابشو بگیره از من، و اگر کسانی دیگه این سوال رو دارن اونها هم بگیرن، و به هر تقدیر من روز دوشنبه راجع به این صحبت میکنم. کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید. از منم بخرید که هر کتابی ده 15-20 دلار استفاده داشته باشه، من برنامه رو بگردونم، به برنامه کمک کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را

در واقع کلینیس در کافی، البته من بعداً خواهم خوان روایت‌های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقاً نشان می‌دهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده. خب ایشان می‌گوید که زراره گفت، منظورش زرارت دعیان هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست؟ یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم؟ و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند؟ فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه میخواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا میخواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته میشود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدفه قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره، مسلمان بشه. چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود، حالا ادامه میده و به اون آیه در باب انتهای آیه ساقرون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته می شود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر می گیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانونگذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان. پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومنشو بگیریم، طبیعتا در حد تواناییش هست. اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب یه شهادتین میگم تمام. دقت فرمودید؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه، روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته؟ مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتی است که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ میگه مالیات نشد. خب سید هاشم بهرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه، یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه

0: این هم از کتب اربعه شیعیانی که از اون احکام رو استنباط میکنن استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول اینگونه مینویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستن که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه ده: و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایجه. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670: امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند، و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند، زیرا خدای عزوجل فرموده است. حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورد از در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد: و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمی دهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا برحال به خاری افتاده و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم، جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام، و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم برحال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایی که کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن بشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه: اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشند. مهم اینه که پیامبر اسلام را هم بپذیرند، دین اسلام را هم بپذیرند، وگرنه کافرند. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ اینکه به روز جزا ایمان ندارن، پیامبر اسلام رو قبول ندارن و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان میکنن و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق می نماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد رو نمی پذیرن، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک میشن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست. یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمی‌کنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون، از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سگانی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده، اینا حکمته، مثلا توجیهات حکیمانه پشتش، و از این که باید با کمال ذلت جزیه بپردازند، چون این برمی آید که منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیمشان در برابر حکومت عادله جامعه، و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه، میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشاندن پای برنامه‌هاشون که از اونا بدترن، یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش که اگه لپتاپو ببندن گوشی هم بردارن با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت میکنه فرقی هم ندارن، علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لات و منات و عزی در کجاست، نمیدونن کعب ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن، فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید تشیع هم همین، اما با اقسام شبکه‌های مختلفو دارن، میگه نه ما همچین اجازه‌ای نمیدیم که مسیحیان بیان ترویج دین بکنن، فیلسوفان خدا ناباور بیان در مورد اسلام نقد بکنن. نه نمیشه همچین کاری کرد، اونها عقاید خرافی، هوا و هوسشون، و ما همچین اجازه نمیدیم. حالا مقایسه بکنه با جهان مدرن، تعالیم اسلامیست، این هم مفسریست که شما میبینید در قرن 20 و 21 زندگی میکنه، اما عقاید و تفکراتش تا چه اندازه مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیست. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی، برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه میتونیم گردن تو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی، و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم. اما اگر یک مسیحی به حلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه، گردنش رو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده‌ای داشته باشه عبادت کنه، نه، همچی چیزی نمیشه. جزیه رو باید بدی، اگر میخوایی کار رو بکنی جزیه پول منه بده. حالا مقایسه کنید با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا. حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبره. حالا من یک نمونه عرض خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان ها بهتر آشنا بشوید. همچنین در کلاب هاوس یا جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشون میدن. حالا ما میایم یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحویل کردن. و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع درون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتاب‌های اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا. طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست. میگه کجا آمده اصلا ما ترور نداریم. بعد میگه اون الفت به علیل هر الف و لام میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا میدونی شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا مرد حسابی دست بردارید از این مزخرف مملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل. حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره؟ خب چه دخلی به بحث ما داره؟ میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانی میترسن، روایت میخونی میترسن. کار به جایی رسیده ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیهی در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتابهای شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مرد است، چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی رو آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال رو، این کتاب رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. او نمیشناخته فلانی راوی موثق یا نه آورده، وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه. با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن. یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود. دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیونی به ایشون گفتم، گفتم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه سراغ لات منات و عزا، بعدم بلد نیستید جواب بدید، میگید نمادهاشون اونجا بوده فلان. و من میگم آقا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردید؟ بعد میگم آقا شما کتاب جمال ملدان میدونید؟ آقا کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلو تو بردارن گوشی رو از گوشت بردارن دو تا آیه هم بلد نیستید، دو تا روایت هم بلد نیستید؟ کعب بن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، او دو سال نیم قبل فوت کرد، خود نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حسن خودش بوده. حسنش کجاست؟ نمیدونه. بله نمیدونید، چون نخوندید تاریخ اسلام رو. نمیدونید تروریست های اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن. در حسن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون، فکر می‌کنم مثلا اون خیلی بلد، آقا فلان، آقای هاشم خوب بلان. نه، اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده‌ها بهش گفتم، گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری، یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد و برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد، که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن، گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیستی دوست عزیز من. بعد میاد میشینه، دشمن کشته میشه هر کجا باشه، کشته میشه عزیز من. دشمن کشته میشه از نظر جمهوری اسلامی هم، اون بلوچ بیچاره‌ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالفتو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن هم میکشه، به گلوله میبنده. کولبر کرد رو میکشه، سوختبر بلوچ رو میکشه. حالا بلوچ عزیز، کرد عزیز ما نمیدونه تاوان چه حماقتی رو داره به سر میده. اون کرد ما، اون بلوچ ما نمیفهمه که این اسلامه که مجوز کشتن میده. همین شیعیان میگن ببینید در عربستان بر سر شیعه چه میارن، حالا ما هم بیایم این کردهای اهل تسنن و بلوچ ها رو اینا رو زیر فشار بگیریم. دشمن کشته میشه؟ چی یعنی چی کشته میشه؟ چون مزخرفگویی چیزی به مردم نمیدید. آنقدر درو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میزه خلیج عربی، بعد میان فارسی زبان ها میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. ده تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمون جز بود، خیلی نمیه، حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیل کشونده، حالا دنبالی هستن اینا ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبی. آقا مرد حسابی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی یه سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم، جلو چش ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از ترور میگیم، شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگه نه این خواب نبود، بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمن. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستن، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل برای این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتید دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون جلسه اول میگفتم آقا شما ساده ترین مفاهیم رو بلد نیستید، بعد خود با ما بحث چی بکنید دوست عزیز؟ شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دوز، تازه گفتی دوز نمیشوی، گفت نه من گفتی دوز. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو اون جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل‌های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چه کار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به یه آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب این شو جواب. حالا یه علامه طباطبایی مثلا داره کتاب می‌نویسه، 20 جلد کتاب می‌نویسه که بخونید اینا رو، اینا خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمه ها، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه، و البته اهل تسنن هم به همین جه. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این میشود با اهل کتاب کارزار کنید. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند، ایمانی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق یعنی اسلام که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش می شد اینها را برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 تا عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابونها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدمکشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیا به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامی است که شما اینها رو میگید خیلی آدمای خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده، و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداری امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320، یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. خب در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان و یک مشت به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تاوانشان مردم بیچاره در خیابان‌های آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما میتوانید روحیات ایدئولوگ‌های اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی میزنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها میدید بلافاصله گردن زنی آغاز میشه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز میشه. چند پیش تو کانادا یه سری از این متاجرین اسلامی اومده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلامه باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقی است در حوزه تفکر، یعنی شک نکنید آدم احمقی است، اصلا اصولا سیاستمدار احمقه، چون مجبوره به خاطر رأی گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده. راه میده اینا رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باش، به تو چه مربوط؟ مگه کانادا یک طرف جنگه؟ مردم رو داری راه میدی، راه بده. آقا بفرستین همه جزیره، بفرستین اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفره که مخاطب بنده هم مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن. ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی اون رو تو قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا اون رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امیز متفرق از اعتقاد، فارق از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه، این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدا جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد. این مطلبی است که عرض میکنم، حالا بعدا دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست‌های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساسا. آقای علی محمد السلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختند. بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان میتوانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان میتوانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده، بعد به جوتر خواهد خلاصش میکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین مینه، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی نیست برای مسلمان که امنیت او را تأمین مینماید. خودش داره اقرار میکنه که قوانین حقوق بشر چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع میشن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد میده که چگونه میشه سوء استفاده کرد. و میتوان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان میگذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میدی که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، این کاری اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی چون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما هم میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در جرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. صفحه 434. میدونی منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که رفتیم اروپا باید همیشه در جرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم، و باید بدونیم اسلام ماهیتاً با سکولاریسم در تضاد. یعنی بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همان حقوق بشری است میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و اینهاست، اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه از دست حکومت ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشور رو هم نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شدید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست، به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینها زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند، نن من غریبیشون بلنده، مظلوم نمایی در اوج، اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو، از همین فردا چاه‌ها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اوله. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه، همشون صف اولا با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه، به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی های بله ما رو اینجوری، نه یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهن. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاصم ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مزعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید. اگر هم متون در دسترسه، بله فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به هر حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بر بس طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمرم و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودند که با مسلمانان در کمال احترام برخورد میکردن. حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب آنقدر فشار آورد شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه هاشون رو گرفتن و بخش دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستن کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام، امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه های مختلف اجتماعی. بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیچی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال های ابواب جمعیه، حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، مرشدی گفتم براتون، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچی‌گری، برای دزدی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوردن صبحانه، با گرفتن مهر امضای روزانه و بعد در چاه وا میکنن که شماها کاغذ بندازید توش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه افتتاح بکنم روز رو، ایمیل یکی از دوستان رو در هفته پیش من خونده بودم و ایشون حمله بر این کرده بودن که من ناراحت شدم از دستشون مطلقا. من نوع حرف زدنم در مواقع مختلف فرق میکنه. من مونوتون حرف نمیزنم، من ماشین نیستم، من تحت تأثیر احساسم حرف میزنم. یک مسئله اینجا من خودم در آوردم برای کسای دیگه که یه دی هستن مفت حرف میزنن، یه دی هستن حرف مفت میزنن. من چون مفت حرف میزنم، بنابراین خودمم هرچی میگم شما فکر کنید من بلند بلند فکر میکنم. اینی که اگر یه وقت تون صدای من بالا پایین میره، مطلقا بدونید من عصبانی نمیشم، ولی به خاطر بک‌گراند و وضعی که داشتم، چون هنرپیشه بودم، چون درس هنرپیشه می‌خوندم، چون این کار رو تمرین کردم، این جزء وجود من شده. شاید من با دستام زیاد حرف بزنم، آدمی هم هست میشینه اینجوری حرف میزنه، من جلوی دوربین که میام هیچ برام فرق نمی کنه که اینجا جلوی دوربین هستم یا اینکه روی میز بغل هم دیگه نشستیم داریم حرف میزنیم آبجونم میخوریم، یا اینکه زیر کرسی دارم قصه میگم یا دارم لالایی میگم برای نوام، هیچ برام تفاوتی نمی کنه. و سعی در کنترل کردن چیزی نمی کنم. فقط مسائلی که یادم میره یادداشت میکنم که بعد بتونم صحبت بکنم راجع بهش. همون تیترش هم یادداشت میکنم، یعنی من سر تیترها رو فقط یادداشت میکنم که راجع به این موضوع باید صحبت کرد، بقیه رو حفظی صحبت میکنم. حتما توش غلط هم داره. به هر صورت اگر دوست عزیز که من ایمیلی رو خوندم و گفتی این آخرین ایمیل هم اینم خیلی صفحه نوشتی برام که همش نتونستم بخونم، من هیچ ناراحتی از دست شما ندارم، به کارت برس عزیزم. از کتاب محاکمه خدا برای افتتاحیه امروز یک بخشی میخونم. زنده یاد داوود رمزی این کتاب رو نوشت و بعد از رفتنش، بعد از اینکه از دنیا رفت، کتاب جمع شد. من عاشق نوع فکر داوود رمزی بودم. در صفحه 377 فصل 23 قسمت انفجار عقل یه پاراگرافی است راجع به ولتر میخونم، توی مهمانیه و نویسنده کتاب داره اون چیزهایی که میبینه تعریف میکنه. میگه ولتر مثل بچه‌ای که هوای شیرینی کرده و دهانش آب افتاده به طرف زن زیبایی که در گوشه تالار نشسته بود رفت و پس از نوشیدن جامی شراب به زن آرام حرفهایی زد و آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانهایش و لبانش موج می‌زد از تالار خارج شد. ببینید چه چیزهایی رو با هم یکی کرده. اینها خلق و خوی انسانیه که همه هست، همه اون بهشتی رو که واسه شون تصویر میکنن دوست دارن، همه از اون جهنم آتشگاه و اینا ناراحتن، گرفتاری دارن. ولی ببینید همه این موضوعهایی که آقای رمزی داره با همدیگه مقایسه میکنه، میگه آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانها و لبانش موج میزد از تالار خارج شد. خودتون فکر کنید اینو فقط مردا چجور فکر میکنن و بانوان چجور فکر میکنن که در اون لحظه هیجان، نه دینیه، نه خداییه، نه بهشتیه، نه جهنمیه، فقط و فقط شهوته. وقتی اومد همه چیز رو کور میکنه. سکوت مدرس را فرا گرفته بود. موسی و عیسی و محمد از سخنان ولتر سخت برآشفته شده بودند. خدا بر مخمل سبز نیمکتش تکیه داده بود و سر در میان دو دستش فرو برده بود. ولتر نیش تیز خنجر افشاگری را در دل خدا فرو کرده بود. سید صیاد را دریده بود. چشمان زیبا و درخشان خدا به نقطه‌ای خیره شده بود. اندیشیدم که آیا آدمی حیوان درنده خوی خلقت است؟ مجلسیان در انتظار پاسخگویی خدا و رد اتهام‌های ولتر جملگی به وی چشم دوخته بودند. ناگهان من متوجه شدم که عیسی میگوید عیسی میگرید قطرات عشق از چشمانش چون اساره اندوه بر گونه‌هایش می‌غلطید. چایکوفسکی قطعه شورانگیز و افسون کننده‌ای را می‌نواخت. کلاویه‌های پیانو نیز همراه عیسی مویه می‌کردند. رامبراند با سرعتی غیر قابل باور قلم‌مو را بر بوم سپید تابلوی بزرگ می‌کشید و طرح چهره عیسی را در حال گریستن نقش می‌کرد. نیچه آن گردنکش و جدال کننده ناآرام اندیشه های آدمی و فیلسوف گرفتار منطق خیش از جای برخاست و در حالی که می کوشید خشم خیش را فرو خورد به صدا در آمد. این به اندازه یک صفحه از این کتاب من براتون خوندم. کتاب اسمش محاکمه خداست و مثل این که دیگه ندارم، نمیدونم، دو سه تا بود و این یکی هم یه نفر دیروز تلفن کرد، اوردر گذاشت، هر روز بود، روز شنبه تلفن کرد، اوردر گذاشت و گفتش که اینو برای من می‌گردار. گفتم به چشم. و اما بریم سر برنامه خودمون. ما روز دیروزمون تمام صرف حرفایی شد که از آقای عبدالکریم سروش یا حاج فرج دباغ یا هر چیزی که اومدیم بیرون. استنباط من، حالا کسانی دیگه ممکنه جوری دیگه فکر بکنن، من هنوز حرفهای سروش رو برای کسی نخوندم ولی پشتیبانان سروش برای من شروع کردن ایمیل فرستادن. من حرفهای آیت الله سبحانی رو خوندم تا اینجا که ایشون با آیت الله فاضل میبودی نشستن یه قرار و مدارایی گذاشتن و این چیزها رو دارن به آقای سروش میگن که نه، این حرفا رو شما نزن. تا اونجایی براتون خونده بودم که دلایلی ایشون آورده بود که وحی رو جبرئیل آورده، حرفای سبحانی رو دارم میگم، و شما نباید از دین خارج بشید. میگه خواهشمندم در کلمه من عند غیر الله دقت کنید. هرگاه قرآن میوه شجره طیبه است، قطعاً میوه از شجره متأثر خواهد بود. در این صورت از حالت زلالی بیرون آمده و وحی الهی آمیزه بشری پیدا خواهد کرد. یعنی اگر از نظر آقای آفت الله سبحانی، مرد امام گنده که دوبل قبل و اینا رو خیلی خوب بلده، دکترای انگشت داره، میگه که وحی رو باید قبول بکنی که الله در عرش کبریا این وحی رو تحویل جبرئیل میده و جبرئیل امین با امانت در سر موعد مقرر که حضرت محمد احتیاج به اون وحی داره وارد میشه، اون رو به حضرت محمد میگه. دعوا با کسی نداره. حضرت محمد چون خودش سواد نداره، خودش میگه، خودش نمیتونه بنویسه، خواندن و نوشتن نمیداند، یا آخوندا میگن نمیداند، به هر صورت همه متفق القول میگن حضرت یه مرد عامی بوده، یعنی مردمی. اینا میگن عامی یعنی بی سواد، هر چی میخوام. بعد برای اینکه این آمیزه بشری پیدا نکنه، حضرت محمد جا به جا اینو جایی ثبت نمی کرده، می گفته یه دی می نوشتن، می گفته یه دی حفظ می کردن، می گفته یه عده‌ای می‌رفتن خونه‌شون می‌نوشتن، چون همش مثل امروز خودکار نبوده. سیستم قلم و کاغذ و دوات و اینا کار سختی بود، اونم یه جایی تو عربستون زمان ظهور پیغمبر 12-13 نفر فقط سواد خوندن نوشتن داشتن. حالا این وحی الهی که نباید آمیزه بشری پیدا بکنه میافتاده دست اینا تا کی؟ 23 سال زندگی حضرت محمد، نزدیک 20 سال بعد از حضرت محمد، نه کمتر از 20 سال، 4 سال و 2 سال، 15 سال بعد از حضرت محمد. اینایی که من حفظ کردم امروز که حضرت گفته، یا اینایی که نوشتم که حضرت گفته، یا اینایی که حضرت گفته من رفتم خونمون نوشتم، یا مثل اون یکی از کاتبین وحی با حضرت محمد جر و بحثش میشه سر این که مثلا الله و سمیع و علیم گفته نخیر علیم و سعیم باید بگیره، اینا رو سر این چیزا بگو مگو میکردن و حضرت حرفی نمیزده. یکی از اینها سر یه چیز دیگه بحثش میشه که فتواری که الله احسن خالقین من گفتم، این مال الله نیست، که بعد طرد میشه از اسلام چون فامیل عثمان بوده، عثمان زامنش میشه که نکشنش. ببینید این آخونده میگه اینها نباید جنبه زمینی پیدا کنه، جنبه بشری. اون قرآنی که تو لوح محفوظ 45 میلیارد سال قبل نوشتن به زبان عربی، اونی که کسی نیورده پایین. همه قبول دارن که قرآن تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه اومده. بعد در زمان ابوبکر علی ابن ابی طالب گفت اگه اینو جمع نکنیم از بین میره. ابوبکر عمرش شفاف نداد، عمر اومد شروع کنه، جنگ ها شروع شد، به خصوص یورش به ایران و چاپش و تازش به ایران. سرشون گرم جمع آوری غنایم شد، رفت تا زمان عثمان. عثمان وقتی که انتخاب شد، ابو سفیان اومد در رو بست، گفت آقا جان صحبت نمیدونم وحی و محمد و علی و اینا رو بذارین کنار، اینا همش حرف مفته. من نمیگم ابو سفیان گفت، آدمی که با اسلام بد بوده ولی از اسلام استفاده برده، اون حرف مفته. سفره خوب پهن شده بشینیم بخوریم. در اون زمانی که این خلیفه با این حرفا اومده بود، قرآن جمع آوری شد. مثل الان که مترجمین قرآن به هر زبونی میرن ماله میکشن درستش میکنن، اون زمان هم یه عده‌ای جمع شدن قرآن رو درست کنن. یه چیزایی بود اصلا نمیخوند با هم دیگه، ضد هم دیگه بود. به روایتی میگن آتش زدن، به روایتی میگن توی سرکه انداختن که از بین بره همش. پاک بشه، نوشته ها پاک بشه، دست کسی نیاد. یه نفر دیگه هم اومد قرآن تدوین کرد که اون بعد از 200 سال اون قرآن منسوخ شد، رفت قرآنی که دست همه مسلمانای دنیا هست، قرآنی است که بشر نوشته، بالای هر سوره ای هم گذاشته بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره ها مثلا سوره بقره یه روز نازل نشده، جاهای مختلف اینا رو اومدن بغل هم دیگه گذاشتن، چیزایی که آیه هایی که ربط به هم پیدا می‌کرده دنبال هم کردن، بعد توی سوره های دیگه اینا رو دوباره تکرار کردن. خودشون هم متوجه نبودن، کامپیوتر هم نبوده اینا رو بگه. شما تکراری های قرآن رو درونی قرآن نصف کمتر میشه، ولی این یارو مردم میگه من عمامه سرم، عمامه من گنده است، سروش حرف مزخرف میزن، من اصلا کاری ندارم سروش چی میگه چی نمیگه، انگلیسی ها

مال زلالیشه. لابد مصاحبه های آقای، حالا ببینید استنادش به چیه، گوش بدید. مصاحبه آقای کاردینال جان یوستوان، مسئول گفتگو با مسلمانان در واتیکان را خواندید که میگفت، کاردیناله میگفت: من حاضر به گفتگوی دینی با مسلمانان نیستم. چرا؟ زیرا آنان اصلی را پذیرفتند که ما نپذیرفتیم. آنان میگویند وحی الهی بدون دستخوردگی و به صورت زلال از مقام ربوبی بر قلب رسول خدا و آنگاه بر زبان او وارد شده و دست نخورده به دست آنها رسیده. اینا رو کی میگه؟ این آقای عمامه به سر اقول یک کاردینالی در اونجا میگه، بعد او وقت به همین استناد میکنه. ولی نظریه شما که وحی الهی را میوه شجره طیبه وجود پیامبر میداند، هرچند این شجره را خدا کاشته باشد، سرانجام وحی را از حالت زلالی و دست نخوردگی بیرون آورده و رنگ بشری به آن میدهد. آیا گفتار شما شبیه سخن آن کاردینال نیست؟ چون کاردیناله گفته مسلمونا باور دارن که این وحی دست نخورده اومده. یه وحی الهی بدون دست خوردگی، یعنی همونی که جبرئیل آورده، کاردیناله گفته. این میگه نه، جبرئیلی در کار نیست. البته خیلی از روشن فکران دینی با حرف من موافق نیستم. ساده تر من دارم حرفایی که اون یارو آفت الله سبحانی گفته دارم براتون میخونم. آیا گفتار ساده تر تصویر باغبان و درخت است؟ باغبان بذر میکارد و درخت میوه میده و این میوه همه چیزش از رنگ و عطر و شکل گرفته تا ویتامین ها و قند هایش مدیون و مرهون درختی است که از آن بر می آید. درختی که در خاک ویژه‌ای نشسته و نور و غذا و هوای ویژه‌ای می نوشد. هرگاه وحی الهی میوه شجره طیبه وجود محمدی باشد و شخصیت او حالت فاعلی و قابلی دارد، پس چرا بر مطلب یاد شده در زیر تأکید می کند؟ مطلب یاد شده اینی که ای پیامبر، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. که همچی کاری نکرده، اگه خدا هم شرفی زده، خدا اینجا دروغ گفته، جمع آوریشو عثمان کرده. پس هرگاه آن را تلاوت کردی از خواندن آن پیروی کن، حتی بیان و توضیح آن بر عهده ماست. اینجا این میاد استناد میکنه به آیه قرآن که همه چیز بر عهده خداست، خدا نه جمع‌آوری کرده نه توضیح دربارش داده. بنده های خدا آمدن تفسیر نوشتن، هزاران جلد کتاب نوشتن که بگن قرآن چیه، در حالی که خود خدا میگه تفسیرش به عهده خود منه، توضیحش به عهده خود منه. ببینید هر جا هر جوری دلشون بخواد، برای که کسی گوش نمیده به این حرفا. اونام که پا منبر میشینن فرق نمیکنه اون بالا اون چی بگه، اینا شروع میکنن گریه کردن. هیچ کسی هم نمیده، کسی مثل من بیکار نیست بره سایت صبحانی رو بخونه. همه میگن ما مسلمونیم. چجوری مسلمونیم دیگه؟ بابا مسلمون، ننم مسلمون، ما مسلمونیم دیگه. ننه بابا مسلمون بوده، جد بابا دو مسلمون بوده. مسلمونی چیه؟ همینه دیگه. خیلی سال ما اینجوری مسلمونیم. مرد خدا یهو از ماه میاد سر هممون کلا میذاره، اصلا نمیدیم دنبالش بینیم مسلمونی از کجا آمده، چجوری اومده تو مملکت ما. چرا ما باید یه خدایی رو بپرستیم که زبون ما رو بلد

نیست. ما دنبال این حرفا نیستیم. ما مسلمون بهترین دین دنیا هست. شیعه بهترینه. شیعه صاف امام حسین میاد صاف همجی مستقیم میارشون تو بهشت، بقیه همه تو جهنم هست. ما میریم تو بهشت. روش جونت. اون حوری 140 کیلومتری هم نوشی جون بشین فکر کن، برادر من، خواهر من، مادر من، عزیز من، بشین فکر کن. نمیخوای نکن، همینجور راحت تری راحت تر باش. این مسئله رو که دارم به شما میگم با مادر خودم این گرفتاری رو داشتم. همیشه سعی میکرد من ارشاد کنه. وقتی با هم دیگه بحث میکردیم میگفت رضا جون راجع به دین با من بحث نکن. میگفتم بابا من که کاری ندارم، چون شروع میکنی. تا وقتی خمینی کثافت اومد ایران و این فهمید، متأخر خیلی دیر شده بود. فهمید مرد خدا یعنی چی. روز ششم بود گفت چشمای این آتش میباره. گفت این شیطانه. گفتم نه آخونده. یه جوکی اون وقتا شنیده بودم، گفتن دوتا آخوند نشسته بودن پشت سر راننده اتوبوسی که داشت میرفت به اصفهان. رانندم اصفهانی بود. شروع کردن سر به سر آخونده گذاشتن. گفتن آقا تو که همش تو بیابنای نایی، وقتی خب بچه دار میشی از کجا میفهمی بالاخره بچه حلال زاده است؟ گفت ما جماعت شوفر یه رسمی داریم، وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد میاریمش رو صندلی راننده. اگه دو دستی فرمون رو گرفت میدونیم بچه خودمونه. گفت خب اگه نگرفت چی؟ گفت میبریم میذاریمش حوزه علمی قوم آخوند بشه. این که بگن اسپانیا زرنگن، از این جواب قشنگتر نمیشه به آخوند داد.

0: بله. هرگاه واقعا معانی از خدا و صورت از پیامبر است، پس این همه نهی از عجله در قرائت و امر به پیروی از تلاوت جبرئیل چیست؟ حالا این یارو مرتی که مثل که اونجا بوده دیده که جبرئیل داره اصرار میکنه. هرگاه پیامبر با اختیار آگاهی خود آنچه را از وحی میگرفت در این قالب میریخت، دیگر شتاب زدگی در تلاوت آن چه معنی دارد و چرا قرآن میفرماید از تلاوت جبرئیل پیروی کن؟ دقت در این آیات نشان می‌دهد که زلال وحی با همان مفاهیم و الفاظ که از نظر حکیمان الهی نوعی تنزل غیب به شهود است بر قلب رسول خدا فرود آمده و بر زبان او جاری شده و هیچ فردی در فعالیت قرآن مؤثر نبوده. آیا با این وصف صحیح است که بگوییم پیامبر در وحی نقش فاعلی داشته و موضوعیت دارد؟ من الان براتون گفتم که وقتی این وحی می اومده، این وحی رو حضرت رسول بلد نبوده بنویسه، سواد خوندن و نوشتن نداشته، می گفته و کسان دیگه می نوشتن یا حفظ می کردن یا می رفتن خونه شون می نوشتن. خیلی ساده یه مسئله رو برای شما روشن می کنم. 10 نفر رو دعوت کنید یه جا که 2 اتاق داشته باشه، 9 نفر بذارید تو این اتاق، 1 نفر بیارید تو اتاق خودتون. یک جمله نه قرآن به اون گندگی، یه جمله یه خطی بنویسید، به این نفر اول بگید. وقتی حفظ شد بهش بگید نفر دوم صدا کنه. نفر دوم که صدا کرد بگید اون جمله که حفظ شدی واسه این بگو. بره بیرون، نفر سوم بیاد تو، نفر دوم جمله رو به سومی بگه تا به دهمی. نوشته جلوی شماست. اگر دهمی همونی که شما نوشته بودید گفت، هرچی گفت، هرچی شما میگید، هرچی قرآن میگه، هرچی الله میگه، هرچی یهوه میگه، هرچی پدر آسمانی میگه، همه رو من قبول دارم. کسانی که انجیل ها رو نوشتن، اگر اینا هم عصر عیسی بودن، زمانی که انجیل ها رو نوشتن همشون بالای 90 سال و 100 ساله و در تمام این مدت باید گفته های عیسی رو حفظ کرده باشن و این اون حرفا رو زدن. الان 2 میلیارد جمعیت پیرو داره. عیسی نگفت برید کسی رو بکشید، جانشینانش رفتن آدم ها رو کشتن. مسئله عیسی و موسی و محمد نیست. هر آخوندی که دستش به شمشیر برسه با اجازه خدای خودش آدم میکشه، چون خدا بهش اجازه آدم کشی داده. خدا خونخاره، خدا خون میخواد، خدا قربانی میخواد، خدا رنگ قرمز رو دوست داره، چون ما خدا رو ندیدیم و نمیشناسیم و از طریق این پیغمبرای اولوالعزم میشناسیم. پس بنابراین قبول داریم که هم خدا خونخواره، هم پیغمبراش موافقن با اون گردن زدن ها، خون رو دوست دارن. البته عیسی هیچ وقت شمشیر دستش نیامد، ولی هم موسی قدرتمند شد هم محمد. و هر وقت اینا قدرت پیدا کردن، خدا هم باشون همکاری کرد، گفت برید همشون رو بکشید. یه دوستی که اصلا ازش توقع نداشتم نوشته بود برای من که تو برای اینکه برنامه تو پر بکنی چیز رو میخونی، تولدی دیگر رو. نه دوست عزیزم، نه قربونت برم، من برای پر کردن برنامه نمیخونم. همه مثل شما آسون دسترسی ندارن و این هم که شما یه خورده بازی کردی با کلمات که من بی سوادم، نه شما سوادت خیلی خوبه، چون حرفایی که آخر نامت نوشتی نشون میده که سوادت خیلی خوبه. یکی دو بار سعی کردم تلفنی با تماس بگیرم که این مسئله رو روشن کنم، ولی اون رو به توصیه کسانی که از ایران علاقه دارند که بدونن تو این کتابا چی نوشته، هر از چند گاهی من این کتابا رو براشون میخونم و اون حالا با هم صحبت میکنه. این آقای آفت الله میگه این نوع نظریه ها هر چند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند، سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده و به تدریج منزلت وحی الهی را کم رنگ سازند. یعنی آقای سروش شما داری این کارها رو میکنی که کم کم بیای بگی آیات قتال از قرآن باید بره، دین جدیدی که خواهد اومد اینه، من مرده شماها زنده، آیات قتال بره، آیات مکی بیاد، اسلام دین خونریزی نیست، اسلام منفلان نیست، دین رو نگه دارید چون یه روزی دوباره انگلیس ها لازم دارن یه کسی دیگه وارد کنن به ما. دین جدیدی پایه‌گذاری خواهد شد که اسلام بدون شمشیره و اینا استنباط منه، ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه من زیاده روی کنم، ممکنه من خیلی شکاک باشم، ولی اینا استنباط منه، دارم براتون میگم که آقای سروش رو دارن میسازند برای این کار، برای اینکه یه تئوری جدید بیاره. اون کاری که شریعتی داشت میکرد، فاطمه هست نمیدونم، شریعتی در مورد حمله تازیان به ایران اصلا کتاب نخونده بود، همه با آغوش باز استقبال کردند از عربهای آدمکش وحشی، اسلامی در کار نبود، اومده بودن غارت کنند به نام الله، اومده بودن دزدی کنند، اومده بودن به نوامیس ایرانی ها تجاوز کنند، اومده بودن قصرها و گنجهای کسرا رو که محمد از جانب خدا به اعراب وعده داده بود بگیرن و ببرند. اینا رو نخونده بود، اما در مورد حرکت کاروان بعد از کشته شدن امام حسین از کوفه تا شام یه دونه ضبط صوت کامل بسته بود زیر شکم شتری که زینب رو اون شتر سواره و تمام حرفای زینب رو ضبط کرده بود. تشیع علوی و صفوی رو که آورده بود میخواست یه کار دیگه ای ارائه بده، نشد، خمینی اومد مالید، خمینی یه چیز دیگه‌ای برداشته بود و آورده بود، خمینی تحریر الوسیله رو آورده بود، خمینی ولایت فقیه رو آورده بود، خمینی افسار پاره کرد دست انگلیسا. حالا اینا یه کسی دیگه کرواتیشو پیدا کردن. من کاری ندارم سروش راست میگه یا دروغ میگه، سروش من چون سروش روشن فکر دینیه من میگم لغت روشن فکر دینی دروغ ترین ناباورترین کلمه است برای من، چون آدم نمیتونه هم دین داشته باشه هم روشن فکر باشه. این اعتقاد منه، خیلی هم با من مخالفم، هیچ اشکال نداره، میتونن مخالف باشن. برای اینکه یه خود واردتر بشیم ببینیم توی این قرآنی که وحی از بالا اومده یا وحی خود محمد بوده یا محمد خدا بوده یا خدا محمد بوده یا گاهی وقتا این دوتا جفت می شدن بعد سوا می شدن، یک ایمیلی دارم من آیات مربوط به این ماجرا را در آخر این متن بخوانید. ماریه قبطی زنی بوده از مصر که پادشاه آن کشور به نام مقوقس او را به عنوان هدیه برای محمد فرستاد. محمد اشتباه بزرگی کرد و آن اشتباه این بود که شاید برای جس گرفتن ماریه را کنیز یکی از همسرانش یعنی حفصه دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم کرد. روزی محمد کاسه صبرش لبریز شده بود، به خانه حفصه می رود و او را به نزد پدرش عمر می فرستد. به مجرد اینکه حفصه از خانه بیرون می رود، محمد ماریه را به اتاق حفصه برده و در رخت خواب 17 نقطه گذاشتند. مدتی می گذرد اما از بخت بعد حفصه زود بر می گردد و پس از ورود به منزل محمد و ماریه را در حال انجام عبادت می بینند. در اینجا محمد مانند هر انسان دیگری نمی دانسته که حفصه در راه است و جالب آنکه خداوند هم توسط جبرئیل به ایشان آمار نمی دهد که پاشو جمعش کن. دلیلش معلوم نیست و فقط حدسای زده می شود، از جمله اینکه شاید الله خودش با کنیز دیگری مشغول. یه خود این از ایران اومده ها، شما فکر نکنید مردم تو ایران دارن فکر میکنن، مردم دارن میفهمن، مردم میفهمن چه کلاه گشادی سرشون رفته. یا اینکه سرش شلوغ بوده و محمد و ماریه به محمد و ماریه توجهی نداشته، شاید هم جبرئیل دیر رسیده بود، نمیدانیم. به هر حال با مشاهده آن صحنه های اروتیک و بیناموسی و غیر اسلامی بین محمد و حفصه مشاجره شدیدی وجود می آید، ولی حضرت که نمی خواسته در چشم مؤمنین و مؤمنات این مسائل مطرح شود، در چیزایی نوشته من اونایی که تنده نمی خونم، در نتیجه به پای حفصه نه و سوگند می خورد که تا ابد ماریه را بر خود حرام می کند و هر طور که شده از حفصه قول بگیرد که این موضوع را برای کسی فاش نکند. حفصه نمیتواند جلوی دهان خود را بگیرد، عاقبت این ماجرا را برای عایشه بازگو میکند. مدتی هم عایشه داد بیداد میکند ولی به زودی آبها از آسیاب میفتد. در این هنگام است که حضرت میبیند در این معامله ضرر کرده، زیرا بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفتد ماریه را بر خود حرام کرده است. قسم میخوره حضرت که ماریه بر من حرام. از این ماجرا حضرت بسیار غمگین می شود، ولی الله که به هیچ وجه قادر به دیدن ناراحتی رسولش نبود، کوتاهی گذشته خود را با آیات سوره تحریم جبران کرد. در این آیات الله می فرماید ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام کردی؟ و خداوند غفور و رحیم است. خداوند راه چاره شکستن سوگند را برای شما بیان کرد و خدا سرپرست شماست و او دانای حکیم است. وجود پیامبر مطلبی را سری برای بعضی و چون پیامبر مطلبی را سری برای بعضی همسران خود گفت و همسر نام برده آن سر را فاش ساخت و خدا پیامبر خود را از این افشاگری همسرش آگاه کرد و پیامبر گوشه‌ای از این خیانت را به وی اعلام داشت و از همه جزئیات آن خودداری نمود. وقتی به او فرمود تو چنین کردی، پرسید چه کسی از این عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خدای عالم آگاه. هر کی دلش میخواد این حرفا رو باور کنی که حرف الله. آیه بعدی و شما دو زن اگر به سوی خدا توبه ببرید. حالا این دو زن چه غلطی، اصلا چی کار کرده بودن این دو زن؟ حضرت بوده با ماریه خوابیده، زنام اومدن خب گفتن چرا، ولی در اینجا مثل جمهوری اسلامی بزهکار محکوم نیست. اون کسی که جرم روش شده اون محکومه. اون ببین اینجا بزهکار طلبکاره و بقیه بدهکار. شما دو زن اگر به سوی خدا توجه ببرید، امید است دلهایتان از انحراف به استقامت برگرداند، چون دلهای شما منحرف گشته و اگر همچنان بر علیه پیامبر دست به دست هم بدهید، بدانید که خداوند مولای او و جبرئیل و مؤمنین صالح و ملائکه هم بعد از خدا پشتیبانان اویند. آیه بعدی میگه امید است اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، هجرت کننده، زنانی طیبه و باکره. در این هنگام حضرت رسول با استناد به آیه 51 سوره احزاب که می‌فرماید موعد هر یک از زنانت را که بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هرگاه بعضی از آنها را که بر کنار ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست و به مدت 29 روز از معاشرت با همسران دیگرش خودداری و به کوی چشم آنها این 29 روز را با ماریه به سر برد. هنوز نمی فهمید چرا؟ و از آن چین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. من چند تا مطلب دارم اینجا. قبلا هم بهتون این مسئله رو گفتم. در اتفاقاتی که داره میفته فکر من به اونجا میره، شاید من بد فکر میکنم، شاید من زیاد شکاکم. ببینید همینا رو میگم، من چیزی که نمیدونم دارم حدس میزنم، نمیگم حتما این اتفاق میفته، دارم حدس میزنم که پیامبر تازه‌ای داره درست میشه به نام عبدالکریم سروش و این پیامبر تازه برای شما کتاب‌هایی خواهد نوشت و این پیامبر تازه دلیل‌هایی خواهد آورد و این پیامبر تازه در انگلستان تایید میشه و آخوندهایی که پیرو دربار ملکه انگلیس هستن تاییدش میکنن چون روزیشون از اونجا میرسه و میدونن اگر انگلیس بخواد جمع میکنه آخوندیزم رو، تنها پشتیبان آخوندها انگلیس ها هستن چون از این کار استفاده میکنن، از این کار حاصل دسترنج تمام کشورها رو من جمله ایران رو جمع میکنن و میبرن توی مملکت خودشون. در همه جای دنیا اینا سعی میکنن انقلاب مذهبی را بندازند. در برمه سعی کردن این کار رو بکنن، نظامی ها وایسادن جلوشون. در پاکستان سعی کردن این کار رو بکنن، این آقای پرویز مشرف وایساد. آخرین کاری که خواستن بکنن در تبت بود، در لحاسا، که دولت چین هم وایساد. یعنی وقتی جلوشون وای میسن اینا یه مقداری کارشون عقب بیفته، کار ول نمی کنن. چون اینا تو روحانیون آسان ترین قسمت هر جایی هستن که اینا رو میشه خرید، برای اینکه اینا احتیاج به پول دارن که مرید داشته باشن، اینا احتیاج دارن پول داشته باشن خرج اینا رو بدن. وقتی میخواستن به شیعه ها نفوذ کنن ارسیه اود رو درست کردن، اومدن سوار آدمایی شدن که سوار ماها میشن. یعنی ما الان دو ترکه داریم سواری میدیم. الانم برای ما دارن یه پیغمبر جدید میسازن. با خوبی و بدیش کار ندارم، من نمیگم این کاری که میکنن خوبه یا این کاری که میکنن بده، من دارم شما رو آگاه میکنم. شماهایی که فردا میرید ایمان میارید به این پیغمبر جدید، من دارم آگاهتون میکنم از امروز که مثل همزمانای من هیچ وقت گول شریعتی رو نخوردم، ولی رفقای من خیلی هاشون گول شریعتی رو خوردم. من گول حزب توده رو خوردم، من گول نهضت مصدق رو خوردم، گول شاه رو نخوردم چون رفتم به دنبال زندگی خودم. زمانی هم حکومت آخوندی اومده بود من نه باهاش مخالف بودم نه موافق بودم، من میدونستم اینها برای خوردن اومدن، سعی میکردم کنار را برم با کسی کار نداشته باشم. یخی منی گرفتن که براشون کار کنم. اونجا بود که دعوا شروع شد و هنوز ادامه داره. 30 ساله یه کسایی از خدا میخوان که اینا بفتن الان ما اونجا استاد داریم، پروفسور داریم، دکتر داریم، موسموس میکنن، میرن رئیس جمهور، میگن وزیر امور خارجه سوئیس. شما فکر میکنین آدم تحصیل کرده ای نیست؟ چادر میندازه سرش و میره اونجا. هر کسی یه جور زندگی میکنه. اینم زندگی منه. همشم رو بوده. از وسط بوته سبز نشدم. نشونی جایی که به دنیا آمدم، زندگی کردم، مدرسه هایی که رفتم، نیروهوایی که رفتم، نشونی همه رو دادم. همم آدم زنده هست که شهادت بده من چیکار کردم. بعد از اونم که رو پرده سینما بودم دیگه احتیاج به شهادت نیست. تمام روزنامه ها می نوشتم من چیکارم، چیکار میکنم، از کجا میام، کجا میرم، کشورهایی که میرفتم کار میکردم. ببینید یه پرونده‌ای دارم که این پرونده بازه، این پرونده روشنه، این پرونده نمیگم عالی درخشانه، ولی همه میدونن من از کجا شروع کردم به کجا رفتم. هر کسی هم هر چیزی رو نمیدونه، خودم میگم. یکی از دوستان به من گفت تو نمیدونم درس خوندی؟ گفتم نه. گفت من که میدونم؟ گفتم نه من نخوندم، من کتاب خوندم. من تیتر ندارم، دکتر نیستم، مهندس نیستم، نمیدونم استاد نیستم، اینجا هیچ کدوم اینا رو ندارم. یه مقداری کتاب خوندم، یه مقداری هم شانس این دارم که حافظم خوبه، یادم میمونه. یعنی اگه یه جا میخونم ابو سفیان گفتش که وحی در کار نبوده، احتیاجی نداره هی دوباره برم بگم نمیدونم کجا خوندم. آی من اون دوتا شماره‌ای که گفتم برای شما میگم، امیدوارم کاغذ مداد داشته باشید، اینو آورده بودم، اینقدر حرف میزنم یادم میره. در لندن هست 0751 آره 0751 93 09 366. یعنی بعد از 44 که مال انگلیسه، این شماره که افتاده بود بر من پیداش کردم بود 751 930 93 66. در تهران هست 98 که مال ایرانه، بعدش تلفن درسیه 916 935 62 37. حالا ممکنه اینا حتما مال وزارت اطلاعات هم جلو جلو بهتون بگم، چون نوع کار وزارت اطلاعاتی میشناسم من. تهران هست 916 935 62 37. انگلیس هست 751 930 93 66. هر دوش تلفن دستیه. ببخشید اگه وقتتون گرفتم اینو گفتم، اینو چون من قول داده بودم. هی چند نفر تلفن برام پیغام میذارن که چرا اون شماره ها رو اعلان نمیکنی. یه وقتایی باید تو دهن بعضی ها زد، چون اگر نزنیم، همه عمر این کار کردیم و نزدیم تو دهن اینا، پر رو شدم. سیستمی هست اینجا، من دارم تلفن من به جایی وصله که هر تلفنی رو که بخوام حتی بپوشوننش، اینا میتونن بگن از کجا تلفن شده. اینی که راحت میتونم پیگیری بکنم. کسانی که زیاد پرگی بکنن، مثلا خود اونا، یه نفر که بینن 6 دفعه به من تلفن کرده، شماره رو به من میدن. بعدم من اصلا همه رو میریختم دور، کاری به این حرفا نداشتم، ولی برای این که بدونند که من این وسایل رو دارم، به تقدیر. امروزم وقتمون تلف شد، نتونستیم چیزی براتون بگیم. نوارهای یعنی سیدی های سری دوم آقای آبرامیان همه آماده است، 14 تاست کسانی که بهشون بدهکار بودم فرستادم، چون یه نفر از حاشیه خلیج خیلی کمک کرد، یه دوستی هم از شمال کالیفرنیا کمک کرده بود، سیدیا رو فرستادم براشون. الان رفقای دیگه هم اوردر گذاشتن، من میارم فردا که اینا رو براتون توضیح بدم که چه چیزهایی هست. به هر تقدیر همه حرفای ما اینه که هر کاری میخواید بهش فکر کنید، به هر چیزی میخواید اقدام کنید با خرد بهش نگاه کنید، نه با چشم و گوش، چون خرد شما راه نمایی میکنه. سوال کنید چرا؟ چرا؟ این چرا به شما راه نمایی میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عرض کنم امروز روز چهارشنبه است و در واقع 12 ژانویه سال 2022. زمان خیلی سریع داره حرکت میکنه. خب غزلی از حافظ بخوانیم خدمتتون با یه قافیه خیلی مشکل، فقط از حافظ برمی آمده چنین غزلی. فرمود نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد. صافی بیغش یعنی شراب زلال. صوفی ما که زبرد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو قش باشد. خط ساقی گر از این گونه زند نقش براو، ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. همه دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش ز کف ساقی محوش باشد. خب ما اینجا خدمتون مدتی است که در حدود پادشاهی قاجار هستیم و داستان پیدایش باب و وهاب و از کنند که دیگران گفتیم. خیلی مطالب گفتنی هست در اون مقطع. این مقطعی است که ایران زمین به لرزه در آمد، به لرزه در آمد و بسیاری جهات. یکی اون که انقلاب صنعتی شده بود و یکی اون که شاه ایران به اروپا رفته بود و معنی مدنیت رو به ظاهر دیده بود و طمعی داشت برای بازگشتن و پول صرف کردن، چون اون بساطی که در اروپا بود در ایران که نبود. و خیلی اتفاقات دیگر، در واقع کارهای دستی ایرانی، ساخت زنان ایرانی که در کرمان و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه ساخته می شد و عرض کنم امروز برای موزه است اونها. یعنی اگر پیسی پیدا بشه، قطعه پیدا بشه از کرمه های اون زمان و از پارچه های دستی اون زمان، حتما برای موزه خریداری میشه. اینقدر ارزشمند بوده. اینها در مقابل پارچه های انگلیسی رنگ باختن، بیچاره رنگ باختن. و استعمار هم همین رو میخواست، استعمار هم همین رو میخواست و استعمار به اوج خودش بود و همباره داشت دنبال قضایی میگشت که کشورهای ضعیفتر رو سوء استفاده بکند. یکی از این سوء استفاده ها قرارداد رژی، حالا ما خیلی گشتیم که صحیحش رو پیدا کنیم، رژی بود که تنباکو رو در سفر چهارم ناصرالدین شاه که در ورسای اینا آمدن و عرض کنم رشوه دادن به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه به پول احتیاج بوده، پول معنی پیدا کرد، پول خیلی معنی نمیداد. ما هم که بچه بودیم خود روزگاران بعد در ده اصلا پول معنی نمیداد، پول چه هست، چیز نبود بخریم. یه بقالی مثلا داشتیم در ده، مثلا چیز خورما داشته اینا، رفتیم مثلا دو ریال میدادیم خورما، پول معنی نمیداد. هر شبت که برای شاه ایران هم همین داستان بود، رشوه دادم 25,000 لیره و امید لیره های دیگر که به ناصرالدین شاه بدن و این امضا بکند تمام تنباکوی ایران مال انگلیس ها باشد. 200,000 انگلیسی وارد ایران کردن، اسب سوار بر اسب، اسلحه به دستشون، همه چیز مال انگلیسی، کاشتش و برداشتش و فروشش و اینا، تنباکو مال کی؟ مال انگلیسی. ولی این ناصرالدین شاه صفی هم امضا میکرد و میداد مرتب. در اونجا اولین انقلاب و اولین خیزش مردمی آغاز شد. اونجا یک آخوند ما داشتیم به نام سید شیرازی، این در سامره اونجا بود و شیعیان خیلی به این مرد ارادت داشتن. حالا میگم به روزگار اون چه آمد، اینا چیز کردن که تحریم کردن به طور کل تنباکو رو، خریدش رو تحریم کردن، به وجهی شد که در دربار هم خانم‌های دربار قلیون نکشیدن، یعنی نکشیدن. ناصرالدین شاه دستور داد که هر کس قلیون نمی‌کشه شکمش را پاره کنید، یعنی قهوه‌خانه ها. آمدن گفتن که قربان خیلی ببخشید، در حرم خانم‌های حرم هم دیگه قلیون نمی‌کشن. مردم برنده شدن و بیرون کردن انگلیس‌ها رو. یعنی در واقع اگر مردم پذیرای این داستان ننگین شده بودن، بلای به روز ایران می آمد که به روز هندوستان برای مدت درازی آمد. و بیرون کرد، انگلیس ها رو بیرون کردن، قرارداد راژی از کنم که کنسل شد و این بردی برای مردم بود، این پایه شد برای جنبش بعدی که مشروطه بود. ناصرالدین شاه قاجار خدمتون عرض کنم که یک دو سه کلمه از بیهیویر این آدم، رفتارش چگونه بود بگوییم، بد نیست، حتما بعضی از شما نشنیدید. ناصرالدین شاه به طور متوسط 80 تا زن در حرم داشت. فرض کنید زری خانم رو ایشون سیغه کرد، یه آخوندی هم داشت محض سیغه، و زری خانم رو سیغه کرده بود توی یه دختر خاله مثلا داشت این خانوم به نام مثلا فاتی. فاتی میمد دیدن زری، ناصرالدین شاه از پشتی بعد نگاه میکرد، میده این که خوشگلتره، اشاره میده سیغش کنید. اینطور بود داستان. و عرض کنم که صبح به صبح که ناصرالدین شاه پامی شد، یک تعدادی لیره میریختن تو این جیبش، یه مقداری نخوچی کشمش و گردو و عرض کنم که از اینجور داستان ها، بادام و مقصد و اینا تو این جیبش، و این رام افتاد توی دربار و هر کسی که خوشش میمد یه عملی کرده و چیز حضرت خوشش اومده بود، یه لیره میذاشت کف چنگش و دائم هم از این جریان ها میخورد. شبا هم رام افتاد سر به سر خانوما بذاره، رامی افتاد. اینا هر کدام از این خانوما برای خودش اتاق داشت، وزار زندگی داشت و اینها. و انیس الدوله رئیس کل حرم بود. در آن روزگاران رشوه کارهای بسیاری را انجام میداد. مثلا کسی میخواست حاکم شیراز بشه، این میبایستی یک کاری میکرد، پول زیادی میداد که بره شیراز بشه والی شیراز و استاندار شیراز، پول زیادی از مردم میگرفتن، بنابراین باید رشوه زیادی میدادن، میبردن انیس الدوله رو میدیدن. و انیس الدوله داستانش چه بود؟ انیس الدوله داستانش این بود که شبا میمد پیش شاه میخوابید، یعنی اعلیحضرت هر کار که قرار بود بکنه تا ساعت 12 انجام میداد، 12 انیس الدوله میمد، دیگه کسی در اطراف نبود. ماجرای خنده‌دارم اینجا پیش می آمد. و اون این که یک نوکری داشت ناصرالدین شاه، میگفت برو شهین بیار. حالا ساعت چندی؟ ساعت ده شب. برو شهین بر رو بیار. خب شهین حتما زن جوانی بود و میرفت و شهین میبرد تقدیم اعلیحضرت میکرد. بعضی زنها که سنشون زیاد شده بود یک رشوهی میدادن به اون نوکره، میگفتن ببین شاه گفت برو شهین بیار، تو بیا منو ببر، اسم من مهینه. این میومد و میرفت و مهینه میابود. شاه بعد ایراد میکرد که من گفتم شهین بیا، گفت آره خدا شاهزاد شما فرمودید مهین بیا. دیگه شاه مجبور میشد مهین رو بپذیره چون آورده بودش. بعد ناصرالدین شاه باهوش شد و وقتی میگفت برو شهین بیار صداش میکرد، میگفت بیا اینجا ببینم. گفتم کیو بیار؟ میگفت قربان دیگه نمیدونم دروغ بگم. میگفت شهین. این داستانم چی شد؟ بعضی اوقات هم میرفت پشت در اتاقای خانوما دو تا اینجوری گره میکرد، مشتشو میزد و فرار میکرد، میرفت پشت تنه درخت قایم میشد ببینه عکس العمل قانون چیه. اینا تفریحات ناصر اینجا بوده. عرض کنم که خانومی میمد نگام کمی کسی نیست، میگفت کیه؟ هیچ که جواب نمیداد. میرفت دوباره میرفت حضرت ذل‌اللهی، دوباره در میزد و فرار میکرد پشت درخت. دوباره خانومه میمد هیچ کسی نیست. دفعه سوم و چهارم بعض اوقات بعد اگر خانومه فوشی نمیداده که رکیک نمیگفت، میمد شوخی میکرد و در میزد و در بگو من بودم و فلان از این حرفا شاه من بکرد. اما بعض اوقات خانومه عصبانی میشد میگفت کدام فلان فلان شده، فلان فلان شده بود اینا. این ناصرالدین شاه دیگه میرفت، دیگه نمیستاد، خودش هم نشون نمیداد که در واقع اون خانم خجالت نکشه و خودش هم کنف نشه. اینا بعض اوقات هم چند تا خانم با هم برمیداشت و توی قصر زیر همین چیزای شمعی که بود و اینها تفریح میکرد و این قصهش بود. و وقتی که پاش باز شد به فرنگ و اینها، دید بابا بهشتی فرنگ، شروع کرد این چیزها رو زیادتر کردن، در واقع این قراردادهای ننگین رو زیادتر کردن. ده ها قرارداد با روسیه و انگلیس و اینها به نامش آمده است که امضا کرده و داده و بعد داستانش دراز. البته ناصرالدین شاه یکی از کسانی است که طولانی ترین حکومت ها رو داشته، قریب 50 سال. قدیم وقتی که 25 سال می رسید قرن رو 25 سال حساب میکردن، میگفتن شاه صاحب قران. اگر دیگه دیده باشید در این فیلم های فارسی، شاه صاحب قران یعنی پادشاهی که یک قرن، یعنی 25 سال قرن، البته امروز 100 سال است. و یک بدبختی ناصرالدین شاه شد که یک فالگیری آمد پیش ناصرالدین شاه و فال او رو گرفت، گفت که شما اگر از 50 سال باز گذشتی 50 سال دیگه هم خواهی داشت، در پرونده تو هست. اینا 50 سال تمام شده بود، 3-4 روز مانده بود. بهش گفت که اون فالگیر به ما گفته است که 50 سال گذشتی، 50 سال دیگه هست، بنابراین هیچ خطری ما رو تهدید نمی کنه. فالگیر گفته و آمد و یک روز خیلی سرخوش بود، میخواست بره زیارت شادالعظیم. گفت وزیر اعظم اتابک اعظم که ما باید بریم زیارتی بکنیم، و رفت وارد حمام شد و وقتی بیرون آمد کلاهش رو پرت میکرد، کچل بود، بنابراین کلاه دائم به سرش بود که کچلیش معلوم نشه. اما اون روز دیگه رها کرده بود خودش رو و زنای حرم در پنجره کف می‌زدن که اعلیحضرت همایونی امروز خیلی خوشه، دیگه کلاه هم به سرش نمی پرت میکنه بالا و یه حرفا. وزیر اعظم هم حاضر شدن و رفتن به شاه عبدالعظیم برای زیارت و سپاس از این 50 سال و اون 50 سالی که در راه هست. به زبان اون آقا که گفته خیلی خوشحال و خندان بود. وزیر اعظم اتابک اعظم عرض می شود که گفت که اعلی حضرت اجازه بده قرق کنیم. قرق گفت نه بذاریم مردم راحت باشن، مردم چیکارشون داریم، اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنیم. خلاصه وارد حرم شد و شروع کرد از این چیزهای عربی که میگویند سر قبر ائمه اطهار گفتن. یک نفری آمد و یک عریضه اینطور داد به دست اعلی حضرت همایونی. اعلی حضرت گرفت و زد اون دست راست رفیقمون، رفت به کمرش، یک هفتیر روسی از کمر کشید، از نوع نوغان گفتن، ولی کشید از زیر چیز تیری شدید کرد، میگویند سه تا، اما یکیش ناصر دیشا رو کشت، خورد به قلبش. وقتی کارشناس آمد عجبا که گفت قلب ناصر دیشا بزرگتر از قلب عادی بود، اگر که به اندازه قلب عادی بود گلوله رو نمی کشت، از کنارش رد می شد، اما به خاطر بزرگی قلب شاهنشاه این تراشید قلب رو و ناصر دیشا به زمین افتاد و عرض کنم که وزیر اعظم آمدند و به یک وجه خیلی خیلی ماهرانه که مردم نفهمند که شاه کشته شده، ایشون رو در کالسکه سوار کردند. خود وزیر اعظم هم در کالسکه مرتب میگفت بله اعلی حضرت درست میفرمایید، حق با شماست اعلی حضرت، در حالی که مرده بود ناصرالدین شاه، بردنش در قصر طبیب ارتش آوردن، یک روسی بود، گفت که مدتیست که ناصرالدین شاه کشته شد. قاتل حالا کی بود؟ میرزا رضای کرمانی. میرزا رضای کرمانی، بله، این حالا بر میگردد به یک داستان بزرگ و یک نتورک بزرگی از مخالفان. بله، این تصویر میرزا رضای کرمانی است. میگه از سوال کردن که چرا کشتی؟ میگوید که جواب داد سراسر مملکت تا فساد و فقر گرفته و همه تقصیر او بود، اگه شما نکنم. میگه که سررشته کارها در دستش بود و حقش بود که کشته بشه. یه همچی چیزی متنی که میرزا رضا کرمانی در بازجویی گفته که من خدمتون خواهم آورد این بازجویی رو و تمامش خواهم خون. این هم میرزا رضای کرمانی است و یک نفر محافظ با اون تفنگش اینها زنجیر کرده و این بعد در زندان گرفته شده باشه. در اون زمان عکاسی بسیار بسیار کم بود. عرض کنم که این میرزا رضا یکی از شاگردان اسدآبادی بود، در واقع اسدآبادی که افغان بود در واقع، و از شبت که اون هم داستان خیلی خیلی جمال الدین افغان و این آدم روشنفکر بود. حالا ما میرزا رضا رو رها میکنیم میام سراغ ایشون. مرد روشنفکری بود، فیلسوف مآب بود، افغان بود، اما او رو اسدآبادی هم میگفتن، اسدآباد همدان، اما خودش تصریح میکند که من افغان هستم. نمازم نمیخوند، روزه هم نمیگرفت. یه کسی بود که طرفدار ترقی مسلمانان بود، از عقب افتادگی مسلمانان خبر داشت این مرد و دائم در حال سفر بود. گاهی در ایران بود، گاهی در هندوستان بود، گاهی در فرانسه بود، گاهی در روسیه بود و تقریبا همه دنیا روشنفکرها ایشون رو میشناختن. مناظره میکرد با فیلسوفان معروف فرانسوی و شهرت بسیار داشت. یک روزنامه هم در فرانسه منتشر کرد، عروت الوثقا، یعنی دستگیره محکم، عروت الوثقا، و این به دست روشنفکران ایران هم میرسید و نظر او بر این بود که بایستی انقلاب بشه و بایستی اوضاع تغییر کنه. و خدمتتون عرض کنم که یکی دو سفر به ایران داشت این مرد. ناصرالدین شاه خیلی دوست داشت که این آقا که اینقدر مشهور هست در ایران باشه و با اون مراودات داشته باشه که آخوندها روشون کم بشه، بگن که یه آخوند خیلی بزرگ فیلسوفی به دربار تردد میکنه، بنابراین ما خود حواسمون جمع شد. و کار به جایی رسید که این مرد رفت در حضرت شاه عبدالعظیم، اونجا بس نشست و روشنفکران اون روزگار از آخوند و غیر آخوند میرفتن به دیدن سید جمال الدین. این سید جمال الدین اونجا سخنرانی میکرد و چیز بس بود دیگه، بس بود. پدرم یه بار بس نشسته بود که داستانش تعریف میکرد در قوم، حالا بماند داستانش یه روز خدمتون میگه. اونجا بس نشسته بود، کسی که بس می نشست در حرم مطهر باید یه حاکم شهر می اومد و محاکمش میکرد. دولتی حق نداشت که او رو بکشه بیرون. ناصرالدین شاه دستور داد که این مرد اینها دارید میبینید گونه از شجاعت و دلیری و هوشیاری از جبین این مرد می شود دید. کشیدن بیرون به طوری که به قول قدیمی ها ازارش از پاش افتاد، شلوارش، و با یک خفت و خاری ایشون رو کشیدن بیرون و سید جمال رفت به ترکیه. به ترکیه اونجا مسکن گزید. اون امپراتور ترکیه هم خب با شاه ایران بد بود و شروع کردن یه توطئه هایی کردن. یکی از توطئه ها این بود که در عراق امروزین شیعیان بسیار ارادت داشتن به سید شیرازی که عرض کردن، و این آقا اومد گفت ما اگر که این سید را از میان برداریم نفوذ عهد تسنن بیشتر خواهد شد در عراق، این شیعیان ممکنه برای ما دردسر بشن و این سید هم پیشوای اینهاست، هر حکمی که بکند اینها عمل بکنن، بنابراین یه کاری باید کرد. آمدند و یک دکتر جعلی که بعد معرفی میکنم کی بود این دکتر، این دکتر جعلی ساختن با لباس چیز و بساط دکتری و فرستادن به همون سامره که سید شیرازی اونجا بود و اونجا آمد و اظهار کوچکی میکرد و خدمت میکرد و اینها، تا یک روز حال سید شیرازی بد شد. گفتن دکتر بیارین. دکتر آوردن و به جای اون قرص های سرماخوردگی یک قرصی که سم بود، استریکنین بود، حالا هر کوفتی بود، معذرت بخوام، دادن به این سید شیرازی، خورد و مرد. و قبل از این که عرض کنن که ایشون فوت کند، این خودش از عراق بیرون کرد و برگشت به ترکیه. بله، این دکتر کی بود؟ میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا کرمانی بود. بله، میگه در واقع خودش رو فروخ به فرمانهای همین جواد الدین افغانی و تردد داشت بین ایران و ترکیه. یکی از مشاغل این آدم می بود که خز میفروخت، پالتوی خز برای آقایان، پالتوی خز برای خانوم ها خیلی گران اون زمان، مثلا 1500 تومان، من نمیدونم 1500 تومان اون زمان میشد یه کوچه رو خرید، 1500 تومان قیمت داشت. شجاع شاه سلطنه پسر ناصرالدین شاه یک پالتو خز از این آقا میگیره، به میرزا رضا 300 تومان بهش میده. این رفت آمد که آقا پول منو بدین، زن و بچه دارم، این چه داستانیست. اینا میگن تشریف بیارید تو بگیرید. میانش دم بخاری، شروع میکنن به کتک زدن و شکنجه کردن این بدبخت. یه بارم میگیرن به زندانش میندازن و کتک و اینها. خیلی خون به جگر شد همین رفیقمون و آخرین باری که از زندان رها و پیدا کرد یه راست رفت پیش جمال الدین افغان. بله اونجا وقتی صحبت میکرد گریه میکرد، گفت خاک بر سرت کنم، چرا گریه میکنی؟ اون زمان خیلی عذر میخوام از همه خانم ها، مثل زنان داری گریه نشستی گریه میکنی فلان. گفت چه بکنم؟ گفت برو ریشه کار رو بکش از زمین، نشستی گریه میکنی. این آقا متوجه شد که چه کار باید بکنه و مطلب رو گرفت، آمد و عرض کنم که رفت یک هفتیری خرید و رفت به ایران و اونجا مترصد زمان بود و وقت و اینها و اون وقت رو به دست آورد. به شرحی خدمتتون گفتم در امیشا عبدالعظیم این فرصت به دست میرزا رضا افتاد و ناصرالدین شاه رو کشت. عرض کردم حالا بازجوییشو که میخونیم در میابیم که این آدم آدم خنگ بی سوادی نبوده، یکی از روشنفکران اون روزگار خودش بوده. و بعد از این که میرزا رضا کشت ناصرالدین شاه رو، مردم تهران هر جا کرمانی پیدا میکردن میزدن ده بزن، یک کرمانی فلان فلان شده ناصرالدین شاه رو کشته. از این حرفا مردم جاهل دیگه چه میشه کرد. و در زندان بود و مظفرالدین شاه پیران سر پادشاهی رو گرفت. اجازه بدید که ما مطلب بریکی بگیریم و برگردیم خدمت شما و داستان میرزا رضا کرمانی رو تمام کنیم. برگردیم سر
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی.

به گران دوپ اعظم جانشین امپراتور روسیه در ستاد ارتش قفقاز درباره ترور ناصرالدین شاه در اردیبهشت 1375 روزی که شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین سالگرد ببخشید سلطنت قصد زیارت حضرت عبدالعظیم کرد و قبل از چاشت روانه حرم می شود. اطرافیان شاه پیشنهاد می کنند که شاه قبل از رفتن به حرم نهار میل کند، ولی شاه قبول ننموده، گفته است که نماز بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد و بهتر است بعد از نماز نهار بخورد. در این وقت اگر چه چیزی که سبب سوء ظن نشود در میان نبود، معذالک اطرافیان شاه تحت تاثیر یک حس باطنی پیشنهاد می کنند که قبلا همه زائرین را از حرم بیرون کنند. شاه جواب می دهد که دلش می خواهد به همراه دیگر مردم زیارت کند. بیچاره. هنگامی که شاه در کنار زریح بود، شخصی ملبس به لباس فراخ ایرانی عریضه به دست به شاه نزدیک می گردند. در آستین فراخ لبادش رولوری اصله کمری که 6 به 5 هم گرز کردم داشته که با اون به طرف شاه شلیک میکند. شاه فقط توانسته بگوید بگیرید و بیجان روی دست پیشخدمتی که در کنارش بوده میافتد. ملازمان شاه پیکر او را به مقبره مجاور موسوم به امامزاده سید حمزه که جیران خانم فرح السلطنه محبوب ترین همسر شاه در اونجا مرتون بود میبرن. در این هنگام خلاصه میگوید که بدن شاه چند بار تکان خورده و ولی این تشنجی بیش نبوده است. 1.5 ساعت جسد در شاه عبدالعظیم بود. پس از اون تصمیم میگیرن که او را به تهران حمل نمایند. جسد شاه را در کالسکه نشانده و سردردن سراسر را با دستمال صورت وی را باد می زده است، چون که گویی می خواهد حالش را به جای آورد. کالسکه را هم به تاخت می رانده. خب این ترفند وزیر اعظم بود که آدم سیاستکار تراز اولی بوده، که حالا من راجع به این آقا هم صحبت خواهم کرد. بعد دوباره میارنش، دکتر میارن اونجا و معاینه میکند و این حرفا و اینا میگذره. زارب میرزا رضا کرمانی بود که در دفاع از شاهکشی در پاسخ مستنطق که میخواست اشخاص همدستش را افشا کند گفت هم عقیده من در این شهر مملکت بسیار است، در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان عمرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در میان جمیع طبقات بسیار هستن. مرد فصیحی بوده این مرد میرزا رضا کرمانی. بله، متن استنتاق از میرزا رضا کرمانی را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب خود تاریخ ویرانی ایرانیان نقل کرده است و همچنین دست نوشته میرزا رضا که در حضور فرمان فرما مخبر الدوله، مشیر الدوله، نظم الدوله، سردار کل، امیر همایون و حاج حسین علی خان امیر کرمانی نوشته شده است را جداگانه به اون منظم ساخته است. یعنی کرمانی نویسنده کتاب معروف. در اردیبهشت 1321 ارسنجانی در بنگاه آسیا کتاب صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی نسخه خطی به خط محمد باقر گلپایگانی و نظام الدوله به تاریخ جمادی الثانی 1320 قمری منتشر کرد. بله، بعد میگه نعمت احمدی حقوقدان در 2 شماره روزنامه اطلاعات 12/13/1385 متن کامل صورت جلسه استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی دفترچه نظم الدوله به نقل از روزنامه سوره اسرافیل شماره 9 مورد

228 جمادی الاخر 1325 برابر با 24 اسفند شمسی منتشر کرد. در زمستان 88 نیز جزوه کامل که متن دقیق اون بازجوها هاست توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرعشی در نشریه میراث شهاب ایران فلان منتشر شد. خب این سوابقش رو داره میگه. خیلی خب اینجا میرسیم به استنتاق میرزا رضا و جوابایی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسن اقدایی یا اقدالی یا اقدایی که اجالت بدون صدمه و اذیت با زبان خیش انقدر تقریرات کرده است مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون زمین خود را بروز دهد. میگوید سوال: شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ جواب: روز 26 رجب حرکت کردم. سوال: به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز دوم شوال. سوال: در راه کجاها توقف کردید؟ جواب: در بارفروش در کاروانسرای حاج سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. سوال: از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ جواب: من بودم و ابوالقاسم. سوال: این ابوالقاسم کیست؟ جواب: برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان. شیخ احمد روحی رو عرض کردم که با میرزا رضا کرمانی و اون یکی روشنفکر تبریزی رو سر بریدن در شاهگلی، این همون است، شیخ احمد روحی. برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان به سن 18 سال شغلش خیاطی است. سوال: او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ جواب: برای اینکه بره به کرمان بعد از اون که برادرش را با دو نفر دیگر که میرزا آقاخان و حاج حسن هستن در استانبول گرفتن که به ایران بیاورن، در ترابزون توقف دادن و نمیدانم حالا اونجا هستن یا نه. سوال: بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد. نه خیر، برادرش را که گرفتن خیلی به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطنش حرکت کرد. برادرش شیخ مهدی پسر آخون ملا محمد جعفر نمیدونم باغلله‌ای یا چیزی. بعد میگوید که این سه نفر را شما در استانبول بودید، چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ میگوید که علی ملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این سه نفر داشت به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن. چون اینها دو نفرشان مدرس هستند، چهار زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کردن. داره اون سه نفر رو میگه ها که سر بریدن، یاد اون باشه. هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند، اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهاد اینها رو متهم کردن و گرفتن. این تفسیر این دو نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به وامون شخص تبریزی، حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتن به مادهای نجف، به ملاهای نجف و کاظمین نوشته و حج و همچو گفتن که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود به توسط آقا سید جمال الدین و دستور عمل ایشان، غرض سفیر این بود است که سبب شد گرفتن اونها را. بعد میگوید که سوال: اینجا بعضی اطلاع رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگر هم داشتید و بعضی دیگر دستور عملها همه از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده میشد، تفصیل این داستان چیست؟ یعنی میگه راست جمال الدین افغان یه دست داشته و اون چه بود؟ داستان چه بود؟ خیر، از ابوالقاسم کسی با من نبود.
غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاشف السلطنه است، در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و بعضی ایرانی ها اونجا هستن، غلام رضا قبل از آمدن طولانیه، خلاصه خیلی طولانیه، این خیلی هم ریزه، خوندنش هم بسیار مشکله. میگوید که دستور عملی که میگوین از اونجا داشتید نگفتید؟ جواب: دستور عمل مخصوصی نداشتم، الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. یعنی سید جمال افغان رو میگه، میگه میدونیم که اندیشش چیه و از چه مقبول صحبت، چه قبیل صحبت میکنند. پروایی ندارد. او میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرفا میزند. سوال: پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ جواب: از کجا؟ میگوید از کجا نمیخواهد، از گند و بندهایی که به ناحق کشیدم و از کند و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبها که خوردم، شکم خودم را پاره کردم. راست میگه، اون شبی که بردنش کنار بخاری از فرط شکنجه که کرده بودن دیگه طاقت نیاورد و دست کرد قیچی رو برداشت و کرد شکم خودش پاره کرد، یه بخشی از شکمش خودش پاره کرد. بله، شکم خودم رو پاره کردم و چنین و چنان و ادامه داد است دیگه توضیحات که چی شد اینا. بعد میره بعد پایین راجع به وکیل و دوله و خیلی مطالب دیگه. آقای میزرزا کرمانی توضیح میده و هیچ چیزی هم پنهان نمی کنه. میگه حقش بود. میگه که چرا شاه رو کشتی؟ میگوید که درخت رو باید از ریشه زد. از این قبیل مطالب. مظفرالدین شاه یک مرد عرض کنند که صحیح العمل، خیلی نرمی بود، آدم کش نبود و ته دلش هم دوست نداشت که این میزارزا رو بکشه. مشهور است که یک بار رفت به زندان، گفت ملعون شاه را چرا کشتی؟ گفت که برو دنبال کارت، اگه من شاه رو نکشته بودم که تو هنوز ولیعهد بودی در نمیدونم 60 چند سالگی، تو شاهیت از من داری. مظفر نشادی والا راست میگه، اینه که تن میزد از دستور این که دار بکشن. این آمدن آخوندا و ملاها و عرض کنم که چاپلوسا و اینا که آقا این شاه رو کشته، داره زندگی میکنه، اینا ما جیرن براش گذاشتیم که چلو کباب میخوره فلان میکنه اینا، بیچاره بابا رو آوردنش در میدان و دارش کشیدن کشتن. بله، و داستانش به سر آمد، داستان همین آقا به سر آمد و کرمانی ها رو بدنام کرده بود. تفسیر کرمانی ها نبود، بابا این بابا کرمانی بود. خیلی خب، این که بگیری همه کرمانی، هر که کرمانی بود بزنی، این هم یه داستان عجیب بود. ناصرالدین شاه هم میلی به آدم کشی نداشت، اما دو کار بد کرد. یکی تعدادی سرباز حقوقشون نرسیده بودن، سنگ و کلوخ پرت کردن، داد اینا رو کشتن. یکی این که یه دو کارگر کار میکردن در کاخ گلستان، فکر کنم اگه اشتباه نکنم. یک گوهر لایقی از پایه تخت ناپیدا شده، مرحوم کمال الملک قفاری هم اونجا نقاشی میکرد، کاخ گلستان رو داشت نقاشی میکرد که نقاشیش هنوز هست. اینها آمدند و تهمت زدند به کمال الملک که کمال الملک چیز کرده، یه عده شفیع شدن، آقا مرد بزرگ استاد کمال الملک که نمیاد دزدی بکنه. داستان چی؟ اومدن همه کارگرا رو جمع کردن که اونجا کار میکرده، معلوم شد یه کارگر بدبخت بیچاره ای آمده و پایه تخت رو سیز کرده با یه نوک چاقوی، حالا هرچی، یکی از الماسا رو در آورده و برده قایم کرده توی باغچه.
چون معترف شد که این کاری کرده. این آقا آمد ناصرالدین شاه و مجلسی آراست و شراب بردو فرانسوی اینا و گفت که بیارید راکسی کنید و آوردن و در حضورش در حالی که شراب بردو میل میکرد سر این بابا رو بریدن. این خیلی انعکاس بدی داشت، بسیار انعکاس بدی داشت در سر و دل عامه و خواص یک جور. این کارش خیلی کار بدی بود. چند سنت بد رو هم اما این برداشت از سنن پادشاهی و اون کور کردن بود. کور کردن بود و آخرین کسی که کور کرده بودن پسر عباس میرزا بود و برادرش که وقتی از شبت خواستن محمد شاه رو بیارن به پایتخت، ابوالقاسم فراهانی عرض کنن که وزیر بزرگ اینا فکر میکنن و میگوین که کار او بوده، این دو برادر در زندان مراغه بودن. این دو برادر در زندان مراغه بودن. یکیشون به دیگری میگوید که یک فالی از حافظ بگیر برادر ببینیم تکلیف ما چی میشه. از سبب که فال میگیره یک غزلی از حافظ میاد، میگوید که ما رو کور خواهند کرد. تعبیر و تفسیرش این بوده از اون غزل حافظ. میگه من باور نمیکنم. فردا دو نفر میان با منقل و زغال و مندوبسات این دو برادر جوان رو، خسرو میرزا، چه خسرو میرزایی، بعد این جوان تمام شد. ببخشید زودتر میفرمودید، فرمودم خیلی وقته، وقت ما به پایان رسید. هم به تمنی گرامی بقیه مطلب چیزی مونده باشد در دفعه آینده. تا دفعه آینده جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی و سپاس از امیر عزیز.

با درود مجدد خدمت همه یاران گرامی، بخش چهارم از موضوع حیله ها، شگرد ها، ترفند های متکلمان اسلامی یا مدافعان اسلامی رو در برابر منتقدان اسلام با مدد از کتاب احصاء العلوم فارابی و نکاتی که پیرامون اون عرض می کنیم به بحث می نشیم. من یک نکته رو عرض کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف عزیزان فارسی زبان افغان که می بینم نسبت به برنامه های این بنده کوچک، برادر کوچکشان لطف دارن و من بارها خب به من در واقع پیام هاشون میرسه و میبینم در ذیل فایل ها ابراز لطف دارن نسبت به بنده. بی نهایت سپاسگزارم و میدانم واقعا درد هر دوی ملت های حالا ایران و افغان یکیست واقعا، و امیدوارم روزی با خرد و اندیشه بتوانیم این تاریکی ها رو کنار بزنیم و کمرنگ بکنیم. بحث رو به آنجا رساندیم که جناب آقای سروش دباغ سعی کرد اندیشه متکلمانه و متکلفانه خودشون رو در برابر اموری که موجب وهن دین میشه یا سبب برهم خوردن یا نابودی هسته دین میشه رو ذکر بکنه و بعد راهکاری هم ارائه بفرمایند که برای حفظ هسته دین بهتر است که ما وارد کمربندهای حفاظتی بشیم، اینها رو حفظ بکنیم که خدشه‌ای به هسته وارد نشه. و در واقع ایشون میخواد این رو بگه که ما نواندیشان هم داریم همین کار رو میکنیم. آقایونه آخوندهای سنتی که به ما ایراد میگیری، ما به هر حال سعی میکنیم با استفاده از مسائل فلسفی، با استفاده از مطالب جدید جوری رفتار بکنیم که در واقع همون مطلوب شماست، ما تا ما از راه دیگه ای وارد میشیم. عرضم این است که این بزرگواران در واقع نوعی سانسورچی هن. حالا شما سانسورچیان زیادی رو میبینید در نظام های دیکتاتوری یا حالا نظام های اعتقادی. مثلا در نظام پربرکت جمهوری اسلامی عده‌ای هستن در صدا و سیما میشینن، این فیلم هایی که میاد که حالا توش صحنه های خاصی داره که مورد موافقت اینها نیست، اینا رو سانسور میکنن. اگه کلمه‌ای به کار میبرن، جمله‌ای به کار میبرن تداعی کننده مسائل دیکتاتوری باشه یا به نوعی مربوط به مسائل روشنگری برای مردم باشه، اینها رو سانسور میکنن که مردم نشنن. حالا آقای ریوندی میگفت خدا بیامرزه این افرادی رو که جهنم رو برای خودشون میخرن تا ما بریم بهشت، این صحنه ها رو حذف میکنن که در واقع ما نبینیم. حالا طرق مختلفی هم داره دیگه. حالا اون جایی که زیاد نیاز نیست با یک رنگ کردن و یه فتوشاپ و این چیزهایی که وجود داره درست میکنن. اگه ببینن حالا ظاهر خانومی نامفرمه، یه گلدون جلوش میذارن. خیلی هم دیگه اگه اوضاع به هم ریخته باشه دیگه حذفش میکنن. یعنی شما یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای ممکنه 20 دقیقه‌شو ببینید، مثلا درنه کجا به کجاست مهم نیست، برای اینا مهم اینه که همین فقط شما مشغول باشید. کار این عزیزان هم همینه، یعنی سعی میکنن سانسور بکنن اون جاهایی رو که میتونن تعویل بکنن، اون جاهایی که نمیتونن یه جوری حذف کنن، در واقع سانسورهای محتوایی بکنن. سانسور چیه؟ حالا نوع رفتارشون فرق میکنه، اندیشه رو سانسور میکنه. حالا در اینها شیپورچی هم داریم، یعنی ما کسانی که نقش شیپورچی رو باعث داره. اما با اقسام مساجد دایر کردن در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه، مثلا میبینی مسجد نمیدونم فاطمه و زهرا در فرانکفورت، مسجد بلال مثلا در ایالت بایرن، نمیدونم مسجد نمیدونم فلانجا در پاریس، از اونجا تبلیغ دین اسلام میکنن با دروغ تو شیپور که بله اسلام چه دین رحمانی است، چه دین خوبی است، دروغ پردازی میکنه. تو کانادا، تو جای دیگه هم پره. اینا شیپورچیای اسلامی هست. حالا این وسط، حالا ما هم هستیم، دیگر دوستان هم هستن، اینا مثلا پسر شجاع هستند تو جریان، یه لک و لکی میکنن، یه حرفی میزنن با هم با اقسام به تهدیدها و به نوعی مسائل مختلف. البته حالا
دختر مهربون و خانم کوچولو هم داریم تو این وسط، این فمینیستایی که در واقع فعالیت میکنن، اینا هم این نقشا رو داره. خب مسئله این است که چرا من این مطالب رو عرض میکنم خدمت شما دوستان. شما اگر به وضعیت جامعه امروز ما نگاه بکنید و هرچی که میشه به عقب برید، میبینید که یک شیاط، یک هیلگر، یک انسانی که به دنبال منافع خودشه، از راه‌ها و روش‌های استفاده میکنه که خب اگر شما اون راه و روش‌ها رو بشناسید، احتمال اینکه در دام اونها بیفتید بسیار کمتر خواهد بود. شما اگر شگردها و روش‌ها رو نشناسید به دام اونها خواهید افتاد. در واقع اونها بیشتر سعی میکنن یا به نوعی برگ برنده اونها جهل شماست. شما میدانید شکارچیانی که حیوانات رو شکار میکنن به یک نوع روش حرکتی یا زیستی اون حیوانات آگاهی دارن، یعنی میدونن اونها چه طعمه هایی رو دوست دارن، اونها از چه نوع راه های عبور میکنن، اونها در چه زمانی راحت تر به دام میفتن، و با استفاده از این خصیصه ها و ویژگی های اون حیوانات هست که اونها رو شکار میکنن. در عالم نظر هم همینه. حالا ما در بحث پاتوس و اتوس اشاره کردیم این مطالب رو. اونها دقیقا میدونن و به مرور یاد گرفتن، جز غرایزشون هم حتی شده که ما با این مردم میتوانیم این گونه برخورد بکنیم و با توجه به ضعف هایی که اینها دارن به راحتی به دام ما خواهند افتاد. جایی که نیاز باشه از احساسات کمک میگیریم، جایی که نیاز باشه از عقل بهره میبریم، جایی که نیاز باشه به سراغ تهدید و ارعاب میریم. یعنی همین ابزارها زمانی کارگره که شما مردم نسبت به اون ناشنا باشید، نسبت به اون جاهل باشید، اما وقتی آگاه باشید در دام اونها نمیفتید، به وعده های اونها خام نمیشید. این نوع رفتاری که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم به این دلیلی که شما نسبت به کسانی که به دنبال فریب دادن شما هستن آگاه باشید، بدانید از چه ترفندهایی استفاده میکنن. در کنار خب اندیشه های جناب سروش و دیگر دوستانشان، یه دم هستن که حالا نوع توجیهاتشون دیگه خیلی مضحکه، یعنی این هم البته یک روشیست که اونها به کار میگیرن، ارجاع دادن مثلا به یک محقق، ارجاع دادن به یک اندیشکده که البته اصلا مشخص نیست کیست، فقط یک عنوان کلی میبرن تا نشان بدن که اگر در شریعت ما چنین مطلبی گفته شده، یک اتاق فکری، یک حالا به نوعی دانشگاهی، محققی اونو تایید کرد. حالا این نمونه میآورم شما دقت بفرمایید. اینجور طیفا هم هستن که برای دفاع از دین خیلی سبک شروع میکنن بحث کردن، ولی خب جنبه طنزش هم بد نیست رفع خستگی بشه. در حدیثی در کتاب صحیح بخاری از عتبه بن مسلم، از عبید بن حنین، از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله فرمود اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفتد، باید آن را در مواد ظرف غوطه دهد. یعنی اگر مثلا دیدید افتاد گوشه ظرف، شما زحمت بکشیشون رو بگیرید، یه شنای قورباغه، یک در زیرابی، یه چیزی تو اون غذا بره، یک در حال هم بزنید که تمام غذا بی برکت نمونه از مگس. سپس آن را بیرون افکند تا بعد اون غذا رو میل بکن. حالا چرا؟ زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن شفاست. حالا جالب ترین مسئله این است که مترجم این کتاب که ظاهرا در امریکا هم بود این رو به فارسی ترجمه کرده. خب به هر حال میبینه یک مسئله اصلا خیلی مضحکیست. یه چنین مسئله اصلا یعنی چه؟ خب بخواد این رو بیاد نشون بده که پیامبر ما بابا اینقدر فاقد عقل و منطق نبوده، این چیزی حداقل هست. حالا
از ترفندی استفاده میکنه که خیلی از علما استفاده میکنن. خب چه میگه؟ ارجاع میده به یک محقق دیگر انگلیسی که ترجمه کرده و از قول اون میاره، یعنی کمتر میخواد مسئولیت خطا رو به خودش به دوش بگیره، میخواد یک شریک سازی بکنه، شریک جرم، که اگر یکی بهش ایراد گرفت بگه آقا من که خودم نگفتم، فلانی گفت، من نقل قول کردم. حالا ادامه میده. دکتر محمد حسن خان مترجم انگلیسی صحیح بخاری، یه مترجم بود، حالا انگلیسی بلد بود، اومده عربی از انگلیسی ترجمه کرد. دکتر محمد حسن خان در رابطه با حدیث مذکور نوشته است، حالا اومده مثلا یک حالتی، چون دکتر محمد حسن خان داشته واسه انگلیسی ها می نوشته، ترجمه می کرده، گفته بابا این انگلیسی ها حداقل به اندازه ما مسلمان ها درک و فهم نازلی ندارن، بیام یه چیزی حداقل ذیل این حدیث بنویسم که اینا وقتی میخونن شوکه نشن که آقا این چی میگه، این حرف، این حالا بدون احکام یا این دستورات مزخرف چیه اینا. حالا اون یکی سعی کرده یه جوری این رو برای انگلیسی زبان ها اوغلایی نشون بده، همین که در ترجمه های متعدد قرآن دست میبرن، در تفسیرها دست میبرن برای انگلیسی زبان ها، به خاطر همین کارهایشون هم هست. خب ایشون ادامه میده، اکنون از حالا اون آقای محمد حسن خان داره میگه، اکنون یعنی زمان حال از نظر طبابت به اثبات رسیده. حالا کدوم طبیب گفته، کدام حالا به نوعی کتاب طبابت چنین مطلبی رو گفته، کدوم محققی گفته، ولی برایشون از نظر طبابت به اثبات رسیده که مگس میکروب های امراض را در بخشی از بدن خود انتقال میدهد. البته خداوند تعالی ارگانیزم ها و مکانیزم هایی آفریده که این میکروب های امراض را میکشد، مانند پنیسیلین و غیره. در این اواخر به تجربه رسیده. حالا کی تجربه کرده؟ این تجربه باید به هر حال در یک مجله علمی، در یک دانشگاه علمی تایید شده باشه. خب شما بیارید ببینیم کی بوده، کدوم محقق خارجی رو تایید کرده، چه کسانی تایید اون رو مهر تایید نهادن. خب هر سالن که مالیات نداره، مخاطبین خودشون رو نگاه میکنن، ای مسلمونی که نه سوالی میکنه نه هیچ. خب میخواد حالا ترجمه هم کنه، میگه خب بنویسیم دیگه، مهم نیست. در این اواخر به تجربه رسیده که مگس امراض و ضد امراض را در خود انتقال میدهد. معمولا زمانی که مگس در غذای آبگین به تماس می آید، مثلا افتاد تو آب گوشت شما، آن را با میکروب های امراض می آلاید، بنابراین باید در آن غوطه ور شود، یعنی کاملا آب گوشت رو یه دور قشنگ این مگس رو توی اون دیگ بزنید تا ضد امراض که در بدن او هستن خود را رها کنه، تا آن میکروب های امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. من، یعنی مترجم انگلیسی داره میگه، در این رابطه به وسیله یکی از دوستان که اسمم نمیاره، نامه‌ای به آقای دکتر محمد نیم سمعی، رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر، یعنی به جای اینکه اون نام طبیب رو بیاره، اون متخصص خارجی رو بیاره، به رئیس دانشگاه الازهر که در بخش حدیث بوده نامه نوشته. حالا دقت بفهم که وی در این باره مقاله تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی اون را عنوان کرده است. وی می نویسد که متخصصین میکروب شناسی ثابت کردن. خب کدوم یکیشون؟ دو تا اسم بگید، با کدوم متخصص در کجا ثابت کرده، در کدوم کتابش اومده. بنده که اینجا نشستم برای هر حرفم مجبورم سند ارائه کنم، اونم نه یه دونه، چندین سند ارائه کنم در جهت اینکه وقتی مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما به شعور شما توهین نشه، وگرنه بعدی میتونم بشینم مثل خیلی از افراد دیگه 3 ساعت برنامه ضبط کنم بگم آقا بفهم گوش بدید هرچی از همین، فلان محقق در جایی چنین گفته است، فلان اندیشمند در جایی چنین آزموده، متخصص میکروب شناسی، خب اسم نداره این آقا، کتاب نداره، چیزی نداره. خب ادامه میده،
میخواد بار علمی بده به این مسئله. ثابت کردن که سلول‌های طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی می‌کنن و برای ادامه حیات توسط لوله‌های تنفسی مگس جلو می‌روند. لذا اگر مگس در مایه فرو برده شود، این لوله‌ها می‌ترکند و محتویات آن سلول‌ها که کشنده میکروب‌های انتقال مرض است در آن مایه فرو می‌ریزند. صفحه 409 جلد ششم حدیث 5782 کتاب صحیح بخاری. خب ببینید یه دین جوریه. اینا دیگه حداقل بلد هم نیستن مثل سروش دباغنام ها و دیگر این عزیزان یه دوتا مطلب فلسفی بگن. یه سری اون محقق، این محقق، اون دانشگاه، اون همشون هم دروغگویی. و هم میچسبونن که یه چیز علمی نشون بدن. خب از اون طرف طبیه شیعه هم همینن. حالا من دوتا روایت میخوانم. باز مترجم کتاب من لایه حضر الفقیه آمده میگه بله اینا بر اساس فهم عرف آن زمان بوده که امامان ما اینجوری گفتن. خب حدیث 24 جلد اول کتاب طهارت من لایه حضر الفقیه شیخ صدوق. و اما آبهای گرم، همین آب گرمی که ما میدیم، حالا مازندرانی ها در منطقه رینه و جاهای دیگه از این آب گرم ها زیاد دارن در مناطق مختلف، حالا آذربایجان ما هم هست در جای دیگه. همانا رسول خدا صلی الله از معالجه کردن، خوب دقت بفهمید، از معالجه کردن و شفا جستن از آنها نهی فرموده. نگفت آب گرم نرید، این آتیش از جهنم، چون از زیر زمین میاد و به هر حال از کوها و جای دیگه، چون گرم نمیشد، اینا نمیدیدن که با هیزم گرم میشه یا چیز دیگه، میگفت این حتما از آبی که از جهنم اومده. ولی از وضو ساختن با آنها نهی نفرموده و آن عبارت از آبهای گرمی است که در کوهاست و از آن بوی گوگرد به مشام میرسد. اکثر این آبها بخشیشون گوگردی هست. در صفحه 39 بعد یه حدیث دیگری حالا از علی بن ابی طالب بخوانیم. این مدینة العلم پیامبر اسلام. حالا بریم سراغ بابوها ببینیم درب علمش چی میگه. حدیث 157 همون کتاب طهارت از جلد اول. از امیرالمومنین روایت شده که آن حضرت فرمود شیر و ادرار دختر پیش از آن که غذاخوار شود از جامه یعنی لباس شسته می شود، یعنی باید بشوریش، زیرا شیری که دختر می خورد از مثانه مادر سرچشمه می گیرد. شیر از اونجا میاد، تبدیل به شیر میشه. ولی شیر پسر را قبل از اینکه غذا خوار شود از لباس نمی شویند. همچنین ادرار او نیز شستن نمی خواهد. حالا دلیلش چیه؟ زیرا شیری را که پسر می خورد، این از همون مادر، از دوشها و بازوان مادر بیرون می آید. حالا معلوم نیست اگه دو قلو باشن، یکی پسر یکی دختر همزمان به دنیا آمده باشن، کی شیری کیو می خورد. صفحه 98-99 ببینید. حالا اینها نزد مسلمانان داره یک جایگاه عجیب و غریبی هن. یعنی علم اینها رو به قدری قوی میدونن که برای اونها احترامی قائلن. بعد خب پاسخی هم ندارن، میگن اینه بر اساس فهم عرف آن زمان بوده. عجب چگونه محمد در خصوص معراج داستانهای مربوط به بهشت و جهنم و خلقت جهان و نمیدونم فلان که خیلی خیلی بیشتر از فهم عرب آن زمان بوده سخن گفته، اما در مورد این مسائل ساده نمیتوانسته سخن بگه به درستی برای فهم آن زمان که اینقدر دروغش آشکار نشه. حداقل چیز منطقی این بود که شما درستش رو بگی، اگر عرب نمیفهمید میگفت بله این برای سالهای آینده است، کسانی که بعدا میان میفهمن. کما اینکه یک پدر وقتی میخواد یه فرزند خودش رو نصیحت بکنه به اون میگه پسر مثلا درس بخوان، میگه آقا برای چی درس بخونم، حالا مثلا وقتمو بگیرم، میگه نه، بعدها اثرات اون رو میبینی. و بعد وقتی پسر بزرگ میشه متوجه میشه بله پدر درست گفته بود، رفت درس خوان، رفت یک فنی رو یاد گرفت، عاطل و باطل تو خیابون نگشت. درست اینه.
اگر محمد میخواست دین خودش رو قوی بکنه باید چیزهایی بگه که هم عربان زمان بفهمه و هم دیگران که میاین اشتباهات او رو متوجه نشه. حتی الله کسی که معتقد من کتابی میتونم قادر هستم کتابی بیارم برای همه انسان ها قابل فهم باشه، هیچ خطایی در اون نباشه، او خب این تواناییشو باید نشون بده. شما نمیتوانید اشتباهات قرآن رو بگید مربوط به فهم آن زمان بوده. وقتی خود قرآن میگه من کتاب من تا ابد در اون باطلی راه نداره، پس طبیعتا نمیتونه برابر فهم اون زمان سخن گفته باشه اما ادعا بکنه که تا ابد همین. نه، امروز یک انسان، یک آدم معمولی هم اگر میخواد برای فرزندش مطلبی بگه به صراحت میگه، میگه حالا این رو برای امروزته، در آینده تو باید درس بخونی، پیشرفت کنی، تجربه پیدا بکنی تا خودت یه سری مسائل زندگی رو بفهمی، مسائل علمی رو بفهمی. امروز خیلی از افراد وقتی از ما سوالی خواستی میکنن که آقا عجله نکن، باید برسه زمانش، اما نمیام یک چیز مزخرفی رو تحویل بدم بعد اگر 4 روز بعد مشخص شد دروغ بوده بگم نه من بر اساس فهم اون مردم سخن گفتم. بله حوزه ها مشخص یه وقتی هست، ببینید نباید خلط کنیم. مثلا بنده به عنوان یک شخصی که الان مخاطبینم رو نمیبینم، نمیشناسم، عموم جامعه هستن، مجبورم بسیاری از اصطلاحات رو عامیانه بکنم یا مثالها ساده تر باشه، اصطلاحات شاید اون معنای خاص دقیق رو نداشته باشه اما بتونه باعث فهم عموم بشه. چه بسا اگر من استاد دانشگاهی بودم در درون دانشگاه مجبور بودم جور دیگه ای سخن بگم، حتی با دانشجوی ترم اولی جور دیگری باید سخن گفت، با دانشجوی ترم آخر جور دیگری سخن گفت. اون بحث تخصصه. اگر من اینجا نشستم و ادعا کردم مطالبی که میگویم دقیق است، همان معنا رو میده و برای همه قابل فهمه، اگر 2 روز دیگر کسی آمد و گفت آقا شما چنین ادعایی کردید اما ما پیدا کردیم در این برنامه شما مطلبی گفتید که از اون معنای اصلیش دور افتاده، بله اونجا باید برای پاسخ خوب باشم، باید بپذیرم بله اشتباه کردم. اما اللهی که ابتدا میاد ادعا میکنه این قرآنی که من فرستادم طبق آیه اول سوره کهف هیچ کجی در اون نیست، طبق آیه 42 فصلت هم هیچ ابطالی در اون راه نداره، برای همه عالمیانه، خب دیگه اینجا وقتی شما مقدمات ادعا و بحثتون اینه دیگه نمیتونید اینو معطوف به مثلا ذهنیت عرب 1600 سال پیش بکنید، چون برخلاف در واقع این همون مغالطه بندهای الحاقی است. مقالطه بندهای الحاقی یعنی همین، ابتدا شما مطلبی رو میگید اما وقتی شواهد و مدارک نقض اون رو پیدا میکنید یه بند الحاق میکنید به این، میگید بله درسته ولی برای اون زمان بوده، بعد ببینید آه در همون زمان هم، یعنی اون زمان 1400 سال پیش هم در یونان اندیشه های خیلی متعالی تری وجود داشت، در ایران اندیشه های خیلی بهتری وجود داشت، یا محمد اینجا رو اشتباه کرده، بعد میگن خب درسته یه بند دیگه اضافه میکنن، بله برای اهل مدینه و مکه بوده، بعد میگید آقا در مکه و مدینه هم این گونه بود، بعد میگه خب بله این در حد فهم ابوذر و عمار بوده، بعد میگه آقا ابوذر و عمار هم که اینجوریه، میگه خب پیامبر که نمیتونه همه چیز رو به اینها بگه، یه سری صاحب سرن، یه سری چیزهای خاص رو میدونن مثل حذیفه ابن یمان و دیگران، یه علی ابن ابی طالب، یه عدم عمومی هن سیاهی لشکر هن، به اینها مثلا ممکن چیز دیگه. ببینید خب اینها همه بندهای الحاقی، اینا مغالطاتی است که این دینداران انجام میدن، انواع و اقسام مغالطات رو دارن، اول یه ادعای کلی میکنن بعد وقتی ما شواهد نقض اون رو میآوریم سعی میکنن آرام آرام آرام آرام جبهه ها رو عقب ببرن. پس ادعای خدا چیزی است وقتی ما نگاه میکنیم خلاف اون رو میبینیم. در اینجا شما نمیتونید بگید این بر اساس فهم عرب آن زمان و عرف آن زمان، نه این توجیهاتی است که فاقد وجاهت. علی باید چیزی میگفت که رفته رفته انسان‌ها بیشتر به اون پی ببرن. عرب آن زمان اهل چرا و چگون و اینها کمتر بود، امروزه است که ما انسان‌ها دقیق شدیم بر روی مسئله، ذهن‌ها به سادگی قانع نمیشه، باید بتواند این کار انجام بده. بس رو ادامه میدیم باز با ادامه این بند 2 متکلمینی که هستن،
ببینیم فارابی در بسط اونها چه گفته. میگوید اما اگر حمل کلام شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد و چیزی از این امور را نتوان با مبانی شریعت هماهنگ نمود، یعنی نه مثل آقای سروش دباغ نه مثل این افراد بشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، حالا چیکار باید بکنیم؟ بگه خیلی دیگه از حرام الشمسه که یک مسئله کاملا با وقایع معقولات و محسوسات مخالفت داره، حالا چه میکنه؟ یا آنکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقولاتی که با مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا می کند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی تنها راه چاره را در این می بینند که گفته شود حق همین است و بس. در نهایت باز هم نمی پذیرن استدلال رو، منطق رو، میگن آقا حق همینه، همینی که ما داریم میگیم این حق، در واقع ریشه دوگماتیسم همینجاست. حتی در میان متکلمین که مدعی استفاده از عقل هستن هم رخ میده، حق همین است و بس. انسان دوگ کسی است که بر روی یک عقیدهی پافشاری تعصب‌آمیز دارد حتی اگر ادله‌ای برخلاف اون باشه. حالا جنبه تعدیل شده تر اون مغالطه رها نکردن پیشورزه. فرق فیلسوف و متکلم در اینجا مشخصه. فیلسوف نمیگه حق همین است و بس، بلکه میگه نه، من به چیزی درس یافتم که عقل من، استدلال من، خرد من، تجربه من، معقولات من، محسوسات من نشان میده که اصلا چنین چیزی نیست، نمیتونه باشه. من شریعت رو میذارم کنار، این قاعده رو میذارم کنار. اما متکلم دیگه در نهایت اگر هم ببینه کاملا از حرام الشمس تفاوت داره، میگه نخه حق همینه، خواستی بخوا نخواستی نخوا. خب زیرا کسی از آن خبر داده، که باز برگشتن به همون بند اول، که ممکن نیست دروغ بگوید یا خطا کرده باشد. حالا شواهد خطاشون کاملا مشخصه. این گروه در این گونه موارد همان مطلبی را میگویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی شریعت میگفتند و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میتوان به یاری شریعت پرداخت. دقیقاً حالا این مسئله را عرض کنم. شما همین یکی دو ماه اخیر بود بحث از آیه سروش مطرح شد، عبدالکریم سروش. ایشان اشاره کرده بود که بله یه سری افراد دارای یک سری علمی هستن که اگر مرتکب خطا بشون ما نمیتونیم بگیم اونها خطاکارن. اصلا داستان خضر رو آورده بود با موسی که در حال تردد بودن، قرار شد موسی بره در محضر خضر چیزی بیاموزه، خضر آمد یه کودکی رو کش یا دیواری داشت خراب میشد رو تعمیر کرد و از این داستان ها، و از اون برداشت کرد که بله یه سری انسان ها هستن یه سری چیزهایی رو در درون دارن که ماها نمیفهمیم. حالا کاری نداره مثلا این داستان خودش مغالطه آمیزه و در هیچ کجا وجود نداره، ساخته شده اساسا برای توجیه این دروغ ها. ایشان آمد و گفت بله ببینید، اگر محمد گردن میزد، اگر محمد فلان کارو میکرد، او دارای یک سری علوم درونی است، صلاح و مصلحت رو میدونه، خیر و حکمت رو میسنجه، شر و نابودی رو تشخیص میده، بنابراین ما نباید چون چرا بکنیم. اگر دیدیم محمد خلاف انسان اصول انسانی رفتار کرده، برخلاف اخلاق بوده، برخلاف علم نظر داده، ما باید بگیم او یک چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم. این رو فارابی 1000 حدودا 200 سال قبل داره عنوان میکنه. پس پروژه هایی مثل سروش یا افراد دیگه چیز جدیدی نیستن که مثلا بگیم خب اینها حالا مثلا در یه چیزا یاد گرفتن اومدن. نه، اینو فارابی متولد حدودا 259 قمری این مطلب رو میگه، فوتش هم حدودا 339 باید باشه، با این افراد برخورد داشته، روش ها همونه، توجیهات فساد همونه، مطلب روش ها، حالا ابزارهاش متفاوت شده دید. خب
این گروه دوم که نام میبره. گروه دیگر، گروه سوم، میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید نظیر آن پاسخ داد. یعنی متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن که در شریعت خصم موجود است به مقابله برخیزند و از این رهگذر به دفاع از شریعت خیش بپردازند. این یکی از شایع ترین اموری هست که برخی از این مدافعان انجام میدن. شما مثلا دیدید اهل سنت وقتی در برابر اهل تشیع قرار میگیرن، دائم میرن از مطالب خلاف عقلی کتابای شیعه میارن، در حالی که همونها به نوع دیگه‌ای در کتاب خودشون هم هست. اهل تشیع هم همین کارو میکنن. حالا در گذشته غزالی همین دیدگاه رو داشت، میگه آقا شما باید به فلسفه رو یاد بگیرید، منطق رو هم یاد بگیرید، چون ما وقتی با این فیلسوفان بحث میکنیم، چون ابزار عقلانی ما محدوده، کار نکرده، قدرتمند نیست، ادله و برهان اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، باید بریم کار بکنیم. حالا هدف از این کار کردن چیست؟ هدف این نیست که بپذیره مطلب رو، هدف اینه که بگه تو هم همین ایراد رو داری. در واقع مغالطه می تو یا تو هم همچنین همین مغالطه است. یعنی فرض کنید کسی به من بگه سلیمانی چرا دزدیدی؟ بنده بگم آقا بابا تو یادت خودت اون زمان که بچه بودی میومدی باغ خونه ما این پرتقالا و نارنگیا رو میدزدیدی؟ یعنی میخوام بگم بله من دزدی کردم، اما تو هم دزدی. مغالطه میتو یعنی همین، تو هم همچنین یعنی همین. فکر میکنن با ایراد مشابه یا یک ایراد دیگری که در طرف مقابل دارن، اون اشتباه خودشون یا اون خطای استدلالی خودشون موجه میشه. در میانه عرض کردم شیعه و سنی به وضوح هست، این شبکه اون شبکه شما برنامه‌شون رو نگاه، همش پر از این مغالطات میتو. حالا نکته جالب تر، من خب بارها عرض کردم داستان علامه هلی رو. علامه هلی یکی از این متکلمان شیعه بود، یه کتابی نوشته بود در باب مثلا امامت و اثبات امامت و امامت علی و اینها به نام منهاج الکرامت فی معرفت الامامت. در این کتاب او برای اینکه شیعه رو بر حق نشان بده، ولایت رو نقش علی مثلا بدونه، خب تن میزد به ابوبکر، عمر، دیگران و اینها روایت ها رو از کتاب اونها میآورد. بعد ها حالا در قرن هفتم هشتم هست، ابن تیمیه که از علمای بزرگ اهل سنته آمد در پاسخ به این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه یک کتابی نوشت به نام منهاج السنت النبویه، یعنی بیاد و در این کتاب پاسخ هلی رو بده. حالا من در گذشته چند مورد رو آوردم برای معرفی همین مغالطه میتو، از جمله این که وقتی علامه هلی آمد و به اهل سنت کنایه زد که ابوبکر خالد ابن ولید رو که مالک ابن نویره که مسلمان بود کشت قصاص نکرد، ابن تیمیه آمد و گفت که بله درسته، ابوبکر قصاص نکرد ولی علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. اگر قرار باشه شما ایراد بگیرید، ایراد علی خیلی بیشتر. حالا یک مورد دیگر رو من میآورم که خیلی جالبه، در صفحه 474 کتاب مختصر منهاج السنه در جلد اول فصل 72 ابن تیمیه نقل علامه هلی رو میاره و حالا میخوام پاسخ بده. در طعن رافضی، منظورش علامه هلی است، بر این که صدیق یعنی ابوبکر سلمی را با آتش سوزانید، هلی گفته بود آقا این ابوبکر کاری کرده ناپسند، طرف رو آتش زده، در حالی که پیامبر منع کرده بود کسی رو بسوزانند، چون این سوزاندن مجازات خداست، شما دیگه مثل مجازاتی که خدا انجام میده شما انجام ندید. خب حالا آقای ابن تیمیه میخواد دفاع کنه، دقیقا همین مطلبی که فارابی میگه و مغالطه میتو رو به کار میبره.
مؤلف رافضی میگوید ابوبکر فجاء سلمی را با آتش سوزاند، در حالی که پیغمبر صلی الله از سوزاندن با آتش نهی کرده بود. در جواب باید گفت سوزاندن با آتش توسط علی مشهورتر و آشکارتر است از ابوبکر. در حدیث صحیح آمده که گروهی از زندیقان از غلو کنندگان شیعه نزد علی آمدند، علی آنها را با آتش سوزاند. خب این شده پاسخ، یعنی الان هلی میگه ابوبکر چون این جنایتی کرد، ایشون برای اینکه دهان هلی رو ببنده میگه خب شما هم کردید دیگه، بزرگ شما علی هم کرد. حالا علی بزرگ اینا هم هست، نه اینکه بزرگ اینا نباشه، منظوری که پاسخ یعنی نمیپذیره، قبول نمیکنه، میخواد یه کنایه‌ای به اون طرف بزنه که دهانتو ببند، شما خودتون هم همین گونه. پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است. اگر آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است. خب این همین مغالطه میتوس که من خدمت شما عزیزان عرض کردم. فارابی در مورد مسئله مربوط به این نحوه رفتار متکلمی دقیقا به همین مسئله استناد میکنه. حالا امروز هم خیلی از اینها حرفای بی ربط میزنن، تا میگه آقا خدا ناباوری، میگه بابا استالین ببینی چه جنایتی کرد، پولپوت ببینی چه جنایتی، چه ربطی اینها به خدا ناباوری داره؟ ربط یعنی این که رفتار یک شخص مستند به یک متنی باشه که اون متن ناشی از اندیشه خدا ناباوری باشه. یعنی اگر بنده میگویم شخص رو سنگسار کردن، باید مستاق بیارم سنگسار در سنت محمد وجود داشته، این روایت، این روایت، این نظر تفسیری، بفرمایید. این ربطش، یعنی اگر در دادگاه های جمهوری اسلامی کسی رو سنگسار میکنن، در میان اهل سنت کسی رو سنگسار میکنن، مستندش روایت است، احادیثی است که شما ملزم هستید رو اجرا بکنید. آیه 21 سوره احزاب اسوه حسنه از پیامبر برای شما. اما اگر استالین میلیون ها نفر رو کشته، شما باید ربطش رو به خدا ناباوری نشان بدید، نه ربطش رو به ایدئولوژی کمونیسم، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر، اون ربطی به خدا ناباوری نداره. ازدواج با محارم میکنن، خب ازدواج محارم در کدوم کتاب خدا ناباوران آمده که مثلا شما حق دارید ازدواج با محارم بکنید، الزام دارید این کار رو بکنید؟ بنده به عنوان خدا ناباوری حرفی میزنم، اما حرف من برای دیگر لازم الاتباع نیست. هیچ خدا ناباوری نمیگوید که هیوم اسوه حسنه هست، راسل اسوه حسنه هست، دافکینز اسوه حسنه هست. نخه، از نظراتشون اونجا که خوب استفاده میکنیم، اونجا که بد رد میکنیم، اونجا که اشتباه اصلاح میکنیم. این اصل خدا ناباوری است، این اصل یک انسان منطقی است، اصل انسان خردی است. اما شما متعبدید، جنایت میکنید، ما به شما میگیم طبق این روایت بوده، طبق این آیه قرآن بوده، طبق این سنت محمد بوده، در فلان کتاب روایی آمده، در فلان کتاب حدیثی آمده، در فلان کتاب تفسیری آمده، در فلان کتاب تاریخی آمده. شما به سنت محمدی دیگه، اهل سنت مگه نیستید؟ سنت محمد. شیعه نیستید؟ شیعه یعنی پیرو، دوستدار، پیرو. پیرو کی؟ پیرو علی ابن ابی طالب و اولادش. خب علی برده فروشی کرده، خب شما میگه آقا ما قبول داریم، بله. خب شما فردا برده فروشی میکنید دیگه، چون الگوی شماست. اگر نکنید یا زیر سوال ببرید دیگه شما مسلمان نیستید که. یه نفر هستی مثل ما هم دیدیم این رذائل رو رد کردیم، گفتیم نخیر.

0: با اسناد متعدد بتوانم مطالب رو انتقال بدم. تا چه اندازه مراد من حاصل می شود؟ خب اون یک بحثی است که در بازخوردهای شما عزیزان وجود داره. بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزان که همه جوره در کنار ما هستید، چه عزیزانی که در داخل ایران هستند با نشر فایل ها، چه عزیزانی که در اروپا، امریکا، کانادا، جای دیگه هستند با همیاری های خودشون، با مشاوره های فکری خودشون. و قطعا اگر شما نمی بودید شاید ما هم اساسا رغبتی نداشتیم به چنین سخنانی. وقتی میبینیم مردم ما علاقمند به این مطالب هستند، یک نیرو و امیدی میگیریم که بتونیم این حالا یافته های خودمون، برداشت های خودمون، اسناد و مدارک رو که همیشه دکانداران دین سعی کردن از مردم مقفول نگاه دارن، پنهان نگاه دارن که مطامع خودشون رو به دست بیاورن رو به مردم عرضه بکنیم. بی نهایت سپاسگزارم از شما. امیدوارم همیشه در کنار ما باشید به هر طریقی که میتوانید، چرا که واقعا این راه روشنگری راه بسیار سختی است. مشکلات عدیده‌ای وجود داره که حالا محل بحثش اینجا نیست، ولی با حضور شما هم ما پررنگ‌تر خواهیم بود و هم این عرصه روشنگری گسترده‌تر. تا بخش پنجم که به معرفی دو گروه دیگر از متکلمین و آراء اونها خواهیم پرداخت، روز و روزگار بر شما خوش.
1: که دوباره فرصتی مهیا شد در خدمت شما بزرگواران باشیم با جلسه دوم تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان علی کیست و چگونه زیست. دوستان سوالاتی رو که میتوانند در ذهنشون داشته باشند در بک چنل ارسال بفرمایند و ما سعی میکنیم سوالاتی که مربوط به این موضوع جلسه حاضر هست رو پاسخ بدیم. سوالاتی که در مورد جلسات آینده خواهد بود رو خواهشمندم در همان زمان مقرر بفرمایید که بحث ها پراکنده نشه و بتونیم به یک انسجام مطلب دست پیدا بکنیم. این نکته‌ای بود که خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. در جلسه دوم سعی می‌کنم خیلی کوتاه نکاتی رو از جلسه اول که به نظرم مهم هست رو هم عرض کنم و سپس به ادامه داستان بپردازیم. ما در جلسه اول اشاره کردیم به مسئله محیطی که علی ابن ابی طالب در آن به دنیا آمد، یعنی خانواده ای که پدر او عبد مناف بود، یعنی نام یک بت، و به خاطر اینکه پسر بزرگ او طالب بود به ابو طالب نام نه. ابو طالب تا آنجایی که منابع تاریخی نوشته اند مسلمان نشد، حتی در انتهای دوران زندگی خودش هم عده‌ای سعی کردن روایت‌هایی رو بیاورن که در آن دم آخر شهادتین گفت و مسلمان شد. اما مشکل عمده در این است که واقعا چرا ابو طالب باید تا آن لحظه آخر سعی کنه برادرزاده خودش رو حداقل از نظر اعتقادی تنها نگذاره؟ چون ما می‌دانیم ابو طالب حداقل از نظر قبیلگی در کنار پیامبر اسلام ایستاد، یعنی آن خیشاوندی رو حفظ کرد. یکی از کسانی که پیشنهاد رفتن به شعب رو داد خود ابو طالب بود. اما چرا ابو طالب همانند حمزه که در اسلام آوردن او شک و تردیدی وجود نداره میان منابع اهل تسنن و تشیع، و ما دیدیم با اسلام آوردن افرادی مثل حمزه و عمر اسلام دارای یک قدرتی حد اقلی شد در درون جامعه مکه. پس زیبنده بود که ابو طالب هم اگر واقعا انسان مخلصی بود، اگر انسان مسلمانی بود، حداقل از همان ابتدا بخواهد به دین برادرزاده خودش در بیاد و از او هم حمایت بکند. بنابراین این تشکیک نشان می‌دهد که میتوان ابو طالب رو یک مسلمان ندانست، هرچند حمایت او از پیامبر اسلام وجود داشته. البته روایت هایی هم به خصوص از جامعه شیعیان وجود دارد که پدر علی ابن ابی طالب رو یک مسلمان بداند. در مورد تولد علی هم اشاره کردیم که آن ادعایی که شیعیان داستان پردازی های متعددی حول اون ساختن از جامعه روایی و تاریخی مربوط به حکیم ابن حزامه، یعنی کسی که برادرزاده خدیجه بوده و معتقد هستن او در درون کعبه به دنیا آمده. اما خب عده‌ای هم سعی کردن این اوصاف رو

0: علی ابن ابی طالب هم بدن برای اون داستان پردازی هم بکنن. اما یک نکته جالبی وجود داره که من سعی میکنم به اون مسئله بپردازم. از این شبیه سازی ها ما کم نداریم، یعنی نحوه جنگیدن برخی از افراد یا نحوه شهادت اونها تا حدودی از همدیگر اقتباس میشه. مثلا شما در جنگ احد یک برده‌ای به نام سعب که از بنی عبددار بود و اینها غالبا پرچمدار قریش محسوب میشدن در جنگ ها، آنقدر رشادت میکنه که دست راست او رو میزنن، او پرچم رو به دست چپ میگیره، دست چپ او رو میزنن، پرچم رو روی سینه قرار میده و بعد او رو میکشن، که شبیه میشه تقریبا به داستان عباس ابن علی یا ابوالفضل و افراد دیگر هم تقریبا به همین نحو وجود داره. یعنی شباهت هایی در نحوه به خصوص رشادت ها، کشته شدن ها، تولد ها، مرگ و خیلی از این امور بین این اشخاص میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بعید نیست که شیعیان به خصوص سعی بکنن این داستان رو که خب حاکم نیشابوری هم آورده برجسته بکنن و بگوین علی ابن ابی طالب هم در درون کعبه به دنیا آمد. اما یک مشکل بزرگی که وجود داره و من سعی خواهم کرد این رو هم به مبحث اول اضافه کنم، نقلی است که اصلا در مورد ساختمان کعبه وجود داره. اجازه بدید من این رو از ابن هشام بخوانم، در مورد کعبه هست و بعد از دل اون یک تحلیلی بیرون بیاوریم. ابن هشام اشاره میکنه در جلد اول از قول ابن اسحاق که وقتی رسول خدا صلی الله به سن 35 سالگی رسید، یعنی علی 5 سالشه به دنیا آمده، در 5 سالگی است چون فاصله میان علی ابن ابی طالب و پیامبر 30 سال بوده، قریشیان برای بنای دوباره کعبه گرد هم آمدند. از آن روی به این کار همت گمارده بودند تا برایش سقفی قرار دهند، یعنی کعبه سقف هم نداشت، و از ویرانی آن بیمناک بودند، زیرا در بنای آن سنگ ها ملات، یعنی هیچ گونه ملاتی به کار برده نشده بود و بالا برده بودند و می‌خواستند که دیوار آن را بالا برند و سقف آن را فرو پوشند، برای این که چند کس گنجی را که در چاهی در درون کعبه نگهداری می‌شد دزدیده بودند. یعنی دیوار به قدری کوتاه بوده که یک عده می‌توانستند از اون دیوار برن داخل، گنج‌ها یا همون اموالی که به عنوان نزورات بت‌ها در درون کعبه بود، چون یک چاهی در درون کعبه قرار داده بودند که اینها می‌رفتن از درون اون اموال رو می‌دزدیدند، و کسی که آن گنج را در نزدش یافتند دویکا برده بنی ملیح ابن عمر از قبیله خزاعه بود. خب در صفحه 260 ابن هشام را آورد. حالا دلیل چیست که من این داستان رو خواندم؟ بنای یا تجدید بنای کعبه خب چندین بار اتفاق افتاد، اما در اینجا اشاره میکنه که اصلا کعبه دیوار به قدری کوتاه داشته که افراد میتوانستن برن اموال رو از اون تو بیارن بیرون و دزدی بکنن، سقف هم نداشته. خب فاطمه بنت اسد بنابر آن داستان‌های تاریخی شیعه ظاهرا از شکاف دیوار وارد میشه که ما نشان دادیم مثلا این دیوار ملات هم نداره، سنگ‌هایی بوده که روی همدیگه به سستی چیده شده بود، و بعد در دل اون 3 شب ماند و کسی هم ظاهرا به او سری نزد، با اینکه افرادی مثل عباس ابن عبدالمطلب و افراد دیگر بنابر داستانی که مثلا شیخ قمی آورده و دیگران شاهد این داستان بودند. خب یک زن باردار طبیعی است، تازه زنی که 3 پسر بزرگتر داره مثل طالب، عقیل، جعفر، خب اینا نگران مادرشون خواهند شد و خیلی راحت حداقل یک نفر میتونه سرکی بکشه از روی دیوار ببینه داستان به چه نحوی است. مورخان شیعی بدون اینکه اصلا دقت بکنن به جوانب کار، من همیشه عرض کردم بحث تحلیله، یعنی شما ممکنه بخواید تولد یک شخص رو اسطوره‌ای بسازید، ولی گاهی جنبه های دیگر داستان با هم چفت و بست نمیشه. بنابراین حتی اگر فاطمه بنت اسد هم به درون کعبه میرفت، افرادی میتونستن بیان نگاه بکنن که این خانم چیکار داره میکنه. هم تیره بنی اسد طبیعتا نگران میشدن، هم از آل بنی هاشم نگران میشدن که این زن کجا رفته، به هر حال نمیشه که او رو تنها گذاشت. بنابراین مورخان شیعی متأخر یادشان رفته که اصلا بنای کعبه در سال 5 تولد علی تازه کعبه به این صورت بوده. آنها کعبه رو یک محفظه بسیار سفت و سخت در نظر گرفتن که اصلا نفوذ به اون غیر ممکن شده بود و خداوند هم 3 شب به این بانو غذا داده و سپس بعد از تولد فرزند بیرون آمده. بنابراین می توان خیالی بودن این داستان رو تا حدود زیادی از جنبه‌های مختلف سنجید. اما اشاره کردیم علی در دامان پیامبر اسلام پرورش پیدا می‌کنه از دوران کودکی به دلیل ضعف مالی ابوطالب و تبدیل میشه به یک انسان ایدئولوژیک. طریقه اسلام آوردن او هم این رو نشان میده. یکی از القابی که برای علی شناخته شده بود و حتی در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه او رو به کار برد، کلمه قزم بود. یعنی کسی که گاز میگیره و دلیلش رو هم من آوردم. قومی و دیگران شهر دادن که وقتی کودکان می آمدن و پیامبر اسلام حالا سنگ می زدن یا اهانت می کردن، علی سعی می کرد حمله بکنه، با دندان خودش گوش و بینی اونها رو گاز بگیره و این به نوعی به عنوان یکی از فضائل علی شناخته شده نزد اهل تشیع. با ذکر این مقدمات وارد بحث امروز خواهیم شد و آن این است که ما هر چقدر که به طرف دوران هجرت میرسیم، این غبارآلودگی دوران کودکی پیامبر اسلام یا اوایل بعثت او و کودکی علی آرام آرام کنار میره. یعنی ما در جلسات آینده وقتی به بحث هجرت میرسیم، تاریخ جنگ ها میرسیم، دوران خلفا میرسیم و بعد به علی و دوران خلافت او، این غبارآلودگی آرام آرام کنار میره. جنبه های جزئی حکومت و زندگی این افراد خیلی مشخصتره و کار تحلیل رو خیلی راحت تر میکنه. بنابراین در جلسات آینده مطمئنن مسائل بسیار بسیار چالشی رو خواهیم داشت و به تحلیل اون خواهیم پرداخت. اولین مسئله ای که شاخص هست، حدیثی است که عده‌ای آوردن که پیامبر اسلام زمانی که دستور یافت خانواده و عشیره خودش رو دعوت به اسلام بکنه، اونها رو جمع کرد در درون خانه خودش یا خانه ابوطالب، غذایی تهیه کرد و در آنجا دعوت خودش رو آشکار کرد. متکلمان شیعه معتقد هستند یکی از ادله انتصاب علی به جانشینی پیامبر در همین حدیث دار هست که حالا ما به تحلیل اون خواهیم پرداخت و سعی میکنیم رفته رفته این ادله متکلمان شیعه رو هم بررسی بکنیم، ببینیم قوت و ضعفش تا کجاست. مسئله این بود که ظاهرا بعد از چند جلسه گفتگو، پیامبر اسلام دعوت خودش رو به خانواده عبدالمطلب که حالا آوردن نزدیک به 40 نفر بودن که از نظر تاریخی درست نیست و تعداد کمه، ولی ما مسامحتن میپذیریم که منظور این بوده است که اکثریت فرزندان عبدالمطلب جمع شدن. ایشان اشاره میکنه که اگر کسی دعوت من رو بپذیره، به هر حال به عنوان وزیر من خواهد بود، وصی من خواهد بود، جانشین من خواهد بود و این دین دینی خواهد بود که همگیر خواهد شد. و ظاهرا کسی نمیپذیره و در آن جمع علی هست که اگر بپذیریم در 10 سالگی اسلام آورد، الان در حدود 12-13 سالشه و او اشاره کرد که یا رسول الله، من میپذیرم دعوت تو رو. و بعد از 3 بار چون این مسئله، پیامبر اشاره کرده که بله، علی ابن ابی طالب جانشین، وصی، وزیر من و خلیفه من خواهد بود. ابتدا برگردیم به تحلیل یک چنین مسئله ای از منظر یک شیعی و ببینیم آیا این میتواند درست باشد یا نه. مشکلاتی که این روایت یا واقعه داره چند مسئله است. اولا اصالت روایت، یعنی این روایت یک روایت اجماعی نیست، در میان بسیاری از مصادر اولیه نیامده و اتفاقا یک روایت هم عرض او وجود داره و آن این که پیامبر اسلام دعوت خودش رو به شکل عمومی مطرح میکنه، حتی نام قبایل رو میآورد، افراد جمع میشن و ایشان در آنجا سخن میگه از دعوت خودش که با سخنان ابولهب همه پراکنده میشن و دعوت ایشان موفق نیست و ناتمام میمونه. پس یک روایت هم ارزی داریم. مشکل دوم این روایت این است که نقلها متفاوته، یعنی از کلماتی مثل اخی، صاحبی، وکیلکم بعدی، وارثی، خلیفتی، وزیری، همه این کلمات استفاده میشه. در برخی از روایات مثلا چند تا از این القاب و عناوین داده میشه، در برخی روایت های دیگه این القاب و عناوین وجود نداره. یعنی یک روایت واحدی هم در کلمات وجود نداره. نکته سوم که میتواند جز اشکالات این واقعه باشه، این است که ما میدانیم سال سوم بعثت یا در زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه عملا در جایگاهی نبوده که بخواد برای خودش خلیفه مشخص بکنه، وزیر مشخص بکنه. یعنی او هنوز چیزی در دست نداره که نه حکومتی داره نه بر عده زیادی الان به عنوان پیامبر هست و خود دعوت او هم متزلزله. بنابراین استفاده از این کلمات بسیار سنگینه و بعیده که یک انسانی که چیزی نداره بزرگان قبیله رو جمع بکنه و بعد به اونها وعده وزارت بده. خب برای شما ممکنه برای کودکان قصه هایی تعریف بکنی، اما برای شیوخ بزرگ بنی عبدالمطلب که نمیتوانی سخن از وزارت بکنید، از وصایت بکنید، صحبت از خلافت بکنید. و این به نظر من و نظر خیلی از افراد از عقل سلیم به دوره و میتونه اسباب تمسخر رو فراهم بکنه که ما دیدیم همچین چیزی هم بنابر خود نقل روایت ها وجود داره. پس در سال سوم بعثت اساسا پیامبر اسلام در جایگاهی نبوده که از این تعابیر و کلمات بتونه استفاده بکنه. این موضوع در مورد نامه هایی هم که عنوان میشه به پادشاهان کشورهای دیگر هم نوشت صادقه. یعنی او که هنوز مدینه رو در دست گرفته و مکه و خیلی از مکانهای دیگر رو در تصرف نداره، پادشاه ایران یا پادشاه روم یا برخی دیگر رو تهدید به این میکند که یا شما مسلمان بشید و یا ما سعی خواهیم کرد که به نحوی شما رو به دین اسلام درآوریم و پایه‌های حکومت شما رو خواهیم لرزان. و این هم اسباب تشکیک شده در مورد اینکه آیا اون نامه ها اساساً اصالت دارد یا نه، که خب مربوط به بحث ما نیست و به زندگانی پیامبر اسلام برمیگرده. ولی این تعبیر رو هم ما اینجا نمیتوانیم چندان دقیق بدیم. مشکل چهارمی که رخ میده مسئله رفتار خود پیامبر اسلام بعد از این واقعه. دقیقاً همین مشکل در حدیث قدیر خم هم وجود داره که ما حالا به موقع به اون مسئله خواهیم پرداخت. بیایید فرض کنیم در این جمع علی اعلام آمادگی کرد، پیامبر اسلام هم اشاره کرد که خب بسیار عالی، تو از این به بعد برادر منی، وصی منی، خلیفه منی، وزیر منی، وارث منی و همه اینها رو در حق او به کار برد. وقتی پیامبر اسلام بعد از شیب ابی طالب شروع میکنه دعوت کردن برخی طوایف رو، ما با طایفه‌ای به نام بنی عامر روبرو هستیم که بزرگ اون شخصی به نام بحیرت ابن فراس بود. وقتی پیامبر اسلام او رو دعوت کرد به اسلام، ایشان گفت خب اگر شما قدرت رو به دست گرفتید ما برای شما جنگیدیم، در برابر اعراب موضع گرفتیم و شما پیروز شدید، جانشین شما چه کسی خواهد بود؟ آیا به ما هم سهم و حقی خواهد رسید؟ پیامبر اسلام آنجا اشاره می کند که نه، این به امر خداوند خواهد بود و اوست که مشخص می کنه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خب طبیعتاً اگر علی ابن ابی طالب در گذشته به چنین منصبی رسیده، پیامبر اسلام باید در برابر بحیرت ابن فراس استناد می کرد به این که نه، علی ابن ابی طالب جانشین من خواهد بود و بنابراین برای شما حقی نیست. بحیره به خاطر اینکه پیامبر جواب درستی به او نداد، اشاره کرد که نه، ما نمیپذیریم که سینه های خودمون رو آماج شمشیر اعراب بکنیم، آن وقت بعد از اینکه به قدرت رسیدی سهمی برای ما نباشد، و بنابراین او اسلام نیافت. مشکل دیگری که حداقل برای متکلمان شیعه ایجاد میکنه مسئله ادعای منسوس بودن امامت. یعنی شیعه معتقد است که امامت همانند نبوت به خواست مردم نیست، بلکه این خداست که تعیین میکنه چه کسی پیامبر باشه و همو تعیین میکنه که چه کسی امام باشه و امام هم تو باید دارای ویژگی های خاص باشه. خب اگر این اندیشه وجود دارد، چرا پیامبر اسلام این پیشنهاد رو برای بقیه فرزندان عبدالمطلب مطرح کرد؟ یعنی اگر ابولهب در آن جمع میپذیرفت، آیا ابولهب جانشین محمد میشد و امام میشد؟ او ناگهان معصوم میشد؟ پس اگر ما نظریه نسب رو بپذیریم که امامت از جانب خداوند داده میشه و حتی پیامبر هم فقط وظیفه ابلاغ اون رو داره، با پیشنهاد محمد که اون رو در اختیار فرزندان عبدالمطلب قرار داد که هر کدام از شما بپذیرید میتوانید امام بعد از من باشید، خلیفه بعد از من باشید، مغایرت ایجاد میکنه. و این عقیده یک متکلمانه رو به شدت سست میکنه. پس بنابراین این روایت رو نمیتوان به عنوان روایتی در نظر گرفت، هرچند متکلمان شیعی سعی میکنن از اینها بهره برداری بکنن برای افضلیت علی، اما ما میبینیم که روایت های هم عرض اون وجود داره، جنبه های تاریخی معارض اون وجود داره و مشکلاتی که میتونه در مخالفت با این ادعاها از دل اون بیرون بیاد. پس بنابراین به این حدیث نمیتوان چندان اتکا کرد مگر اینکه بپذیریم بله، علی ابن ابی طالب طبیعتاً به عنوان یک نوجوان 13 ساله در راستای اون ایدئولوژی خودش هر چی که پیامبر اسلام میگفت میتوانست به راحتی بپذیره و اصلا نیاز به چون و چرا کردن نداشت. در دوران مکه علی نقش چندانی نداره. گهگاه جای پای او رو در کارهایی مثل پادویی پیامبر اسلام میبینیم یا هماهنگی هایی که نیاز بوده میان او و افراد رخ بده. مثلا در اسلام ابوذر غفاری که خب از بنی غفار بود و وارد مکه شد، خب یک انسان ناشناسی بود و علی ظاهرا در سطح شهر مکه که البته کوچک بود، مهمانند یه غریه بود، میگشت و افرادی رو پیدا میکرد و سعی میکرد اونها رو که به دنبال محمد بودن یا زمینه هایی از این دست رو داشتن به نزد پیامبر اسلام ببره. و خب چون نوجوان هم بود طبیعتاً مورد اتهام واقع نمیشد یا کسی هم به او کاری نداشت، بنابراین سعی میشد از کودکان استفاده بکنه پیامبر اسلام برای نشر افکار خودش. اما همون گونه که عرض کردم علی نقشی در دعوت اسلامی نداره. یعنی شما اگر به دعوت اسلامی در مکه نگاه بکنید افراد برجسته تری رو میبینید. شما نقش ابوبکر رو مثلا با اموال خودش در حمایت از پیامبر اسلام به راحتی میتونید ببینید. بسیاری از افراد به خاطر اون دوستی که با ابوبکر داشتن مسلمان شدن، مثل طلحه ابن عبیدالله که از خود بنی تیم بود، سعد ابن ابی وقاص و افراد دیگر، عبدالرحمن ابن عوف و خیلی های دیگر. اما ما کسی رو نداریم که با سخنان علی مثلا آمده باشه به دامن اسلام، یا با مال علی. شما الان بلال رو اگر در نظر بگیرید به عنوان یک برده با پول ابوبکر خریداری شد و بعد به راحتی توانست مسلمان بشه، اسلام خودش رو داشته باشه. شما جعفر ابن ابی طالب رو دارید، نقشی که او در حبشه بازی میکنه در اینکه نجاشی بخواد مسلمانان رو بپذیره نقش برجسته است. نقش مصعب ابن عمیر در انتشار اسلام در مدینه قبل از مهاجرت پیامبر اسلام نقش برجسته است. نقش زید ابن حارثه حتی در کنار پیامبر اسلام در اینکه او به طائف میره همراه زید هست، به قبایل او رو میفرسته، زید نقش داره. و بنابر این علی رو در این سطح نمیبینید. یعنی اون فضائلی که ما از علی ساخته ایم حداقل در دوران مکه همپای افرادی مثل خدیجه نیست، همپای افرادی مثل ابوبکر نیست، حتی برادر خود جعفر ابن ابی طالب و دیگران نیست. یکی از فضائلی که برای علی شناخته شده بحث برادری او با پیامبر اسلامه. یعنی پیامبر اسلام علی رو به عنوان برادر خودش انتخاب کرد. ما نقل‌های متعددی در تاریخ داریم و به نظر می‌رسه برایند آن این گونه باشد که پیامبر اسلام در راستای انسجام درونی فرقه خود در مکه و مذهب خود در مدینه سعی کرد پیوند برادری اعتقادی میان افراد برگزار بکنه. یعنی همپای عقد برادری خود با علی، مثلا حمزه رو میبینید که با زید ابن حارثه برادر میشه، ابوبکر با عمر برادر میشه، عثمان با عبدالرحمن برادر میشه. و زمانی که اونها به مدینه هجرت میکنن پیامبر اسلام سعی میکنه یک سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنه و این سیاست این است که سعی بکنه میان انصار و مهاجرین برادری ایجاد بکنه، که در اینجا ما علی رو میبینیم با سهل ابن حنیف برادر میشه. سهل ابن حنیفی که در زمان خلافت علی به عنوان والی مدینه منصوب میشه، چون علی که به سمت کوفه میرفت سهل رو در مدینه گذاشت، عثمان برادر سهل رو به بصره فرستاد. یا ابوبکر مثلا با خارجت ابن زهیر برادر میشه، زبیر مثلا با سلامت ابن سلامه برادر میشه، عمر هم با عبان ابن مالک و حالا افراد دیگه. خب اینها برادر میشوند و این نوعی ایجاد برادری اعتقادی میکنه که حتی از هم ارث هم میبردند تا زمانی که قانون ارث آمد. یعنی تا این اندازه این عقد اخوت و برادری برجسته بوده که حتی از همدیگر ارث هم میبردند این افراد، اما خب بعدن قانون ارث آمد و تغییر کرد. بنابراین یکی از فضائلی که شیعیان اشاره میکنن و تقریبا درسته ولی از دل اون چیزی بیرون نمیاد، عقدی است که میان محمد با علی بسته شده و بعد از اون هم ما دیدیم در میان انصار دیگه محمد خودش رو برادر کسی نمیدانه و این علی است که با سهل بن حنیف برادر میشه. در مورد یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمان پیامبر اسلام در مکه رخ میده، باز هم شیعیان سعی میکنن جای پای علی رو برجسته بکنن، آن هم مسئله شبی است که قرار است پیامبر اسلام کشته بشود. داستان مقدماتی آن بدین نحوه که پیامبر اسلام بعد از اینکه دعوتش در مکه چندان توفیقی حاصل نمیکنه، سعی میکنه با قبایل متعدد گفتگو بکنه، به شهرهای مختلف بره، به مناطق مختلف بره تا ببینه آیا کسی دعوت او رو اجابت میکنه یا خیر. نخست به طائف میره، در اونجا شکست میخوره و بر میگرد و وقتی در سال 12 و 13 پیمان عقبه اول و دوم رو با اهل مدینه یا یثرب آن زمان برقرار میکنه که پیمان دوم در واقع پیمان نظامی است، پیمان جنگی است، و این خبر وقتی به بزرگان قریش میرسه دیگر متوجه میشوند که پیامبر اسلام خیلی بیش از اندازه حرکت کرده و کیان قبیله رو در خطر قرار داده. برای همین اجتماعی در دارالندوه تشکیل میشه که بتوانند در برابر این معضلی که پیامبر اسلام ایجاد کرده برآیند. شورایی که در دارالندوه هست، بعضی از اونها کسانی هستند که در شکستن پیمان قریش و بیرون آمدن مسلمانان از شیب ابی طالب هم به مسلمانان کمک کرده بودند، مثل مطعم ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حکیم ابن حزام و خیلی های دیگر، اسود ابن زمعه و خیلی های دیگر، بنابراین خود ابولهب. بنابراین طبیعی است که خبر دارالندوه به پیامبر اسلام میرسه، اینکه عده‌ای در صدد این هستند که یک اجتماعی از جنگاوران قبائل رو تشکیل بدن برای اینکه او رو از راه بردارن. زمانی که تصمیم بر این گرفته میشه، یکی از کسانی که نقش برجسته‌ای داره در اینکه کار مشرکان به نتیجه نرسه، ابولهبه. یعنی کسی که همه حالا مسلمانان به خصوص او رو لعنت میکنن و از او به عنوان یک انسانی نام میبرن که به هر حال شایسته لعنه. اما ببینیم ابولهب چه کرد که هم محمد توانست فرار بکنه و هم به نحوی به داد علی رسید در این داستان. اولی سند رو از منبع شیعی آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلامش رو میخوانیم ببینیم نقشی که ابولهب داشته چیست. اینا نکاتی است که طبیعتاً مسلمانان سعی میکنن ذکر نکنن. ایشان اشاره میکنه در جلد دوم صفحه 165. قومی در تفسیرش مینویسد پس از آن که رسول الله خوابید، گروه قریش آمدند تا به خانه‌اش حمله ور شوند، اما ابولهب گفت اجازه نمیدهم که شبانه داخل خانه شوید، زیرا زنان و بچه‌ها در آن هستند و میترسیم که خطری متوجه آنان گردد. خوب به این کلمات دقت بفرمایید. حالا من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که در شناخت تقابل شخصیت‌های ایدئولوژیکی مثل پیامبر و علی و ابولهب مشخص میشه. بنابراین به مواظبت و حفاظت از اطراف خانه وی میپردازیم و هنگام صبح داخل خانه میشویم. برای همین اطراف جایگاه پیامبر خوابیدند، که این رو تفسیر قمی آورده و آقای قروی سعی کرده خیلی خیلی خلاصه به این مسئله اشاره بکنه. دیگر نکته‌ای که آقای قروی سعی می‌کنه به اون بپردازه، ادامه داستانی است که از همان تفسیر قمی آورده. وقتی نزدیک های صبح گروه قریش به اتاق پیامبر آمده و به سوی جای خواب آن حضرت رفتند، ناگهان علی علیه السلام از جای خود برخاست و گفت چه کار دارید؟ گفتند محمد کجاست؟ و بعد علی اشاره میکنه که خب شما میخواستید از شهر خارج بشه، او هم رفت. پس بنابراین این اولین نقلی است که نشان میده شخصی مثل ابولهب به بهانه این که کودکان و زنان داخل خانه هستند، اجازه ورود به خانه رو نمیده. آقای مکارم شیرازی در تفسیر در واقع در شرح نهج البلاغه خودش در جلد هشتم هم این گونه اقرار میکنه به این مسئله. شمشیرداران از شدت غضب برافروخته شده بودند و از اینکه تا صبح صبر کرده بودند پشیمان بودند و تقصیر را به گردن ابولهب میانداختند که مانع حمله شبانه شده بود، که این رو در صفحه 562 جلد هشتم آورده. همین نکته رو هم تبرسی در اعلام البلاغه، من همه منابع شیعی رو عرض میکنم که دوستان نفرمایند که ما از منابع دیگری که مورد نظر اونها نیست مطالب رو میگیم. دقیقا این مسئله رو هم در واقع تبرسی آورده. موقعی که مشرکین خواستند به منزل وارد شوند، ابولهب گفت اکنون شب است و صلاح نیست ما وارد خانه شویم، شایسته است صبر کنیم تا صبح شود. موقعی که خواست از منزل خارج گردد بر او وارد خواهیم شد. مشرکین شب را تا صبح در به منزل پیامبر به سر بردند. خب وقتی هم که صبح شد دیدن که ایشان نیست. در صفحه 90 در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا این را عرض کردم که شما دقت بفرمایید. بعدها که اسلام قدرت میگیره، همین مسلمانان برای بست ایدئولوژی خودشان شبانگاهان یعنی دم صبح به خانه مردم یورش می بردن. شیخ مفید در کتاب ارشاد آیه 3 سوره عادیات زاریات رو اشاره می کنه که در ولعادیات در آیه 3 که اشاره می کنه فالمغیرات صبحا، یعنی قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، در شأن علی ابن ابی طالبه که او در غزوه ذات السلاسل آمد و در حالی که مردم خواب بودن، دم صبح بود، به مردم حمله برده، یورش برده و اونها رو شکست داده، افرادی رو کشته، افرادی رو برده کرده و گرفته. همین مسئله در مورد قبایل یمنی هم رخ داد. یعنی یکی از شیوه های جنگی مسلمانان این بود که شبانگاه کمین می کردن، نزدیک های صبح سعی می کردن حمله بکنن، در حالی که مردم خواب هستن، کودکان خواب هستن، زنان خواب هستن، بتوانن اونها رو از سد راه بردارن، غنیمت بگیرن یا بکشن. شما کرامت میان محمد، علی و ابولهب رو مقایسه بود. کسی که محمد دشمن اوست، به او دشنام داده در قرآن، به زن او دشنام داده در قرآن، اما زمانی که میبینه افراد میخوان شبانه به خانه محمد حمله بکنن، اون پیوند خونی یا قبیلگی او مانع از این میشه، میگه نه اجازه نمیدم. ممکنه زنان و کودکان در درون خانه بترسن، ناراحت بشن یا به اونا صدمه ای وارد بشه. اینجاست که شما میتوانید یک مقیاس و تطبیقی میان این ایدئولوژی ها بدهید که چگونه اخلاقیات ذبح میشه در درون این تفکرات. حالا ما در آینده وقتی وارد جنگ ها میشیم در مدینه و حتی حکومت علی، جنبه های دیگر اون رو هم میتونیم بررسی بکنیم. به هر حال بعد از اینکه پیامبر اسلام خانه رو ترک میکنه، علی به جای او میخوابه و این رو شیعیان جزء فضیلت او محسوب کردن، که بله میتواند هم جزء فضیلت او باشه، اما طبیعی بود که قطعا مشرکان علی رو نخواهند کشت، چون کسی که گناهکار بود از نظر اونها محمد بود و ما دیدیم که برخوردی با علی انجام دادن، او رو کتک زدن به عنوان اینکه اونها رو فریب داده و به هر حال خانه رو ترک کردن. اما خب طبیعی است یک انسان ایدئولوژیکی مثل علی حاضر جان خودش رو برای ایدئولوژی بده، و خود علی هم بارها اشاره کرد که از زمانی که حق بر من آشکار شد هیچ وقت به شک نیفتادم. این حرف برای یک انسان ایدئولوژیک میتونه جزء مفاخر باشه، جزء خلوص نیت او باشه، اما برای یک انسان محقق و پژوهشگر میتونه بسیار مخرب باشه. انسانی که در کودکی یعنی 10 سالگی به زعم خودش حق رو شناخته و تا 63 سالگی معتقده که من حتی کوچکترین تشکیکی نسبت به این اعتقاد نداشتم، یعنی یک انسان حل شده در اون ایدئولوژی است. علی ابن ابی طالب بعدها در نهج البلاغه ادعایی میکنه که اجازه بدید اون رو بررسی بکنیم. او در خطبه 57 در بخشی اشاره میکنه که من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم. البته اگر منظور او این است که پدر او و مادر او کسانی بودند که در زمان تولد او مسلمان بودند، کاملا اشتباه است. اما اگر بر این باشد که او بت نپرستیده، بله طبیعیه یک کودکی حدوداً 7-8 ساله، خب تا آن زمانی که اسلام بیاد و او آشنا بشه طبیعیه که بتی رو نپرسته یا از او توقع پرستش نداشته باشن. و ادامه میده و در ایمان و اسلام بر دیگران پیشی گرفتم. در مورد ایمان، خب طبیعتاً ایمان و اسلام جای تشکیک هست، حداقل ما میدانیم خدیجه زودتر از او بوده یا برخی زید بن حارثه یا برخی ابوبکر رو پیشگامتر از او دانستند، ولی مسامحتاً میتوانیم بپذیریم که علی هم با آنها در یک رده هست. پس این بخش سخن علی هم میتونه درست باشه. اما در این جای اشاره دیگری هم میکنه که من عمدن این رو انداختم که حالا اصل روایت رو بخونیم. میگوید من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم و در ایمان و اسلام و هجرت بر دیگران پیشی گرفتم. که این بخش آخر یک مطلبی است کذب. علی به هیچ عنوان در هجرت از دیگران پیشی نگرفته. او نه جزء مهاجران به حبشه هست و نه جزء کسانی است که به مدینه اول هجرت کردند. ما نمونه های تاریخی اون رو داریم، حتی بسیاری از مسلمانان اول به مدینه مهاجرت کردن بعد از اینکه مصعب ابن عمیر خبر میده که مدینه محل مناسبی است که پیامبر بتونه بره و پیامبر اسلام هم خیلی ها رو دسته دسته فرستاد، حتی امام جماعت اونها هم سالم مولای ابی حذیفه بود و قبل از او همین مصعب ابن عمیر. وقتی بسیاری از افراد رفتن، پیامبر اسلام و ابوبکر مهاجرت کردن و علی حدود 15 روز تا یک ماه بعد رفت که به همراه فاطمه دختر محمد، مادر خودش یعنی فاطمه بنت اسد و یک فاطمه دیگر که دختر زبیر بن عبدالمطلب بود رفت. پس این بخش از خطبه یا کاملا جعلی است یا سید رضی سعی کرده اون رو هم اضافه بکنه که جز فضائل علی باشه، ولی خب طبیعتا از نظر تاریخی این بخش خطبه نهج البلاغه علی که من در هجرت هم از دیگران پیشی گرفتم کاملا مخالف وقایع تاریخی است. بنابراین اگر ما در یک جنبندی زندگی علی رو در شهر مکه نگاه بکنیم، باید بپذیریم او در دوران کودکی در یک ایدئولوژی حل میشه، سعی میکنه در راه پیامبر اسلام باقی بمانه، با توجه به این که در جامعه عرب آن زمان دارای برجستگی مالی یا سخنوری یا محبوبیت نبود، نتوانست کسی رو در دعوت اسلامی به نحوی مؤثر به اسلام دعوت بکنه. و بعد هم ما دیدیم که به نحوی سعی شده برای او جنبه های امامت به عنوان خلیفه و جانشین شناختگری بشه که دارای ایرادهای بسیار بسیار اساسی است. تولد او در مکه رو هم بررسی کردیم و دیدیم منطبق با حداقل روایات و از جمله دیگر مسائلی که میتونه کعبه و محیط اون و جغرافیای اون شکل اون رو برای ما شرح بده مطابقت نمی کنه که فاطمه بنت اسد بتواند علی رو در اونجا به دنیا آورده باشه و کسی از او باخبر نشده باشه. بنابراین دوران مکه رو تمام می کنیم. از دوران هجرت که بحث جنگ ها پیش میاد، نقش علی بسیار برجسته تر میشه نسبت به افرادی مثل عثمان، نسبت به افرادی مثل ابوبکر که اینها در مرحله اول اسلامی نقش برجسته ای داشتن. عثمان خودش جزء مهاجرین و حبشه هست، یا ابوبکر کسی است که به عنوان قائم مقام و مشاور پیامبر اسلام در درون مکه، آنجایی که برای پیامبر در مسئله معراج نوعی مشکل عقیدتی پیش میاد که خیلی از مسلمانان روی برمیگردانن از او، این ابوبکر که او رو تصدیق میکنه و به صدیق معروف میشه. یا خود مسلمانان معتقد هستند ما در خانه ارغم بودیم و جرأت ارزندام نداشتیم، ولی با اسلام عمر و حمزه ما توانستیم کمی خودمون رو نجات بدیم از اون وضعیت. ولی علی در چنین جایگاه‌هایی وجود نداره. بنابراین طبیعی است نقش این انسان در زمان جوانی در جهاد برجسته تر میشه و بعد از اون در دوران خلفا به عنوان مشاور و راهنمای اونها و دیگر مسائلی که در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت و اتفاقا بحث‌های بسیار مهمی است که برای دانستن اون باید تلاش کرد و برای هر معتقدی که واقعا به این شخصیت ها حالا جنبه های مختلف اون اعتقاد داره، دانستن این اطلاعات باید مفید و حتی ضروری باشه. من در خدمت پرسش های عزیزان هستم. پرسش ها رو لطفاً به در واقع در بک چنل برای خانم شریفی عزیز و آقای دکتر رحیمی ارسال بفرمایید که من یکی که اونها رو پاسخ بدم. در خدمت شما هستم.
1: درود بر شما و عرض ادب و سلام و درود حضور استاد سلیمانی امیری گرامی و خانم شریفی عزیز و خانم دکتر میترا بابک. خانم دکتر بابک خوش آمدید، خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. اگر که کامنتی یا نظری در این ارتباط دارید خوشحال میشیم بشنوید.
2: حتما. درود بر شما تو ایمان عزیزم، ایمان سلیمانی عزیزم، سهیل جان و عزیزانی که در حال گوش کردن به این مسائل بسیار بسیار مهم هستن. واقعا من دوباره چون سر کار بودم دیر رسیدم، ولی صحبتهایی که تیک هایی که از دید روانشناسی ایمان عزیزم باز کردی چقدر واقعا مسئله مهمیه، مسئله مردانگی، اخلاق و انسانیت که میبینیم آنها که قبل از اسلام به اسلام گرایش پیدا بکنند و مسلمان شوند چگونه فکر میکردند در مورد انسانیت و اخلاق و اسلام مبین نبی چگونه رفتار کرد و علی چگونه رفتار کرد. این یک مسئله است که بسیار انسان رو به اندیشه واقعا میندازه که واقعا چگونه ما رو تحمیق کردند تا به حال 1400 سال که دائما از انسانیت و انسانیت و اخلاق گفتند. مسئله دیگه، مسئله بسیار مهم دیگه اینه که بارها میشنویم که چرا در این مورد صحبت میکنی، الان اصلا مهم نیست، این مسائل مهم نیست، به هر حال مردم مسلمانند، بعد از انقلاب، بعد از اینی که به فرض ما پیروز بشیم میتونیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم، این مسائل اولویت نداره و از این قورهای اتاق فکر جمهوری اسلامی. و یک سری از عزیزان ما بارها و بارها شنیدیم و ما رو به انتقاد میکشونن که چرا در مورد اسلام و یا ادیان ابراهیمی و یا هر ایدئولوژی صحبت میکنیم، در صورتی که چقدر مهمه که دقیقاً از حال تا به حال که اجازه نداشتیم حداقل در این تریبونی که بسیار مهمه و بهترین اپ و بهترین تریبونه برای همه ما، ایمان عزیزم این صحبت‌ها رو بکنن. و خوشحالم از اینه که با همه مستند از کتاب‌های خودشونه و می‌بینیم که عزیزان بیت رهبری، عزیزان معمم نیستند. اگرم هستند یا بالا نمیان در استیج، دیگر کمتر پیداشون میشه، حتی در حضور، حتی حضورشون در اتاقها براشون بسیار سخت و دشواره که یک همچین شجاعتهایی رو بشنون، یک همچین حقیقتهایی رو بشنون از اسناد کتب اسلامی. اینه که من واقعا ممنون همه شما هستم که با شجاعت تمام تلاش میکنید. خانم پرویز پرستویی رو دیدید و خانم گوهر، ما دو گوهر داریم، گوهر خیراندیش و گوهر بانوی عزیز ما مادر ستار بهشتی که من اینستاگرام و توییتر کردم و با وقاحت و با نادانی و با ناشعوری و یا بیشعوری می همچنان بعد از 1400 سال و 43 سال میگوید که ما کاری نباید، عقاید مردم نباید توهین کرد. یعنی شما فضاحت رو و نادانی رو ببینید تا کجا که همچنان ما رو به سکوت برمیدارند و اجازه نقد نمیدن. یک جهان سپاسگزارتونم. یه ذره طولانی تر صحبت کردم که عزیزان سوالاشون رو هر چه زودتر بفرستن. همچنان در کنار شما عزیزان هستم و میآموزم. سپاسگزارتونم.
0: خواهش میکنم. من درود میفرستم خدمت خانم دکتر بابک نازنین. بله، اینها جزء مهمترین مسائلی است که ندانستن آن سبب شد که ما 42-43 سال قبل مرتکب یک جنایت بزرگ در حق میهنمان و مردمانمان بشیم. من بارها عرض کردم زمانی که شما نسبت به بعضی از شخصیت‌ها شناخت ندارید و از اونها الگو ساخته میشه، از رفتارهای اونها احکام اخلاقی و احکام مدنی و جزایی ساخته میشه، شما با یک جامعه شدیداً بیمار روبرو خواهید شد. وقتی من در مورد علی ابن ابی طالب سخن میگم که یک انسانی است در درون ایدئولوژی حل شده، در آینده به اتفاق بررسی خواهیم کرد که چرا واقعاً این خشونت‌های کلامی، این نارواداری، این عدم تساهل که امروز هم بسیاری از سیاستمداران ما دارن، بسیاری از روحانیون ما دارن با مردم، برگرفته از همین سبک زیستنی است که در درون اسلام شکل گرفت. وقتی اسلام سعی میکنه همه چیز رو زید اعتقاد، خودی و ناخودی بودن دستبندی کنه و بعد میگوید که اسلام پیوندها را پاره کرده است، برای ما میتونه نکات مهمی داشته باشه. شما وقتی با ایدئولوژی روبرو هستید که از خون نزدیکترین خیشاوندانش هم نمیگذره، طبیعی است هیچ وقت برای افرادی دیگر با اندیشه های دیگر ارزشی قائل نخواهد. اتفاقا ما در آینده از جلسات سوم، چهارم و به خصوص زمانی که وارد دوران خلافت علی میشیم، بحث مناسبات میان علی و یاران او با ایرانیان میتونه برای ما مباحث بسیار وحشتناک و مهمی رو داشته باشه که ما چه کسانی رو پذیرفتیم به عنوان الگو که حداقل نسبت به اونها شناخت نداشتیم و نداریم، و چگونه میخوایم سبک زندگی امروزمون رو هم منطبق بکنیم با سبک زندگی همان انسان‌ها. وقتی خمینی به راحتی مینشینه و میگه که بله مولای ما علی شمشیر میکشید و مخالفین خود رو میکشت و او به دنبال این هست همین کار رو در زندان ها بر سر مردم در بیاورد، طبیعیه شما نمیتوانید جور دیگری بیاندیشید. وقتی علی زندانی در کوفه میسازه به نام خیس که یعنی به معنای پاکسازی است، شما میتوانید از دل این مفاهیم خیلی چیزها رو بیرون بیاورید. متاسفانه ما یادمان رفته که حداقل اعتقادات امروز ما بر اساس جهل است یا بر اساس آگاهی است. من میپذیرم اگر یک هنرمندی بگوید به اعتقادات مردم توهین نکنید، اما خواندن تاریخ، تحلیل تاریخ به عنوان یک علم توهینه. این شما هستید که سعی کردید جنبه‌های مختلف زندگی یک شخص رو که به عنوان حکم آمده به عنوان یک حق مطلق بپذیرید و هر نوع نقدی رو هم توهین خطاب بکنید. در کشوری زندگی میکنید برای ساختن یک سریال میلیاردها تومان به شما پول داده میشه. کدام یک از شما به فکر گرسنگان و مردمانی هستید که به نحوی سعی میکنن همین قبور اهل بیت رو آباد بکنن؟ کدام یک از شما اعتراض میکنید از این گنبد مطلایی که ساخته میشه، از این قرآن هایی که با طلا نوشته میشه و هیچ فایده ای برای مردم نداره؟ کدام یک از شما این جهل و این حماقت رو مورد نقد قرار میدید؟ وظیفه امروز ما روشن کردن جنبه هایی از این اعتقاد هست که توانسته اتوریته ایجاد بکنه برای مردم. 40 سال قبل یک روحانی محله میتوانست کل محله رو به هم بریزه. یک روحانی میتوانست بنابر اون دیدگاه های خاص خودش یک کشور رو به هم بریزه. امروز هم یکی از بزرگترین مشکلات ما حق فتواست. فتوای یک آخوند در مشهد مانع از این میشه که زنان بتونن کاری انجام بدن. این اتوریته رو باید شکست و متاسفانه سیاسیون ما هم در این دام افتادن و ما دیدیم 40 سال قبل هم چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن. سنگی رو که خودشان نمیتوانند بلند کنن، نه دانش اون رو دارن و نه شجاعت اون رو، اگر میبینن دیگران به هر نحوی در صدد این کار هستن، سعی میکنن اونها رو مورد حمله قرار بدن و این بزرگترین مشکلی است که امیدواریم حل بشه. در خدمت شما هستم اگر سوالاتی هست خانم.
2: پوزش میخوام سوال جان. ببین من وقتی که ادیت کردم زنجیر زدن رو با متا عکسش رو برای که اینقدر دردناک و وحشتناک بود، در خیابان‌های ایران فکر میکنم حتی جنوب تهران باشه، چنان این جوانان زنجیرهای وحشتناکی به تمام سر و پشتشون خونین و مالینه. خانم خیراندیش، عزیزانی که میگی توهین نکنید، این هم یکی از عقاید مردم ما در قرن 21 که جوانان ما همه جوان هستن، این چنین زنجیر میزنن به جان و روان خودشون و تن خودشون که این چنین خودشون رو در ملأ عام خونین و مالین میکنن. بله این هم عقیده است، غم زدن هم عقیده است. آیا تو اجازه میدی به خرد خودت که به این عقیده انتقاد نکنی و بگی به این عقاید باید احترام گذاشت؟ وای بر ما که از ماست بر ماست. ممنونم.
1: خانم شریفی عزیز بفرمایید، شما ابتدا سوالات رو عنوان بفرمایید، من بعد از شما. هم
3: دوستی پرسیدن که در مورد اینکه عدم ایمان ابو طالب استدلال های فراوانی شده، یکیش اینه که اگه میخوام اینو بپرسین از استاد که امام چهارم شیعیان در استدلالی برای اثبات ایمان ابو طالب میگه که در شگفتم که چطور مردم در ایمان ابو طالب تردید دارن، در حالی که هیچ زن مسلمانی نباید بعد از گزینش اسلام در حواله و عقد شوهر غیر مسلمان خود باشد و فاطمه بنت اسد از اولین زنان مسلمان است و در نکاح ابو طالب از دنیا رفت.
0: بله، ابتدا عرض کنم که این ممنوعیت در مدینه آمد. آیه 221 سوره بقره مؤید این مسئله است و تا قبل از اون چنین نبود. حتی آیات سوره ممتحنه، همه اینها سوره مدنی هست. ابو طالب سال دهم بعثت فوت کرد و دیگر بحث عقد ازدواج او و فاطمه بنت اسد مطرح نبود. ممنوعیت ازدواج میان کافر و مشرک در مدینه آمد که شامل عقد ازدواج میان ابو طالب و فاطمه بنت اسد نمیشد. سوال بعدی بفرمایید.
3: دوست دیگه ای پرسیدن که آیا اینکه از علی به عنوان یک پهلوان و یک فرد نیرومند یاد میکنن درسته یا اینکه این هم از اراجیف است؟
0: بله، ببینید، مسئله پهلوانی خب دارای یک بیزری ویژگی هاییست. بحث پهلوان بودن با بحث یک که بزن بودن خیلی متفاوته. ما ویژگی های پهلوانی رو هم داریم که افرادی سعی میکنن در یک مبارزهی کاملا منصفانه در برابر هم قرار بگیرن. حداقل آن بخشی که در واقع شیعیان معتقد هستند که علی پهلوان بوده، مثلا با عمرو بن عبدود جنگید، اون رو بررسی خواهیم کرد که علی با حیله او رو میکشه. از آن طرف هم عمر کسی بود بیش از 90 سال سن داشت و علی نزدیک به 30 سال. بنابراین طبیعی است یک جوان 30 ساله خب نیرومندتر از یک پیرمرد 90 اندی ساله است، هرچند اون پیرمرد در گذشته افتخاراتی داشته باشه. شما امروزه هم یک کشتیگیر جوان رو بیاوری در برابر افراد پیشکسوت قرار بدی، طبیعی که آن جوان پیروز میشه، هرچند اون پیشکسوت چندین مدال المپیک داشته باشه. بنابراین بحث پهلوانی یک مسئله است چند وجهی، یعنی اخلاقیات اون پهلوان، نوع مبارزه‌ای که او میکنه، و من علی رو پهلوان نمیدانم. اما اگر بگویید او جنگاور نیرومندی بود، بله، حداقل تاریخ این رو نشان داده که به تنها تن خودش جنگاور بزرگی بود. اما اگر بگویید فرمانده نظامی لایقی بود، خیر، حداقل فرماندهان نظامی لایق تر از علی هم در صدر اسلام وجود داشتن که چهره شاخص اون افرادی مثل خالد ابن ولید، محمد ابن مسلمه و افراد دیگر بودن. بنابراین اینها یک مقدار با هم باید سنجیده بشون. ولی علی به عنوان یک شخصی که دارای نیرومندی بود و در خدمت ایدئولوژی سعی میکرد جان بده و جان بستانه، کاملا درست.
3: پرسش های دیگه هم مطرح شده که کاملا مربوط نیست به این دوران مکه. بنابراین میسپرم به دست جناب دکتر رحیمی که پرسش ها رو مطرح.
1: سپاس از محبت شما. دوست عزیز پرسیدن که لطفاً از آقای سلیمانی بپرسید استدلال خود علی برای اینکه خلیفه بعد از پیامبر است چه بوده؟
0: بله، این استدلال رو ما در بحث قدیر خم مطرح خواهیم کرد. بیشترین استدلال علی بر خیشاوندی با پیامبره، یعنی اینکه من نزدیکترین کس به پیامبر اسلام هستم، هرچند در این هم یک شکیست چون عباس عموی پیامبر زنده بود زمان فوت او. دومین استدلال او بحث میراثه که از طریق فاطمه و افراد دیگر باید به او برسه و این عمده ادعاییست که علی مطرح میکنه، برخلاف آن چیزی که ما به عنوان غدیر خم میشناسیم و در نهج البلاغه جای پایی نداره. علی بارها سخن از بحث حق خیشاوندی و اینکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام حق خلافت رو داریم یا حداقل حق مشورت رو داریم که شما بدون مشورت با ما، مثلا به خصوص در جریان انتخاب ابوبکر، اقدام کردید و ما رو مطلع نکردید. ولی عمده اون برمیگرده به خیشاوندی و میراث.
1: سپاس از شما. عزیز دیگری فرمودن که سلام خدمت استاد سلیمانی، شیخ مفید در ابتدای کتاب ارشاد خودش سه دلیل برای جانشینی علی میآورد. یکی از آن آیه 55 سوره مائده است که در رکوع زکات میدهند، و دوم زمان حرکتش به سمت تبوک که اشاره میکند نسبت من و علی نسبت هارون به موسی است، و سوم هم حادثه قدیر. در مورد دو مورد اول توضیح میفرمایید؟
0: ببینید، من عرض کردم اندیشه های یکیه که شیعیان رو که در برهه های مختلف شکل گرفته رو در جای خودش بررسی خواهیم کرد. امروز به بحث حدیث دار پرداختم، یعنی اولین ادعایی که شیعیان مطرح میکنن به عنوان اینکه علی جانشین پیامبر شده، و ما نشان دادیم که این روایت با جنبه های اون نمیتونه صادق باشه. در مورد بحث آیات متعدد و واقع غدیر خم ما در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد، یا در مورد بحث رفتن به تبوک نشان خواهیم داد که اتفاقا پیامبر علی رو جانشین خودش در مدینه نکرد، بلکه محمد ابن مسلمه یا ابن عرفته در واقع جانشین او بودند و علی فقط وظیفه حفاظت از خانه و خانواده پیامبر رو داشت. اینها رو بررسی خواهیم کرد، جنبه‌های مشکل اون رو نشان خواهیم داد و سعی خواهیم کرد برای عزیزان مشخص کنیم که متکلمان شیعه نتوانستن یک تبیین دقیق و درستی بدن. مثلا همین کلمه در واقع زکات دادن در حالت رکوع، ما نشان خواهیم داد که علی اصلا در آن زمان شرایط مالی نداشته که بخواد زکات بده، چون زکات شما باید شرایط مالی داشته باشید، سودی برده باشید و بعد درصدی از اون رو زکات بدید، در حالی که علی هیچ گونه درآمدی نداشته که بخواد چیزی انگشتری گران قیمتی چیزی داشته باشه بخواد زکات بده. دومنم راکعون جمعه، و اگر این برای یک نفر باشه، شما در اون آیه بخوانید بحث از کسانی است که مجتمعا نماز میگذارن، زکات میدن و اینها منصرف به یک نفر نیست که فقط بگیم علی این کار رو کرده یا علی فقط مربوط به خود علی است، هرچند شأن نزول ممکنه برای علی باشه اما حکم منحصر به علی نیست. اینها رو در جای خودش کاملا بررسی خواهیم کرد و این دیدگاه های متکلمانه شیعیان رو هم بررسی خواهیم کرد.
1: زنده باد. سوال دیگری که مطرح کردن این است که امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟
0: بله سوال خوبی است، ولی این هم باز مربوط به امروز نیست، اما من پاسخ خیلی خلاصه بدم، مقصودش رو در آینده بحث خواهیم کرد. ببینید، یک روایتی وجود داره از علی ابن الحسین، این رو ابن ابوالحدید هم می آورد، می گوید در قریش 20 نفر هم دوستدار ما نیست. دلیلش این است که همزمان با حضور پیامبر اسلام در مدینه و شروع جنگ ها، اولین جنگ ها با پیامبر از سوی خود قریشه، به دلیل اینکه پیامبر اسلام به کاروان های اونها حمله می کرد، منابع مالی اونها رو تهدید می کرد و طبیعی

0: عمود آهنینی رو به سمت حسن پرت میکنه که پای او رو زخمی میکنه و این اعتراضات میان پدر و پسر نشان میده که قطعا حسن برای علی مقام عصمت قائل نبود، یعنی معتقد بود او در جای اشتباه کرده و نیاز دیده که به پدر خودش راهنمایی برسونه. و جنبه های مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد، هرچند من در گذشتم دو سه جلسه به بحث عصمت پرداختم در اتاق بازشناسی باورها و در اتاقهای دیگر، ولی حتما من جلسه ای رو اختصاصا به این مسئله اختصاص دادم، چون بحث من فقط بحث تاریخی نیست، میخوام نگاهی هم به اندیشه های متکلمانه داشته باشیم و ببینیم که تا چه اندازه ادعا و اعتقاد شیعیان مبتنی بر باور صادق.
1: زنده باد، تشکر. آیا بلند کردن درب خیبر طبق روایات صحیح هست؟ اگر صحیح هست آیا علی قدرت ماورایی داشته؟
0: بله، ببینید عمده سوالات برمیگرده به دوران مدینه و من هم پیش بینی میکنم به این دلیل که جزئیات زندگی علی و پیامبر اسلام در مدینه روشن‌تره و هر چقدر که به دوران خلافت او میرسیم جنبه ها بیشتر برای ما روشنه. ببینید این بحث رو درست شیعیان برکشیدن که علی درب خیبری رو کند که نمیدونم 40 نفر نمیتوانستن، ولی من اینگونه تعبیر نمیکنم، هرچند این نقل ها در تاریخ آمده که علی چنین کرده، ولی من این رو به فتح خیبر و قلعه های خیبر نسبت میدم که علی توانسته مثلا قلعه ای رو فتح بکنه و چون کار صعب و دشواری بوده به اون نسبت دادن که او این درب خیبر رو کنده، یعنی اون حصار خیبر رو شکسته، که حالا من در جای خودش بررسی خواهیم کرد. بنابراین چه علی قدرت این رو داشته باشه که دری رو بکنه از جا و یا چیز دیگر، چیزی به فضیلت او اضافه نمیکنه. اما به نظر من این داستانی است کاملا ساخته شده. اما فتح خیبر، البته یکی از قلعه های خیبر توسط علی رو ما در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد و می‌بینیم که این مسئله صادقه، اما داستان به نحوی افسانه‌ای و اسطوره‌ای ذکر شده که بتوانن از او یک نیروی خارق‌العاده‌ای رو هم بسازن.
1: بله، دوست عزیزی سوالی رو پرسیدن که به نوعی به علی مربوطه. نوشتن که سلام، وقت بخیر، محمد از کجا متوجه شد که سران قریش قصد قتلش رو دارد و علی جای ایشان خوابید؟ چون در متون اسلامی میگن که جبرئیل به محمد اطلاع داده. اگر این سوال به علی ربط نداره من برم سوال بعدی استاد سلیمان.
0: نه، اتفاقا به موضوع امروز ما مربوطه. ببینید من عرض کردم در دارالندوه افرادی بودن که به نحوی با بنی هاشم نسبت نزدیکی داشتن. شما وقتی به شیب ابی طالب نگاه بکنین، همین حکیم ابن حزام که برادرزاده خدیجه بود، با این که بنی هاشم در تحریم بودن ولی برای اونها غذا میفرستاد، به اونها کمک میکرد، حتی در پاره کردن صحیفه‌ای که نوشته بودن و مسلمانان معتقد شدن که موریانه او رو خورده، که کاملا داستان خیالی است، این افراد مشارکت داشتن در پاره کردن اون. بنابراین وقتی در دارالندوه جمع شدن، این افراد جزء دارالندوه هستند. تصمیمی که گرفته میشه رو مطمئن، خود ابولهب هم جزء دارالندوه بود. بنابراین طبیعی است ابولهبی رو که شما میبینید شبانه اجازه نمیده وارد خانه محمد بشن، کسی نیست که اجازه بده برادرزاده او رو بکشن. حالا ممکن از نظر اعتقادی با او مخالف بوده باشه، ولی اون عصبیت قبیلگی برای او انقدر جایگاه داشت که اجازه نده به محمد تعرض جدی بشه. حتی زمانی که به ابو طالب فشار می آوردن، ابو لهب به حمایت از برادر خودش برخاست، یعنی از ابو طالب حمایت کرد و بزرگان قریش گفتن که ای ابو عتبه، اگر تو نمیپذیری ما هم سعی میکنیم دست از ابو طالب بکشیم، با او کاری نداشته باشیم. پس ببینید این اینگونه نیست که جبرئیل آمد و به پیامبر خبر داد. نه، پیامبر اسلام یکی از ویژگی هایی که داشت تعیین جاسوسان بسیار زیادی بود در اطراف مکه و خود مکه، که از جمله عباس همین کار رو میکرد، بخشهایی از خزاعه همین کار رو میکردن، افرادی که به سرحدات شام بودن همین کارها رو میکردن، اخبار رو از جاهای دیگه به ایشان میرساندن، عمه های ایشان هم همین نقش رو داشتن. یعنی شما صفیه رو میبینید، اروا رو میبینید، اینها دختران عبدالمطلبن، اینا همین کارها رو میکردن. اگر سخنی رو، چون شوهرانشون بعضن بزرگان قریش بودن، خبری رو میشنیدن، احساس میکردن که ممکنه جان محمد در خطر باشه، به او خبر میدادن که چنین بکن چنان بکن. شما وقتی محمد به طائف میره، در راه بازگشت میدانست که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، چون در واقع پیوند قبیلگی خودش رو پاره کرده بود. اما زمانی که وارد مکه میخواد بشه، از مطعم ابن عدی جوار میگیره، پناه میگیره و مطعم هم او رو قبول میکنه، به او جوار میده. پس اینگونه نبود که شما مسلمانانی که امروز میبینید تمام کفار رو به نحوی

0: زیر سوال میبرن، اونها این گونه نبودن. اعتقادات دینی نزد اعراب آنقدر برجسته نبود که به خاطر اون بخوان نزدیکان خودشون رو بکشن، و ما دیدیم که چنین هم نکردن. اما پیامبر اسلام سعی میکرد از این افرادی که در مراجع تصمیم گیری بودن یا در درون خانه ها میتونستن اخبار رو به او برسانن بهره میبرد. شبکه جاسوسی پیامبر اسلام بسیار شبکه قوی بود. یعنی اگر مردم مکه میخواستن بیرون بیان، که شما دیدید در داستان جنگ احزاب، حالا به اون خواهیم رسید، زمانی که قریش قصد حرکت رو داره پیامبر اسلام مطلع میشه، به خاطر اینکه بخشی از خزاعه این خبر رو به محمد رساندن که قریش با این نیرو در حال حرکته، و محمد فرصت پیدا کرد که بتونه خندق حفر بکنه. اینها رو حالا در جلسات آینده به اون بررسی خواهیم کرد، ولی یک بحث جبرئیل اصلا معنایی نداره و این رو مسلمانان خواستن به نوعی به مدد الهی ربط بدن که جایگاهی نداره.
1: سپاس از شما. خانم شریفی، آیا شما سوالی دریافت کردید که بخواید در این میان بپرسید؟
2: بله، منم زیاد سوال دریافت کردم، گفتم که شما می خستگی در بکنید، چند تا سوال من مطرح بکنم.
1: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
2: دوست سوال کردن که می‌خواستم بدونم این کشته شدن عمرو ابن عبدوبر با نیرنگ آیا در مراجع اولیه اومده یا خیر؟ چون تا آنجا که دیدم منبع برای این سخن همیشه از کتاب قومی بوده که چندان اعتباری نمیتوان برایش قائل شد.
0: بله، اجازه بدید به این مسئله در جای خودش به شکل مفصل خواهیم پرداخت. بله، افراد مختلفی به این مسئله اشاره کردن، کم و بیش با شرح و بسط یا با ذکر جزئیات، ولی در جای خودش حتما به اون خواهیم پرداخت. ببینید، کتاب‌هایی که حالا دستگاه ایدئولوژی شیعی به خصوص در قرون متأخر تنظیم کردند در مورد افرادی مثل علی، حسین یا ابوذر، عمار، اینها محل اعتنا نیستن واقعا و ما نمیتونیم از اونها به عنوان اسناد استفاده بکنیم، ولی در طول بررسی تاریخی قطعا مواردی رو ذکر میکنیم که کاملا مشخص میکنه بحث جاذبه و دافعه علی رو.
2: بله، من سوالات مربوط به قدیر خم رو مطرح نمی کنم چون می دونم که در جای خودش حتما مطرح خواهد شد. سوال در مورد علی: با توجه به وجود نقطه بسیار سیاه در زندگی و تاریخ علی مثل سربریدن انسان‌ها، هر انسان با اخلاقی می داند که حتی انجام این کار در مورد بدترین و خلافترین انسان‌ها نیز امروزه با توجه به اخلاق و انسانیت کار غیر انسانی، چه برسد به اینکه یک معصوم چه این کارهایی کند یا برده و کنیزداری و فروش آنها. اما در تاریخ ما اندیشمندان و انسانهای بزرگی مثل حافظ، سعدی، ملا صدرا، ابو ریحان، زکریا یا معاصرتر پروفسور حسابی و شهریار باز هم به چنین چیزهایی از جمله اسلام، قرآن و علی اعتقاد دارید؟
0: بله، ایشون سعی کرده یک معیار بده، یعنی بگه ما در گزینش معیارها چه چیزی رو رعایت میکنیم. آیا کسی رو میپذیریم، میپسندیم و میخواییم مثل اون زندگی کنیم که به یک ایدئولوژی باور داره که در اون ایدئولوژی تبعیض وجود داره، بردهداری وجود داره، عدم تساهل وجود داره، یا میاییم افرادی رو میپذیریم که یک مقدار اندیشه روادارانه دارن، انسانهایی هستن که زندگی شخصی دیگران بعضن به اونها مربوط نیست، حاضر نیستن برای قدرت جان بستانن. و خب واقعا درسته. ببینید، من البته به این نقطه هم نظر دارم، یعنی نگاه من این است که در طول تاریخ بررسی زندگی علی شخصیت هایی رو به شما نشان بدهم که هم عصر علی هستن، اما دیدگاه های اونها خیلی انسانی تر از علیه. شما الان ابولهب رو یک نمونه رو میتونید نگاه بکنید، بعدن عتبه رو نگاه میکنید، بعدن مسخلت ابن حبیره شیبانی رو نگاه میکنید و خیلی از افراد دیگر رو. پس این که یک عده‌ای در قامت چه نوع اندیش، چه در قامت یک فقیه سنتی، سعیشون در این است که بسیاری از جنبه‌های منفی زندگی پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب رو به زعم خودشان تخت بند زمان و مکان بدانند هم فاقد اصالت. یعنی ما با شواهد تاریخی نشان می‌دهیم که در همان عصر هم افرادی بودند که بردگان رو آزاد می‌کردند. خود همین حکیم ابن حزام که من نامش رو آوردم، روزی به نزد پیامبر رسید، گفت من در جاهلیت 100 برده آزاد کردم. ابولهبی که مسلمانان به او دشنام می‌دهند، شخصی مثل حذیفه ابن غانم رو به خاطر بدهی برده شده بود، بدهی او رو پرداخت کرد و او رو آزاد کرد. همین ابولهب صویبه رو که کنیز او بود و در واقع به خاطر بهانه‌ای مثل شیر دادن به حمزه و محمد آزاد کرد. ولی شما علی ابن ابی طالب رو دارید که دست به برده فروشی میزنه، کاری که من در آینده بررسی خواهیم کرد آنجایی که به بحث مناسبات علی و ایرانیان میپردازی، برده کردن زنان و کودکان ایرانی در چند مرحله، من اینها رو با شرح و بسط بسیار زیاد در اونجا مطرح خواهم کرد. بله، سخن این دوستمون همون حرف ماست، اینکه نه تنها این شخصیت ها در زمان خودشون هم بسیاری از رفتارشون قابل دفاع نبوده، امروزه که دیگر به هیچ عنوان در هیچ زمینی نمیشه واقعا از اونها دفاع کرد. ما نیازمند این هستیم معیارهای خودمون رو بر اساس عقل و خرد خودمون به دست بیاوریم، نه حل شدن در ایدئولوژی شیعی، نه حل شدن در اعتقاد اسلامی که از دل این اعتقادات همین نوع خصومت ها بیرون میاد، همین تبعیض ها بیرون میاد و این متاسفانه جامعه ما رو نابود میکنه، چه از نظر فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر محیطی و جغرافیایی. بفرمایید.
2: دوستی پرسیدن که لطفا در مورد نهج البلاغه که چه زمانی و چه کسی نوشته پرسیدن، بعد یه دوست دیگه هم در همین رابطه پرسیدن که شیعیان اعتقاد دارن سخنان داخل نهج البلاغه بسیار پرمغز و فیلسوفانه است، آیا همه مطالب داخل این کتاب سخنان خود علی است؟
0: بله، نهج البلاغه گردآوری شده برخی خطبه ها، نامه ها و برخی جملات علی است که توسط سید رضی جمع‌آوری شده. خود سید رضی رو یکی از ادبای بزرگ قریشی دانستن و کسی است که در این شکی وجود نداره که این خطبه ها رو گزینشی عمل کرده. حتی شارحین امروزی نهج البلاغه مثل مکارم شیرازی هم در جای جای شرح این خطبه اشاره میکنه که این خطبه گزینش شده هست. برخی ها خطبه، یعنی برخی از بعضی از این خطبه ها حتی ربط منطقی هم با هم ندارن و این کاری است که سید رضی انجام داده. اما بخش هایی از این خطبه ها در تاریخ های متقدم آمده، اما حتی الفاظ هم بعضا متفاوته. بنابراین اگر ما بخوایم نهج البلاغه رو یک متن اصیل بدانیم کاملا اشتباه است. این متن کاملا گزینشی است، بعضی تعابیر تغییر کرده، بعضی تعابیر هم تغییر نکرده اما ناهماهنگ با جنبه های دیگر اون اومده و بخشی از این کلماتی که به کار میره، صنایع ادبی، نوع استفاده از کلمات خیلی خاص یا نام پرندگان خیلی خاص، همه معتقد هستن اینا محصول دوران عباسی است و ربطی به دوران علی نداره. در اون زمان اصلا این کلمات وجود نداشته که مثلا علی بخواست این رو به کار ببره. اینها بعد از نهضت ترجمه از آثار حکمای یونانی یا از قصص ادبیات ایرانی، هندی و جاهای دیگری وام گرفته شده. اون بحثایی که مربوط طاووس و این چیزها که شما میدونید در نهج البلاغه آمده، حاصل بخشی از این ترجمه متون هندی، متونهای دیگری است که سید رضی در دسترس داشته، به نوعی سعی کرده اونها رو تغییر بده.
2: جناب دکتر رحیمی، پرسش زیاد هست، الان میکروفون رو میدم خدمت شما، شما مطرح کنید.
1: در خدمت شما هستم. منم پرسش خیلی زیاد دارم، امیدوارم برسم به همه عزیزان در طی این دقایقی که پیش رو داریم. نوشتن که درخواست من این است که از آقای سلیمانی بخواید در مورد فوت فاطمه همسر علی که مسلمانان معتقدن عمر در مرگ او دخالت داشته توضیح دهند. استاد سلیمانی اگر این سوال جاش اینجا نیست من برم سراغ سوال بعدی، ببخشید.
0: خواهش میکنم. نه بله، ما مبحثی هم به زنان پیامبر، به زنان علی ابن ابی طالب اختصاص دادیم، در اونجا مفصل در مورد بحث فاطمه و مرگ او صحبت خواهیم کرد. بنابراین اگر به شکل کلی بخوام عرض بکنم، خیر، عمر نقشی در مرگ فاطمه نداشته و این رو بیشتر شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که عمر و به نوعی برخی از این بردگانی مثل قنفذ و دیگران اینها آمدن و سعی کردن فاطمه رو تهدید بکنن به اینکه خانه تو رو آتش میزنیم، در حالی که خانه فاطمه در درون مسجد قرار داشت و نیاز نبود کسی بخواد اون خانه رو آتش بزنه، یعنی در عمل بخواد مسجد رو آتش بزنه. و بعد هم بحث زدن حالا ایشان رو در میان در و دیوار قرار دادن که هیچ کدومش اصالت تاریخی ندارن، ولی برای بحث شیعیان و اون اعتقاد ایدئولوژیکشون تونسته به کار بیاد.
1: زنده باد. دوست عزیز فرمودن که آیا تبرسی، ببخشید، تبرسی همون تبرسی است یا اینا دو شخص متفاوت هستن؟
0: من احساس میکنم که شاید دوستمون فقط نوع گویشش متفاوته. نه، تبرسی یکی از اون بزرگترین مفسرین شیعی است که کتاب تاریخی هم داره، اعلام الورا به علام الهدا، و خب ممکنه تبرسی ها زیاد باشن ولی چهره شاخص همین تبرسی است که ما از او به عنوان مفسر، محدث و مورخ شیعی میتونیم بشناسیم.
1: عزیزی فرمودن که ضمن درود به جناب سلیمانی گرامی، بهرام مشیری گفته که علی روحیات رمانتیک داشت و شعر می سرود. این چقدر صحت دارد؟ و اینکه با توجه به رفتارهای علی در ماجرای تکی تکی کردن فرش بهار خسرو، می توان به نحوی گفت که علی در کل مغزش طوری سیمکشی شده بود که عدالت را در تقسیم و تکی تکی کردن می دانست؟
0: بله، اینکه ایشون روحیه رمانتیک داشته، نه، من الزاماً هر شاعری روحیه رمانتیک نداره، بلکه ممکنه در اشعار خودش دیدگاه خاصی هم داشته باشه. نه، من رمانتیک بودنی نمیبینم، ولی اینکه ایشون شاعر بوده، ببینید نوع ادبیات آن زمان اینگونه بوده که خیلی ها سعی میکردن در کلام خودشون جنبه های از شعر و شاعری داشته باشن. ولی جالب اینه که علی شاعر بنی هاشم هم نبود، یعنی اونجایی که ما به جنگ صفین میرسیم، شعر یک نقش بسیار بزرگی داره. نماینده امویان ولید ابن عقبت ابن ابی معیطه، نماینده شیعیان یا آل بنی هاشم عباس ابن عتبت ابن ابی لهبه، یعنی نوه ابو لهب. اینها بزرگترین شعرای این دو طیفن. از علی ما شعری به اون معنا نمیشناسیم که خیلی برجسته باشه، اما بله ممکنه گاهی اشعاری هم گفته باشه. افرادی مثل طالب ابن ابی طالب، یعنی برادر اول علی، هم اهل شعر بوده، شعری در وصف پیامبر اسلام خوان، هرچند او کافر مرد. یا خود ابو طالب هم به همین نحو اشعاری از او میتونه وجود داشته باشه، ولی روحیه رمانتیک یا نوع دیدگاه خاصی رو ما در این افراد نمیتونیم ببینیم. اون بخش دوم سوالشون رو اگه دوباره بفرمایید من پاسخ میدم.
1: بله، اجازه بدین که نوشتن که در مورد فرش و تکه
0: بله بله کردن. ببینید بله، این فرش بهار کسرا رو طبری و دیگران هم آوردن و نقل هایی که نزدیک به این هست هم وجود داره. روزی ایرانیان آمدند به نزد علی، جام های از طلا وجود داشت، کاسه های از طلا وجود داشت. آنها به علی پیشنهاد کردند که اگر اجازه بدید ما اینها رو از شما بخریم. علی گفت ما چیزی رو که از در واقع به عنوان غنیمت گرفتیم نمیدهیم، یعنی باز نمیستانیم به شما. بنابراین دستور داد اون ظرف ها رو هم تکه تکه کردند و به در واقع جهادگران خودش پرداخت کرد. بله، شبیه سازی این مسائل خیلی زیاد وجود داره که ایشان ظاهرا متوجه این امر نبوده که زیبایی یا ارزش فرش به یک دست بودنشه، نه به قطعه قطعه کردنش، یا یک جام یا ظرف به این است که یک پارچه باشه. و ظاهرا فرش ها یا در واقع کاسه ها و ظروف گران قیمتی توسط علی ابن ابی طالب تخریب شد به این عنوان که چون ما این رو از دیگران غنیمت گرفتیم دیگه به اونها نمیفروشیم، اینا مال ماست، حتی اگر بشه اون رو تکه تکه بکنیم و بدیم، که این خب یکی از نقاط ضعف یک انسان میتونه باشه. بفرمایید.
1: فرمودن که ضمن خسته نباشید، اگه لطف کنید از استاد سلیمانی بفرمایید که تاریخ ازدواج علی و فاطمه سال چندم بعثت است و تا زمان وفات فاطمه آیا علی فرزند دیگری غیر از فرزندان فاطمه داشته؟
0: بله، سال دوم هجرت، بعثت نه، سال دوم هجرت در واقع اینها ازدواج میکنن. البته یک نقلی رو یعقوبی آورده نوشته دو ماه بعد از هجرت، که درست نیست، بلکه دو سال بعد از هجرت که ازدواج میکنن و علی تا زمانی که فاطمه زنده بود همسر دیگری نداشت که بخواد فرزندی از اونها داشته باشه. یک بار از دختر ابوجهل خواستگاری کرد که پیامبر اسلام به شدت مانع این امر شد و جلوی علی رو گرفت، وگرنه ایشون ازدواجی بعد از در واقع تا قبل از فوت فاطمه نداشته. بعد از فوت او اولین کسی که با او ازدواج میکنه امامه هست، دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب که خواهرزاده فاطمه بود، و بنابر یک نقلی 3 روز بعد از مرگ فاطمه و بنابر نقل دیگر 50 روز بعد از فوت فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه که کودکی هم بود. بنابراین ازدواج های متعدد علی بعد از فاطمه رخ میده و همه اینها به خاطر اون کاریزما و اتوریته‌ای بود که این زنان داشتن. خود پیامبر هم تا زمانی که خدیجه زنده بود نتوانست همسر دیگری بگیره و این به خاطر اون قدرت خدیجه بود، نه اینکه پیامبر تمایلی نداشته. نه، علی هم همین گونه بود و تمایل خودش رو نشان داده بود، ولی خب پیامبر اسلام مانع شد و گفت اجازه نمیدهم کسی فاطمه رو بیازاره و نمیشود که دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع بشه. هرچند ابو جهل یا عمرو ابن هشام مخزومی در جنگ بدر کشته شده بود و دختر او مسلمان بود، ولی پیامبر اسلام نپذیرفت، ولی خودش دختر ابو سفیان رو، ام حبیبه رو به همسری گرفت و هیچ مانعی در این راه ندید. ولی ظاهرا تعدد زوجات که در قرآن هم برای یک مسلمان به رسمیت شناخته شده، برای علی زیبنده نبود چون پیامبر دوست نداشت دخترش ناراحت بشه.
1: فرمودن که در کتاب عایشه بعد از محمد آمده که عایشه هم در سفر علی از مکه به مدینه همراه علی و فاطمه بوده است. استاد در این مورد توضیح دهند که صحیح هست یا خیر؟
0: بله، اگه من در مکه من عرض کردم سه فاطمه همراه علی بودن، یکی فاطمه دختر پیامبر، یکی فاطمه بنت اسد مادر او، دیگری فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب. بله اینها بودن، ولی مشکلی ایجاد نمیشه. بله اینها از مکه با علی آمدن، حدودا نزدیک به 15 تا، حالا برخی نقل ها تا 30 روز بعد از اینکه محمد هجرت کرد، که من اتفاقا در این اتاق هم عرض کردم، برای رسیدن به پیامبر اسلام از مکه خارج شدن.
1: فرمودن که لطفاً از حمله اعراب ایران که به فرماندهی علی بوده را نام ببرید. متوجه نشدم سوالش دقیقاً چیه. ببخشید، نوشتن که در باره شخصی که به اسم مرادی معرفی شده توضیحاتی بفرمایید که آیا این شخص ایرانی بودند؟
0: بله، خب این یکی از مشکلات بزرگی است که از زمان جناب فولادوند پیش آمد و ایشان مدعی شد که کسانی که به قتل علی دست زدن ایرانیانی بودند و ایشان نام بهمن جازویه را آورده به عنوان کسی که ایرانی بوده و به نحوی سعی کرده علی را از راه برداره، که من البته در گذشتم برنامه‌هایی داشتیم در این خصوص، اشاره کردم که چنین نیست و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی یمنی همیری، مادر او از بنی مراد، هم پیمان بنی جبله کنده است، که حالا من بعدم مفصل این رو خواهم خواند و بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصه پاسخ بدم خیر، ابن ملجم ایرانی نبود و از اعراب یمنی بود که خب تقریبا بعد از داستان حکمیت معتقد شدن که علی کافر شده و بعد در مکه تصمیم گرفتن او و دو دوستش برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی، که دو نفر از تمیم بودن، غالب خوارج هم از تمیم بودن، و اینها انشقاق جامعه اسلامی رو کار سه نفر دانستن، یکی علی، دیگری عمرو و معاویه، که البته اگه مالک اشترم زنده بود مطمئنا او رو هم جزء اینها می دانستن. بنابراین تصمیم گرفتن که نسبت به حذف اونها اقدام بکنن، که ترور علی موفق بود، اما دو ترور دیگر، یکی در مورد معاویه ناقص و در مورد عمرو هم که محقق نشد.
1: سوالی داریم در ارتباط با ازدواج علی و فاطمه از آقای سلیمانی. سوال بفرمایید لطفاً. این سوال خیلی کلیست.
0: بله خب سوال کلیست، من عرض کردم سال دوم هجری خب ازدواج کردن، ولی در مورد جزئیات اون من در جلسه اولم عرض کردم یکی از القاب علی ابو ترابه و دو نقل برای این در واقع کنیه آمده، یکی اینکه بین ایشان و فاطمه، که البته این رو فقط یک بار هم نبوده، چندین بار نزاع رخ داده، یعنی بین دو معصوم، و علی مجبور می شده خانه رو ترک بکنه، می رفته در مسجد می خوابیده، خب اون موقع هم که این فرش و این چیزها وجود نداشت و روی ایشان خب خاک می شد، پیامبر می آمد و مطلع می شد که درگیری رخ داده، می رفت و او رو با لفظ ابو تراب بیدار می کرد از روی اون خاکی که بر روی اون دراز کشیده بود. اما روایت دوم برمیگرده به غزوه ذات العشیره، که در اونجا هم علی و عمار میرن نخلستانی رو ببینن، میخوابن و پیامبر اونها رو با لفظ ابو تراب خطاب میکنه، ولی بیشتر نقل ها بر این است که این عنوان چندین بار خب رخ داده به تناسب مختلف، ولی اول بار به خاطر نزاع علی با فاطمه بوده و این نزاع هم کم نبوده، گاهی عباس پادرمیانی میکرده و این نزاع ها رو خط میکرده که به گوش پیامبر نرسه، گاهی هم برخی دیگر از زنان پیامبر اسلام دخالت میکردن، ولی میان دو معصوم یعنی علی و فاطمه نزاع های متعددی رخ داده، بعدا بررسی خواهیم کرد.
1: فرمودن که سلام، آقای سلیمانی در گفته‌های خود ظاهراً علاقه و توجهی به نظریه اسلام شناسان بزرگ مانند نلدکه و ریشه های غیر عربی ندارد. این که تاریخ اسلام با این مورد تماماً زیر سوال می رود، این کم نیست و غیر قابل اغماز است.
0: ببینید بحث مستشرقینی که بحث های تاریخی داشتن، حالا یه نفرم نیست، خیلی ها این گونه بودن، من سعی میکنم از اونها استفاده نکنم چون یک بحث اجتهادی است، یعنی اونها دیدگاه هایی دارن که اگر من اینجا عنوان بکنم که مثلا فلانی این چنین گفته، طبیعتاً نزد یک مسلمان جایگاهی نداره. ما وقتی منابع تاریخ اسلام رو در دسترس خودمون داریم، بهترین حالت این است که اونها رو میخوانیم، تحلیل میکنیم، با جنبه های مختلف تاریخی بررسی میکنیم و به نظر من میشه یک کار بسیار خوبی هم در واقع تحویل مردم داد. ولی بررسی کار مستشرقین هم جای خودش کار تحقیقی است، بسیار هم خوبه و ما هم از اون بهره میبریم، ولی اینجا قابل استناد نیست، نه به این دلیل که نظرات اونها اشتباه است، به این دلیل که برای مخاطبین ما که غالبا کسانی هستند که حتی ما منابع شیعی رو هم میگیم، میگن ما اینا رو هم قبول نداریم و این عمق فاجعه ما در اینه که با کسانی روبرو هستیم که حتی تبرسی رو قبول ندارن، شیخ مفید رو قبول ندارن و فقط خودشون رو قبول دارن و اون دیدگاه ها رو. اما به اونها هم میشه پرداخت، بله، از دیدگاه و زاویه اونها هم میشه به این مسائل پرداخت. اجازه بفرمایید خانم دکتر بابک هم اگر صحبتی دارن،
1: بله،
0: منم یه 5 دقیقه استراحت بکنم و در خدمت شما هستم.
3: خواهش میکنم ایمان جان، بسیار استفاده کردم طبق معمول. بخشی که برام جالب بود بخش روانشناسی علی که گفتن، که البته من نمیدونم بهرام مشیر این چنین گفتن یا نه، ولی به هر حال این مسئله مطرح میشه در بسیاری از موارد که علی یک انسان رومانتیک بود و شعر میگفت. همونطور که شما خیلی بهتر از من میدونید، در اون زمان هم رقص، موسیقی و شاعری بین زنان و مردان عرب بسیار بسیار معمون بود و معمول بود و یکی از زیباترین هنرهاشون هم همین بود. تو پرانتز میدونیم که یکی از زیباترین به نظر من زبان عربی است و یک زبان بسیار کامل است که تا اونجایی که من اطلاع دارم سیباوه یک ایرانی قواعدش رو تصحیح کرد. پس در آن زمان این چنین بود. دو، زمانی که شما یک ایدئولوژی رو دوست می‌دارید، این ایدئولوژی براتون به نوعی یک خلسه‌ای هم می‌آورد. همچنان که ما می‌بینیم با گردن زدن، با الله اکبر گفتن و کشت و کشتار و همچنین قساوت و تجاوز و غارت هم خلسه‌ای براشون به وجود می‌آورد. وقتی یک غنیمت می‌شمردند غنایم را. این از نظر فلو انفعالات مغز دارم میگم. و به دو دلیل ممکنه که به فرض علی هم شعر گو میگفت. یک، به خاطر اینکه در آن زمان بسیار معمول بود و شاید دوست میداشت که خودش هم یک به نوعی خودش رو به نوعی شاعر هم نشان بده. بخش دوم اینه که مسئله ایدئولوژیش بود و اینکه چقدر خلص رفتن و عاشق محمد، عاشق الله و عاشق آیات و عاشق این و آن شدن چه احساسی به انسان دست میده که انسان ممکنه که بعضی وقتا احساس شعر گفتن هم به انسان دست بده. البته اگه دقت کنید، همه شما که عزیزانی که الان تو این اتاق هستید، شاید اکثریت شما هم زمانی که عاشق شدید، زمانی که بسیار غمگین بودید، یک طبع شاعرانه‌ای هم براتون به وجود اومد که این رو باید فقط از دید روانشناسی گفتم. اگر هم این چنین بوده علی شعری گفته، ما میتونه از این جهت هم بهش نگاه بکنیم. بخش دیگری من متاسفانه یادداشت نکردم، ولی بخش بسیار مهمی الان از خاطرم رفت. اگر که ایمان جان استراحت کردی، من دوباره سعی کنم به خاطر بیارم تو صحبت‌های شما بخشایی به فکرم رسید. بخش دیگری که مقدار شما بیشتر استراحت کنید، قدرت زن و مسئله محمد که برای من حلال و برای شما حرام است. ما این رو حتی در مورد فاطمه و خود علی می‌بینیم. البته درسته که علی و محمد ازدواج نکردن. البته علی میخواست ازدواج کنه، محمد به خاطر اینکه عاشقانه فاطمه رو دوست می‌داشت و حکایت‌هایی از این عشق بسیار عجیب و غریب و بسیار برای من به عنوان یک روانشناس متاسف‌آور که چگونه میبوییدش و چگونه میبوسیدش، علی اجازه نداشت، ولی در زمان خودش محمد و خدیجه میدونیم که خدیجه بسیار یک زن قدرتمند بود، هم از عشیره قدرتمند میومد، هم خود یک بازرگان بود و هم محمد با زیرکی که بسیار بسیار زیرک بود، حواسش بود که باید سر را به زیر بندازد و صدایش در نیاید. و این یک بچه خوبی برای محمد حال که ما تحلیل میکنیم شخصیت‌های علی، محمد، حسن، حسین و امثالهم رو، میبینیم که در گذشته چگونه به ما تحمیل کردن که از محسنات این عزیزان بود، در صورتی که میبینیم نه، این حقیقت نداشت. و اما یک چیزی که خیلی مهمه، درسته که هر دو ازدواج نکردن در زمان خدیجه و علی، اما فراموش نکنیم کنیزان بسیار داشتن و بردگان بسیار که تخلیه جنسی با همون الله اکبر و سربریدن همسرانشون، همسران اون کنیزا و برده ها، لذایز جنسی خودشون رو به راحتی برطرف می کردن. درسته که ازدواج نکردند، اما همچنان قرایز که چه عرض قرایز نیست البته برای انسان، لذایز جنسی و احساسات جنسی خودشون رو برآورده می کردن. این رو هم فراموش نکنید.
0: بله، ممنون از شما. بله، اتفاقا یکی از این لذایز جنسی زمانی بود که علی به یمن رفت و اون مسئله استفاده از یک کنیز پیش آمد که مقدمه ایست برای بحث غدیر خم که حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت. اگر موافق باشید سه پرسش دیگر رو پاسخ بدیم و بعد اتاق رو به پایان ببریم، ولی این نوید رو میدم که از جلسات آینده بحث خیلی جذابتر خواهد شد، چون جنبه های شخصیتی علی دیگه شکل میگیره و کسی که در یک ایدئولوژی حل شده، رفتارهای او، اعتقاد او و خیلی از امور دیگر رو دیگر کاملا میشه به عنوان کارهای اختیاری او زیر نظر گرفت و بررسی کرد که نکات خیلی مهمی میتونه برای ما به همراه داشته باشه. اگر موافق باشید به سه پرسش هم پاسخ بدیم و بعد از خدمت عزیزان مرخص شیم.
1: سپاس از شما. من فکر کنم خانم شریفی چند تا سوال براشون اومده که میخوان اونا رو هم بپرسن. خانم شریفی در خدمتتون.
2: دوستی سوال کردن که دلیل ازدواج دختر علی ام کلثوم با عمر برای چی بود؟ خاطر تناقض روایت مختلف در این مورد نظر جناب امیری رو میخواستم بدونم.
0: بله، ببینید، این که شما یک پیشفرضی در ذهن دارید که علی و عمر دشمن خونی هم هستند، طبیعی است یک چنین مناسبات اجتماعی و خانوادگی رو نمیتونید قبول بکنید. ولی اگر این پیشفرض رو کنار بگذارید، یعنی فی الواقع ببینید نه، هیچ نزاعی هم نبوده، طبیعتاً اختلاف میان همه اصحاب پیامبر بوده، حتی میان اصحاب پیامبر و خود او در حدیبیه هم اختلاف شد، اما کار به نزاع و دشمنی نمیرسید به اون معنایی که کسی بیاید دختری رو بکشه اون یکی بره برادر دیگری رو بکشه، اصلاً چون این چیزی وجود نداشت. میان علی و ابوبکر خب اختلافاتی وجود داشت که بعداً بررسی خواهیم کرد. میان علی و عمر اتفاقاً نزدیکی‌های خیلی زیادی وجود داشت، حتی نسبت به ابوبکر و حتی عثمان. بنابراین هیچگاه عمر در تقابل با علی نبود، از علی مشاوره میگرفت در امور نظامی، در امور غذایی، و به علی از مواهب غنایم خیلی هم بخشید، نه تنها به علی، به حسن و حسین هم همین گونه. طبیعی بود که ازدواجی میان آنها رخ بده و او از ام کلثوم که یک کودک بود خواستگاری کرد، یک کودک همسری هم اینجا رخ داد. برخی نقل ها مثل شیخ عباس قمی آوردن که این نزدیکی منجر به مثلا حالا ازدواج نکاح و فرزند نشد، اما دیگران معتقد هستند که خیر، منجر به آوردن فرزند شد. ام کلثوم برای عمر پسری به نام زید رو آورد و حالا به هر حال اینا رو در آینده بررسی خواهیم کرد. و عمر هم از زمین‌های ینبو و مناطق دیگر به علی بخشید و به او هم به هر حال از این عطایا میداد. اینها رو در مورد فرزندان علی به شکل مفصل بحث خواهیم کرد، ولی منابع شیعی هم آوردن که میان علی، در واقع دختر علی و عمر، عقد ازدواج برقرار شده. این نکته نیستش که بر کسی پوشیده باشه.
2: دوست دیگه پرسیدن که آیا قرآن علی حقیقت دارد؟ در آن صورت چه فرقی بین قرآن علی و عثمان وجود دارد؟
0: ببینید، صحابه پیامبر اسلام هر کدامشان مصحفهایی رو برای خودشون داشتن و فقط هم مختص علی نبود. مثلا عبدالله ابن مسعود داشت، معاذ ابن جبل داشت، ابی ابن کعب داشت، همه اینها چرا شاخصی هستند. این زید ابن ثابت داشت و ابو موسی اشعری داشت، خیلی ها از این مصحفات داشتن. بخش هایی از اونها هم با هم متفاوت بود، که من در گذشته عرض کردم، مثلا عبدالله ابن مسعود سوره فلق و ناس رو نداشت، گفت اینها دعای چشم زخمه که خدا به پیامبر اسلام یاد داده که ایشان رو از اون چشم زخم ها دور نگه داره. یا عبی ابن کعب دو سوره خلو هفت رو اضافه داشت. خب اینها مشکلاتی بود که وجود داشت، طبیعیه که علی هم برای خودش مصحفهایی داشته باشه، ولی اینکه مصحف علی وجود داشته باشد، دست امام زمان باشد و متفاوت از این مصحف باشد، ما شاهد تاریخی دقیقی نداریم. حتی خود علی هم همین قرآن عثمان رو تایید کرده، در نهج البلاغه و شرح اون بارها ذکر شده که کاری که عثمان کرد با مشاوره صحابه پیامبر رخ داد. اتفاقا کسی که مهمترین مخالفت رو با عثمان کرد در یگانه کردن مصحف ها، عبدالله ابن مسعود بود، نه علی. یعنی مصحف او متفاوت بود تا حدودی با این کتاب قرآن عثمانی که حالا بعدا تغییراتی هم در اون ایجاد کرد که خب نیازمند بحث در مورد تاریخ قرآنه، ولی نزاع میان عبدالله ابن مسعود و عثمان خیلی برجسته تر بود. ولی علی موافق عثمان بود در اینکه این قرآنی که امروز وجود داره رو بتواند یگانه بکنه و هیچ شاهدی هم وجود نداره که او یه قرآن دیگری داشته و این قرآن رو در اختیار دیگران قرار داده باشه. اما همه این صحابه قرآن‌هایی داشتن و برای علی هم میتوانه وجود داشته باشه، ولی اون قرآن چیزی نمانده که برای دیگران رسیده باشه و قرار امام زمان بیاره. بله، سوال بعدی بفرمایید.
2: آیا تعرض جنسی محمد به علی طبق گفته خود علی در نهج البلاغه در زمان نوجوانی علی از نظر تاریخی واقعیت دارد و مورد تایید جناب سلیمانی هست؟
0: ببینید، من نمیدونم معنای تعرض جنسی رو چه منظور میکنید. همینقدر میدانیم که البته من خواندم در جلسه پیشین که در خود نهج البلاغه هم آمده که علی اشاره میکنه که پیامبر اسلام من رو در کنار خودش میخوابان، بدن او به بدن من میچسبید، غذا رو میجوید، در دهان من قرار میداد. که خب من اشاره کردم علی زمانی که به خانه پیامبر اسلام آمد 6-7 ساله بوده و یک پسر 6-7 ساله بعیده که نتوانه غذایی رو بجوه و در واقع دیگران به او بخوان کمک بکنن. ولی خب این نوع رفتارها رو پیامبر نه فقط در حق علی که در حق فاطمه، حسن، حسین، اسامه ابن زید و خیلی دیگر انجام داده. اگر این دوستمون اینها رو تعرض جنسی بخواد بدانه خب مختار، اما اگر منظور این است که رفتار خاصی، یعنی یک رفتاری که ما از اون به عنوان لوات نام میبریم، به عنوان حالا یک کار زیر، نه، همچین شاهدی ما در تاریخ نداریم. ولی این نوع رفتار پیامبر با کودکان حتی از نظر صحابه او هم چندان مقبول نبود. بارها عده‌ای به او گفتن که یا رسول الله ما فرزندان زیادی داریم ولی هیچ وقت با اونها کاری نمی‌کنیم که شما می‌کنید. مثلا شما در منابع شیعه می‌بینید مکیدن زبان مثلا حسن و حسین، ریختن آب دهان خودش بر دهان حسن، حسین، اسامه یا دیگران، که از نظر منم زیبنده نیست، پسندیده نیست. به هر حال بحث بهداشتیش یه قسمت، بحث‌های مختلفی که رخ میده یه قسمت، ولی بستگی می‌داره که شما تعرض رو چه معنا بکنید. این نقلی است که من آوردم، حالا برداشت‌ها مربوط به ذهنیت شماست که این در نهج البلاغه آمده، حتی در مصادر شیعی هم آمده. یعنی شما همون اعلام البرای تبرسی رو نگاه بکنید، در مورد زندگی فاطمه 6 صفحه ناقابل رو به فاطمه اختصاص داده و روایت هایی هم که آورده در همین حوزه هاست که مثلا پیامبر بدن فاطمه رو میبوسید، آن قسمت از اعضای فاطمه رو میبویید، یا از این داستان ها که حالا شیعیان سعی کردن اینها رو به حب زیاد پیامبر نسبت بدن، ولی خب در عرب آن زمان و اون کانتکست نامتعارف بود این نوع رفتار. بله بفرمایید.
2: آیا حدیث دار در منابع تاریخی متقدم آمده است؟
0: ببینید، این مسئله اتفاقا یکی از مشکلات بزرگی است که در جهان تشیع وجود داره. یعنی چون این نقلی با تعابیر مختلفی با روایت‌های همعرضی وجود داره، برای همین یک مسئله است کاملا اختلافی که من عرض کردم. بسیاری از کلمات اون مثل خلیفتی، وزیری، وصی یا بحث میراث یا ارث، همه اینها گهگاه با هم در تداخل قرار گرفته که شما یک روایت واحدی ندارید که همه مثلا منابع یا حداقل منابع متقدم اون رو حمایت بکنن به عنوان یک روایت یک دست، ولی بعضا با این تعابیر شما میتونید در اونها ببینید.
2: پرسیدن که طبق گفته محمد پیامبران از خود ارث باقی نمیگذارن، چرا علی پس از کشته شدن ارث فراوانی برای بازماندگانش باقی گذاشت؟
0: بله، خب پاسخش ساده است. اول اینکه علی پیامبر نبود، و دوم این که مسئله میراث محمد رو ما به هر حال بحثی جداگانه، چون یک بخشیش به نام فدک برمیگرده به فاطمه و بخشی دیگر برمیگرده به آن اموری که قرار بوده به کارهای دیگه برسه. در زمان عمر در واقع ابوبکر سعی کرد اونها رو در اختیار خودش بگیره، یعنی آن بخشی از اموال پیامبر اسلام که باید به امور مسلمین میرسید. در زمان عمر اتفاقا یکی از شواهدی که نزدیکی عمر رو به بنی هاشم نشان میده همین بود، یعنی عمر سعی کرد اداره موقوفات پیامبر اسلام رو به علی و عباس بده. آنقدر این عمو و برادرزاده دعوا افتادن که عمر گفت اگر نمیتوانید من خودم دوباره ادارش بکنم، که بعد علی گفت نه، عباس هم گفت نه ما قبول میکنیم، و بعد هم بر نقها هستش که علی حق عباس رو خورد و یک نزاهای علی میان هم رخ داد که حالا محل بحث ما نیست. ولی مسئله میراث طبیعی بوده که علی میراثی به جا بگذاره، اما پیامبر اسلام میراثی به جا نگذاره و حتی زنان او مثل عایشه و دیگران هم مدعی نشدن که پیامبر برای ما میراث گذاشته. فقط دختر او فاطمه و عباس عموی او معتقد بودن که ما یک سری میراث و حقوقی رو داریم، که حالا این بحثش بحث های دیگری رو در پی داره. ولی عمر سعی کرد اداره اموال پیامبر رو به علی و عباس بده که مشکلاتی هم پیش آمد. ولی فدک رو بسته به دوران خلفا سعی کردن حالا یه بخشی رو به آل علی برگردونن که نزاها کم بشه، ولی خود علی زمانی که خلیفه شد هیچ وقت فدک رو نگرفت. یعنی خود او هم شاید به نحوی اعتقاد داشت که فدک حق فاطمه نیست، هرچند شیعیان معتقد هستند که علی دیگه نیاز نداشت فدک رو بگیره چون فاطمه زنده نبود و نیاز هم نبود. ولی ما میبینیم برخی از خلفا سعی کردن در جنبه‌های مختلفی حالا در برهه‌ها این فدک رو به آل علی برگردونن، ولی خودش هیچ وقت نرفت فدک رو بگیره. سوال پایانی هم اگر خانم شریفی عزیز بفرمایید پاسخ بدیم و بعد ادامه سوالات و جلسات آینده مفصل به همه اونها خواهیم پرداخت.
2: نظر استاد در خصوص کتاب القدیر را جویا می‌شوید.
0: ببینید کتاب القدیر علامه امینی یکی از شاید سوسترین کتاب‌هایی است که در حوزه بحث‌های مربوط به علی، بحث قدیر یا جنبه‌های مختلف اون نوشته شده. برای همین خود شیعیان هم چندان به این کتاب اعتنا نمی‌کنند و مشکلات بزرگی در این کتاب وجود داره، ولی خب کسانی که این کتاب رو نخواندن سعی میکنن اون رو خیلی برجسته بکنن که ببینید علامه مثلا چند اندازه تلاش کرده، چندین جلد کتاب نوشته و همه روایت ها رو آورده، داستان هایی که پیرامون اون هست رو آورده، به کلمات و ظواهر اون پرداخته. ولی به نظر من قابلیت استنادش بسیار بسیار ضعیفه. بسیاری از روایاتش، حالا اون بحث های سندی رجالی و اینهاش به کنار، اما از نظر محتوایی هم چندان برجسته نیست و قابلیت استناد رو به نظر من در این حوزه نداره.
2: استاد اگر یکی هم پاسخ بدین سوالای من تقریبا تموم میشه. اگر
0: بفرمایید
2: اجازه بدین من اینم بپرسم.
0: بفرمایید.
2: علت آمدن اسم علی در اذان و نماز چیست و از کجا آمده؟
0: خب من اینو در جلسه پیشین توضیح دادم. ببینید خود شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه مدعی است این شهادت دادن به ولایت علی در اذان و نماز کار اهل تفویض بوده، یعنی یک جنبی از غلوف کنندگان و قالیان که سعی کردند مقام علی رو به ولایت خداوند برسانن، و خود شیخ صدوق همین رو نمیپذیره که جزء اذان و نماز و اقامه و اینها باشه و این رو کار اهل غلوف میدونه. بنابراین امروزه خب طبیعیه برای شیعیان چون مورد پسند واقع شده سعی کردن این رو به عنوان یک اصل مسلم خودشون بپذیرن و در نمازهای یومیه خودشون در اذانها اون رو تکرار بکنن، ولی اینها سابقه ای نداشته و بعداً به نوعی سعی شده در حکومت‌های مثل صفویه و حکومت‌های بعدی از این قالیان در بخش‌های استفاده بشه و دیدگاه‌های اونها رو رسمیت بدن.
2: من یه سوالی داشتم، حالا شما قالیان رو گفتین، حالا اگر می‌خواید برای بعداً پاسخ بدین که اصلا قالیان علی چگونه به وجود اومدن، علت تشکیلشون چی بوده و این که خود علی آیا به این دامن نمیزد که مثلا خطبه سلونی قبل انتقادون یه همچین چیزی که هر سوالی دارید از من بپرسید قبل اینکه من از دست برم. میخواستم ببینم که خود علی هم
0: بله ببینید، بله کاملا ببینید، علی یه سری خصایصی داشت که دامن میزد به این مسئله، یعنی این که من به راه های آسمان ها بیشتر از راه های زمین در واقع آگاه هستم، از من هر سوالی که دارید بپرسید، یا به کتاب‌های آسمانی خیلی باورمندم، اونها رو میشناسم، هیچ آیه از قرآن نیست که من ندانم در کجا نازل شده، در شأن چه کسی. بله اینها بود و این مشکل بزرگی رو ایجاد میکرد. افراد یمنی هم که آمده بودن مثل عبدالله ابن سبع، سودان ابن حمران و خیلی های دیگر هم دامن زدن. بعدها در محیط کوفه، حالا من بعدا بررسی خواهم کرد که چرا محیط کوفه منشق بود، ولی محیط شام یک محیط یک دست بود. اتفاقا این تفکرات متفاوت بعدها دامنگیر علی شد در جنگ با معاویه. یعنی معاویه توانسته بود یک نظام دیوان سالاری رو در 20 سال دوران امارت خودش ایجاد بکنه. در درون شام نگاه‌های کلامی کمتر بود، نگاه‌های مذهبی و فرقه‌ای کمتر بود، ولی کوفه به حال خود رها بود. اندیشه‌های ایرانی در او وجود داشت، اندیشه‌های اعراب یمنی در او وجود داشت، یه سری اعراب بدوی هم بودن و اینجا یک ملغمه‌ای شده بود از دیدگاه‌های مختلف. یعنی اولین مخالفین علی خودشون قاریان قرآنی بودن که شاگردان عبدالله ابن مسعود بودن. یعنی دیدگاه او رو نمی‌پذیرفتن. بعدان شما میبینید سنت عمر در اونجا پایه گرفته بود، اندیشه های کلامی متعددی بود، حتی در زمان خود علی وجود داشت. یعنی علی افرادی رو از قبیله عزد آورده بودن که معتقد بودن که علی خداست و علی از اونها خواست که دست بردارن از این اعتقاد، ولی گفتن نه تو خدا هستی و این داستان ها، و علی دیر رو با دود و آتش سوزاند و از بین برد. پس در زمان خود علی هم این مسئله وجود داشته که نوع رفتارهای او ایجاد نوعی اندیشه های غالیانه می کرد. بعدها مختار هم سعی کرد از این روش استفاده بکنه، یعنی او هم یک دیدگاه های خاصی رو آورده بود که من هم بتوانم از این مسائل استفاده بکنم. حتی در این تشبثات مختار رفت صندلی که علی بر روی او مینش، البته این داستان خیلی تخیلی و جلی جالبیه، روزی بحث علیگویی در دوران مختار خیلی رونق گرفت، یک شخصی از خانواده حبیره، یعنی جعدت ابن حبیره، گفت اجازه بدید من یک درآمدی کسب کنم از این علیگویم علیجویم. در واقع ایشان آمد از زیر زمین خانه خودش یک صندلی رو گرفت که خیلی هم صندلی در واقع پلاسیده‌ای بود و ادعا کرده بود که این صندلی است که علی روی او خطبه خوانده. این خبر رو از طریقی به گوش مختار رساند و مختار سعی کرد این صندلی رو از او بخره و او هم سعی کرد با یه قیمت خیلی خیلی بالا این صندلی رو به مختار بفروشه. و از این تشبثات شما خیلی زیاد میبینید که امروز هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین طبیعی است که رفتار علی اسباب این کار رو فراهم کرده بود که حتما در آینده ما به این بحث به شکل مبسوط خواهیم پرداخت.
1: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی. دیگه با توجه به اینکه وقت این جلسه رو به اتمامه، از استاد سلیمانی خواهش میکنم به دیگه نکات آخرین خودشون رو بفرمایند و ما به درود بگیم تا جلسه آینده.
0: خواهش میکنم، عرضی نیست. به هر حال جلسه آینده وارد جنبه‌های خیلی جدی‌تر تاریخ زندگانی علی میشیم که هم بحث چالشی است و هم بسیار بسیار نکات مهمی رو برای ما داره، چون دوران کودکی هم پیامبر اسلام و هم علی ابن ابی طالب همون گونه که عرض کردم مهالود و غبارآلوده، ولی وقتی وارد دنیایی که در اون مدینه وجود داره میشیم، شخصیت‌های تاریخ اسلام دیگه آرام آرام از این مهالودگی بیرون میان و جنبه‌های مختلف زندگی اونها رو میشه مورد بررسی قرار داد. بنابراین حتما از عزیزان میخوام که در جلسه‌های سوم به بعد با ما همراه باشن که نکاتی بسیار شاید مفید رو خدمت عزیزان بتونیم ارائه بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما مدیران عزیز خانم دکتر میترا بابک گرامی و همه عزیزانی که بنده رو تحمل کردید. ممنونم از شما.
4: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. منم عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما پرستادیم عینک ساز. حالا میبینیم اینجوری میبینیم، این عینک قرضیه، چش من درست نمیبینیم. به هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه. صد مدرس شد به بوی او دل بیمار عاشقان، چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینه که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که مکتب نرفت. اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده، این مرد فیلسوف بیزار از دین، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفیام هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بودن. یک مرد مستقل، یه متفکر، از کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختم مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی هم از اینا نبرده، هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله. به صدر مصطبه هم می نشان رکن دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر، میر مجلس، سید علی سا، سید علی 5 تومان می گرفت روزه می خون. بله. گدای به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم. خیال آب خزر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. بذارید این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزارون گناه مبسس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، بله، که عقل بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص و چاکر شما من بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است. منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ این که اعتبار داده، حالا ولی هنوز هم به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که 2 کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن. از این وضعیت که دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد، همونطور که عرض کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شد، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران، اینجا ما در ابتدای کتاب مغالطات 2 مورد از سعدی آوردیم، 2-3 مورد از مولانا برای آشنایی با مغالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق. اما مغالطات که بخشی از منطق است، اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که می آوری و نمونه هایی که می آوری، مثلا مغالطات اسلام، مثل مغالطات شریعتی، مثل مغالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از حالات چیز خدمتتون میگم. از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام قدیمتری سیبره سیره نمیدونم ابن هشام یا ممکنه من اشتباه کنم کتابش اینجا سالو میارم کتابش رو عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته میگه بریم گله فلانی رو بیاریم سر ببریم بخوریم اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن عرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشتن اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره شما تصور بفرمایید که در بیابانهای اون منطقه گلداری چه معنی میده چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست ارج یک گله چقدر هست و در بسیاری جایی که کشاورزی هست کشاورزی به صرفه نیست واقعا کسی گله نداشته باشه کشاورزی جواب چیز نمیده به خصوص جای خوشساد باری اینا هی کردن و گوسفندا رو روندن اونها هم هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن البته اون کفار نجس حقی نداشتن که کفار که به جانشونم عرض کنم که چیز ندارن اختیار ندارن کفارن خونشون واجبه اینا رو خدا گفته ها خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندا رو آوردن اینجا شروع کردن سر بریدن و خوردن مال مفت ببینه آخوندا مفت خورن به خاطر اینه بر صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه کمک حالا اینجا مطلب معلته اینجاست که باید که پدر جان اگر خداوند تعالی با دزد شرکت کرد که این نشد خدا میبایست یه خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین لازم نیست برید دزدی خداوند تعالی خدانی خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن مقالتش اینجاست خداوند تعالی در دزدی شریکه در دزدی کی اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابون این از خداشناسی اسلامه خب ما در مولانا این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده شکی در این نداریم شاهکارش غزلیاتش نیست حالا شوب عاشقانه غزل ها به حدی است که نگفتنی است اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا مثلا به پای سعدی نمیرسه ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه مثنوی معنوی در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است کار بسیار زیباست فیلسوفانه است اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها کار خراب میشه دیگه این است که این مخلص بر این هستم که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستان های عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام و این هاست یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابدا میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت. یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمده. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم.

گرفتن و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که باید زد به پاش حتما ایرادها داشتن، مولانا جواب داده شاید هم گرایش های شیعی هم داشته، حسن ابن حسن پدر بزرگش حسن هم حسن یا حسین عرض کنم که اینه. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، اگر نه ضرورت نداشته همچی داستانی رو جعل کنه و بیاره، یه داستان جعلیه مولانا اینجا بود. از مقالطه گذشته داستان جعلیه، دروغه. میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. در قضا یعنی در جنگ ور پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. بعد پهلوانی دست یافت یعنی مثلا اون پهلوان رو زد زمین، بعد شمشیرش کشید و دوید. بله بعد میگوید او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. بله او خودو انداخت، او خودو زد بر رخی که روی ما سجده آرد پیش او در صبحگاه. بخشی اینه که کذا و کذا به یاری نمی کند. خب در زمان انداخت شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخت به صورت علی، علی شمشیر انداخت. حالا ما در تمام تاریخ های اسلام و در تمام چیزایی که خاص علی نوشته شده هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه. بگین من چون من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخت این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم. اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمرو بن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا، میزد به قلم پا، نه تنها فتوتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در جنگ عمرو بن عبد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این عمرو، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش. میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابو طالب دوست بودم چه این چنان. میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفته آمدی میشه از شبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد. برگشت که نگاه کنه میزنه به رون ران پای این امر در واقع به پاشو قطع میکنه با نامردی، و اون کاری که میکنه پا رو برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خدعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماید الحرب و خدعه. بله این همین رفیق پوتین، الحرب و خدعه یعنی جنگ خدعه است. بنابراین موری من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ

0: یه ناپلئون آخرین جنگش به اون سردار انگلیسی توپچی‌هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیررس توپخانه است، اجازه بده ما شلیک کنیم و از بیرون ببریمش. گفت نه، این خلاف شوالیه‌گری، بذاری بیاد در میدان، ما حسابمون اونجا تصمیم میکنیم. یه موردی هم هست در باب امرولیس و چیز سامانی که اسبش طغیان کرد و امرولیس را آورد در لشکر دشمن، اینا گفتن محاصرش کنیم بگیریم. گفت نه نه، بذاریم برگرده سپاهش رو فرماندهی بکنه، ما حسابمون در میدان جنگ معلوم میکنیم. این فتوته در میدان جنگ، این شوالیه‌گریه، نه این که به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاش قطع کنی. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی و رویی که ما سجده آورد پیش او در صبحگاه، در زمان یعنی بلافاصله، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی، گشت حیران اون مبارز زین عمل، و از فزودن عفو و رحمت بیمحل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ برو گفت که بر من شمشیر کشیدی، چطوری پرت کردی و منو زنده گذاشتی؟ بله بله، اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اینا همه مغالطه است، حرف مفته، درسته خیلی خوب سرود مولانا. و کسی در شأن علی از این حرفا نزد، برعکس وقتی که حضرت علی بعد از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از اون که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، برادر ما رو کشته، و خیلی ها بهش رای نردن به خاطر همین قتل هایی که از اون سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما سه موردش رو میخونم. یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلد دیگه من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده. بله ما عمر رو می‌نویسیم عمر، امر فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، امر ابن عبدبر. علی بکنده فرود آمد و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده، گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. امر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند از فرط غروری که داشت. گفت من پیادم، تو سواره ای، نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیری زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. این نویسنده طبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از اون مردانه تر نبود، پس با یکدیگر برآویختند. بله، از بامداد تا نماز پیشین به هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، عمر رد کردی، به هر ضربتی که عمر زدی علی رد کردی. پس علی مر عمر را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نگفته بودی که من کسی همراهم نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد، عمر باز نگریز. علی شمشیر بزد و پای عمر از ران ببرید و بیفکند. عمر گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. مثل که در این ساعت که میرسیم واسی بریک بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود دیگه هموطنان گرامی، از تاریخ نامه طبری خدمت شما. جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قطع از عمرو بن عبدالبر بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، 3 روز راه بوده تا مدینه. اینا قرنها اونجا بودن و چند قلعه در هم بود، کشاورز بودن و در کشاورزیشون توفیق داشتن. اینا فهمیده بودن که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا بماند. یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون. از اونجا میخونم خدمتتون. خب میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فرام پسر ابو طالب گفتن یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغای شاخ دار. پیغمبر او را بخوان به هر دو چشم باز گرفت و بدون اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. من نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد. علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد.

کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود، ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد. در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونها 2000 نفر بودن. ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که ابو سفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه رو در دست داشت، پیش علی بن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت: یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهشت فرستم. علی گفت: من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر اندر آمدند، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد. ولی این فتوت جوان علی، رستم وقتی که وارد غار شد دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا 10 برابر رستم. بله، میتولوژی دیگه، اپیک. گفت که این از فتوت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعرهی زد، گفت باید بیدار شه، از خودش دفاع کنه در همون غار، و دیو سفید بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقعی اومده، عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ، و مسلمین پیروز شدند و تعدادی رو کشتن، تعدادی اسیر کردن، تعدادی گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چه میده یا لارچه. دیدن علی داره میاد. این مرد به این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه، بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. 4 مورد تاریخ گزارش میکنه که 4 تا مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر 4 تا، یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه‌گری به قول این جای ها، این هدفش پا بوده، پا. حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رساندتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید: اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوست در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکان. ببینید چه کرده مولانا، از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان،
بله در شجاعت

تیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله، حالا انقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اون چنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه کشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی که میکشی زن و بچهشو یتیم و بیچاره میکنی، این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی نسبت داده که هم که عرض کردم اصلا سخنش نبوده و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین راه متصرفین جداست از راه دین. میگوین آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دوز باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و ارز کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تا انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن چهارمی رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، اینا قرن چهارمی، اینا میدانی که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز هست که اصلا کفر. عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره. و موسیقی، بله، و خیلی چیزهای دیگه هست که آخونده به چه دلیل با این متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر از هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و یه هم خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد. این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه، آورده، بله.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط ناوسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر معید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت ها هم کاملا از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپهبد، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد.
نقشه رضا خان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان، سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگ سالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خودمختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد.

موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب‌ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی کارشناسی آمریکایی به نام آرتون میلسپورا به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند، اما با حضور سردار سپه در رأس دولت این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میلسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میلسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک بار درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میلسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میلسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می‌کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می‌شد. با حمایت سردار سپه، میلسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میلسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیرکرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محیصن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت. به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد
و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله های نفت از انگلیسی ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین های حاصل خیز در دو سوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل در آمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می رفت. با کمک انگلیسی ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود. خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود، اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست.
با نخست وزیر شدن سردار سپه زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ ازل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ خزعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی‌ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430,000 تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزرا بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلاً شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماییم. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و از محلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، غاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه‌ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارت پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح، رضاخان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضاخان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303 اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دزفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخوان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به صولت الدوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده‌ها هزار جنگجو کاملاً آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از مهمره به اهواز حمل می‌شد و اتومبیل‌های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می‌دید.
2: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشت‌ترین اعمال می‌کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود و وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
2: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعر را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسره ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعر را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیپ فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیپ زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیپ زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
2: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان

0: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نرود و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
1: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان، خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و همپیمانانش شد.
2: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم، ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار در حمیدیوه و ویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیپ زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر

0: خود را تحت الحمایه معرفی کرده خائن است و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم سه روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
1: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر دو گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی‌ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس واداشتن خزل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزل رفت و از او خواست تا سریعا یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضا خان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم ها را به گردن متحدان بختیاری خود می انداخت.
2: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید، ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف اداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
1: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود:
0: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
1: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از دو هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن، سفیر کبیر کشورش، در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود، به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت الحمایه آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
0: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریا نوردی باشد نیست. من هم عزم کرده هم که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
1: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
0: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
1: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه دهملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه صبیره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می‌کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
1: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضا خان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
3: به من راپورت هایی می رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
1: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهملا آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
3: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده. به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
1: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضا خان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
3: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست، تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
1: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضا خان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست‌وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

0: روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسماً عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشند. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نورزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهرهش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضا خان سرتیب فضل الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضاخان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر آذین بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوشه و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حق‌شناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیپ فضل‌الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

با درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تاخیر کماف سابق خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه اوت، و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کنه. میفرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگوید که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یک قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود. یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که با مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما، وقتی که تاریخ عتبی رو ترجمه کرده به فارسی، میگوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره فارسیم هرون است، مرکب تازیم تندرو است. اینا در زمان حافظ هم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی، و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان پارسی. حالا داستانش مفصله. بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده، شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید، که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنت از بین. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث مجبور شده من اشاره بکنم. یه دوست عزیزم آقای چمنارا اینجا در باب این که قانون مشروط قانون خوبی نبوده است و این حرفا، اشاره کردن به این که انحلال مجلسین رو شاه داره توی قانون اساسی. عرض کردم خدمتشون که آقا این چنین چیزی نبود. وقتی قوام رفت از ایران و فکر کنم در فرانسه بود، ایشون خواستن که در واقع خط بطلانی بکشن به این قانونی که با هزار خون جگر و در واقع با هزار خون آزادگان چی شده بود، خواستن که این رو باطل کنن، به دست خودشون بگیرن شاه ایران. اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله، قوام هم که در فرانسه بود براشفت، این مرد حکیم براشفت و یک نامه نوشت که آقا این کار رو نکنید، اگر این کار رو بکنید و خون آزادگان رو و خون نمیدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو. این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید.
برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنن به حرف، نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو اینها. قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات او بود، بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست، هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبیست. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیشبینی کرد قوام، یعنی یه قانون زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگفت احمد قوام سلطنه، این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، آقا شاهکاریست، یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمت. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست، در این چمن گل بی خار کس نچیر، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست. بله سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببیست، به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبیست، جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست، هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبیست، بیار می که چه حافظ هر آن استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله یا که بیار می که چه حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بله این از خب یه عکسی میخوایم به شما نشون بدیم سپر جان، اون عکس اون آقا رو که فرستادن نشون بده، اون یک تصویریست از یک آدم، میخوام نشون شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نمیبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم، اما عکسی که داره نگاه میکنه، در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید، هر کی عکس رو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته، داره 101 نفر هم میخواد سر ببره، این دیکتاتور برزیله، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون رو قطع میکنه که گاو پرورده شده گوش بفروشه، حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه، یعنی هرچه من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحاً، که اصلا اساس کره زمین شاید بخشش مثلا به هم بخوره، این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم خیلیش مدیون جنگل های آمازون، 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا شده دیکتاتور ارتشی، بدترین نوع دیکتاتوری این همین هست که آویزون میکنن یه کلا هم سرشون، هیچ عرضه جنگی هم ندارن ها، ولی میخوان سر ملت بزنن، تظاهر به این کارا میکن. حالا آتیش زدن 40,000-80,000 بعضی میگن 70,000 نقطه، اینا ببینید اینا جنگل آمازونی که سوخته و این همه حیوانات شگفت‌انگیز و آدم‌ها که اونجا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن مدنیت چی هست، کاری به مدنیت ندارن، قبایل مختلف، اینا در حال سوختن است در این نشست G7
وقتی آقای ترامپ رفت، چون میدین آقای ترامپ اصلا هیچ اعتقادی محیط زیست چیه، آقا اینم آقای رئیس جمهور لباس نظامیش تنش نیست امروز. آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر و همین کار هم آخونده با جنگله مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه من چی بگم. آره. مشغول به سوختن هست. حالا این گفتن اروپای باید بهش کمک کنیم، خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن، معمولا همه چیز رو ارتش باید انجام بده. و یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن، دشمن میبینن الفرار. این هم از این داستان نگفته. ازده بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن، من یه نقدی کردم به این داستان، چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها، شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه درنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، اون رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا. محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد که این کارو بکنید، بلکه مجلس ملی درشو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته پول تلگراف از اینا نگیرید تا اینا آخونده چیز کنن، بلکه ما مجلسی به مالین آخرش هم به توپ بست. حالا اون شهر اونم به موقعش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شرع مقدس در خطره، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو ملا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتاً کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال واز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها به رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزه، چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگید. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی، بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اسلام کرد که اگر اسلام در خطر بیفته باید همه آخوندها باید چه بسن؟ چرا ما چند حجج اسلام رو بارید؟ و از صورت بند دوم، اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد، این تعداد حجج اسلام نظر کنن در قوانین، و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن.
و در اون مجلس ملی دیروز هم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ دینی داشته باشد و به مقصود دین و راضی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده که، قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بندهاش رو توضیح بده یا عوض کنه، همه جا همینطوره. قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی. اینا مخصوص استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن؟ استبدادیون. البته دوست عزیز من استبدادی نبود که یه حرفون زدیشون، نظرشون این بود ایراد دیگه به قانون اساسی مشروطه. اما استبدادیون همه رد قانون. چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن، مملکتی طور شد دیگه، یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا با سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینا انقدر جفا بر این مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به این ملت شده است که نگفتنیست. اگداد و بیداد. خب ما در رفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه که میگوید کسی پشت و پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بارو شانش بود، میشه در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگویم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمله که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگویم که یارو سوار الاغ شد و یه تن باروشانش بود، بحث میکنیم باش. میگه آقا اولا که یک آدم، یه خر توانه کشیدن یه تن بار را نداره. دوم که یک آدم که بشین روی شانش یک تن بار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا. پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش، حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده. حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست، در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده. حالا آدم ها بزرگ کردن، زرپوست و سیاپوست و نمیدونم سرخپوست و سفیدپوست و انواع اقسام آدم ها و انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو برو اینا دستورات چیزه شمتقن منه، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا انقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید، این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر برید یه جایی بگید. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها. یعنی سرداران اسلام
این بخش ایرانشه فقط ها، این بخش ایران دوستان، بخش ایران. اینا همه اینا راجست به یکی یکی شهرها ایرانه که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماوراء النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها، اینها بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام. چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خان دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خانم جهاد میکرد دیگه. دیگه دستور خدا و این حرفا چیه؟ داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده. عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت. غارت کردم در اینها بود. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه اسیر کردن. بله 6000 زن و بچه اسیر کردن و خلاصه آمدن به گریه و زاری و فزع و اینها که آقا چنین و چنان. و یک مالکی بود به نام مالک ابن عوف، این رفته بود تو سیزیز در قلعه سنگر گرفته بود، گفت زن و بچه این رو ما نمیدیم تا این نیاد و بیچاره اومد تصمیم شد. و خلاصه رفتن و دوباره پیغمبر یک غنیمت زیادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله خونم خدمتتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری، بزرگترین مبرخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقدی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده، با هر مبرخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، راف داده، پیاده و اولاغ نم چی، از طبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته و رفته بغداد، پیاده رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند که محدث از حدیث های قدیم، بعد برگشت رفته سوریه، مرد محقق و بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است محمد ابن جری. خب میگوید که و پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنه. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه هاش و اهالی مکم آمدن شمشیراشون رو گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن، به انصار هستن، نبا هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله؟ خب حالا گوش کن. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه

گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده، و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران عصر جدید کیا بودن؟ پیغمبر عصر جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعداد کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر، چینی ها باید بشه. البته خب سرمایه‌داری هست اینا، و هر حال میگن با سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر اصل جدید. چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفته اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. یکی بگه آقا خدا دیشب تو این پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم، دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم. حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد. فکر میکرده غنیمت، و عرب سریع غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست. میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد، این اون خواسته همچنین قسمت نکرد، و مردمان همی ترسیدن که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفتند همان در اینجا غنیمت قسمت کن، جلوشی گرفتن یا انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن. پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام غارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا خب نمیذاریم بریم. اگه برای خدا آمده بودن که خب دیگه چه در راه خدا آمدیم، درخواست خدا هم مز میگیریم. میگه بده ببینیم آقا گوسفندا رو، شترا رو، اینا رو بده ببینیم آقا چرا قسمت نمی کنی. خب پیغمبرشان رو گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. نمیذاریم از اینجا حرکت کنی تا انبار قسمت کنی، تا قسمت نکنی. و ردایش برو بودن، ردا رو از تنش کشیده، این چیزی نبوده حمله کنن بهش، بی احترامی کردن دیگه. ولی و گفتن نگذارن تا گذارن. و هر کسی از عرب قوقا و بی ادبی کردن، شروع کردن دریوری گفتن و فحاشی و این چیزا، که ما اومدیم اینجا جنگ، شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطورای رو کی میخواد بدی؟ پس بده ببینیم. دیگه مبارک اینجا دیگه قلمش رو همینجا نگرش، یه قوقابی ادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهی، خدا عبای منه بدی، والله که اگر به عدد همه درختان تهامه 4 پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی، و شما دانید که مرا از همه 5 1 است، من 5 1 از همه این غنیمت بهره خویش شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه، البته چون میخواد ابو سفیان راضی کنه، ابو سفیان دشمن اسلام بوده، حالا اومده به آدماش هم آورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه خب ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان حرف. حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه.

و شما دانید که مرا از همه پنجه کس من پنجه کس همه به شما بخشم و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی سوار را دو بحر و پیاده را یکی، یعنی سوار دو برابر پیاده می گرفت چون اسب خرج داره. خب و بدین غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمان شده بودن، به زور مسلمان شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را هزار اشتر داده بود، به ده تن هر یکی را صد اشتر، ابو سفیان را صد اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نذیر و نذیر ابن الحارث، این نذیر ابن با نذیر ابن حارث فرق میکنه، را صد شتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و عینت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم را کشته بودن از اسلامیون، اینا را صد شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین می شده؟ با نماز شیرین نمی شده، با روزه شیرین نمی شده، با اموال غنیمتی شیرین می شده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون چند تن بقیه که اسمشون برد و اخرشاشون صد شطور صد شطور صد شطوری ثروت بزرگی است، مال مردم بوده، دادن به اینا. خب این غیر از تحریک به گرفتن اموال دیگران آیا چیزی هست؟ آیا تعلیمی دری هست؟ بفرماید ما بفهمیم. وقتی میگن خدا دو به شما داره میده، اینا رو خدا داده، شما سربازان خدا هستید، یعنی مجاهدان خدا هستید، این چیزا هم نوش جانتون بگیرید ببرید. بعد اومدن سراغ ما ایرانی ها. بله خب از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش پنجاه پنجاه شتر دادی، شتر پنجاه پنجاه یعنی پنجاه تا بید پنجاه تا بید پنجاه تا بید پنجاه تا بید، از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را نیز شاعری بود، همچنان او را پنجاه شتر بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقطع منی لسانه، گفت زبونش را قطع کن، نه که زبونش را ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه اقطع منی لسانه، زبان او از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه، بهش بده چیزی، بده خوشنود کن. علی اون شطر را به صد کرد، پس اون شاعر رو پنجاه تا میز صد کرد و هر کسی را همی داد صدگان و پنجاهگان و گوسفند، همچنین همی داد صدگان و دویستگان و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند و پای اون مرد اندر نعلین بود ستبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد و پیغمبر از اون تازیانه بر ساق او زد و گفت زاستر شو. زاستر شو پارسی قدیم یعنی اون طرف در، اون طرف در، چون عصبانی شد نعلین سفتی داشت خود پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان مردم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شلاخ بره بره و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را صد گوسفند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد، هشتونی نمون صد تا صد تا بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند
که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا. اینجا خب این پیغمبر خداست از نظر اونا دیگه، این کاری کرده دیگه ایرادی نباید بهش گرفت. اما ببین این داستان مشهور ابن عسیر هم آورده، سایر مورخان آوردن، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد و همه قریشیان را داد، قوم کشان خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. پس پس اون که صدگان و پنجاهگان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد. به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردند، آزرده شدند. انصار یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودن، اوس و خزرج، اینجا زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن، اینا خیلیشون برای یهودی ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود. شد از هزار برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شد، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن. پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حایتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت. گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی، قسمت به عدل نکردی، ستم کردی، به ما ندادی، یکی را 100 دادی و یکی را 10 و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد. پیغمبر گفت یا عمر مکن، که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند. ایشان حکم امامان هم. این دیگه این محمله، این سخن محمد پیش بینی آینده. خب پس سعد ابن عبادت الانصاری، و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا. وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد. آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده و عمر مسکی فرستاد کشتنش. به هر حال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله همه انصار مردمان انصار و مردمان از اوس و خزرج که به این لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدن. یعنی دارن میرن، جدا میشن میرن مدینه. پیغمبر گفتا چرا و چه گویند؟ گفتا چنین همی گویند که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف، شهر خیش و خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت. دست بازشن رها کردن. گفت بله آمدیم اینجا کمکش کردیم، شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم، حالا رفقاش و قومکشاش و قریشی ها رو دیده و ما رو دست باز داشت. مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد. ما با اینا در حال جنگ بودیم، می کشتیم اینا رو، می چکد و اون خواسته بر ایشان ببخشید و ما را بی نصیب کرد. اینا که میگن انصار دارن میگن، چون بود که اون وقت که ایشان او را از مکه بیرون کردند و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم، و چون به حنین هزیمت شد، عباس بن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفوان بن امیه را و سهیل بن عمر را نخوان
ولیکن گفتا یا معاشر الانصار، پیغمبر گفتا این سخن گفتن، گفت بلی. پیغمبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولیکن چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند. پیغمبر اسلام با سعد بدون حایت آمد که انصار بودن، گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا انقدر محکمه که با مال ندارن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همشو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مغالطه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن باز سعد ابن عباده رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیش او گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دانم دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان آن کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم ایمنم، اگر نه هجرت آن هستی، اگر نه هجرت آن هستی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش و انصار کردمی و شما دانید که من بیا آمدم و خدای شما را از گمبودگی، خدای شما را از گمبودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بود بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندند و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردند، شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدند و به در شهر شما و شما تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت بر این مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود، خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل ایشان شیرین کنم. شما بودی من را دادید، شما آدم های خوبی هستید، اینا منو بیرون کردن، اینا منو به شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم، من بخواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این غنایم رو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از بر دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دینندر نقصانی نیاید و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر الانصار نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای به خانه برید. گفت که عقلتون پریده؟ بله بله، شما اینا شطور میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، کدوماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد.

بله، هموطنان گرامی، خدمتتون بگم که این روزا که چه عرض کنم، در این 20 سال ما بحثی کردیم، چیزی گفتیم، ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا توده‌ای جماعت رو توده‌ای بودن، نه که بستن مثل حیوانات به حیوانات وحشی به چوب تیر باران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن. گفتم آقا اینا چرا تیربارون شد؟ اینا که یه کارد هم نداشتن، یه چاقو هم نداشتن، اینا چی شد؟ چرا این کارا رو کردن؟ اینا رفتن گفتن فلانی توده‌ایه. خب چرا توده‌ای؟ در حالی که من حالا از صورت شما رو شناختید فکر کنم تا حدودی، من بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان، و فکر میکنم همه قدر بگم کافیست، و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد، مثل یک رعد و برق بود اندیشه های. و نبوغ بی نظیر داشته است آقای کارل مارکس، نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت، اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که می کند و اینها کارو خراب کرد. مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا، اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینها کارگر بیاد فلان اینها، من همیشه مخالف این داستان بوده. اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس. خب حالا چه شد؟ پس سخنرانی فرمودن پیغمبر اسلام، میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما در نبسندد که بازگه هر کسی شطور و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید، والله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار و رهی، من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم. مردمان انصار همه بگریستند. آدمای ساده نازنینی بودن و هر حال قطع قلبشون کرد شد با این سخن. این در واقع چیز رهبری رو میرسوند، نبوغ رهبری رو میرسوند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی، بده کارش هم بکنی. گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم، حس گناه هم تازه بهشون داده، شطور رو نده، خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده، اما بدکار هم هستن. اینه میگن رهبری. بله، مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پسندیدیم پسندیدیم. پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا، تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز. ایشان همه گفتن آمین. بله، پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت و از ذوالقعده 5 روز مونده بود. بله، و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد و یک نفر را هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر. این هم امر بسیار مهمی است، این داستانی که خوندم خدمتتون. خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام. ما زکات برای چی بدیم؟ تو این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه. بعد لشکر فرستاد ابوبکر، 10 لشکر میرفتن اینا، مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن، جاسوس میفرستادن خالد بن ولید، اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد. کشتن، قتل عام کردن عرب رو، قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد. تعداد اینا زیاد شده بود، لشکریان، شمشیر زنان، کاری دیگه نداشتن دیگه. و
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیزی نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم، فلان کردیم، چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ و بریم غارت ولی مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشتم که میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. اومدن مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی‌ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب کردن میخوردن و جنگ میکردن با ایران. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا، نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین، آقا بین فلان ترامپ اومده و اینا، ما بریم. و به جهت اینکه دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناک نوع دینیست، بده که یه آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بی کسی به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن و عوان انصارشون و آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت بکنه این حقی داره، هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی با این سید علی، دشمنی با امام زمان، دشمنی با امام زمان دشمنی با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینها. جز اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسان هم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس، نسل های آینده، و پای به میدان بگذار. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما این که ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست، چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب. این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم رو نشون بدین، یک خانم پیدا شده و
قدیما میگفتن جوان مرد، یعنی بودن لوتی. کاپیتان پیا، این کاپیتان نگاه کنید، کاپیتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات، 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شده بودن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. احسن، میگن اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتند و خواستار توقف محاکمه این زن شدند. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک‌های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در اون به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. پس آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید دفتید که آیا نجات دادنه مهاجران بیچاره تو دریا این جرمش چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد ابن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود، و اینجا داستان ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن حسین هم بودن در زمین. تصریح میکنه که حسن حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از باقری آمد است و عرض کنم که ابن کلبی و اینها خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. بعد سیستان و اون کشتار و باوران نهر و اون گرگان خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار، اینا لوح اکبر، لوح اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان از سپهر گرامی، خیلی ممنونم. برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
1: خب بحث بازشناسی باورها یکی از مسائل و دغدغه‌های ذهنی من بود که سعی کنیم بسیاری از این گزاره‌ها، باورها و اعتقاداتی که شاید مسلم فرض می‌شدند و شاید هم همکنون مسلم فرض می‌شوند رو با هم به بحث بنشینیم، نکاتی که شایسته گفتن هست رو خدمت عزیزان عرض کنیم. در نوبت اول ما نگاهی به قرآن داشتیم تا بتوانیم برخی مؤلفه هایی که در حوزه عصمت هست رو بررسی کنیم. اما قبل از اینکه این جلسه رو آغاز کنم، یک نکته مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می کنم. با اون اینکه ما همیشه باور و اعتقادات خودمون رو باید بر اساس ادله‌ای که قبل از باور در ذهن ما نقش می بندن بررسی کنیم. یعنی اگر کسی میخواهد ایمان سلیمانی امیری رو بشناسه و نسبت به او باوری رو در ذهن خودش ایجاد کنه، نیاز هست که او رو در آن قضیه بسنجه. یعنی اگر کسی آمد و ادعا کرد که این شخص همه چیز دان هست، شما نخست باید آثار او رو مطالعه کنید، مواجهه او با سوالات در حوزه‌های مختلف رو بسنجید و سپس به این باور برسید که بله، ما هر چه دیده ایم او میدانست، بنابراین او همه چیز دان هست. اما اگر شما با ساحتی از علم مواجه شدید که ایمان سلیمانی امیری نسبت به اون آگاه نیست یا اطلاعاتی نداره، بنابراین این عنوان مطلق همه چیز دانی او دیگر فاقد وجاهته. کسی هم که به این همه چیز دانی باور دارد، شاید ذهنی دارد که نمیتواند بحث منطقی و استدلالی رو درک بکنه. این رو بدین خاطر عرض کردم که یک مسلمان قبل از این که به این باورها برسد، نیاز است این باور رو موجه بکنه، یعنی دلائلی برای صحت این باور در ذهنش داشته باشه. ما به این متون از این رو نگاه می‌کنیم که باور یک مسلمان، خاصه در بحث عصمت، یک شیعه مسلمان بر مسئله عصمت لاجرم باید از داخل همین اسناد و مدارک بیرون بیاید. یعنی وقتی شما باور دارید به عصمت انبیا، عصمت پیامبر اسلام و عصمت امامان شیعه، شما نمی‌توانید متون خودتون رو کنار بگذارید و بعد باورمند بشوید به این که این امامان یا این اشخاص دارای معصومیتند، چون مراجعه به این کتاب ها میتواند باور شما رو موجه یا ناموجه بکنه. ما در جلسه اول بحث از قرآن کردیم و این که در قرآن نسبت به پیامبر اسلام آیات متعددی آمده که اشاره بر گناهکاری او دارد و این که خداوند گناه او را بخشیده یا دستور به استغفار و آمرزش خواهی کرده. بسیاری از کسانی که از آیات سوره احزاب خاصه آیه 33 و آیات تطهیر سعی می کنن مسئله عصمت رو بر بکشن، ناگاه با این آیاتی مواجه می شوند که در آن بحث از آمرزش خواهی است و من اشاره کردم حتی آیاتی مثل آیه 2 سوره فتح یا 43 و 117 توبه، همه اینها جزء سوره ها و آیاتی هستند که بعد از سوره احزاب نازل شدند. یعنی اگر هم یک مسلمان بگوید بعد از آمدن این آیه در سوره احزاب پیامبر و امامان یا افراد دیگر مطهر شدند و معصوم، باید پاسخ بدهد که خب چگونه آیاتی که متأخر هستند باز سخن از گناهان گذشته و آینده محمد می کنم، در حالی که قاعدتاً دیگر بحث عصمت باید خط بطلان و انسدادی برای این وقایع باشه. اما خب طبیعتاً مسلمانان و متکلمین سعی می‌کنند برای اینکه نبی خودشون رو برجسته کنند بسیاری از این شواهد رو چشم پوشی کنند و برگردن مؤلفه‌های متکلمانه بسازند تا مقام نبی اسلام رو بالا ببرند. این موضوع در مورد معجزات محمد هم هست، یعنی هرچه در قرآن سخن رفته که محمد معجزه‌ای نداشته یا در برابر مشرکان که از او طلب معجزه می کردن نمی توانست معجزه‌ای ارائه کند، کتاب‌ها و کتب متعددی نگارش شد، دلائل نگاری شد که محمد دارای معجزات فراوانی بوده، چون متکلمان شیعه نیاز داشتند که نبی خود رو، یا متکلمان اسلامی به شکل عام اون عرض کنم، نیاز داشتند که پیامبر خود و امامان خودشون رو در برابر دیگر انبیا دست بالا بگیرند. پس این مؤلفه ها ناموجه هستند، اما برای آن نقش کارکردی که این افراد داشتند سعی کردند اون رو برجسته بکنند. حتی بسیاری سعی کردند مسئله عصمت پیامبر اسلام رو به بحث ابلاغ وحی تقلیل بدن، یعنی گفتن که خب پیامبر اسلام در امور شخصی خودش معصوم نبوده، در امور جاری و تصمیماتی که می گرفته معصوم نبوده، اما در آن چیزی که وظیفه ابلاغی او بوده، یعنی قرآن و دستورات وحی، در آن بخش دارای عصمت است، مثل دیدگاهی که احمد ابن حنبل و دیگران داشتند. ما در جلسه اول با ذکر آیه 52 سوره حج نشان دادیم که خود قرآن مدعی است که نه تنها پیامبر اسلام بلکه انبیاء دیگری هم بودند که در هنگام ابلاغ وحی شیطان توانسته در گفتار اونها القاءاتی انجام بده. و در آیه 53 سوره حج این القاءات رو آزمایش دانسته، یعنی مدتی این آیات وجود داشتند، مسلمانانی دچار شبهه شدند، مورد آزمایش قرار گرفتند، از اسلام دست کشیدند یا عده‌ای هم مؤمنانه ماندند. بنابراین این آیات و القاءات شیطانی رو هم آزمایش دانسته که خداوند اون رو رفع کرد. پس می‌بینید که محمد حتی در ابلاغ وحی هم معصوم نبوده و آیات 52 و 53 سوره حج مؤید این نکته است. ما بر این جلسه نگاه دیگری در حوزه نقد عصمت این افراد خواهیم داشت و آن اقرارها و ادعیه های این هاست. یعنی گاهی شما میبینید شخصی اقرار به یک مسئله ای میکند یا حالات او نشان دهنده این است که آن باورهایی که در خصوص او وجود دارد صادق نیست، و ما در این بخش به این ادعاها و مسائل پیرامون اون خواهیم پرداخت که اقرار و اقاریر پیامبر اسلام، نزدیکترین یاران و صحابه او و همینطور امامان شیعه هست. در نوبت بعد که اگر برسیم در این جلسه و اگر نرسیدیم در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، مصادیق تاریخی این عدم عصمت است. یعنی سه حوزه قرآن، روایات که اقرار و دعاهای این افراد هست، و سه حوزه دیگر که حوزه تاریخی هست رو به بحث می نشینیم که دوستان منتقد شیعه یا اسلامی، کسانی که به عصمت نقد دارند، بتوانند با دست پر نسبت به مسائل مختلف سخن بگویند. در قرآن فقط پیامبر اسلام نیست که معصوم نیست، بلکه بسیاری از انبیا دارای این خصیصه ها هستند. شما ابراهیم رو دارید که دروغ میگه، شما موسی رو دارید که حتی قبل از نبی شدن هم قاتل بوده و هیچگاه مورد توبیخ قرار نگرفته. این قبیل افراد رو هم دارید. اما برگردیم به سر داستان خودمان، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه. من سعی میکنم آن بخشی که مربوط به پیامبر اسلام هست رو از موثق ترین کتب اهل سنت، یعنی کتاب امام بخاری، مصادیقی رو عرض کنم. آن بخشی که مربوط به شیعیان هست سعی میکنم از کتب اربعه شیعه، خاصه کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، نکاتی رو عرض بکنم که هر دو طیف پوشانده بشود. هرچند در گذشتم عرض کردم در میان اهل سنت عصمت پیامبر اسلام فقط محدود به ابلاغ وحی. به هر حال امام بخاری در حدیث 20 که در جلد اول این کتاب آمده و من منبر شماره احادیث را عرض خواهم کرد چون ممکنه صفحات متفاوت باشه، از قول صحابه چنین میگوید: صحابه گفتند ما همانند تو نیستیم یا رسول الله، همانا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بخشیده است. و بعد ادامه میده، سپس فرمود همانا من نسبت به همه شما از خداوند بیشتر میترسم. این مسئله است که خود پیامبر اسلام در واقع داره به اون اقرار میکنه. اما تقریبا شبیه به همین رو هم در حدیث دیگری باز هم بخاری آورده در شماره 4836. پیامبر صلی الله در نماز می ایستاد تا آنکه پاهایش ورم می کرد. به آن حضرت گفته شد خدا گناهان گذشته و آیندت را بخشیده است. آن حضرت گفت آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ پس می‌بینید که صحابه پیامبر اسلام هم این دید رو نداشتن که او معصومه، فقط معتقد بودن که طبق آیه قرآن که آمده این خداوند بوده که گناهان او رو بخشیده. اما مسئله عصمت رو شما می‌توانید در نکات دیگر هم ببینید، از جمله اشتباهاتی که پیامبر اسلام مثلا در تعداد رکعات نماز، تعداد سجود نماز مرتکب میشد، نمازی رو کم میخواند، نمازی رو بیشتر میخواند و بسیاری او رو مورد پرسش قرار میدادند که این رو هم بخاری در حدیث 401، 404، 714، 715 آورده که دیگر حالا محل بحث ما نیست و اون رو نمیخوانیم. اما خود پیامبر اسلام هم اقراری بر این مضمون داره در حدیث 1120. باز هم بخاری این گونه آورده، پیامبر می گفت خدایا از تقصیرات گذشته و آیندم در گذر. خب این هم نشان می دهد که او نمی توانسته شخص معصومی باشد. ضمن این که مسئله عصمت فقط در حوزه مربوط به عبادات نبود، بلکه او در امور اجتماعی هم دچار خطاست. بخشی از اون برمی گرده به قضاوت، یعنی وقتی کسی دارای عصمته و قصد داره در یک دعوای حقوقی نقشی بازی کنه به عنوان قاضی، طبیعتاً این عصمت باید او رو از دادن حکم خطا برحذر، باید بتواند از خطا دوری بکنه، حتی اگر شاهدین یا متعاقدین یا کسانی که منازعه دارند هم بخواهند دروغ بگویند. خود پیامبر اسلام در حدیث 2458 که امام بخاری آورده به این نکته اشاره می کند، رسول الله بر در حجره خیش صدای گفتگو و کشمکش را شنید و به سوی آنها برآمد و گفت همانا من انسانم و خصم نزد من می آید و شاید که یکی از شما نسبت به دیگری زبان آورتر باشید و من می پندارم که وی راست می گوید و به مفاد وی حکم می کنم. پس اگر من از حق مسلمانی به مفاد وی حکم می کنم، همانا آن پاره ای از آتش است که آن را می گیرد و می گذارد. در واقع روی سخنش این است که من هم بنابر ظاهر حکم می کنم، مثل شما یه بشری عادی هستم، می تونم دچار خطا بشم و کسی می تونه بیاد و به نحوی با حالا زبان آوری من رو فریب بده. بنابراین این نکته رو هم بخاری آورده که شخصی مثل پیامبر اسلام در دعاوی مختلف که حالا ما مصادیق اون رو در مورد علی ابن ابی طالب هم میتونیم ببینیم دچار اشتباهاتی شده. روایت دیگری هم هست که در واقع باز هم این رو امام بخاری در حدیث دیگری شماره 6307 با ذکر راویان مختلفی که در اون هستن اشاره میکنه. از رسول خدا شنیدم، این راویش ابو هریره است که داره این مطلب رو میگه، که می فرمود به خدا سوگند بیش از 70 بار در روز از خدا آمرزش خواهی می کنم و به او رجوع می کنم. این رو هم امام بخاری آورده. بنابراین شما اگر به همین روایات نگاه بکنید می بینید این اقاریری که این اشخاص داشتن، اقرارهایی که داشتن که ما اهل گناه هستیم، اشتباه می کنیم و اتفاقا منطبق با آیات قرآن هم هست، به هیچ عنوان نشان نمی دهد که آنها معصوم بودند یا نزد افرادی که به عنوان صحابه او بودند یا برای داوری به نزد اونها می رفتند معصوم جلوه می کردند. دوباره بخاری در حدیث 6398 شرح دعایی از محمد رو که در هنگام نماز خواندن اون رو می خواند رو آورده. پیامبر صلی الله با همین دعا می کرد: پروردگارا خطا و نادانی و اسراف مرا در همه امور ببخشاد و آنچه را که تو بهتر از من میدانی، بارالها خطاهایی را که از روی قصد و نادانی و بیهودگی از من سرزده ببخشاد، بارالها آنچه را پیش از این انجام دادم و آنچه را پس از این انجام خواهم داد و آنچه را نهان کرده و آنچه را آشکار کرده ام بر من ببخشاد. پس ببینید که تمام این روایات نشان دهنده عدم عصمت پیامبر اسلام است، یعنی کسی که در امور جاری خودش که حتی عبادات بوده مرتکب سهو و خطا میشد، حتی نماز او به تأخیر میافتاد، کسی بوده که در خطاها هم حالا به نوعی در منازعه ها و آن چیزی که میان مردم در دعاوی حقوقی بوده اشتباهاتی رو مرتکب شده، و کسی است که به هر حال در آن حال و هوای عصمت نکاتی رو داشته که نشان میدهد عصمتی برای او مقرر نبوده. ما مصادیق تاریخی اون رو در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد، اما با ذکر این روایت ها برمیگردیم به کتب شیعیان و ببینیم این شیعیان که به خصوص بر مسئله عصمت بسیار پافشاری می کنن و اون رو حتی به امامان و حتی به فاطمه زهرا هم تسری دادن، یعنی وقتی سخن از 14 معصوم می شود، این 14 معصوم از محمد و دخترش فاطمه گرفته تا علی و فرزندان او رو شامل می شه. حالا ما می خواهیم ببینیم که آیا واقعا می توان این افراد رو در زمره معصومین آورد یا نه، خود آنها آیا به مسئله عصمت اقرار داشتن؟ شیخ صدوق در حدیث 84 در کتاب من لا یحضره الفقیه سخن از وضوی علی میکنه برای خواندن نماز، در مقاطعی از این وضو که در حال شستن دست، پا، مسح سر و اینها هست نکاتی رو میگه که من گزیده اون رو عرض میکنم: خدایا دامن عفت مرا حفظ فرما و آن را عفیف دار و بپوشان عورت مرا و بدنم را بر آتش حرام گردان، بار خدایا بوی بهشت را بر من حرام نگردان و مرا از کسانی قرار ده که بوی آن و نسیم آن و عطر آن را حس می کنند، نامه عمل مرا به دست چپم مده و آن را زنجیر بر گردنم مساز و به تو پناه می آورم از آن پیراهنها که از آتش ساخته شده، رحمتت و برکات و بخشایشت را بر من بپوشان، یعنی صحبت از بخشایش می کنی، قدمهای مرا بر صراط ثابت و استوار دار، یعنی بر اون راهی که دارم میرم من رو استوار نگه دار. خب این نشان عدم عصمته، یعنی کسی که واقعا نمیداند که آیا میتواند بلغزه نلغزه و باز هم نیاز هست که خدا او رو ببخشه در آن روز که قدمها در آن میلغزه. در حدیث 651 جعفر صادق یک سخنی میگه و آن این که عف مورد ندارد مگر آن که گناهی صورت گرفته باشد. چرا من به این مسئله رو حالا برجسته تر کردم؟ به خاطر اینکه در حدیث 956 علی بعد از نماز باز دعا میکنه و این بار در شرح اون دعا اینگونه میگوید: خداوندا از لغزش هایم درگذر و گناهانم را بپوشان و آشکار مساز و همین امروز حاجت مرا برآورد و مرا به سبب آنچه که از قبایح افعال و اعمالم میدانی عذاب نفرما، بلکه بخشایش تو، یعنی دقیقا کلمه بل عفو کرو میارد، که این عفو کردن همان گونه که جعفر صادق در حدیث 651 گفته مورد ندارد مگر گناهی صورت گرفته باشه. و اینجا که علی میگه بلکه منو عفو کن، عفو تو شامل حال من بشود، دقیقا معادل گناهکاری علی است که باز هم شما در این روایت میتوانید اون رو ببینید. در حدیث دیگری در حدیث 977 این بار علی ابن الحسین یا سجاد دارای چنین دعاهایی است، هرچند بقیه امامان هم دارند، ولی ما به خاطر ضیق وقت سعی کردیم از یکی دو نفر از اینها مصادیقی ارائه کنیم که نشان بدهد بحث اصلا راجع به تقیه نیست، چون علی خود خلیفه بوده، نیاز به تقیه و ترس نداشته، یا سجاد هم کسی نبوده که در تقیه به سر ببرد. خب اشاره میکند نافرمانی های من در پاره کارها نه از روی ستیز و دشمنی بوده، در واقع سجاد این رو داره دعا میکنه در برابر خدای خودش، نافرمانی های من در پاره کارها نه از روی ستیز و دشمنی بوده و نه از سرکشی و امتناع پرستش تو، بلکه پیروی از هوایم کردم و بعد از آن که حجتت بر من تمام و بیانت روشن بود، شیطان مرا از ثبات بلغزانید. شاید از این اقرار دیگه ما واضح‌تر نداریم که علی ابن الحسین اشاره میکنه که من این حالتی که شیطان سبب شده در من نفوذ پیدا کنه و من بلغزم برخلاف عصمتی است که به عنوان یک باور شیعی میشه از اون نام بود، و اکنون اگر عقوبتم کنی بر من ستم نکرده ای، و اگر لغزشم را ببخشایی و از من درگذری بر من رحم آوردی. بنابراین این هم اقراری است که علی ابن الحسین امام چهارم شیعیان کسی نبوده است که بر دایره عصمت باشد. اما حدیث 1189، اهمیت این احادیث این است که شما دوستان وقتی به این تعدد و کثرت احادیث نگاه میکنید، در برابر واژگانی مثل عصمت که برخی ها سعی میکنن اون رو برجسته بکنن، دست بسیار پری خواهید داشت که بتوانید به عنوان مستندات باور به نقض عصمت از اونها بهره ببرید. برای همین من سعی کردم بخشی ها رو برای شما بخوانم با ارجاع به کتاب‌های مثل اصول کافی، فروع کافی و همینطور من لا یحضره الفقیه و دیگر کتب اربعه، به راحتی این احادیث در دسترس شما قرار دارم. خب از ابی بکر روایت کردن، منظورش ابی بکر ابن ابی سماله، نه ابو بکر ابن ابی قحافه خلیفه دوم، خلیفه اول، که گفت من پشت سر امام صادق نماز صبح می‌گذاردم، هنگامی که آن حضرت از قرائت رکعت دوم فراغت یافت به آواز بلند همچنان که قرائت می‌خواند این دعا را خواند. پس اینجا دیگه امام صادق، بار خدایا ما را بیامرز و از گناهانمان درگذر و بر ما رحمت فرما و ما را عافیت عطا فرما و گناهانمان را در دنیا و آخرت عفو فرما، که همانا تو بر هر چیز توانایی. پس این هم یک اقرار دیگری از امام صادق برای اینکه عزیزان بتوانند حداقل برای عصمت امام صادق، که خیلی ها اصلا کلن عصمت رو ساخته هشام ابن حکم از در واقع شاگردان چون این امامانی میدانند برآمد. در حدیث دیگری در شماره 1408 سخن از امام زین العابدین هست که شیخ صدوق این گونه می آورد همیشه سحرگاهان در نماز 300 بار العف العف می گفت، که من باز هم عرض می کنم اون کلمه عفوی که می گوید برای این است که گناهی مرتکب شده، بنابراین 300 بار این امام بعد از نماز العف العف می گفت. من فکر نمی کنم هیچ گناهکاری در اون پس گناه خودش 300 بار العف العف بگه، بنابراین عصمت با این همه العف العف گفتن حداقل همخوانی نداره. در حدیث دیگری باز امام زین العابدین از روایتی از ابی حمزه صومالی است. امام زین العابدین در رکعت آخر در حالی که ایستاده بود این

سر خود را به زیر می انداخت و گردنش را فرو می گرفت و بعد می خواند: اکنون من در پیشگاه تو ایستادم، هرچه می خواهی با من انجام ده تا خوشنود شوی که من از گناهان توبه کردم. یعنی کاملا اینها اقرارهایی است که یک شخص عاقل داره در حق خودش می کنه. شما می دانید در ادله اثبات دعوا مهمترین دلیل اقراره. شخص بعد از هر نماز که مهمترین به حال درجه عبادی است برای یک مؤمن در امور روزانه، بلافاصله سخن از بخشیدن گناهان و العف میکنه. من از گناهان توبه کردم و بازگشتم تا تو راضی شوی و بدان باز نخواهم گشت و باز نخواهم گشت و باز نخواهم گشت. در واقع روی سخنش این است که قول میدم که دیگه این کارها رو انجام ندم و شما من رو ببخشید. باز هم در روایت 1412 علی در یه حالت روایت بسیار طولانی است که من نمیخوانم همه اون رو، باز هم اشاره میکند که گناهان ما رو بیامرز. در واقع مشکل عمده‌ای که دوستان عزیز ما دارند این است که باور خودشون رو بدون مطالعه این کتاب ها گرفتن، بدون اینکه حتی یکی از این روایت ها بتواند اونها رو مجاب به پذیرش خطاکاری و مثل بشر بودن این امامان بکنه. حداقل آنها کاسه داغ‌تر از آش نبودند و برای خودشون مقام عصمت نمی‌دانستند. حالا ما در مصادیق تاریخی عرض خواهیم کرد اختلافات میان حسن و علی که بسیار اختلافات معروفی هم هست، کار به زد و خورد میان اینها میکشید و این نشان میداد که از نظر حسن علی معصوم از خطا و اشتباه نبوده. اگر علی معصوم از خطا بود، حداقل پسر او که او هم امام بعدی است باید میدانست که او معصومه. اگر تصمیمی میگیره بر خطا نیست، درسته، پس حق اعتراض وجود نخواهد داشت. اما شما میبینید بارها حسن به علی اعتراض میکنه که حالا ما اینها رو در جلسه آینده خواهیم آورد. باز هم یک روایت از کتاب من لایحضره الفقیه که این روایت هم روایت جالبی است. حدیث 4634. بعد از ذکر راویان و توضیحات اولیه اشاره میکند از علی ابن ابی طالب: نیز امیر مؤمنان بر زنان سلام می کرد ولی خوش نداشت بر زنان جوان سلام کند و می فرمود: ترس دارم که آهنگ صدایشان مرا خوش آید و بیش از آن که امید ثواب دارم در گناه افتم. یعنی ببینید این امام درجه عصمت او به قدری متزلزل بوده که حتی از سلام کردن و حالا به نوعی گفتگو کردن با زنان جوان هم ترس و واهمه داشته که نکند اونها جوری سخن بگن که من امام معصوم شیعه به گناه بیفتم. حالا شما میخواید در نزد این امام نشانه های عصمت هست، جنبه های مختلف مالی گرفته، حکومتی گرفته و چیزهای بسیار کلانتر ببینید، در حالی که میبینید اقرار خود این جناب هست که من حتی نسبت به در واقع سلام کردن به زنان جوان هم واهمه دارم. در جای دیگری ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه به نکاتی اشاره میکنه، از جمله دادن صدقات زیاد از سوی علی است و دلیل اون رو هم نکته‌ای ذکر میکنه که جالبه. و محمد ابن فضیل ابن قزوان روایت کرده گفت: به علی علیه السلام گفته شد چقدر صدقه میدهی؟ گفت: به خدا سوگند اگر می دانستم که خداوند تعالی حتی یک واجب از من پذیرفته است دست نگاه می داشتم. یعنی ایشان حتی نمی دانست که آیا خداوند یک عمل واجب او رو پذیرفته یا نپذیرفته، ولی به خدا سوگند نمی دانم آیا خدای سبحان چیزی را از من پذیرفته است یا خیر. این رو هم ابن ابوالحدید از دوستداران و اتفاقا
در زمینه اون غلوف کنندگان شیعه بود که

0: البته بعدها دست کشید، در جلد دوم شرح نهج البلاغه در صفحه 192 آورده. در کنار این روایات شما می توانید نگاهی هم به کتاب ارشاد شیخ مفید داشته باشید، یعنی جایی که بستر تاریخی اون رو ما در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. اما یک امام شیعه وقتی با آن درجه‌ای که امروزه از او به عنوان عصمت می‌شناسند در مسئله حکمیت دچار اختلاف میشه و مورد طعن یاران خودش قرار میگیره، به یک شعری متوسل و متمسک میشه که جالبه شیخ مفید که از اعاظم فقهای شیعه هست و متکلمین بعدی هستند که به هر حال اساتید و شاگردان او بودند، اینگونه میآورد. پاسخ علی به یاران خودشه که چرا چنین کردی؟ یک بار پذیرفتی، یک بار نپذیرفتی و مردم بر امورات تو سوار هستن. من، حالا علی داره میگه، پیش آمد من و شما چنان است که آن مرد حوازنی گفته، من از مردم قضیم که اگر گمراه شوند گمراهم و اگر هدایت شوند بر هدایتم. خیلی جالبه، امام شیعه میگه اگر مردم گمراه بشن منم گمراه میشم، اگه اونا هدایت بشن منم بر هدایتم. یعنی امامی که قرار جامعه رو هدایت بکنه خودش رو تابع مردم داره فرض میکنه، یعنی مردم هستن که او رو در گمراهی میندازن یا در هدایت میندازن. اینها روایاتی هستن که در دعاها و اقرارهایی است که در این اشخاص شما میتوانید ببینید که نشانه ای از مسئله عصمت رو در درون خودشون ندارن. البته علی ابن ابی طالب خب اشتباهاتی هم داشت، چون معصومیت صرفا در این امور نیست، در امور علمی هم درجه عصمت اهمیت داره. یعنی شما میبینید بسیاری از نقدهایی که اینها میکنن در مورد اعضا و جواره نشان میدن که از نظر علمی هم برکنار از خطا نیستن، برکنار از اشتباه نیستن. در مورد قلب گرفته، در مورد زمین و آسمان گرفته، در مورد حال حیوانات گرفته، در مورد مسائلی که به زنان نسبت دادن گرفته که با علم همخوانی نداره، البته خود علمای شیعه هم پذیرفتن این مسئله رو در بسیاری از جهات و اشاره میکنن بنابر مقتضیات آن زمان بوده. این هم نشانه عدم عصمت علمی یک شخصه که در حوزه مصون از خطا و اشتباه نیست. حالا گناه در حوزه عبادیات، خطا و اشتباه در حوزه معاملات و مسائلی که مربوط به کارهای علمی هست. شما دست، حالا یک حکمی هم علی داده شاید جالب باشه. علی در یکی از، حالا این رو هم کافی آورده در فروع خودش جلد هفتم، اشاره میکنه که دو سارقی رو آوردن به نزد علی با دو شاهد. علی دستور داد به قطع دست سارق. فردای اون روز این دو شاهد به نزد علی آمدن و ادعا کردن که آقا ما اشتباه کردیم، اون آقایی که آوردیم و شهادت دادیم به اینکه او سارق است سارق نبوده، این شخص سارق است. در اینجا علی خب به هر حال متعجب میشه و شهادت اونها رو نمیپذیره و خب اگر او دارای یک عصمتی بود حداقل در این حکم قضایی باید از این خطا مصون میماند، وگرنه چه تفاوتی میکند میان یک قاضی معمولی با قضاوت علی؟ هر دو به ظاهر حکم میکنند، هیچ کدام هم قوه‌ای ندارند که در این حکم صادره از خطا محفوظ باشن. این دو حوزه‌ای که ما در حوزه قرآن و اقراری که در روایت‌ها آمده عرض کردیم، در جلسه آینده با مصادیق تاریخی اون تکمیل خواهد شد. یعنی آنچرا که یک منتقد اسلام باید بداند و حتی یک باورمند به این مسائل در میان تشیع هم باید یک بازنگری نسبت به این باورهای خودش داشته باشه که آیا می تواند با این همه شواهد نقضی که خود این امامان آوردن باز هم قائل به عصمت برای این افراد باشه، در حوزه عبادیات گرفته، در حوزه معاملات گرفته، در حوزه علوم گرفته و در حوزه حکومت. این مسئله است که ما در جلسه بعد سعی خواهیم کرد با آوردن مصادیق تاریخی بررسی کنیم و یک جمع‌بندی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. من در خدمت شما هستم، امیدوارم وقت بیشتری هم به عزیزان داده بشه که اگر پرسشی در این حوزه ها دارن، من باز هم خواهش میکنم عزیزانی که میان برای طرح پرسش از زندگی پیامبر اسلام، از فاطمه، از همسران محمد سوالی نپرسن. اجازه بدن اون عزیزانی که واقعا در این حوزه پرسشی رو دارن این فرصت رو در اختیار داشته باشن که پرسششون رو مطرح بکنن و اگر پاسخی بنابر میزان دانش و علم محدود من از توان من صادر می شود به این عزیزان برسه. من عرضم تمام جناب پارسای گرامی، عرض درود هم دارم خدمت خانم دکتر میترا بابک و خانم سویلا شریفی عزیز، در خدمت شما هست.
1: بسیار ممنونم استاد عزیز. خانم بابک اگه صحبتی دارید بفرمایید که بعد از صحبت‌های شما دوستان رو بیاریم روی استیج.
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم خیلی بهتره که کمتر من شخصا صحبت بکنم، بیشتر به سوالا بپردازیم، برای اینکه بسیار مهمه. ایمان عزیزم واقعا من نمیدونم چجوری از شما از خود شما شخصا و دیگر عزیزان که دارن در این کلاب هاوس تلاش میکنن تشکر خاص دارم واقعا، برای اینکه یک اتفاق خیلی متفاوتی در این کلاب هست داره میفته و مردم بسیار با من، با خود من شخصا، برای من پیام میدن که چقدر خوشحالن از این آگاهی رساندنی که شماها همه دارین تلاش میکنید. و در کنارشم خواستم بگم دیروز توی یکی از اتاقای ایتیستا گفتم که به یکی از عزیزان بیت رهبری گفتم که ایمان سلیمانی امیری ما چه خار بزرگی است بر چشم و جان و قلب شما. و بخاطر میدونین دقیقا منظورم چیه، بارها زده شد این اکانت شما و همچنین در صحبتاشون در اتاقهای دیگه باید حتما یک نیشی بزنند و این نیش ها دقیقا برای من اتفاقا بسیار خوشاینده، برای اینکه میدونم که این تیر به کجا دارد میخورد. فقط یه سوال خیلی آخر، غیر از اینی که مسئله خیلی مهمه که متاسفانه بسیاری با خرافات خیلی زیادی هم که از معممین میشنون که اسمت بودن و این تاپیک بسیار مهمه، در نهایت این که چقدر طلب اغفار کردن، اما این تیکه آخر خیلی مهم بود در کنار همه چیزها، که این طرف بیچاره بدبخت مظلومی که دستش قطع شد و بعد آمدن به گفتن تکلیفش چی شد ایمان جان؟ یعنی فاجعه رو ما باید واقعا، زهرخند من بود فاجعه واقعا، ببینید تا چه حده دست یک سارق رو قطع کنه که بعد خانواده دیگه نتونه تأمین خانواده خودش باشه. به هر حال ممنونم، هزاران هزار مثل افغانستانی عزیزم، یک جهان سپاسگزارتونم.
0: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. بله، مشکلات زمانی است که عده‌ای می‌خواهند کاتولیک‌تر از پاپ بشوند، یعنی شیخ صدوق، کلینی، افرادی که از اعاظم شیعیان هستند این روایت‌ها رو آوردند. مورخین شیعی سعی کردند نگاهی که به دوران خلافت علی می‌اندازند، حجم عظیمی از اعتراضات رو بر علی نشان بدن که حتی من عرض کردم در برابر پسر او حسن کار به پرت کردن آهن و زخمی شدن حسن میکشه که حالا من در جلسه بعد عرض خواهم کرد. اما ایده سعی خواهند کرد این همه شواهد، اسناد و مدارک رو نبینن و باور خودشون رو بر هیچ گونه دلیلی مستقر بکنن، چون خوششان میآید که بگویند یک ابر انسانی وجود دارد فارغ از هر گونه خطا، فراموشی و گناه میتواند جامعه رو هدایت بکنه، بنابراین ما هم باید چشم و گوش بسته به او تبعیت بکنه، در کنار او بمانیم. و در واقع من در جلسه اول هم عرض کردم مسئله عصمت مسئله ای است که بخواهد پیروانی رو دهان ببنده، چون وقتی شما باورمند شدید که یک شخصی معصوم است دیگر نمی توانید به او اعتراض بکنید، دیگر نمی توانید به او مشاوره بدهید، دیگر نمی توانید به او حالا نکاتی رو که به ذهنتون می رسه درسته انتقال بدید، چون او همه چیز رو می دانه، او از خطا مصونه، از اشتباه مصونه. و متاسفانه مشکلات عمده‌ای که ما در درون جامعه خودمان داریم عدم تفکره. حتی این کتاب ها رو هم نخوندیم که این شواهد و مصادیق ناقض این باور خودمون رو ببینیم و فکر بکنیم. امیدوارم با این برنامه ها حداقل عزیزان بتوانند حداقل آشنایی با این روایات و این کتب که جزء کتب مرجع هست داشته باشن، ولی خب تحقیقات نیاز به زحمت و به نوعی کار و فعالیت فکری گسترده تری داره. ممنونم از شما.
1: بسیار ممنونم. دوستان اودینس گرامی، قبل از اینکه پرسش و پاسخ رو شروع کنیم، لازم به یادآوریه که این پنجمین، اگه اشتباه نکنم، پنجمین اکانت استاده که خب به طور مرتب و برنامه ریزی شده به دلیل اینکه میخوان صدای استاد رو از بین ببرن ریپورت شده و از بین رفته. در نتیجه دوستان عزیز اگه همت کنن فالو کنن، چون همین فالو کردن شما باعث میشه ریپورت بسیجی ها یکم تأثیرش کمتر بشه، فالو کنن میتونن اینجوری ما رو کمک کنن. جناب آقای دلیر علی بفرمایید. خواهشان فقط درباره استیج و تاپیک سوال بفرمایید.
3: سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال خیلی وقت ذهنم رو مشغول کرده. هر اینجوری که شنیدیم روز اول جلوی امام حسین رو میگیره، چی میشه که آخرین روز به لشکر امام حسین میپرند و به قول اینا شهید میشه؟ این از اسمت امامت بوده؟ این چیش بوده که چطوری شد که یه فرمانده یه لشکر مخالف رو که میدونست کشته میشه آورده تو لشکر خودش؟ این سوال خیلی وقتایی که مغز من مشغول کرده و خیلی هم پرسیدم استاد، فکر کنم وقت نداشتم جوابش نداده. ممنون.
0: بله دوست گرامی، من این ربطی به اسمت نداره، این یک بحث سیاسی بود، یک مناسبات سیاسی بود که در جای خودش حتما این نکات رو من عرض خواهم کرد.
1: جناب مسعود بفرمایید.
4: سلام بر استاد ایمان عزیز. میزان ارادت منو نسبت به خودتون تو رومهای مختلف دیدین. من دو سه تا سوال کوتاه دارم. عفو بفرمایید اگر من تو جلسه قبل نبودم، پس اول شما فرمودین و من نبودم. این بحث عصمت در امامان اولا کی مطرح شده؟ از چه عصری به بعد مطرح شده؟ و آیا مشترک بین، یعنی عصمت پیامبر، آیا مشترک بین شیعه و سنی؟ و عصمت امامان آیا مشترک بین شیعه و سنی؟ منظورم اینه که سنی ها معتقدن امامانشون معصومن و شیعه ها معتقدن. اینها سوالای کوتاهیه که برسم به یه سوال مشخص و مبهم برای خودم، اگر لطف کنین اینو جواب بدین.
0: بله، بحث عصمت بحثی بسیار طولانی است در جهان مسیحیت. این مسئله به عیسی و کتب در واقع مسیحیت سرایت کرده بود، چون تشکیکات در اونها بسیار زیاد بود. در میان در واقع شیعیان هم این رو به هشام ابن حکم نسبت دادن که این مسئله عصمت رو برکشید، هرچند در جهان اسلام نخست حجاج ابن یوسف ثقفی بود که این بحث رو حالا در تصمیم گیری ها به عبدالملک مروان نسبت داده بود. اما این که عصمت پیامبر و امامان در میان شیعه و سنی مشترک هست، خیر، عرض کردم اهل تسنن معتقد هستند عصمت پیامبر اسلام در ابلاغ وحی، یعنی همان گونه که جبرئیل این پیام رو برای ایشان آورده، ایشان هم بدون کم و کاست اون رو در اختیار مردم قرار داده. اونها در این مسئله او رو معصوم میدانند که بنده در رد این مسئله به آیه 52 و 53 سوره حج استناد کردم. اما در این که امامان معصوم هستند در همه امور و پیامبر هم معصوم است در همه امور، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت، خاص شیعیانه و در میان اهل تسنن این اعتقاد رو ندارن. من فکر کنم یه سوال دیگری هم داشتن جناب پارسا.
1: اصفایی میکنم، بنده فکر کردم سوالشون تمام شد، الان ایشون رو میارم روی استیج. آقای وفا شما سوالتون رو بپرسید. آقای وفا شما سوالتون رو بپرسید.
5: درود عرض ادب خدمت استاد گرامی و خانم بابک، دکتر بابک. استاد عزیز ببینید، در قرآن خیلی آیه هست که کلیه پیامبران و حتی محمد رو هم اون عصمتش رو زیر سوال میبره. یکیشونه که در یه جمعه علامه برقعی هم گفته فخفر لذنبک، که شیعیان این ذنبک نبوده، ذنبکه بوده، یعنی دوم. حتی به کجا رسیدن؟ یکی اینه تو قرآن، یکی سوره عبس و تولا دیگه روشو برگردید و ترسید و آیه نازل شد دیگه، این دقیقا عصمت پیغمبر رو که زیر سوال ببره دیگه به نظر من نیازی نیست دیگه دوازده امام هم بگیم. خود محمدش هم زیر سوال با کلیه آیاتی که اومده، حتی مسیح، حتی پیغمبران دیگه هم خیلی، یعنی ذنب یعنی گناه تو قرآن خیلی خیلی خیلی اشاره شده که برید و استخبار کنید به کلیه پیغمبران از جمله محمد. خواستم بگم استناد قرآن ضعیفه یا دیگه قوی تر از قرآن که نداریم. خواستم اینو بپرسم.
0: بله، من همیشه شیعیان رو وصف کردم به حال عبدالله ابن سبع زمانی که به او خبر دادن علی کشته شد. او چون ایده هایی در سر داشت، سعی کرد خب قتل علی و مرگ او رو نفی بکنه. بنابراین گفت اگر سر علی رو در 70 کیسه به همراه 70 شاهد برای من بیاورید، من مرگ او رو باور نخواهم کرد. داستان شیعیان عزیز هم همینه. وقتی در قرآن شما اشاره کردید آیه 19 سوره محمد رو، آیات مثل 2 سوره فتح و انواع اقسام این آیات که سخن از گناهکاری محمد، استغفار او و این داستان ها هست، و این همه روایات که ما خواندیم امامان در حال دعا و نیایش سخن از لغزش و گناه و انواع و اقسام این حرفا میزنن، اما این عزیزان چون نمیخواهند بپذیرند، فرقی نمی کند که من ایمان سلیمانی چیزی بگویم، حتی اگر علی ابن ابی طالب هم حضوراً خدمتشان برسد، باز هم نخواهند پذیرفت. میگن امام ما در حال تقیه هست. پس بنابراین مسئله برمی گرده به این که عزیزانی که بخواهند باور خودشون رو موجه و قابل دفاع بکنند، قطعاً با این روایات و این آیات قرآن و آن همه شواهد و مصادیق تاریخی متوجه خواهند شد. اما اگر بخواهند همانند عبدالله ابن سبع باشند، شما با هیچ طریقی نمیتوانید اونها رو قانع بکنید به اینکه هیچ نشانه از عصمت در زندگی شخصی این افراد، در اقرار این گونه افراد و در آیات قرآن وجود نداشته که شما بخواید باور خودتون رو بر اون موجه بکنید.
1: ممنونم جناب آقای مسعود، عذرخواهی میکنم ازتون، من فکر کردم سوالتون تموم شده. ادامه بدید سوال دومتون رو.
6: خیلی من معذرت میخوام، به خاطر اینکه کیفیت صدا توی استیج و پایین یکی نیست، من دقیقا متوجه نشدم اهل سنت هم آیا به عصمت پیامبر از آیا معتقدن و اگر معتقدن از چه عصری شروع شد. خیلی ببخشید، اینو میتونید بفرمایید؟
0: بله، من عرض کردم اهل سنت به مسئله عصمت پیامبر در زندگی شخصی و امور دیگر معتقد نیستند، بلکه صرفاً به مسئله ابلاغ وحی به عنوان عصمت نگاه میکنند. چون اگر اونها نخواهند این مسئله رو هم بپذیرند، طبیعتاً در آیات قرآن میتوان تشکیک کرد. هرچند باز هم استناد من به آیه 52 و 53 سوره حج بود که در این مسئله هم خود قرآن اقرار دارد که پیامبرانی قبل از محمد هم همانند او بودند. زمانی که آن آیات رو میخوان، شیطان در این آیات الغاءاتی رو انجام میدادن که این مسئله معید حتی معصوم بودن محمد از ابلاغ وحی هم نیست. بنابراین اهل سنت فقط به مسئله ابلاغ وحی، آن هم بنا به ضرورت اعتقادی خودشون، باور دارن، اما در بقیه جنبه‌های زندگی پیامبر اسلام هیچ گونه اعتقادی به عصمت ندارن، کما اینکه من روایاتی رو هم از کتاب امام بخاری برای شما خواندم.
6: خب سوال اصلی من رو شما پس جواب دادین با این تفاسیر، به خاطر اینکه اعتقاد اهل سنت در اون صورت حداقل میشه گفت از این بابت منطقی تر از شیعه هاست، به خاطر اینکه اگر یک شیعه به این معتقده و این رو به وجود آورده که این عصمت از پیامبر یه چیز لایزال و یه چیز مطلقیه، بیشترین همونجور که شما فهمیدین بیشترین پارادوکس ها رو از خود متنی که خود پیامبرش میاره میشه استنتاج کرد. پس در این مورد خاص به اهل سنت من از لحاظ منطقی بیشتر معتقدم. خیلی ممنون، متشکرم.
0: خواهش میکنم. بله، فرمایش تو کاملا درسته. در بحث عصمت دیدگاه اهل سنت منطقی است با آیات قرآن، با روایات و با مصادیق تاریخی. اما در میان شیعیان دوستان باید توجه داشته باشند، بسیاری از اندیشه های قالیان، یعنی کسانی که غلو می کردند، وارد حوزه های مختلف اسلامی شد. گاهی اون رو قبول کردند، پذیرفتند، ولی گاهی هم اسباب دردسر شده بود، چون بسیاری از این قالیان سعی می کردند خودشون رو نمایندگان اون امامان هم بدانند. اگر امامی اون غلو رو تأیید می کرد، لاجرم باید میپذیرفت که مثلا مغیرت ابن سعید رو هم به عنوان نماینده بپذیره و یا افراد دیگر رو. اما یکی از نکات جالبی که من در این کلاب هاوس شنیدم، گفتگو با یکی از این دوستانی بود که در سلک روحانیت هم بود. ایشان سخن میگفت که بله، برخی از روایت ها حاصل نفوذ اهل مفوضه هست، یعنی بخشی از قالیان. بنده با استناد به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق عرض کردم که حتی این شهادتینی که شما در نماز میگویید اشهد ان علی ولی الله هم ناشی از همان دیدگاه اهل تفویضه. ایشان وقتی در برابر این مطلب من قرار گرفت گفت بله درسته، اما چون مسئله مورد قبول ما بوده در واقع شده جزء شعائر ما. ای دقت بفرمایید، دروغی اگر مورد پسندشان قرار بگیرد او رو جزء شعائر و مناسک خودشون هم قرار خواهند داد. چون اشهد ان علی ولی الله خیلی جالب بود که اهل غلو این رو باب کرده بودن، امروز شما میبینید شیعیان اون رو جزء اذان خودشون مطرح میکنند و میخوانند. بنابراین این هم نکات جالبی بود که میبینید روحیه روحانیون و آخوندهای ما این گونه است که اگر ببینند یک دروغی خوشنماست و میتواند جالب باشه و دیدگاه اونها رو تقویت کنه، سعی میکنن اون رو جزء مسائل خودشون بپذیرن، اما در جنبه های دیگر سعی میکنن اون رو رد کنن چون مورد پسندشون نیست. عرضم تمام.
1: خانم مهیا بفرمایید.
7: درود میگم به یکایی که مدیریتورهای عزیز، ایمان سلیمانی گرانقدر، دکتر پارسا، دکتر میترای عزیز، بانو سهیلا، و سپاس از تلاش و روشنگری تلاشتون در راستای روشنگری و آگاهی افزایی. سوالی که من دارم این هستش که آیا این عصمت در قرآن وجود داره؟ اگر وجود نداره پس پیامبر و ائمه هم اومدن گفتن انا بشرون مثلکم، یا حرفایی زدن که من معصومیت ندارم؟ مثال هایی که خود استاد زدن در رابطه با ائمه وجود دارن که دال بر این هست که عصمتی در کار نبوده. این مسئله رو ساختن و میخوام بدونم که چرا باید چنین چیزی بسازن، چه دلایلی ممکنه داشته باشه. و از سوی دیگر پرسش دیگه ای که داشتم، یکیش که البته خود استاد جواب دادن، الان گفتن چیزیه که خب به هر حال سبب تقویت دیدگاهشون میشه، تقویت اون عقاید و باورهاشون میشه، به نفعشونه. اگر دلایل دیگه ای هم داره دوست دارم بشنوم. و اینکه آیا پیامبر و ائمه اگر گناه و اشتباه میکنن و بری از این دو مقوله نیستن، نتیجهش نمیشه که اونها ممکنه اصحاب النار باشن؟ سپاس.
0: ببینید، بحث عصمت در قرآن به این معنا نیامده که افراد از گناه و اشتباه دور هستند. بحث بر سر این است که حداقل در مورد پیامبر اسلام آیه تطهیر در مورد زنان پیامبره، یعنی مخاطب او زنان پیامبر هستند، و در اونجا اشاره میکند به اینکه خداوند میخواهد شما رو پاکیزه کند، یعنی اینکه این کار رو انجام ندهید، یعنی کارهای زشت و قبیح رو انجام ندهید. مثل اینکه من به فرزندم بگویم من دوست دارم تو رو موفق ببینم، پس این کار رو انجام نده. اما این به این معنا نیست که پسر من حتما موفق میشود یا دختر من حتما موفق میشود. در واقع پیامبر اسلام هم این رو در واقع از قول خداوند به اونها میگوید که خداوند میخواهد شما رو پاک گرداند، مثل اینکه شما رو موفق کنه، اما این نشان نمیدهد که اونها حتما موفق شدن یا حتما پاک شدن. پس مخاطب اصلی این آیه زنان پیامبر و در نهایت خود او هستند به عنوان اهل بیت. اما شیعیان سعی کردن این مسئله رو گسترده بکنن و اهل بیت پیامبر رو صرفا فاطمه، علی و فرزندان اونها و خود پیامبر بدانن، یعنی زنان او که اصل کار بودن شدن در واقع جزء حاشیه ها. اما دلایل عصمت من عرض کردم، یکی سبب برتری جویی بوده. یک بخشی از این برتری جویی در میان اربابان فرقه. یعنی شما وقتی بعد از پیامبر اسلام نمیخواهید خلافت ابوبکر رو بپذیرید، باید بیایید توجیهی رو ایجاد بکنید که چرا علی باید بر ابوبکر ارجحتر باشه. خب اگر بخواید بحث داماد بودن رو مطرح بکنید، خب عثمان بر علی ارجحتره، چون او دو دختر پیامبر اسلام رو داشت. اگر بخواید شیخوخیت رو مطرح بکنید، باز هم ابوبکر ارجحتر از علی. اگر بخواید هر نوع نسبتی رو مثلا فامیلی و نزدیک بودن به پیامبر رو نسب کنید، باز عباس از علی به پیامبر نزدیکتره، چون او عموی اوست، علی بر پسر عموی او. بنابراین شیعیان دیگر از استیصال و ناچاری دست به دامان نظریه نسب شدن که بله، پیامبر اسلام در غدیر خم علی رو به عنوان جانشینی منصوب کرد. برای اینکه خداوند علی رو برگزینه در میان مسلمانان، باز هم باید یک توجیهی داشته باشه. بنابراین عصمت او رو هم لحاظ کردن، یعنی او به این دلیل از ابوبکر، عمر و عثمان بالاتره که اولا از سوی خداوند منصوب شده و دوما دارای ویژگی‌هایی است که اونها ندارن، که علم لدنی، عصمت و برخی از این کرامات و معجزات رو هم به ایشون نسبت دادن. این یه بخش. بخش دیگر به درون خانوادگی بودن مسئله برمیگرده. چرا من عرض کردم بحث عصمت از زمان هشام ابن حکم آغاز شد که از شاگردان جعفر صادق و اینهاست؟ به این دلیل که از آن زمان دیگر میان امامزادگان بر سر ریاست بنی هاشم یا آل علی اختلافاتی ایجاد شد. یعنی اگر شما به محمد باقر نگاه بکنید، برادر او یعنی زید معتقد بود که محمد باقر امام نیست، چون امام باید قائم به سیف باشه. یا مختار و دار و دسته او به امامت محمد حنفیه باور داشتن، نه به امامت علی ابن الحسین. این نزاع ها سبب شد که برخی از شاگردان این امام ها یا دوستداران اونها سعی بکنن یک سری کرامات رو به اساتید خودشون نسبت بدن که بتوانن اون رو متمایز بکنن از دیگر امامزادگان. یعنی بگوین جعفر صادق نسبت به بقیه امامزادگان ارجح تره، موسی کاظم نسبت به بقیه امامزادگان، حالا دو شاخه حسنی و حسینی، یعنی این دو شاخه، یعنی الزامنی نبود که فقط منازعه میان امامزادگان از فرزندان حسین باشه، از شاخه حسنی هم ما کسانی رو داریم که قیام کردن، حتی مثل محمد نفس زکیه که در واقع نام اصلی او محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه، او به محمد نفس زکیه و حتی یکی از اون معروفترین مهدیان جهان تشیعه. خب اینها با سبب شده بود ادهی سعی بکنن در درون این نزاهای خانوادگی هم یک سری نسبتها رو به یک امام در واقع اختصاص بدن. شما اگر منازعه محمد حنفیه، یعنی پسر علی از خوله، با خود علی ابن الحسین یعنی امام سجاد در نظر بگیرید، هیچ شاهدی وجود ندارد که چه کسی امامه. اتفاقا در عمل بسیاری از افراد به سمت محمد حنفیه رفتن که مختار و اون فرقه کیسانیه از این قبیلن. اما در اصول کافی و کتابهای دیگر روایی شیعه، همینطور فروع کافی و دیگر کتابها، آن کسی که میان این دو نفر حکم میکنه که امامت به علی ابن الحسین اختصاص داره، نه محمد حنفیه، حجرالاسوده. یعنی دعوای خودشون رو به نزد حجرالاسود میبرن، حجرالاسود میگوید که علی ابن الحسین حق با اوست. حالا نگاه به مضحک بودن داستان داشته باشید. خب این منازعه ها سبب شد که بعدن متکلمانی که در خدمت این افراد بودن سعی بکنن یک واژگانی رو ابداع بکنن مختص به اون مرشد و مقتدای خودشون بکنن که دیگران از اون خصیصه بی بهرن. حتی اندکی هم قبل از جعفر صادق این سخنان بود که شمشیر پیامبر اسلام نزد هر کسی باشد او امام برحق، انگشتر پیامبر اسلام نزد هر کسی باشه او امام برحق. اینها ویژگی هایی بود که این افراد سعی میکردن بسازن که خودشون رو متمایز بکنن از دیگران. جنبه سوم برمیگرده به مقابله با ادیان دیگر. یعنی شما وقتی به ختم رسول پیامبر اسلام معتقدید، آیا میتوانید بپذیرید او نسبت به انبیای بنی اسرائیلی فاقد معجزه بوده؟ وقتی ساده ترین نبی بنی اسرائیل میتواند خورشید رو جابجا بکنه، وقتی سلیمانی که با آن وضعیت پادشاهی خاص خودش میتونه از این سر دنیا به آن سر دنیا حرکت بکنه، وقتی داوود با آن جنگاوری شما میبینید، آیا میشود پیامبر اسلام هیچ معجزه‌ای نداشته باشه؟ پس طبیعی است که باید برای اون معجزه تراشید. در مورد امامان هم به همین نحوه. وقتی شیعه معتقد شد امامت تالی نبوته، پس نیاز دید که در میان این امامان هم انواع معجزات و کرامات رو مرتب بکنه که بگوید کسی رو که خدا نصب کرده به او قدرتی ماورایی هم اعطا کرده که او رو از جمیع انسان‌ها متمایز میکنه. کار به جایی رسیده که شیعیان معتقد هستند وقتی مهدی میآید، عیسی که نبی اولوالعزم پشت سر او نماز میخوانه. خب پس اینها جنبه‌های مختلفی است که ضرورت ساختن عصمت رو نزد شیعه توجیه کرد که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن، کاری هم به صدق و کذب گزاره‌ها نداشته باشن. مؤمنینشون هم که اهل پرسش نیستن، غالبا مؤمن و مقلد هستن که بخوان تبعیت بکنن. این است که این جنبه ها سبب شد که عصمت به این شکل به صورتی بسیار فربه در بیاد و خب افرادی هم احادیثی جعل کردن، در حالی که شواهد متناقض اون هم در همین کتب روایی و تاریخی فراوان. عرضم
1: خانم سوان شما رو بشنویم.
8: درود و مهر به استاد عزیزم دکتر پارسا، دکتر میترا، سهیلا و همه اودینس. قبلا معذرت میخوام چون من موبایلم هنگ کرد، خاموش روشن کردم، متوجه اینویتیشن نشدم. من یه ابزرویشن دارم، یه بشه گفت کانکلوژن، دو تا سوال. اول اینکه اوایل انقلاب وقتی این آقای خلخالی داشت افراد زیادی رو میکشت، بهش گفتن یه تعدادی رو شما اشتباهن کشتید. گفت که خب اگر اشتباه کشتم اینها میرن به بهشت. این برقرار همون داستانی هست که آقای سلیمانی چند لحظه پیش گفتن در مورد امام علی قطع کردن دست یک نفر، گمان میکنم. حالا سوالم این هست که در مورد امام زین العابدین بیمار، اطلاع زیادی من شخصا ندارم ولی فکر نمی کنم اطلاع زیادی در دسترس باشه که در مورد عصمتش یا عدم داشتن عصمتش صحبت بشه. میخواستم ببینم شما میتونید لطف کنید اطلاعاتی به ما بدید. این سوال اول. و سوال دوم این هست که آیا همسران امامان و پیامبران هم شامل این عصمت میشند یا فقط امامان؟ ممنونم ازتون. من میرم پایین.
0: من در مورد عصمت علی ابن الحسین که چند روایت رو خواندم، حالا مصادیق تاریخی اون رو هم در جلسه بعد عرض خواهم کرد که خود ایشان هیچ گونه ادعایی نسبت به عصمت نداشته. این رو شما میتوانید در دعاها و روایات متعدد و حتی در جمع فرزندان و اصحاب او هم میتونید ببینید این دیدگاه رو. اما در این که عصمت قابل تسری هست به زنان و افراد دیگر مثل فرزندان اونها که امام نیستن، خیر، هیچ کدام از اینها دارای مسئله عصمت نیستند، به غیر از تنها زنی که معتقد هستند معصومه، همان فاطمه هست که او رو جز 14 معصوم می‌آورند. بقیه نه، دارای چنین اوصافی نیستند.
1: جناب آرش بفرمایید.
9: درود بر شما بر تمام مدرسه‌ها و استاد سلیمانی امیری نازنین و گرامی‌ها. از خدمتتون که اول من سپاسگزاری می‌کنم. این حدیثی که فرمودید یه مقالطه ای که خیلی از در پاسخ این که ما قبلا از حالا روحانیون و حتی من یکی از مراجع پرسیده بودم با جبه این که چرا امام علی توی دعای کومن میگن که مثلا منو خدا ببخش به خاطر کثرت شهواتی، به خاطر شهوترانی ها منو ببخش، اینا چجوریه که مثلا ادعای عصمت داریم؟ دقیقا میگفتن که در تناقض با این حدیثی که استاد فرمودن، گفتن که نه اینا هم الگو بودن، اینا گفتن همین که دو تا دلیل داشته استغفارشون، یکی این که کلان استغفار مرتبت انسان رو میبره بالا، یکی همین که به ماها یاد بدن چجوری استغفار کنیم، که دقیقا این حدیثی که استاد فرمودن من یادداشت کردم و از دوستان که حالا صحبت میکنن با شیعیان خواهش میکنم یادداشت کنم، خیلی حدیث مهمی بود، خیلی اینو بیان میکنن روحانیون که به این دلیل بوده استغفارشون، که فرمودن به جز کسی گناهکار کسی نباید استغفار کنه. و سوالی هم که داشتم این بود که حالا استاد الان فرمودن که در مثلا احادیث جعلی بوده، من چون شنیده بودم از همین معممی که مثلا امام رضا گفتن که گناه نزد ما مثلا عضو میخوام مدفوعیه، که مثلا در گرسنگی میبینیم ما چقدر بده، به هیچ وجه نمیخوریم، برای ما شکل اسمتمون اینجوریه. میخواستم ببینم که اصلا در کتابی که حالا خود استاد تایید میفهمن از سرد روایاتشون هم داشتیم که خود حالا نفس صرفا امام حسین یا مثلا امام علی و پیامبر، بقیه امامان شیعه خودشون شخصا ادعایی بر اسمت داشته باشن یا فقط ساخته همین ذهن مریدانشونه. من خودم رو مفتی آدینس میکنم، بازم بسیار سپاسگزاری میکنم از همه اساتید به خصوص خود استاد سلیمانی امیری نازنین.
10: درود بر شما دوست نازنینم. نخست این که ببینید اگر قصد برای این بود که مقام انسانها بالا بره، خب در اصل با عصمت بالا میرفت نه با نقص. یعنی علی وقتی میگوید خدایا گناهان مرا ببخش، این نزد مردم چه چیزی رو افاده به ذهن میکنه؟ به اینکه او گناهکاره. اگر علی میگفت من گناهی نمی کنم و بخشیده شده هستم، طبیعتا مقامش نزد مردم بسیار بالاتر میرفت. اصلا مقام عصمت ساخته شد که مقام اونها رو بالا ببره. پس وقتی نقض غرض از سوی خود امام صورت میگیره هیچ توجیهی بر اون نیست. نکته دوم این که بسیاری از این حالات میان شخص با خدای اوست، یعنی خدایی که کل حالات علی ابن ابی طالب رو میداند. وقتی علی میگوید گناه من رو ببخش در حالی که معصومه، آیا خدا رو مورد تمسخر قرار نداده؟ وقتی تو آن چیزی رو که در واقع تحصیل حاصله، کاری که عقلاً قبیحه، وقتی تو معصوم هستی دیگر نباید به خدا بگوی گناهان من رو ببخش، چون خود او تو رو معصوم کرده. پس این یک نوع به نظر من تمسخر خداوند نزد علیست اگر بخوایم این دیدگاه رو بپذیریم. اما این که نه، امامان قصد داشتن به مردم یاد بدهند طریقه دعا کردن رو، خب مگر نیاز بوده که خودشون طرف دعا قرار بگیرن؟ در قرآن بارها آمده یا ایها الناس اینگونه رفتار کنید، یا ایها المؤمنون آنگونه رفتار بکنید. روی سخنش پس میتوانست فقط به مردم باشه، در حالی که ما میبینیم این امام ها سخن از گناهانم میکنن، گاهی نمیگوین گناهان مردم را ببخش. پس میبینید که این توجیهات نه با توجه به الفاظ و لغات قابل توجیه هست، نه با توجه به حالات. اینها بیشتر ناچاری علمای شیعی است در برابر اینکه خب میبینن در زندگی شخصی این افراد فرزندان اونها بر اونها اعتراض میکردن، برادران این امام ها اونها رو برحذر میداشتن از حرکت کردن یا از رفتن به جایی یا از نوعی تصمیم گیری ها. اینها هیچ کدام نشان نمیدن که این افراد حتی خودشون رو معصوم میدانستن. این پدیده بعدها عرض کردم از زمان جعفر صادق آرام آرام به دلایل مختلف سیاسی و اعتقادی پیش آمد، چون با آمدن جعفر صادق، دوران جعفر صادق از سال 133 دیگر حکومت بنی عباس هم آمد که خب میدانید اونها بسیار نسبت نزدیکتری داشتن به علویان تا آل امیه. پس این نیاز بود که از زمان ابراهیم امام گرفته به بعد، حالا بحث تاریخی است، اونها سعی کنن توجیه کنن که چرا خاندان عباس اولا هستن به حکومت، و خب نیاز بود که انواع و اقسام این مؤلفه های بزرگ ساخته بشه که بتواند مؤمنان رو مجاب بکنه که آن شخصی که باید از او تبعیت کرد یک امام معصومی است که گوشه‌ای در خانه در مدینه نشسته و خداوند او رو با این اوصاف برگزیده. اینها بیشتر دیدگاه های سیاسی است که از آن زمان به وجود آمد، وگرنه علی ابن ابی طالب شما اگر به دوران حتی نهج البلاغه هستن نگاه بکنید، بارها سخن از این اشتباهات اوست در عدم درک او نسبت به مردم کوفه داره. یعنی یک جا مردم کوفه رو آنقدر تشویق میکنه به این که بله من شما رو موثق میدانم، اما گاهی بعد میگه نخی هر کسی که به شما پناه ببره فریب خورده است. آیا امام معصوم میتونه فریب بخوره؟ از اینها نشان دهنده این است که این واژگان بعدها درست شد و ابداع شد و به کار گرفته شد.
1: بسیار ممنونم جناب آقای آریا، بفرمایید.
11: با درود خدمت همه دوستان و حضار و اساتید محترمی که هستن، به خصوص آقای امیری عزیز. من یه حالا گذشته از سوال که پیشنهاد داشتم خدمت آقای استاد عزیز، میخواستم اگه امکانش هست مطالبی که شما من صحبت های شما سخنرانی های شما رو همه رو تا حدودی گوش کردم، چیزی که اینجا هستش اینه که به نظر من فرمایشاتی که میفرمایید که بسیار با واقعیت تطابق داره، این اشکالاتی که بالاخره این علمای اسلام که به قول خودشون چندین سال درس خوندن به یه جایی رسیدن، این بالاخره برای این جور سوالا یه سری چیزا جوابایی دارن. من می‌خواستم پیشنهاد بدم که اگه امکانش هست فرمایشاتی که می‌فرمایید اون سوالاتی که اینا تونستن جوابم بدن که بهتر بشه بفهمیم که این علمای اسلام چه تفکری داشتن در برابر این جواب‌ها، در برابر این سوالات. یکی این، یکی هم که از همه دوستان، حالا ببخشید من دارم اینو میگم، ازشون خواهش میکنم که اگه امکانشو دارن حتما استادو در یوتیوب حمایت کنن و این حمایت ما باعث میشه که ایشون با قدرت تمامتر و با علمی که دارن میتونن به قول معروف راه خیلی از افرادی که فکر میکنن که ایشون میتونن جواب خیلی از سوالاتو بدن، با حمایت ما میتونیم به قول معروف قدردان استاد باشیم و بعد به قول معروف دستبوس استادم باشیم. ممنون از شما. مرسی.
10: درود بر شما جناب آریای عزیزم. ممنونم از لطف شما. ببینید، من تا آنجایی که در واقع مطالعه کردم، توجیهاتی که این متکلمان می آورند رو در لابلای عرائزم نکاتی رو میگم شاید برای بعضی از عزیزان عجیب باشه، اما دوستانی که، چون من نمیدونم واقعا چه طیفی از مخاطبان رو در نظر داریم، اما سعی میکنم اونها رو جوری عرض کنم که پاسخ بسیاری از این ادعاهایی که عزیزان مطرح میکنند هم پاسخ داده بشه. بنابراین گاهی ممکن از نظر یک دوست بخشی از سخنان من مبهم باشه، اما برای کسی که در اون حوزه مطالعه کرده دقیقا مشخصه که من دارم به کدام توجیه یا باور یک متکلم در دفاع از عصمت تو پاسخ میدم. این رو به اندازه‌ای که وقت من اجازه میده خب من در خدمت شما هستم، اما اینکه یک کتاب‌های متکلمان رو بیاوریم و بررسی بکنیم وقت بسیار زیادی میخواد، ضمن اینکه غالبا این توجیهات بسیار تکراری ان، یعنی توجیهاتی نیستن که دارای قوام و دوام عمده‌ای باشن، اما سعی خواهیم کرد در بسیاری از این حالات به اون پرسش های اساسی این افراد هم پاسخ داده بشه. ممنونم از لطفت.
1: بسیار ممنونم. خانم سهیلا بفرمایید.
12: درود بر شما و بر همه حضار این جلسه. میخواستم این مژده رو بدم که استاد قول دادن یک جلسه رو اختصاص میدن به نقد و بررسی سخنان ایشون و به خصوص برای جوانان مسلمان که نقدی دارن مستند مثل خودشون بیان و مطرح کنن و فکر میکنم جلسه خیلی خوبی خواهد شد.
1: بسیار ممنونم.
10: ببینید، من زمانی که کانال تلگرامی خودم رو به راه انداختم، زمانی که اعضای اون حدوداً 300-400 نفر بود، یک گروهی رو به راه انداختم که نقد سخنان خود من باشه. متاسفانه کار به جایی رسید که به جای نقد سخنان من، نوعی فرهنگ عدم گفتگو در این گروه ها رواج پیدا می کرد و افرادی به همدیگه حمله می کردن و کار به جایی رسید که تنها چیزی که در اون گروه عنوان نمی‌شد نقد بر سخنان من بود. بنابراین ما اون گروه رو دیگر بستیم، اما سعی خواهیم کرد در تلگرام یا در جای دیگری حتما این فضا رو فراهم بکنیم برای عزیزانی که حتی دیدگاه‌های متعارضی دارن، دیدگاه‌های مخالفی دارن، اما به شکل مستدل سخن بگن. چون بسیاری از سخنان مسلمانان عزیز رو ما بر روی منبرها شنیدیم در ایام مختلفی یا در رسانه‌های اجتماعی اونها. اگر عزیزی واقعا سخنان مستدلی داره، ما استقبال میکنیم از شنیدن این. دلیل که یک برنامه دیگری رو هم سعی خواهم کرد آماده کنم و اون هم این که از منتقدان جوان اسلام، یعنی کسانی که به نقد دین میپردازند، هم دعوت کنیم ماهیانه یک بار که در اتاق بنشینیم، سخن بگیم و از این عزیزان هم استفاده ببریم، کاری که باعث انگیزه بیشتر بشه که دوستان ما اهل مطالعه بشن، منتقدانی باشن که بر روی استدلال و منطق و بدور از حب و بغض‌های خاص عقیدتی بخوان سخن بگن. در واقع اینها کارهایی است که امیدوارم در آینده انجام بدیم، بدون جدال با افراد دیگر سعی کنیم یک محیط بسیار بازی رو برای روشنگری فراهم کنیم. ممنونم از شما.
1: بسیار ممنونم استاد عزیز. آقای سهراب بفرمایید.
13: سلام، صدای من میاد؟
1: بله، الان
13: سلام بر استاد عزیز و همه دوستان. من دو تا سوال کوچیک داشتم از استاد اگه اجازه بدن. ماه قبل آقای تاج‌زاده تو همین کلاپوس یه برنامه‌ای داشتن، بعد در باب واردات واکسن و اینکه میشه انتقاد کرد، یک خطبه از امام علی رو خوندن مبنی بر اینکه از گفتن سخن حق و نظر دادن به عد دریغ منمایید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خیش احساس امنیت ندارم، مگر آنکه خداوند مرا کفایت کنم. و منظورشون این بود که حتی امام معصوم هم انتقاد رو بر خودش روا می داشته که حالا آقایون حتی اینم قبول ندارن. و یکی از روحانیون در جوابش گفتن که این بحث این که حالا این که خداوند حتما باید اونو کفایت بکنه، یعنی توجیهی که کردن، و اینکه اون عصمت در باب، یعنی می‌فرمودن که امامان عصمت دارن ولی در امور عرفی ازش استفاده نمی‌کنن و اونو یه جور علم لدنی می‌دونستن که حالا می‌تونه استفاده کنه و نکنه، و در باب حکومتداری بعضی جاها استفاده نمی‌کنن که از علم بقیه هم استفاده بشه. می‌خواستم این توجیه رو جواب بدید. و یکی اینکه این انقدر فربه شده بحث عصمت تو فرهنگ ایرانی، چقدر ربط داره به این عرفانی که تو ایران انقدر فربه است و انقدر فرهنگ حق سالاری و استاد سالاری و که واقعا بیشترش تو ایران هست، یعنی یه چیزی نیست که حالا تو بقیه جاهای کشورهای اسلامی انقدر فربه و عمیق باشه. میخواستم ببینم چقدرش مخلوط شده که حتی مثلا ما عارفامون هم حق میپنداشیم و انقدر آیه و شعر و داستان و اینا از اینا نقل شده که دیگه جدا کردنش خیلی سخت شده. ممنون.
10: درود بر شما دوست گرامی من. من عرض کردم پیشتر در خود خطبه های نهج البلاغه نشانه های عدم عصمت علی فراوانه، اما اینکه آقای تاج‌زاده اشاره می کند که امام معصوم هم بر حال می تونه مورد نقد قرار بگیره، ظاهرا باز هم خطای منطقی این دوست عزیزه. شما باید اون لفظ معصوم رو بردارید، چون اگر وقتی معصوم رو به عنوان پسوند یک شخص نام بردید، دیگر دیگری حق نداره به او حرفی بزنه. معصوم یعنی این که شخصی از خطا، گناه، اشتباه و هر گونه سهو در امانه. وقتی چنین ویژگی‌هایی در یک شخص وجود داره، من چه می‌خوام به او بگویم؟ من زمانی میتونم به شخصی مشاوره بدم که احساس کنم عقل او ناقصه، خرد او کمه، در امری بر خطا میتونه بره. ولی وقتی علی ابن ابی طالب معتقده که به من سخن بگید، من رو متنبه بکنید که از خطا و لغزش در امان باشم، که او دیگر امام معصوم نیست. اما چون ایشون هنوز هم خب معذوریت داره در ایران، مجبور لفظ معصوم رو هم به کار ببره که بعداً دامنگیرش نشه. اما اینکه چرا امامان از این ویژگی ها استفاده نکردن، این یک مسئله است که در گذر منابع تاریخی یک روحانی مجبوره به اون بپردازه. یعنی میگه علی معصوم است، اما وقتی شما شواهد متعددی می آورید از عدم عصمت او، می گوید که بله، حالا قرار که نبود از عصمتش استفاده کنه. پس شما بگید از کجا معصومیت او رو ثابت کردی؟ علی علم لدنی دارد، بعد ببینیم که از دیروز و فردا و پس روز دیگرش بیخبره، از این که در کنار او کسی داره خلاف می کنه بیخبره، از این که از او سوال میپرسن جوابهای نامعقولی میده نشان میده که او در اون امور بیخبره. وقتی روحانی با این همه شواهد نقض روبرو میشه میگه خب قرار نبوده که از علمش استفاده بکنه. خب شما لدنی بودن علم او، عصمت او و جنبه های دیگر رو چگونه تشخیص دادید؟ نکته دیگر، اگر قرار نبود از اونها استفاده بکنه اصلا برای چه خدا در او به ودیعه نهاده؟ خب او هم میشد یک انسانی معمولی مثل دیگران. اینها توجیهاتی است که بخوان راه استدلال رو ببندن. یعنی شما هر چه بگویید اونها سعی میکنن بگوین که خب قرار نبوده استفاده بکنه. خب اگر قرار نیست علی از عصمت و علم لدنیش استفاده بکنه، پس حکومت او با حکومت ابوبکر چه فرقی داره؟ شما دائم سخنتون در بزرگترین کتب کلامی شما از علامه حلی و دیگران گرفته ذکر میکنید که یک معصوم باید بر امور مسلمانان حاکم باشه. چرا؟ چون یک غیر معصوم ممکنه خطا بکنه، در اجتهاد خودش اشتباه بکنه و به واسطه اشتباه این حاکم جان و مال و عرض و آبروی یک مسلمان هدر بره. پس بنابراین ضرورت دارد که یک امامی باشد که از همه این خطاها مبرا باشه. خب وقتی نگاه میکنید در تاریخ زندگی علی، میبینید به خاطر اشتباه او این همه جنگ را افتاد، این همه افراد مردن، میگه خب علی قرار نبود از عصمت استفاده کنه. خب پس چه تفاوتی؟ هر دو به جنگ هم رفتن با علم انسانی، هر دو به حکمیت تن دادن با علم انسانی، هر دو با یکدیگر نزاع کردند با علم انسانی، با جان و مال و آبروی مردم بازی کردند با علم انسانی. پس چرا آن ضرورت عصمت رو در ابتدا برای فضل علی بر معاویه به کار بردی؟ پس اینها همه توجیهاتی است که یک روحانی میخواد انجام بده که اصل ادعای او زیر سوال نره. اما همه اینها مغالطات بندهای الحاقی و بستن راه استدلاله، نه اینکه واقعا یک استدلال رخ داده باشه. نه، من عرضم تمام. این نکته دیگه هم فرمودید فکر میکنم در مورد بحث عرفان بود، بحث حق پنداشتن. ببینید این جزء خصائص دینی است، یعنی شما فقط در یک جامعه دینی میتوانید حق مطلق ببینید یا یک قرائتی که در اون حق مطلق وجود داره ببینید. در جامعه‌ای که عنصر حقانیت نزد همه مردم است نه یک نفر، بحث‌های عرفانی کمتر رخ میده. ضمن اینکه بستر عرفان الزاماً در درون جوامع بیشتر رخ میده که در حالاتی از ادبار به سر میبرند، در مشکلات عمده به سر میبرند، حالا نوعی دیکتاتوری گرفته، نوعی حکومت‌های استبدادی گرفته، حکومت‌های جائر گرفته. در اینجاست که ادهی می آیند مردم رو جذب جنبه های رحمانی تری از یک ایدئولوژی یا تفکر بکنند. بنابراین پیروان این افراد سعی می کنند باز هم با برکشیدن اون مرشد و مرید و در واقع معوای خودشون بگویند بله حق نزد این شخص هست نه شخص دیگر. بنابراین حق پنداری نوعی دیدگاه دینی و فرهنگی است که امروزه هم وجود داره. یعنی اگر من هم 4 نفر پیرو داشته باشم، شما مطمئن باشید من رو تا مقام عصمت هم بالا میبرن، تا مقام همه چیزدانی هم بالا میبرن. این خصیصه متاسفانه ذهنهای غیر استدلالی است که ما ایرانیان از او داریم، دیگران هم البته دارن، ولی حاصل مسائل دینی، فرهنگی و جامعه استبداد زده است که هی باز تولید قرائت‌های حقانیت مختلف حالا در لباس‌های عرفانی کرده تا عرفان حالا دیدگاه‌های خاصی که امروز هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بحث حق پنداری یک امری شایع هم در درون دینه و هم عارفان و کسانی که معتقد هستن راه رسیدن به در واقع اون حالا اون خدا که اون مبدع اصل یا اون طریقتی است که ما باید به اون سمت برویم فقط با یک مرشد قابل حل، فقط با یک کسی که دارای اون حالا رهروی خاص خودش رو به دست آورده، با اون معلم یک سالک میتونه حرکت کنه به اون سمت و سو. اینا متاسفانه برمیگرده به دیدگاه‌های دینی و فرهنگی جامعه ما که همیشه شخص محور بوده به جای فکر محور.
1: جناب سید بفرمایید.
14: بله سپاسگزارم. با عرض درود و احترام خدمت خانم دکتر آقای سلیمانی عزیز، پارسای عزیز و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، البته من دو تا سوال داشتم که به نظر سوال اول که در رابطه با علم غیب بود آقای سلیمانی پاسخ دادن. حالا سوال دوم من این هست که بر حسب استدلالی که این روحانیون دارند، من که معتقد هستم گناه نمی کنم و از هر چی خطا و اشتباه

0: چی هم در دیدگاه سید رضی و دیگران هم رسید. طبیعی است که اگر شما دارای چنین خصائصی باشید شما هم معصوم هستید. اما شیعه معتقد است این عصمت رو خداوند به یک عده محدود داده است که اینها فرزندان علی و فاطمه هستند، به غیر از حسن مابقی در خانواده حسین هستند. اگر شما هم کاری انجام ندهید و از خطا و گناه و هر چیز دیگه اشتباه مبرا باشید، شیعیان معتقد هستند خیر، اعطا کننده عصمت خداوند است و شما نمیتوانید اون عصمتی رو که در نظر شما هست رو به اون عصمت الهی وصل کنید. اما از نظر لغت عصمت بله شما معصوم هستید، اما از نظر اعتقاد شیعه خیر، شما معصوم نیستید، چون معصوم در اون عدد 14 حصر شده و فقط برای اونهاست نه برای دیگران.
1: بسیار ممنونم استاد گرامی. دوستان عزیزی که توی مسیج ها دارن میگن ما رو بیار بالا چرا داری فرق میذاری، دوستان عزیز یک نفر یک نفر دوستان میان روی استیج صحبت سوالشون رو میپرسن و میرن پایین و این هم بر اساس نوبت هستش، یک لیست در اختیار بنده هستش که بر اساس اینکه کی زودتر رایسند کرده دستبندی شده و در نتیجه اونی که زودتر رایسند کرده رو میارم بالا. چیز پارتی بازی توش نیست یا چیز سختی نیست. جناب آرمان بفرم.
0: جناب پارسای عزیزم من یه نکته رو عرض کنم. ما سعی خواهیم کرد جلسه آینده وقتی شواهد تاریخی رو بررسی کردیم در عدم عصمت امامان شیعه، که البته خب جلسه سوم هم همین پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت، یک جلسه فوق‌العاده هم صرفاً به پرسش و پاسخ با عزیزانی که اگر پرسشی دارن میخوان مطرح کنن بپردازیم، که عزیزی نباشه که بگوید حالا ما تبعیض شده یا وقت کم بوده ما نرسیدیم بیایم و این عزیزان هم مقبول نشن. حالا به هر حال ما تا یه 25 دقیقه دیگه هستیم در خدمت عزیزان، ولی این قول رو میدم که یک جلسه اختصاصی به مسئله پرسش و پاسخ در حوزه عصمت داشته باشیم.
1: بسیار ممنونم که این هم از لطف شماست و واقعا ممنونم. جناب آرمان بفرمایید.
2: من سلام عرض میکنم جناب استاد سلیمانی عزیز، جناب دکتر پارسا سرکار، خانم دکتر میترا باباک عزیز و دیگر عزیزان، سهیلا خانم و آقا پیمان که روی سن هستن و بقیه دوستانی که میشناسم. آقای دکتر، من صبح توی اتاق آقای دکتر پارسا یه صحبتی بود شنیدم، خیلی قشنگ بود و خواستم ببینم این اتفاق میشه بیفته یا نه. یکی دوست عزیزی که از مدیرکترها بود گفتن ما علاوه بر کسایی که در آینده ایران ظلم کردن میکشونیم به دادگاه، ما این قرآن رو هم دادگاهی میکنیم. این برام اصلا یه چیز خیلی قشنگی بود که آیا واقعا این قابلیت وجود داره که مثلا یه در واقع چیزی بر دادخواستی نوشته بشه و شکایت کنیم از قرآن. حالا ما تو جوامع بین الملل، حالا فردای ایران آزاد رو ما مثلا اینور دنیا داریم دیگه، الان دادگاه آزاد داریم، یعنی آیا این قابلیت وجود داره که دادخواستی بر علیه قرآن تشکیل بشه و قرآن رو به دادگاه کشیده بکشونیم؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
0: دوست عزیزم، این ها اقدامات سمبولی که من این مسائل رو به عنوان اینکه یک حالت اجرایی داشته باشه نمیبینم. بهترین کار آگاهیه. شما نیاز نیست بحث قرآن رو به دادگاه بکشانید، همین که در ذهن خودتون یک دادگاهی تشکیل بدید و این همه باور به مؤلفه های زشت و قبیح قرآنی رو از ذهن خودتون بیرون کنید و در زندگی شخصی خودتون سعی کنید اون اخلاق انسانی و مدرن امروزی رو جایگزین کنید، در واقع در دادگاه پیروز شدید. نیازی به آتش زدن قرآن یا بعضی رفتارهای سمبولیک دیگر نیست. بنابراین من اینها رو در همون جنبه سمبولیک می‌بینم که قابل اعتنا نیستن. اما وظیفه اصلی ما این است که با خودمون صادق باشیم. سعی کنیم دیدگاه‌های قرآنی رو که به چالش کشیدیم به حالت ارتجاعی باز در رفتار خودمون به همانها باورمند نباشیم، بلکه از این حالت باید گذر بکنیم. عرضم تمام.
1: اصرار میکنم. من یک لحظه صدای شما قطع شد، فکر کردم صحبتتون تموم شد. جناب پیام بفرمایید.
3: سلام دوستان. من نمیدونم حالا ذکر شد توی صحبت ها، سوالم این بود که اولین متن مکتوب من کاری به این

0: روایت هایی که نمیدونم زلفلی از چراغ علی میگه، فلانی از بهمانی میگه که مثلا شنیده فلانی از بهمانی، اون چیزی که مکتوب شده و به لحاظ تاریخی متن مکتوب هست و داعیه در واقع اسمت توش اومده مربوط به چه قرنی هست، یعنی چند قرن بعد از در واقع حالا مبنای هجرت حالا هرچی که هستش اون نوشته شده. و دومین سوال حالا یه مداد سوال در واقع عمومی تری هست، مختص به موضوع در واقع اسمت نیست، اینه که به نظر شما اون در واقع ضعیفترین نقطه عقلانی در تمام این آرگومنت های در واقع ساختار کالتشیگری شامل در واقع آرگومنت های در واقع مربوط به اسلامشون چی هست؟ به نظر من همین مسئله نبوته و اینکه در واقع ادعای اینکه در واقع این اصول دین هست و اصول دین تخریجی هست و در واقع، ولی که در مورد نبوت من هیچ نوع ابجکتیو اوییدنسی نمیتونم ببینم که در واقع جنبه در واقع یک تحقیقی، یعنی یک حتی استدلالی حالا استدلال فلسفی هم حتی توش داشته باشه. حقیقتش میرسن به این که در واقع قرآن معجزه است. حالا چرا معجزه؟ چون عربیش مثلا خوبه، مثل اینکه این گلستان سعدی هم در واقع معجزه است یا متون شکسپیر هم معجزه است برای زبان انگلیسی. خیلی متشکرم. انگوش بود.
1: درود بر شما. من ضعیف‌ترین بخش این اعتقادات دینی رو خدای مداخله‌گر می‌بینم. خدایی که سعی می‌کنه نگاه بکنه یک عده‌ای در مدینه چه می‌کنن، بر اساس مقتضیات اونها احکامی صادر بکنه. گاهی حالات محمد ابن مسلمه خداوند رو دگرگون می‌کنه، گاهی حالات محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام خدا رو بران می‌داره که مداخله بکنه در امور زناشویی او. گاهی نزاع ابولهب با محمد که یک نزاع خیلی عادی بین عمو و برادرزاده هست تبدیل به دشنامگویی میشه. اینها ضعیف‌ترین بخش ها هستند، چون شما برای اینکه در یک زمینه مداخله بکنید باید علم مستحدث یا علم حادث داشته باشید، یعنی علم اولیه نباید داشته باشید. باید احساسات و عواطفتون به غلیان در بیاد که وارد بشید، دشنام بدید، تکفیر بکنید، لعن بکنید. باید گاهی خوشحال بشوید که در حق کسی حالا به نوعی او رو مورد تفقد قرار بدید. اینا خدای مداخله گری است که انگار پشت آن بیشه ها، پشت آن درخت ها، پشت آن خارهای حجاز مخفی بوده، ناگهان با حالت های خاص مردم مدینه دگرگون شده. اینا ضعیف‌ترین بخش های در واقع این تفکرند. اما اولین مکتوب رو من میتوانم به جهان مسیحیت در مورد عصمت برسانم. اما در درون جامعه شیعی عرض کردم در روایاتی در قرن دوم اینها آمد، ولی بعدها در قرون سوم و چهارم هست که شما متکلمان بزرگ جهان تشیع رو میبینید که سعی میکنن اینها رو تئوریزه بکنن برای افراد دیگر و این متنها رو برای اونها به یادگار بگذارن. هرچند مسئله عصمت نزد افرادی که متکلم شیعه هستن واحد نیست، بلکه برخی ها این مقام عصمت رو بسیار گسترش دادن، بخشی دیگر اون رو محدود میکنن. مثلا یه عده معتقد هستن عصمت انبیا قبل از نبوت جاری نیست، عده میگوین نخیر، قبل از نبوت هم یک نبی باید معصوم باشه. عده میگوین عصمت انبیا یا امامان فقط به آن بخش های خیلی خاص که مربوط به عبادیات هست، بخش دیگر میگن نخیر، حتی اشتباه سهوی و حالا غیر عمدی یک امام رو هم میتونه شامل بشه. بنابراین این دیدگاه ها بسته به نوع تفکرات یک متکلم گسترده تر شده و در آثارشون هم وجود.
2: بسیار ممنونم آقای خلیلی، شما رو میشنویم. جناب آقای محسن.
3: با سلام، یک سوال داشتم و یک درخواست از جناب استاد. سوال ما در رابطه با استغفاری که امامان میکردن، یکی توجیهاتی که میکنن میگن اینها به خاطر ترک اولا بوده، یا اینکه مثلا نعمت‌های زیادی خدا داده به ما و ما نمیتونیم اون نعمت‌ها رو همه رو شکرگزاری کنیم، به خاطر همین مجبوریم استغفار کنیم، به خاطر اینکه نمیتونیم تمام حق مطلب رو ادا کنیم. و یه درخواستم از جناب استاد داشتم که با توجه به این معلومات وسیعی که دارن، یک اگر امکان داره یک کتاب بنویسن، چون این چیزای صوتی حالت یک بار مصرف پیدا میکنه و اینکه بعدم کسی فکر نمی‌کنه بیاد به اینا گوش بده. ولی اگه یه کتاب بنویسن این ماندگار میشه، مخصوصا درباره حضرت علی. چون مثلا ما درباره پیامبر یا قرآن کتابای زیادی داریم با دید انتقادی، ولی درباره امامان و مخصوصا علی ابن ابی طالب کتاب نداریم. اگه استاد این درخواست رو بپذیرن واقعا یه کار ماندگار میشه که آیندگان هم میتونن استفاده کنن. با تشکر.
1: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، مسئله استغفار رو به ترک اولا نسبت دادن یا تقلیل دادن بر خطاست. به این دلیل که ما نخست برخی روایات رو داریم و همینطور آیات که به صراحت به مسئله گناه اشاره میکنه. ترک اولا یعنی این که شما دو راه دارید یا دو گزاره دارید، یکی دارای اولویت است و دیگری درجه پایین تری است. شما اون که دارای اولویت رو رها میکنید، گزینه دومی رو اختیار میکنید. به میگه ترک اولا یا همان ترک اولویت. این هم نوعی خطاست. یعنی وقتی شما دو گزاره خوب و خوبتر رو دارید، خوب رو وقتی انتخاب میکنید، این نشان میدهد که از نظر معرفتی شناخت درستی ندارید. این هم نوعی خطاست که حتی اگر به ترک اولا هم نسبت بدیم، حداقل باید بپذیریم که امامان یا پیامبر در خطا هم دچار میشدن، دچار خطا هم میشدن. بنابراین اگر آخوند یا روحانی سخن از ترک اولا میکنه، نخست برخلاف برخی الفاظ داره سخن میگه که به صراحت از گناه و عفو و بخشش داره سخن میگه. دو، باید بپذیره که ترک اولا هم نوعی خطاست که بر اهل معرفت سنجیده نیست. یعنی من وقتی میدانم دو گزینه دارم، یکی گزینه خوب است، دیگری گزینه خوبتر، اگر انسان سلیمی باشم، دارای معرفت باشم، دیگر نباید ترک اولا بکنم، بلکه باید به همان اولا به در واقع متمسک بشم و اون رو بپذیرم. در مورد کتاب نوشتن، خب دیدگاه ها مختلفه. بله، شاید اوقاتی باشه که من فرصت بکنم این مطالب رو جمع بکنم به شکل کتابی هم باشه، ولی خب اولویت رو گذاشتیم بر مسائلی که در این اتاق هاست، هم گفتگو شکل میگیره، همین که ما ایرانیان اندکی از اون فرهنگ مطالعه دوریم، حوصله خواندن کتاب ها رو نداریم. من همیشه میگم که در میان حالا دوستان و عزیزان شاید من بیکارترین فرد باشم که از صبح تا شب باید بشینم 200-300 صفحه کتاب رو خلاصه بکنم، بنویسم، مطالب مختلفی رو حاشیه نگاری بکنم که بعد بتونم یک جلسه یک ساعته‌ای رو در خدمت عزیزان باشم. ولی خب دیگر دوستانی که هستن همه صاحب شغل و کار و زندگی و درآمد و زن و فرزند هستن و طبیعتاً نمی‌رسن که آنقدر کتاب بخونن. این نکته اول. اما دوستان عزیزی که واقعاً قصد کمک دارند، سعی کنن این فایل‌ها رو پیاده بکنن. بعد در یک تماسی که خواهیم داشت، من از این کتاب‌ها یا این نوشته‌ها یک رفع اشکالی انجام بدم، چون به هر حال وقتی پرسش و پاسخ هست دیگه حافظه ما هم که دیگه پیر شدیم عملاً ممکنه یاری نکنه، در جای اشتباه بکنیم یا عددی رو اشتباه بگیم یا نام اشخاص رو اشتباه بگیم، در یک بازنگری جلوی اونها گرفته خواهد شد و اینها رو میتونیم منتشر کنیم و حتی نام اون عزیز رو هم ذکر بکنیم. در گذشته این کارهاش رخ میداد. یعنی شما مثلا امالی شیخ صدوق، اینها کتابهایی بودن که مثلا آن شیخ میآمد املا میکرد و دیگران اونها رو در واقع مینوشتن، به شکل درس گفتارها بود و افراد مینوشتن، همون گونه که مثلا شما در دانشگاه ها هم میروید به همین صورته. یک شخص که حالا در مقام استاد هست که بنده در اون مقام نیستم، سخنانی رو میگه و دانشجو اونها رو یادداشت میکنن مو به مو، به اون گونه عملی. ما میتوانیم از این روش هم استفاده بکنیم. حتی من در رادیو تلویزیون مانی پیشنهاد رو دادیم که دوران در واقع زندگی پیامبر اسلام رو که 50 و اندی جلسه طول کشید با عنوان عبور از خط قرمز تاریخ رو سعی بکنیم اینها رو بنویسیم و چاپ بشه، که عزیزانی در ابتدا قبول زحمت کردن ولی بعد ظاهرا افتاد مشکل ها، نپذیرفتن و یا نتوانستن. این است که خب کار بسیار حجیمی است و من هم به تنها تن خودم واقعا نمیتونم این کارها رو انجام بدم. همین اندازه که این برنامه ها تهیه میشه، بیشترش مرهون زحمات خانم سویلا شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی و جناب پارسای نازنین و جناب یاوری گرامی بوده، وگرنه کار بسیار دشواره. واقعا به تنهایی انجام دادن این امور کار بسیار سختی است. عرضم تمام.
2: بسیار ممنون دوستان عزیز. لینک کانال استاد رو در یوتیوب پین کردم، و این هم لینک کانال یوتیوب ایشون هستش. بنده خودم خواهشم اینه که حتما و حتما اگر میخواید برنامه های استاد رو ببینید در یوتیوب این کار رو انجام بدید و در تلگرام هم هست، ولی ترجیحاً حتما در یوتیوب این برنامه ها رو ببینید. یک دو دوستان رو دارم پینگ میکنم، اونایی که اکسپت میکنم، اونایی که رایت هند کردن، ولی نمیدونم چرا این دوستان تایید نمیکنن بیان رو استیج. در نتیجه تا ایشون تشریف بیارن بنده خودم یه سوالی بپرسم. درباره فحاش بودن امام حسین خیلی جاها خوندم و میخواستم ببینم آیا این فحاشی خود آیت الله ها و افراد دینی این رو میدونن، آیا این فحاشی رو خلاف عصمت نمیدونه این افراد؟
1: خب طبیعتا بخشی از این فحاشی ها به گناه منجر میشه. ببینید وقتی حسین ابن علی یا حتی علی ابن ابی طالب، فرق نمی کنه، به کسی میگوین زنازاده، یعنی این که شما باید زناکار بودن مادر او رو اثبات کنید. شما امروزه در قوانین جزایی ما هم هست، اگر به کسی به صراحت عنوان غصب رو بدید، خب باید تازیانه بخورید. کسی که میگوید که مثلا به حور یا به دیگری، به خصوص به عبیدالله میگوید به دعیه، یعنی زناکار فرزند زنازاده، خب اون شخص باید 4 شاهد داشته باشد مبنی بر این که مادر او زناکار بوده و او اثبات شده باشه، در حالی که ما چون این مسئله رو نداریم. خب این دشنام ها دیگه وارد حوزه گناه میشه، حداقل از نظر یک مسلمان عرض میکنه. طبیعی است که اینها منافی مسئله عصمته، چون قرار ایشان وارد گناه نشه. حالا جدا از محض غیر اخلاقی بودن این نوع فحاشی ها که من در گذشته هم به این مسئله پرداختم و در آینده هم خواهم پرداخت، اینها برخلاف آن درجه اخلاق مداری و به طریق اولا عصمت است که کسی حاضر به خاطر اون دشمنی و عداوت به مادر شخص دشنام بده و او رو زناکار بدانه و پسر او رو زنازاده، که اینها بدون شاهد حداقل جزء حدود الله است که در درون جامعه اسلامی میتواند منجر به حد تازیانه هم بشه. بله، این هم مغایر مقام عصمت است.
2: بسیار ممنونم. جناب آقای لیبرا.
4: بله، با درود به جناب سلیمانی و حضار محترم، من یک سوال داشتم. اگر آدم و حوا به جرم ارتکاب گناه از بهش رانده شدن و آمدن روی زمین که کیفر اون گناه ها رو بدن، پس دیگه این بحث عصمت چه به اصطلاح نتیجه‌ای داره؟ ما اوریجینالی یک اوریجینال سین داریم، یک گناه اصلی اونجا مرتکب شدیم و رانده شدیم برای همیشه و شیطان هم اونجا هستش. آیا این گناه انسان ها با اون گناهی که آدم و حوا انجام دادن فرق داره و این وسعتش چقدره؟ آیا دامن این معصومین هم به قول اینها میگیره یا نه؟ تشکر میکنم.
1: بله، داستان آدم خب اینجا محل مشکلی است در درون هم قرآن و هم دیدگاه های افراد، چون دقیقا مشخص نیست که آدم جزء انبیا بوده است یا نبوده است. برخی قرائت ها میگویند بوده است، برخی قرائت ها هم میگویند نبوده است. از طرفی عده‌ای هم آمدن و این عصیان در واقع آدم بر خدا رو به مسئله دوران قبل از نبوت او تسری دادن و اشاره کردن که او بعد از اینکه به زمین آمد و در واقع توبه کرد و گناهان او بخشیده شد، دیگر مرتکب گناه نشد و آن عصیان اولیه در واقع زمانی بوده که او هنوز به مقام انبیایی نرسیده بود، هرچند شواهد نقض اون هم فراوان است که آدم رو هم جز انبیا محسوب میکنند. این مسئله اختلافی است، ولی در مورد پیامبر اسلام ما آیات بسیار روشن داریم. یا در مورد قاتل بودن موسی در قرآن سوره قصص و دیگر سوره ها ما آیات روشن داریم. در مورد دروغگویی ابراهیم آیات روشن داریم. این است که در مورد آدم ابوالبشر یک مقدار اختلاف در این زمینه هست.
2: بسیار ممنونم. ENG کاربر ENG بفرمایید.
1: ببخشید جناب پارسای عزیزم، من یک خواهشی دارم. بیش از اون که من رو فالو کنید، به طریق اولا کلاب رو فالو کنید، چون ممکنه اکانت من رو باز از دسترس خارج بشه، ولی اتاق رو حتما داشته باشن عزیزان که بتونیم برنامه هامون رو در واقع اینجا حالا ادامه بدیم.
2: بله، بسیار ممنونم. دوستان شنیدید خودتون دیگه، اگر خودتون رو از این جبهه میدونید و طرفدار چنین مباحثی هستید، واقعا لازمه که این کار رو انجام بدید، یکم اتاقمون، کلابمون قدرتمندتر بشه. کاربر ENG بفرمایید.
5: سلام عرض میکنم خدمت دوستان. صدا میاد قربان؟
2: بله دوست عزیز.
5: بله یه مسئله میخواستم خدمتتون عرض کنم، این که نمیدونم قبل من به این نکته دوستان اشاره کردن یا نه، ولی من آیه 33 سوره احزاب که در واقع در مورد همین مسئله عصمت ائمه هستش که شیعه خیلی روش مانور میده، آیه 32 33 34 رو که دیگه همه قایستن باید دیده باشن، یعنی همسران پیامبر اگه شما تقوا پیشه کنین و اینا، تا میرسه به این که در خونه ها خود در خانه های خیش بمانید آنگونه که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان میشدند، و تا کلن در مورد همسران پیامبر هستش، ولی شیعه اینو خیلی راحت میگه این در مورد امام علی هستش. حالا جالبم اینه که اینا میگن ای در واقع یه تیکه اینو برداشتن که بله شما اهل بیت در واقع به طور کامل پاک داره، حالا اینو میگن یعنی تطهیر ائمه، یعنی عصمت ائمه، که این دلیلو ازش در واقع میارن، یعنی این که ای زنان پیامبر آرایش نکنین و صداتون رو بالا نبرین و تو کوچه نشینین و این حرفا، چون علی مطهره. حالا این یکی دوست داشتم دوستان در موردش بحث کنن. یکی هم این که جای پای کلیسا خیلی عیان هستش توی پیدایش مذهب شیعه. البته من اینو میگم به دلیل این نیستش که من خودم و هیچ کدوم از مذاهب، یعنی نه سنی نه شیعه نه هیچ کدوم، ولی دوستان دیگه استاد دیگه در مورد این میتونه بحث کنه که کاملا دست، یعنی دست کلیسا در پیدایش شیعه مثل روس نمایان هستش. دستتون در نکنه. متشکرم.
1: ممنون از لطف شما. بله من اشاره کردم آیه 33 سوره احزاب مربوط به زنان پیامبر اسلامه، و این تعبیر که من به کار بردم که فرض من بر پسر خودم میگم دوست دارم تو رو موفق ببینم، این به این معنا نیست که او حتما موفق خواهد شد، بلکه این در واقع روشی است که خواسته پیامبر اسلام زنان خودش رو نسبت به زنان قبل از دوران اسلامی نوعی رفتارهای اسلامی رو بیاموزانه. اما نکته این که من در جلسه اول به آیاتی استناد کردم، اتفاقا در همین راستا بود، که بعد از آیه 33 سوره احزاب نازل شده. یعنی اگر فرض رو هم اصلا بر این بگیریم که از زمان نزول آیه 33 سوره احزاب پیامبر اسلام، دیگه به طریق اولا او رو عرض میکنم، به پیامبر اسلام معصوم شده، در آیه 2 سوره فتح که بعد از صلح حدیبیه رخ داد، یعنی یک سال و نیم تا دو سال بعد از سوره احزاب، باز اونجا سخن از درگذشتن از گناهان گذشته و آینده پیامبر میکنه. خب اگر او در سال پنجم در زمان سوره احزاب گناهانش بخشیده شد و معصوم شد، دیگر چرا یک سال و نیم بعد دوباره آن خدا باید بگوید از گناهان آینده تو هم میگذرم؟ خب طبیعی است که آن آیه اصلا نشانه تطهیر نیست. شگفت‌انگیز این که در سوره توبه هم ما همچین مشکلی رو داریم، یعنی آیات 43 سوره توبه به صراحت خداوند اشاره میکنه که من تو رو عفو کنم، عفو الله عنک، من آمدم تو رو عفو کنم، خدا تو رو ببخشاید، که میدونیم سوره توبه جز سوره انتهایی قرآنه، یعنی سال نهم و دهم آمده، همینطور آیه 117 سوره توبه. بنابراین آن ادعای شیعیان یا افراد دیگر که معتقد هستند به موجب آیه 33 پیامبر اسلام حداقل با اون چیزی که اختلافی در نیست معصوم شده، با آیات دو فتح، با آیاتی که در آیه 43 سوره توبه، با آیه 117 سوره توبه که همه اینا متأخر هستند، چگونه میخواد کنار بیاد؟ پس این نشان میدهد که پیامبر اسلام تا زمان مرگش هم معصوم نبوده، چه برسد به اینکه در سال 5 هجری با نزول آیه 33 بخواد معصوم باشه. جناب پارسای عزیز، یک عزیز دیگر رو هم بشنویم و از خدمت عزیزان مرخص بشیم.
2: بله بسیار ممنون. جناب آقای مهدی به عنوان آخرین نفر بفرمایید، شما رو میشنویم. آقای مهدی ماهان دوست عزیز، مایکتون بسته است. خب ایشون ظاهرا پاسخ نمیدن. بنده یک دوست دیگر رو بیارم روی استیج. نوبت آقای امینی هستش. بفرمایید جناب امینی به عنوان آخرین نفر.
6: ممنونم خانم سهیلا، درود به دکتر میترا بابک و استاد عزیزم سلیمانی هست. استاد من یه عرض کوتاهی داشتم خدمتتون در مورد فخر رازی، می‌خواستم ازتون بپرسم چون جست و گریخته یه سری جا دیدم که در این باب مطالب خوبی داشتن. می‌خواستم ببینم اول اینکه شما تایید می‌کنید فرمایشات اینشونو، و دو اینکه کتاب خاصی هستش در این مورد که مدون باشه بشه بهش رجوع کرد. ممنون ازتون.
1: خب طبیعتاً انسان محل آراء مختلفی است. اینکه من بخوام کسی رو تایید بکنم باید ببینیم در کدام موضوع، در کدام گزاره، هر کدوم اینها متفاوته. الان شما من رو تایید میکنید، شما میخواید بگید بله، اما ممکنه من هزاران ایراد داشته باشم. بنابراین باید اول حوزه مشخص بشه، بعد ببینیم آیا در اون حوزه ایشان دیدگاه‌های صاحب در واقع یک انسان متخصص رو داشته یا نه. انسانی است که کتب تفسیری خوبی داره با توجه به نوع نگاهی که نشان از آشنایی او به فلسفه هست، نسبت به کلام هست، ولی خب طبیعتاً آراء عجیب و غریب هم زیاد داره. این است که ما نمیتوانیم صرفاً یک شخص رو به شکل کلی در موردش اظهار نظر بکنیم. من عرضم جناب پارسای عزیزم، من خواهش دارم که از خانم دکتر میترا بابک و همینطور خانم سهیلا شریفی عزیز اگر نکاتی هم دارن بفرمایین که با سخنان این دو عزیز ما اتاق رو تموم کنم.
2: بله حتما. خانم سهیلا شما رو میشنم.
7: من مستاق، من مستاق کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره. من از استاد سوال دارم و فکر میکنم که خوب دسترسی دارم به استاد، ولی کم دسترسی ندارم چون ایشون انقدر گرفتار هستن که من نمیتونم وقتشون رو بگیرم با سوالای خودم، و هر بارم که میام اینجا میگم خب من دسترسی دارم، بذار وقت رو به دوستان بدم. حالا در جلسه پرسش و پاسخ در زمینه اسمت من سوالم رو مطرح میکنم.
2: خب بسیار ممنونم خانم سهیلا، عذرخواهی میکنم، من میخواستم اینجور روم رو ببندم و از شما سوال نپرسیدم با خانم دکتر. خانم دکتر شما رو
8: ممنونم ازت ایمان جان، همچنین پارسای عزیزم که زحمت میکشین. واقعا عزیزی سوال کردن که آیا میشه که قرآن رو، و بعد ذهن من اومد که آیا میشود که محمد را غیابی و سمبولیک محاکمه کرد. چرا؟ من خوشحالم از جوابت ایمان جان، ولی واقعا یک شکایت سمبولیک به نظر من، مخصوصا از نقض حقوق زن و کودک همسری بعد از عایشه و اون آیه واقعا تأسف آوری که به خاطر خودش نازل کرد برای کودک همسری. ما حدود 7000 تا ثبت شده در سال آخر، ما کودک همسری از 10 سالگی تا 14 سالگی در ایران داشتیم از سال 1399 تا الان، و این فاجعه است واقعا. و این یک فاجعه و یک جنایت بزرگی در حق دختران مسلمان این جهان به نظر من، که ای کاش که روزی برسه با حرمت به خود شما مسلمانان که اعتقاد دارید، ولی بدانید که بزرگترین جنایت در حق کودک و کودک همسری، یکی از جنایات قرآن و محمد این است و نبس، همچنان ادامه دارد. به هر حال این حرکت ها، این کاری که همه دارن میکنن در کلاب هاوس، واقعا یکی از بهترین دادگاه های دنیاست که آگاه بشیم. آگاهی یعنی آزادی، هرگز آزادی ما بدون آگاهی امکان پذیر نیست برای ما. و امیدوارم همه ما تعصباتمون رو بذاریم کنار، لحظه به لحظه تلاش کنیم، سوال کنیم، در هر مخصوصا در این اتاقها، برای اینکه ما رو همیشه ترسوندن و وحشت زده کردن که اجازه سوال کردن نداریم، و این کتاب است و بس، و تازه باید وضو بگیری و ببوسی این قرآن رو و بعد بذاری در کتاب خوند یا تاخچه. این یک فاجعه دیگری هستش که 1400 سال نازل شد بر مردم و خانواده های مسلمان. یک جهان سپاسگزار خود شما ایمان جان، پارسا جان و سهیلا جان هستم. ممنونم ازتون.
2: بسیار ممنونم. با اجازه دوستان، با اجازه استاد، اندروم رو میزنم.

0: بریم پرده آخر.
1: یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. گهواره امام زمان علیه السلام و آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد تا آخرینم حدیث برات.
0: شب و روزگار خوش.

0: در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز، زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب. اگر آن را قطع کنید، از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می‌بینید، علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی‌دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می‌شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می‌یافت. نمونه‌های بسیاری از این گونه مشاوره‌ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک‌هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سال‌ها دروغ گفته‌اند دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همان گونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ‌های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می‌داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود. تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن ابی را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است: هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است: به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد، لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند، این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید، میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
1: عزیزان عرض می‌کنیم و خب یک فرصت یک ساعت تا یک ساعت و نیم هم در خدمت عزیزان قرار میدیم که بتونن پرسش‌های رو مطرح کنن. اینجا در اتاق شما در خدمت این عزیزان باشیم به شکل هفتگی تا بتونیم مطالبی رو به شکل پایه‌ای همراه با ارجاعات و رفرنس ها و ذکر منابع خدمت عزیزان عرض کنیم که اگر در بحثی نیاز بود بتوانن از اون بهره ببرن. ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج میدن و عرایض من رو میشنوند. خب، مسئله ترور و تروریسم به عنوان یکی از مهمترین وقایع سیاسی امروز که بعد از حضور بنیادگرایان و آن مسائلی که در 11 سپتامبر پیش آمد، دوباره کانون توجه اروپا و غرب رو به خودش جلب کرد. اینکه ببینند این پدیده چیست و چگونه رخ می‌دهد، آن هم از سوی برخی از معتقدان. اینکه همه مردم مسلمان تروریست نیستن کاملا درسته، اما اینکه ما ریشه های ترور و مجوز اون رو هم در اسلام بتوانیم ردیابی بکنیم، مسئله ای است که نیازمند تحقیق بسیار زیادی در درون دین اسلام نیست، یعنی منابع مختلفی که در این حوزه، چه در حوزه روایات و چه در حوزه تاریخ به آن پرداختند، به وضوح مصادیق، شواهد و مدارک متعددی رو برای پژوهشگران فراهم کردند. هرچند امروزه هم می‌بینیم مسلمانان یا نواندیشان دینی که سعی می‌کنند این پدیده‌ها رو منحرف بکنند یا ذهن مخاطبین رو به سمت سوی دیگری ببرند، گویی پدیده ترور و تروریسم با برآمدن حکومت‌های متأخر به وجود آمده و شدت بخشیده شده. ما در این برنامه به صدر اسلام نگاهی خواهیم داشت، مطالب متعددی از ترورهایی که برخی از اونها میتونه برای ما در نحوه شکلگیری و حتی اجرای اون درس آموز باشه خواهیم پرداخت، نگاهی به ابواب فقهی که علمای اهل تسنن و تشیع در این باب باز کرده اند خواهیم داشت، حتی نگاهی به نظریات علما و فقهای متأخر مثل آقای مکارم شیرازی هم نگاهی خواهیم داشت و همینطور به شکل خلاصه مسئله ترور رو به دستور امامان شیعه هم که رخ داده عرض خواهیم کرد. اما من فکر میکنم شاید این جلسات که در مورد ترور هست به دو یا حتی سه جلسه کشیده بشه و من بد نمیبینم که برای حداقل یک بار هم که شده به عمده مطالب اون با دقت بپردازیم و به شکل کلیگویی یا سرسری این مسئله رو رد نشویم. به همین منظور من سعی میکنم در ابتدا نکاتی در مورد تروریسم عرض کنم که شاید برای عزیزان بتواند زمانی که من مصادیق رو ذکر میکنم جالب توجه باشه. ما وقتی سخن از مفهوم ترور میکنیم در واقع سخن از ترس و وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی برای گروه های مختلفی مصداق پیدا میکنه. بخشی مردمن، بخشی ممکن است نیروهای مذهبی باشند و بخشی دیگر نیروهای سیاسی یا دولت ها. این سه گروه عمدتاً محل یا سیبل ترورها و اهداف تروریست ها هستند. اما اهدافی که اونها در نظر می گیرند برای ارسال یک پیام است یا دستیابی به یک هدف که این روش به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اگر یک شخصی به تنهایی دست به کاری بزنه ما اون رو ترور نمیگوییم، چون وحشت ایجاد نمی کند و اصولا حکومت، مردم و اموال هم میتواند هدف تروریست ها باشه. شما اگر نگاه بکنید در کشورهای مختلف اهداف تروریست ها با توجه به آن مقصدی که مورد هدف قرار میگیره مشخص میشه. شما اگر در یک کشور استبداد زده باشید، ترور خبرنگاران یا روشنفکران به عنوان شایع ترین ترور مطرح میشه، یعنی شما شواهد متعددی میتوانید پیدا بکنید. اگر در یک جامعه دینی سنتی باشید، مثل همون چیزی که شما مثلا در افغانستان نگاه میکنید، مراکزی مثل دانشگاه ها، مراکزی که مربوط به علوم هستند، در حوزه زنان فعالیت میکنند، عمدتاً محل وقوع ترور هستند. چرا؟ چون در واقع اینها پایگاه‌هایی هستند که آن حکومت دینی یا آن حکومت ایدئولوژیک اون رو دشمن خودش میدونه. برای همین به دانشگاه‌ها به عنوان مظاهر تمدن جدید حمله میکنه تا یک ترس و وحشتی ایجاد بکند که اساتید وارد دانشگاه ها نشوند، دانشجویان رغبتی به تحصیل نداشته باشند و اساساً این دانشگاه ها بسته بشوند. زمان رژیم گذشته ایران هم همین گونه بود. روحانیونی که دستور حمله به مراکز حالا از نظر خودشون غیر اسلامی میدادند، مثل سینماها، مراکزی که مربوط به فروش مشروبات بود یا برخی از این اماکن، در دستور کار این افراد قرار می گرفت. همه اینها به این دلیل است که بخواهند پیامی رو ارسال بکنند که ما مخالف این افراد و این مراکز هستیم و اینها باید بسته بشوند. در واقع یک مشکلی که ما عمدتاً داریم و بلا فاصله به ذهن ما متبادر می شود این است که ترور یعنی کشتن، در حالی که اساساً ترور به معنای کشتن نیست، بلکه ترور به معنای وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی می تواند همراه با کشتن هم باشد، می تواند هیچ کشته‌ای نداشته باشد. به عنوان مثال، گروهی که مخالف ساخت سینما هستند به یک سینمای خالی حمله می کنند، آنجا را به آتش می کشند. هدف آنها این است که بگوید این مراکز را تأسیس نکنید. خب کسی هم کشته نشد. اما چون در ترور هدف برخی از این ایدئولوژی ها ایجاد حد اکثر وحشت است، طبیعتاً جان انسان ها هم می تواند گرفته بشود. یعنی عده‌ای هم به عنوان مثال کشته بشوند که مردم بدانند که تا چه اندازه می تواند این وحشت جدی باشه. در واقع رابطه میان ترور و کشته شدن عموم خصوص من وجهه، یعنی بخشی از کارهای تروریستی همراه با کشتن افراد نیست، گاهی هم کشتن افراد هیچ نسبتی با ترور نداره. این رو چرا عرض کردم؟ چون مسلمانان سعی می کنند بسیاری از مسائل مربوط به ترور رو به کشتن نسبت بدهند تا دایره اون رو محدود بکنند، در حالی که ما اشاره کردیم ترور به معنای وحشت آفرینی دقیقاً با آن روایت پیامبر اسلام که النصر به رعب محقق میشه. وقتی ایشان، حالا من در روایت‌های آینده خواهم خواند، که اشاره میکند که یکی از اختصاصات من این است که به اندازه مسافت یک ماه مردم از من بترسند، یعنی شما این رو خب با توجه به مقیاس آن زمان، مسافتی که یک حیوان مثل شتر میتوانست یک ماه اون رو طی بکنه، به کیلومتر اگر نگاه بکنید، پیامبر اسلام

مرز خواهند کرد واژگانی که معادل ترور در درون اسلام هم هستند، که شما اگر به شبکه‌های عربی نگاهی بیاندازید وقتی میخواد یک عمل تروریستی رو خبررسانی بکنه از کلمه ارهاب استفاده میکنه که در آیه 60 سوره انفال هم آمده این مسئله و در آرم سپاه هم هست. پس بنابراین ارهاب هم به معنای وحشت آفرینی است، یعنی شما بتوانید نیروهای خودتون رو، قدرت خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که سبب ترس دولت‌های متخاصم یا دشمنان شما یا مخالفین شما بشه. بنابراین واژه ارهاب هم در فقه در حالا اسلامی چه شیعه و چه سنی اون معادل کلمه ترس و وحشت یا همان تروره. اما مسلمانان سعی میکنن از کلمه فتک به معنای غافل کشی استفاده بکنن که فقط بخشی از ترور هست، نه همه اون رو. اما ما سعی خواهیم کرد در این برنامه ها فقط به همین مسئله فتک هم بپردازیم که خودش مؤید مسئله ترور به وجه اتم اون خواهد. اما ویژگی های یک عمل تروریستی چیست؟ من خلاصه عرض کنم. ببینید، آن رفتاری تروریستی محسوب می شود که برخی ویژگی های اون دارای این صفات باشه. یکی این که رفتار باید خشن باشه، چون اگر خشن نباشد خب ترس ایجاد نمی کنه و هرچه خشونت بیشتر باشد ترس و واهمه بیشتر خواهد بود. نکته دوم این که این ترس باید به شکل عمومی باشد، یعنی مردم جامعه یا یک گروه مذهبی بدانند که هدفی هستند و این ترس در درون اون جامعه رسوخ بکنه. نکته دیگر این که این رفتار تروریستی باید سود و فایده‌ای برای تروریست ها داشته باشد، یعنی شما نمیتوانید گروه تروریستی رو پیدا بکنید که اعمال تروریستی اون هیچ هدفی نداره. نه، شما با شناسایی سیبلهایی که اینها مورد هدف قرار میدن، آن بخشهایی از جامعه که مورد هدف هستند، پیامهایی رو که اونها ارسال میکنن، میتوانید مشخص بکنید که چه سود و فایده میتواند برای اونها در واقع آینده محقق بشه. نکته دیگر این که اعمال تروریستی باید یک مفهوم ایدئولوژیک و اعتقادی رو منتقل بکنه. این رو هم تروریست ها یا در بسیاری از خبررسانی های خودش هم اعلام میکنن. شما مثلا میبینید در واقع گروه های مختلف رقابت میکنن برای اینکه یک عمل تروریستی رو به گردن بگیرن، یعنی اگر یک بمبی در جایی منفجر شد یک گروه تروریستی بلافاصله این مطلب رو میپذیره و میگه بله ما بودیم، چنین کردیم و من بعد هم بیشتر خواهیم کرد. خب اون میخواهد یک دیدگاه ایدئولوژیکی که خودش اون رو قبول داره یا به او اعتقاد داره رو در پرتو اون عمل به جامعه و به مردم و به دولت‌ها منتقل کنه. دیگر نکته این که یک عمل تروریستی باید سازمانی و تشکیلاتی باشه، یعنی در واقع خصیصه جمعی داشته باشه نه انفرادی. هرچند ممکنه یک عمل تروریستی با یک شخص محقق بشه، ولی مسئله این است اون شخص عضو یک جمعی است، عضو یک سازمانی است و در راستای آن سازمان کاری رو انجام میده. حالا ما اشاره خواهیم کرد تروریست های اسلامی که میرفتن و کارهایی رو انجام میدادن با اجازه پیامبر اسلام بود، یعنی امر خودسرانه ای نبود که مسلمانی بگوید خب آقای فلانی رفته کسی رو کشته، بنابر دیدگاه خودش بوده. حالا ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. در واقع من این خصیصه ها رو که عرض می کنم بعداً دوستان می توانند به راحتی تطبیق بدهند با این رفتارهای تروریستی و ببینند که چگونه ما وقتی سخن از تروریسم سیستماتیک در درون اسلام می کنیم منظور ما کاملاً مورد تایید قرار می گیره با شواهد. اما تروریست ها خب بنابر انگیزه های مختلفی دست به ترور می زنند. همه اونها از اعتقاد شاید واحدی برخوردار نباشند و به یک اندازه معتقد نباشند. گاهی انگیزه مالی سبب ترور میشه. یعنی شخصی که امروز هم شما میبینید جوانان بیکاری که در کشورهای مختلف هستند، در کشورهای اسلامی جذبشون میکنن و با پول یا با حالا وعده های مختلف مالی که شما بروید و فلانی رو ترور بکنید یا فلان گروه رو بکشید و صاحب این منافع مالی خواهید شد. کم هم نیستن از این افراد. گاهی بحث بر سر عملگرایی است، یعنی اشخاصی که خودشون رو معتقد

به اسلام میدونند، پیامبر اسلام رو بسیار دوست دارند، نسبت به دین خودشان علاقه مندند، سعی میکنند عملگرا باشند. چون میدانید پیامبر اسلام اسوه حسنه هست، الگوست، پدر این امت است. بنابراین کسی که یک مسلمان مخلصی است یا یک مؤمن است، سعی میکند آن عملگرایی رو هم نشان بده. وقتی پیامبر اسلام دستور به ترور مخالفین رو داده، منتقدان نسبت به او و قرآن و خدا، خب او هم دست به چنین کارهایی میزنه. بنابراین عملگرایی یکی از خصیصه هایی است که بسیاری از افراد سعی میکنند به واسطه اینکه خودشون رو به احکام اسلامی، به اون اصول اسلامی پایبند نشان بدهند، دست به چنین کارهایی بزنند. گاهی ویژگی دیگری یا انگیزه دیگری هم وجود دارد و آن کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. یعنی شما اگر در یک سازمانی عضو می شوید، اگر آن سازمان دیدگاه‌های خشونت‌گرا داشته باشه، شما برای اینکه بتوانید مدارج ترقی رو طی بکنید یا در آن سازمان یا جمع محل تأمل باشید، خب نیازمند هست خشونت به خرج بدید. هرچه خشن‌تر باشید بهتر است. شما در درون جامعه ایران ما هم میتوانید غزاتی رو ببینید که هرچه آدم کشترن جایگاه بالاتری رو دارن. از نظام انبا و اقسام نشانهای لیاقت و شجاعت و اینها دریافت میکنن. و این هم برمیگرده به همین انگیزهی که در بعضی اشخاص میتواند ایجاد بشود که بله، اگر ما میخواهیم در این سازمان جایگاه رفیعی به دست بیاوریم، باید بتوانیم به جای یک نفر 10 نفر رو بکشیم و این در سوابق ما به عنوان کار حسنه یا کاری که توانسته خلوص و نیت و اعتقاد ما رو به این سیستم نشان بده انجام بدیم و بنابراین مورد در واقع حالا تشویق هم قرار خواهیم. اما همه اینها رو چه چیزی به هم مرتبط میکنه؟ همه این مسائلی که من عرض کردم، یک ایدئولوژی وجود دارد که این ایدئولوژی، در واقع من همیشه این تعبیر رو به کار بردم، ریسمان یا نخی است که دانه های این تسبیح رو در کنار هم نگه می‌داره که اینها متفرق و پراکنده نشن. ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در چه مکاتب خاص و چه اعتقادات و باورهای دینی دارد که می‌تواند بر مؤمن تحمیل بشه. در واقع ایدئولوژی نقطه اتصال بین انگیزه ها و حتی روش هاست. حالا من عرض خواهم کرد. نکته دوم این که ایدئولوژی اخلاق سازمانی و گروهی رو یا اون ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی و اجتماعی تحمیل میکنه. شما حتما بارها این رو از من هم شنیدید که بنابر نقل آنچه که مورخان آوردن و همینچنین محدثین، وقتی مسلمانان در برابر خانواده های خودشون قرار میگرفتن و یک نوع تحکم یا نوعی رفتار غیر عقلایی و غیر انسانی رخ میداد، وقتی مورد سوال قرار می گرفتن که چرا با برادر خود چنین می کنی، می گفت اسلام پیوندها را پاره کرده است، اسلام قلبها را دگرگون کرده است. این واژگان نشان می دهد که شما در یک سازمان تروریستی می توانید و در واقع باید این کار رو بکنید که اخلاق سازمانی و ایدئولوژیک رو بر اخلاق فردی و اجتماعی برتری بدید. شما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه که برادر او بود، من بارها عرض کردم، به صراحت محیصه اشاره می کرد که اگر پیامبر اسلام دستور بده من تو را هم خواهم کش، که به برادر خودش می گفت. پس این نشان می دهد که در این نظام، در واقع در این ساختارهای تروریستی، ایدئولوژی می تواند اخلاق سازمانی و جمعی رو بر اخلاق فردی و انسانی حاکم بکنه که بسیار هم خطرناکه. ایدئولوژی کار دیگری هم انجام میده. یکی دیگر از این دانه های تسبیح که من عرض کردم هدف یا سیبله. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید به چه کسی باید حمله کرد، چه کسانی محل ترور هستند، چه کسانی باید مورد خشونت قرار بگیرند، چه کسانی باید این خشونت و ترس رو لمس بکنند. دانشگاه ها، کلیسا ها، دولت ها، اموال، همه اینها رو شما می توانید در اون ایدئولوژی ببینید که به شما دستور می دهد این کار رو بکنید. نکته دیگر این که ایدئولوژی
حتی شیوه و روش اجرای خشونت و ترس رو هم به شما یاد میده که حالا ما در مصادیق متعددی که ما عرض خواهیم کرد شما به راحتی می توانید اینها رو دریابید. هرچند من خودم هم سعی خواهم کرد تطبیقی بدم بین آن رفتار و این اعمالی که رخ میده و البته شما هم می توانید آنجایی که من فراموش کردم این تطبیق ها رو انجام بدید. دیگر نکته این که ایدئولوژی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنه، به شما نشان میده که از چه ابزاری میتونید استفاده کنید، چه کسانی رو میتوانید بکشید با چه ابزاری. در واقع همین مسائل انتحاری که شما میبینید یا بمبگذاری هایی که میبینید یا روش های جدیدی که ارائه شده در کشتن یا به نوعی اون بست خشونت، شما میتوانید در همون ایدئولوژی ها هم اینها رو ببینید. من سعی کردم در این فرصت کوتاه خلاصه ای از مبانی تروریسم رو عرض کنم و حالا ما وقتی وارد شواهد اسلامی اون خواهیم شد خدمت شما عرض خواهم کرد که تا چه اندازه بخشی از این جنبه ها برجسته ترن و بخشی از این جنبه ها برای ترورهای بعدی محل تأملن. قبل از این که من بحث رو آغاز بکنم، همون گونه که عرض کردم از سه کلمه رعب، ارهاب و فتک می توانیم به عنوان معادل سازی های ترور نام ببریم، هرچند ترور مفهوم گسترده است و همان رعب و وحشت رو شامل میشه، هرچند وجه اتم اون کشتن انسان هاست. خب ببینیم آیا پیامبر اسلام صرفا در میدان جنگ، یعنی جایی که شما شمشیر به دست هستید و طرف مقابل شما هم دارای شمشیر هست، مجوز قتل داده، یا اینکه نه نسبت به کسانی که اهل شعر بودند؟ چون در جامعه عرب آن زمان خب شما مبلغین، منتقدین و افرادی که میخواستند پیامی رو ارسال بکنند در شعر بود، در شاعری بود. همون گونه که پیامبر اسلام هم شعرایی داشت مثل کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت که حتی به اینها مجوز دشنام رو هم داده بود که در صحیح بخاری هست و من عرض خواهم کرد در آینده، آنها هم سعی می کردن در اشعار خودشون نقدهایی بر پیامبر اسلام داشته باشن، نسبت به او بدگویی بکنن. اما چرا دیگران مجوز ترور محمد رو با شعر نمی دادن، حسان ابن ثابت رو نمی کشتن، کعب ابن مالک رو نمی کشتن، اما پیامبر اسلام نسبت به این شعرا که منتقدان آن زمان بودن و اسلحه‌ای هم در دست نداشتن با این خشونت برخورد میکرد؟ من دو سند ارائه میکنم، یکی از ابن هشام و دیگری از آقای رسول جعفریان. من سعی میکنم هر دو طیف، یعنی سنی و شیعه رو در نظر داشته باشم که عزیزان نگوین منابع مثلا مورد نظر ما، چون این بحثا من همون گونه که عرض کردم اینقدر اجماعی است که نیاز نیست که برای اهل پژوهش جایی خالی باشد یا از لفظ شیعه و سنی استفاده بشه. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از ابن هشام است. در واقع این مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرده، از طائف در حال بازگشتن، بجیر ابن زهیر که اینا همه فرزندان زهیر هستند و از شعرهای برجسته آن زمان بود، به برادرش نامه ای می نویسه. در این نامه اشاره به سنت و سیره ای می کند که محمد قبلا اونها رو انجام داده بود. حالا ایشان چه میگه؟ دوستان اگر این بحثا طولانی است بسیار مفیده، چون ما بعضا عزیزان ما یا منابع رو مطالعه نمی کنند یا دسترسی ندارند، ولی من خواهش میکنم به تک تک این کلمات و جملات دقت بفرمایید تا روح اسلام از نظر اون فضای حاکم بر مسئله ترور برای شما روشن بشه، یا در اون ترس و خشونت. خب ابن هشام این گونه آورده در جلد سوم: وقتی رسول خدا صلی الله از طائف بازگشت، بجیر ابن زهیر ابن ابی سلما، این زهیر ابن ابی سلما به شاعر حکیم عرب هم معروف بود، حالا اینا دو تا برادری هستن که فرزندان او هستن، به برادرش کعب ابن زهیر نامه ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا افرادی را که در مکه ایشان را حجو می کردند و آزار می رساندند کشت، و برخی دیگر از شاعران قریش، دقت بفرمایید شاعران قریش، از قبیل ابن زبعرا و حبیرت ابن ابی وهب
که این حبیره شوهر امهانی و داماد علی بوده. به اطراف گریختن و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد رسول خدا برو که اگر کسی توبه کنان به او بپیوندد او را نمی کشد. اگر حاضر نیستی چون این کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوانی در آنجا نجات پیدا کنی. در صفحه 403. یعنی کاملا شما جو ارعاب و ترس رو میتوانید ببینید. اما این رسول جعفریان که هم روحانیست هم صاحب تألیفات متعددی در حوزه تاریخ اسلام هست، امروزه هم در درون دانشگاه ها به هر حال محل رجوع هست در حوزه تاریخ اسلام، ایشان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اینگونه می‌نویسد. خوب به تک تک کلمات دقت بفرمایید، بسیار مهمه. در تمام سیره پیامبر، در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، خوب به کلمات دقت بفرمایید، احساسات مردم تحریک بر ضد حق، یعنی یک حق پنداری در درون این مؤمنان وجود داره که هر نوع منتقدی رو به چشم بازی کننده با احساسات مردم میبینن. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. در صفحه 267. بنابراین دیدید که بنابراین اقراری که بجیر میکنه و مطلبی که آقای رسول جعفریان میگوید، پیامبر اسلام به هیچ عنوان نسبت به شعرا و منتقدان اسلام نگاه مسالمت آمیز نداشته. پس مهم نبوده که کسی فکر کنه طرف در میدان جنگ بوده، در میدان نبرد بوده. خیر، اینها همه شعرایی بودن که به نحوی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. حالا ما به وارد مصادیق اون خواهیم شد، ببینیم داستان از چه قراره. بنابر نقل سیره ها، اولین تروری که رخ میده زنی به نام اسماء دختر مروان در شهر مدینه است. 25 رمضان سال دوم، یعنی تقریبا 8 روز بعد از جنگ بدر، و زنی که خب شاعره هست، نه در میدان جنگ است نه در حال فرماندهی سپاه هست، انتقادی رو مطرح میکنه که حالا من خواهم خوان، و پیامبر اسلام دستور کشتن او رو میده. عمیر ابن عدی ابن خرشه مسئول این کار میشه. نخست از واقدی کمک میگیریم که مغازی نگار بزرگ تاریخ اسلام هست و در واقع محل رجوع بسیاری از افراد. خب ایشان اشاره میکنه اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که اینها در مدینه بودن، اون بنی امیه مکه نیستن، که همسر یزید ابن زید ابن حصن ختمی بود، پیامبر را آزار می‌داد و از اسلام ایراد می‌گرفت و مردم را علیه پیامبر تحریض می‌کرد. حالا بعداً شعر او رو می‌آورد که چندان چیز نیست ولی در آینده خواهم خواند. عمیر ابن عدی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد به محمد صلی الله را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می‌داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گذارد. چون پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید
آیا دختر مروان را کشتی؟ یعنی در واقع کاملا هماهنگ شده بود. گفت آری، پدر و مادرم فدایت کردند. بعد خب عمر سوال میکنه، چون زنان رو حداقل نمیکشتن در میان اعراب. عمر گفت آیا من گناهکار هستم؟ مسئولیتی به عهده من هست که مثلا زنی رو کشتم و اینها؟ پیامبر صلی الله فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی ارزش این حرفا رو نداره، زیاد مهم نیست. در صفحه 124 جناب واقدی این مطلب رو آورده. ابن هشام هم به همین مسئله اشاره میکنه و من این نکته رو از او بخوانم. او زن یکی از افراد بنی ختمه به نام یزید ابن زید بود که در هجو اسلام و مسلمانان گفته بود. حالا شعرش رو ابن هشام میآورد و من میخوانم، ببینید فقط نقد او چه بوده که او رو کشتن. بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج، از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله مراد و مزهج نیست پیروی کردید. منظورش مراد و مزهج قبایل یمنی بودن، که اوس و خزرج هم قبایل یمنی بودن. گفت شما از کسی پیروی کردید که از قبیله شما نیست و شما رو در روی هم قرار دادید. پس کشته شدن سرانتان چنان به او چشم می‌دارید که به شوربای پخته امید می‌دارند. زنهار برتری جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نومید می کند. این شعر او بود. یعنی نه دشنامی توش هست، نه فحاشی، که آنگونه که پیامبر اسلام و قرآن بارها دیگه به دیگران دادن شما نشانه از اون نمی بینید. فقط نقدی است برای اینکه این شخصی که آمده دنبال قدرت طلبی است و شما رو متفرق کرده، رو در روی هم قرار داده و از خودتون نیست. وقتی این خبر به رسول خدا رسید فرمود آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ عمیر ابن عدی ختمی که نزد آن حضرت حضور داشت سخنش را شنید و به هنگام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او را کشت. صبح به حضور آن حضرت آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من او را کشتم. آن حضرت فرمود ای عمیر، به خدا و رسول او یاری رسانده ای. فرمود خون او هدر بود و مسئولیتی ندارد. صفحه 605 و 604. اما برای اینکه نشان بدهیم این مسئله حتی در نزد شیعیان هم و اونهایی که صاحب تألیفات هستند محل تشکیک نیست، از آقای رسول جعفریان باز هم از همان کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ایشان اشاره میکنه. رسول خدا شعر آن زن را شنید، که همین شعری بود که من خدمت شما خواندم، و از مردم خواست تا کسی او را از شر زن ایمن سازد. به این نکته توجه بفرمایید. البته اصحاب رسول خدا بدون اجازت وی به قتل کسی دست نمی زدند. بلازوری نیز می گوید وقتی او، یعنی عمیر بن عدی، تصمیم به قتل گرفت مسلمانان در بدر بودند. او صبر کرد تا رسول خدا بازگشت، از وی اجازه گرفت و آن زن را به قتل رساند. حسان بن ثابت، که این حسان بن ثابت شاعر پیامبر بوده، در اشعاری چند از کار این جوان غیور که پیش از سپیده خون گرم آن زن را ریخت ستایش کرده و آرزو کرد که خدا تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند، آنگاه که نعمت برایت فراوان است. آقای جعفریان با آب و تاب مسئله ترور اسما رو آنچنان غیورانه ذکر میکنه که جایی هیچ شکی باقی نمیماند که این جماعت همین گونند، یعنی میکشند. بعد شاعر اونها هم در وصف آن تروریست سخن میگه و اونها هم در کتابهای خودشون میآورند. اما وقتی در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیرن کلن به دنبال کتمان همه این وقایع هستن، چون میدانن مردم چندان اهل مطالعه نیستن و فکر میکنن خیلی راحت میتوان با یک نگفتن و اینکه در اسلام ترور وجود ندارد مردم رو، ذهن مردم رو، دیدگاه مردم رو نسبت به اسلام عوض کرد. کمتر از یک ماه بعد از ترور اسما
یک ترور دیگری رخ میدهد و این بار یک پیرمردی به نام ابا عفک در ماه شوال توسط سالم ابن عمیر ترور میشه. دقت بفرمایید به این سن و سال افراد، جنسیت افراد و اینکه در خانه های خودشان بودند و در یک فاصله کمی پیامبر اسلام در صدد حذف مخالفین هست، زمانی که هنوز 2 سال نشده وارد مدینه شده. باز هم ابتدا به سراغ واقدی میریم ببینیم ایشان در مورد ترور ابو عفک چه میگه. یه نکته رو واقدی آورده در مورد ترور قبلی، اون رو من فراموش کردم ولی الان میخوانم خدمت شما، جالبه. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده اند، به عمیر ابن عدی بنگرید. همون قاتل اسما، تروریست که اسما بنت مروان رو کشت. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. این همان بحث عملگرایی بود که من در ابتدا عرض کردم، که یک شخصی سعی میکنه عملگرا باشه، آن چیزی که خدا گفته اطاعت بکنه و انجام بده. پیامبر فرمود نگو کور، چون او اندکی نابینایی داشت، نه اینکه کور مطلق باشه. او بصیر و بیناست. این القاب عناوین هم میدادن به این تروریست ها که بتوانن مشوقی باشن برای اونها و دیگران. خب برویم به سراغ ترور ابا عفک. واقعی این گونه آورده، پیرمردی سال خورده از بنی عمرو بن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، چون پیامبر به مدینه آمد اسلام نپذیرفت و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. منظورشون از دشمنی همین شعرها و هم انتقاداتی بود که مطرح می‌کردند. چون به پیامبر به بعد رفت و خداوند او را پیروزی داد، ابا عفک رشک برزید و ستم کرد و این ابیات را سرود. حالا ببینیم ابیات ابا عفک چی بوده. مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یعنی محمد، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود توبه را پیروی کند. یعنی واقعا همون قوم یمنی رو پیروی بکنید. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گفت بر من واجب است که ابو عفک را بکشم. پس دقیقا بفهمی شعری که ابو عفک گفت هیچ نشانی از دشنام نداره. تازه اینها رو مورخین اسلامی نوشتن که به نفع پیامبر اسلام و بر ضرر دشمنان او همیشه قلم زده ان. اما در این شعر لب مطلب این است که او آمده قوم ما رو متفرق کرده به نام حلال و حرام. اگر قرار بود پیروی کنید، خب از یکی از بزرگان خودتون پیروی میکنید که از یمنیان باشن. خب سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گفت بر من واجب است که ابو عفک را بکشم یا در آن راه کشته شوم. وی این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت، تا اینکه در شبی تابستانی، باز هم در شب، به غیر از اینکه در میدان جنگ یا در حال نزاع باشه، که ابو عفک کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود. یعنی نه محافظی داشته نه چیزی، انسان عادی بود. سالم ابن عمر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. خب حالا یک شاعر دیگر میخواد تمجید کنه از سالم ابن عمر. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود: آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ سوگند به کسی که تو را آرزومند می کند، این بد آرزوییست. ای ابا عفک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی.
و من کاش می دانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمیست یا پریزاد. در واقع داره از اون قاتل تروریست مسلمان با این اشعار مت میگه. پس سالخوردگی ابا عفک، در دل شب رفتن و همه اینها که از آیین حنیف محمد هست رو میتوانید شما به راحتی از دل این اشعار هم بیرون بیاورید. این رو هم واقعی در صفحه 125 و 126 گفته. ابن هشام هم به همین مسئله پرداخته که به داستان ابا عفک اشاره‌ای کرده. حالا من سعی میکنم نکاتی رو خلاصه بخوانم اگر وقتمون اجازه بده. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از این سریه ها اعزام سالم ابن عمیر برای کشتن ابی عفک یکی از افراد قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که پس از کشته شدن حارث ابن سوید ابن صامت نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود روزگاری زیستم هرگز نمی دیدم مردی. حالا همون شعری رو که در واقع واقعی آورده ایشون هم داره همون رو میگه که در واقع بعد از اون هم این شخص رو به دستور پیامبر اسلام می کشن. آنگاه رسول خدا فرمود چه کسی می تواند این پلید را از میان بردارد؟ سالم ابن عمیر برادر عمرو ابن عوف و یکی از گریه کنندگان رفت و او را کشت و امامه در این باره گفته است دین خدا را دروغ می انگاری؟ حالان که دعوتگرش احمد است؟ به جان کسی سوگند که فراموشت کرده است و بد چیزیست این فراموشاندن. مسلمانی در پایان شب نیزهی به تو زده است، ای احمق در پیری آن را دریافت دار. و این اشعار رو هم افراد مختلف برای این از حالا کشته شدگان و اون تروریست ها میخوان. اما همین هم باز مورد تایید آقای جعفریان قرار میگیره. ایشان باز در کتاب خودش اشاره میکنه مشابه همین رخ داد، چون بعد از داستان اسماء بنت مروان ایشون به این مسئله ابا عفک اشاره میکنه که ابن اسحاق آن را پیش از کشتن اسماء میداند کشتن ابو عفک یهودی است. وی میگفت سواری که به سراغ قوم من آمد قوم من را متفرق کرد. او خطاب به قومش میگوید اگر میخواستید به عزت و پادشاهی برسید بهتر بود از طبه دفاع میکردید. خب آیا شما واقعا در این اشعار هجو میبینید؟ فحاشی میبینید؟ شخصی است که داره انتقاد میکنه که محمدی که آمده قوم من رو متفرق کرد. تازه عرض کردم این رو آقای جعفریان داره می نویسه و طبیعتاً او سعی می کنه انواع اقسام دشنام ها اگر در شعر اونها بود به صراحت ذکر بکنه تا به نوعی توجیه بکنه کشتن او رو که بله یه چنین اشخاصی آمدن و به پیامبر اسلام دشنام های رکیک دادن. ولی شما هیچ دشنامی نمی بینید. به هر حال ولی شما اشاره می کنه سالم ابن عمیر که خود از همین طایفه بود وی را به قتل رساند در صفحه 497 و 498. بنابراین این قتل دوم هم باز از سوی آقای رسول جعفریان مورد تایید قرار می گیره. قتل دیگری که من عرض خواهم کرد شاید در این 15 دقیقه فرصتی که تا یک ساعت دارم و بقیه ترورها رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد چون چه تنوعاتی در این حالا ترورها وجود داره، حتی دامادی برای مهریه دست به ترور میزنه. در اینجا به ترور سوم اشاره میکنیم و آن کعب ابن اشرف یکی از بزرگان یهود مدینه که این او رو هم در ماه ربیع الاول تقریبا 25 ماه بعد از هجرت کشتن، یعنی 3-4 ماه بعد از کشته شدن ابا عفک، 4-5 ماه بعد از کشتن ابا عفک. من سعی میکنم با توجه به مفصل بودن این مسئله از واقعی و آقای جعفریان و همینطور آقای علی محمد السلابی از علمای تاریخ نگار اهل تسنن هم نکاتی رو عرض کنم بسیار مهمی. خب واقعی در اینجا اشاره میکنه به کشتن کعب ابن اشرف. قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز 25 ماه هجرت صورت گرفت. بعد اشاره میکنه که همه راویان بر این عقیدن، همه آنها در این هم عقیده که ابن اشرف شاعر بود. پس دقت بفرمایید
نه فرمانده جنگی بود، نه در میدان جنگ حضور داشت، نه حاکمی بود که بخواد محمد رو تهدید بکنه، بلکه شاعر بود. و پیامبر صلی الله و اصحاب او را هجو می کرد و پیامبر و اصحاب او را هجو می کرد که ما دیدیم نمونه های هجوی که مسلمانان مجوز قتل دانستن چه چیزهای عادی بود. و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلمانان برمی انگیخت. پیامبر فرمود چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می کند که مرا آزرده است؟ محمد ابن مسلمه گفت من از عهده او برمی آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. پیامبر فرمود این کار را بکن. خب در اینجا روشی رخ میده که بسیار مهمه. محمد ابن مسلمه و ابو نائله هر دو برادران رضایی کعب ابن اشرف بودند، یعنی مادر اونها یکی بود که به اونها شیر داده بود. آریهشون مسلمان شده بودن، یه دم در واقع یهودی بود کعب ابن اشرف، یعنی از یک زن مشخصی شیر خورده بودن و برادر رضایی هم محسوب شد، برادران شیری هم محسوب شد و از این دوستی خواستن استفاده بکنن و جلب کنن نظر کعب ابن اشرف رو. گفتن ای رسول خدا ما او را میکشیم، به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد بگوییم، یعنی ما بریم دروغ بگیم، بگیم ما ضد محمد هستیم، محمد آدم درستی نیست، ما رو متفرق کرده به انواع و اقسام این کارها که او رو بتونیم فریب بدیم، یعنی دروغ بگیم، زیرا از این کار چاره ای نیست. پیامبر فرمود هر چه میخواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودند. پس ببینید این از که بخاری در کتاب خودش اشاره میکنه که دروغ هم مجوز دارد برای کشتن دیگران، که حالا ما ابواب فقهی رو در جلسه آینده خواهیم خواند که از دل این وقایع تاریخی فقها و محدثین چه مطالبی رو استخراج میکنن و اون رو در اختیار مؤمن امروزی قرار میدن که بتونه اونها رو اجرایی بکنه. پس دروغ گفتن و اینکه بگه من از شما هستم هم میتواند حیله و ترفندی باشه که بتونه جلب کنه نظر اشخاص رو و بعد در زمان مقتضی اون کار رو انجام بدن. شما همین رو در مورد ترور دکتر شاپور بختیار میتوانستید ببینید، اون آقای فیرون بوی رحمدی که اعتماد آقای بختیار رو جلب کرده بود ولی از عناصر نفوذی بود، آمده بود و در آن بزنگاهی که محل نظرشون بود اون ترور رو انجام دادن. بنابراین دوستانی که اسلام شناس نیستن همیشه فریب این شیادی ها و فریبکاری ها رو میخورن. عرض کردم بخاری حتی باب باز میکنه در مورد فریب دادن اهل شرک برای کشتنشون. خلاصه من این بحث رو تا اندکی جلو ببرم. به نزد کعب ابن اشرف میرن، نظر او رو جلب میکنن به این که بتوانن از او خرما بگیرن و بعد گفتن ما هم سلاحایی داریم که میخواییم اون رو به تو تحویل بدیم و شما بیا اون سلاحا رو تحویل بدیم. بعد که این نظر رو جلب کردن او رو از قلعه پایین میآورن و در واقع میکشن و خب اشعاری هم گفته شده که بسیار بسیار مفصله، من فقط بخشی از اون رو میخوانم. صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. بار دیگر صدایش زدم، گفت منادی کیست؟ گفتم برادرت عباد ابن بشر. محمد به او گفت بشتاب به سوی ما، محمد ابن مسلمه، که ما آمده ایم تا از ما میزبانی کنی و بخشش فرمایی و به ما خوراکی دهی که ما گرسنه آمده ایم و این زره های ماست که برای گرو آورده ایم، آنها را برای یک ماه یا نصف ماه بگیر. گفت گروهی که گرسنه و درمانده شده اند و بدون فرق. حالا ادامه میده این داستان رو و بعد اشاره میکنه که آمدن ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان به گردنش افکند، شمشیر برهنه خود را به شدت بر او فرود آورد و ابو عباس ابن جبر او را از پای در آورد. من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی کشتیم. بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نیکی به تو خبر می‌دهند. خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامی ترین پیروزی رسیدیم. منظورش همون تروره که این مسلمانان دارن از اون سخن میگن که ببینید ما
تا چه اندازه توانستیم این کار رو انجام بدیم که خداوند نفر ششم ما بود. بعد از این مسئله‌ای که واقعی آورده و مفصله، آقای رسول جعفریان باز به این مسئله پرده. حالا من ابن هشام رو کنار میذارم، برمیکنم با آقای رسول جعفریان ببینیم ایشون چه میگه. یک شاعر دیگر، یعنی آقای جعفریان باز تایید میکنه که این شخص شاعره، نه فرمانده نظامی است نه در میدان جنگه. یک شاعر دیگر نیز در این فاصله به قتل رسید. او از چهرگان و برجستگان یهودی مدینه، یعنی کعب ابن اشرف بود. وی در اصل از طایفه بنی تی، اما مادرش از یهودیان بنی نظیر بود. بعد ادامه میده که شعری گفته بود که در اون ابراز همدردی کرده بود با مشرکان که در جنگ کشته شده بود. و بعدم اشاره میکنه که حسان بن ثابت تازه پاسخ او رو داد. محمد ابن مسلمه و ابو نائله تصمیم گرفتند، دقت بفرمایید، با فریب کعب، یعنی با فریب کعب او را از خانه بیرون آورند. ابتدا ابو نائله برای مکر خیش از رسول خدا اجازه گرفت. پس دقت بفرمایید عزیزان من، وقتی خداوند مکاره، وقتی پیامبر او مکر رو تجویز میکنه، شما نمیتوانید در این آیین و دین سخن از اخلاق بگید، بلکه دشمن رو باید به هر نحوی از پای درآورد، حتی اگر یک زن شاعره باشه. آقای رسول جعفریان به صراحت اشاره میکنه که اینها برای مکر و فریبکاری از پیامبر اجازه گرفتن و او هم اجازه داد. ابو نائله که با محمد ابن مسلمه و کعب ابن اشرف برادران رضایی بودند، و بعد ادامه میده که رفتن و او رو کشتن. بعد ادامه دقت بفرمایید به این سطرهای مشمئز کننده. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را، یعنی این داستان چقدر زیباست برای یک مورخ مسلمان شیعی که الان در دانشگاه تهران و جاهای دیگه داره تدریس میکنه. ماهیت این جماعت در این سطرها مشخص میشه، نه بر روی منبر شبکه های مجازی که می نشینن و دنبال تحمیق مردم هن. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را عباد ابن بش در شعری آورده که من خواندم اون رو، که خدا نفر ششم ما بود. او تأکید می کند که آنها 5 نفر بودند و خداوند نفر ششم آنان بود. کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. ببینید ترور یعنی هم کشتن افراد با هدف ایجاد ترس در درون یک جامعه، که حالا اینجا در مورد یهودیان مدینه است. رسول خدا فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان یهود را دیدند بکشند، و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. عزیزان من دقت بفرمایید، قتل اسما 20 ماه، قتل ابا افک 21 ماه، قتل کعب ابن اشرف 25 ماه. یعنی نه داستان بنی قینقاعی هست، نه داستان بنی نظیری هست، نه داستان خیانت بنی قریظه هست. ببینید پیامبر اسلام چه میکنه با این یهودیان، فقط به خاطر اینکه در اشعارشون بر پیامبر اسلام نقد دارن. و اینها به صراحت اشاره میکنه که بله، ما چون این کاری کردیم و در واقع شعر هم گفتن و این آقا هم به عنوان کار زیبا نامیدن. حالا این از عالم شیعیست. حالا بریم به سراغ یکی دیگر از این عجایب، آقای علی محمد از سلابی. ایشان اهل تسننه، کتابی داره به اسم الگوی هدایت، یعنی سعی کرده وقایع صدر اسلام رو بیاره و از اون الگویی بسازه برای هدایت مؤمنان الان. داستان کعب ابن اشرف رو ایشون وقتی میاره، ادامه این گونه می نویسه. حالا میخواد ذهن مؤمنان رو هدایت بکنه به عنوان الگو. از ترور کعب ابن اشرف می توان به درس ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست این که سزای عهد و پیمان شکنان قتل است، در حالی که هیچ عهد و پیمانی میان این افراد وجود نداشته که اونها شکسته باشن. یک منتقد ساده بودن، نه بر پیامبر شمشیر کشیدن نه چیز دیگه. و این دستوری است که رسول خدا با آن عمل نمود. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید
و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی کاملا ترور، غافلکشی و نوع رفتارهایی که شما میبینید اسلامی است. بنابر مصالح مسلمانان که نفهمند دولتی پشتشه، باید این کار مخفیانه انجام بشه. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار خواهد گردید. بعد ادامه میده. شیوه قتل کعب بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد. پس تمام این شیعیان عزیز و اهل تسننی که میبینید مدعی هستن اینها همه در میدان جنگ بودن، کاملا دروغ میگن. بزرگترین علماشون هم اشاره میکنن که اصلا منحصر به میدان جنگ نیست. کسی که ناسزا میگه، منتقد، محارب هر چیزی هست، شما میتوانید خارج از میدان جنگ رو هم بکشید. بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. ماجرای فوق، یعنی کعب بن اشرف، عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت. یعنی همان هدفی که ترور به دنبال اونه، عزت برای دین مداران و وحشت برای مخالفین، و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. این سخن پیامبر. حالا آیه سلابی داره در مورد دروغی هم که پیامبر مجوزش رو داد که از اون استفاده بکنید با مکر و حیله، این گونه میگه: این قول پیامبر اکرم صلی الله که فرمود هر چه خواستید بگویید، بیانگر قانونی فقهی است که ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراری بلامانع است. دقیق میفرمایید؟ یعنی ایشون بعد البته ادامه میده: فقها در مورد این که آیا ارتکاب محرمات و ترک فرائض هم جایز است یا خیر اختلاف نظر دارند. نظریه معروف این است که وقتی اظهار کفر و شرک که بزرگترین گناه محسوب میگردد در چنین شرایطی جایز است، یعنی شما حتی برای قتل افراد مخالف میتونید کافر هم بشید، خودتون رو کافر نشان بدید، خودتون رو مشرک نشان بدید تا بتوانید جلب نظر بکنید و کار خودتون رو انجام بدید. ایشون میگه وقتی چنین چیزی مجازه، گناهان دیگر و ترک فرض به طریق اولا جایز خواهد بود. به عنوان مثال من عرض میکنم، من به عنوان یک مسلمان میایم و میگویم که من بر ضد محمد هستم و قصد دارم شخص دیگری رو بکشم. آن شخص به من میگوید خب پس بیایید برویم شرب خمر بکنیم. من که بر محمد کافر شده ام که گناه بزرگی است، شرب خمر که گناه کوچکتری است، میتوانم اون رو هم انجام بدم. یعنی وقتی شرب خمر میکنم، طرف مقابل من متوجه میشه که خب من مسلمان نیستم واقعا. یعنی حالا به نوعی مورد آزمونی که قرار میگیرم، از اون سربلند بیرون میام. نظر آقای صلابی دقیقاً همینه. یه وقتی کفر و شرک رو ما میپذیریم که پیامبر اسلام دستورش رو داده بر من حتی بد بگید، شما میتوانید بقیه محرمات هم انجام بدید، برید شرب خمر بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید جلوی چشم اونها که اونها متوجه بشه شما مسلمان نیستید مثلا. حالا ادامه میده ایشون: این حدیث پیامبر که فرمود الحرب و خدعه، جنگ نوعی فریبکاری است، مؤید حدیث فوق میباشد. آنقدر از این احادیث این جماعت دارن که در مواقع اجرا همه اونها رو به کار میگیرن. این حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید به گونه ای که بعد از آن هیچ یک از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه های خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان احساس ترس و وحشتی بر آنان حاکم گردید. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 130 آیه علی محمد صلابی این مطلب رو آورده و داره به مسلمانان یاد میده که ببینید شما حتی می توانید برای برداشتن آن قدم های مؤثر کفر و شرک رو هم انجام بدید، آن چیزی که حرام هست رو هم مرتکب بشید، ولی دشمنان اسلام رو از صد اون اسلام و حکومت و دولت برد. خب ما سه ترور رو
بررسی کردیم، نکات فقهی و درونی اون رو عرض کردیم.

0: برخی از همین شعرا رو داد که ما نمونه اون رو آوردیم. افرادی که فرار کرده بودند مثل حبیرت ابن ابی وهب و دیگران رو، افرادی هم بودند مثل ابن ختل و او البته دو زن شاعره و رقاصه داشت که اونها رو هم کشتن. حالا ما اینها رو نمیتوانیم به عنوان ترور در نظر بگیریم، ولی بله افرادی بودند که توسط یاران محمد کشته شدند. حتی در میان اونها زنانی هم بودند که در جنگ بدر و احد آوازخوان بودند و به نوعی بر پیامبر اسلام، حالا بگیم از نظر مسلمانان حج، ولی کاملا منتقدانه نگاه میکردن، مثل ساره، فرتنا و دیگران که اینها هم کشته شدن. بله درست، مردانی هم بودن مثل ابن ختل و افرادی دیگر مثل ابن نبیذ و دیگر.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی امیری. من دوستان دیگر دونه دونه میارم بالا. کاوه کامرانی عزیز، کاوه جان هستی؟
2: درود بر همه دوستان.
1: کاوه جان فکر کنم مشکل داری، مشکل کانکشن داری. من شما رو موتوریانس میکنم، این ممکنه مشکلت رو حل کن و برگرد. بیژن آرتای عزیز خوش آمدید.
3: درود به همه دوستان. خیلی ممنون کاوه جان که من آوردیم بالا. خیلی استفاده کردم از سخنان جناب ایمان. فقط میخواستم ازشون بپرسم این نوشنی که داریم که اسلام یک دین صلح هست، و بعد از شنیدن حرفای شما آیا شخصی میتونه باز بگه که اسلام یک دین صلح هست، یا از همون اولش کشتن و سربریدن و از بین بردن هر کسی که از شما انتقاد میکرد و دوستتون نداشت یه چیز نرمال بوده؟ خیلی ممنون، عرضم تموم شد.
1: ممنونم بیژن عزیز. اگر در اودینس دنبال کنیم ما رو حتما. ممنونم از سوالت ایمان جان.
0: بله ببینید، سر تا سر قرآن به خصوص آیات مدنی و همینطور سنت و سیره پیامبر اسلام زمانی که در مدینه دولت یا به نوعی حکومت تشکیل داد، پر است از خشونت، و برای این خشونت هر نوع توجیهی رو مرتکب می شدن. شما به آیاتی از قرآن نگاه می کنید که حتی صحبت از ترسه، یعنی می گوید وقتی ترسیدی که یا می ترسی اگر قومی پیمان رو کنار بگذاره تو پیش دستی بکن. همه اینها توجیهاتی است که پیامبر اسلام بتواند دست بازی داشته باشه برای تحمیل اون دیدگاه های خودش. حتی صلح حدیبیه رو هم خود پیامبر اسلام نخست نقض کرد با فرستادن ابوبصیر و دیگران بر سر راه کاروانهای مردم مکه. ببینید اینها رو اگر یک مسلمان که بارها شعار زده شده وقتی سخن از صلح میکنه، وقتی سخن از مودت و دوستی میکنه، با این شواهد نقض روبرو میشه، واقعا پاسخی نداره. و ما بارها دیدیم باز برمیگرده مثلا به دوران مکه یا دوران دیگر، که اتفاقا ما بارها عرض کردیم این خود پیامبر اسلام بود که اصلا خصومت رو آغاز کرد. یعنی او وقتی دین اسلام رو آورد شروع به دشنامگویی نسبت به خدایان کرد، اجداد اعراب رو سفیه دانست، الهگان و خدایان اعراب رو دشنام میداد، سب به الهنا، خدایان ما رو دشنام میدهید. خب این کاری بود که محمد انجام میداد، و همون زمانی بود که بزرگان قریش به نزد ابو طالب رفتن با او سخن کردند که ما با دین محمد کاری نداریم. همانند او خب در گذشته هم بودن، حنفایی در مکه بودن، برقت ابن نوفل بود، زید ابن عمرو ابن نوفل بود، عثمان ابن حویرث بود، عبید الله ابن جحش بود، زهیر ابن ابی سلما بود، خالد ابن سنان بود و دیگران. همین ها بودن، کسی با اونها کاری نداشت. بخشیشون مسیحی بودن، بخشی اهل ادیان دیگر بودن. این پیامبر اسلام بود که آمد صلح رو به هم زد، بتان رو دشنام داد، بزرگان قریش رو مورد شتم قرار داد، شتم آبائنا. به صراحت اینها رو ابن اسحاق آورده در کتاب خودش و ابن هشام اون رو ذکر کرده. تمام این مذاکرات وجود داره. پس این پیامبر اسلام بود که زمانی

0: آمد از جو متساهل و متسامح مکه سوء استفاده کرد و نزاع میان قریش با محمد از همانجا آغاز شد که اون نمیپذیرفت ادیان دیگر رو با احترام با اونها برخورد کنه. شروع به دشنامگویی کرد. پس دین صلح دینی نیستش که از ابتدا که میاد شروع به دشنامگویی بکنه. در کتاب او وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام القاب و عناوین حیوانات و اینها به افراد نسبت داده میشه و بعد هم که شما میبینید در مدینه کشتن زنان گرفته تا قبایل مختلف، گردن زدن نوجوانان و جوانان گرفته تا اون وضعیتی که شما در جنگ نسبت به زنانی که به عنوان اسیر میگیرید چنان رفتار بکنید. کدام یک از اعراب چنین میکرده؟ من بارها وقتی با این مسلمانان سخن میگم به دنبال شواهد و مصادیقم، هیچ شاهدی هم ندارم. از عرب قبل از محمد هیچ شاهدی ندارن که کسی آمده باشه با زنان چنان رفتار کرده باشه، در اون حجم کسی آمده باشه با بردگان چنین کرده باشه، اسرا رو با آن وضعیت بنی قریظه گردن بزنن، با زنی مثل صفیه که تا یک روز قبل پدر او رو کشتن، برادر او رو کشتن، شوهر او رو کشتن، قوم و خویش او رو کشتن، بخواد نزدیکی بکنه. که ابو ایوب انصاری از ترس این مسئله شمشیر به دست بر خیمه محمد بیسته که نکنه این زن بر علیه پیامبر کاری بکنه. خب کسی این کارا رو نمی کرد واقعا در این حجم. و من بعدن اشاره خواهم کرد وقتی بحث از سیستماتیک بودن ترور میکنم، کاوی عزیزم، نشان خواهم داد طبق همان اسنادی که ابن هشام آورده یک رقابتی میان اوس و خزرج وجود داشت در کشتن مخالفین. یعنی هر کدام رو که اوسی ها میکشتن، خزرجی ها هم یک نفر دیگر رو به عنوان آلترناتیو در نظر میگرفتن که ما حالا بریم او رو بکشیم. همون مسئله که من عرض کردم، تقرب سازمانی، بالا رفتن مدارج در نزد اون سازمان. اوس و خزرج یک رقابتی رو ایجاد کرده بودن که اگر یکی ابن اشرف رو کشت ما بریم ابو رافع رو بکشیم. حالا به این در جلسه آینده خواهم پرداخت و سیستماتیک بودن این مسئله رو نشان خواهیم داد. پس این که سخن از صلح میکنن باید با شواهد تایید بشه، نه با شواهدی که موارد نقض اون متعدده. مثلا میگن پیامبر اسلام اهل صلح بود چون در مکه مثلا افراد رو بخشید. اولا خب مکیان قوم و خویش او بودن، بخشیدن قوم و خویش او که مشکلی نبود. دوما مذاکراتی بود که ابو سفیان قبل از زمان حمله محمد به مکه با او داشت. سوما شواهد نقضی رو شما میبینید که پیامبر اسلام نسبت به افراد قبیله دیگر تا چه اندازه با خشونت رفتار کرده که شواهدش متعددن. شما فقط یک صلح مکه رو میبینید اما شواهد دیگر رو نمیبینید. نکته دیگر این که در همان صلح با مکه شما میبینید شعرایی بودن که کشته شدن یا از مکه گریختن چون محمد دستور داد اونها رو هر کجا که هستن بگیرید و بکشید. پس این صلح هم شامل همه نشد. مخالفین عمده محمد کشته شدن، خب ما بقیه که اصلا با محمد کاری نداشتن، سیاهی لشکرها بودن، اینها رو به پای صلح محمد می‌نویسن. در حالی که ما وقتی به سنت و سیره این مصلح یا صالح نگاه بکنیم می‌بینیم بیش از 70-80 غزوه و سریه داشته که بخشی از اونها هم به این نحوه کشتن افراد هست که حالا ما در جلسات آینده ادامه می‌دیم. بنابراین مسئله صلح در درون اسلام جایگاهی نداره، به خصوص وقتی به سوره های انتهای قرآن که نزدیک میشید، بحث براءت از مشرکین و این داستان ها که دیگه اصلا بحث بسم الله الرحمن الرحیم را از سوره توبه برداشتن به همین دلیل بود که دیگر آنجا خدا رحمان و رحیم نیست و سوره توبه هم جز سوره های انتهای قرآن. من عرضم تمام.
1: ممنونم دوستان. فقط توجه کنید مطالبی که جناب استاد ایمان سلیمانی امیری داره ذکر میکنه از منابع شیعه و سنی، در واقع از منابع اسلام هست، چیزی خارج از این نیست. در واقع این مطالب اگر گفته میشه دوستان مسلمان احتمالاً قیدشون نخونه شد الان احساس بدی بکنن خیلی هاشون چون مطالعه نکردن. خب اینجا کار شما رو راحت‌تر کرده استاد سلیمانی امیری و برای شما توضیح میده اگه خواستید منابع رو حتی ذکر میکنه و شما به این منابع میتونید رجوع بکنید. یعنی احساس بدی نکنید، اینکه شما اینا رو نمیدونید مقصر ما نیستیم. منابع گفته میشه، حتی منابع رو در اختیارتون میذاریم، کتاب هاشو در اختیارتون میذاریم در جلسات بعدی در گروه تلگرامیمون میتونید مطالعه بکنید. پس احساس بری نداشته باشید و با ما همراه باشید. ایمان عزیز، البته منم اگر امکان داشته باشه این هفته یا هفته دیگه این قضیه صلح حدیبیه خیلی جالب هست، اینو بعداً برای ما باز کنید اگر دوست داشتید. حالا سوال‌ها رو میریم جلو اگر وقت شده امروز، اگر نه هفته دیگه، چون یه اشارات کوچکی بهش داشتیم ولی فکر می‌کنم که نیاز هست که بیشتر درباره صحبت شه. میلاد عزیز،
0: کاوه جان، من حتما در مورد صلح حدیبیه در زیر یک تایتل بزرگتر، یعنی پیمان شکنی های پیامبر اسلام، اونجا سخن خواهم گفت و صلح حدیبیه هم به عنوان یکی از اون تعدد مصادیقی که میخوام ذکر بکنم حتما به بحث مفصلی خواهیم داشت.
1: ممنونم. بله، این صلح حدیبیه که مسائلی که خیلی جالب بوده که پیغمبر به خود مسائل رو رعایت نکرده و اون حالا عهدی که بسته شده. میلاد عزیز
2: سلام میکنم. دوستان خیلی ممنون از وقتی که به من میدید. چه بحث خوبی، من تقریبا همشو شنیدم. سوال نداشتم، یه نکته داشتم و میخواستم نظر ایمان و سایر دوستانی که حالا هستن رو استیج رو بدونم. ببینید، این کلمه تروریسم، اینهایی که میگن به حفظ یک مفهوم مؤخر هست، شاید به نظر بیاد که درست هست این حرف در نگاه اول، به این معنا که ما خب در عصر مدرن هست که گروه‌هایی بودند که با ایجاد رعب و وحشت و یا کشتار افراد در جنگ‌های غیر متقارن سعی می‌کردن که حالا گفتمان سیاسی خودشون یا گفتمان ایدئولوژیک خودشون رو تحمیل بکنن، حقنه بکنن. در یک مقطعی حتی تقدیس هم می‌شد، یعنی چریکیزم که شما نگاه بکنید که الان بهش میگن حالا تروریست، به نوعی در یک زمان خیلی خیلی ارزشمند بود اون کارهایی که واسه چریکا انجام میدادن، موفق شدن در یک کشورهایی هم به قدرت برسن. منتها اگر ما مفهوم تروریسم رو نگاه بکنیم، من با ایمان همدلم این توضیح رو می‌خواستم بدم، اگر مفهوم تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت هست در بین مردم رو نگاه بکنیم، به عینه بنا به حالا فاکتور تاریخی که ایمان هم بهش اشاره کرد، ما میتونیم نشون بدیم که اسلام از روز اول با ترور به دنیا اومده و با ترور قدرت سیاسی رو گرفته. حتی خود پیغمبر اسلام و یا ائمه معصومین و غیره هم مشارکت میکردن در ترور، حکم ترور میدادن، خودشون تروریست های درجه یک بودند به نوعی میشه گفت. برای همین اگر مفهومی به قضیه نگاه بکنیم، بله ترور در اسلام بوده و الان هم هست. شما نگاه بکنید وقتی که خود آقای عبدالکریم سروش میاد میگه که پیغمبر عارف مسلح بوده، مسلح یعنی چی؟ یعنی سلاح دستش بوده دیگه، یعنی میکشته دیگه، این تعارف که نداره. اینو خود آقای سروش داره میگه که 40 سال 50 سال تاریخ اسلام رو رفته تحقیق کرده و غیره. نکته دیگه که حالا من میخوام انگشتش بزنم، ما یه برنامه چند وقت پیش داشتیم، فکر میکنم شاید بود یه سال پیش بود، ایمان جان بودن اونجا و مهدی خلجی. اونجا یه نکته ای رو آقای خلجی اشاره میکنه که به نظرم نکته درستیه، میگه که به صورت شما تاریخ تمام ادیان رو که مطالعه میکنید و حالا تاریخ بشر رو به نوعی که مطالعه میکنید، 1000 سال پیش 2000 سال پیش، خب انسانها بدوی بودند، وحشی بودند. مسیحیت هم همین حالت رو داره، جریانات دیگه هم حالا میشه گفتش که به همین مصداق وحشیگری دارن. شاید مثلا به اسلام 1400 سال پیش نشه خورده گرفت، اساسا اون زمان بر همین پایه و مایه افراد رفتار میکردن. ایراد بر کسانی هست که تو سال 2021 میخوان اسلام رو به ما تحمیل بکنن، میخوان من 1400 سال پیش از تو متن قرآن یا زندگی پیغمبر اخلاقیات اسلامی در بیارن، حقوق زن در بیارن، مثلا بگن که به هر صورت چرا تروریسم بد است با توجه به مبانی فکری اسلامی. اصلا اینجور نیست، اصلا این به این وجه نیست. یعنی ایراد به نظر من به این افراد برمیگرده. ضمن اینکه وقتی هم که ما نگاه میکنیم به پراتیک جریانات اسلامی در عصر حاضر، میبینیم که حالا اون افرادی که تئوری میسازن از اسلام، زبان فلسفه دارن، زبان چرب و نرم دارن، پامنبریای اینا عین همون مسلمانان صدر اسلام عمل میکنن، حالا به طرق مختلفی که به دستشون بیاد. همین بحث رو من فکر میکنم ایمان با عقیل هاشمی هم داشت در تلویزیون کلمه، فحش و فضیحتی بود که بعدش اینا شروع کردن به شخص ایمان دادن، کانال تلگرامش رو ریپورت کردن، کانال یوتیوبش رو ریپورت کردن. الان خود ایمان جان اینجا هستن، میتونه بگه این چندمین اکانت ایمان جان که ساختی تو کلاب هاوس. خب اینم یه جور ترور هست، اینم یه جور وحشت آفرینی هست. ما میدونیم که مثلا فستیوال پراید وقتی برگزار میشه خیلی از فعالین آتش شرکت نمیکنن، مگه میترسن ترور اسلامی ها حمله کنن، حالا با قمه و چاقو و غیره، و یا مثلا تو فضای مجازی عکسشون رو میترسن بذارن، اسم واقعیشون رو میترسن بذارن. خب برای اینکه ما با یه جماعت تروریست وحشی طرفیم دیگه، این یه واقعیته. یعنی هر چقدرم که حالا ما بخوایم مسلمانان رو با هم در حقیقت از هم دیگه تفکیک بدیم، یه قاطبه اصلی از مسلمانان هستن که این رفتارها رو از خودشون بروز میدن و این دقیقاً مصداق بارز تروریسم از روز اول داشتن الان هم دارن و اتفاقاً به نظرم از این منظر میشه به جریانات اسلامی نقد کرد که شما چرا اینقدر وحشت آفرینی میکنید در مقابل کسانی که اسلام رو نقد میکنن. این نفت من بود. خیلی ممنون که به من وقت دادید.
1: ممنونم میلاد عزیز. ممنونم. مرسی. البته بازم ایمان جان یه لحظه من فقط یه نکته رو بگم. بازم من اینجا اعلام بکنم. دوستان مسلمان ناراحت نشن از اینکه این صحبت اینجا میشه. این صحبتایی که ایمان و دوستان میکنن کاملا منابع تاریخی و منابعی که برای خود اسلام هست، یعنی مسلمانان و تاریخ نگار مسلمان اینها رو توضیح دادن. بازم اعلام میکنم دوستان اگر نخوندن احتمالاً عصبانی میشن، ولی دوستان احساس بری نکنید، این مطالب همش در کتاب ها آمده و این کتاب ها رو ما در جلسات بعدی با جناب ایمان ما جلساتی خواهیم داشت، این کتاب ها رو حتی معرفی خواهیم کرد. ایمان عزیز قول شما به ما داده که چطور این رفرنس ها رو دستبندی بکنیم و این تاریخ اسلام رو چطور دنبال بکنیم که اگر سوالی تو ذهنتون هست این کتاب ها در اختیارتون قرار گرفته باشه. ایمان عزیز درباره اینم توضیح بدیم که این جلسات رو خواهیم داد.
0: بله خواهش میکنم. ببینید مسئله این است که بعضی از عزیزان سعی میکنن بگویند چون یک تفکری در یک زمانی به وجود آمده بنابراین این تفکر قابل سرایت به متأخرین نیست، در حالی که اینگونه نیست. مسئله این است که اون تفکر در درون خودش چه چیزی داره. فرض کنید امروز آیا در جوامع غربی که یک جوامع آزادی است میپذیرند که ایدئولوژی نازیسم دوباره وجود داشته باشه به شکل رسمی؟ چون بگوین خب این مربوط به 50 سال 60 سال 70 سال قبل بوده، حالا که شرایط تغییر کرده. مسئله این است که شما باید ببینید آن تفکر نجات پرستانه در درون خودش چه چیزی رو حمل میکنه. جناب خلجی عزیز و دیگران که ما در اون بحثم بارها اشاره کردیم متوجه این مسئله نیستن که وقتی میگیم سخن از تفکر اسلامی میکنیم، بله اسلام 1400 سال پیش به وجود آمد، اما تفکر که محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. این تفکر با معتقدان خودش حمل میشه، به نسلهای بعد منتقل میشه، خودش رو در چارچوب اخلاق، قانون، حتی مسائل فرهنگی نشان میده. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی افکار نجات پرستانه میبینید باید او رو محدود کنید. فرق نمیکنه مال 1000 سال قبله یا مال 2000 سال قبله، در یونان به وجود آمده یا در ایران به وجود آمده. مهم مخرب بودن ویژگی های اون تفکره. این رو عزیزان نتوانستن متوجه بشن و دائم میگوین اینها مال زمان خودش بوده. کدام تفکر هست که در زمان خودش محدود مونده باشه؟ همه اونهایی که پیروانی داشتن، افرادی رو به عنوان مؤمن یا حالا معتقد در کنار خودشون داشتن، این افکار رو به نسل‌های بعد منتقل کردن. فقط روش‌ها متفاوت شده. اگر در گذشته سر کوچه‌ها می‌نشستند، امر به معروف می‌کردند، امروز از رسانه‌ها این کار رو می‌کنند. گشت ارشاد راه می‌اندازند. انواع اقسام این کارا رو می‌کنند. بنابراین اون ابزارها متفاوت شده، اما تفکر یکی است. من وقتی سخن از حالا به نوعی مسائل مربوط به ترور می‌کنم، جنبه های اون رو میخوام بررسی بکنیم، میبینیم که همونها داره امروز هم انجام میشه. جلب رضایت افراد، بهتان زدن به افراد، زمین چینی کردن برای اینکه شخص رو مخرب یا به نوعی منتقد فحاش نشان بدن، همه اینها در راستای همون ابزارهایی است که این ایدئولوژی در اختیار اون اشخاص قرار میده. خب ما با این از اون گفتگو میکنیم. اول منکرن، یعنی میگن اصلا در اسلام شما ترور نمیبینید. بعد ما در برنامه تلویزیونی اشاره میکنیم که امام بخاری یک بابی رو باز کرده، الفتح به اهل الحرب، و بعد اومده ذیل اون که اون خانواده حدیثی هستن، ذیل اون همین ترور کعبه ابن اشرف و ابو رافع و دیگران رو آورده. بعد که جوابی ندارن میرن به سراغ بازی با کلمات. حالا این مسئله رو هم اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم. در شبکه یک شبکه ولایتی هم هست مربوط به ظاهراً آقای مکارم شیرازی است. بعد از اون داستان مناظره ما در مورد همین تروریسم اسلامی با بنده تماس گرفتن که ما میخوایم با شما یه مناظره داشته باشیم. اون اهل سنت اینها چیزی نمیدونن، ما بلد هستیم، ما میتونیم با شما مناظره بکنیم اونها که اصلا ما در اسلام ترور نداریم. خودم لطف بفرمایید آقای مکارم شیرازی رو بگید بیاد، حتما من با ایشون بحث خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد چیزهایی رو میگوین که خیلی راحت میتوان نسبت به اونها موضع‌گیری داشت. آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرحی است بر نهج البلاغه در جلد دوم در پاورقی شماره 4 صفحه 457 اینو میگه. در توضیح روایت الایمانو قید الفتک که حالا من بعد عرض خواهم کرد که این روایت معناش چیست، میگوید یعنی ایمان کشته غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، خوب دقت کنید به این بخشش، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی خودشون باز پذیرفته که ما در بعضی از مواقع می توانیم ترور هم بکنیم، حتی ترور مؤمن رو، چون ما داریم حالا در نمونه‌های اسلامی سعد ابن عبادی خزرجی یکی از کسانی بود که ترور شد، مؤمن هم بود. فارس ابن حاتم که یکی از وکلای امامان شیعه بود به دستور امامان شیعه ترور شد. حالا من اینا رو بعدا عرض خواهم کرد. منظور این که اگر آقای مکارم شیرازی بیاید، آن وقت با نشان دادن همین جمله‌ای که در کتاب خودش نوشته به راحتی می توان با او سخن گفت. او دیگر نمیتواند بگه ما در اسلام ترور نداریم. اما عوامل رد پایین اونها کسانی هستن که در ابتدا خب کتاب ناخوانده هم هستن، غالبا اکثرشون هم یک لپتاپ جلوشون در واقع باز کردن، یک گوشی در گوش از اتاق فرمان، چهار تا مطلب رو هم در واقع این طرف و اون طرف بگن و مسئله تمام بشه. بنابراین این مسئله ریشه داره، تفکر از صدر اسلام تولید شده و امروز میتوانیم ببینیم که توسط افرادی مثل آقای مکارم شیرازی، آقای صلابی، آقای جعفریان تایید میشه و به عنوان الگوی هدایت منتقل میشه. پس این مغالطه که مغالطه تقلیل گرایی است رو نباید مرتکب شد که بگوییم چون تفکری 1400 سال پیش به وجود آمده محدود به همان زمانه. هیچ تفکری نبوده است که چنین باشه. اگر بوده هیچ کدام از این عزیزان نباید سخن از فیلسوفان 2300 سال قبل بکنند. ولی ما میبینیم که اصلا این ایده اشتباه است. ولی چون با اسلامه و خب همه اینها به نوعی یا ایماندار هستن یا ترس از مسلمانان دارن، سعی میکنن با ارتکاب مغالطه تقلیل گرایی سعی بکنن این حوزه رو محدود بکنن به همان زمان صدر اسلام و مکان حجاز. من ازم
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون به نام بهروز، بهروز اگر اسمتون درست کنم بعد علی جان، بهروز جان فقط، بهروز جان فقط یه لحظه میکروفون به من دید لطفا. علی جان من اگه امکان داره رومو دست شما بدم، فقط دوستان رو تک تک من خودم کمک میکنم میارم بالا، فقط دوستان وقتی صحبتشون تموم شد علی عزیز اگه خودم نکته‌ای داری بگو و دوستان مفتی آدینس میکنم بعد از سوالشون. علی عزیز
3: بله حتما، سلام میکنم منم کاوه جان، شما ایمان عزیز و همه دوستان، باش در خدمت شما. بفرما بهروز جان.
4: درود بر همگی، خسته نباشید. درود بر آقای ایمان سلیمانی. من همیشه به دوستانم میگم که ما تاریخ شناس، اندیشمند و متفکران زیادی را از دست دادیم در طول این 42 سال که اکثرا رژیم میخواست ما رو ترور کنه برای اینکه جوابگوی سوالات و جوابگوی اندیشه این دوست متفکران ما نبود، مثل آقای علی شادروان، آقای علی دشتی، مثل آقای شجاع‌الدین شفا، آقای میرفتروس، دکتر انصاری. و من خوشحالم که آقای ایمان سلیمانی هستن و جوابگوی سوالات جوانهای این وطن هستن، چون مشکل اساسی ملت ایران در این 1400 سال این بود که ما یا اسلام شناس نداشتیم یا اگر داشتیم دیکتاتورهای هر زمانه اونها رو از بین می بردن. و من واقعا خوشحالم که آقای ایمان هستن تو کلاب هاست، تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن و ما میبینیم که دوباره همان ایدئولوژی 1400 ساله میخواد یک اسلام شناسو که با مطالعه، با زحمت، واقعیت ها و حقیقت ها رو با هم تطبیق داده و بدون غرض داره تاریخ ملت و تاریخ اسلام رو که ما در حقیقت وصل شدیم به این تاریخ اسلام شوربختانه به ما مردم ایران بشناسونه و واقعا باعث افتخاره. و من فقط دوست داشتم آقای سلیمانی از دکتر خانم دکتر انصاری هم بتونن دعوت کنن که یه خانوم اسلام شناس هم بتونه در کلاب یا حالا در یوتیوب برنامه داشته باشن. ولی سوالم اینه که آیا در قرآن دقیقاً اشاره شده به ترور و یا یکی از ترورها و یا اینکه الله به محمد گفته باشه ترور کن؟ این یک سوالم هست، البته بغیر از تاپیکه، ولی برای من سوال بود اینه که آیا محمد واقعا شواهد نشون میده که عاشق خدیجه بود یا بر اساس منافعش از نظر قدرت و ثروت با خدیجه ازدواج کرد؟ و یا این درسته که خانوم بازیاش خدیجه رو ناراحت میکرد، یعنی و یا در نهایت خدیجه دخ کرد از کارهایی که محمد کرد؟ این دوتا سوال دارم. واقعا سوال زیاده ولی وقتتون رو نمیگیرم.
0: خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما دوست عزیزم. البته بخش دوم سوالتون که در مورد خدیجه بود اجازه بدید پاسخ ندیم، حالا در بحث‌های دیگر حتما به اون خواهیم پرداخت. ولی خب در زمان خلاصه عرض کنم، در زمان حضور خدیجه پیامبر اسلام چندان فرصتی برای در واقع مسائل جنسی خودش نداشت، چون بعد از شیب ابی طالب بلافاصله حالا خدیجه و بعد ابو طالب یا حالا وقتی ابو طالب به مقدم دانستن فوت کردن و بعد از اون هست که پیامبر اسلام کم کم به خصوص در مدینه یه فراغتی حاصل میکنه که بتونه دست به این کارها هم بزنه. ولی خب شرح اون رو ما نیاز داریم به یک بحث دیگری و در جای دیگری. ولی در مورد اینکه در قرآن سخن از در واقع ترور آمده، ببینید من عرض کردم کلمه ارهاب به معنای وحشت آفرینی در آیه 60 سوره انفال آمده و شما در آرم سپاه هم میتوانید همین رو ببینید، یعنی آنجایی که اشاره میکند که استطاعت خودتون رو یا قوه خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که دشمنان از شما بترسن. و عرض کردم کلمه ارهابیون هم که امروز رسانه های عربی به کار میبرن به مسئله ترور به عنوان ترس اشاره میکنه. اما اگر مقصود شما فتک یعنی غافل کشیست، ما چون این کلمه رو در قرآن نداریم، فقط در آیه 5 سوره توبه هست که شما میتوانید ببینید که سخن از مرصد میکند، یعنی جایی که شخص بتونه مثلا خودش رو حالا به کمین ببره، در کمینگاهی بنشینه. و حالا اون آیه رو اگر شما داشته باشید اشاره میکنه که ماهای حرام اگر سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید، دستگیر کنید، به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. این کلمه کمینگاه خب طبیعتاً میتواند به نوعی نشان بدهد که این کمینگاه یک جاییست که شخص نمیدونه، غفلت غافلگیرانه در اون لحاظ میشه، به نحوی میتوان اون رو هم در اون دید. ولی خب به شکل اجرایی و دقیق اون در سنت پیامبر اسلام هست که مسئله فتح رو میتوانیم ببینیم و در کتابهای حالا اهل تسنن به خصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم و همینطور بقیه منابع تاریخی به وضوح آمده که کار فتح و ترور به معنای اتم اون هم انجام شده. ولی کلمه ارهاب و رعب بارها به کار رفته، چه در مورد خداوند، چه در مورد در واقع حالا اون تعالیم اسلامی و مجازات هایی که در نظر میگیره. از آن
3: ممنون از شما. دوست بعدمون لیبرا هستن. بفرما لیبرا جان.
5: با سلام و تشکر از دوستان و جناب امیری با این اطلاعات جالب، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی در خصوص اون سوره 28 آل عمران که راجب تقیه است و میگه که مسلمانان نباید کفار را به اصطلاح اولیا خود قرار داده بدهند. در شأن نزولش آمده که حجاج ابن عمرو و به اصطلاح ابن ابوالحقیق و قیس ابن زید با همین کعب ابن اشرف متحد میشن، همسوگن میشن که انصار رو فریب بدن یا گول بدن و به اصطلاح دخالت کنن در امور پیامبر اسلام. میخواستم ببینم این شخص اشرف فقط یه حالت پسیف و به اصطلاح زیاد فعالیت نداشته یا واقعا فعال بوده بر علیه پیغمبر که باعث شده که یک جوری اون هم دستور قتلش رو بده. یک. دو، شما در خصوص خصوصیات ترور فرمودید که قضات هم به عنوان تروریست حساب میشن. اینها به اصطلاح مقامات دولتی هستن و من همچنان که میدونیم یک محاکمه نوری در سوئد الان بر اونجا گذار شده و اونجا تحت عنوان تروریست این آقا رو محاکمه نمی کنن بحث، بلکه تحت عنوان جنایات علیه بشری و قتل. میخواستم اینم جامعه ترور واقعا تا چقدر هست که از نظر بین المللی که شاملش نمیشه ظاهرا، حالا مگه این جنرال باشه یا اینکه دولت کلا تروریست باشه، اینم میخواستم بدونم. ممنون و تشکر.
0: خواهش میکنم. ببینید، من عرض نکردم که قضات با ما تروریست محسوب میشن، به هیچ عنوان چنین مسئله این عرض نکردم. من عرض کردم که شما در درون ایدئولوژی تروریستی یکی از انگیزه هایی که یک تروریست تروریست میشود کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. شما در گروه های تروریستی یک چنین کارهایی انجام میدید. روی سخنم این بود که به عنوان مثال شما در یک دستگاه غذایی که در اون استبداد وجود داره، در اون حالا به نوعی خشونت وجود داره، قاضی خوب هست که خشنتر باشه نسبت به افراد متخلف یا از نظر حکومت افراد خطرناک، احکام سنگینتری بده. یعنی اون رو میگن قاضی شجاع، قاضی انقلابی. یعنی اون میتواند راحتتر مدارج ترقی رو طی بکنه، که شما میبینید آقای رئیسی گرفته تا اون آقای مرتضوی و
3: پور محمدی مرتضوی رئیس،
0: همه در جوانی خب دست گشادی داشتن در دادن احکام اعدام یا چیزهای دیگر، و چون قضات دادگاه‌های انقلابی بودن و انقلابی بودن هم به معنای این تعبیر میشد که بسیار خشن باید برخورد کرد بدون اغماز و گذشت بود، بنابراین اینها میدونستن مدارج ترقی رو طی بکنن. من مثال زدم که به این نفع است که در یک دستگاهی شخص میتونه خیلی سریع به جاهای بالاتری برسه. در نظام‌های تروریستی یا دستگاه‌های تروریستی هم به همین نحوه. یعنی وقتی شخصی بیشتر آدم میکشه، ایدئولوژی‌ها و طرح‌ها رو بهتر اجرا میکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو بالا بکشه. در واقع قضات تروریست هستن به هیچ عنوان. من خواستم فقط اون کسب مدارج ترقی رو شبیه‌سازی بکنم که برای شما ملموس‌تر باشه. اما در مورد تقیه، ببینید، تقیه اول بار هم در اسلام توسط عمار یاسر صورت گرفت، زمانی که خب به او فشار آوردن که دین خودشون همه برده بودن، که دین خود رو رها بکن. او بر محمد کفر گفت و به نوعی گفت من از اسلام بیرونم. این مورد تایید قرآن هم هست. از طرف دیگر هم افرادی رو داریم مثل زید بن دسنه و دیگران که اینها هم تقیه نکردن و حاضر نشدن از اسلام برگردن و کشته شدن. در واقع تقیه در درون قرآن به رسمیت شناخته شده. خود آقای بخاری و امام بخاری و دیگران هم به مسئله فریبکاری و خود و اینا اشاره کردن. بنابراین در نزد شیعیان مسئله تقیه خب خیلی برجسته تره، چون امامان شیعه بنابر آن منافعی که داشتن سعی می‌کردند به نوعی این تقیه رو هم رسمیت بدهن، چه حالا بحث سیاسی بود چه بحث احکام متناقض که اینها می‌دادن و اون رو به تقیه حمل می‌کردن. بنابراین تقیه در شیعه بسیار بسیار گسترده تر شد و حتی روایاتی آمد که کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه دین آب و اجدادی ماست، و این داستانی است که امامان شیعه برجسته کرد. ولی در درون اهل سنت نگاه ها متعارضه که بسیار معتقد هستند تقیه درست نیست، ولی به نظر میرسه اهل سنت هم به خاطر دشمنی با شیعه و اینکه تقیه رو بکوبن، که البته برحق هم هست در واقع، هیچ کجا دروغ گفتن و فریبکاری آن هم به این نفع پسندیده نیست، سعی کردن تقیه رو مستمسکی قرار بدن برای کوبیدن شیعه، وگرنه در درون خود اسلام هم داستان تقیه یک امر کاملا ملموسی بوده که میتوان نشانه های اون رو پیدا کرد.
3: ممنون جناب سلیمانی عزیز. حتی امیدوارم یه جلسه هم در مورد تقیه هم یه صحبتی بشه، چون اینقدر این انواع مختلف داره، در واقع میشه تو هر زمینه این دوستان تقیه بکنه. موری جان بفرمایید.
6: درود به شما، سپاسگزارم و درود خدمت استاد سلیمانی گرامی. من فقط یه سوال کوتاه داشتم. من اگر اشتباه نکنم، فعلا خونه نیستم، دسترسی به کتاب ندارم، ولی اگر اشتباه نکنم واقعی در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. من میخواستم بدونم دلیلش چی بود که استاد سلیمانی این بیت اول رو نخوندن. سپاسگزارم.
0: ببینید، حتی اگر این مسئله به نشیمنگاه هم ربط داشته باشه، به پیامبر اسلام نیست. به بنی عوف و به گروه‌های مختلفی است که در واقع مسلمان شدند و این تعابیر بارها به کار می‌رفت، یعنی نزد

0: در واقع اعراب چیز بدی نبود که به کار بردن این کلمات رو، ولی روی سخنم این است کسی بر پیامبر اسلام حجب نمی کرد، بلکه پایه و اساس در واقع آن حالا قبایل رو مد نظر داشتند، یعنی جایی که اساس قبایل هست. شما مثلا میبینید برخی لفظ بیزه رو به آلت تناسلی، چون من دوستی داشتم ایشون کتابی میخوان از هم بزرگواران ما مثل آقای انصاری و شجاع الدین شفا، در اون لفظ بیزه آمد. بیزه به معنی اساسه، یعنی حالا یک نفر ممکنه اون رو به آلت تناسلی تعبیر کنه. پس اینها تعابیری نیستن که دشنام باشن، بلکه منظور این است که شما به اساس قوم و قبیله خودتان خیانت میکنید، شما به اون محل استقرار یعنی اون قبیله‌ای که شما در اون هستید دارید خیانت میکنید، که یک مثلا شخصی از مکه آورده اید و او اسباب افتراق شما رو فراهم کرده. روی سخنشون این است. من عین متنی بود که خدای جعفریان هم در کتاب آورد و خواندم، ولی به این مسائل اشاره‌ای نمیشه، چون اون تعبیری که شما ازش دارید کاملا مخالف اون تعبیر اساسی است که در واقع خود عرب از اون میفهمید، به عنوان اساس و پایه‌ای که قبایل بر اون هستن، نه بر اینکه حالا اون اندام جنسی مردان باشه، حالا عورتشون یا چیز دیگه.
1: ممنون از شما جناب سلیمانی. دوست بعدیمون جناب پژمان عزیز بفرم.
2: سلام جناب، خدمت شما. یه صدا میخورده پزن نداره، عذر میخوام.
1: بفهمید مخشم.
3: خب ایشون مشکل کالکشن داره، من ایشون رو مفاوضه میکنم، ازشون میخوام که اگه ممکنه آره مشکل رو حل بکنن. رضا پارسا نفر بعدی هست. علی جان
4: سلام خدمت همگی. من یه درخواستی داشتم، یه سوالی اگه برسم.
3: اگه ممکنه سوالتون رو بپرسید رضا، اینجا بحث پرسش و پاسخ هست الان.
4: آخه درخواستم من مقدمه سوالمه اگر که بله. این جنبه تروریسم نرم یا ترور شخصیت که در واقع از همون لقبهایی که به مخالفین داده شد، از همون ابو جهل و ابو لهب و سلیمه کذاب و تا برسه به موقعیت امروز که خیلی از مسلمون ها در حد توانشون، حالا بعضی از مسلمون ها در حد توانشون به دنبال این سنت هایی که گذاشته شده این تروریسم نرم رو دارن. یعنی ممکنه امروز نتونن به شخصی مثل ایمان خنجری وارد بکنن، ولی ممکنه بیان بهش بگن تو مثلا داعشی هستی، یا به اون بگن تو وهابی هستی، به اون بگن تو جبهه فلان هستی. این جنبه های از این برخورده با مخالفین یا خود تروریسم یک تضادهایی داره با بعضی آیات قرآن و بعضی قسمت های دیگه از سنت. یعنی ما اخباری هم داریم که خودتون اشاره کردید، جاهایی هم صلح بوده، بخشش بوده و و و. این تضاد رو چطوری ما باید جمع بکنیم؟ این دو مدل خبر رو که یکی از خبر از خشونت میده، یه جا خبر از مهربانی و رأفت میده، این دوتا رو چطور باید جمع کرد با هم فهمید؟ آیا باید بگیم اینها در زمانهای مختلف بوده، باید بگیم سیاستهای مختلف بوده، یا باید بگیم یه جور درویی بوده، یا بگیم قابل جمع نیست، یا تضاده، یا چی؟ این چون مسئله ای است که شما وقتی اینو مطرح میکنید دوستان مسلمان میان مثالهای آنچنانی میزنن و سعی میکنن بگن که مثلا آنها هم هست یا آنها بیشتر است، و شنونده دچار یک تضادی میشه که نمیتونه بعضی وقتا به نتیجه گیری برسه. این سوال من بود، متشکرم.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. من موافقم با شما، گاهی برخی احکام هستن که کاملا متضادن، یعنی قابل جمع نیستن. در اینجا باید نگاه کرد کدام یکی متقدمن، کدام یکی متأخرن. آن چیزی که متأخر است ناسخ آن چیزی است که متقدمه، یعنی آخرین نظر قانونگذار یا شارع است. گاهی برخی پدیده ها هستند با هم جمع میشن. من ایمان سلیمانی هم ممکنه نسبت به یک انسانی بسیار بخشنده باشم، نسبت به انسان دیگر بسیار کینه‌ورز باشم. یا حتی در یک زمانی نسبت به یک انسان ابتدا بخشش داشته باشم بعد کینه و عداوت داشته باشم. اینا هم همه هست. اما مسئله این است که ترور و خشونت در اسلام قابل نفی نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید ما در اسلام ترور نداریم. ترور دارن، اما اگر قیدی بر آن هست، این قید یا از بین برنده است یا تعویل شدنی است. یعنی یک قیدی ما داریم که یک گروهی رو مستثنا میکنه، دیگه شما نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. مثل همین داستانی که الان من از آقای مکارم شیرازی خواندم که الایمان و قید الفت، یک عده معتقد بودن که بله ایمان شخصی که میخواد حالا مورد ترور قرار بگیره یا شخصی که تروریست هست مانع انجام ترور میشه. بعد نگاه میکنن میبینن نه، باز مواردی بوده که یک شخص مؤمنی مورد ترور قرار گرفته. بنابراین خود آقای مکارم شیرازی هم میپذیره که بله ایمان هرچند به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشه، اما استثناءاتی هم داره که میتوان شخص رو ترور کرد. در اینجا این استثناءات چگونه احصا می شود؟ هیچ گونه احصایی وجود ندارد، بلکه به نظر آن شخص حاکم اسلامی است که احساس کنه کدام یک از این افراد می تواند خطر ایجاد بکند برای دولت یا حکومت. اگر بر سر عداوت بود او رو باید کشت، و اگر آمد پوزش خواهی کرد مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و دیگران، باید او رو بخشید یا به نوعی سعی کند او رو جذب. این دیگه بستگی به اون نظر شخص حاکم اسلامی داره، ولی نمیتوان این مسئله رو نفی کرد. جهاد در اسلام وجود داره، نمیتوان گفت جهاد وجود نداره، اما بنا به مصلحتی ممکن است شما بتوانید از جهاد جلوگیری بکنید، یا با صلح یا با جزیه یا با چیز دیگری. اینها همه برمیگرده به اون دیدگاه حاکم که در چه موقعیتی داره این حکم رو صادر میکنه. آراء ضد و نقیض اگر دیدید باید به بحث ناسخ و منسوخ توجه کنید، اما در جایی که اینها قابل جمع هستند و متناقض نیستند باید اینها رو در کنار همدیگر قرار داد و پذیرفت. حالا در بخشی شرایط رو حاکم تشخیص میده، در بخشی جر شرایط تشخیص میده که نخیر این گونه نباشه بهتره و فعلا متوقف بشه. عرضم کنم
3: علی جان، فقط من یه نکته ای باید بگم. جناب استاد سلیمانی، اگه ممکنه بچه‌نتون رو چک بکنید و به من بگید. علی جان من دوست بعدی رو حالا
1: ممنون خواب جان، متشکرم. اتفاقا دو تا کتابم ایمان عزیز تو این راستا نوشتن، خود دوستان باور ایماندار، یکی حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری بود که کاملا صحه گذاشته به این ترورها، ولی خب سعی کردن همون گونی که هست ترورها رو به یک گونه دیگه ای چیز کنن، بگن حالا این شعرهای بدی گفتن و یا اینها کارهایی کردن و پیامبر در اون موقع به عنوان حاکم شهر دستور قتل داده. یکم اسلام شناسی و پاسخ به شبهات رضوانیه که قشنگ این دوتا کتاب تایید شده، چون اینجا دوستان که میگن خیلی ها هستن میان میگن نه اصلا اینها نیست در تاریخ اسلام نیست و نمیدونم این تاریخی که گفته میشه زیاد مستند نیست، ولی خب اگر کتابای خودشون هم بخونن میبینن که تایید شده، فقط برای توجیهش یک سری دلایل بود. کامی عزیز شما رو میشنم.
5: درود خدمت همه عزیزان. من یه سوال داشتم از جناب سلیمانی امیری و یه درخواستی از ایشون داشتم. سوالم این بود که جناب سلیمانی مطالبی که گفتن ما جوابیه مسلمانان یا این علمای فعلی رو در خصوص این مطالب خب میشنویم و میخونیم و میدونیم که چه چیزایی گفتن، مثلا نکته که علی جان هم گفتن، ولی میخوام بدونم که نظر علمای قدیم چی بوده، یعنی همین واقعی و یا کسایی که ازشون نقل قول کردین نسبت به این قضایا چی بوده، یعنی نحوه برخوردشون چی بوده، چه فکر میکردن در خصوص این ترورایی که توی سر اسلام میشد، یا فقط یه سری نقل قول کردن یا نه نظرم دادن که حالا این چه کاری بوده، خوب بوده، بد بوده، یعنی تفسیری هم در خصوص این مطالب داشتن یا نه. یکی این مطلب، این خواهش هم که از شما داشتم، یه سری مباحث شما دارین توی رادیو مانی که مثل یک رفرنس به حالت ویدئو داره و میتونیم بهشون مراجعه کنیم اگر نیازی باشه. می‌خواستم ببینم امکانش هست که این مباحث اونجا ادامه بدین یا نه، چون این مدتیه که این مباحث قطع شده توی رادیو مانی. مرسی جناب سلیمانی.
0: بله، ما حتما به مباحث مختلف بعد از زندگی پیامبر اسلام خواهیم پرداخت در تلویزیون جمعانی. حتی چند جلسه هم برنامه ضبط شده در خصوص میراث محمد و به جنبه های از اون پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت. من منظور شما رو از سوال اولتون اینگونه فهمیدم که آیا مورخین جهان اسلام چه موازی نسبت به این ترورها یا این خشونتها داشتن، درسته؟ اگر بله بفرمایید. بله
5: بله بله بله.
0: ببینید، من نخست نکته رو عرض کنم. شما میدانید ابن هشام سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرد، یعنی آمد بخشهایی از اون کتاب رو که حالا مربوط به محمد نبود جز المبتدا بود حذف کرد، بخشهایی هم که خودش صلاح ندید که اونها رو ذکر بکنه چون بر محمد و اسلام خورده هایی گرفته میشد رو زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی حذف کرد، اما به همه این ترورها تا حدودی پرداخته، یعنی همه اینها رو که من از ابن هشام هم خواندم در واقع ذکر شده، یعنی خود عبدالملک ابن هشام این رو نوعی خدشه بر پیامبر نمیدید که پیامبر اسلام ترور کرده یا دستور ترور داده. و اصلا در اسلام همه اینها نشانه های مجد و بزرگی محسوب میشدن و با افتخار نوشته میشدن که ببینید ما مسلمانان دشمنان خدا رو از صد راه برداشتیم، که بتونه الگویی باشه برای دیگران. ببینید کتاب حالا مغازی واقدی و خود شخص واقدی به قدری نزد مسلمانان دارای اعتباره که بعدها در زمان حالا جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های قبل از اون کتاب‌هایی نوشته می‌شد، جنبه‌های حماسی داشت، برای اینکه مسلمانان رو تهییج و تحریک بکنه به واقدی نسبت می‌دادن، یعنی سعی می‌کردن به این نحو اینها رو برجسته هم حتی بکنن، نه اینکه اینها مذموم باشه. اما مورخین اولیه دست تحلیل این وقایع رو نداشتن، بلکه بیشتر سعی می‌کردن از سبک‌های تاریخ نگاری بهره ببرن برای انتقال وقایع به نسل‌های بعدی. ما در نسل متأخر هست که یعنی از قرن سوم و چهارم هست که می‌بینیم آرام آرام جنبه‌های تحلیلی وارد میشه، که حالا چه در نزد افراد مختلف ممکن این رو ببینیم، چه در نزد شارحانی که مثلا برای نحو البلاغه یا کتاب‌های دیگر شرحی نوشتن. اونجاست که ما می‌بینیم برخی وقایع تحلیل میشه، دیدگاه‌های افراد در برابر هم قرار داده میشه بین شیعه و سنی، و اونجا میتونیم نگاهی به این تحلیل‌ها داشته باشیم. هرچند هیچ کدامشون نقد و ایرادی بر پیامبر اسلام نمیگیرن، بلکه بخشی جنبه‌ها یا کلمات رو برجسته می‌کنن یا جنبه‌های از اون رو تشریح می‌کنن که مورخین اولیه سعی کردن حالا کمتر به اون بپردازن. بنابراین مسئله جهاد یا حالا انواع و اقسام این ترورها هیچ کدام نزد مسلمانان و مورخین اولیه امری مذموم و بد نبوده، اتفاقا به عنوان یکی از نقاط قوت اسلام محسوب می شد برای که بتواند اون دیدگاه اسلامی رو بست و توسعه بده. نرزم تمام.
1: ممنونم ایوان عزیز. دوست بعدیمون جناب بهزاد هستن. اگه حالا احتمالا اینترنتشون ضعیفه نمیدونم.
3: میشه این باید شده بعد میام.
1: بله بهزاد عزیز که از دوستانمون از حوزه هم هستن. بفرما بهزاد.
6: بله وقت همه عزیزان به خیر باشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته اول این که با توجه به این که خب در دنیا باورمندان کم نیستن، وجود این روم های یک طرفه و بدون اینکه مناظری شکل بگیره باعث بیشتر شدن در واقع تروریسم میشه در جامعه و باعث این میشه که با یکدیگر خصمانه برخورد بشه، یعنی به اونجا کشیده میشه. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه حالا قائل باید باشیم که تمام صحبت‌های آقای سلیمانی امیری بر حق هست یا نیست، اینطور روم‌ها یک طرف خب قاعدتاً چیز خیلی جالبی نیستش. نکته دومم این که تمام مسائل تاریخی از ذیل تا صدر قابل مناقشه هستن. این رو کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی کسی نمیتونه بگه این گزاره تاریخی یک چیز یقینی هستش، بلکه نهایتاً میتونه بگه که این بیشتر مطابقت با واقع میتونه داشته باشه، نه اینکه یقیناً این اتفاق در تاریخ افتاده. بنابراین ما اگر به متن مقدس که مراجعه میکنیم، آیاتی هم داریم مثل آیه 6 سوره توبه که میفرماید و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر در وسط کارزار و جنگ مشرکی آمد و از تو درخواست کمک کرد، توی پیامبر مأموری که به او پناه بدی و او رو جای امنی ببری، ثم ابلغه مأمنه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه، ذالک بانهم قوم لا یعلمون. یا آیات و روایاتی که از این دست هستن و اون روایت معروفی که امیرالمومنین وسط جنگ پاسخ یک مشرکی رو دادن، و از این چنین روایات و آیات هم در مقابل این چیزهایی رو که آقای سلیمانی نقل میکنن کم نداریم. و اگر ما بخوایم یک طرفه مثل خب آقای سلیمانی فکر کنیم، در واقع همون چیزیست که داعش داره در واقع برداشت میکنه از دین، و کندهو که این 1 میلیارد مسلمان واقعی نیستن و اون عده قلیلی که عمرشون به 20 سال هم نمیرسه اونها اسلام واقعی هستن. خیلی ممنون
3: ایمان جان. بزا جان نرو من یه ببخشید ایمان جان، امیدوارم که سوال بهزاد یادتون نرفته باشه. بزا جان شما تا حالا منبر رفتی بهزاد عزیز؟
6: بله بله.
3: منبر یک طرف هست یا دو طرف هست دوست عزیز؟
6: منبر میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه.
3: نرمالی نرمالی یک نفر است دیگه بذار
6: جواب میدم، ولی بعضی
3: خب بله
6: بله
3: خب منبر چطور منبر باعث تفرقه پراکنی نمیشه اما صحبت های ما میشه دوست عزیز؟
6: ببینید کسی که به منبر میره در واقع معارف دین رو بیان میکنه، دین دیگری رو، موضوع منبر نقد ادیان دیگر به این شکلی که آقای سلیمانی امیری در پیش گرفتن نیست.
3: چرا دیگه عزیزم، شما اونجا درباره تفکرات دیگه به حال در منبرها صحبت میکنید دیگه، کفار، مشرکین، ادیان دیگر، بهزاد عزیز.
6: و اون از این جنس نیست جناب آقای کاوه بزرگوار. یعنی از این جنس
3: بله جنسش
6: وهابیون رو ما نقد کنیم.
3: بله خب شما وهابیون رو نقد میکنید، خب ببینید مطمئنا جنسش این نیست، مطمئنا شما نمیاد اسلام رو نکنه، جنسش فرق میکنه، درست میگید، جنسش نوع دیگری، شما وهابیت رو نقد میکنید، درسته
6: جناب آقای کاوه بزرگوار. همین وهابیون که تفکرات خب سلفیگری دارن و یا مثلا میگن که 7 تا شیعه رو اگر بکشید به بهشت در واقع میرید، ما روی منبر نسبت به اونها اینجوری برخورد نمیکنیم، لفظ تروریسم رو حتی به کار نمیبریم. یعنی این کاری که شما میکنید در مقابل مسلمان ها، ما در برابر اونها که این تفکرات رو هم دارن انجام نمیدیم.
3: من یه توضیح کوتاهی بدم بهزاد جان. آره میتون عزیزم، اینجا ما نمیگیم مسلمانان تروریست هستن، ما میگیم این ایدئولوژی این قابلیت رو داره که یک مسلمان رو تروریست بکنه، و تروریسم نگاه تاریخی تا به کنون رو داریم بررسی میکنیم بهزاد عزیز. ما نمیگیم مسلمان حتما تروریست میشه، اما اگر اون ایدئولوژی رو واب دنبال کنه میتونه تروریست بشه. متوجه شدی به ساده عزیز؟
1: ممنونم کاوه جان. ممنون جناب بهزاد. بفرمایید ایمان جان افتاد.
0: بله خب ایشون نکته ای رو فرمودن و آن اینکه روم‌ها یک طرفه سبب تروریست میشه، و خب یه مغالطه است، چه چیز ربطی به این مسئله داره؟ ما که جا آموزش تروریسم نمیدیم، ما به نقد تروریسم میپردازیم. ولی اگر این روم یک طرفه هست، پس حضور شما و اینکه آمدید مطالبتون رو فرمودید خودش ناقض همین ادعای شماست که این روم یک طرفه نیست. نکته دوم این که من از جدل منطقی استفاده می کنم و با همان مبنایی که خودتان قبول دارید عرض می کنم. چیزی که کاوه بزرگ فرمود این که 1400 سال شما یک طرفه سخن گفتید، آیا برای افرادی مثل من در تلویزیون ایران یا در روم‌های شما جایی هست که حداقل ما بیاییم و اونجا سخن بگیم؟ شما تا اجازه نمیدید ما یه اکانت ساده خودمون رو هم نگاه داریم. دوست نازنین من، اینکه شما نمیتوانید بپذیرید حرفهای منتقدین رو و اون رو به تروریست و تروریست پروری نسبت میدید، باید ابتدا در کارنامه 1400 ساله خودتون و حداقل 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید، ببینید آیا یک منتقد اسلام اجازه داشته که بیاد سخن بگه یا نه. اینکه شما بر روی منبر می نشینی، در همان منبر مگر به کشتن بهایی ها فتوا نمی دادی؟ مگر در همان منبر نسبت به بابی ها و نوع نگاهی که به اونها بود فتوا نمی دادید؟ همه اینه که مربوط به دوران قاجاره، من حالا به دوران متأخر نگاه داشتم. پس شما از روی همین منبرها بوده که چنین فتواهایی دادید. نکته دیگری فرمودید و اون که اگر گزاره های تاریخی خب یقینی نیستن، اینها همه ظنی هستن، خب بسیار هم عالی، ولی سوال من از شما اینه چرا از این گزاره های ظنی و احتمالی از جان و مال مردم هزینه میکنید؟ شما به خاطر همین گزینه های احتمالی مردم رو به جهاد میبرید، دستور کشتن دیگران رو میدید، جنگ را میندازید، از خمس اموال مردم بهره میگیرید، در همون حوزه به عنوان شهریه استفاده میکنید. خب اگر این گزینه ها ظنی و احتمالی هستن، به چه مجوزی شما جان و مال و نوامیس مردم رو، آبروی مردم رو زیر پوشش خودتون گرفتید که با این روایت به خاطر یک حجاب موی سر 24 سال زندان برای یک بانو می‌نویسید؟ برای زنانی که میخوان آزادانه حجاب داشته باشن، انواع و اقسام تبعیضات و گشت ارشاد و زدن و کتک زدن مردم در خیابان‌ها رو میایید قانون گذاری می‌کنید؟ مگر این حداقل اینها رو به مراجع خودتون برسانید؟ اگر اینها گزاره‌های ظنی و احتمالی هستن، کمتر با جان مردم بازی کنید، کمتر از مال مردم به عنوان خمس بگیرید، کمتر مال مردم رو صرف آباد کردن قبور امامان شیعه بکنید، کمتر به زنان این سرزمین سخت بگیرید و اونها رو مورد تبعیض قرار بدید. دوست عزیز، حال که ما میاییم و عیوب شما رو آشکار میکنیم، بلافاصله اشاره میکنید اینها ظنی هستند، احتمالی هستند، اما آنجایی که خودتان فتوا میدهید آنچنان یقینی است که شما دقیقاً در جلسه فیما بین علی و فرزند او حسن حضور داشتید، یا در کنار چاهی که علی صحبت میکرد اونجا حضور داشتید و اینها رو ثبت و ضبط کردید. نه دوست عزیز، این ترفندها دیگر فایده‌ای نداره. از آیه 6 سوره توبه اشاره کردید که اگر پناه خواستند به اونها پناه بده. خب بیاید و شخصی پناه نخواست، به دنبالی نبود که محمد به او پناه بده، او خواسته منتقد اسلام باشه، اون وقت چه؟ خب برمیگردید دوباره سر حرف ما. بله، من همون داستان بوجهی رو دیگران رو که خواندم همین بود. یعنی اگر شما بروید پیش محمد نادم و پشیمان باشید، ایشان از خون شما میگذره، اما اگر بخواید منتقد باشید، گردن شما رو خواهد زد. پس آیه 6 سوره توبه نفی نکرد موضع ما رو، بلکه همون رو هم مورد تایید قرار داد. اینکه من ایمان سلیمانی یک طرفه بحث میکنم، دوست نازنین من، حداقل سوابق من نشان نمیدهد که من از گفتگو با شما مسلمانان کنار کشیده باشم یا ترسی داشته باشم. شاید جزء حالا افراد معدودی بودم که در شبکه‌های اهل سنت مناظره کردیم، گفتگو کردیم و اتفاقا اونها بودن که راه گفتگوهای بعدی بسته شد. بنابراین بنده یک طرفه سخن نمیگم، بلکه حتی این اجازه رو هم شما عزیزان دارید در این اتاق‌های موازی که من می‌بینم، دیروز و پریروز هم دیدم تشکیل دید در مورد بنده، حالا سخنانی میگید، هر چیزی که میگید، 20 نفر دور هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن که بسیار هم خوبه. به هر حال انسان ها در این تفکراتی که رد و بدل میشه حقایق رو کشف میکنن و ما هم که شبکه ها رو در اختیار نداریم که بگیم که فقط ما حق به حرف زدن داریم و شما حق به حرف زدن نداریم، به دنبال حذف اکانت این اون هم نیستیم. بنابراین جناب بهزاد نازنین، ممنونم از شما، فقط این توصیه من رو حتما به علمای خودتون هم انتقال بدید که اگر 1400 سال یک طرف حرف زدیم و فقط از فضائل اسلام گفتیم، این تحمل رو هم داشته باشیم که جوانانی بیایند و اندکی از همون کتابهایی که مسلمانان و اعاظم مورخین و محدثین شما به یادگار گذاشتن، نکاتی در نقد اسلام گفته باشند. و این سخن که تاریخ و بسیاری از روایات ظنی و احتمالی است، باید شما رو

0: اینا قشنگ تایید کردن، فقط در صدد توجیه برآمدن. پس اگر وقتی تایید شده این اتفاقات، پس دیگه شما حداقل نباید بیان بگین که اینها ظنیه. من فکر میکنم دوستان فقط میخوان یک مطلبی رو بیان کرده باشن. خودتون بهتر میدونین که حالا اینا هست. بعدم چه ایرادی داره این همه شما یک طرفه گفتین، فقط هم یعنی این مقدار رو هم قائل برای دیگران نیستین که حتی حرف بزنن. این خیلی نکته جالبیه که دوستان باید توجه داشته باشن. اینقدر این عزیزان خودشون رو به حق میدونن که حرف مخالف اصلا گفته نباید بشه و میگن حالا که دارید میزنید پس تبعاتی هم براتون خواهد داشت. این که خیلی جالب. میشتاس و عزیز سلام میکنم به شما، شما رو میشتم.
1: سلام، سلام به همه و روزتون بخیر. چه عنوان خوبی واقعا، کاوه، این خیلی لذت بخش بود. ببینید در مورد تاریخ، حالا تاریخ صدر اسلام که ایمان قطعا توضیح کامل و مبسوط و دقیقی رو میده، من یه خورده میخوام بیام جلوتر اگر اجازه میدین و اون داستان رو دیگم امروزی ترش رو بررسی بکنم. کاری به حالا اونجا خیلی خلاصه کوچولو، معانی لغوی رو همه میدونیم. تروریسم یعنی وحشت زده کردن، واژه لاتین ترر هست، نمیدونم به معنای تجاوز به نظم عمومی و داستانهای دیگه. منتها تیکه ای که مربوط به بحث ما میشه و اخیراً اتفاق افتاده، یعنی توی مثلا 40 سال 50 سال اخیر به ویژه اتفاق افتاده، اون ویژگی دیگری است که همراه با این اقدامات خشونت آمیز داریم میبینیم و اون ویژگی توجیه و تصدیقش توسط دینه. یعنی این اقدامات خشونت آمیز اتفاق میفته و بعد توجیه میشه، مختص به اسلام هم نیست، در ضمن مختص به اسلام نیست. سربازان مسیح هم به غایت کارهای تروریستی کردن. مایک بری کلینیکای سفت جنین رو بمب گذاشت، تیموتی مکوی ساختمان اوکلاهوما رو آورد پایین، کاتولیکا و پروتستانا تو بلفاست هنوز مشغول سربریدن همان برای اینکه زودتر به بهشت برن. یهودی ها همین کارها رو کردن، حمله گلدشتاین سال 94 فکر میکنم، اون همچنان در تاریخ ثبته که دکتری بود، بسیار دکتر، انسان شریفی هم بود قبل از اینکه این کارها رو بکنه، اومد تو با مسلسل 40 نفر آدم رو کشت و خلاص. بقیه همین کارها رو میکنن، تو متروی توکیو هم برای رسیدن پایان دنیا ناکامورا گاز سارین پخش کرد. هندوها همین کار رو میکنن، سیک ها هم توجیهات بسیار مذهبی دارن برای شمشیر مقدس سیک. یعنی این منظورم اینه که این اتفاق، چیزی که این کار رو ناپسندتر میکنه و باز تعجب میشه این است که همه ادیان ظاهرا این خشونت رو تصدیق میکنن به نوعی. اول اینکه هیچ کدوم خود این فعالان خودشون رو اصلا از اصطلاح تروریست استفاده نمیکنن، هیچ کدوم، همه در نهایت بدبینی خودشون رو گروه شبه نظامی اسم خودشون رو میگذارن. کاری به اون تعریف مبارزین راه آزادی و اینها هم نداریم. در بیشترین حالت اینها خودشون رو یک سری گروه های شبه نظامی میدانند که برای اعمال خشونت آمیز مجاز برای رسیدن به اون هدفشون دارن استفاده میکنن و به نظر خودشون حق هم دارن این کار رو میکنن. در مورد اسلام یکی دو تا تبصره شاید بیشتر وجود داره. اولیش این است که در مورد خشونت، موضع اسلام، موضع خود اسلام یه خورده دو پهلو در مورد خود خشونت. بله، شما به هر فعالی که صحبت بکنین، حتی شیخ عبدالرحمن رئیس حماس گفته است که مسلمان هیچ وقت نمیتونه به خشونت دعوت کنه. این جملهش رو حفظ نیستم، نقل به مضمون. ایشون گفته که یک مسلمان نباید هیچ وقت به خشونت دعوت کنه، فقط باید به عشق و بخشایش دعوت بکند. یه اما داره بعدش. اما اینه که اگر مورد تجاوز و حمله قرار بگیریم، برای پایان دادن به این تجاوز و حمله به دشمن از همه می‌خواهیم.

0: بیایند و هر کاری بکنند. این خیلی یه داستان رو خطرناکش میکنه. این همه بیان و هر کاری مجاز است اون وقت، این داستان رو خیلی ناجورش میکنه. من این همراه میشود با اجازه هایی که در تاریخ اسلام هم وجود داره. ایمان نمونه هاش رو بسیار گفت، یعنی ما این اجازه های به کارگیری زور و خشونت رو میبینیم که آقا اینها از صدر اسلام وجود داشته است. منتها امروز توجیهات بیشتری وجود داره در اسلام. دو تا نویسنده بسیار مؤثر در دنیای معاصر وجود داره. این تفکر که تایید استفاده از خشونت و زور است برای دفاع از اسلام و این رو تشبیه میکنن جنگ علیه بی‌عدالتی، اولین بار یه نویسنده مصری به نام عبدالسلام فرج این رو نوشت. در اوائل دهه 80 یک کتابی چاپ کرد به نام وظیفه غفلت شده، یک مانیفستی داد در باب اینکه اجازه داریم، بله آقا شما میتوانی توجیهات چیزم آورد، توجیهات مذهبی هم برای اقدامات رادیکال رو براش قید کرد توی کتابچش آورد و بنابراین این ادعا رو مطرح کرد که پایه و اساس فعالیت‌های تروریستی و خشونت مسلمانان امروزی به طور محکمی در سنت اسلام به ویژه در متن مقدس و گزارش از زندگی پیامبر وجود دارد. این ادعایی بود که فرج مطرح کرد. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است. اصلا این استدلالایی است که عبدالسلام فرج میگه. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است، اصلا از بیخ، و واژه جهاد مورد غفلت قرار گرفته. ما این واژه تمثیلی نیست، به هیچ عنوان، به معنای واقعی کلمه باید به این واژه نگاه بشود و هر کسی که از ملزومات و مقتضیات قانون اسلام منحرف بشه هدف جهاد است. هر کسی. این هدف شامل مرتدان میشه، شامل دشمنان داخل و خارج مرزها میشه، همه چی میشه. نتیجه گیری وحشتناکش این بود که روش صلح‌آمیز ناکافی است. به این نتیجه رسید که آقا صلح به جای نمی‌رسد، روش صلح‌آمیز ناکافیه. سرباز واقعی اسلام هم مجاز است که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به حق خودش استفاده کنه. قید می‌کنه فریب، حیله‌گری، خشونت، غیر نظامی، همه چی. یعنی رسماً یه مانیفست ترور میده آقای عبدالسلام فرج. سال 82 اعدامش کردن. چرا؟ چون یه نقشی داشت در ترور سادات، یعنی جزو متفکرین ترور سادات بود. 82 اعدامش کرد. این یکی. یک نویسنده رادیکال دیگر داریم که اون هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است در اندیشه اسلام سیاسی مسلمانان امروز و اون ابوالعلا مودودی است. مولانا ابوالعلا مودودی مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان بوده ایشون و خودش با تأثیراتی که از سید قطب گرفته بود، سید قطب اون نویسنده معروف و حالا تئوریسین رادیکال مصری، خود قطب هم سال اعدامش میکنن، 1906 دنیا میاد اعدامش میکنن، یادم نیست کی، ولی خلاصه این مودودی شاگرد، یعنی از نظر فکری تابع مودودی بود و اومد و این هم شروع کرد به این که بله اختلافی که در بشریت وجود داره اصلا نژادی و ملیتی و اینا نیست، اختلاف مذهبی است و جنگ مذهبی تنها مدل قتل و کشتنی است که از نظر اخلاقی مجاز است. ایشون مفهوم جنگ نهایی حق و باطل رو مطرح کرد و اعلام کرد که بله به این صورت می شود که طرف حق پیروز بشود. خود قطب رو سال 66 اعدامش کردن، 60 سالش بود. آره قطب رو 66 اعدامش کردن. مودودی هم که شاگرد اون بود. دو تا ببین حالا اتفاقاتی که در اسلام غم انگیزه، یعنی در جهان اسلام غم انگیزه افتاده، یکی دو تا تبصره ذیل این هاست. ما اینا رو در بقیه دین ها هم میتونیم پیدا کنیم. بقیه دین ها هم تئوریسین خشونت دارن، بقیه دین ها هم میشه از توش یه چیزی پیدا کرد، یه تاریخی پیدا کرد، همین کارا رو میشه کرد. تا اینجا شانه به شانه تقریبا پیش میان. منتها در جهان اسلام دو تا شبکه بزرگ این ایده ها رو گسترش دادن. اولی روحانیون مسلمانان طبعا، دومی که خیلی عجیب هم به نظر میرسه اتفاقا دانشگاه های جهان اسلام. این دو تا شبکه، مدرسه ها و دانشگاه ها به اضافه اون داستان روحانیون، کاملا در یک راستا هستند و به این دلیل که شما دارین میبینین بسیاری کسانی که جنب جذب جنبش های شبه نظامی میشن، بسیاری کسایی که در عملیات انتحاری و تروریستی شرکت میکنن دانشجوان، تحصیل کردن، دکترن، مهندسن. نمونه مشخص دکتر رنتیسی مصری رو داریم، این مال جماعت اسلامی است، نمیدونم بچه افراد حماس، نمیدونم همه اینا، تمام اینها این شبکه‌ای است که بسیار بسیار آسیب داره میزنه به دلیل کارکرد اشتباهی که از ابتدا روی گسترش ایده ها در این دو شبکه داده شده است. حالا موضوع این است که یک منطقی در خشونت مذهبی وجود داره، یعنی تراشیده میشه، که این منطق اگر با تقویت ایدئولوژیک هم مثل این کتاب‌هایی که گفتم همراه بشود و اون موقع داستان بسیار ترسناک‌تر میشه. ببینید اولین داستان اون جنگ کیهانی است که در جریان است، یعنی اون منطق بین جنگ خیر و باطل، سناریوهای بزرگ و جنگ‌های نمادین همیشه این داستان رو پشتیبانی می‌کنه. تیکه دوم جایگاه شهداست، یعنی تقسیم بندی به شهید و دیو، به شهید و نمیدونم دشمن شیطان صفت، این رو تبدیل می‌کنه کسی رو که اقدام به قتل و کشتار می‌کنه به یک جانفشان بزرگ. برای این لازم است که ما دشمن اختراع بکنیم، لازمه که شیطان بسازیم. بنابراین وقتی شیطان ها موجودند و اون وقت کسانی برای جانفشانی هستند، لازم است که برای توانمند سازی نمادینش اقداماتی صورت بگیرد تا قدرت جنگجویان جلوه بکنه. یعنی این قدرت بخشیدن به انسانهای حاشیه‌ای میشه یکی دیگه از اون مواردی که در تقویت تروریسم مذهبی مؤثر است. و موضوع آخر بحث ذهن خانی خداونده. تمام این دوستان گویی قادرند ذهن خداوند رو بخوانند. اینها منظور خدا رو میدونند، منطقش رو میدونند، نیات خداوند رو بهتر از خودش میشناسند، با دستورات خدا کاملا آشنا هستند. بنابراین هر کاری که دارن میکنند عین خیر و شر است، عین خیر است، عین حق است و بنابراین کاملا مجازند به اینکه دست به این اعمال بزنند. بنابراین من طولانیش نمیکنم، هر کدوم این بحثایی که هم ایمان جان گفت، هم بقیه، هم داستانی که من سرفصلار گفتم میتونه خودش موضوع چندین و چند روم مختلف باشه. من فقط خلاصه میکنم یه دور. ببینید موضوع این است که فرهنگ خشونت مذهبی وجود دارد. این باعث تعجبه که چرا دین خشونتی که تحت لوای اون صورت میگیرد رو به جای اینکه قاطعانه رد بکند باهاش همدلی میکند. در تمام ادیان هم هست که نمونه هاش رو میشناسیم و من خلاصه هاش رو گفتم. در مسیحیت داریم، در یهود داریم، سیک ها دارن، حتی شینتوهای ژاپنی دارن، مسلمان ها هم که جای خودشون. بنابراین این اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفتد؟ حالا میایم سراغ اسلامی که موضوع خودمان است. برای اینکه منطقی پشت این داستان قرار میگیره، اون منطق الهی تابع شهید پروری است، مبتنی بر یک جنگ کیهانی است و مبناش بر ذهن خانی خداوند است. یعنی خدا رو مال خودمون دونستن موضوع اینها وقتی که توأم می شود با یک مبانی نظری که کنارش قرار می گیره، کاری که عبدالسلام فرج کرد، کاری که ابوالعلا مودودی کرد، کاری که سید قطب کرد و این داستان ها، اون موقع می رسیم به شروع تاریخ مدرن تروریسم دینی که برای حالا این دوباره موضوع خودش بحث هاست. بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی، اون ابو حلیمه، به نوعی اولین نمونه امروزی بود داستان رنتیسی که و اون عملیات استشهادی حماس رو شروع کرد، بمبگذاری انتحاری در اماکن غیر نظامی اسرائیل رو شروع کرد. نمونه بعدی است تا وقتی که میرسه به عملیات القاعده و داستانهای دیگه. یه پرانتز بزرگ به جا میماند که حالا من کوتاه میکنم اگر فرصت شد بعدن یا روزهای بعدی، اون تیکه تروریسم دولتی است که حالا همراه این میاد، یعنی دولت‌های یا سازمان‌های قدرتمندی شبه دولت‌هایی که حالا میان از منطق خشونت امروزی استفاده میکنن. اهداف اونها متفاوت است، روش‌هاشون خیلی نه اتفاقا گول زدن این شهدای استشهادی خیلی کار مشکلی نیست، ولی با اهداف دیگری و روش‌های بسیار کثیف‌تری انجام میشه. نتیجه در هر صورت قربانی شدن افراد بیگناه است و این داستانی که همیشه تو ذهن تمام حتی شاهدان یا به جا ماندگان یک حادثه تروریستی هم باقی است که میتونستم من اونجا باشم یا میتونست همسر و فرزند من اونجا باشه، و اون وقت این درد گسترش پیدا میکنه. دردی نیست که حتی با یک بار تمام بشود، این یک زجر گسترش یابنده است، درد و رنجی است که پایان نمیگیره. و اون تعجبی که اول گفتم رو توأم با خشم و اندوه میکنه که چرا در برابر چنین زجری، در برابر چنین شکنجه‌ای ادیان منتسب به خداوند آسمانی نه تنها رد نمی کنند، نه تنها ساکت نیستند، بلکه تشویق می کنند به این کار و این اندوه و تعجب ماجرا رو هزاران برابر می کنند. متشکرم و باز ببخشید طولانی شد کاوه جون. علی جون ببخشید.
1: ممنونم، بیشتر سر از توضیحاته. من فقط خدمت جناب استاد سلیمانی عرض کنم که جناب سلیمانی ما قرار بود تا ساعت فکر کنم تا 10 دقیقه دیگه فکر کنم ادامه داشته باشه روم، اگر فکر میکنید که میتونید ادامه بدین که دوستان دیگر رو هم صداشون رو بشنویم، اگر نه که هر طور که شما صلاح میدونید.
2: خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات ویشتاس و عزیز که بسیار ارزنده بود عرض کنم، و من فکر میکنم جلسه آینده هم باز در مورد ترور و تروریسم اسلامی سخن خواهیم گفت. دیگر دوستانی رو که تو این جلسه حالا فرمایشاتشون رو نشنیدیم در اون جلسه بشنوید. ولی نکته این است که ما در فرهنگ خشونت یک سری مؤلفه ها داریم که بسیار هم مهمن. یکی بحث اعتقاده، یعنی اعتقاداتی که خشونت آفرینه، این که چرا برخی حالا دین یا مذاهب یا برخی افراد خشونت رو تقبیح نمی کنند، برمیگرده به این که نگاه کنیم دوران مجد و عظمت خودشون رو از چه راهی به دست آوردن. اسلام مهمترین مؤلفه پیشرفتش رو اتفاقا در خشونت دید. برای همین است که در زمان بازگشت یا بنیادگرایی به آن سلف صالحه که از زمان همین سید قطب که فرمودن و بقیه افراد، اینها بازگشت به سلف صالحه رو برکشیدند به خاطر اینکه احساس کردن جوامع اسلامی در یک ضعف و انحطاطند. گفتن خب ما بهتر است برگردیم به همان دوران صدر اسلام و خب مؤلفه هایی که سبب شد اسلام پیشرفت کنه رو در همین روحیه خشک جهادگرایی و نکاتی مثل اون دیدن. البته اونها یک نکته رو سید قطب اضافه میکنه و آن این که فقط جنگ با کفار زمانی بود که صدر اسلام ما میتوانستیم کفار و مشرکان رو ببینیم با اونها بجنگیم. اما در دوران مدرن یک گزینه دیگری هم اضافه شد و آن هم حاکمانی بودند که به نحوی مسلمان هستند اما دل در گروه صلح با جهان مدرن دارند، که ترور انور سادات در همین راستا قابل بررسی است، یعنی اونها رو هم جزء صفوف دشمنان در نظر گرفتن. اما در فرهنگ خشونت که ما مطالعه میکنیم میبینیم اعتقاد یکی از عوامل خشونت ساست که اسلام در اون به صراحت این مؤلفه ها رو در شما میتوانید ببینید. تبعیض و محرومیت یکی دیگر از عوامله که امروزه کشورهای اسلامی در مقابل جهان غرب با این محرومیت ها مواجهند و سعی میکنن اون رو با خشونت بروز و ظهور بدن، و برخی از متولیان دین هم سعی میکنن بگوین اینها استعمار کردن، استکبار هستن و این واژگان رو سعی میکنن به نوعی حالا یا تولید بکنن یا به کار ببرن که در ذهن مردم یک نوع ترویج خشونت بشود. نحوه زیستن، نحوه زندگی، اون هم میتواند فرهنگ خشونت رو جاری بکنه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که حل و فصل دعاوی و مناقشات با زور باشه یا مناسبات تبعیض‌آمیز باشه، این هم میتواند خشونت زا باشه. از طرف دیگر شرایط محیطی و اقلیمی است که اینها همه میتواند زندگی یک انسانهایی رو خشن کنه و این فرهنگ میتواند حالا یک نوع فرهنگ خشونتباری رو بیافرینه که جذب افرادی از این طیف رو آسانتر میکنه. نه اینکه دیگران جذب اونجا نمیشن، نه، اونها هم جذب میشن. بنابراین شما بسیاری از این مؤلفه ها رو در فرهنگ اسلامی عربی آن زمان میتوانید ببینید که خشونت رو نهادینه میکنه در متن مقدس و در سنت پیامبر اسلام، که وقتی اینها به عصر امروز میرسه، بسیاری از انسانهایی که های ایدئولوگ های این کشورها هستند به دنبال آسیب شناسی جامعه خودشون هستند، میبینن که یا به نوعی میاندیشن که ما چون از آن سنت پیامبر اسلام و سلف صالحه او جدا شدیم و اونها رو اجرا نکردیم، به این درجه از ادبار و عقب ماندگی افتادیم، پس برگردیم به همان بنیانهای خودمون که همان قرآن و سنت پیامبر و صحابه اوست تا بتوانیم دوباره اسلام رو احیا بکنیم. مهمترین ویژگی که سبب قدرت گرفتن اسلام شده همین خشونت بوده که در ترور، در جنگ یا در احکام جاری و ساری بود که خب سعی میکنن اونها رو به کار بگیرن که به دوران احیای صدر اسلام نزدیک بشن. من عرضم تمامه، امیدوارم این مباحث رو در جلسات آینده هم داشته باشید. ممنونم از شما.
3: خب با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیزم، نکات کوتاهی هست که شاید لازم باشه من بعداً خدمت عزیزان عرض کنم. نخست این که ما چون دوره تاریخی خلافت علی ابن ابی طالب رو در بخش‌های مختلف و متعدد تقدیم عزیزان می‌کنیم، این توقع هست که اگر عزیزی در اون برهه زمانی مورد بحث ما پرسشی داره تشریف بیاره و پرسش هایی که مربوط به دوران قبل یا بعد خواهد بود رو لطفاً نفرمایید، چون هم ممکنه وقت عزیزانی که شاید پرسشی داشته باشند و در آن یک ساعتی که به شما اختصاص داره این فرصت مهیا نشه که اون عزیزان این در واقع سوال رو بپرسن، ضایع میشه و همین که بحث به جاهای دیگری کشیده خواهد شد. بنابراین من خواهشم این است که اگر دوستی پرسشی داره در خصوص آن یک ساعتی که من گزارشات و اسناد اون رو تقدیم شما میکنم، میتونه تشریف بیاره و این سوال رو بپرسه. خب ما در جلسات پیشین نگاهی داشتیم به دوران زندگی سیاسی علی ابن ابی طالب، یعنی دوران خلافت او، که خب طبیعتاً او به عنوان یک امام نزد شیعیان و به عنوان یک خلیفه نزد جهان اسلام دارای اعتبار هست. یعنی این گونه نیست که برخی عزیزان فکر کنن علی ابن ابی طالب نزد اهل سنت دارای جایگاهی نیست و کارهای او محل تأمل نیست، چه بسا افرادی مثل شافعی و دیگر امامان اهل تسنن معتقد بودند ما نزاع با اهل بغی رو نمی‌دانستیم تا اینکه در دوران علی مواجه شدیم به جنگ‌های او، خب طبیعتاً در جنگ جمل، سپس صفین و بعد هم نهروان که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین رفتار ایشان به نوعی برای اهل تسنن هم مبدأ و منشأ صدور احکام فقهی بوده. از طرف دیگر ما مورخینی رو داریم در جهان اسلام که بسیار به علی و فرزندان او ارادت دارن. یعنی این گونه نیست که اگر ما منبعی رو ذکر میکنیم اونها جزء دشمنان علی باشن و این نوع القاعاتی که بعضن شیعیان اشاره میکنن که فلانی نمیدونم اهل معتزله بوده است، دیگری برای ما دارای اعتبار نیست، آن یکی دیگر محل تأمل ما نیست، به نظر من اینها صحبت هایی است که از نظر شأن پژوهشی دارای جایگاه نیست. لذا عرضم این است که ما به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله نگاه میکنیم. سعیم کردم که اکثر منابعی که به اون ارجاع خواهم داد از اهل تشیع و الزاماً کسانی باشه که نزدیک هستند، یعنی علی رو، فضائل او رو بسیار برجسته میدونن. دیگر نکته که من امروز به آن خواهم پرداخت در یک ساعت ابتدایی و بعد فرصت رو یک ساعت در اختیار شما علاقمندان قرار خواهم داد، به مقدمات جنگ صفین میپردازه، یعنی جنگی که خب ما در گذشته عرض کردیم به خاطر عدم قصاص از قاتلین عثمان نزد برخی از صحابه مثل طلحه و زبیر و عایشه برجسته شد و آن جنگ جمل به راه افتاد و خب طبیعتاً برای امویان به خصوص معاویه که خب در رأس قدرت بود، حدود 20 سال در شام دارای جایگاه بود و همینطور فرزندان عثمان، داماد او یعنی مروان ابن حکم و دیگران، یک حقی ایجاد شد که خب علی ابن ابی طالب نزدیک به یک سال بر مسند خلافت نشسته، ایشان به عنوان یک خلیفه باید نسبت به قاتلین خلیفه قبلی یک اهتمامی داشته باشه و حکم خداوند رو در قرآن معطل نکنه. ولی خب دیدیم که چنین نشد و جنگ جمل به راه افتاد. جنگ جمل پایه‌ای شد که معاویه بتواند برای اهل اسلام این مسئله رو جا بیندازد که علی ابن ابی طالب از کشتن خون مسلمانان ناراحتی و ابایی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر من گفتم او روزی در قتل عثمان هم نقش داشته یا به نوعی جزء اسباب محرک این نزاع بوده، حالا درسته. یعنی شما ببینید که او در برابر دو صحابه پیامبر، برابر همسر او ایستاد، افراد زیادی رو کشت و طبیعتاً میتوان انتصاب قتل عثمان رو هم حتی اگر به بسیاری از افراد او میتوان مستقیما نسبت داد، به خود او هم میتوان در حاشیه پرداخت. اما درگیری علی با امویان ریشه دار بود و این برمیگشت به نزاع هاشمیون با امویون، نه قبل از اسلام محمد بلکه در دوران هجرت آنها. و خب طبیعتا این نزاع با درگیری ها و مخاصمات رخ داد. علی بسیاری از امویان رو در جنگ ها کشته بود. حتی عثمان در جای اشاره میکنه که من چه کنم که قریش با تو سر صلح و سازش ندارد، زیرا تو بیش از 40 جوان که صورتشان چون قرص ماه میدرخشید رو کشتی. بنابراین طبیعی است که شما وقتی با این پدیده روبرو میشوید، سوابق علی نزد امویان چندان مورد تایید نبوده. نکته دیگری که شاید برای ما مهم باشه این است که بعد از مرگ پیامبر اسلام، ابو سفیان جزء کسانی بود که پیشنهاد خلافت رو به علی داد و این شاید شگفت‌انگیز باشه. او معتقد بود ابوبکر از بنی تیمه و این تیره عملاً در میان قبیله قریش جایگاه برجسته‌ای ندارن، بنابراین یا باید از هاشمیون عنوان رو به دست بگیرد و یا از امویون یا تیره های بزرگ قریش. اما ما دیدیم که در آنجا علی نصیحت عباس عموی خودش رو قبول نمی کنه که به او می گوید دست پیش بیار که عموی رسول خدا با بزرگ قریش با تو بیعت کنند و اگر چنین بشود هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد. اما کینه علی نسبت به ابو سفیان به قدری بود که حتی این مسئله رو هم نپذیرفت، در حالی که ما می دانیم ابو سفیان بعد از اسلام از سوی پیامبر اسلام حتی به عنوان خراج گیرنده به سرزمین های مختلف فرستاده شد، دارای مناصبی بود و دارای احترام. اما علی ابن ابی طالب نتوانست اون کینه های گذشته رو در خودش فرو بکشه و آنگونه که پیامبر اسلام توانست با این جماعت کنار بیاید با اونها کنار بیاد. طبیعی بود که خب تنها شد و افراد مختلفی سعی کردن این مسئله خلافت رو در جای دیگری مستقر بکنن، حتی اگر خوششان هم نمی آمد که تیره ضعیفی مثل بنی تیم دارای قدرت بشه. نکته دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم این است که گاهی مقدمات یک نزاع بسیار مهمتر است از خود نزاع. یعنی این که شما می شنوید افرادی آمدن و جنگ صفین یا جنگ جمل یا غزوه یا جنگ نهروان رو برجسته کردن، بدون اینکه به ابتدای اون بپردازن، بدون اینکه به مکاتبات میان بزرگان این دو طرف بپردازن، خوب ساده کردن مفاهیم. شما میبینید شیعیان به صراحت میگویند که این وعده‌ای بود که پیامبر اسلام داد که علی ابن ابی طالب با اهل خوارج، با اهل نهروان و همینطور اهل جمل خواهد جنگ، در حالی که چون این مسئله کاملا بر خطاست. هیچگاه پیامبر اسلام نمی آمد و بگوید تو با طلحه و زبیر و عایشه خواهی جنگید یا با دیگر مسلمانان، وگرنه اگر چنین بود طبیعتا احکام اون رو هم ذکر می کرد یا مرجعی برای فصل خصومت می گذاشت. اینها بیشتر ساده سازی یا ساده کردن مفاهیم بود نزد شیعیان که بگویند مشروعیت نزاع علی با این مسلمانان برمیگردد به وعده پیامبر. در زمان عثمان خب بگو مگوهایی میان علی و معاویه هم وجود داشت. من یک سندی رو از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید خدمت عزیزان میخوانم که دقیقا نشان میدهد در انتهای دوران خلافت عثمان این بگو مگوها وجود داشته و زمانی که مثلا معاویه به مدینه میامد شرح گزارشاتی ذکر شده که روحیه دو طرف رو نشان میده. ابن عبدالحدید این مسئله رو در صفحه 392 در جلد اول از ترجمه اون من برای عزیزان میخوانم، در مجلسی که همه با هم نشستن و معاویه اظهار نظری میکنه که پیرمردی مثل عثمان رو باید به هر حال رهایش بکنید، آنقدر به او آزار و اذیت نرسانید که او در حالت طبیعی در بسترش بمیره. حالا ببینیم علی ابن ابی طالب به او چه میگه در آن مجلس. علی علیه السلام به او گفت ای پسر کسی که از درونش بوی عفن میآید، این امر به تو چه؟ یعنی به مادر معاویه دشنام. معاویه گفت ای ابل حسن، از این که از مادرم به بدی یاد کنی دست بردار، که پست‌ترین زنان شما نبوده است و رسول خدا صلی الله روزی که اسلام آورد با او مصافحه کرد و با زن دیگری مصافحه نکرد. هوشیار باش که اگر غیر از تو این حرف را زده بود. حالا ادامه بده. بعد از اون فردای اون روز دوباره معاویه وقتی اون جلسه به هم میخوره و علی با این حالت ناراحتی ترک میکنه به مسجد میاد. اسامه گفت من فردای آن روز در مسجد بودم، در حالی که علی و طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین نشسته بودند. هنگامی که معاویه آمد با هم تصمیم گرفتند که برای معاویه جایی باز نکنند و معاویه آمد و در مقابل آنها نشست. پس گفت آیا می دانید برای چه آمده ام؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند می خورم که اگر شیختان یعنی عثمان را رها نکنید تا در بستر بمیرد، جز این شمشیر چیزی حوالی شما نمی کنم. سپس برخاست و خارج شد. و در واقع مسئله برمی گرده به این که معاویه این پیشبینی رو داشت که ممکنه این صحابه با تحریکاتی که دارن نذارن دوران عمر عثمان به حالت طبیعی تمام بشه و او رو بکشن. ما بعد از دوران خلافت یعنی شروع خلافت علی افرادی رو میبینیم که در مقام مشاور علی به او پیشنهاداتی میکنه. مهمترین پیشنهاد رو ابن عباس یعنی پسر عموی علی به او میکنه و آن این است که شما برای عزل معاویه کمی دست نگهدار. به هر حال او 20 سال در شام حکومت کرده، در دوران عثمان هم گزارشاتی مبنی بر تخلف او وجود نداشت و حتی انتساب او به دوران عمر هست و بنابراین او از سوی دو خلیفه قبلی به این مقام انتخاب شده و دارای وجاهتی نزد مردمه. اما میبینیم که علی ابن ابی طالب این مسئله رو نمیپذیره و این برمیگرده به آن کینه و عداوتی که نه تنها نسبت به ابو سفیان داشت که من عرض کردم، برمیگرده به خود معاویه هم. خب طبیعی است معاویه یک انسان مسلمان بود، کسی در اسلام او تشکیک نمی کرد که اگر بود حتما عمر او رو بر می داشت، کما اینکه عمار یاسر رو برداشت یا افراد دیگر. و همین گونه هم که ابن عباس به او می گوید، ما می بینیم علی مسئله ای رو نمی گوید که خطای معاویه رو روشن بکنه، فقط این که نه من سیاستم این نیست که این افراد رو بر مسند بگذارم. ولی خب طبیعتا علی اهل شایسته سالاری هم نبود، یعنی شما در دوران علی هم والیانی میبینید که دست به خون مردم زدن، اموال مردم رو بردن، یا سست عنصر بودن، توانایی اداری امور رو نداشتن، فرار میکردن، که حالا ما اینها رو به مرور عرض خواهیم کرد در جلسات آینده، و همینطور روابطی که این والیان با ایرانیان داشتن، مسائلی که پیرامون حمله و یا سرکوب بسیاری از قیام‌ها در ایران رخ داد که خود محل بحث مفصل است. بنابراین علی اهل شایسته سالاری هم نبود که بگویید شایسته تر از معاویه رو سراغ داشت و برای اون کار می‌خواست. اهل پاک دستی اطرافیان هم نبود که بگویید خب معاویه مثلا اختلاس می‌کرد، بر خون مردم هیچ گونه تأملی نداشت، بر روی حالا سیاست‌های خاص خودش نوعی رفتارهای زشت و زننده داشت و او رو برداشت. حتی خود شیعیان هم بعدها مدعی شدن حداقل اگر حسن با معاویه صلح کرد به این دلیل بود که معاویه ظواهر اسلام رو حفظ میکرد. در حالی که شما در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه علی به صراحت اشاره میکنه که بر مردم هست که بعد از مرگ خلیفه یک امامی رو بر بگزینن. حالا مهم هم نیست که این امام معصوم باشه، چون مهم این است که امور جامعه اسلامی بتونه به درستی هدایت بشه، جهادگران به جنگ برن، دریافت زکات و مالیات ها محقق بشه، امنیت طرق و شوارع مهیا بشه و از این دست. پس نیاز به امام معصوم هم نیست. نکته این هست که مشروعیت خلافت علی نه مبتنی بود بر شورای خاصی و نه بر روی اون اجماع خاصی وجود داشت. یعنی ما اشاره کردیم بسیاری از انصار و یاران محمد با علی بیعت نکرده بودند. او از طرق شورا هم برگزیده نشده بود و از طرف خلیفه هم به نوعی به این منصب نرسید. در درون جامعه اسلامی علی به عنوان کسی بود که از سوی یاغیان و شورشیانی که خلیفه رو کشته بودند به عنوان خلیفه منصوب شد. معاویه از این مسئله استفاده میبره. اولین نامه‌ای که علی سعی میکنه به معاویه بفرستد نامه‌ای است که خب مهمه برای ما این نامه‌ها رو بخوانیم و بدانیم در میان آنها چه چیزی رد و بدل شده. ایشان میگوید اما بعد، به راستی که بیعت ما با مدینه بر تو که در شامی لازم است، چه که گروهی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند بر آنچه بدان بیعت شده، پس حاضران را نرسد که دیگری را برگزینند و غایبان را نرسد که از آن سر باز زنند، و جز این نیست که شورا از آن مهاجران و انصار است. که خب میدونیم این کاملا اشتباه است، چون شورا توسط عمر هیچ کدوم از انصار نبود، یعنی شورایی که عثمان در اون به خلافت منصوب شد از سوی عمر، انصار در اون جایگاهی نداشتن. طلحه، زبیر، علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف بودن، در میان اونها انصار نیست. پس این گزارش علی کاملا برخلاف واقع هست، یا اگر مورخین به اون نسبت دادن کاملا خطاست و انصار اصلا نقشی در این میانه ندارن. و چون بر مردی اجماع کردند او را امام می نامند و آن مورد رضایت خداوند است. در واقع در همین نامه هم نشان می دهد که منصب امامت برگزیده خداوند نیست، بلکه از سوی مردمه. یعنی عزیزانی که سعی می کنند امامت رو برگزیده شده از سوی خدا بدانند، باید بدانند که علی بن ابی طالب در این نامه به دلیل اینکه خود رو برگزیده مردم می داند امامت خودش رو اثبات میکنه، نه اینکه من از سوی خدا برگزیده شدم. و بعد ادامه میده و آن مورد رضایت خداوند است و ای جویی یا بی رغبتی کسی از آن خارج شود، او را بدان چه از آن خارج شده باز می‌گردانند. و اگر خودداری ورزد، بر پیروی از راه مؤمنان با او می‌جنگد. خب می‌بینیم که علی او را تهدید می‌کنه به این که اگر شما ولایت من رو که برگزیده مردم هستن نپذیری، راه جنگی است که من با شما خواهم داشت. اما جوابی که معاویه به او میدهد نکات مهمی دارد. میگوید به همراه جریر برای علی در جواب نامش نوشت: از معاویه به علی ابن ابی طالب. اما بعد به جانم سوگند اگر آن گروهی که با تو بیعت کردند و تو از خون عثمان مبرایی، چون ابوبکر و عمر و عثمان هستی، ولی تو مهاجران را به عثمان فریفتی و انصار را از یاری او باز داشتی، پس نادان تو را پیروی کرد و ناتوان به تو قوت یافت و اهل شام جز جنگیدن با تو را ابا دارند، مگر آنکه کشندگان عثمان را بدانان بسپاری. پس اگر چنین کنی، کار بر اساس شورای میان مسلمانان خواهد بود و سوگند به جانم که دلایل تو بر من چون دلایلت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا آن دو با تو بیعت کردند ولی من با تو بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شام چون حجت تو بر اهل بصره نیست. به هر حال ایشون در واقع مهمترین بخش سخنانش این است که شما بیعت ما رو ندارید و مهمتر از اون کشندگان عثمان رو باید به ما تحویل بدی. خب این حرف معاویه حرف غیر منطقی نبود، بلکه او به مسئله استناد میکرد که خود علی هم به اون استناد کرده بود. علی که قبل از جنگ جمل از اهل بصره تقاضا کرد که قاتلین یاران او در بصره رو به او تحویل بدن. حالا این معیار دوگانه علی ابن ابی طالب رو ابن ابی الحدید آورده و من میخوانم. خب ابو برده ابن عوف ازدی از علی میگه خب برای چه میخوای با اینها بجنگی؟ حالا علی پاسخش اینه: از این رو من از آنان درخواست کردم که کشندگان برادرانم را به من دهند تا آنان را در مقابلشان بکشم، سپس کتاب خدا میان من و شما داور باشد. یعنی اول میگه بدید من بکشم، بعد کتاب خدا بیا داوری بکنه. اما اجتناب کردند و با من جنگیدند، که این در صفحه در واقع 105 و 106 در جلد سوم آمده. خب پس شما میبینید که خود علی یک معیاری رو در اهل بصره میده که آقا قاتلین رو به من بدید، اما اینجا در برابر معاویه سعی میکنه اون رو به نحوی زیر در واقع کتمان ببره و بگوید که خیر. حالا این سند رو هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. در نامه ایست که معاویه می نویسه و به علی، چون علی نامه دیگری می نویسه از فضائل خودش به اونها می کنه. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی است و حالا متن نامه اینه: و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار الاغ کردی و رفتی داخل مدینه بگردی برای اینکه پیروان خودت رو جمع کنی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی. یعنی داره به پیشینه علی در تحریکات بر علیه خلفا سخن میگه معاویه. اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد. در واقع کنایه‌ای به اون بحث اجماع میزنه که به هر حال این اقداماتی که بود که تو انجام دادی هم برخلاف هم صحبت رسول خدا بود و همین که 4-5 نفر بیشتر از تو حمایت نکردن، تازه آن زمانی که فاطمه هم بود، دو تا پسرت رو هم گرفتی و رفتی. و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی. یعنی اون حقی که تو معتقدی بعد از پیامبر به تو میرسه اونها نمی شناختن. و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را بر ابو سفیان فراموش نمی کنم، آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم. در واقع اون سخنیست که ابو سفیان به علی گفته بود برای در واقع گرفتن خلافت. خب داره حق علی رو یادآوری می کنه که شما داره چون این حقی نبودید، در اون زمان هم کسی حق شما رو نمی شناخت و الان هم که داری سخن میگی از حق خودت و فضائل خودت، مردم نسبت به تو اون توجه رو ندارن. در این حال نصر ابن مزاحم منقری، خب این جنگ یک باره رخ نداد، یعنی 6 ماه بعد از خلافت علی وقتی او وارد کوفه میشه مکاتباتی رخ میده میان او و معاویه. در این میان جدای از مکاتبات مستقیم میان معاویه و علی، افرادی که جز قاریان قرآن بودند و خیرخواه جامعه اسلامی با توجه به سابقه جنگ جمل آمدند که پادرمیانی کنند میان این دو نفر که مسلمانان کشته نشوند و خب طبیعتاً برای اونها بسیار مهم بود که این کار با صلح تمام بشه. حالا نصر ابن مزاحم شهری گزارش مفصلی رو میاره، من اون رو میخوانم ببینید داستان از چه قراره. در این حال اشخاصی مثل ابو مسلم خولانی و دیگران سعی کردن از جانب معاویه واسطه بشن، برن در کوفه برای حل و فصل جریان. از دل این گزارشات شما می توانید فضای کوفه رو به دست بیاورید و اینکه آیا علی اساساً یک شخصیت مستقلی بود یا اینکه نه تحت نفوذ همان قاتلین عثمان بود. وقتی آتش جنگ که با فریادهای عمومی برای خونخواهی خلیفه مظلوم شعله‌ور شده بود سرتاسر شام را فرا گرفت، قاریان شامی که تا آن زمان با هر گونه نظری مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند احساس کردند که به ناگزیر در صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابو مسلم خولانی نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی می جنگد در حالی که او با علی در مقام یک صحابی مهاجر و نیز در نسب خیشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام برابری نمی کند. دقیق بفرمایید، یعنی اهل شام، اهل قرآن شامی گفتن که تو اصلا قابل مقایسه با علی نیستی، نه در فضیلت، نه در نسب، نه در مهاجرت و پیشگام بودن، خب برای چه میای و میخوای با علی بجنگی؟ معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را ندارد، اما آیا آنان میدانند که عثمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند به یقین که چنین بوده است. پس معاویه ادامه داد پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد. از او خواستند نامی برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابو مسلم خولانی با نامه معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمان روای دیگر ترجیح می دهد. به یقین که عثمان در مقام مسلمانین که خونش محترم است مظلوم کشته شد، قاتلانش را به ما تسلیم کن، امیر ما خواهی بود. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد. حالا توجه بفرمایید، علی از او خواست برود و روز بعد برگردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. چون اخبار مأموریتش در کوفه منتشر شد، شیعیان علی علیه السلام سلاح برگرفتند، مسجد را پر کردند و فریاد زدند همه ما عثمان را کشتیم. دقیقا همان مقدمات جنگ جمل اینجا هم رخ داد، یعنی قاتلین عثمان که جزء بزرگان لشکر علی بودند تا زمانی که بیم صلح می رفت و خب طبیعتا اینها جزء قاتلین باید تسلیم می شدن به اولیاء دم، شروع میکردن به فتنه انگیزی، کاری که در جنگ جمل رخ داد. حالا در اینجا هم نماینده معاویه میاد، اونها بعد از اینکه با خبر میشن چون این مسئلهی میتونه وجود داشته باشه، شروع میکنن به برپا کردن قائله. روز بعد علی پاسخ خیش را به معاویه تسلیم داشت. ابو مسلم خولانی به وی گفت: به نظر میرسد که تو بر این مردم سلطه نداری. علی فرمود: چگونه؟ ابو مسلم گفت: مردم گمان کرده اند تو آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری. از این رو می خروشند و فریاد برمی آورند و خود را قاتل عثمان معرفی می کنند. علی فرمود: سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. دقیق بفرمایید همان معیار دوگانی که ایشان در جنگ جمل به حالا داره. من زیر و روی این موضوع را کاویدم و روا نمی دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل دهم. ابو مسلم خولانی نامه علی را همراه برد و گفت: اینک جنگ سزاست. یعنی اینکه ما اتمام حجت کردیم و دیدیم بله، این آقا قصد تحویل قاتلین عثمان رو هم نداره. حالا مهم هم نیست که اصلا آیات قصاص در قرآن مقبول میماند یا دور از اخلاق و انسانیت، مهم هم نیست برای این آقا، چون اختیاری هم دست این آقا ظاهرا نبود. خب، نکته که باز هم منقری آورده در وقعت و سفین اشاره میکنه در صفحه 88-91 میگوید: و اما این که گفتی قاتلانه، حالا این در نامه آمد، آن گزارشی بود که علی به در واقع به شکل شفاهی به ابو مسلم خولانی داد و حالا در نامه‌ای که برای معاویه نوشت هم همین مسئله ذکر شد. و اما این که گفتی قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این مسئله نیک نگریستم و آن را خوب کاویدم. صلاح چنین دیدم که آنها را به تو یا هر کس دیگر مسپارم. خب، امام معصوم شیعه اینجا به راحتی چشم بر قتل خلیفه میبنده و اینکه حاضر نیست قاتلین او رو تحویل بده. زمانی که دو سپاه هم رو در روی هم قرار میگیرن، باز عده‌ای سعی میکنن جانب صلح رو بگیرن. ببینیم علی بن ابی طالب اینجا چه میگه و بعد چگونه رفتار میکنه. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت السفین که ابن ابی الحدید از اون این مسئله رو میاره: ابو امامه باهلی خارج شد و بر معاویه در آمد و او را گفتند: ای معاویه، بر سر چه چیز با این مرد می جنگی؟ گفت: بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود، که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت میکنم. پس آنان به سوی علی رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت: جز این نیست که اینان را که میبینی میخواهد، یعنی یاران خودش رو. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمیشد خارج شدند. که در واقع میدونید 20,000 نفر قاتل عثمان نبودن، 4-5 نفری بودن که وارد خانه عثمان شدن و او رو کشتن و گفتند: همگی ما او را کشتیم. در واقع این اقدامات و تشبثات برای این بود که تحویل ندن، یعنی نمیخواستن این افراد رو تحویل بدن، برای همین میگفت کل لشکریان من قاتل عثمان هم. پس اگر میخواهید آنان را از ما بگیرید. در اون میان هم باز افرادی می آمدن و با معاویه سخن می گفتن. معاویه به نمایندگان علی اینگونه می گه: سرورتان به زعم خود قاتل او نیست، ما آن را رد نمی کنیم. آیا شما قاتل سرور ما را دیدید؟ آیا نمی دانید که آنان از جمله یاران سرور شمایند؟ پس باید که به ما بسپاریدشان تا به قصاص خونش هلاکشان سازد و آنگاه برای همبستگی و اطاعت شما را اجابت خواهیم کرد. پس شبس ابن ربعی که این از یاران علی است، به او یعنی معاویه گفت: تو را به خدا ای معاویه، آیا خوشنود خواهی شد اگر بر عمار یاسر دست یابی و او را بکشی؟ گفت چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا قسم که اگر سرورتان پسر سمیه را به من بسپارد، او را نه به قصاص عثمان بلکه به قصاص غلامش نائله خواهم کشت. در واقع خب یکی دو سه نفری هم در آنجا کشته شده بودن و در واقع معاویه اشاره میکنه که اصلا عمار رو در ازای قصاص غلام عثمان خواهم کشت. در جلد چهارم صفحه 26 شرح این گزارش رو هم آورده. اما علی ابن ابی طالب زمانی که سخن از عدم جنگ میشه، این عدم جنگ رو برابر با کفر میدانه و این خیلی نکته جالبی است که بعداً ایشان حکمیت رو میپذیره و در واقع آن نطفه‌ای که خوارج بعداً گفتن که علی تو کافر شدی از دست کشیدن در جنگ، از ذهن خودشان نبود بلکه مبتنی بر اقرار خود علی هم بود. حالا دقت بفرمایید، باز هم این رو نصر بن مزاحم در کتاب وقعت الصفین آورد. و مردی از اهل شام بیرون آمده و میان دو صف ندا در داد: ای ابل حسن، ای علی، برای من بیرون آی. علی علیه السلام به سوی او خارج شد تا اینکه گردن اسب‌های آنان میان دو صف با یکدیگر در آمیخت. آن مرد گفت: ای علی، تو در اسلام و هجرت از سابقه طولانی برخورداری، آیا میخواهی امری که حفظ این خونها و توقف این جنگها را در پی خود دارد بر تو عرضه دارم تا در آن بیندیشی؟ گفت: آن امر چیست؟ گفت: به عراق خود باز میگردی و ما تو و عراق را به حال خود وا میگذاریم و ما نیز به شام خود باز میگردیم و تو ما و شام را به حال خود میگذاری که فعلا نزاع و جنگی نکنی. پس علی علیه السلام گفت: آنچه را عرضه کردی فهمیدم، آنچه گفتی از روی خیرخواهی و مهربانی بود، این امر بسیار برای من مهم بود و شبهایم را به خود مشغول داشته است و من تمام جوانب آن را بررسی کرده و بجز جنگ و در غیر این صورت کفر بدان چه خداوند بر محمد نازل کرده نیافتم. در جلد دوم صفحه 197. یعنی در این گزارش نکته بسیار مهمی است. یعنی علی جنگ با اصحاب معاویه رو جنگ میان اسلام و کفر دانسته بود. اگر جنگ نکنه کافره و باید به نوعی با او به عنوان یک کافر برخورد بشه. چیزی که بعداً ما دیدیم ادعای خوارج هم همین بود که تو با وجه المصالحه قرار دادن ما جنگی که کردی و بعد آمدی آن حکمیت رو پذیرفتی و از جنگ گذشتی، خونهای زیادی رو تازه ریختی و خب طبیعتاً کافری و باید توبه بکنی، که البته ایشان نمیپذیره که کافره، که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین ما میبینیم که در این مقدمات گزارشاتی که به ما رسیده، آن چیزی که معاویه میخواهد یک امر حقی است، یعنی حداقل قصاص قاتلین عثمان هست و آن کاری که علی میکند برخلاف سنت پیامبر اسلام و سنت خود او و آن تمایلاتی بود که خود او داشت، همان گونه که مدعی بود باید عبیدالله ابن عمر رو در ازای قتل هرمزان کشت، همان گونه که اصرار کرد که ولید ابن عقبه رو به خاطر شرب خمر باید به تازیانه گرفت. خب طبیعتاً در اینجا میبینیم که ایشان نسبت به یک امر بسیار مهمتر که خون یک مسلمانی در مقام خلیفه ریخته شده، ایشان نمیاد و این در واقع کار رو انجام نمیده که اونها رو تنبیه کنه. به هر حال گزارشات نشان میدهد که شعرایی مثل ولید ابن عقبه و همینطور ولید ابن عتبه و افراد دیگری مثل عباس ابن عتبه ابن ابی لهب بر علیه حالا گروه های خودشان شعر می گفتن، چون این نوه ابو لهب در لشکر علی بود، در جز یاران و نزدیکان علی بود و آنها هم بعدها خب فرزندان اونها، نوادگان اونها می آمدن و برای حقانیت خودشان شاعری می کردن. دیگران هم بلندگوهای تبلیغاتی معاویه و افراد دیگر بود. گزارش نشان میده که بعد از مدتی خود مدینه هم چندان برای علی و یاران او سر سازش نداشتن. یعنی ما وقتی تهدید افرادی رو مثل قیس بن سعد میبینیم در مدینه که مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه و به سمت علی بره، نشان میده که به نحوی مردم مدینه هم به سمت مردم شام رفته بود.

حدود علی ما عرض کردیم در گذشتم اختلافات شدیدی وجود داشت، یعنی یک نمونه اون رو ما ذکر کردیم که در مسجد زمانی که علی به دنبال جمع آوری نیرو برای اعزام به صفین بود، عربد ابن ربیعه بلند شد و گفت نه، دیروز ما رو جمع کردی که برویم برادران بصروی خودمون رو بکشیم، امروز میخواهی ما رو جمع کنی که به سمت اهل شام بریم و در آنجا برادران خودمون رو بکشیم. در این حال مالک اشتر اشاره میکنه که این خارجی کیست، یعنی کسی که خارج شده، و میبینیم این قبل از اصلا بحث نامیدن خوارج هست به عنوان خارجی، یعنی کسانی که حتی مخالف کلامی علی بودن در درون کوفه به عنوان خارجی و خارج شده از حالا به نوعی حکومت علی مورد فشار قرار می گرفتن. و ما دیدیم که این عربد ابن ربیعه کشته میشه توسط یاران علی صرفا به خاطر اعتراضی که بر او داشت. این نامه هایی رو هم که ما خواندیم، یکی دو نامه اول رو که جریر ابن عبدالله بجلی برده بود، زمانی که برمیگرده نزاعی کلامی میان او و مالک اشتر رخ میده و وقتی جریر میبینه که واقعا علی اختیاری از خودش نداره در امور، سعی میکنه از او و معاویه کنار بگیره و وارد این نزاع ها نشه و بعد علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن در شهر کوفه و داستان هایی که ما در گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از بی سیاستی های علی در واقع برمیگرده به عدم تفکر سیاسی او، یعنی او آنقدر دهانبین بود که حالا ما در داستان مصر عرض خواهیم کرد که صرفا با نوعی بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده آن حاکم دارای شایستگی رو برداشت و یک پسر کم سن و سال ناآگاه مثل محمد ابن ابی بکر که فرزند خوانده خودش بود رو به مصر فرستاد و مصر هم به سادگی از دستان علی رفت. یکی از بزرگترین نیروهایی که در واقع علی داشت خب قبایل کنده و ربیعه بودن که بزرگ اونها مثل اشعث ابن قیس در دوران گذشته هم دارای مقامی بود و ما میبینیم علی به خاطر بدگویی هایی که نسبت به برخی افراد شد، مثلا نمونش اشعث رو بر میداره و حسان ابن مخدوج رو به جای او انتخاب میکنه که اساسا در لشکر علی از زمان رفتن به شهر حالا به منطقه یا ده صفین نزاع هایی رخ داد، ولی خب به هر حال تا آن زمان همه یک دل و همراه بودن. در این میانه علی به صفین میرسه، گزارشاتی رو که ما اشاره کردیم همگی بر حول این محور بود که بتوانن یاران خودشون رو به نوعی حفظ بکنن از جنگ با قصاص از قاتلین عثمان به نتیجه نرسید. علی در محرم سال 37 حالا نزاع‌های کوچکی میان طرفین رخ داده بود ولی جنگ هنوز جدی نبود. دستور میده که اعلام جنگ بکنن و این دستور رو به مرثد ابن حارث جشمی داد که به اهل شام بگو دیگر ما در واقع تأمل نخواهیم کرد و نزاع شروع خواهد شد. اما یک رفتار علی شاید برای من حداقل به عنوان یک انسان قابل پذیرش نباشه و اون این که ایشان قبایلی که هم نام بودن، پسر عموهای هم بودن یا افراد مختلفی که کنار هم قرار می گرفتن رو در برابر هم قرار داد، یعنی نگاه کرد ببینه در اهل کوفه مثلا چه قبایلی هستن، چون این قبایل به خاطر فتوحات آمده بودن و بعد تقسیم شدن و یک سری به خب ایران و جاهای دیگه آمدن که در کوفه و بصره ساکن شده بودن، بخشی دیگر به شامات رفته بودن. اما ایشان سعی میکنه برادر رو در برابر برادر قرار بده و خب اون خطبه نهج البلاغه هم بسیار معروفه که خودش هم اقرار میکنه که ما در میدان جنگ پدرانمون رو، پسرانمون رو، پسرعموهای خودمون رو میکشیم چون بر ایمانمان میافزون. ابن خلدون این مسئله رو آورده، خلاصه تر از بقیه هست و من اون رو سعی میکنم با توجه به ضیق وقت خدمت شما تقدیم کنم. ایشان میگه علی شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی

0: بیگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا بپردازند و از خدا پیروزی خواهند و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در لشکر شام است بایستد و هر قبیله‌ای که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایی ندارند روبرو شود، مثلا بجیله را به لحد حوالت داد. خب منظور من از خواندن این بحث این است که شما می‌بینید در میان تفکر اینها اندکی شاید بگوییم اخلاقی بودن یا انسانی بودن معنا نداره، بلکه سعی میکنن حتی برادر رو در برابر برادر قرار بدن در آن نزاع و جنگ ها. به هر حال جنگ آغاز میشه. در ابتدای جنگ پیروزی با لشکر شام هست. جنگ که ادامه پیدا میکنه، سپاهیان علی دست بالا رو میگیرن. در این میانه خب افرادی کشته شدن که حالا اسامی کشته شدگان به ما در واقع دخلی نداره، چون مسئله ای رو بر ما روشن نمی کنه. و در واقع این جنگ در نهایت به جایی می رسه که عده‌ای از افراد سعی می کنن جلوگیری بکنن از این همه مسلمان کشی که آخر عاقبتی هم نداره. حتی افرادی اشاره می کردن با این همه کشته ما می ترسیم که سرزمین های دیگر شورش بکنن و اعراب مردان جنگی نداشته باشن که حتی از خانواده های خودشون محافظت بکنن. برخی ها نقل های متفاوتی آوردن از کشته شدن بیش از 70-80 هزار نفر و حتی نتوانستن نماز خواندن در میان اردوگاه طرفین رو ذکر میکنه. ارجاع به قرآن رو ما اشاره کردیم. حیله امر و عاص نبود، بلکه در گذشته در جمل هم رخ داد. یعنی کعب ابن سور به عنوان قاضی بصره سعی کرده بود در قبل از شروع جنگ جمل قرآنی رو نشان بده و بگوید که بیایید و از قرآن پیروی بکنیم، قرآن میان ما داور باشه. و این رو شیعیان به حیله امر و عاص نسبت دادن، در حالی که من عرض کردم این مسئله سابقه دار بود و با توجه به این که در اردوگاه طرفین کشته شدگان بسیار زیادی بودن دوباره این طرح ریخته شد و خب افرادی نسبت به این مسئله موافقت کردن. تصمیم بر این شد که خب نامه‌ای به عنوان یا قراردادی به عنوان حکمیت نوشته بشه. علی ابن ابی طالب پیشتر اشاره کرده بود که من این رو معادل کفر میگیرم که از جنگ با اهل شام پرهیز بکنم. حالا ما نشان خواهیم داد زمانی که مالک اشتر نپذیرفت، علی گفت اگر مالک بداند که من راضی شده ام او راضی خواهد شد. یعنی علی رضایت داشت نسبت به این مسئله و خب این کار او با آن ادعای گذشته او همخوانی نداره. اما چون یک ساعتی که من قرار بود خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض بکنم در حال اتمامه، کلیتی از اون صلح‌نامه رو عرض کنم، به خصوص بخش انتهایی که برای ما میتواند بسیار مهم باشه، و آن این که ابن ابوالحدید باز هم از نصر ابن مزاحم منقری گونه میآورد. ابو اسحاق شیبانی روایت کرده گفت صلح‌نامه را در حالی که بر کاغذ زرد رنگی نوشته شده بود نزد سعید ابن ابی برده خواندم. دو مهر بر آن بود، مهری در پایین آن و مهری در بالای آن. بر مهر علی علیه السلام نوشته شده بود محمد رسول الله و بر مهر معاویه نیز نوشته شده بود محمد رسول الله. خب یعنی هر دو از یک مهر به نام محمد رسول الله استفاده می کردن، اما تا این اندازه نسبت به ریختن خون هم دیگر دست به کارهای در واقع این گونه می زدن که شما می توانید ببینید در دل این تفکرات امروز هم بسیاری از این فرقه های اسلامی با نام محمد رسول الله، با پرچم محمد رسول الله، با خواندن آیات و کتاب هم در برابر هم قرار می گیرن و هم نسبت به دیگر مردمان در سرزمین های مختلف چه اجحاف و تبعیضی روا می دارن. این مقدماتی بود به همراه خلاصه ای از جنگ صفین، اما مهمترین مسائل برمی گردد به بعد از دوران جنگ صفین که معاویه به واسطه حکمیت دست بالا رو میگیره و علی نزد یاران خودش خفیف میشه و اینجاست که دیگر او هم از نظر کلامی یا به نوعی اعتقادی شکست میخوره، هم از نظر فن سیاست و آرام آرام سرزمین های دیگر رو از دست میده. بنابراین ما در جلسه آینده به مشکلاتی که بعداً برای علی پیش میاد که باز هم نگاه خواهیم کرد، نقش سوء سیاست او در این مسائل تا چه اندازه خواهد بود، به ادامه بحث تا به انتها خواهیم پرداخت. در جلسات آینده مطمئناً به روابط علی با ایران، سربازان او و تهاجم بسیاری از سرداران او به ایران برای سرکوب شورش ها و مسائلی که برمیگرده به دیدگاه قضایی یا دیدگاه به نوعی داوری و حکمیت او خواهیم پرداخت. به کنه یا می توانید نکاتی رو بدون قرائت خاص منبریون بیاورید که این نظامی که رخ داد، جدای از این که بحث های درون دیدگاه قبایلی بود، ولی تا چه اندازه بیرحمانه و حتی غیر دیدگاه خاص اسلامی بر صلح میان طرفین بود. یعنی آنقدر این حب مقام و جاه نزد این افراد بالا بود که حتی از کشتن یکدیگر و برادرکشی هم هیچ گونه کدورت و ابایی نداشتند. خب با توجه به اینکه یک ساعت شد، من به مدت یک ساعت هم عزیزانی که پرسش در این زمینه دارند رو خواهش میکنم تشریف بیارن و ما در خدمت اونها باشیم.
1: بسیار عالی، تشکر میکنم از استاد عزیز. خواهش میکنم که دستاتون رو بالا بیارید که ما بیاریمتون تو استیج. قبل از اینکه کسایی که بیاریم بالا، باز تذکر میدم که ما ضبط میکنیم و در جاهای مختلف پخش میشه. اگه کسایی نمیخوان صداشون ضبط بشه، لطفا دستشون رو بالا نیارن.

0: مصطفی عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
1: سلام خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستانی که اینجا هستن. جناب سلیمانی، من یه سوالی دارم. یه چند بارم تو یوتیوب از حضورتون پرسیدم، من تا تو کامنت ها جواب نگرفتم. و این سوالم راجع باشد مربوط به این مسئله امروز نباشد. راجب پیدایش اذانه، مثلا تو ذهنم بود که اذانی که موقع نماز یا موقع ظهر مغرب پخش میشه از کجا شکل، تفاوت اذان شیعیان و سنی ها از چه زمانی شروع شد؟
2: خب من ابتدا عرض کردم، اجازه بفرمایید که ما پرسش هایی که عزیزان در مورد مسئله امروز دارن رو مطرح بکنیم. من این رو یادداشت کردم، شاید در روزهای آینده در حالا میان پرسش های خاصی که در کانال مطرح میشه به اون هم پاسخ بدم.
0: جناب مصطفی، اگه سوال دیگه ای نداری خواهش میکنم خودتون رو به تماشاچی ها رجوع بدین، بعد تا دیگران بتونن صحبت کنن. مرسی از شما. بابک عزیز، نوبت شماست.
3: سلام، روز شبتون بخیر. من سوال از خدمت جناب آقای ایمان این بود که راجب نهج البلاغه، حالا نمیدونم راجب تیتل میشه یا نمیشه، اینکه اساسا چگونه پیدایش نهج البلاغه و اینکه اصالتش واقعا دقیقا کی نوشته و اینا، اگر حالا نمیدونم ارتباط به تیتل پیدا میکنه اگه بتونه توضیح بدن ممنون میشم.
2: خب خلاصه پاسخ میدم. ببینید، نهج البلاغه یک سری گزینش هایی است که سید رضی انجام داد، در برخی از خطبه ها میان چندین خطبه تلفیق شد، بخشی از خطبه ها میبینیم انتها و ابتدا و انتهای اون رو زده، در کلماتی حاصل شده و در این که برخی از این خطبه ها مربوط به علی ابن ابی طالب هم باشد محل شک. بنابراین اصالت این کتاب طبیعتاً زمانی میتواند درست باشه که ما این رو با تواریخ متقدمش بررسی بکنیم و این خب طبیعتاً مسئله است که از دل کتاب های مختلف میشه اون رو درآورد.
0: بسیار عالی. رضای عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
4: درود و سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در روم و استاد محترم. من میخواستم فقط بپرسم که حالا دلایلی رو فرمودن استاد به خاطر وقوع جنگ ها از زمان خلافت علی ابن ابی طالب، حالا صرف نظر از همه اینها، آیا عثمان و اون سیستم حکومتیش رو قائل بر این هستید که فاسد بود و یه سری مشکلاتی به وجود آورده بود که نارضایتی ها و انهای اون اتفاقات رو پدید آورد، و همینطور در خصوص معاویه آیا اصلا فسادی داشتن اینها؟ یعنی شما تو اون مجموعه مطالعاتی که داشتید و اون دستبندی های علمی و تاریخی که کردید به موضوع فساد اینها مثلا رسیدید یا نرسیدید؟ همینو میخواستم بپرسم.
2: ببینید، تا فساد رو چه چیزی تعریف کنید؟ مثلا معاویه کسی بود که زمانی که در دوران عمر ولایت داشت به او خبر دادن که معاویه برای خودش دربانی داره، لباس‌های فاخری می‌پوشه، نوع و نحوه زیست او بسیار متفاوت است با خلیفه. عمر از او سوال کرد که به چه دلیل تو برای خودت حاجب و نگهبان گذاشتی یا لباس‌های خاصی می‌پوشی؟ معاویه در آنجا استناد کرد که چون من در سرحدات روم هستم، پوشیدن این لباس‌ها برای مجد و عظمت اسلام نزد افراد دارای اولویته. یعنی من اگر به نحوی زندگی بکنم که اعراب مدینه زندگی میکنن، طبیعتا مورد تمسخر یا شأن و شوکت ما زیر سوال میره. عمر نظر و رأی او رو پذیرفت. به همین دلیل که عمر پذیرفت جزء احکام حکومتی بود که دیگه نمیشه اون رو به فساد ربط داد، کما اینکه امروز هم شما میبینید بسیاری از افراد چنین میکنن، حداقل نزد اونها فساد به چشم نیامد. در مورد دوران عثمان هم، عثمان هم به عنوان خلیفه مثل خلفای قبلی یک سری توجیهات و تأویلاتی داشت، اما حرامی رو حلال نمی کرد یا حلالی رو حرام نمی کرد. ببینید، من عرض کردم وقتی ولید رو آوردن به عنوان شرب خمر، ولید برادر عثمان بود، اما زمانی که شهودی آمد و اشاره کرد که ایشان شرب خمر کرده، عثمان نه تنها او رو از امارت یا ولایت کوفه برداشت، بلکه دستور داد بر او حد شرب خمر هم جاری بکنند که علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد. یا افرادی که از نظر عثمان گزارش می شدن که اهل تخلفن، عثمان اونها رو بر می داشت. پس اینگونه نبود که شما فکر کنید عثمان یک شخصی بود که به شکل استبدادی یا دیکتاتوری می گفت هر کاری که دلم بخواهد انجام می ده. عثمان مدعی بود که اگر من بذل و بخشش می کنم، طبیعی است که پیامبر اسلام هم چنین می کرد. او هم بسته به فراخور زمان، مکان، در جنگ ها، در جاهای دیگر نسبت به بسیاری از افراد صله رحم داشت. خب ما میدانیم در جنگ خیبر و بعد از اون پیامبر اسلام برای بسیاری از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم‌های بسیار زیادی در نظر گرفته بود، برای در واقع زنان خودش، برای اهل خانواده خودش، علی، در واقع فاطمه، عباس، خب اینا سهم‌های متعددی داشت. پس این نبود که شما فکر کنید فسادی به آن معنا رخ داده بود که بالکل حرام و حلال تغییر پیدا بکنه و خلیفه هم هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح نکنه. من عرض کردم پیشاپیش که عثمان حتی افرادی رو به عنوان بازرس فرستاد به ولایت‌هایی مثل مصر، شام، عراق که برید ببینید آیا این افراد واقعا تخلفی میکنن یا نه، که آنها رفتند و برگشتند گفتند خیر. تنها استثناش عمار یاسر بود که به مصر رفته بود و آمد و گفت بله، در آنجا مردم ناراضی هستند و اینها. بنابراین شما اگر منظورتون از فساد این است که اندکی تعبیل و توجیه برای خودش داشت، بله، او هم همانند عمر تعبیل و توجیه خاص خودش رو داشت. اما اگر فساد به معنای کل اون در نظر بگیرید که مثلا همه اصول رو زیر پا میگذاشت، نه خیلی گوله نه. شما مسئله مثلا ممکنه بگید فامیل سالاری میکن، در حالی که من عرض کردم بسیاری از افرادی که در زمان عثمان ولایت داشتن در زمان عمر منصوب شده بودن، یا اگر عثمان هم به اونها مقام داد اینگونه نبود که اونها الزاماً افراد کافری بوده باشند یا افراد دارای مشکلی بوده باشند، کما اینکه پیامبر اسلام هم به ابو سفیان تازه مسلمان عاملیت زکات داد، به ولید ابن عقبه چنین کرد و افراد دیگر که مثل عمرو ابن عاص در سریه ذات السلاسل و دیگر سریه ها امارت داد. پس اینگونه نبود. اینها بیشتر برمیگرده به دیدگاه کلامی شیعه که سعی میکنن بحث های اینگونه رو راه بیندازن که قتل عثمان رو توجیه بکنن، در حالی که ما اشاره کردیم خود علی هم پسر عموهای خودش رو به انواع و اقسام مزایا مفتخر کرده بود. قسم رو در حجاز، عبیدالله رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره، محمد ابن ابی بکر رو در قسمت مصر، خب اینا همه جز بستگان علی بودن و حتی علی بود که بسیار از این احکام خاصی رو آورد. شاید اگر مسلمان کشی به عنوان مهمترین بدعت در اسلام رو بخوایم بررسی بکنیم، در زمان هیچ کدام از خلفا وجود نداشت، بلکه در زمان علی این مسئله به یک جنگ همگانی تبدیل شد. و این است که خب طبیعتاً فساد رو من در اون معنا نمیتوانم بپذیرم، اما در توجیه و تأویل برخی از مزایا، بله، عثمان هم همانند دیگران چنین میکرد.
0: بسیار عالی. عزیزانی که سوال کردن و رو استیج هستن و جوابشون رو گرفتن، لطف کنن خودشون رو به اودینس منتقل کنن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای مصطفی، نوبت شما. آقای مصطفی،
5: ببخشید، آقای مصطفی سوالشون رو کردن، اجازه بدین که دور بعدی نوبتشون بشه.
0: بله. پس آرمین عزیز هستین؟ آرمین عزیز هستین؟
6: سلام، خوب هستین؟ من راستیتی سوال نداشتم، این پیشنهادی میخواستم بدم، امکانش هست؟
0: بفرمایید.
6: میخواستم بگم آقای امیری که به تاریخ اسلام خیلی واقفن، اگر ممکنه راجع به تاریخ اسلام در اسپانیا و چگونگی ورود و سقوط اسلام در اسپانیا هم یه سری برنامه هایی بزنم، چون به نظرم خیلی جالبه و عبرت آموزه.
0: بسیار عالی، ایشون صدای شما رو و سوال شما رو شنیدن، در آینده اگه صلاح ببینن این کار رو خواهند کرد. دست شما درد نکنه، خودتون رو به اودینس منتقل کنید که ما بتونیم کنترل کنیم. آپتین عزیز شما بفرمایید.
7: بنده عرض ادب دارم خدمت شما جناب می عزیز، سایگر جان و استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری.
0: آپتین عزیز صدای شما سوال دارم. بس میشه آپتین عزیز.
7: اول این که
0: صدای من رو
7: آیا ما میتونیم بگیم به دلیل نداشت؟
0: آپتین عزیز ما سوال شما رو نمیتونیم بشنویم، شما خودتون رو به اودینس ببرید، دوباره بیایید بالا، ما ازتون نوبتتون رو حفظ میکنیم. متشکرم. ساسان عزیز شما بفرمایید.
8: با درود خدمت همه اساتید و اعضای روم، میخواستم بپرسم که حضرت علی در این حکومتش خیلی کوتاه بود و کلی مسلمان کشی کرد، بعدش چرا این همه شیعه داره، این همه خواهان و یه فرقه تشکیل شده هستن؟ همین، خیلی ممنون.
2: خب طبیعتا من پاسخ شما رو این گونه بدم، بخش اعظمی از شیعیان فعلی محصول کار علی نیستن، یعنی ایشان حتی در دوران انتهایی خلافت در کوفه هم چندان قدرتی نداشت که ما به اون باز خواهیم گشت، یعنی زمانی که معاویه افرادی رو به عنوان غارت قبایل مختلف یا شهرها و روستاهای اطراف کوفه میفرستاد، ایشان نمیتوانست حتی نیروی کافی برای مبارزه و دفاع از سرحدات عراق جمع کنه. و خب این داستان بعدا در زمان حسن و حسین هم رخ داد. اما اینکه چرا شیعیان ناگهان جزء، حالا اکثریت هم که نیستن، حداقل اگر بخوایم حساب بکنیم به اندازه حالا 200 میلیون پیرو اگر ریز و درشت اونها رو جمع کنیم دارن، برمیگرده به حاکمانی که آن زمان برای در واقع افتراق از اهل سنت از ایدئولوژی شیعه استفاده کردن. یعنی شما اگر بخواید شاهان صفوی رو به عنوان مهمترین کسانی که شیعه رو به عنوان دین رسمی ایرانیان با شمشیر به اونها پذیراندن بپذیرید، این است که اگر اونها اهل سنت می بودن طبیعتا باید در راستای سیاست های کشور عثمانی حرکت می کردن، یا حداقل مشروعیت اونها باید مورد تایید قرار می گرفت. بنابراین اونها برای یک هویت سازی جدید یک هویت دینی رو برکشیدن و آمدن بسیاری از افراد رو با شمشیر شیعه کردن، نه اینکه اونها الزاماً علاقه‌ای به شیعه شدن داشته باشن. بنابراین تعداد پیروان رو شما باید در این حوزه بسنجید که برخی افراد دیگر نه در راستای الزاماً علاقه به مبانی شیعی، بلکه در راستای یک حکومت سعی کردن اون رو به عنوان یک دین رسمی در درون یک جامعه به رسمیت بشناسن یا به نوعی تحمیل بکنن. این است که نوع حالا به نوعی تفکر شیعی به رسمیت شناخته شد، نه اینکه مثلا ما بگوییم که علی ابن ابی طالب الزاماً کسی بود که توانست با آن نوع سیاست یا نوع تفکر و اعتقاد افراد رو علاقمند به این بکند که همه شیعه بشوند. دوران خود او شاید مهمترین در واقع دلیلی است که من برای معیده عرایزم رو ارائه کردم. بنابراین شما باید نقش حاکمان یمن، یعنی آنهایی که دیدگاه خاصه حالا زیدی داشتن، فاطمیون مصر رو در نظر بگیرید، اسماعیلیه رو باید در نظر بگیرید و همینطور شیعه صفویه و آل بویه. اینا همه تاثیرگذار بود، هر کدوم به اندازه خاص خودش.
8: خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه من می‌خواستم بپرسم. این شیعیان خیلی خشنن، خیلی متعصبن. این ناشی از چی میشه؟ خیلی قدیس میدونن، حتی حضرت علی و از محمد هم حتی بالاتر، حتی از خدا. خیلی من اصلا بعضی وقتا شاخ در میارم. یه حریصایی میگن، یه صحبتایی میکنن که اصلا این جهان آفرینش و قبل اینکه ساخته بشه اصلا خدا بخواد اینو بسازه حضرت علی اونجا بوده. اصلا خیلی هم خشنن، هم تعصب دارن به همین دیگه. اصلا من نمیتونم درک کنم.
2: ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که حالا بخش خرافی اعتقادات رو کنار بگذاریم که به دیگران آسیبی نمیزنه، یکی ممکنه به یک پدیدهی باورمند باشه که به دیگران آسیب نزنه، ولی به نظر من خشونت در میان اهل سنت بسیار بیشتر از تشیع هست. و بنابراین شما فکر نکنید که چون علی بن ابی طالب مثلا این گونه بوده معاویه خیلی بهتر بوده. نه، من حالا در ادامه نشان خواهم داد که معاویه کسی بود باز بدتر از علی. یعنی الغارات وقتی ما به اون خواهیم رسید اشاره خواهم کرد که ایشان دسته هایی رو میفرستاد که بر مردم بیچاره غارت ببرن، فقط جهت اینکه بخواهد حکومت علی رو سست نشان بده و اینکه مردم امنیت ندارن مگر تحت حکومت او در بیان. بنابراین اصلا در میان اهل سنت شما نمیتوانید خشونت رو نادیده بگیرید. حتی من اگر بخواهم میان این دو در خشونت، یعنی در مؤلفه خشونت رأی بدم یا انتخابی بکنم، اهل سنت بسیار خشنتر از تشیع هستند.
8: متشکرم، خیلی ممنون.
0: بسیار عالی. حسین عزیز، من میدونم نوبت شماست، منتها اپتین بودن بالا، صداشون خوب نمیومد. اجازه بدین ایشونو داشته باشیم بعد میام برسم به شما. متشکرم. بفرمایید اپتین.
9: بنده عرض ادب دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز که در اتاق هستند و همچنین شما جناب یاوری عزیز و سهیلای گرانقدر و همینطور استاد خیلی خوب و مؤدب جناب ایمان سلیمانی امیری. من دو تا سوال دارم. یکیشو جوابش رو تا حدودی من چون جناب سلیمانی رو من دنبال میکنم در سوشیال مدیا، یعنی من فایل های یوتیوب رو دیدم، ولی میخوام ایشون در رابطه با اینی که آیا پیشینه‌ای داره اینی که برادرها را در برابر هم قرار دادن، پسر عموها را در برابر هم قرار دادن در جنگ ها بین مسلمانان، این یک مطلب هست. اگر لطف کنن این رو یک چند کلمه لطف کنن در این مورد صحبت کنن. ولی سوال اصلی من این هست که آیا ما میتونیم جناب سلیمانی عزیز میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب به دلیل نداشتن سیاست، یعنی به نوعی به دلیل نداشتن اون وجهه سیاسی افرادی ایشون رو دستاویز قرار میدادن و از ایشون سوء استفاده میکردند، و اگر این طور هست من حس میکنم که یک عده‌ای به دنبال قدرت بودند ولی خب سعی میکردن از طریق علی ابن ابی طالب به این قدرت برسند به نوعی و یک سوء استفاده از ایشون بشه. این رو اگر لطف کنید صحبت کنید خیلی سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم. ببینید، عرض کردم تا قبل از علی ابن ابی طالب اصلا مسلمانان که با هم وارد نزاع نشده بودند به این معنا که قبایلی در برابر قبایل هم بیستن. ما بعد از دوران عمر، یعنی در دوران عمر آغاز شد که شما میبینید قبایل متعدد یمنی یا مصری از جاهای دیگر میامدند برای فتوحات، بخشی توسط یک زعیم به سمت شام می رفتند، بخشی دیگر به عنوان یک امام یا رهبر به سمت کوفه می آمدند و اینها در فتوحات سهم داشتند. بنابراین در کوفه می ماندند، عده دیگر در شام می ماندند. بعد از اون نزاع درونی در زمان علی هست که ما می بینیم اینها در برابر هم قرار می گیرند. بنابراین ما سابقه در اسلام نسبت به این حجم از برادرکشی نمی توانیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که فرمودید، طبیعتاً بسیاری از افراد در امور سیاسی فقط به نظر و رأی خودشون نگاه نمی کنن. شما نقش عمرو بن عاص رو مثلا در کنار معاویه بسیار برجسته می بینید در تعیین حدود بسیاری از اقدامات او، اما شما علی رو نمی بینید که بتواند نظر افراد صاحب درایت رو بشنوه، بلکه همون گونه که فرمودید او بیشتر و ما نشان دادیم در طبق این اسناد بیشتر تحت فشار از سوی آن گروهی بود که بیشتر شمشیر به دست بودند، منافع شخصی خودشون رو نگاه می‌کردند و خب اونها بودن که بر علی حکومت می‌کردند. در داستان فتح مصر شما می‌بینید که او بدون اینکه بخواهد یک کاری رو با درایت انجام بده، به صرف بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده او رو بر می‌داره و محمد ابن ابی بکر رو میده. مصری که از نظر سوق جیشی و استراتژیک برای شام اسباب دردسر شده بود، با فرستادن محمد ابن ابی بکر و مشغول شدن او به امور داخلی مصر کاملا خیال معاویه رو آسان کرده بود. بنابراین این اشتباهات قابل بخشایش نیست که خب علی ابن ابی طالب متاسفانه نمیتوانست در این حوزه کار بکنه. بعدها هم ما دیدیم افرادی مثل احنف ابن قیس بر علی اینگونه، در واقع حالا در بعد از دوران علی، اشاره کرده بودند که آل علی نه فن سیاست میدانند نه به دنبال جمع کردن مالند، یعنی به نوعی برای درآمد حکومتی نه درآمد شخصی، نه اهل درآمد و اینها هستند و نه پایگاه عشیره‌ای و قبیله‌ای دارند و به همین دلیل خب طبیعتاً میتوانید جایگاه او رو هم بسنجید. هرچند بعدها حتی بین او و پسر عموهای خودش هم اختلاف افتاد که حالا شرحش رو در آینده خواهیم.
0: بسیار عالی. حسن عزیزم بفرماش، نوبت شماست.
10: بله خیلی متشکرم. عرض درود به همه شما. یا خوشحالم که روشنگران مثل آقای سلیمانی عزیز وجود دارن، ولی همزمان بسیار متاسفم که وقت گرانبهای ایشان و همه ما صرف مطلب می شود که در بهترین حالت علت بدبختی ما رو روشن می کند. ولی همزمان امیدوارم که این روشنگری ها کمک برای آینده ما باشد. اما دو سوال خودم که یک قسمت در بسیار سوال من در سوال گوینده قبل عزیز هم نهفته بود. سوال من اینه، دلیل دشمنی امام علی با معاویه چه عنوان کاتب وحی داشت ولی از طرف علی کافر شناخته شده بود و طبق گفته آقای سلیمانی عزیز 40 نفر از طایفه او را کشته بود، آیا اختلافات عقیدتی دینی هم داشت؟ یعنی برداشت مختلفی از قبل داشتن غیر از مسئله عثمان که گویا بسیار سیاسی بود. سوال دوم، جنگ صفین، دومین جنگ پس از جنگ جمل بین مسلمانان بود، اونطوری که من تا حالا متوجه شدم، ولی آیا قبل از خلافت علی جنگی بین مسلمانان وجود داشت؟ خیلی متشکرم از شما.
2: خب من نکاتی رو عرض کردم در مورد سابقه جنگ مسلمانان. ببینید به این معنا ما جنگی نداشتیم میان مسلمانان، مگر مثلا شما کشتن بنی جزیمه رو توسط خالد میبینید که خب اونها اظهار اسلام کرده بودن ولی خالد اونها رو دست بسته گردن زد. خب این نوع کارها بود ولی اینها به معنای جنگ نبود، بلکه یک نوع سلیقه خاصی بود که حالا خالد به خاطر اون کینه ها و کدورت هایی که وجود داشت در گذشته این کار رو کرده بود. اما جنگ به معنای این که دو طرف با آگاهی نسبت به هم در برابر هم با دلیل و برهان قرار بگیرن، اینها در زمان علی رخ داد. دلیل دشمنی علی با معاویه هم خب مهمترینش همان نزاع‌های تیره‌ای بود، اون حب قدرت و کسب مقام بود و خب طبیعتاً پیراهن خونین عثمان و خون او هم در این میانه نقش برجسته‌ای داشت. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم و خب بی سیاستی بسیاری از نیروهایی که در آن زمان وجود داشتن که چه بسا اگر علی افراد رو قصاص میکرد دیگر این مشکلات یا این بهانه جویی ها گرفته میشد، و یا اگر معاویه رو بر مسند نگه میداشت برای مدت محدودی که او بیعت بکنه و سپس مثل همه خلفا او رو برداره، طبیعتاً میتوانست راحت تر باشه تا اینکه بخواد چنین مسلمان کشی رو به راه بیاندازه. اینها همه سابقه هایی هستن که یک عامل نقش نداره. اینکه شیعیان عزیز به صراحت میگویند چون علی امام برحق بود و معاویه کافر بود و به حال باید او رو برمی‌داشت، در سیاست جایی نداره، در امور اجتماعی جایی نداره. ما می‌بینیم پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حتی به افرادی مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه پاداش میده، در حالی که اون هنوز مسلمان هم نشده بودن، اما خواست اونها رو جلب کنه به اسلام، به سهیل ابن عمرو و دیگران. آمد یک فضای گسترده‌ای رو دید و دید صفان به نوعی به اون نگاه میکنه، به آن دشت پر از میش و بز و شتر. گفت خوشت میآید؟ گفت بله. گفت این دشت و هر آنچه که در اوست مال تو. خب طبیعتا این رو در راستای سیاست خودش پیامبر اسلام اجرایی میکرد که بتواند، خودش هم میگفت که من اینها رو به اینها میدم که اسلام در دهان اونها شیرین بشه، در حالی که حتی کافر بودن و معاویه که مسلمان بود. اصالت او و حکومت او قبل از علی توسط عمر به رسمیت شناخته شده بود، چون قبل از معاویه برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان والی شامات بود که وقتی فوت کرد عمر معاویه رو به جای او گذاشت. خب طبیعی بود علی می توانست از همون سنت پیامبر استفاده بکنه، اندک مجالی بده که در آن برهه خاص که بسیار هم حساس بود آقا از آسیاب کمی بیفته، هم کار قانونی انجام بده، قصاص بکنه از نظر درون دینی، همین که بتواند اندکی اوضاع رو آرام بکنه و بعد معاویه رو برداره، که متاسفانه اینها درایت‌های سیاسی بود که علی نداشت. ضمن اینکه در جزئیات هم ما در آینده اشاره خواهیم کرد چگونه مشکلات عمده‌ای در انتصاب برخی از افراد به این مناصب دامنگیر او شد.
0: بسیار عالی. آقای مرتز بفرمایید.
11: سلام درود بر شما. من چند تا سوال داشتم، خیلی به خلاصه میپرسم. یکی این که رابطه علی و مالک اشتر از زمان پیغمبر چطور بوده، یعنی این رابطه مرید و مرادی که حالا نشون میدن بعد از پیامبر و موقع خلافت علی بوده، واقعا اینجوری بوده یا بیشتر یه رابطه منفعت طلبانه دو سویه بوده؟ مثلا یکم که فرستادنش به مصر یه جوری اینجوری بود که علی می‌خواست اینو از شرش رو کم کنه که دیگه جلوی چش نباشه که هی بخواد به خاطر خونخواهی عثمان درگیری پیش بیارن. و سال دوم این که دفن فاطمه نصف شب و اینا دلیلش چی بود؟ این یه کار رسم بوده یا تصمیم علی بوده؟ مثلا دلیل خاصی داشته یا نه؟ به خاطری که مثلا این مدل بود این کار را بقیه هم انجام میدادن. و اینکه معاویه رفت در رعایت شونات اسلامی چه جوری بوده، یعنی چیزای اسلامی رو رعایت میکرده یا نه؟ تشکر.
2: خب یک پرسش شما مربوط به امروز نیست، به اون هم دفن شبانه فاطمه، که خب نیاز به یک بحث دیگری داره. در مورد رابطه علی و مالک اشتر در زمان پیامبر فرمودید فکر میکنم، درسته؟ تشریف بردن ایشون؟
0: ایشون تشریف بردن.
2: به پرسشون همین بود، درسته در زمان پیامبر اسلام فرمودن؟
0: بله در اون موقع.
2: ببینید نه، در زمان پیامبر اصلا مالک اشتر جایگاهی نداشته که روابطی میان اونها باشه. من عرض کردم در زمان عمر این قبائل یمنی برای فتوحات آمدند به سمت ایران. ما جای پای مالک اشتر رو در جنگ یرموک میبینیم. بعد از اونجاست و نسبتی در زمان پیامبر میان این دو برقرار نبوده که ما بگیم حالا اونا از طرف همدیگر رو میشناختن یا اینها مثلا یک علقه و مریدی و مرادی داشتن به هیچ عنوان. اما اینکه علی او رو فرستاد که شر او رو کم بکنه، به نظر من دیگه کار از کار گذشته بود که بخواد شر مالک رو کم بکنه، بلکه علی او رو فرستاد که مصر رو به نحوی بعد از محمد ابن ابی بکر از دست رفته بود با قدرت جنگاوری مالک پس بگیره. بنابراین اگر علی میخواست شر او رو کم بکنه، باید در ابتدای دوران خلافتش چنین میکرد، نه در دوران ضعف خودش و خب جایی که تمام سرزمین ها به نوعی از دست او رفته بود و حالا بخواد او رو به مصر بفرسته. نه، به نظر من این گونه نیست که بخواد شر او رو کم بکنه. هرچند علی از نوعی دیدگاه مالک اشتر که حالا به نحوی سعی میکرد بر آتش جنگ به نوعی اضافه بکنه خوشش هم نمی آمد، ولی خب چاره‌ای هم نداشت. عرض کردی مالک اشتر، حکیم ابن جبله و بزرگان بصره و کوفه کسانی بودند که عملاً حکومت علی رو هدایت می‌کردند و حتی دعوای او با عبدالله ابن جریر بجلی هم بر همین پایه بود که به نوعی مالک بر علیه او سخن گفت، او رو نیت او رو دارای یک سوء نیت دانست و اون نزاع‌ها پیش آمد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که علی قصد کم کردن شر او رو آن هم در اون دوران پایانی خلافت خود که از یاران بسیار زیادی محروم شده بود بخواد داشته باشه. اما اینکه معاویه ملاحظات اسلامی رو رعایت میکرد یا نه، ما گزارشی نداریم که معاویه برخلاف ملاحظات اساسی اسلام رفتار کرده باشه. من عرض کردم گزارشاتی که به عثمان داده بودن، حتی در زمان عمر داده بودن، همه راستی آزمایی شده بود و کسی نتوانسته بود ایراد اساسی بر معاویه بگیره. ولی خب هر مسلمانی هم در نحوه زندگی و زیست خودش دیدگاه‌های خاصی داشت که طبیعتاً بین علی و زبیر هم تفاوت وجود داشت، بین علی و طلحه هم تفاوت وجود داشت، ولی معاویه رفتاری نداشت که از او بتوان ضد اسلام بودن او استخراج بشه و بتوان از او سلب مسئولیت کرد یا به نوعی او رو مورد ضرب و حالا دیدگاه خاص اعتقادی قرار داد.
0: من باید تشکر کنم از دوستانی که اومدن بالا و خودشون رو بردن توی پایین، تماشاچی ها، و اون دو دقیقه هم خیلی خیلی خوب مراعات کردن. نفر بعدی آقای دیاکو هست.
12: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار. دو سه تا مطلب بود، حالا هرچه رسیدید ممنون میشم اگر پاسخ بدید. آقای معاویه به نظرتون استاد گرامی اگر قاتلان رو قصاص میکردن گردن مینهادن؟ البته یک بحث در واقع شاید جالبی نباشه اتفاقاتی که افتاده. این مسئله به صورتی بود که یا بهانه‌ای کردن که در واقع گردن ننهن به اصرا خلافت علی علیه السلام. مورد بعدی هم من فرمایشاتی رو از جناب عالی شنیدم در جلسه گذشته که ظاهراً در این جلسه یک در واقع با هم نمیخونه. اونم این است که به هر حال در ملاقاتی که حضرت علی با مالک اشتر داشتن و عصبانی بوده مالک اشتر از حضرت علی، و چون ایشون مثلا تعدادی از نزدیکان خودشون رو به کار گمارده بودن، مالک در اعتراض میگن به ایشون که شما از ما این پیرمرد رو برای چه کشتیم؟ در واقع یه اعتراف به قتلی میکنن که همراستایی حضرت علی رو با این قتل در واقع اعتراف میکنن. من این منبعش رو میخواستم اگر دقیق بفرمایید چی بوده. و این که بالاخره این ما روایاتی داریم، من البته اینا رو شنیدم، که امام علی دقیقا روی قصاص قاتلین عثمان تاکید داشتن ولی در اون زمانی که معاویه میخواستن این کار نمیخواستن بکنن، حالا به هر دلیل احتمالا مثلا بی سیاستی هم بوده، ولی این نبوده که همراستایی داشته باشن با قاتلین عثمان. و این اتفاقی که افتاده تو ذهن من یک تناقض ایجاد کرده که واقعا حرف بزرگیه که ما علی بخان یک جنبندی. یعنی چی؟ یعنی سوالمو مطرح نکنم؟
0: دو دقیقه وقت داشتین، الان بیشتر از دو دقیقه و نیم دارین صحبت.
12: خب من مطلب رو رسوندم، اگر نرسیده که مطلب رو من دوباره تکرار کنم، اگر نه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی متشکرم.
2: خواهش می‌کنم. ببینید، این که آیا با قصاص معاویه گردن می نهاد یا نمی نهاد، این بهانه هست. اولا حکم شرع بر اینه که علی ابن ابی طالب که می گفت من در اسلام و احکام آن سخت گیرم، قاتلین عثمان رو محاکمه بکنه، همان گونه که از اهل بصره خواست قاتلین یاران خودش رو به او بدن. تعداد این افراد هم مشخص بود، حداقل افرادی مثل عمرو ابن حمق خزائی و دیگران اقرار کرده بودند به این قتل، پس باید اونها رو میکشت. این وظیفه شرعی او بوده، چه معاویه اصلا بپذیره چه معاویه نپذیره. نکته دوم، علی ابن ابی طالب باید بهانه رو از دست دیگران میگرفت. همه افرادی که در کنار معاویه بودند جزء خونخواهان عثمان بودند که اگر خونخواهی میشد اونها که به دنبال مقام نبودن. من نمونش رو امشب خواندم برای شما، جناب ابو مسلم خولانی که از قراء قاریان براءت کنندگان حافظان قرآنه به نزد علی میاد، حرف معقولی هم داره، میگه قاتلین رو بگو بیان ما قصاصشون میکنیم یا تسلیمشون میکنیم و ما همه به تو میپیوندیم، و ایشان این کار رو انجام نمیده. خب طبیعی بود اگر علی چنین میکرد بهانه از دست بیشتر سپاهیانی که به معاویه پیوستن گرفته میشد. حالا ممکنه شما بگید معاویه نفع شخصی داشت، میخواست از پیراهن عثمان و خون عثمان استفاده بکنه، اما چرا علی سعی کرد با ایجاد این بهانه به یاران معاویه این حق رو بده که در برابر او قرار بگیرن؟ خب می توانست با این کار حداقل بسیاری از صحابه و یارانی که نزد معاویه بودن رو منصرف بکنه. پس اینها به نظر من بهانه هایی هستش که هیچ گونه توجیهی نداره. نکته این که مالک اشتر جزء کسانی بود که طبیعتاً مثل هر انسانی که با فرمانده خودش اختلاف دارد، در بعضی جنبه ها با علی اختلاف داشت. شما دیدید در جنگ جمل، من خواندم این مطالب رو، که آنها وقتی دیدند قرار هست میان طلحه و زبیر و علی صلحی رخ بده، توطئه کردند و شبانه جنگی رو راه انداختن با شبیخون که مصالحه نشه، چون مصالحه بر خون بسیاری از قاتلین یا آمران و فرماندهان بود. مالک اشتر این گونه نبود که الزاماً با همه یاران علی و خود علی یک نوع دیدگاه مشترک داشته باشه. نزاهای او با اشعث ابن قیس کندی، نزاع اشعث با علی، اینها کم نیست که در گزارشات تاریخ آمده. بنابراین طبیعتاً در درون دیدگاه سپاه علی آراء متعارض او هم وجود داشت، گلایه ها وجود داشت، و این رو نمیتوانید بگویید چون او مثلا یار علی بود هرچه علی میگفت او انجام میداد. ما دیدیم در جریان پذیرش حکمیت هم مالک اشتر مخالف بود، اما علی به صراحت اشاره میکنه وقتی من موافق این مسئله هستم، مالک هم با او در واقع موافقت خواهد کرد. حالا این سند رو هم در جلسه آینده بحث از حکمیت خواهد بود خواهم خوان برای شما عزیزان. پس تناقضی در این میانه نیست، بلکه اختلاف آرایی است که در زمانهای مختلف میان یک سردار و فرمانده او، میان یک سرباز با سرباز دیگر رخ میده، کما اینکه میان حسن و پدر او بود. من نقل قولهای قبل از جنگ جمل رو خواندم که به صراحت میان حسن و علی بگو مگو رخ میده، درگیری رخ میده. خب اینها برگرفته از همان تفاوت دیدگاهی است که وجود داره، اما حسن در رکاب علی هم میجنگه. پس نمیتوانید بگویید پس چگونه او به صفین آمد، چگونه او در جمل بود؟ به دلیل اینکه این اختلافات وجود داشت، اما همه در یک جبهه بودن. من عرضم تمام.
12: عذرخواهی میکنم، این اعتراف به قتل و مش رو اگر بفرمایید ممنون میشم استاد.
2: اعتراف به قتل چه کسی؟
12: مالک اشتر به حضرت علی میفرمایند که ما پس این پیرمرد را برای چه کن؟
2: به جلسه گذشته مراجعه بفرمایید، تمام اینها رو ما با ذکر صفحه و کتاب خدمت شما ارائه کردیم. اگر هم نیاز هست من برای جلسه آینده این نکته رو هم دوباره برای شما میخوانم.
0: بسیار عالی. ال نوبت شماست عزیزم.
13: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض و سلام خدمت دوستان حاضر در روم، هر سوات که من یک نقدی دارم به آقای سلیمانی امیری و یک سوال. نقد من اینه که ایشان در گزارش تاریخ یک مقداری متمایل به سلام مخالفین حضرت علی یا در حقیقت به نوعی از دیدگاه مخالفانه یعنی شیعه ستیزی صحبت میکنه. گزارشگر تاریخ بایستی بی نظر باشه و بی طرف باشه، نه اینکه بیانش در واقع نشان بدهد و به وضوح هم نشان بدهد که شیعه ستیز است. این یک نکته. نکته دیگر این که مثلا برای مثال فرض کنید میفرمان که علی علیه السلام شایسته سالار نبود، در گزارش تاریخ به این قطعیت صحبت کردن به نظر من مناسب نیست. یعنی چه کسانی رو بایستی بر سر کار میگماردن تا بگوییم شایسته سالار بودن؟ در شرایط سیاسی بالاخره افرادی در اختیار ایشون بودن و اونها رو بر مناسب گذاشتند. شاید انسان شایسته ای نبوده باشد، یا اگر باشد نمیتوان گفت که حتما ایشون شایسته است یا نیست. نکته دیگر این که وقتی حضرت علی به معاویه میگویند که انما شورا للمهاجرین والانصار، از مبادی خود معاویه صحبت میکنند، یعنی طبق باورهای معاویه حرف میزنند نه بر اساس باورهای خودشون. بنابراین این نکته هم نمیتونیم بر علیه شیعه استفاده کنیم که حضرت علی به امامت اعتقاد نداشته. ممنون.
2: خب ممنونم از شما. البته خب دیدگاهی که شما هم داشتید دیدگاه شیعی است و طبیعی است که خب در این دیدگاه اگر نقدی وارد میشه شیعه ستیزانه به اون نگاه میشه، در حالی که من نقدهایی که میآورم بیشتر از کتاب ابن عبدالحدیدی است که از دوستداران علی و اولاد اوست. خب دوست دیگری هم اگر فرمایشی دارن بفرمایید.
0: بسیار عالی. رضا نوبت شماست، بفرمایید.
14: بله، مرسی. من اگر یه چیزی الان بگم شاید دوست آخر ناراحت بشن، ولی من میخواستم ببینم که آیا علی به نظر شما عادل بود یا باهوش بود یا نه.
2: ببینید حالا من قصدم در آینده اقرار خود علی رو در اشتباهی که در انتصاب محمد ابن ابی بکر به مصر کرد رو بخوانم. برای همین اینجا عرض نکردم نکته ای رو، حتما دوست بزرگوار ما باشن که ببینن خود علی اقرار میکنه در این که کسی رو به منصب مهمی مثل ولایت مصر گماشته که شایستگی این کار رو نداشته. این اقرار خود ایشان هست. خب دوست بزرگوار دیگری اگر سوال دارن.
0: علی عزیز شما
13: بودند و حضرت علی اینها رو منتصب نکرد، ولی فرض افراد
0: علی عزیز شما صحبتتون رو کردید، میکروفونتون هم بدون نوبت باز نکنید خواهش میکنم. کسایی که سوال کردن، علی عزیز شما سوال کردی، خواهش میکنم خودت رو به اودینس منتقل بکن که ما بتونیم با دیگرانم صحبت کنیم. ممنونم ازت. آقای دارک، آقای خانم دارک بفرمایید.
15: سلام، وقت همگی بخیر. ببخشید من این سوال شاید به صورت کلی ربطی به این موضوع نداشته باشه، ولی خب برای خودم خیلی وقت مطرح هست و جوابی درستی نگرفتم. الان 1,400,000,000 مسلمان هستن تو دنیا که 1,200,000 حدوداً سنی هستن، 200 میلیون شیعه. و تا اونجایی که میدونم در صدر اسلام چیزی به اسم سنی و شیعه نبوده و حتی حضرت علی هم چیزی به عنوان شیعه بیان نکرده و اگه اشتباه نکنم شیعه به معنی پیرو فقط اون زمان استفاده میشده، نه به عنوان مذهب که بخش سیاسی و عقیدتی و مذهبی داشته باشه. خانش شیعه و حقانیتش رو دقیقا از کجا میگیره؟ وقتی که حتی خود حضرت علی هم چیز رو عنوان نکرده و حتی فرزندانش. این برام خیلی سوال هست.
2: ببینید، خب در واقع بررسی تاریخ تشیع یک بحث بسیار مفصلی است که ما باید مفهوم شیعه و سیر تاریخی، تطور اون، تحول اون، تغییر اون رو در برهه‌های مختلف بسنجیم و پاسخ دادن خیلی کوتاه به این مسئله اصلا امکان پذیر نیست. این است که اگر در آینده فرصتی شد حتما نگاهی به این سیر تاریخی تشیع خواهیم داشت.
0: بسیار عالی. محمد عزیز، شما رو میشنویم.
16: بله، اجازه بدید چند دقیقه آینده سوالمو مطرح کنم. بزمخ.
0: بسیار عالی. کیبان عزیز بفرمایید.
17: سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم، همیشه برای من پیش آمده و همیشه ذهن منو مشغول میکنه. ما ایرانی ها که اینقدر به حضرت علی و فرزندانش و خاندانش ارادت داریم، اونها هم چیزی در مقابل به ایرانی ها مثلا علاقه نشون دادن؟ حدیث حتی همین جعلیات چیزی که من ندیدم جایی که اینها راجع به ایرانی ها حرفی زده باشن یا در مقابل ظلم و جوری که

0: سرکوب قیام مردم ایران رخ میده که اینها محل بحث آینده ما خواهد بود. در اون جلسات حتما سخن خواهیم گفت در این خصوص.
1: ببخشید، یعنی نه تنها موعدتی نبوده بلکه سرکوب و اینها هم بوده؟
0: کاملا. ما حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد، وجود افرادی که به عنوان سرداران سپاه عمر به ایران آمدند و بعداً جزء یاران نزدیک علی شدند، همینطور خود علی که در دوران 4 سال و 8 ماه خلافت خودش چندین لشکر برای سرکوب ایرانیانی که به هر حال به نوعی، حالا ما موارد اون رو هم عرض خواهیم کرد، نارضایتی داشتن نسبت به حاکمان و همینطور خراج و جزیه برای اونها فرستاد که اونها رو کشتن یا به نوعی با اونها از در دشمنی در آمدن، عده‌ای رو به عنوان برده و کنیز گرفتن و فروختن که همه اینها رو ذکر خواهیم کرد در آینده.
2: بسیار ممنون. محمد شما الان میتونی صحبت کنی؟
3: بله، عذرخواهی میکنم از وقتی که دادید به بنده. عرض کنم خدمت جناب آقای سلیمانی امیری، ما یکی از عللی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده این بحث واقعه قدیر هست، یعنی در واقعی که مسلمانان مدعی هستند محمد در آن اعلام میکنه هر کس من مولای او هستم.
0: جناب محمد، جناب محمد عزیز، ببینید من خواهش میکنم، من ابتدا عرض کردم اصلا بحث هایی که مربوط به دوران قبل از خلافت علی ابن ابی طالب هست رو اینجا مطرح نفرمایید. من سعی میکنم در انتهای این سلسله جلسات یک جلسه آزاد برقرار بشه که شما از دوران کودکی علی گرفته تا بقیه مسائلی که مورد نظر شما هست بتونید پرسش آزاد داشته باشید و من اونجا به شما پاسخ بدم. ولی در این جلسه
3: این منظورم اینه که معنی و مفهوم این کلمه مولا را شما به اون خلافت حضرت علی که حالا از جمله امامتش، معصوم بودنش، به اینا تفسیر میکنید یا این کلمه مولا معنی دیگه ای داشته؟
0: اصلا کلمه مولا چه در قرآن، چه در سنت پیامبر اسلام و چه در رفتاری که ایشان بعد از 18 ذیحجه که روز قدیر هست تا زمان فوتش در اون 2-3 ماه انجام داد، کاملا نشان میده که این کلمه مولا هیچ ربطی به عصمت، خلافت و جانشینی ایشان برای امور حکومتی نداشت.
2: بسیار.
0: من یه نکته رو عرض کنم با توجه به این که قرار بود ما 1 ساعت هم در خدمت عزیزان باشیم، الان فکر کنم چیزی بیش از 1 ساعت و 20 دقیقه شد. بعد از اینکه این عزیزانی که تشریف دارن سوالاتشون رو پرسیدن، ما جلسه رو به اتمام برسونیم و ادامه جلسات رو در آینده خواهیم داشت.
2: بله حتما، مرسی. مهرداد عزیز شما هستید؟ آقای مهرداد مثل این که تشریف، بله مهرداد عزیز شما مثل این که کنکشنتون خوب نیست، اصلا صدای شما رو ما نمیشنویم عزیزم. شما مثل این که اینترنتتون کار نمیکنه. شما خودتون رو به نه، ما شما رو نمیشنویم، ببخشید. ساسان عزیز شما بفرمایید.
4: من سوالم رو پرسیدم منطقه نمیتونم برم پایین، یه لوز کنید خودتون. ممنون.
2: اوکی، ما شما رو میفرستیم پایین. پاشای عزیز بفرمایید.
5: سلام، صدای من میاد؟
2: بله بله میاد.
5: فقط قصدم این بود بیام بالا و آقای ایمان سلیمانی یه عرض خسته نباشید بکنم. واقعا قلبا من یکی خودم شخصا خیلی مدیون ایشون هستم. تمام برنامه های ایشون هم دنبال میکنم و لذت میبرم وقتی که ایشون حرف میزنم. متشکرم ازتون.
0: ممنونم از لطف شما و دیگر عزیزان که همیشه نسبت

0: به بنده لطف دارید. امیدوارم تونسته باشم حداقل به اندازه دانش خودم مطالبی رو که به عنوان آن دریافت‌های تاریخی فارغ از بحث‌های مذهبی شیعه و سنی دارم خدمت شما ارائه کنم که یک دیدگاهی آگاهانه برابر عزیزان نهاده بشه. حالا بکن هر اعتقادی رو هم داشته باشن مشکلی نیست.
1: درود بر شما استاد، بسیار عالی.
2: خیلی ممنون آقای سم. شما میکروفونتون رو خواهش بکنم ببندید، به شما وقت میدیم. دیگه لطفاً کسی رو بالا نیارید، ما دیگه 5 دقیقه دیگه باید اتاق رو ببندیم. سم عزیز بفرما.
3: عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان حاضر. من حضورتون عرض شود که سوال نمیخوام بکنم، میخوام اگر اجازه بدید اشکال کنم به جناب سم.
0: ببینید، شما اشکالاتتون رو میتونید در جاهای دیگه مطرح بفرمایید. در این برنامه محل بحث ما سوالی است که در این
3: خب اساس شاید از اشکال من توی به اصطلاح ذهن دوستانم باشه.
0: مشکلی نیست، شما میتوانید دوست عزیز من، ببینید شما میتونید اشکالات رو در جای دیگه ای مطرح بکنید، اینجا فقط پرسش هست و پاسخ. ممنونم از لطفتون.
2: علی عزیز شما رو میشنویم.
4: با عرض سلام و شب بخیر خدمت اعضای داخل روم و جناب آقای سلیمانی امیری. سوالی که من دارم اینه که گفته میشه طبق روایات تاریخی زمانی که حضرت علی وارد کوفه میشن بیشتر کوفیان ایرانی بودن و زمانی که ایشون میخواستن که به مسائل شهری و اینها برسن از مترجم استفاده میکردن، چون زبان فارسی یا پهلوی رو نمیدونستن. میخواستم بدونم این موضوع رو شما تایید میکنید.
0: ببینید، نسبت جمعیتی که در کوفه بود، کوفه یک پایگاه نظامی بود که بیشتر اونها قبایل عرب یمنی بودند که به کوفه آمده بودند. بخش کمی از اونها ایرانیانی بودند که حالا یا در خدمت این افراد بودند یا با اونها مراوداتی داشتند. پس این گونه نبود که در کوفه همه افراد یا اکثریت اون ایرانی بوده باشند. ایرانیان در مناطقی مثل مدائن و جاهای دیگر بیشتر بودند، ولی کوفه به دلیل اون خاصیت خاصی که از زمان عمر داشت بیشتر یک پایگاه نظامی بود. عده محدودی ایرانی ها در اونجا به نوعی حالا نقش داشتن.
4: خیلی ممنون. فقط موضوعی که حالا شما اشاره کردید در مورد قبیله های یمنی، خب قبیله های یمنی در از زمان هخامنشیان جزء از ایران بودن، یا میتونیم به نوعی گفته بشه که اصالت ایرانی دارن، میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع ایرانی هست؟
0: خیلی به هیچ عنوان اونها ایرانی نبودن. ببینید، ما افرادی رو حالا به نوعی به عنوان زعیم قبایل عرب یمنی داریم که اصلا هیچ نسبتی با ایرانیان نداشتن. اینها بزرگانی بودن که در همان یمن، حالا که بیشترشون هم حالا میتونیم حبشی بدانیم تا اینکه ایرانی بدانیم، ولی گاهی نزاع‌های میان دولت ساسانی و حبشیان وابسته به مسیحیت روم در میگرفت بر سر مسائل یمن، ولی این گونه نبود که اونها ایرانی باشن. این رو ما نباید در کنار هم قرار بدیم. اعرابی در منطقه هیره وجود داشتن مثل آل منذر که اینها با اینکه عرب بودن با حکومت ساسانیان یک نوع پیوندی داشتن، مثل قسطانیان که اونها هم در شامات عرب بودن اما با امپراتوری روم نسبت‌های نزدیکی داشتن. اینها رو نمیشه ایرانی دانست با اون نوع حالا سابقه دینی، سابقه تاریخی و فرهنگی، سابقه زبانی که حداقل نشان بده دی ایرانی هستن. من اونها رو ایرانی نمیدونم.
4: خیلی ممنون، تشکر، ممنون از اطلاعات تو و توضیحاتتون.
2: خیلی ممنون از تمام کسایی که در روم بودن. خواهش میکنم که این بازشناسی باورها رو دنبال کنید تا اگه در آینده برنامه بذاریم شما آگاه بشید، و خواهش میکنم که این فایلای استاد رو با دوستان و فامیل شیر بکنید. استاد من عرضی ندارم، شما اگه میخواین جمع بندی کنید بفرمایید.
0: خواهش من ممنونم از لطف شما و این فرصتی که فراهم شد. همینطور یکایک سروران عزیزم که شنونده عرایض من بودن، امیدوارم این جزئیاتی که ما از تاریخ ارائه می کنیم در اون باوری که به شکل کلیات بر روی منبر به ما دادن یک تفاوتی داشته باشه و جنبه هایی از مناسبات درون جامعه اسلامی رو برای ما روشن بکنه، که بدانیم مسئله بر سر حق و باطل نبوده، که یکی حق مطلق باشد، برگزیده خدا باشد، دیگری هم شر مطلق باشد و برای غصب حق او آمده باشد. اینها میتواند برای ذهن ما روشن بکنه که اینقدر نیندیشیم گروهی حقانیت دارند و گروهی کاملا بر خطا هستند. هر دو طرف نسبتهایی رو با هم دارند. در هر دو طرف میتوان فضائلی رو دید، رذائلی رو دید، خوبی رو دید، بدی رو دید، و شخصیت‌های تاریخی رو باید از نگاه اعتقادی بیرون آورد و این مهمترین کاری است که ما باید انجام بدهیم. نیاز هم نیست دشنام بدهیم به علی یا به معاویه، بلکه نام اونها رو میتوان به کار برد. وقایع تاریخی رو با استناد به منابعی که برای ما به یادگار مانده بررسی کرد و جنبه‌های مختلف اون رو روشن کرد. حالا یک شیعه یا یک اهل تسننی میخواد از نظر اعتقادی بررسی بکنه، اون محلش جای دیگری است و جدا. ولی دیدگاه من به عنوان یک پژوهشگر این است که با استفاده از منابع تاریخی، جدا از اینکه شیعه گفته است یا اهل تسنن، ببینم کدام یک از این اقوال و احوال از نظر مورخان بزرگ به رسمیت شناخته میشه و اوضاع و احوال هم اون رو تایید میکنه. این دیدگاهی است که امیدوارم همه ما داشته باشیم و آن نظری که بسیاری از ما از کودکی داشتیم و به عنوان باور به ما خوراندن یا پذیرانندن، بتواند مورد بازنگری قرار بگیره. این است که حالا این بحث ها رو ما در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا برسیم به مناسبات علی بن ابی طالب و یاران او با ایرانیان و دوران مرگ او، که میتواند برای ما مشخص بکند که ایشان حداقل در آن 4 سال و 8 ماهی که بر مسند قدرت نشست، دارای این قدرت و اختیار بود، چگونه عمل کرده و شیعیانی که فکر میکنند حکومت علی بن ابی طالب حکومت آرمانی آنها هست، از چه مزایا و معایبی برخوردار بوده. من عرضم تمام، تا فرصتی دیگر، بدرود.
2: بسیار ممنون. سهیل عزیز، شما سخنی دارید؟
5: من یه پرسشی دارم، یه چند دقیقه‌ای وقت هست اگر استاد لطف کنن اینو به من جواب بدن. از جلسه قبل همین پرسشو داشتم در مورد منابعی هستش که ایشون میارن، مثلا امروز از ابن ابوالحدید آوردن. من میخوام ببینم که من به عنوان کسی که میخوام برم یک کتاب تاریخو بردارم بخونم، از ابتدا از کجا تشخیص بدم که گرایش این مورخ به شیعه هست، مورخ شیعه هست یا مورخ اهل تسنن.
0: ببینید، بسیاری از این اقوال این افراد در کتاب‌های منابع تاریخ اسلام وجود داره. حالا بخشیشون خودشون در اون کتاب ذکر می‌کنن. یعنی خود ابن ابوالحدید معاویه رو زندیق می‌دونه، کافر می‌دونه، اصحاب اهل صفین رو اهل جهنم می‌دونه و اندیشه‌های او کاملا نزدیک هست به اندیشه‌های شیعی، هرچند اهل اعتزال و معتزلی هست، اما در تاریخ نگاری جانب انصاف رو داره. اما از علی دوستان و محبان علی است، همینطور فرزندان او. ولی خب یک سری کتاب‌هایی هم ما داریم که اینها کتاب‌های درون مذهب است. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اینها بیشتر برای تایید یک دیدگاه نوشته شدن، بدون اینکه اصلا برای اونها وقایع تاریخی مهم بوده باشه. که شما مثلا ارشاد شیخ مفید، با اینکه یک کتاب تاریخی است اما صرفاً به امامان شیعه پرداخته، اون هم با یک نگاه کلامی که سعی بکنه تمام دیدگاه شیعه رو مورد تایید قرار بده. این است که شما باید از کتاب‌های استفاده کنید که حد فاصل میان اینهاست، یعنی نه اهل سنت بسیار تندرو باشن، نه اهل تشیع بسیار تندرو یا به نوعی شیعه اعتقادی باشن، که طرق شناخت اون با استفاده از کتاب‌هایی مثل منابع تاریخ اسلام که آقای جسرو جعفریان هم یکی دو کتاب در این زمینه نوشته برای شما مشخص خواهد شد. این است که باید از این زاویه ابتدا وارد شد و آن تاریخ‌های مهمی که به شکل میانه و معتدل هستند رو برگزید. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم.
5: سپاس استاد، استفاده کردیم، مرسی.

0: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با بخشی از صحبت‌های آقای یوسف عبازری صحبت می‌کنیم. عزیزان، اگه یادتون باشه در زمان مرگ مرتضی پاشایی نشستی توی یکی از دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در تهران و اونجا چند نفر از اساتید دانشگاه حضور داشتند در کنار دانشجویان، حالا سخنرانی و نمیدونم بحث و اینا بود، با این عنوان که ظاهرا اگه درست یادم باشه بحث پدیده مرتضی پاشایی و بحثشون از اساس این بود که چه توجه و اقبالی در واقع اتفاق افتاده بود. مردم خب خیلی ناراحت شده بودن، متاسف شده بودن به خاطر ضایعه‌ای که به حال اتفاق افتاده بود، مرگ آقای پاشایی. در اون بین یک عزیزی، یک آقایی به نام آقای یوسف عبازری، از در واقع متفکرین ایرانی که خواستگاه چپ هم داره، چپ نو در واقع، اینها فرانکفورتی هستند و کسانی هستند که به هر حال یک خانش دیگه از یک خانش جدیدتر ظاهرا باید بگیم آدورنوی در واقع نسبت به بحث مارکسیسم دارن. بحث من ولی امروز صحبت‌های جدیدی که حداقل من دارم جدید میشنوم از ایشون و چرا اهمیت داره که من الان اومدم در موردش یه برنامه‌ای ضبط بکنم، اهمیتش در اینه که این حرف‌ها ظاهراً برای ما آشناست. اون کسانی که نمیدونن بدونن، یک زمانی بود که شما وقتی مثلا با یک از این آدم‌های چپ مثلا مارکسیستی کمونیستی از این دو آتش ها روبرو می‌شدی، اینا رقصیدن و نمیدونم هر شکلی از شادی و یا هر شکلی از شبیه مردم بودن و اینها رو اینا بد می‌دونستن یا زندگیه، من از این واژه نرمال بدم میاد، زندگی واقعی داشتن. ما انسانیم دیگه، میخوریم، میخوابیم، میرخصیم، نمیدونم مشروب میخوریم، تو سر هم دیگه میزنیم، دعوا میکنیم یا به قول ما دعوا میگیریم، سکس میکنیم، همه اینها ما آدمیم، آدم، و اینو نمیتونیم ازش فرار بکنیم. نگاه مارکسیستیک از دل جریانی در واقع بیرون اومده که مسئلهش عدالته، مسئلهش برابریه، یک قدم به قدم به جایی کشیده شد که نه، این مردم باید تغییر بکنند، این مردم باید بفهمند که چه باید باشند. کی باید به این مردم بگی که چه باید باشند؟ ما باید بگیم. کیا؟ یعنی کسانی که متفکر هستند، کسانی که میدونند که مردم چی لازم دارن و خود مردم نمیدونن. برخورد وقتی شما نگاه میکنید میبینید انگار مثلا آخوند محل داره نظر میده یا مثلا نمیدونم فلان دیکتاتور داره نظر میده. متفکرم هستن و دانشمندم هستن و شاعر و ادیب و موزیسین و یعنی آدم مثلا کم سوادی بی سوادی نیست که فرضاً بیاد به دامن کوتاه زنش گیر بده یا نمیدونم به دوست پسر دوست دخترش مثلا گیر بده، دوست پسر مثلا دخترش گیر بده. نه، سالها هم ممکنه در غرب زندگی کرده باشه اما ذهنه یه جای دیگه تعریف شده، برای همین زندگی واقعی رو نمیتونن بفهمن. نفر مثلا مارکسیسته داره صبح تا شب تو توییتر و فلان و این ور اون ور مثلا مردم رو تأدیب میکنه، بعد بچه‌ش رو بخواد چجوری کنترل کنه، بچه‌ش صبح تا شب وسط بازیه گیم بزن، نمیدونم والت دیسنی این ور اون ور هالیوود، نمیتونه کنترل بکنه چون نمیتونه با واقعیت روبرو بشه، با واقعیت جهان یا با جهان واقعی نمیتونه روبرو بشه. یک کوتاه با هم دیگه گوش بکنیم حرفای من، حرفا رو تکه تکه در واقع، یعنی نه اینکه ببرم، فقط حرفها رو مجزا میکنیم که بتونیم بهش بپردازیم.
1: سوژه نئولیبرالیسم سوژه خوشگذرونه، لذت طلبه، منفعت طلبه، نفجوی فردگرایی است که میبایست در یک رقابت وحشیانه خودشو نجات بده.
0: خب این بخش اول صحبت ها میگه منفعت طلبه، سود دیگه، جهان سرمایه مسئلهش سوده و اینها مخالف سرمایه هستن. آخه البته ببخشید، ایشون کجا زندگی میکنه؟ ظاهرا در آمریکا هستن. اینو فعلا بهش اشاره نمی کنیم چون من مطمئنم نیستم، ولی میدونم و شنیدم و خیلی هم برام جالب. حالا نه ایشون، خیلی وسیع از این مارکسیست های عاشق آمریکا، عزیز آقا این همه کشور خوب است و این جدیه، این به عنوان طعنه من نمیگم، این اصلا صدمه میزنه به روحت. چقدر زیباتره مثلا در کوبا زندگی بکنی، میری تو مغازه 4 تا مثلا تن ماهی باشه، آقا این بد نیست، زشت نیست، اعصابت خراب بشه بری تو فروشگاه مثلا 100 نو تن ماهی باشه یا 100 نو مثلا خیار باشه، میری اونجا دو تا دونه خیار میگیری، همدلی میکنی، آروم میشی، آفتابم میخوری، اشکال نداره، حالا جای سرد دوست داری کره شمالی هم هست. این غیر اخلاقی نیست، این ریاکارانه نیست که شما زد جایی صحبت میکنی که دستاوردش همون چیزیه که داری میگی و داری میبینی و بعد میگه فردگرا. یعنی فردگرایی رو، سود منفعت طلبی رو داره تو اون معنای بدش میگه، انگار منفعت طلبی حتما یعنی نفع من ضرر دیگری. دینیه دیگه، ما که حدیث میشناسیم که میگه هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه یک فقیری به وجود بیاد. علی ابن ابی طالب، حرفی که تو هم داری میزنی همینه دیگه استاد. در همون جلسه ای که مرتضی پاشایی همونجا هم همین آیه اوازری خطاب به دانشجوی بدبخت میگفت، برو شوینبرگ گوش کن. شوم آقا شوینبرگو چی کردی؟ اون چرا باید تو بلوچستان بره شوینبرگ گوش کنه؟ اصلا این از کجای خودتون در آوردید؟ چرا شوینبرگ ادامه یک سنته که اون سنت تهش میرسه به فولک جامعه آلمان؟ قدم قبلش رو باید شما نگاه بکنید. چرا انتظار دارید با موسیقی فولک ما اگه ما چیکار کردیم که بخوایم بعدش یک باره جوونو بگیم آخ چقدر زشت و اخه مثلا مرتضی پاشایی گوش بکنی، بری باید بری شوینبرگ مثلا گوش بکنی. هنوز کانتکست رو نمیشناسی، مسئله رو نمیشناسی، حتما میشناسی اما جانبدار هستی، چون ذهن ایدئولوژی زده اصلا توانایی اینو نداره که بتونه خودش رو نقد بکنه، چون در بالاست، میدونه که من درستم و مردمن که نادانن و نمیفهمن. در یک رقابت وحشیانه، چه رقابت وحشیانه؟ جدای از این شما بدیلش هم بگو دیگه، رقابت غیر وحشیانش کجاست؟ اون جای ایدئالی که شما یا حداقل به ایدئال های شما نزدیک است کجاست؟ یک کشور رو شما به ما بگو ما ببینیم باشه، ما مثلا نظم رو به اون سمت ببریم. آمریکا بده، کانادا بده، کدوم بخش از اروپا رو دوست داری؟ اونجا رو هم میشناسیم. بریم قدم بعدی.
1: هی برای ما دولت مردان میگن آخه اقتصاد ما نه، رقابتی نیست. ببینید ملت ما از نظر سوژه الان رقابتیه. شما برید ببینید کجاشون مونده که عمل نکنن. میدید ریشش کجاست؟ در همین ارجه به زیبا شدن. میگن مگه بده؟ میگن خیلی خوب، همین که رقابت کنی زیبا بشی، رقابت کنی یه زن 60 ساله که قدیم بالاخره یه خانواده رو با یه دختر 18 ساله با رقابت کنی که شوهرش بتونه.
0: عزیزان این حرفا خطرناکه، این حرفا جدای از این که من نمیفهمم سنگرایانه است، اصلا عجیبه برای من، خیلی تکان دهنده است. این یه آدم توی رندوم هم اینجوری نیست، این آدم چنین کسایی اینا واژه‌هایی که استفاده میکنن این واژه‌ها رو میشناسن، هدفمند داره استفاده میکنه. آقا چه ایرادی داره یک زن 60 ساله که داری با تحقیر ازش نام میبری بیاد اصلا خودشو بکنه جوانتر؟ این خواست جاودانگی، این خواست زیبایی، این خواست ماندن، زنده ماندن، بهتر بودن، زیبا بودن. بله میدونیم، خب مثلا میخواد بگه زیبایی یک امر موقتی است، زیبایی مثلا اصالت ندارد، حالا زیبایی ظاهری و مثلا. چرا اینقدر دور افتادید از جامعه؟ چرا اینقدر دور افتادید از واقعیت؟ یعنی کمترینش اینه که شما در راستای تمام بحثشون هم این چیزا نیست، بحثشون اقتصاده، تمام بحث اینا اقتصاده، قدم اول اونه که یه دولت سفت و سختی بیاد بالا کنترل بکنه که بله مردم در نهایت زن 60 ساله نره مثلا عمل زیبایی بکنه. بله ممکن آدم یکی ببینه بیان عمل زیباییش خوب در نیومده، ولی به تو چه ربطی داره که یک زن 60 ساله میخواد اینو یه دختر 18 ساله بکنه خودشو؟ چه ایرادی درش وجود داره؟ این اگر تبدیل به یک بحران فرهنگی نشه، یعنی موجب نشه که جامعه ناکارآمد بشه، اونو میتونیم نقدش بکنیم، ناکارآمدی رو میتونیم نقدش بکنیم. اما وقتی که شما یک مثال رو معیار قرار میدی دیگه اونجا داری تئوریک بحث نمیکنی که رقابت برای زیبا شدن، ولی نمیای علت شناسی بکنی چه اتفاقی افتاد. چرا یقه خامنه ای رو نمیگیری؟ چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیتونی بگیری که جمهوری اسلامی نظم سیاسی؟ تو کجا رقابت سالم رو به وجود آوردی؟ تو کجا جامعه رو آزاد گذاشتی که اینها توانایی رقابت داشته باشه؟ یا شما اساسا مگه معتقد به رقابت هستی؟ مگه بالاخره رقابت وحشیانه یا نه؟ این ذهن میگیم ذهن فسیلیه، ذهن خطرناکه اینه و خودش رو عصر هم میدونه.
1: شما باید رقابت کنی که همجور دوست دختر بگی، همجور دوست دختر باید رقابت کنی که مثل پسر بگی. هدونیزمی که آمده، سه تا کتاب نمیشته شده راجع به انقلاب جنسی در همین 20 سال اخیر که ببینید ایران این انقلاب جنسی در ایران به گونه ای رخ داده که در امریکا اصلا شما نمیتونید اصلا این همه آزادی جنسی و این همه آزادی دراگز و این همه آزادی مشروب و این همه آزادی نمیدونم و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره.
0: این بخش از صحبت‌های ایشون که دیگه یک فاجعه تمام عیاره. از اساس این شکل الان برخورد هیدونی که داری میگه، اون برخورد خوشباشی، هیچ نسبتی اینها با شادی ندارن. برای همین ما میگیم خطر کمونیسم که داری میگه، فکر نکنید کمونیسم الان، خب اینا که دیگه تموم شدن، دیگه با پرچم داس و چکش که نمیاد سراغ تو، با اون منطقه میاد. با شادی اینا مشکل دارن، با خوشی مشکل دارن، ذهنی به شدت مذهبی، ذهنی به شدت مسته و ریاکار، چون در خلوتشون اینجور نیستن. مهمترین دعواهایی که شما بین همین جریان‌های چپ و اینا که می‌بینید فکر چی، مثلا فقط بحث ایدئولوژیکه؟ نه، رقابت‌های بچگانه و سر اینجور چیزا، یعنی سر چنین مسائلی، همین مسائلی که خودشون تقبیح می‌کنن، زشت می‌دونن، دون شأن می‌دونن، که اتفاقاً بسیار واقعیه، سر همینا دعوا دارن. بعد یک مشت آدم خوشگذران، این خوشگذرانی که داریم میگه یاد چهار تا بچه آزاده نیفتیدا، ایشون هم مثلا چه این منظوری نداره، خدای نکرده که فلانی مثلا پول مردمو بزنه بلند شه بیاد بریم بر مقداد، این نمیدونم عمار، عمار یاسر فلان، نه، ایشون مشخص داره به جامعه واقعی اشاره میکنه. یعنی به جای اینکه بری مثلا پارتی، به جای اینکه خوش باشی، به جای اینکه رهایی رو تجربه بکنی، دقیقاً تمام آن چیزی که جمهوری اسلامی دریغ کرد از جوانها، که من جوان 20 اندی ساله باید بلند شم بیام تو آلمان یه دفعه نگاه بکنم ببینم دختر پسر آلمانی دارن همدیگه رو بوس میکنن، من رو بکنم این براست، نمیدونم، خجالت، ترس، ناشنایی، که این آقا بیاد برای ما بعد از 40 و اندی سال حکومت جمهوری اسلامی بگه اینا خوشگذرانی پول دارن. این جوانی که داره تو ایران کشته میشه که بیای شما بری بالای منبر برای ما، دورتون تموم شده، خیلی خوشحالیم که دورتون تموم شده، 100 نفر هم نمیشینن بغلتون بفهمن که چی داری میگی. اون جوان برای همین چیز رفته تو خیابون، و از دل همون آزادی های اولیه است که این میتونه بفهمه آزادی و رهایی ملی یعنی چی، که نیاد بعد با مغز بسته بشه سرباز تو و کسانی مثل تو.
1: و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره، نه کار میکنه نه چیز میکنه، همینجور شب تا صبح، صبح تا شب مشغول خوشگذرونی و نوشتن لا تا الا توی این چیزهای مجازی.
0: بله، نوشتن لاتائلات در فضای مجازی. آخ چقدر این ادبیاتو من میشناسم. میگه ما حرف خودت چیه؟ میتونی با یه جوون 15 ساله بشینی حرف بزنی؟ نمیتونی. چی میخوای بهش بگی؟ مگر اینکه ذهنشو بخوای با این خزعبلات ایدئولوژیک پر بکنی. خوشگذرانی نکن، عشق نکن، حال نکن، لذت نبر. دقیقاً تمام این مفاهیمی که جمهوری اسلامی و هر نظم دیکتاتوری باش مخالفه. شاد نباش. انگار مثلا ما داریم برای چی میجنگیم؟ ما برای شادی داریم میجنگیم، برای زندگی واقعی داریم میجنگیم.
1: جمع درست کردنه. به چه معنا جمع درست کردن؟ اول این که حقوق زنه، حقوق زنه کجا؟ چرا نمیگن ورزش؟ نمیگن ببین اون تو سیستان، زنهای سیستان دارن میمیرن، آب نیست، هوا نیست، بچهشو داره جلو چشمشو میمیره.
0: حرف ها بسیار حرف های خطرناکیه. مثل اینکه اول اینکه موقعیت رو نمیشناسید، شما جغرافیا رو انگار اصلا نمیفهمی. موضوعی که مربوط به تهران است، موضوعی که مربوط به یک شهرستانی است که فرضاً مسئله آب ندارد، خب معلومه که اولویتش رفتن به ورزشگاهه. حالا اون بحث طبقاتی و اینها و جایگاه و خواستگاه فرهنگیش هم بمونه، این در خلاف این نیست که من مثلا گیلانی باید حواسم به سیستان و بلوچستانم باشه، اما در تضاد با اونم نیست. چرا من نباید بفهمم که در به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن، چرا نباید من اجازه داشته باشم برم به ورزشگاه؟ چرا اینقدر درگیری شما با آزادی چیه؟ درگیری با این مدام داره میگه بشینن صبح تا شب نمیدونم دراگ بزنن فلان بکنن، این که مثلا بسیجی داره حرف میزنه. آقا نکردی خودت؟ اگه نکردی که خب قابل فهمه، به خدا قابل فهم تره. میگه آقا من میگم یه جوونیه، به آدمیه 60 ساله شده نگاه میکنه میبینه مثلا تمام دوره جوانیش رفته دانشگاه درس خونده فلان، که هیچ کاری هم نکرده، تو بلد نیست مثلا 10 دقیقه با یه دختر خانم بشینه صحبت بکنه. یا آقا پسر، حالا چرا هم تو مسئله رو به زن و مرد تقلیل دادی؟ بماند که اون بعد بحث همجنسگرایان رو بگیم که دیگه نمیدونم به کجا برسه. چرا اینقدر شما درگیرید با این داستان؟ چرا اینقدر میترسید از آزادی؟ نگرانیتون بابت چیه؟
1: یا مثلا اون دختر رقاصه هر علم میکنن، مثلا اون دختر رقاصه ما بعد ملت ما همه میخواییم برقصیم،
0: میبینی چجوری تحقیر میکنن؟ این حالا 4 دقیقه در مجموع از حرفهای این آدمه، تهشون همین. همین ها البته بگم ها در یه لیول های دیگه بدونن که از این داستان پول گیر میاد، اون نخونده های اینها، اینا خونده هاشون هن. این به هر حال متفکره، درگیر داستانه. این خونده ها دونه شعنشونه، اونایی که نخونده هستن همین کسایی هستن که تا پاشون به این ور میرسه میان انجمن نمیدونم حقوق مثلا دفاع فلان میدونم، میدونه توش پوله، میره دنبالش، اصلا تمام این چیزا رو میذاره کنار. بحث اساسی آزادی های ابازری و ابازری ها. شما میدونید که فاتحه فکر شما خوانده شده. جوون امروز نگاهش نه فقط به هالیوود، نه فقط به اون بازی مثلا گیم و نمیدونم دراگ و فلان، بحثش تجربه است، بحثش آزادیه. آقا میخواد خطا کنه، تعشینه خطا کنه دی. مگه جز رفتار واقعی یک انسانیه که در مسیر فرگشتش، حالا اِوولوشن خودش، میخواد تجربه بکنه مثل یک بچه دست بزنه به آتش، دست بزنه به گاز بسوزه و بفهمه دیگه نباید دست بزنه؟ شما آموزش میخوای بدی یا میخوای بری بالا منبر نصیحت بکنی؟ اگه آموزشه خب بیا نقدش بکن، بیا در موردش حرف بزن، ولی نقد تئوری، نه این تحقیر، نه توهین. توهین که دارم میگم یعنی عملا وهن ایجاد کردن، یعنی مسئله ای رو از اساس خودش خالی کردن، مثال های اشتباه زدن. دختر خانم میخواد بره در تهران ورزشگاه، نباید بره، چرا؟ باید فکرش باشه مثلا به بیابی و خوشسالی بلوچستان. چه منطقیه؟ تو جدای از این که این آدم رو فراری میدی از ماجرای بلوچستان و سیستان، از حقی که خودش مد نظرش هست و اونو باید تازه پررنگش بکنی و بعد این آروم بیاری بغلش و بگی که جوون، نوجوون، ذهنت باز باشا، هوشیار باشا، آزادی، برو دراگ بزن، برو مشروب بخور، برو نمیدونم دختری پسر، پسری دختر، پسر پسر دختر، مراقب باش، ولی حواست به بدنت باشه، حواست به سلامتت باشه، حواست به شرافتت باشه. شرافت که میگیم یه چیز اخلاقی چیز نیست، یعنی این که شأن خودتو نیار پایین، برای خودت شأن داشته باش، مسئله داشته باش، سوال بکن، پرسشگر باش، حواست به جاهای دیگه باشه، فقط حواست به خونت نباشه، اما اول باید حواست به خونت باشه. کسی که مسئله شهر و محله و استان خودشو نمیفهمه حتما مسئله ایران رو نمیفهمه. کسی که ایران رو نمیفهمه به اشتباه در مورد جهان صحبت میکنه. به همین دلیل من با بخشی از این آدمهایی که اسم ملیت میاد دست و پاشون میلرزه نمیفهمم اینا رو. تو چجوری صحبت هویت تاریخی خودت میشه لرزه میفته تو اندامه؟ تو چطور در مورد آب و هوای جهان میخوای حرف بزنی؟ نگران خرسای قطبی مثلا کجا هست؟ ولی در مورد مملکت خودش که میخوای حرف بزنید از باش میلرزه. ما چه چیزی باور، این ریاکارانه است. ورود اگه بکنیم تازه به زندگی شخصیتون، که ورود نمیکنیم، این ریاکاری بیشتر میشه، پررنگتر میشه. حالا شما که آدم سرشناس و یا عمومی چیزی نیستی، اونجوری اگه بودی که بس خیلی بدتر میشد، چون آمار در میومد. حالا این چیزایی هم که ما میدونیم واسطه میشنویم، خیلی بس جدیه و خیلی باید نسل امروز اتفاقا حواسش باشه. به همین دلیل میگم اینم یکی از اون خطرهاست. جوان امروز باید اینو، اصلا خواست اساسیش همینه، آزاد میخوام باشم، من میخوام تجربه بکنم. و اینو شاید از پدر مادر کم سواد خودت بشنوی که دست بزنه رو شونت بگه پسرم دخترم حواست باشه، اشتباه نکن، مراقب باش، اشتباه کردی تکرار نکن. آرزوی من اینه که مملکت ما جوانهایی داشته باشه که این جوانها در جایی زندگی بکنن که صبح یه دفعه بلند شه یا کیفو میخوام ببندم، بلنشم بزنم برم شیلی. پاسپورتم اعتبار داره دیگه، به خاطر یک دعوای مارکسیستی شیعی این پاسپورت از بین نرفته، هویت از بین نرفته، نمیدونم شأنت از بین نرفته یا به دست آوردی، اینجوری بگیم. بلند میشی آقا خوزه مثلا از مکزیک، نمیدونم ماریا از اسپانیا، رفیقا هم با هم جهان تکنولوژیک در ارتباط فلان، بلند میشیم بریم فلان جا. این چنین جهانی رویاییه. یا اونا بلنشن بیان ایران، بریم با بله، بریم سیستان بلوچستان آینده رو بهش نشون میدی، ببین یه زمان اینجا کویر بوده، یه زمان مردم اینجا شناسنامه نداشتن، یه زمان اینجا بیابی بوده، فلان بوده، ساخته شده. ولی این رویا نیست، این میتونه واقعی باشه. به جای چوبلا چرخ کردن، به جای تحقیر کردن، توهین کردن، تو سر جوان زدن، همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، با این عنوان بریم جلو، انرژی بدیم، یک فردایی رو درش به وجود بیاریم، در ذهنش شما ته داستانی نمیخوای عشق کنی. ما میخوایم سیاست رو بسازیم که توی جوان با خیال آرام، با آرامش، هرچه تمامتر تا ساعت 4 صبح در خیابان باشی، بالا بیار ولی صبح بیا خونه با آرامش، بدون اینکه به تجاوز بشه، بدون اینکه پلیس بگیرتت ببرتت در زندان به تجاوز بکنه. پسر یاد بگیر چطور با دختر رابطه برقرار بکنی، حواست باشه سلام علیک، نمیدونم لباس باس پوشیده بود، نرو کله رو دماغو بنداز روی بدنش، حواست باشه، شأنو داشته باش. ایناز نصیحت، ایناز صحبت آیه عبازری، نبی تقبیح بکنی خوشگذرانی و اشغال کردن جوانها رو. عزیزی، امیدوارم که فردای روشن پیش رومون باشه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم که با هم میخواییم راجع به تاریخ ایران و باورهایی که مردمی که در اون سرزمین زندگی میکردن در هزاران سال، میخواییم ببینیم چه باورهایی داشتن مردم ایران. مگوس جان درود بر تو.
1: درود بر تو، زنده باشی. خیلی خوشحالم بابت این برنامه. من همونجور که صحبت راجع به باستان شد، ایران باستان و ایران شهر شد، بهتره با درود ایرانی این برنامه رو آغاز کنم. به شکل احترام نظامی هست که امروز در ارتش ها دیده میشه که ما یک چشم رو میپوشونیم و با چشم دیگر به نشان آیینی میترا یا مهر درود میفرستیم. درود کلمه ایست که امروزه تو انگلیسی به شکل جاست و ادجاستمنت جوست تو فرانسه به کار برده شده و این اون تینت مهرورزی و آیین مهری ما رو به ارمغان میاره. راجب تک مهر، تک چشم میترایزم صحبت کردیم، امروز یک کمی به میترایزم میپردازیم که از آیین و باورهای ایرانیان باستان بوده. و وقتی ما گفتگو داریم، چون میدونید که میترایزم آیین مهر است، مهر دیگه احتیاج به ترجمه نداره، برای همه روشنه. مهر دوستی، پیمان دوستی است.
0: بعد همین آیین مهر سمبولش خورشید بوده در ایران یا نه ربطی نداره اصلا؟
1: وارد سمبول شناسی میخوام بشیم. چرا بوده؟ کلاغ بوده، سرباز بوده، مقام پنجمش پارسی بوده. پرشین یکی از مقام پرشین در واقع نژاد نیست یا مختص به اقوام خاصی نیست، یک رتبه است. شما در آیین دوستی باید کسب کنید اون مهر و محبت رو و به دست بیاریم. پس یک سلسله مراتبی وجود داشته. خیلی جالبه، تو هر چی تو ایران، تو ایران باستان، تو تاریخ دنیا به عقب‌تر میریم، مفاهیم ریشه‌ای تر میشن، ساده تر میشن و دور از آلودگی ها. و این خیلی بر من جالبه. و نوع دوم برخوردی که میتونیم راجع به همین درود و گفتگو داشته باشیم ام هست. ام هنوز میدونید که تو هندوستان، استان هند میشه سند، اون جلگه سند هست و خب هند استان در واقع ما رسیدیم به این کشورها که تایشون همه استان داشت یا استان داشت. اینها بخشایی از اون ایران شهر کهن بودن که جدا شدن و هر کدوم که جدا شدن بیچاره شدن، چون تمام این بدن با هم کار میکنه. شما وقتی اینو قطع میکنید خاصیت چو از دست میده. عمر رو در هندوستان میشنوید اول نیایش هاشون، برای اینکه بخوان ستایش کنن. به بحث پرستش ستایش هم میرسیم جلوتر، امیدوارم یادم نره امروز. و یادگار جمشید هست. جمشید چیزی که تو اساطیر کهن بهش میگفتن یمه، همه، جم، جمشید. جمشید کسی که نوروز رو بنیاد گذاشت. در واقع نوروز میدونی که بر پایه ستاره شناسی این چرخش خورشید و ماه هست که به شکل علامت اینفینیتی روی این زمین و این دوم در واقع میچرخه. شما باید ستاره شناس باشی، شما باید تمام این رصد کرده باشی، شما یعنی تمام این دانش ستاره شناسی و اینا رو اون موقع به اوجش میرسه. قبلا سوال شده بود که چرا میگین 40,000 سال تا ایران تاریخ داره. 40,000 سال مبنایی که تا الان من تو تحقیقاتم رسیدم، ولی باید بیشتر باشه. و برای نمونه شما وقتی میخواین توسعه بدین علم ستاره شناسی رو، باید یک ABC و الف به پته رو گذرونده باشید. یک مقدماتی داره تا بشه یک فرمول یا یک بنیان یا هر داستانی. و اوم نمایانگر جمع هست و کسی که بنیاد نهاد این روز زیبا رو، این روز ستاره شناسی، این روز علمی رو در واقع ما جشن میگیریم. برای ما تو یزد جشن، یزد هست برای ما که بعد میشه یزد. یعنی تمام شهرهای ایران وصلن به این فرهنگ کهن، وصلن به این آیین علم هست در واقع، یک چکیده علوم قویه که به شکل فرمول در میاد.
0: دانش طبیعیه در حقیقت، برگرفته از خود طبیعته، درست میشه اینجوری گفت؟
1: بله، اگه بخوایم طبیعت رو تعریف کنیم، محیطیه که ما درش حضور داریم. برای شناخت اون باید مشاهده کرد، باید نگاه کرد و یاد گرفت، و اینا رو وقتی شما مطالعه میکنید، استادی میکنید، فرمولا رو میتونید استخراج کنید از چرخش خورشید، چرخش ماه، چه میزان چه اتفاق میفته، کدوم چراغا تو آسمون روشن میشن. این اینو باشه میگه طبیعت. این یک علمیه که در واقع دانشمند میتونه به این دسترسی پیدا کنه. وقتی این به یک مرحله به شکل شبکه در اومد، به عنوان یه فرمول و اصل میتونه به ما ارائه بده.
0: یعنی فرمول همون شناخت الگوهایی که این طبیعت بر اون مبنا داره تکون میخوره، حرکت میکنه، و ما هم خب بخشی از خود این طبیعت هستیم. برای اینکه بتونیم بهتر تکون بخوریم، بعد اینو بشناسیم، ببینیم مثلا این طبیعت چطور داره کار میکنه.
1: جمشید جزء شاه شاهانه، جزء شاخ داستانه در واقع، اگه بخوام خیلی راحت تر صحبت کنیم. متاسفانه تو بعضی از کتابهایی که باقی مونده، ما به شکل اسطوره باش برخورد میکنیم، در صورتی که آدم وجود داشت.
0: فکر میکنی داستانهای شاهنامه، خب البته خود فردوسی در مقدمه کتاب گفته که این کتاب اینو از دیر مغان گرفته، یعنی و قبلا هم بوده اصلا این داستان ها به صورت کتابی به اسم خدای نامه های مختلف بوده که متاسفانه اونا هم از بین رفته، ولی همون داستان هایی بوده که مردم به همدیگه میگفتن، با اینکه مثلا 2300 سال 400 سال بعد از اسلام نوشته شده این کتاب شاهنامه که فردوسی نوشته، ولی تو این یعنی انقدر این داستان ها بین مردم رایج بوده که از بین نرفته بوده، 400 سال گذشته و هنوز مردم داشتن میگفتن به همدیگه، حتما جایی هم نوشته شده. فکر میکنی چقدر قبل از اسلام این داستان ها بودن؟
1: چند تا نکته رو باید روشن کنیم. نظر من، نظر تحقیقاتی من اینه که اینا آدم ها وجود داشتن، این افراد واقعی بودن. و دین در واقع خیلی سخته گفتگو در این رابطه. بیایم یکم بنیادی تر برگردیم عقب. یک نموداری رو از 0 تا 10 در نظر بگیرید که از 0 تا 7 قسمت اولشه و از 7 تا 10 قسمت دومشه. اگه بخوایم از 0 تا 7 رو دین در نظر بگیریم، که بعد دین رو بشناسی، وقتی از دین رو شناختی خارج بشیم از دین که وارد عرفان بشیم، اون 7 تا 10ش میشه عرفان تقسیم بندی. از 0 تا 7 رو بزنیم فیزیک. فیزیک یعنی شناخته شده ها، شناسایی شده ها. از 7 تا 10ش میشه متافیزیک، میشه فرای شناخته شده ها. اونها هم قابل دسترسی هستن، ولی این تقسیم بندی علوم جدیده. و این ماتریکس و این مسیر رو ما همیشه داریم. برگردیم به داستان آیین. از 0 تا 7 آیین بوده. آیین در واقع خیلی بیسیک هست، خیلی ساده هست. در واقع مشاهدات ما تو طبیعت، مشاهدات انسانیه، و اینی که اینا با هم چطور تو کنش و واکنش هستن، چه نیروهایی وجود داره، ما چه نیروهایی هستیم، و سابجکتیو ابجکتیو عوض میشه. و از 7 تا 10 اون قسمتیه که دینها به وجود میان، و آیین وقتی فرم میگیره، شکل میگیره، ارگانایز میشه و ساماندهی میشه، به شکل دین در میاد، که ما در واقع اینجا بهش میگیم فساد سیستمی اتفاق میفته. یعنی هر دینی از یک آیینی اومده. آیین علوم ساده، خیلی راحت، مشاهدات طبیعی و فرمول هستن. وقتی این شکل میگیره و اینو به شکل بکن نکن، باید و نباید، و اینی که ممنوعیت و محدودیت میذارن، این فساد سیستمی اتفاق میفته. در واقع من این الگوی 0 7 10 رو همه جا استفاده میکنم، چون یک متدولوژی خیلی ساده هست. چون ما تو بحث آکولت من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم براش، ولی میشه فرقه ترجمه کرد، ولی فرقه مفهومش از بین رفته تو فرهنگ ایرانی، یعنی فاسد شده، به دلیل اینکه خیلی اشتباه به کار برده شده. و آینه مهر ما میگیم کالت، در واقع کالت آف میسرا از اونجا میاد و میسرا
0: تعریف تعریف کالت یا همین یعنی فرقه است دیگه، آکولت یا کالت، درست میگم من؟ تعریف حالا مثلا بخوای اگه توی یه جمله دو جمله بخوای اینو تعریف بکنی چیه، مشخصات یه فرقه چیه؟ حالا اون معنی فاسد نشده شو من میگم، اون چیزی که واقعا بوده قبلا.
1: یک نفر مشاهده داره، درس میخونه، کشف میکنه و اینا رو به شکل فرمول شبکه شده ارائه میکنه و این خود حقیقته. وقتی این اطلاعات، این دیتا، دیتا همون داده ها هست دیگه، باز داده ها داتا میشه دیتا، کلمات همه فارسیه، باز من وسط های اشاره میکنم. وقتی این داتا به نفر دوم میرسه یعنی شیر میشه، شیر کردن یه بازی کلمه کردیه دیگه به مفهوم
0: اشتراک گذاشتن،
1: شیر کلمه کردیه. وقتی شیر میشه با نفر دوم، اولین گرهی که ما بهش میگیم آکولت شکل میگیره، فرم میشه، تشکیل میشه و بعد انسانهای دیگه نبا زور بر اساس مشاهداتشون دنبال میکنن این آین رو، این یک دو سه رو، این فرمول ها رو
0: بر اساس خرد خودشون، بر اساس دریافتی که از این داشتن و فکر میکنن که این درسته، میرن دنبالش.
1: دقیقا، چون دارن میبینن که این فانکشن هست، این ضرری نمیزنه، این سوده، این سالمه و هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنه، یعنی یک خرد عقل سالم این رو میپذیره، دنبال میکنن. و از لحظه ای که اون دیتا شیر میشه، کالت متولد میشه تا میتونه به هزاران نفر برسه و این مسافرت کنه و بره. فر تو کالت یا آکولت یا آکولتیزم سیاست جایی نداره، چون پولیتیک جایی نداره، چون اصلا کثیف نیست بحث. بس یک سری فرمولای نوشته شده است، یک گروهی دارن تمرین میکنن و دارن جواب میگیرن،
0: یعنی کاری به قدرت نداره.
1: دقیقا، چرا؟ چون خود قدرت اون تمرینایی که انجام میشه، چون ما قدرت رو هم میخوایم بیرون به رخ بکشیم، برده کنیم، بکشیم، نه، اینها درونیه. شما وقتی درونی به اون بالانس، به اون
0: تعادل
1: برسی، احتیاجی نداری این کار بکنی، چون ما مدلی متولد غلطه، مدلی ساخته شدیم، مهندسی شدیم که یه سری باگ هایی داریم، این باگ ها رو، این خرابکاری ها رو، این گلیچ ها رو این آدمای قدیمی نشستن درسش خوندن، تجربه کردن، تمرین کردن، پیدا کردن، چیزهایی که ما بهش میگیم ضعف امروز، و اینها رو از کودکی آموزش میداد. اون مدارس قدیم ایرانی که داشتیم، اون سارمونگ برادرهود، سارمونگ، مونگ همون ماه هستش تو زبان گذشته و سار همون تار هست به لهجه مازندرانی، ماه تاریک، اینها کالت بودن و اینها داشتن، اینها در واقع اون رقص سمار و اون ورزش‌های گروهی رو، اینا رو داشتن آموزش میدادن. واسه این ایران شهر سالم بوده، واسه این کشورها میگفتن ما هم بیام زیر پادشاهی شما، چرا؟ چون همه چی سالم داره پیش میره. در واقع این یک فرق سیستمی هست، اگه بخوایم کالت رو با دین که ارگانش شده، حالا وقتی دین میشه یعنی دیگه بیزنسه، بحث پول، معنویات، بحث قدرت، اینی که به چربه، نگاه ها بالا به پایین میشه و هی با یه موجودات که وجود ندارن نقل قول میشه، در صورتی که شما تو خود کالت بیسش بر اساس شمنیکه، بیسش بر اساس پیگنیزم هست و در واقع پیگنیزم، پیگن از همون مغان هست، جمعشون مغ میشه مغان و تو فرهنگ هایی داره میشه بقان، به با په جا به جا میشه، میشه پقان، میشه پی پاگان، پیگن، پیگنیزمی که میگن دارین از موقعی ایرانی صحبت میکنید.
0: در اونا البته اروپایی ها به کسایی که به این خدای ابراهیم اعتقاد نداشتن میگفتن پیگن، میگفتن بی خدان اینا، درست.
1: چون اینا به آیین باور داشتن، یعنی این آیین های ایرانی، حالا تو ایران از اون 40,000 سال بگه که اولین کالت رو ما زوروان میدونیم، بعد میشه میترا، تا آخر، و هیچ کدوم اینا به دین منتهی نمیشه، هیچ کدوم اینا به قدرت نیست، سیاست توش نیست، پلیتیک جایی نداره، و اینها زنده بودن، شاد بودن، تندرست بودن و یک تعریفی که انسانیت داریم فکر کنم اون موقع فقط داشته اتفاق میافتاده.
0: چون من اینجا یه چیزی رو توضیح، یعنی این چیزی که خودم درک کردم، حالا بر اساس صحبتهای تو هم کامل ترش کرده، اینه که به هر حال این دین، خود معنی کلمه تحت اللفظی خود دین میشه راه و روش حالا زندگی دیگه، و به نظر من زمانی که امر و نهی میشه، یعنی میگه بکن نکن، باید این کار رو بکنی نباید اون کار رو بکنی، و این زورکی میشه، یعنی شما دیگه نباید خرد خودتو درگیر بکنی و زورکی باید این کار رو بکنی یا اون کار رو نکنی، یا بچگی مثلا تو اینی دیگه، همین کاری که ما میگیم باید بکنی، اینجا دیگه میشه دین، یعنی میشه همین دینی که امروز ما داریم باش سر و کار داریم. ولی اگر فقط خود معنی تحت و لفظشو به کار ببریم، یعنی فقط بحث راه و روش بر اساس خرد، و اتفاقا فردوسی همون اول شاهنامه یه مقدار خب بعد معرفی میکرده به این پیغمبرا رو اینا، خودش خب که میگه به نام خداوند جان و خرد، ولی زمانی که میرسه به معرفی محمد میگه خداوند محمد، میگه خداوند تنزیل و وحی، دیگه اونجا صحبت خرد نیست، وحی شده بعد انجام بدی و ادامه بدیم.
1: و اشاره که به شاهنامه میکنید، من تو برنامه قبلی هم گفتم ماها از لحظه که متولد میشدیم یه اسمی به ما میدادن که اون اسمو پدر مادر میدادن. شما میرسی به مرز بلوغ و در مرز بلوغ جشنی بوده، اینا تو تاریخ‌های ایران شهر خیلی کهنه، اونجا برای شما جشن میگرفتن که شما به بلوغ جسمی فکری رسیدین و از الان بعد انتخاب کنی که چیکاره میخواین بشین. و اونجا اون موبدان، اون مغها، اون پدر و مادر و اون جامعه میگفت به شما یه انتخاب رو میدادن که این آپشن ها هست، میتونین انتخاب کنین و بزرگ بشین. شما اونجا انتخاب میکردی که دبیره میخوای بخونی، در واقع خطها رو میخواین بخونین، میخواین به کدوم علم بپردازین. من خیلی خلاصه میکنم، و شما میرسید تا مرحله‌ای که باید هدف تعیین کنید برای زندگیتون، و بر اساس هدف تعیین کردن شما خدمت میکنید به خودتون و به جامعتون، یعنی همه چیز تو این جامعه خلاصه میشه، و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که به بلوغ میرسید برای خود بعد اسم انتخاب کنی، و این اسم ها معنی زندگی تو. اصلا اینی که ما هر سال تولدمون رو جشن میگیریم، این فقط مال ایرانیان باستان بوده، چون جشن میگرفتن میگفتن یک سال گذشت، کارنامت کو، چیکار کردی، اسم چیه، اسم خودت رو به یاد بیار و بدون مسئولیت تو چی، یعنی تمام این تمرین ها شخصی بوده. حالا اینا سر خورده رفته شده تو بودیزم، هی کشتن خراب کردن، رفته تا شرق آسیا، تمام ورزش های رزمی اینا چیزهایی بوده که کودکی یاد میدادن، یا چیزی که به عنوان زن داریم الان تو ژاپن تو شینتو داره تمرین میشه، اینا همه از این کتابچه های ایرانی سر خوردن رفتن اونجا. چرا؟ چون اینجا سرکوب شدن، رفته اونجا، داره اونجا داره اتفاق میفته. و این داستان شاهنامه، ما شاهنامه های زیادی تو بخش های دیگری از ایران قدیم داشتیم که قطع شدن و نیستن. من میسازم شاهنامه نارت، و کانتکست اون تو متفاوته، اون تو پدر پسر نمیکشن هم آخر داستان، یعنی آخر شاهنامه خوب تموم میشه، بد نیست، و اشاره میکنه به مادری که قهرمان میزاید و نقش زن رو پررنگ کنه. اسم این زن هست شاتانا، و چیزی که بعدن میشه شیطان، و اونجا که تو اسلام میگن این جیزه، در واقع این به مادری داره اشاره میکنه که قهرمان داره میزایه، و این قهرمان باید از این مرز و بوم دفاع کنه، آدم مثبتی باشه. و چیز رو میبینید که تو دین چجوری این کانسپت ها رو خورد میکنن، برخلافش میشه، و یعنی این بلوشوی تاریخی با به وجود اومدن دین و خراب کردن ریشه های کهن هرس در میاره، فاجعه است. هرچی بیشتر میخونیم دیوونه میکنه آدمو.
0: بله خب